kuachiwa kuanza kusikika katika anga la muziki Novemba 24 mwaka 1997. Wimbo huu wa My Heart Will Go On ulikuwa na sintofahamu nyingi. Wimbo huu ambao uliandaliwa kwa ajili ya filamu maarufu ya Titanic ya mwaka 1997 ulimpa vyelezo vingi mtayarishaji wa filamu hiyo Bwana James Cameron kutumia mwishoni mwa filamu hiyo. Lakini si hivyo tu, hii unafahamu kwamba huenda leo hii ndani ya wimbo huu tungekuwa tunaisikia sauti ya mwanamuziki Sis kutoka Norway. Iko hivi msikilizaji. Mtayarishaji wa muziki Bwana James Horner awali alifikiria kumpa dhamana Sis ya kuingiza sauti katika wimbo wa My Heart Will Go On. Wawili hawa walikuwa wakifahamiana kwa karibu na hivyo kumweka kati Horner katika kufanya maamuzi. Lakini baada ya kushauriwa na Simon Franklin waliokuwa washirika katika kazi na baada ya kufanya kazi na Celine Dion kwa takriban mara tatu, akimwandikia mashairi ya nyimbo tatu za filamu na hasa baada ya kumfahamu Celine tangu akiwa na umri wa miaka 18 kabla ya Celine kuwa maarufu. Sauti ndani yake ilimwita Horner kumuinua Celine hasa baada ya kuona akikosa msaada kwa watu wa masoko ya muziki na filamu. Wakati juhudi hizo zote zikifanyika, Celine awali hakutaka kurekodi wimbo huo kwa sababu tayari alisha rekodi nyimbo zingine za kutumika katika filamu Beauty and the Beast na Because You Loved Me. Hata hivyo alishindwa kumkatalia mumewe Bwana Rene Angelil alipoingilia kati na kumshawishi Celine Dion arekodi demo ya wimbo huo. Naye Bwana Horner katika kuhakikisha azma yake inatimia ya wimbo huo kutumika katika tamthilia ya Titanic, alisubiri mpaka pale mtayarishaji wa filamu hiyo Bwana James Cameron alipopoa na kumsikilizisha demo aliyofanya Celine. Na hapo Cameron kukunjua moyo kwa wimbo huo kutumika katika tamthilia hiyo iliyokuwa guzo katika ulimwengu wa filamu. Wakati Celine Dion akitoweka hivyo na My Heart Will Go On, tuendelee na burudani na sasa tumsikilize Nyashinski, mwanamuziki kutoka Kenya na kibao chake.

msanii Aslam huyo akitoweka hivyo na wimbo wake na muota. Anasema akilala na muota. Amekamatika kweli kweli Aslam. Msikilizaji, kabla ya Aslam, ulimsikia pia Bruno Mars na wimbo wake Talking to the Moon. Burudani bado inaendelea msikilizaji wa TBC Taifa. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Muziki Laini. Na tukiendelea na burudani sasa, tumsikilize Platform na wimbo wake Baby.

muda bwana inabidi ukubali tu yaishe. Mapenzi yakiisha au ukiachwa, kubali tu. Anza safari nyingine na siku lazimisha. Kwani mapenzi haya lazimishwi. Kwa siku kita kukuta kito. Lodi Music akitoweka hivyo na wimbo kubali. Nami msikilizaji inabidi ni kubali kufungasha kila kilicho changu. Kwani muziki laini nayo imefika ukingoni. Shukrani sana kwa sehemu ya kipindi hiki. Endelea kusikiliza TBC Taifa kwa vipindi vinavyofuata. Mimi ni Farida Hamis.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8.

0: asubuhi hapa ya chaguo lako, na ni siku nzuri sana Dar es Salaam stand up. Namsikiliza Chidi Benzi namna hii hapo, anatuamshia vizuri kabisa hapa kama tuna kama tumeamka, tuko sawa sawa. Sikiliza toka wapi wewe na uko wapi? Hapa ni TBC Taifa, na kama unatupigia simu basi namba yetu ya kupigia simu hivi sasa kwenye chaguo lako ni 0733 8053392 na 0733 8053393. Fundi mitambo Mbambe anaambia mambo mazuri, ndio kama ta hapo hapo kwanza. Okay. Hey baba,
1: bana
0: njema sana, niambie chaguo lako.
1: Kwanza unaongea na Hassan Sindeke, kwa sasa nikiwa Dar es Salaam huko Mzasa huko. Chaguo langu ni wimbo wa Vijana Jazi, Mwisho wa Mwezi. Mwisho wa Mwezi pale ukifika, kila kitu kinabadilika pale, hata lugha inabadilika.
0: Asante.
1: Mfikie wile Simba, mfikie Muhammad Rashid Warungi, bila kumsahau Fikiri Bario. Ujumbe sikibatidi si upatidi si asari na mirutubisho vya dalili yote. Ni hata mpige tekidi kuteupe na chalai.
0: Asante. Asante kwa nafiki, bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. Sina fadhari. Nani hapa kuna msikilizaji? Hello. Oho, kashaondoka huyo. Hello.
1: Yo,
0: hey, baba.
1: Mambo vipi?
0: Bana poa sana, naongea na nani, uko wapi?
1: Hapa unaongea na Muhammad Rashid Warungi. Maskani yangu ni Kitunda mkoani Lindi, lakini kwa sasa niko na muzi mkoani Mtwara kwa Imani Salum Kanjele Njeri, ndio nafanya mapumziko yangu. Yaliweza hapo studio bro.
0: Bana njema sana. Haya.
1: Chaguo langu kwa leo ni wimbo kutoka kwa Baraka Mzee Arusi. Keti hapo kwenye maktaba yako, keti kwenye kompyuta yako, basi nichezee wimbo huo ili uwaburudike. Huyo Hassan Kimbete, Hassan Kimbete almaarufu Kidogo Cheupe, yeye maskani yake ni Makuru hapa mkoani Lindi, lakini kwa sasa niko Dar es Salaam kwa ajili ya sherehe ya harusi ya kwao. Aburudike na wimbo huo. Mtu wa pili ni huyu Ili Dalio Gakala, yanapatikana Yanga. Mtu wangu wa tatu ni huyu anaitwa

0: Ongea na nani, uko wapi?
1: Ongea na Bakari Kipetie, ni hapa wa Mtumbo, mkoa wa Ruvuma.
0: Chaguo lako.
1: Nataka nipigie mtu huyo wa zamani, shilingi ya ua nani, ile shilingi ya ua.
0: Asante
1: kwa kuwasalimia. Wa kwanza ule Simba Adam Kindete, bila kusahau uwarii kiwa kule Kokwani Tanga, Dimbi Adal, kukumbukane, tuko pamoja.
0: Asante. Laini ingine, kuna msikilizaji. Halo,
2: halo,
0: ongea na nani uko?
2: Naongea na Katina Saidi, mkoa Makuti.
0: Chaguo lako.
2: Chaguo langu wa Mungu waburudishe wanangu Saada Rausi na mjukuu wangu Mudriki, pamoja na kakangu Rajabu Hamdani na wifi yangu Adija Bibi Bakari. Nawapenda sana.
0: Asante. Laini ingine, kuna msikilizaji. Halo.

0: Yo, my line, hello. Hey, Baba.
1: Habari ya kwako?
0: Bana njema, naongea na nani, uko wapi?
1: Renato Shimajengo wa Mkimbira Kalengekero, Morogoro.
0: Mhm.
1: Ila kwa sasa nipo Mafinga, Iringa.
0: Mhm, chaguo lako.
1: Mgumba namba 2 Kabwemo Sound.
0: Asante.
1: Iende kwa familia yangu yote iliyokuwa Mkimbira na Malinyi.

0: wako?
1: Jina langu Banana Arizoro. Jina langu Jeni. Kwenda kwa Adesio Doma Mapula toka Upata Bisokela Mbeya na Hans Makapusa toka Tukuyu Mbeya.

0: subira yangu, subira yangu ndo nzala.
1: Haya.
2: Hello?
1: Eh? Haya.
2: Habari za studio.
1: Bana njema, naitwa nani?
2: Nalinda kutoka Mbalali usangu.
1: Chaguo lako.
2: Chaguo la kwanza, kuna mwanangu mmoja anaitwa Ngoyo Kuseni kutoka Lindi hapo Liwale. Hapo ujumbe ufika mwambie amka asubuhi hii kwenda kulaza mfalme mrefu mwanangu kidogo.
1: Wimbo gani ungeupenda?
2: Wachidibenzi.
1: Chagua mwingine basi.
2: Yeah.
1: Chagua mwingine, ushalia sana.
2: Chagua mwingine. Yeah. Kuna mwingine wa kuna mwanangu mmoja hivi. Hasa ni kwa damu mtoto nilikuwa namsikia. Tuma, ni tuma.
1: Wa?
2: Na mmoja ulikuwa unaimba ni tuma, ni tuma.
1: Kumbuki. Inawezekana wote tulikuwa madogo janja. Mwingine? Haya. Asante.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

فليعبدوا رب هذا البيت.

0: kuna baadhi ya faida ambazo zinaweza kukufaa sana sana sana kwa muda huu au kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Aliposema Makureishi na kuwaelezea safari yao walikuwa wakienda kufanya biashara Sham, sijui wapi huko, kutokea katika mji wa Maka, walikuwa wanakwenda katika kipindi cha joto, kipindi kigumu sana, na kipindi cha baridi, kipindi ambacho walikuwa wanakwenda hawajui kwamba watarudi salama. Lakini Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio Mola wetu sisi, na muumba wa mbingu na ardhi, aliwapeleka salama na akawarudisha salama. Kupitia neema hiyo ya kuenda salama na kurudi salama, Mwenyezi Mungu anawaambia falyabudu rabb hadha albayt, basi waamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii, yani nyumba ya Al-Kaaba, Makkatul Mukarrama. Wewe Muislamu unapoishi ukaona umefanya hiyo jambo lolote na Mola wako kwa akili au kwa kuelezwa, basi jambo la kwanza, rudisha shukurani zako kwa Mola wako. Na shukurani ni kusema alhamdulillah au kufanya ibada. Hivi vitu viwili lazima uviambatanishe. Uweze ukawa unafanya ibada, ile alhamdu yako ikawa imeingia, au shukurani yako ikawa imeingia kwenye ibada ile. Lakini ukisema alhamdulillah ukamshukuru bila kufanya ibada, shukurani yako itapokelewa lakini itakuwa na mapungufu. Falyabudu rabb hadha albayt, basi wamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii. Alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewalisha wakati wakiwa wana njaa. Wa amanahum min khawfi, na amewapa amani wakati wakiwa wana hofu. Amewapa amani wakati wa hofu. Ewe ndugu msikilizaji, hapo ulipo, hayo mambo mazuri ambayo unajua Mola wako aliyeumba mbingu na ardhi amekufanyia. Una siku ambazo wewe mambo yako yalikuwa ya taabu, lakini Mwenyezi Mungu akakufanyia wepesi. Basi shukrani yako muabudu yule aliyekuumba na akakufanyia wepesi wa mambo yako. Ewe ndugu msikilizaji, najua hapo ulipo upo kwenye shughuli zako, au muda huu wewe mwingine uko kitandani unaumwa, au mwingine anajiandaa kutoka kwenda kazini, au mwingine yupo ndani ya safari kwenye gari anaelekea kazini, au kwenye mambo ambayo yanayomhusu, na kuombea hapo ulipo Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kupitia utukufu wa sura hii, akufungulie mambo yako na akufanyie wepesi hapa duniani na kesho akhera, uweze kuwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu waliokuwa wema. Lakini pia nimalize na kusema, mimi na wewe sote tunataraji faraja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kupitia sura hii tupate faraja hiyo. Wafakana Allahu limahibuhu wa ardahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Wapendwa taifa la Mungu, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, tukiwa bado ndani ya juma la 13 la mwaka A, mwaka wa kanisa. Leo hii siku ya Ijumaa, na tafakari injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya 9 hadi 13. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia,

0: wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya: nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Wapendwa taifa la Mungu, sehemu ya mwisho ya neno la Mungu ambayo tumeisikia limetupa dira na maana ya utume wa Yesu alipokuja hapa duniani. Anasema wazi, hakuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Amekuja kwa ajili ya wenye dhambi, amekuja kwa ajili yetu sisi sote, pamoja na wale ambao tunaweza kujidai na kujikinai kwamba sisi ni wenye haki, lakini bado tunayo maelekeo ya kutenda dhambi. Sisi pia Kristo amekuja kwa ajili yetu. Lakini tunaona huyu ambaye amekuja kwa ajili yetu anataka sisi pia tushiriki kazi hiyo ya kusaidia wenzetu, kwa mfano alivyomuita hayo. Ifahamike kwamba huyu alikuwa ni mtoza ushuru katika forodha ya himaya ya Kirumi, mtaalamu wa mahesabu, mtaalamu wa fedha sana, mtu mwenye kipato, lakini kipato ambacho kilimfanya dhaulike kwa jamii yake kwa sababu alionekana ni kibaraka wa Warumi. Lakini anapokutana na jicho la upendo la Kristo, anakuwa zaidi na lenye maana zaidi kuliko hata mapato ya forodhani. Na Yesu anakuwa wa kwanza kumuita Mathayo, na Mathayo anaamua kuinuka na kumfuata. Kitendo cha kijasiri kabisa kwamba anaitwa na Mungu, anaamua kuacha yote, anaamua kuacha ofisi yake, anaamua kuacha kipato chake, anaamua kumfuasa Kristo. Na hamfuasi tu, bali upendo huu wa Kristo unamtuma katika shauku ya kibinadamu kujibu kwa ukarimu huu wa kuitwa, kwa kuandaa karamu nyumbani kwake. Na karamu hiyo, kama tulivyo sisi tunapenda kuwaalika watu wenye kariba moja na sisi, anawaalika watoza ushuru wenzake, lakini wameongezeka na wenye dhambi. Na watu wanaanza kunungunika kwamba kwa nini huyu mtu anaketi na kula pamoja na wenye dhambi. Na ndipo Yesu anatoa jibu: kwa ajili yao amekuja. Wanadhihirisha kwamba walikuwa na picha ya Kristo anayemtaka wao, picha ya Kristo atakayeenda na maelekeo yao. Kristo ambaye alidhihirika kwao ni yule aliyekuja kujipambanua na walio wanyonge. Maelekeo kama haya yanapaswa kuwa kwa kila mmoja wetu ambaye ameitwa na sauti ya Kristo na akawa tayari kuwa Kristo mwingine kwa ajili ya wale ambao wanadharauliwa, kwa ajili ya wale ambao ni tabaka la chini. Mathalan, tunaweza kuona mapadri wetu, watawa wetu, katika mazingira ambayo sisi tungetamani wasiwepo, lakini wao wanatekeleza ujumbe wa Kristo na kusema, kwa nini padri huyo, kwa nini mtawa huyo amekaa na huyo asikae na huyo? Tambua kwamba yamevaa kazi ya Kristo ya kutafuta kilichopotea. Mimi na wewe kwa sakramenti ya ubatizo tumetumwa pia kuwatafuta wenzetu waliopotea. Tumombe Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe katika kuitikia vema wito huo. Tukubali kweli kuvaa viatu vya Kristo na kuwa tayari kujitosa kwa ajili ya wenzetu, tena ambao tunafikiri kwamba wana mahangaiko. Hao tuwaendee, tuwapokee na tukubali kushiriki mahangaiko yao katika hali ya kuwarejeshea heshima walioipoteza kwa mwelekeo ya kutenda dhambi. Niliyekuletea tafakari hii naitwa Padre Pasco Jacobo Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua hapa Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanacha. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Mama nalia na kupenda kuliko wote.
3: Arabisa.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, nakusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani
3: unahesabu ndio utaratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
4: Ah, aturia bwana kunitoa kwenye na wewe unajua sana kuliko mimi.
3: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
4: Wewe usirete rambi rambi. Hiyo ndio namba kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi.
5: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, Burundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masana Mwishawa kuwa kamishna wa uhifadhi shirika la hifadhi la taifa TANAPA. Kabla ya uteuzi huo, Mwishawa alikuwa naibu kamishna wa uhifadhi maendeleo ya biashara TANAPA. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameliagiza baraza la uhifadhi na usimamizi wa mazingira NEMKI kuzingatia uadilifu na kujiepusha na vitendo vya rushwa katika kutoa huduma kwa jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Nchimbi amesema uadilifu katika utumishi wa umma ni muhimu ili kufikia malengo ya dira ya taifa maendeleo 2050. Shirika la ndege la Tanzania ATCL kwa mara ya kwanza limeanza rasmi safari zake za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi jijini Moscow nchini Urusi, hatua inayotarajiwa kuongeza idadi ya watalii na kuimarisha sekta ya utalii nchini. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Utalii ya Urusi, Tanzania ilikuwa ikipokea takriban watalii 17,100 kutoka nchini humo. Kutokana kuanza kwa safari hizo moja kwa moja, serikali inatarajia idadi hiyo kuongezeka na kufikia zaidi ya watalii 200,000 katika kipindi kijacho. Na serikali nchini Nigeria imesema inafuatilia kuhakikisha nchi ya Afrika Kusini inawalipa fidia raia wa Nigeria waliozimika kuondoka Afrika Kusini baada ya baadhi ya raia wa Afrika Kusini kufanya maandamano kuwataka raia wa kigeni kuondoka nchini humo. Akizungumza hatua hiyo mjini Abuja, amemsemaji Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria Kimeibi Ebiemfa amesema Nigeria imeandika barua kwa serikali ya Afrika Kusini ili kuanzisha mazungumzo kati ya nchi hizo na kuandaa mpango utakaowezesha malipo fidia kwa Nigeria waliolazimika kuondoka nchini Afrika Kusini. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kila jambo lina faida na hasara zake. Maendeleo ni mazuri na yanatafutwa kwa hali na mali, lakini yana upande wa pili wa shilingi. Karibu msikilizaji umsikie Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akizungumza na viongozi mkoani Kilimanjaro. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1975.
1: Ni vizuri kujifunza kwa wenzetu waliotangulia, na wakati mwingine ni kujifunza kutokana na makosa yao. Wenzetu waliotangulia ninawasema ni zaidi ni wale wa nchi zilizoendelea sana, hasa za Ulaya na Amerika Kaskazini. Wamefanya makosa mawili makubwa, wao wanajua, sisi hatujui. Wao wanajua kwa sababu wameyafanya makosa hayo, sisi kwa sababu hatujayafanya hatujui kwamba ni makosa. Moja mtashangaa nitamka, wameharibu sana nchi zao kwa kitu wanachokiita maendeleo. Wameua vinyama vingi sana vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, vingi wamefuta-futa, wamekufa, wameua vyote. Hawana tena makundi makubwa ya wanyama kama tuliona katika Afrika na hasa katika Tanzania, hawana kabisa. Sasa wao wanajua kwamba wamefanya kosa, na wanakuja huku wanatuambia sisi tumefanya makosa, tumeua wanyama wetu wote, tumemaliza. Tafadhalini msiue wanyama wenu. Sisi tunaona kama wajinga wanapotuambia hivyo, lakini wao wanajua kosa kubwa la kufuta wanyama na kuwamaliza, na kukatakata misitu yao na kuimaliza. Wanajua kosa walilolifanya, na wanatuomba usilifanye kosa hilo. Sasa wanakuja kwa wingi, ndio hawa mnawaita watalii, wanakuja kwa wingi kuja kuona wanyama. Wewe unamshangaa huyu mtu mzima anatoka kwao mbali. Anatoka kwao mbali, analipa hela, anakuja kuona tembo. Kwa nini? Ana akili? Hana akili huyu? Sasa ni kwa sababu ana akili ndio maana anatoka kwao mbali sana, analipa fedha, anakuja kuona tembo. Angekuwa hana akili asingekuwa. Anajua faida ya kuwa na matembo na masimba na manyati na machui na mapundamilia katika nchi, lakini kwao wameshafuta. Sasa wanaanza kuomba, wengine wanaanza kuomba tuwauzie angalau wafufue, lakini kufufua misitu si jambo jepesi. Ukisha kuifuta misitu, kuifufua na kuweka wanyama waishi kama walivyokuwa zamani, vigumu sana. Kwanza hali yake ile ni tofauti, huwezi kuifufua, ni vigumu sana. Wao hawajui ilikuwaje hata waweze kuifufua. Sasa nasema wanatushawishi, wazungu wanatushawishi katika jambo hilo ambalo hatujafanya kosa, tusifanye kosa. Serikali ya Tanzania tukubali, na nani, wananchi wanaanza kukubali kutofanya kosa hilo lililofanywa na wenzetu la kutuhifadhi wanyama wetu na tuhifadhi misitu yetu, tusivuruge mazingira ambayo tumeyarithi, na kwa kweli hatujui yamechukua muda gani hata yakawa hivyo. Alafu tunafika sisi tunasema, tunaita maendeleo, tunavuruga, tunaharibu, tunaua wanyama, tunakata miti. Matokeo yake hatuwezi kuyajua. Hilo moja. La pili linafanana na hilo, nalo ni kosa wamefanya wazungu, na wao wanajua, sisi hatujui kwamba ni kosa.
2: maisha ya nchi zilizoendelea hasa Ulaya na Amerika kaskazini, lakini sasa hivi vile vile sehemu nyingi za Asia wanaishi katika miji mikubwa mikubwa, mamilioni na mamilioni ya watu wanawekwa katika sehemu ndogo sana, mji mnawajengea katika mji, mnajenga nyumba wanamoishi, lazima wabanane kidogo, maana ni wengi kwa mahali pamoja, lazima wabanane. Kwa hiyo sehemu kama hiki chumba tulichokaa hiki, basi linajengwa ili magorofa magorofa magorofa yanakwenda juu sana huko, na humo mna vyumba wanamokaa watu. Basi katika sehemu kama hii inaanzia hapa chini inakwenda juu hivi, katika jengo la vyuma na matofali wanakaa watu wengi sana kwa maelfu hapa. Na sisi tukienda katika nchi kama hizo tukiona namna ile, tunasema ah, watu hao wameendelea sana hao. Tazama wanavyoishi. Wanaishi katika magorofa, magorofa, magorofa. Sisi tunayaita maendeleo yale. Watu wamebanana, wanaishi kama ndege katika viota. Chumba kile ni kama kiota cha ndege tu, ni kiota cha binadamu lakini si nyumba, ni kiota tu cha binadamu. Na wanakuja kwa wingi mle ndani, wanabanana, wanakuja na hawawezi, hakuna namna ya kupanda, wanapandishwa kwa mashini, wanaita lift. Basi wanakuja, wanaingia hapa, wanakaa hapa, wanatazamana, lift inawachukua juu. Wakifika kule mlango unafunguka wenyewe, wanatoka kila mmoja na wake, huyu anaingia hapa kwa chumbani kwake, mwingine anaingia hapa, alafu inakwenda inafika juu, inasimama, mlango unafunguka, wanatoka wanaingia, mwingine wanatoka, na hawaamkiani kujambo ya humjui. Hawezi kuamkiana hata kidogo. Tena labda Mswahili ukiingia mle unaweza ukamwamkia, watashangaa sana, huyu anaamkia watu namna gani? Utakushangaza. Wenyewe wanaingia tu ndani ya lifti, unaingia, unatoka, mnakwenda, unaingia katika kiota chako, umuulize mtu. Basi mambo mawili. Moja, ni kwamba linatokea jambo la ajabu sana, kinyume kabisa cha unavyotazamia, kwamba kumbe binadamu kila wakizidi kubanana, kila wakizidi kuishi kwa wingi sana pamoja, ukiwa unazidi, ungedhani kwamba wakiisha kwa wingi pamoja ukiwa unakwisha, kumbe sivyo. Kumbe ukiwaweka binadamu kwa wingi pamoja wanakuwa mmoja mmoja, hiyo anajijua yeye, pengine yeye peke yake hajui tena mwingine, hata huyu wa karibu yake hamjui kwa sababu ya kubanana. Kwa hiyo katika miji mikubwa kuna ukiwa wa ajabu. Unaweza ukawa ni wewe peke yako unatembea humu ndani ya kundi la watu, wanakuona kama hawakuoni, hupo, na unaweza ukaanguka hapo ukafa, watatafuta kama una mfuko, waone ndani yako wewe nani. Hawa wanaweza kukuta kikaratasi humo unatembea nacho, na kikaratasi hiki ndicho kitajua wewe nani. Ukishindwa wanatangaza, kuna kiumbe kafa hapa, sijui anatoka wapi, na wewe ni wa pale pale. Hawakujui kabisa. Kila mnavyozidi kuwa wengi pamoja, binadamu anakuwa hamjui binadamu wenzake, mnaishi kwa ukiwa kabisa. Hilo moja linatokea, matokeo yake. La pili linafanana na hilo. Inaelekea kwamba binadamu hapendi kutojaliwa, yani humjali. Inaelekea katika maumbile yake binadamu hataki kwamba anapita na wewe humjui ni nani huyu, kwamba hujui ni fulani bin fulani au ni fulani binti fulani. Kwa tabia yake inaelekea binadamu hapendi, anataka umjue. Sasa kama huwezi kumjua kwa njia ya salama, utamjua kwa njia ya shari. Atakugonga kichwa. Angalau uulize, wewe uliyenigonga ni nani? Kwa hiyo katika miji mikubwa kuna kugongana kwingi sana. Kwingi sana. Kuna madhambi mengi ya ajabu. Anafanya madhambi makusudi kabisa. Makusudi kabisa, kwa sababu akifanya dhambi ataonekana katika television, jina lake litatajwa, jina lake litaingia katika gazeti, atakuwa maarufu sana, fulani mshenzi sana, anapiga piga sana watu na watu watamuona. Kwa hiyo atajulikana, atajulikana. Lakini bila kufanya hivyo hajulikani hata kidogo. Hiyo moja hiyo ya kubanana, hii ya watu kubanana. Wakibanana mno wanapata ukiwa. Jambo la ajabu sana hii. Alafu wanakuwa hawajuani kwa sababu ya kubanana mno. Imeanza kutokea katika sehemu zetu za miji na vile hata sisi Dar es Salaam pale watu wanajuana kidogo zaidi kuliko Moshi. Moshi ni padogo, kwa hiyo Moshi wanajuana zaidi kuliko Dar es Salaam. Dar es Salaam hawajuani. Na kila Moshi utakavyozidi kupanuka watakuwa hawajuani zaidi na zaidi. Kila utakavyozidi kuwa mji mkubwa zaidi na zaidi watu watakuwa hawajuani zaidi na zaidi. Hiyo moja matokeo yake. Matokeo mengine haya ya kuishi katika eneo hili la chuma, la vyuma na matofali. Matokeo yake mengine sasa hivi wakubwa hawana hakika, wataalamu hawana hakika matokeo yake yanakuwaje. Akili za watu haziwi kama zinavurugika hivi.
0: Maneno haya ya baba wa taifa aliyasema tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1975 alikuwa akizungumza na viongozi mkoani Kilimanjaro. Kama

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Matatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Yeah.

0: Ufunguzi wa meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu nchini Tanzania ni hatua muhimu ya kubadilisha sekta ya uvuvi kutoka kuwa ya kujikimu kwenda kuwa ya kibiashara, kwani inatarajia kuongeza uzalishaji wa samaki, ajira na mapato ya taifa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Viongozi na Watanzania wenzangu, uzinduzi wa meli hii ni hatua muhimu inayoweka msingi wa utekelezaji wa sera na mikakati yetu katika kukuza mchango na tija ya sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu kwa ujumla katika uchumi wa taifa letu. Hatua hii inakisi maono na mabadiliko ya kimkakati katika udhibiti na usimamizi wa rasilimali za bahari kuu. Kwa dhati kabisa, tumedhamiria kulifufua na kulimarisha shirika letu la uvuvi TAFICO ili liweze kushiriki pasavyo katika kusimamia rasilimali za bahari kuu. Kwa muda mrefu, uvunaji wa rasilimali za bahari kuu umekuwa unafanywa na meli na makampuni kutoka nje ya nchi yetu. Hali hii imezorotesha uwezo wa nchi kunufaika na rasilimali hizo kimapato na kwa ustawi wa wananchi kwa ujumla. Kwa msingi huo, kuliwezesha shirika letu la uvuvi kwa vifaa na teknolojia za kisasa ni muhimu na ni jambo la lazima. Tunaendelea kufanya hivyo kwa lengo la kuiwezesha nchi na wananchi kwa ujumla kunufaika na fursa zitokanazo na rasilimali za uvuvi wa bahari kuu, ambazo ni pamoja na kukuza fursa za ajira kwa vijana wetu, kuongeza mapato ya serikali, kuboresha lishe na afya za watu wetu, na kuimarisha mnyororo wa thamani na ugavi katika sekta nyingine za kiuchumi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu ya shirika la uvuvi Tanzania TAFICO. Ilikuwa April 25 mwaka 2026 Kigamboni, Dar es Salaam.

0: unaambiwa hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili wawili, watu wache wafanye chuki zao, nyinyi msijali, mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama unataka kupendana, mpendane kweli kweli, mvunje wale wambea wa vijiweni wapati kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndo mausia yangu.
1: Hii ni Damka ya TBC.

dakika ya 23 tangu ilipostimu saa 11 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana katika damka ya TBC Taifa, ikiwa leo ni siku ya tatu ya mwezi wa saba mwaka 2026. Yako mengi ya kukujuza Ijumaa ya leo, Ijumaa tulivu kabisa, nikiwa na matumaini makubwa kama kwamba umeamka mzima wa afya na uko tayari katika kuendelea na majukumu yako ya kila siku. Mwisho wa juma wakati mwingine huwa tunapunguza ile kasi. Ijumaa haiwi kama Jumatatu, lakini inategemea na unafanya nini, mahali gani. Wakati mwingine Ijumaa ndio kwanza kumekucha, mapambano yanaendelea. Yote kwa yote, kubwa mkono uende kinywani, lakini uwe na mchango mwema kwa taifa lako la Tanzania. Na kusalimu nikiamini tutashiriki sote kuanzia sasa mpaka pale itapotimu 12 kamili, nitakapokuunganisha na wenzangu wa asubuhi hii. Jina langu Sabina Mpelo, mitamboni ni Nasib Musa, kuhakikisha mimi na wewe tunashiriki kikamilifu katika damka ya TBC Taifa. Mimi na wewe tutawasiliana kwa nambari za ujumbe mfupi wa maandishi ambayo ni 0738339025, lakini hapo baadaye nitakuruhusu nipigie simu kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393. Nimeanza na Jose Kamili anambia tu bonge. Mimi na wewe tunaweza kuzungumza vizuri kupitia damka ya TBC Taifa. Utanifahamisha uko wapi, unaamkaje siku ya leo, lakini umeamka vipi katika maeneo hayo, mazingira yakoje, hali ya hewa ikoje, lakini utakuwa ukiwakumbuka nani na nani na ujumbe wako maalum kabisa. Yako mengi ya kukujuza katika damka, usitoke kando ya redio yako, twende sote mpaka pale 12 kamili asubuhi ya leo.

0: kuomba tuzungumze mimi na wewe hasa katika kipengele hiki hapa.
1: Tunamkaje.
0: Sijajua wewe umeamkaje, utanifahamisha kupitia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini mimi ni kufahamisha yale ambayo natamani mimi wewe leo tuamke tukiyatazama na kuyatafakari. Siku ya tatu leo ya mwezi wa saba mwaka huu 2026, yapo makubwa ambayo mimi na wewe natamani tushirikiane kwayo, na ni mengi mno, lakini nitachagua japo moja tu la kukushirikisha, halafu wewe utaniambia unalitazama vipi, umelichukuliaje, unalionaje, unakwenda nalo vipi. Dakika ni ya 26. Leo ni siku kubwa kabisa kwa Watanzania walioko maeneo yote ya taifa hili la Tanzania. Maonesho ya biashara ya kimataifa, maonesho ya 50 haya, tunaweza kusema jubilei hii, miaka 50 sio kitu kidogo. Haya maonesho ya kimataifa yanaendelea katika viwanja vya Sabasaba almaarufu hapa jijini Dar es Salaam, yakiwa mianza ile ilikuwa Juni 28, ila leo sasa tarehe 3 yanafunguliwa rasmi kabisa, ambapo mgeni rasmi katika uzinduzi wa maonesho hayo anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo, akiwa na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambao wao wawili hawa wanatarajiwa kuzindua rasmi maonesho hayo ambayo yanaendelea hapa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Sabasaba pale. Na hivi karibuni tu waziri mwenye dhamana ya viwanda na biashara Judith Kapinga alitembelea mabanda yale na kutoa wito kwa Watanzania kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika fursa hii muhimu. Ni maonesho ambayo yamevutia waoneshaji wengi ama washiriki wengi, zaidi ya 3,000 washiriki hawa ama waoneshaji 3,722 ambao wanashiriki katika maonesho hayo, lakini pia nchi 23 zinashiriki katika maonesho hayo. Kwa hivyo tunatazama kwamba ufunguzi ambao unafanyika leo unaendelea kuonesha namna ambavyo dhamira ya serikali, lakini viongozi wa mataifa haya mawili, nikimaanisha Msumbiji pamoja na Tanzania, wanayo nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushirikiano hasa katika kuzitazama fursa za kibiashara. Ukihudhuria kwenye maonesho hayo utaona fursa nyingi za kibiashara, uwekezaji, ubunifu, lakini pia waoneshaji mbalimbali wanaonesha namna ambavyo wanaongezea thamani bidhaa zao. Ina maana kwamba katika maonesho haya tutaona bidhaa ambazo zina viwango vya hali ya juu, na ndio maana yakaitwa maonesho ya kimataifa. Lakini sasa tukiendelea kujikita katika kutazama Tanzania na Msumbiji, ambao leo tutawakilishwa na viongozi wetu katika kufungua rasmi, basi tunaona namna ambavyo tunaendelea kushirikiana katika maeneo mbalimbali unapohusianisha biashara na uwekezaji, lakini usafirishaji wa matumizi ya miundombinu ya bandari na barabara ambapo bidhaa zinapita humo, fursa ambazo zinatokana miradi mbalimbali kama nishati, gesi asilia. Bila shaka kabisa tutaona haya yakionyeshwa katika maonesho hayo, na ninaamini sasa mataifa haya mawili yatakwenda kuona maslahi ya maonesho haya kutokana na ushirikiano huu ambao unaendelea kuimarika. Watanzania tunaendelea kusisitizwa kujitokeza kwa wingi kutembelea maonesho haya, kwani tutaendelea kujionea fursa mbalimbali kama ambavyo nimezungumza za kibiashara, lakini pia uwekezaji, lakini pia tunaweza kujifunza namna mbalimbali ambavyo wenzetu wanaongeza thamani katika bidhaa zao, basi na sisi tukafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba biashara inaendelea kukua katika maeneo yetu. Kwa hivyo tushiriki kikamilifu, na naamini hapo baadaye Isa Sebea yupo kule anatuwakilisha vyema TBC Taifa, atakuwa katika wakati mzuri wa kutupa simulizi nzima ya uzinduzi rasmi wa maonesho haya ya kibiashara ya kimataifa, ikiwa ni maonesho ya 50. Tunaendelea kujivunia hayo na kuendelea kujipiga kifua kwamba viongozi wetu hakika wana nia njema na Tanzania, na hasa rais wetu wa awamu ya sita, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anaendelea kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa mengine, lakini diplomasia ya uchumi imeendelea kuhakikisha kwamba inakuwa kupitia ushirikiano huu wa mataifa ya jirani, lakini hata mataifa ya mbali. Nikirejea hapa basi nitashiriki na wewe katika kupitia ujumbe wa simu ama kunipigia simu ili tuzungumze mimi na wewe, lakini kidogo hebu tumsikilize hapa Lady JD anatuambia nini.

0: hakika tunakuona ukiweza na tunashuhudia mengi, na kupitia hili la leo hakika tunaendelea kuuhusudu uongozi wako Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kutuunganisha, lakini kutuunganisha pia na mataifa mengine katika ushirikiano ambao ama kwa hakika tunashuhudia ukiendelea kuimarisha uchumi wa Tanzania. Ni fursa kwako sasa, msikilizaji, kuhakikisha unanipigia simu hapa. Nambari za simu nimekwisha kutajia, kwa kurudia tu 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Mimi na wewe tubonge, mimi na wewe tuzungumze, na naamini yupo ambaye yuko tayari kabisa kuanza na mimi. Karibu sana. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako ndugu yangu, unazungumza ukiwa wapi, unaitwa nani? Karibu sana katika Damka.
1: Habari yangu salama, habari yako wenyewe?
0: Ah, mimi niko vizuri kabisa.
1: Naongea na Jumbe Mzengu kutoka Mpito Mbozi.
0: Habari za Mbozi?
1: Habari za Mbozi, nimetulia.
0: Najua uko barabarani unafanya mazoezi au nimekosea?
1: Bwana wewe ndio kazi yako.
0: Eh, hilo kubwa kabisa katika kuimarisha afya kwa ajili ya kujenga taifa. Unawaamsha nani na nani, ama unawadamsha kina nani asubuhi ya leo?
1: Namwamsha pili mfumbue kwa Kongoro Mkora.
0: Mhm.
1: Yeah, Mbalali. Wapili Jumbe akiwa Mpito Mbozi. Watatu tuisie Jumbe akiwa Shenje Mbozi. Ujumbe kumekucha, tufanye mazoezi kujenga afya zetu.
0: Ujumbe murwa kabisa, nakushukuru sana. Wasalimie huko Mbozi.
1: Asante, kazi njema.
0: Asante sana kwako pia, siku njema.
1: Amina.
0: Aya, bila shaka kuna mwingine wa pili katika laini ya simu. Hello.
2: Oh.
0: Habari yako, nazungumza na nani, uko wapi? Karibu sana katika Damka. Simu yako ikamate vizuri ili usikike vizuri, anayekusikiliza akusikie vizuri. Karibu sana.
2: Elizabeth Majeshi Mbale kutoka Ucheregwa Lindi Ruangwa.
0: Habari za huko Ruangwa? Jamani, mtandao unataka kutukatili jamani kuzungumza. Ehe, niambie.
2: Salama za studio.
0: Salama kabisa, kumekuchaje huko Lindi?
2: Kumekucha salama.
0: Mhm. Haya. Unawaamsha nani na nani?
2: Unawaamsha mama yangu mzazi. Elena Antonia akiwa Uchebu hapa Lindi.
0: Wa pili.
2: Mwanangu.
0: Haya. Bila shaka mtandao kidogo umetutatiza hapa kuzungumza na Elizabeth kutoka Ruangwa, lakini alikuwa na nia ya dhati ya kuamsha ambao amewakumbuka akiwemo mama yake mzazi. Bila shaka kuna mwingine kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa, habari yako ndugu yangu, unazungumza ukiwa wapi, unaitwa nani?
3: Nazungumza na Robert Mwinja Mkuu kutoka Pilingi, Tanga.
0: Karibu sana Robert, habari za huko Tanga?
3: Huku salama kabisa.
0: Nani na nani wadamke?
3: Nataka kumdamsha jembangu Wilson Mgutu akiwa Bagamoyo. Wa pili dadangu Elizabeth Chikango akiwa Mlalikongwa. Ya mwisho Rebeka Sewela akiwa Lorini Kongwa.
0: Unawapa ujumbe gani?
3: Ujumbe.
0: Naam.
3: Ujumbe tuamke na TBC.
0: Ama kwa hakika. Asante sana, wasalimie huko Tanga. Nipate fursa ya kupata wawili wa mwisho, twende kwenye afya maridhawa. Halo katika line ya simu.
4: Halo.
0: Habari yako ndugu yangu, unaitwa nani na unazungumza kutoka wapi?
4: Hapa unaongea na Mohamed Rashid Waruji, maskani yangu ni Kitunda Lindi, kwa sasa niko Shinyanga kwa Fikiri Dalio Gakala. Naamsha mtu wa kwanza kabisa ni huyu, anaitwa Kabwela Kabwela, anapatikana Mkomawani ni wala. Mtu wa pili ni anaitwa Masepele. Wa tatu ni Hassan Kindete. Hassan Kindete maskani yake ni Makuru, lakini kwa sasa hivi kwa Dar es Salaam kwa ajili ya sherehe ya harusi. Naambia kaka na kutakia kila la heri. Mwisho kabisa ni kwa huyu anaitwa anaitwa Selemani Kilambalamba, Muhammad Rashid Warungi kutoka Kitunda Lindi na Chalaini.
0: Asante sana Warungi, bila shaka kabisa umeamka vizuri na umemkumbuka Hassan Kindete, umenikumbusha kitu. Hassan nakumbuka huko uliko. Haya, wa mwisho halo katika laini ya simu.
5: Halo.
0: Habari yako ndugu yangu, unaitwa nani, unazungumza kutoka wapi?
5: Naitwa Gideon Jackson Sengera, napiga simu hii kutoka Maguha kambini kwa Morogoro wilaya Kilosa hii.
0: Habari za Kilosa ndugu yangu? Ilikuwa kutoka hai tu. Haya, basi unampa fursa mwingine wa mwisho, maanake nisema utakuwa wa mwisho. Halo katika laini ya simu.
6: Halo.
0: Habari yako, unazungumza ukiwa wapi, unaitwa nani?
6: Habari yako na wewe?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani, uko wapi?
6: Naongea na Paulo Msalimoko, niko Mlimba jaribu.
0: Habari za Mlimba?
6: Mlimba uko salama, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Kipunga vipi, tayari bado? Tunasubiri subiri.
6: Mpinga mingi tu, karibu karibu, njoo kula na pepeta.
0: Ah, mimi nitakuja ndugu yangu. Nawadamsha kina nani?
6: Kwanza namwamsha babu wangu Sofia Sakia akiwa hapa Mlimba. Yupo bwana Benadi Mwembela yuko hapa Mlimba jaribu. Tatu, shemeji yangu yupo Malinyi.
0: Haya, ujumbe unawapa ujumbe gani?
6: Nikumbuke TBC.
0: Asante sana, wasalimie huko Mlimba. Asubuhi njema kwako.
6: Asante, asante.
7: Damka na Afya Maridhawa.

0: katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Upanga. Hii leo atazungumzia kuhusiana na matumizi holela ya dawa za kuondoa muwasho kwenye ngozi ya uso pasipo kupata ushauri wa daktari wa ngozi na madhara yake.
1: Dawa hizi zinapotumika kwa muda mrefu kwenye sehemu laini kama usoni, sehemu zenye mikunjo mikunjo au sehemu za siri, zinasababisha ngozi kuwa nyepesi, na ngozi ikiwa nyepesi inashindwa kuhimili mionzi ya jua pamoja na changamoto nyingine zilizoko katika mazingira. Madhara mengine, dawa hizi zinajulikana kung'arisha au kuchubua ngozi. Kwa mtu anapozitumia dawa hizi kwa muda mrefu, anajichubua na kung'arisha ngozi yake. Na madhara ya kujichubua au kung'arisha ngozi yanasababisha mishipa midogo midogo ya damu iweze kuonekana kirahisi, na pia inaweza ikaletea kuonekana kwa mabaka au wengine wanaita miwani katika sehemu za usoni. Lakini pia sehemu laini mwilini kama sehemu za mikunjo mikunjo zinaweza zikapata michirizi. Hayo pia ni baadhi ya madhara ya dawa hizi. Madhara mengine ambayo tunayaona ni maambukizi au magonjwa mengine, mfano magonjwa ya fungus au magonjwa mengine kama magonjwa ya kupata vipele usoni au chunusi. Tunawashauri watu, jamii kwa ujumla, kwamba mtu anapokuwa na changamoto yoyote ya ngozi kama kuwashwa kwa ngozi au kupatikana kwa vipele ambao wengi tunaita rashes, ni vizuri kuonana na wataalamu wa ngozi katika hospitali zetu na kuacha kwenda moja kwa moja katika maduka ya madawa. Lakini pia sio kila daktari aliyepo katika vituo vya afya au hospitali anaweza kutibu ngozi. Pale ambapo hakuna daktari wa ngozi, basi onana na wale wa madaktari wengine ambao wana utaalamu, na sio kwenda moja kwa moja katika maduka ya dawa kupata dawa hizi. Lakini pia ushauri mwingine, katika vituo vyetu vya afya au hospitali, pale tunapoona wagonjwa wenye tatizo la ngozi, tupende kuwapeleka au kuwarifaa wagonjwa hawa kwa wataalamu wa ngozi ili kuepusha madhara ambayo nimekwisha kuyataja hapo mwanzoni.
0: Ni Dr. Magdalena Dennis, daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na matumizi holela ya dawa za kuondoa muwasho kwenye ngozi ya uso pasipo kupata ushauri wa daktari wa ngozi na madhara yake. Lakini pia ametoa ushauri kwa wale ambao wanapata changamoto ama matatizo ya muwasho katika ngozi. Sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesha, na kutakia asubuhi njema.
2: Hii ni Damka ya TBC Taifa. Kifurushi.
3: Msikilizaji, katika muendelezo wa kifurushi kuhusu mashindano ya mwanaume mwenye sura mbaya yaliyofanyika mwishoni mwa miaka ya 90.
4: Kamishina utaona ananiuliza, "Ah, umeshampata sasa huyo mwanaume mwenye sura mbaya unamtumiaje?" Nikamwambia, "Huyu na sisi tutamtumia. Kuna maeneo yetu ya hatari, tunaweka bango pale na picha lake lile, usiende hatari hapo, usikae hatari hapo."
3: Bakari Mbelemba, maarufu Mzee Jangala, mara baada ya kujitetea kwa kamishna wa utamaduni wakati huo juu ya umuhimu wa kufanyika kwa mashindano hayo ili apatiwe kibali, leo anatujuza kamishna wa utamaduni kukubali ombi lake.
4: "Tunakupa kibali hiki cha kufanya mashindano hayo, uyasimamie wewe you are going to be answerer." Ukaambia nitakuwa tayari kwa utakayojitokeza. Mimi mchakato, kwa sababu nilishaanza kuwasiliana na ndugu yangu Dr. Remi, nikaambia haya mashindano yawe ni huru, kwa maana sisi tuyatangaze, mtu aje yeye mwenyewe kwa kuomba ushiriki, sisi tusiende kumshawishi mtu aje awe mshiriki. Kwa hiyo tulifanya hivyo, kwa sababu Remi tayari na yeye na mimi tulikubaliana ndio tushindane sisi, lakini tuliyatangaza sehemu mbalimbali, kwa sababu ile ilikuwa mwaka 1997. Mashindano yale tulifanya 97. Tukafanya Tea Garden pale. Baada ya matangazo yale, siku hiyo mashindano wengine walijitokeza wapi, wasanii wetu wengine hawa kuipa nguvu, lakini kijana dume ndio bwana Masudi alikuwa hataki aje, ila wenzake wakamshawishi huko, wakatia tembo huko, wakampa ahadi walizompa siku ile ile mashindano ile, tunajipanga panga tuna nini, tunasikia watu wanakuja kutoka Bungoni huko Ilala, tunakuja na mwali wetu, tunamleta mtu wetu. Basi kuja pale ameandikishwa naye akashiriki kweli, tulifanya kwa majaji na tuliweka pia vigezo. Tunakwambia wewe mwenye sura mbaya, tunakwambia ndio maana nikwambia ilitawala sanaa, kwambia haya wewe na sura yako hiyo, umeingia nyumbani mwako umemkuta mkeo yuko na mwanamume mwingine anaongea, na inatoa ishara kabisa kwamba wana ukaribu aina fulani, unachukua reaction gani? Sura yako inakuwaje? Haya, umeletewa msiba kwamba labda baba yako mzazi amefariki, au umepata jambo la furaha, unafurahi, nataka tuone facial expression yako kwamba unakuwaje. Kwa hiyo kulikuwa na matukio ambayo umekasirika, umefurahi, tulikuwa na matukio hayo ambayo tulikuwa tunaweka kama vigezo. Kwa hiyo kulikuwa na majaji ambao wana mwanga wa sanaa, kwa hiyo kulikuwa na kuigiza sana. Kwa hiyo majaji walitupatia washindi wetu.
3: Katika kifurushi kijacho, msikilizaji, utafahamu mengi hali ya mambo ilivyokuwa hadi kutangazwa kwa mwanaume mwenye sura mbaya katika mashindano hayo. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea, na hicho ndicho kifurushi.

0: Mwingine atakwambia maisha mafupi, lakini mwingine atakwambia maisha ndio haya haya, ishi leo. Na haijalishi wewe ukinipenda poa, usiponipenda furaha yangu inabaki kuwa kwangu mwenyewe. Kila kitu kinaanzishwa na wewe, ukitegemea uanzishiwe ama ufanyiwe utasubiri sana, na wakati mwingine ndio hiyo unakutana stressi, na wakati mwingine unakosa furaha. Hakikisha furaha unaianzisha mwenyewe. Leo Ijumaa, ikiwezekana kabisa pata wakati mzuri wa kupumzika, pata wakati mzuri wa kufurahi, pata wakati mzuri wa kubadilisha hata mazingira. Sio kila siku pale pale tu, unaweza kubadilisha mazingira na ukaamkia ama ukaamua kwenda jioni mazingira fulani ambayo yatakupa utulivu, lakini yatakusababishia furaha ambayo inawezekana kwa juma zima. Umepitia mambo mengi katika kutafuta, sasa kidogo jipe muda wa kupumzika na kufurahi. Na haijalishi, wakati mwingine usilazimishe sana labda mtu fulani awe karibu yako ndio wewe uwe na furaha. Wakati mwingine watu wanasema watu wanabadilika, inawezekana kabisa mlikuwa vizuri tu, lakini kuna wakati mtu akabadilika. Sasa kama ulitegemea furaha yako itokane na yeye tu, anapobadilika ndio hapo inaweza ikawa changamoto. Dakika ni ya 50. Asante sana kwa wewe ambaye umenitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, unasema habari za hapo studio, nakwambia nzuri kabisa. Unawaamsha mama yako mzazi Teresia Charles kutoka Mwanza, baba mzazi Kabembele Nyerere kutoka Kahama, na mdogo wako Amos Kabembele kule Geita ndiko aliko. Ujumbe amkeni kumekucha, twendeni tukapambane. Michael Nyerere kutoka Kaliua Tabora ndiye ambaye amewakumbuka. Hussein Kamjini wa kwa mara hohandeni, haya kaunganisha hili neno. Anasema mke Rashid Mganga wa Mbagwi, mzee wake Rashid Kamjini kamkumbuka pia. Lakini huyu hapa anasema kutoka Rombo Tarakea, dada Sabina vipi, na kuambia mambo ni poa, eti naona umeamua umeona haya damka yako iende kwa Isha Mikachiala, lakini hukumsahau Peter Marisanga Wambomai, Medadi Ubetu wa Kitongojini, umemkumbuka pia John Philip, James Longla, Atanasi James Wambomai, Kajola Salia ndiye ambaye umenitumia ujumbe wako huo. Asante sana kwa ujumbe huo. Muda huo anajiandaandaa hapa haya fundi mitambo injinia huyu ambaye niko naye muda mfupi ujao atatupeleka mahala fulani hivi hapa. Yupo hapa na busara zake, utazipata muda si mrefu. Lakini Nada kutoka Bungoma Turiani Morogoro unasema habari za studio, tunakwambia nzuri, damka yako ende kwa Willy Simba, Hassan Chindete, Ali Mote, ujumbe kumekucha tukapambane. Huyu hapa anaitwa Samuel Kidamwina kutoka Singida, damka yake na TBC anawaamsha Mika Alex, Emma Alex na Toma, ujumbe maisha ni popote ama kwa hakika usichague. Huyu hapa anasema yeye ni Juma Kamkumba wa Makonga Newala, damka yake iende kwa Mr. Jangala, Anafi Mkupa na Huzuhura Line. Anasema sio kila utakayemwamini asilimia zote naye atakuamini, la hasha, kaandika hivyo. Kumbe yeye yupo naye atakayemwamini kwa asilimia zote. Ndio maana nakwambia ukipata muda wa kufurahi basi furahi tu. Inawezekana kabisa ulipowekeza na yeye naye kawekeza kwa mwingine, kwa hiyo matokeo yake inawezekana kabisa ukakumbana na yale ya msongo. Dakika ni ya 53. Fundi mitambo anasogea sogea hapa, sijui yeye furaha yake kaiwekeza wapi, ama anaungana na mimi kwamba furaha yako inaanza na wewe, atachombia, lakini atakuja na busara zake hapa kuhakikisha kwamba anatupitisha kwenye hili asubuhi ya leo. Ukizingatia leo ni Ijumaa, bila shaka busara hizi zitakufanya uwe na weekend nzuri kabisa.
1: Na kuachaje?
0: Haya, yupo ndani ya nyumba, katoka kule kwenye kubofia bofia na kuhakikisha mimi nasikika, sasa na yeye anasikika. Nasib Musa. Ndiyo. Nasibu. Furaha yako inamtegemea nani?
2: Mimi naungana na wewe. Furaha yangu inajitegemea. Wewe unategemea mimi mwenyewe.
0: Ilisababishwa ama wewe tu uliamua kuanza hivyo? Kwa sababu mwingine inawezekana kabisa

0: muda wote alikuwa akitegemea baada ya kupigwa na kitu kizito ndo anajua ah kumbe natakiwa ianze na mimi. Ya kwako ilikuwaje?
1: Inabidi sababishwe.
0: Kwa hiyo ilisababishwa?
2: Inabidi sababishwe.
0: Hadi wewe?
1: Inabidi mpaka uelewe kwanza furaha yako inakutegemea wewe mwenyewe, inabidi isababishwe.
0: Isababishwe. Inawezekana kabisa ulikuwa hujatambua
1: kwamba imeacha ndugu hapo.
0: Haya, tuko hapa nasi.
3: Na kuachaje?
1: Ndio, kwenye na kuachaje?
0: Leo
1: nakuacha na sio ni msemo. Ya kwamba uelekeo ni bora zaidi kuliko muda.
0: Uelekeo
1: ni bora zaidi kuliko muda.
0: Kidogo fafanua hapa. Kwamba
1: bado tunajipa pressure bana, muda umetupa mkono.
0: Unaona?
1: Bila kujali.
0: Tuko nyuma ya wakati.
1: Bila kujali uelekeo. Kumbe unataka uende Mbezi.
0: Umeona
1: muda unao lakini unaelekea Mwenge.
0: Kumbe umepotea. Wewe unaharakisha kumbe unakokwenda siku.
1: Kwa namna na utafika. Kwa hiyo uelekeo ni bora zaidi kuliko muda.
0: Ujumbe huo. Hatari, uelekeo bora zaidi?
1: Kuliko muda.
0: Kuliko muda.
1: Unaweza kaelekea ishua nguvu. Watu wakapita njiani wakakubeba. Bwana alikuwa anaelekea Mbezi huyu.
0: Wako na jali muda. Unaharakisha.
1: Sasa una muda kumbe umeelekea Mwenge.
0: Umepotea.
1: Watu wanajua labda alikuwa anaenda Tegeta.
0: Kumbe wewe uelekeo wako ulitakiwa uwe Mbezi. Kwa sababu ya zile haraka zako kujikuta unaelekea kusiko. Wakati mwingine umewaacha hata wengine kwamba mimi nina haraka ninawaacha. Kumbe matokeo yake wao wanafika Mbezi, wewe ulipoteza uelekeo wako.
1: Naam.
0: Asante. Hapo umemaliza. Huyo ndio Nasib Musa, fundi mitambo, engineer huyu ambaye amewezesha yote haya kusikika kwako, lakini katuacha na neno zito hapo kwamba uelekeo ni bora zaidi kuliko muda. Wakati mwingine unaweza ukaharakisha, kumbe ukajikuta umeenda kusiko, matokeo yake sasa ule muda ambao ulikuwa unasema una haraka ukawa umeupoteza bure. Kwa hiyo sawa, inawezekana una haraka lakini unakoelekea ni sahihi. Haya, mwezi wa saba huu nusu ya pili ya mwaka huu 2026. Sijui sasa yale malengo yako ambayo uliyaweka na muda ambao tunao yanaenda kutimia. Umeyaelekeza katika uelekeo sahihi, katuacha hivyo Nasib Musa. Asante sana kwa wewe ambaye pia umeendelea kushiriki nasi. Ismail Chindete wa Vikindu unasema maisha anasema maisha ni muda. Haya, lakini Nasibu hapa katuambia huo muda na uelekeo ni sahihi. Usije ukijikuta umeangukia pua. Kijukuu cha Tibiange kama Kabale kama Gambo ndiko ambako wewe unapatikana. Damka yako inakwenda kwa Mwalimu Kajio, Mapigano Jacob, Ile Simba, Kijana Mpiga Saruti pamoja na Mwalimu Peter Hali Moja wa Chilampa familia. Asante sana. Namaliza nawe unasema ni Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi Morogoro. Damka yako ya leo inakwenda kwa Ile Simba, Zengo Lutelemba, Seni Lukumba, Hassan Chindete na Isaya Saulo. Ujumbe tuamke na TBC. Asante sana Nasib Musa kwa kuhakikisha kwamba umeniwezesha mimi kusikika, lakini kutuacha na ujumbe mzito wa kuangalia zaidi uelekeo kuliko hata muda wakati mwingine. Mimi ni Sabina Mpelo, saa 12 kamili itakuwa asubuhi hii.

Imetimia saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, ni wasaa wa asubuhi hii na studio zetu za TBC Taifa Mikocheni.

0: bwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kukaa kwenye mkeka.
1: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
2: Gazeti la Habari Leo. Yes.
0: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo.
3: Vimeira kwanza uhutasari wake.
0: Mwanga umekufikia.
4: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
0: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
5: Taratibu. Hii ni asubuhi, uchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani sio kuna
0: hatimaye katika meza ya michezo.
6: Hii tulotokea Pamba, kimetokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
0: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu

0: amkeni bwana, amkeni.
1: Utaniharibu kisaikolojia.
2: Idris Farkao.
3: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
4: Kasongo.
5: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Naam, hapa kikosi kazi kikaunda.
6: I know concrete up to now.
5: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote. Niko kuhabarisha wewe.
7: Leo na mtu mwingine ni watoni nsiwatoni.
5: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
8: Bwana mkuu mkoa ameuliza huyo mtu nikimkamata.
5: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Saul Mavura na Idris Abubakar.
9: Huyo bwana akapiga dabali.
10: Hatari kabisa.

0: bila shaka hali yako yuko vizuri kabisa hapo ulipo. Karibu sana katika safari ya asubuhi hii, ikiwa leo ni Julai 3 ya mwaka 2026. Siku ya Ijumaa ndio hii hapa. Tuko hapa pia kwa ajili ya kuweza kuendeleza gurudumu la asubuhi hii. Kama tulivyoanza tangu siku ya Jumatatu, basi tunaliendeleza hivyo hivyo na atalitamatisha mtu mchache siku ya Jumapili pale. Kabisa, mimi ni Idris Abubakar, niko na Khalid Gangana hapa. Umelala leo?
1: Hapana.
0: Ulikuwa na mbuzi?
1: Mbuzi bwana. Unajua kuna yaani Ureno imebadilika viwili. Kuna mashabiki wa Ureno, kuna mashabiki wa Ronaldo. Kuna mashabiki Ureno na maana ndani yake kuna Ronaldo, wa Ronaldo pekee yake.
0: Kama ilivyo Argentina.
1: Kuna
0: mashabiki wa Argentina, kuna mashabiki wa Messi. Tena mara nyingi unakuta mashabiki wa Ronaldo hawaishabiki Argentina.
1: Ndio. Na jana sio tu watu Ureno, hata watu Argentina wakulala kwa sababu bali kuona kutoka pale. Ili asubuhi watu waamke na jokes zao na nini na nini. Lakini ni kama dua la kuku alimpata
0: mpate wewe.
1: Ronaldo amefanikiwa kuingia tu ambayo inafuata michuano hiyo 16. Mchezo ulikuwa ni mkali sana, lakini hatimaye wamefanikiwa. Mimi naweza nikasema kama Mungu wa soka bado anapenda kiburi cha Ureno. Nimesema hivyo kwa sababu ukiangalia ni timu ambayo ilitarajiwa pengine ifanye makubwa sana. Lakini kila
0: mashabiki wanakuwa na pressure sana. Uone kabisa
1: ile pressure tupu. Sasa pressure ambayo iko kwa mashabiki labda ni hali ya kawaida kabisa kwa wachezaji wenyewe. Kwa sababu kama angekuwa anajua mashabiki wana press, wangeanzisha kikosi cha pili ama wangeacha viburi vyao wakacheza mpira. Kama sio kwa ajili ya Ronaldo, basi kwa ajili ya taifa lao.
0: Kwani alipotoka Ronaldo uliona kuna mabadiliko
1: Ronaldo alipotoka pia mabadiliko yalikuwepo, lakini kabla kutoka Ronaldo kocha wachezaji kama kina Vitinha, Bruno, sio nini, wote hawa ambao kila mmoja anajiona mkubwa mbele mwenzake.
0: Kuna kitu mwalimu mwenyewe anakiona.
1: Akaona.
0: Ile inawezekana hana namna.
1: Hana namna. Akawatoa bana. Game ilibadilika sana. Kwa kweli anatoka tu Ronaldo anafanikiwa kwenda kuweka goli na offside, baadaye pap
0: tuta.
1: Tuta ile hapo anaweka kama kawaida, yeye ni Mr. Penalty. Afanye nini tena? Mungu amempa. Ungetaka ampe gunia la chawa ajikune. Akasema hapa naweka historia. Lakini baada ya muda naye anatoka. Naambiwa pale uwanjani watu walizomea sana kitendo cha Ronaldo kutoka.
0: Hawakupenda. Hawakufurahishwa nacho.
1: Lakini
0: mwalimu inawezekana amefanya kwa ajili ya timu. Kuna kitu ameona.
1: Na ni kweli. Kujitoa kwake kumsaidia 2-1.
0: Kabisa.
1: Game inaisha hivyo.
0: Bana, pamoja na mambo mengine, leo pia ni siku ya kimataifa kutotumia mifuko ya plastiki.
1: Aha. Kwani bado ipo?
0: Bado anatumia bana.
1: Ipo.
0: Jitihada zinafanyika lakini bado ipo. Nguvu inabidi ongezeke, sio Tanzania tu, duniani.
1: Wanaweza kabisa kwamba ipo kwa sababu ile rambo na nini hamna, lakini mifuko plastiki ipo kwa design nyingine
0: na inatumika.
1: Ipo.
0: Alafu bado ukimaliza hizi za kubebea vitu mikubwa kidogo. Kuna zile pia package za baadhi ya bidhaa. Zipo kwenye mifuko ambayo haiozi. Bado kuna mtihani pia.
1: Mtihani bado upo.
0: Haya, tutazungumza mengi ndani ya asubuhi hii ukisalia nasi mpaka tamati kwa siku ya leo, lakini kwanza tumulike walau kwa muhtasari yale yaliyo ya kihabari.
2: BBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kufupi. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo pamoja na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanatarajiwa kufungua maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba hii leo. Rais Daniel Chapo tayari amewasili nchini hapo jana kwa ajili ya ziara ya kikazi siku tatu, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na uchumi kati ya nchi hizo mbili. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masana Mushawa kuwa kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi Tanzania TANAPA. Kabla uteuzi huo, Mushawa alikuwa naibu kamishna wa uhifadhi na maendeleo ya biashara TANAPA. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MWASA kupatia huduma ya maji wakazi wa mji wa Shirati uliopo wilayani Rorya mkoani Mara. Akizungumza wilayani Rorya, Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameitaka MWASA kutumia kipindi hicho kutatua changamoto zilizopo ili wakazi wa mji huo wapate huduma ya maji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia mirengo yetu ya dini, mirengo yetu ya siasa, mirengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Hey, nina mke chombo.
1: Kuja kuona hii.
2: Mimi sidangai ni kweli.
0: Sio disi ya mpeche mpeche. Mzee wa shake before you use.
3: God have mercy on us.
0: Awapiga show mpaka wazeeke macho hao.
4: Asante, asante kwa kuendelea kuwa nasi asubuhi ya leo 0675 84 84 79. Kuna tena sanduku la posta, weka kwenye namba hapo ujumbe wako utafika faster chap. Japo na mashirika la posta siku hizi wameamua kwenda na wakati bwana, chap, na wanaamua kujiongeza zaidi zile messenger galeta bala. Unajua ile ilikuwa ni kipikipiki au unatembea kwa mguu ama inabidi uende kwa daladala sometime. Ndio. Sasa hivi wana vipikipiki vyao bwana.
5: Ndio. Kumbe unaongelea hivyo, nimeviona sana hivi.
4: Na waleti tu barua bwana. Wanaleta hadi mizigo mingine bwana.
5: Hadi mizigo. Umetuma mizigo, ina maana inatoka kwenye vile
4: faster tu mama.
5: Chap kwa haraka. Mambo ndio yanatakiwa kwenda hivyo.
4: Kabisa. Sasa tuandikie ujumbe wako huko. Tumeshaamka, tumeshaamshwa. Kwa hiyo sasa hivi kila ambacho unachokisikia
5: na kituma ujumbe tutajua ameamka.
4: Tayari umeshaamka.
5: Tuambie kwamba umeamka.
4: Changia mada hapa. Mambo unaisikia hapa. Asubuhi ndio chai yetu, haya maarifa mbalimbali na taarifa tunazozisikia. Pengine labda umekoshwa sana na burudani ambayo vile vile tukumesikia hapa. Sasa tuna mwongozo wa maisha yetu na mambo ya hali ya hewa. Tunaondoka. Ni vile vile
5: kama ilivyokuwa jana.
4: Kama ilivyo jana.
5: Ni kwenye kundi moja au imejengwa
4: mabano. Kundi moja. Mikoa yote, sehemu zote. Maisha yatakuwa kama ifuatavyo. Mawingu kiasi na vipindi vya jua.
5: Habari imekwisha.
4: Kwisha kabisa.
5: Sehemu zote.
4: Sehemu zote.
5: Kwani kundi moja limewekwa hiyo.
4: Kundi moja baba.
5: Okay.
4: Ili kundi moja.
5: Okay.
4: Wamewekwa hapa. Sasa tunaenda tofauti kwenye viwango vya joto. Cha juu kabisa Arusha ni 23, chini ni 14. Dar es Salaam juu kabisa, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, chini ni 20. Alafu Dodoma kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27, cha chini ni 15. Nataka nende mwenye mkoa wenye baridi kupitiliza.
5: Okay.
4: Mbeya inaingia kwenye rekodi tena.
5: Ina ngapi? 6 ile ile.
4: Chini 6.
5: Mbeya. Njombe kukoje?
4: Njombe bwana. Maisha yao ni Njombe leo pia. Njombe ni 7.
5: Njombe ni 7. Mbeya leo ndo kinara.
4: Na jana ilikuwa ni kinara.
5: Okay.
4: Vile vile. Kwa hiyo Njombe ni 7.
5: Okay.
4: Iringa wameingia pale. Cha chini ni 11, alafu cha juu ni joto 25. Watu wa Zanzibar mmenisikia eh? Au mnanifahamu?
5: Wasemaje wewe?
4: Huku nyuzi joto ni 29, kiwango cha juu cha joto, na cha chini kabisa ya wanasema tutaishi kwa nyuzi joto 20. Sasa jua kutoka kwake na kuzama kwake. Pale Arusha jua linachomoza 12:41, 12:35, 12 jioni litazama. Alafu Dar es Salaam jua litachomoza saa 12:36, litazama jioni saa 12:18. Alafu bwana, watu wa Dodoma jua linachomoza 12:48, litazama 12:34. Twende wapi kidogo? Mwanza, mfahamu, jua linachomoza 12:53, nitazama 12:50. Ndio watu wa Kigoma, jua linachomoza Kigoma hiyo hapo saa 1:11, nitazama saa 12:59 jioni ya leo. Na nisikia mshanifahamu, jua linachomoza 12:36 na litazama 12:18, wakati Tanga linazama 12:22 jioni ya leo, linachomoza 12:34 asubuhi ya leo. Upepo wa pwani, upepo unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini. Pengine mtu wa barara uelewi hapo. Topani tushajuana hiyo kasi na kusi hivyo hivyo. Matarajio siku ya Jumamosi, ambapo ni kesho panapo majaliwa, tutakavyoona vipindi vya hali ya baridi kiasi vinatarajiwa. kazi hiyo kubwa kabisa imefanywa na TMA.
5: Safi. Sasa wakati unasoma utabiri wa hali ya hewa,
4: ndio
5: mwanzoni niliwasisitiza kabisa kwamba itapendeza mtu akiandika kwa kile ambacho anakisikia
4: kabisa.
5: Nipo hapa kwenye YouTube channel yetu hapa, anwani yetu ni ile TBC online. Kiandika hapo utatukuta hapo asubuhi hii tukiwa tunaonekana moja kwa moja. Sasa kabla hata ujaanza utabiri wa hali ya hewa, nadhani ilikuwa saa 12 kamili,
4: ndio
5: tayari Kamchenga TZ wa Karongo Kero alishaandika asante kwa utabiri wenu wa hali ya hewa kila siku.
4: Kamchenga
5: Kamchenga alikuwa mbele ya muda,
4: yuko mbele ya muda
5: kabisa. Tuondoke
4: moja mbili tatu,
5: ama unasemaje? Tulianzishe mwezi
4: soka pona chapa ta moja,
5: ni chape moja. Basi haina neno,
4: ni chapa moja kwanza,
5: haina neno.
4: Chapa moja,
6: watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
7: Umekucha
6: mwisho, wameanza kubadilisha mama pela nini, mami chai chai.
7: Wamekucha,
8: hii sio hiyo
9: taka. Sasa hivi inauma,
10: naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
8: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
10: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
8: Nakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
11: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
8: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
12: Una pressure mwanamke wataniwa, unatengeza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu, mie na lala.
13: Sio usikali, nitakufa mie, silali pressure, anayepandisha utakufa.
8: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
14: Habari imekwisha, anayebisha anyosha mkono, jifanya unajikuna.
5: Nguvu kubwa sisi katika sehemu ya kwanza tunapewa na Dream Cosmetics, fahari ya Watanzania. Hakikisha unakuwa na ngozi bora kabisa, kuwa na ngozi ambayo inapendeza, ngozi ambayo inavutia, lakini pia kia vizuri. Hata mwanaume lazima pia afahamu kwamba ana kila sababu ya kutunza ngozi yake, lakini pia kuwa na harufu nzuri. Sio unapita sehemu watu wanaanza kushika pua tena.
4: No.
5: Na unasikia sijui harufu, sijui ya kibeberu, sijui ya nini. Sasa wakati una sikia kwamba kuna mchezaji unampenda, namuita mbuzi. Ila goti ile sio ya mbuzi, ila sisi tunaichukua huko huko, utazipanga mwenyewe. Sasa ni mbaya pia watu kukuita mbuzi kwa
4: harufu.
5: Tena hawaiti mbuzi kabisa.
4: Beru. Au unakuwa na ngozi kama ya kenge.
5: Ngozi kama ya kenge. Sasa hapo kwa kupitiliza hapo. Hapo
4: bwana. Au Dream Cosmetics ndio dawa yao hiyo. Ngozi yako ni kama ya kenge. Pamana na
5: Dream Cosmetics ya koroza.
4: Ina koroza.
5: Hatari sana. Sasa kwa yule ambaye anahitaji kuweka order ya bidhaa za jumla za Dream Cosmetics, hapa tunazungumzia mafuta ya watoto, ya wanaume, wanawake, wote kwa pamoja. Huku mizigo yenu ipo, anaweza kapiga simu nambari 0677 600 607. Weka order yako hapo na mambo yatakuwa yanaenda uzuri kabisa. Tuanze kuzitanua fikra bana, hapa tumulike kipi ambacho tunacho kwa ukubwa kabisa. Khalid, jana utakumbuka pia tulizungumza mambo ya mazingira mwanzo, tukatusa masuala ya joto kule barani Ulaya,
4: ndio
5: tukatunazungumzia kweli kweli jinsi hali ilivyo, watu wanataabika huko
4: kabisa,
5: na tukasema tuna kila jukumu, kila mmoja hakikisha na yalinda na kuyatunza mazingira
4: kabisa.
5: Ndio maana hata tulianza kukufahamisha kuhusu Julai 3 kwenye siku ya kupinga ama kuondoa kabisa matumizi ya plastiki.
4: Mifuko
5: yote yanakuja hapo hapo katika sehemu ya utunzaji wa mazingira. Na hilo
4: ndio
5: jana bana, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
4: balozi
5: Dr. Emmanuel Nchimbi
4: ndio
5: alizuru pale katika ofisi za Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira, NEMC. Na kubwa zaidi, alitaka kuhakikisha uadilifu unazingatiwa kwa kuepuka vitendo vya rushwa, jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa na wananchi. Hivi unafahamu masuala ya mazingira hapo chini ofisi yake?
4: Ndio, ofisi ya makamu rais.
5: Ukafika hapo, na kubwa zaidi akisisitiza swala la rushwa. Tumisi lazima uwe makini hapo, tumsikilize kwanza.
15: Katika mpango wenu wa jumla mmeongea habari ya vyeti vya tathmini, na nadhani katika eneo ambalo lina changamoto kubwa limekuwa hili eneo la vyeti vya tathmini, na ningependa mlifanyie kazi vizuri, na naziona jitihada zenu, na bahati nzuri kwenye mpango kazi mmeeleza mikakati ya namna ya kupambana na rushwa. Basi naomba kwenye eneo hili muhakikishe kwamba ile mikakati yenu mnaitekeleza, kwa sababu kama kuna jambo ambalo linatia miradi mikubwa ya nchi kucheleweshwa kwa visingizio mbalimbali, vikiwemo visingizio vya maafisa wasio waaminifu kujaribu kupata rushwa. Ugonjwa ambao umekuwa tatizo sana katika maeneo mbalimbali ni kuchelewesha mambo muhimu ili kutengeneza mazingira ya rushwa. Sasa jitihada za NEMC tunaziona, lakini tunataka wote muongeze jitihada, lakini vile vile sio tu jitihada ya management ya kupambana na wanaofanya vitendo hivyo, lakini sisi wenyewe watumishi wa NEMC tujikane nafsi zetu kwamba tunataka kutumikia taifa letu lipate maendeleo ya haraka. Tuone kwamba rushwa ni jambo mbaya, kila mtu moyoni mwake aseme siwezi kuendekeza mambo ya rushwa kwa sababu yanaangusha nchi yangu. Nadhani ni jambo muhimu sana. Mpaka sasa management inafanya kazi nzuri, lakini nataka muendelee namna hiyo. Lakini pia kila mtumishi mjue kwamba NEMC inapolalamikiwa kwa rushwa, sisi wote mashabiki wa NEMC tunakosa usingizi popote tulipo.
16: Cha kwanza kila mmoja moyoni mwake aseme hivyo kwamba sishabikie rushwa kwa sababu inaangusha pia maendeleo ya nchi yangu. Dhana ya uzalendo inatangulizwa mbele. Hivi shida kubwa kwenye hili la rushwa imekuwa ni nini, Khalid? Miaka mingi tangu ukiwa mdogo unasikia kuhusu rushwa.
4: Kila kitu kinaanza kwenye ngazi ya familia.
16: Kila kitu kwenye ngazi unatupa mpira kule kule. Ya,
4: kule.
16: Ndugu moja. Mtoto mleavyo
4: ndivyo ambavyo anavyokuwa.
16: Unaamini kila
4: rushwa kumbe ni kitu cha kawaida.
16: Unaamini kila mla rushwa ni kwa sababu ya msingi huko chini kwenye familia?
4: Ah, sio hivyo. Kuna wengine wanakutana na hizo tabia huko bwani. Sio, lakini kwa asilimia kubwa tukimaliza tatizo chini hili. Yaani pale tunazaliwa, tunalelewa nyumbani, tunaambiwa kabisa moja kati ya kosa kubwa kabisa nchini, kosa kubwa na adui ambaye atarudisha maendeleo nyuma kwetu sisi hapa nyumbani na majirani na mtaa mzima na kijiji kizima, wilaya nzima, mkoa hadi taifa, ni swala la rushwa. Tukishazaliwa hivyo, angalau utakuja kupona.
16: Nadhani inawezekana wazazi wengi ama walezi wanaopata nafasi ya kuzungumza na watoto wao wanaongea nao sana kuhusu mambo haya ya kijamii zaidi mara nyingi, au mambo ya mwenye kujilinda sana sana kwenye sehemu ya afya. Nimekuwa na nafasi kubwa sana ya kuzungumza hilo. Wamekuwa kisisitizo kuhusu masuala ya mahusiano. Hilo wengi wanasisitizwa sana hilo. Ambapo lazima makini na hiki na hiki, kuna magonjwa, kuna moja, mbili, tatu.
4: Na tena hapo kwenye mahusiano. Ni kwa upande mmoja. Kukatazwa yani usiingie kwenye mahusiano, lakini hawafundishi ukiingie uingieje ama uchague mtu aina namna gani.
16: Yani ikitokea ukakengeuka yale maelezo ya mzazi, uambie uingie vipi,
4: uambie
16: au mzingatie wa aina gani.
4: Yes,
16: wewe unachojua ufanye nini,
4: usifanye, usijihusishe, ogopa sana.
16: Watoto wanafanya hivyo kisha ambiwa kama wanafanya hivyo, waambiwe hata kwenye rushwa.
4: Ndio nakwambia, pale tunapokaa nyumbani, pale tunapozunguka msosi yule pale.
16: Ndio mwambie kwanza rushwa ni nini.
4: Kisa sasa unakuta baba mwenyewe ni mla rushwa. Yaani anashindwa hata kusema.
16: Mzee mwenyewe. Sasa mzee atakiwa mla rushwa ila sasitengeneze. Wote wakawa hivyo. Yeye mwenyewe anaweza kaa na juta.
4: Hawajuti. Unajua hii swala la rushwa ilikuwa ni kama style, unajua? Yaani inakuwa kwanza ndio ujanja. Yaani wewe unakaa mwadilifu, mwenzako anakuja kukuambia wewe vipi?
16: Anakushangaa.
4: Wewe vipi?
16: Kumbe ushamba.
4: Wewe unataka kustaafu ukiwa hivyo namna gani? Angalia yule mzee yuko hoi hai. Anafunga kamba badala kumtafuta mkanda. Kwa sababu hajaiba. Ukisikia story kwamba da, siku mbili tatu umesikia jamaa amejipata na nini na nini. Sio kwa halali. Vitu vingi sana sio halali, ni rushwa.
16: Niliona chombo kimoja kilizungumza na aliyekuwa CJ.
4: Na wewe ukisikia anakuambia una ushahidi. Sasa wewe ushahidi kupata ndio shughuli.
16: Uliona aliyemwambia.
4: Tukisha tumia kivuli cha ushahidi, lete ushahidi. Tunapotea.
16: Unamwona Profesa Musa Assad?
4: Yaani nimsikie.
16: Kana anazungumza kwamba unaweza ukamkuta mtu yupo kwenye nafasi fulani ya uongozi. Ndani ya muda mfupi mafanikio alionayo unashangaa. Na ile anazungumza, kumbuka amehudumu kwa nafasi ya CJ. Mimi
4: hapa nasikiliza na kukwambia Idrisa, huo ni wivu. Kwa sababu haujapata. Huo ni wivu. Mwingine anakuambia.
16: Mimi kama nilivyozungumza kuhusu swala la Tony. Mimi mzalendo nambari 1. moja kabisa.
4: Uzalendo?
16: Wajuu kabisa.
4: Wewe uzalendo wako kwa sababu umebanwa kwenye mfumo pale. Ungekuwa na mbao utoe hiyo pay as you will wewe mwenyewe.
16: Ningetoa.
4: Kwanza wenyewe wengine wangetoa rushwa. Kwenye hiyo hiyo pay as you will. Yaani wangetoa rushwa. Akisema unatoa kidogo.
16: Anakwambia nitakuwa naleta kidogo kidogo.
4: Eh?
16: Anakwambia nitakuwa naleta kidogo kidogo.
4: Bali watu wanaenda mbali.
16: Na lazima watu wawe makini sana eh. Ili pia kuweza kuwasaidia jamii ipige hatua tupate maendeleo. Rushwa ni adui wa haki kweli kweli. Na
4: kivuli cha ushahidi kivuli cha ushahidi kinatuchelewesha sana
16: kweli
4: na kinatudanganya sana na kula watu wanafanya kwa sababu iko wewe ushahidi kuupata baba.
16: Lakini sasa hivi tunazungumza na jitahidi
4: ndio unafanya kazi yake
16: na kuna ushirikiano pia na jamii na nini
4: inafanya kazi yake. Lakini sasa hata kama kazi inafanya bado rushwa ipo bado kuna maswali. Sababu wewe ndio ulianzishwa kwa sababu hiyo. Maswali bado yapo.
16: Hivi kuna yeye anaitwa Nita Crema eh?
4: Wote ni vile vile.
16: Wote ni yale. Kwa maana hata ukienda sehemu kufanya kazi, mtu akasema nakupa nauli kidogo. Ni nini yeye amekupa?
4: Bana, ndio wale nakwambia kila kitu kinaanza kwenye familia. Wewe upo kwenye foleni na ndio bana, usikae kwenye foleni, onana na jamaa.
16: Ndugu mmoja.
4: Chezesha kidogo hivi.
16: Wote ni wale wale.
4: Wote ni wale wale.
16: Umefanya kazi mtu amesema
4: alafu nyingine imeenda tabia. Kuna mtu mwingine hataki rushwa yako. Lakini mtu anakuja kabisa na kuletea rushwa.
16: Sio katai.
4: Inahitaji moyo kama mimi baba.
16: Ah, kama sisi. Sio kama wewe.
4: Upete wewe. Katai rushwa jamani. Gapi? Mbona kwa shaji?
16: Bana mchongelesha upete na mamlaka eh?
4: Ah.
16: Sasa bana kwingineko.
4: Utaambiwa nileto shaji atachomoka.
16: Pale mkwari mara inaendelea ziara ya waziri mkuu
4: ndio
16: Tagoro Lameck Nchemba na pamoja na mambo mengine jana wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara unaofanyika kwenye uwanja wa Serengeti pale Tarime mjini ameelekeza wakandarasi waliokuwa wamesimamisha kazi katika miradi mbalimbali ya ujenzi wa barabara mkoa huo kurejea katika maeneo ya kazi mara moja ili kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati. Rejea ni kana kufutajia lile neno la upembuzi lile na nini
4: ile kizungu.
17: Serikali imepitisha uamuzi sasa pesa za mfuko wa barabara yote mifuko miwili unaosimamiwa na TANROADS na ule unaosimamiwa na TARURA fedha hizo hazitapitia mfuko mkuu zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ili barabara hizi ziweze kujengwa. Hivyo hivyo na fedha zinazokwenda kwenye umeme fedha zinazokwenda kwenye mfuko wa REA hazitapita mfuko mkuu zitakwenda moja kwa moja REA ili kuweza kusambaza umeme kwenye vitongoji ambavyo bado havijapata umeme. Hivyo hivyo fedha zinazokwenda kwenye mfuko wa maji hazitapita mfuko mkuu na niwapongeze sana wabunge wenu mnao wabunge majembe kweli kweli wamepitisha sasa hii ni sheria kwamba fedha hizo zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko. Kwa maana hiyo nikuelekeze mheshimiwa waziri wa ujenzi waite wakandarasi ambao walishaondoka site warudi site na endeleeni kuwalipa fedha waendelee kutekeleza hii miradi. Nimeelekeza barabara hii ya kilomita 9.3 kilomita 25 na hii ya katikati kilomita 40 waite wakandarasi warejee site ujenzi uweze kuendelea.
16: Warudi site ujenzi uweze kuendelea. Wachape kazi bana.
4: Wabunge bana walisimama sana wakaona
16: walishika shilingi wanasema
4: swala la mfuko wa barabara. Watu walipana wakaja na ubunifu huo. Sasa bora zilifeza haziingii kule. Una kitu bwana kinaitwa mfuko mkuu. Huo mfuko mkubwa bwana sometimes una kiburi sana.
16: Ziko kutoka ni.
4: Una kiburi sana. Unachelewesha mambo na kama hivyo na nini. Sasa wameona tatizo ni mfuko mkuu basi tuheshimu sasa. Hivi unajua sisi tukiamua kuheshimu sheria ambazo tumeziweka
16: zilizopo.
4: Taratibu zilizopo. Mbona vitu vinaenda?
16: Zikao kwa soko na.
4: Yaani kwenye kila sehemu lakini sasa havitokei hivyo baba. Bwana jana bwana nilikopa mbona boda bwana. Tapita pita na nini unajua jiji linafunguliwa sana mafuleni sometimes kwa sababu ya ujenzi. Watu wanasema kwanza hii changamoto tunayo nyingine watu wanaanza ujenzi wakiwa hawatengenezi njia mbadala kwanza. Utakao kwanza utakao kwanza alafu hapo katikati mbane.
16: Ndio.
4: Ngilo akasema ah sasa kwa nini kwanza barabara fulani vipande visifungwe kabisa? Yaani miezi miwili tusipite hapa jamaa hapa mbane
16: ili wakamilishe kabisa. Tusio na usumbufu
4: sisi
16: tunawabuku.
4: Yes.
16: Kamilisheni.
4: Mwingine akasema katika swala la maendeleo kwa nini bajeti vipaumbele visiwe vingi yani viwe vichache yani kwa mfano mwaka huu tunasema kabisa jamani hela zilizopo kwenye yale mambo tuliomba mwaka jana zitaendelea kutoka kama kawaida labda tuheshimu afya na elimu kidogo, si ndio? Lakini tutasema budget hii 80%. Hem, tufunge mkanda tutengeneze kwanza barabara.
16: Tumalize kabisa.
4: Mwakani tupambane tutengeneze madawati. Mwakani tupambane, yani hiyo hizo hiyo pesa zitakuwa nyingi sana. Na vitu vinaenda. Kwa sababu sisi Tanzania tunavumilia sana, tunavumilia sana baba. Faranga pia tuli mchana bana Idrisa.
16: Tafuta hela.
18: Zimba.
19: Hizi ni watu wa biashara.
18: Na thamani ya madini ya asubuhi.
20: Baba nitoe kwa umaskini.
21: Safi kabisa.
20: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
18: Ukigusa hatuachi hadi ya kukai kumkichwa.
21: Hey,

0: Baby Made In leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0800-116-773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
2: Kombe la Dunia 2026 katika hizi 32 bora ambazo tayari zime shangwe la kutosha na mengine mengi ya kusubiri.
3: Going still for space, going for goal, takes a deflection.
2: Kama kawaida, ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibuni kwenye burudani hii isiyosahaulika msimu huu.
3: Martinez swipes kila
2: dakika. Kelele za kushangilia zikiwa juu na memories zikaundwa pamoja kwa simulizi originali ya mbungi laina yake.
3: Messi!
2: Ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Tarehe 4 Julai hii 7 kamili usiku.
3: One of one.
2: Tazama kwenye TV, TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.

0: Mzee Ezekiel fute kwa chumba cha rangi.
1: Nakumbuka zamani.
0: Fute sogeza mic pale
1: Benzizo anafanya harusi. Mtoko ni kwenye harusi ndogo chalia hapo. Alafu zee unaenda kwa ajili ya kuangalia watu wanavyocheza hapa, unaenda kucheza hapa.
2: Hapo ilikuwa atembea pa kupekwe.
1: Ah hiyo ile atomba viatu
0: jana nikiwa kwenye Instagram kule, nilipita kwenye ukurasa wa bwana huyu.
1: Ndio.
0: Nikamkuta Hemedi. Ni Carol Mondo.
1: Ah, wazee waulo. Mzee baga leo anapiga waulo. Alafu anaenda sawa na kizazi.
0: Yuko vizuri.
1: Hicho kipenda kwenye muziki wa dance. Unajua hapo zamani walikuwa wana tabia ya kuchukua vionjo. Kionjo ambacho kinakimbiza. Mtu kama amekitoa basi mzake naye anaruka nacho. Yaani kama sevi bongo flavor. Kama kungekuwa kuna kionjo kimoja hivi kinaonekana kikali.
0: Kila mmoja anacheza.
1: Kama sevi ndio watu wewe. Wasanii wengi labda katika jimbo lake angekiingiza hapo. Umeona? Ukumbuke ile setu tale setu tale. Hiyo nafikiri iko na defao. Lakini Awilo kapita nayo. Na kuna sehemu nyingine pia utakuwa umesikia vile. Kwa hiyo ni kwa hakuna uchoyo kwenye muziki wa dance. Kama moto ngoma kali fresh kipande kikali cha kionjo
0: kinatumika.
1: Kinatumika.
0: Uzuri wa muziki bana. Inawezekana usielewe lugha.
1: Ah, unaelewa nini hapo Ufaransa
0: lugha hata kidogo?
2: Sio lugha tu, lugha hapo inatumika ni ya mwili.
1: Ulikuwa na Ufaransa moja ambaye anatumika kufanya hivi. Kichwa kile. Mwili amesema kwa lugha ya mwili.
2: Sio lazima unajua kinachozungumziwa hapa cha muziki, bwana dance nini ufly, basi endelee baba.
0: Mashine imekuja kama mchambuzi wa muziki.
1: Huyo hapo baba. Mchambuzi wa muziki kimataifa. Masudi Masudi Junior.
0: Asumani.
1: Tuondoke
0: Asumani anasema bwana amekwambia jambo moja. Asumani chambie wewe
1: unakumbusha bwana wewe unakumbusha wapi?
0: Bana sema bana.
1: Sema
0: wimbo unakukumbusha wapi?
1: Sema.
0: Kwenye
1: kwenye nini?
0: Hatutaki.
1: Haipo
0: hapo bwana. Tuambie wimbo umekukumbusha wapi? Wimbo tuambie mwanzo tuambie.
3: Unakumbusha
1: mbali sana. Bali wapi?
0: Wapi? Anakusikia wapi? Ulisema
1: Tondoke Kinyando.

0: kitambi mani ya nani kati ya mke na mume.
1: Sikuiza na bana tumbo sikuiza.
2: Sero kipige
0: mbika na bana tumbo. Yadenuzirete nile watu wa mfumbuke. Kitambi mani ya nani kati ya mume na mke. Kiwe na ukubwa gani na ilo nifahamike. Kitambi mali ya nani kati ya mke na mume.
2: Kitambi hilo ni tumbo baba.
1: Sabi ya nani?

0: anagusa pale nani bwana nasikia isemo
1: eh kuna wimbo wa zaidi na pima wengi kutoka jana naitwa Zuchu
2: Zuchu
1: eh sela go screens huyo anachosema bana kitambi kinaleta shida kinazuia kete has fit
2: usi mtu asi michezo
0: eh kwa sasa hapo lazima ujiongeze
2: kwenye michezo ile kwenye kusukuma kete na nini
0: jumbe
2: hivyo mchezo sasa hivi unatumika sana wewe jamaa kwenye nani mataifa eh inapigwa bao lakini watu wazima
1: okay
2: hata ukina ilala pale sokoni mapembeni hapa anacheza kina mzenguchiro kwenye vitambi hawapo
1: anacheza
2: sasa hapa kuna agenda mbili watu wao wanalalamika wanalalamika
1: wala kijana na vitambi
2: na mwingine analalamika hivi inawezekana mimi ndio nipo nje ya mada eh sasa kwenye mchezo wa bao inazuia nini
1: brother
2: wewe sasa kwenye kusukuma kete na
1: tusome jamani tusome
2: muhimu
1: Dr. Bagale anasema tusome
2: shule muhimu
1: soft
2: mbona nikajiongeze kidogo
1: tusome jamani
2: natamani tuondoke ise kabla fundi mitamba hajachukua eh bana kesho ndo ile finali ya michuano ya FA
1: akili kivuli tumbo la uzazi kwa wanawake hicho ni kitambi bwana tumbo la uzazi vipi bwana hicho ni kitambi bwana
2: kesho kishuhudia michezo ya 32 bora Spain ya kitinga hatua ya 16 bora ushindi wa goli 3 kwa 0 dhidi ya Austria lakini hivi sasa tunapozungumza Algeria yuko dimbani kashakula kimoja dhidi ya Switzerland tunko tunafikiri taifa lingine la Afrika hili
3: Afrika kama unashabikia cheza na Morocco tu mpaka afike mwisho
2: ndio maana wanasema yule Morocco sio Mwafrika Ureno akishinda goli 2-1 dhidi ya Croatia na baadaye leo kutakuwa na mchezo kati ya Australia dhidi ya Misri Mwafrika mwingine tusubiri
1: Misri nao ni matumaini Misri nao ni matumaini
2: timu ya taifa ya vijana wa miaka 17 imeshawasili pale China kwa ajili ya michezo mitatu ya kirafiki kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea ile michuano ya kombe la dunia vijana
1: wapo China
2: sawa baadaye Othman atarejea hapa Othman Kinyando kwa ajili ya kuweza kutujalia mengi zaidi kwenye meza ya michezo haya
4: nina mke chombo
5: kuja kuona hivi
6: mimi sina
7: gani nikwenda Harvest Point Limited kampuni inayoongoza Tanzania katika lishe bora na huduma za kitaalamu kwa ufugaji wa kuku wa mayai kutambua changamoto zinazowakabili wafugaji wengi Harvest Point imewekeza katika mifumo ya kisasa pamoja na ushauri wa biashara kupitia ushirikiano na taasisi mbalimbali za ndani nje ya nchi Kampuni inaendelea kuwajengea wafugaji uwezo wa kuongeza tija na kupunguza hasara. Harvest Point ina mfumo wa huduma za kitaalamu ambapo wataalamu wetu hufuatilia maendeleo ya mashamba ya wafugaji kupitia taarifa za uzalishaji, matumizi ya chakula, matumizi ya maji, matumizi ya dawa, taarifa za chanjo pamoja na usimamizi wa mradi. Aidha, kampuni huandaa mafunzo ya vitendo pamoja na kuratibu fursa za mafunzo ya nje ya nchi kwa wafugaji. Tunafanya kazi nchi nzima. Tufuatilie katika mitandao ya kijamii at Harvest Point Limited. Wasiliana nasi kupitia 0746 482 566. Harvest Point Limited. Tunajenga ufugaji wa kisasa wenye tija.
8: Kila

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi la la wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa, michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.wikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Endelea kusema nasi kupitia namba yetu ya 0675 8484 8479, lakini pia tuandikie kupitia TBC online kule YouTube.
4: Ndio.
3: Hakikisha

0: Company. Habari nyingine imeandikwa hapa, kipimo cha UTI nyumbani chaleta mapinduzi. Kipimo cha UTI nyumbani.
1: Mtu anajipima sasa hivi.
2: Moja kwa moja.
1: Okay.
0: Ah, UTI ime take over.
1: Okay.
0: Paka nimekuwa sasa hivi yani hivyo ni hiyo itakuwa UTI. Yaani itakuwa
1: kihisi nini?
0: Itakuwa UTI.
1: Lakini wataalamu wanashauri usimeze dawa fulani kwa kuhisi. Nenda hospitali.
0: Sasa hapo
1: akapata ule usugu ule dhidi ya dawa.
0: Of course tukao mwanzo tunaongea mgonjwa kile umeleta swala la matibabu. Ni kweli.
1: Sababu sasa hivi imefika hatua kuna dawa fulani imekuwa maarufu. Mtu akihisi tu
2: Juzi tulikuwa na mfamasia pale, anaitwa Magige. Akasema kwamba kumekuwa kuna taratibu wa watu wananchi kutumia dawa pasipo kufanyaje kupima, hii inaita athari sana. Kwa hiyo hilo jambo la ambalo anazungumza ganga hapa ni muhimu sana kupima afya kabla kufanyaje ya kutumia.
1: Ile hicho kipimo cha UTI nyumbani kitakuwa faraja sana kwenu pia.
2: Sasa kimsingi ni kwamba ujue nini kinakusumbua. Hiyo ndio msingi.
0: Mambo haya na daktari alikuja hapa alisema process ya kupima UTI unabidi ukae saa 72 pate.
1: Sasa
0: kuna vitu vinavuruga.
1: Saa 72?
0: Bila kukwambia. Kuna vitu vinavuruga.
1: Sasa 72 mbona?
0: Kuna vitu watu wanasema yeye unakulupuka. Sasa hiki tacha nyumbani hiki sasa itakuwa.
1: Saa 72.
0: Acha na hizo bana. Twende kwa gazeti.
1: Okay.
0: Sukari kushuka ghafla na hatua ya kuchukua nyumbani. Sukari kushuka ghafla na hatua za kuchukua nyumbani.
1: Ni gazeti la Majira. Ni Majira. Ni Majira. Majira amejikita sana kwenye afya.
0: Sasa unajua sukari ya nini? Itakuwa ni sukari ya ugonjwa. Mashambulizi Urusi ya ua watu wanne limeandika. Hii ni Muhimbili eh. Yaanza huduma kutengeneza matiti upya.
1: Ni afya. Safi.
0: Siku ya afya kwa Majira leo. Kwa hiyo matiti yanatengenezwa upya kwa wale wenye changamoto ya kutokuwa na matiti. Hii sasa usichanganye na matiti maji, hii ni matiti. Ile sukari, sukari ni hii ni aina fulani ya sajari.
1: Kuna yanatengenezwaje hiyo?
0: Ambapo ndio unafanyiwa hiyo.
1: Kuna nini?
0: Wengine hawana kabisa. Wengine wana madogo.
1: Okay.
0: Profesa Shemdoe apongeza kipindupindu kupungua.
1: Okay.
0: Pana afya kweli kama ulivyosema. Ni hatari kabisa. Tanzania na Marekani za saini makubaliano ya dola bilioni 3.14.
1: Bana kwa
0: hiyo pia naenda kwenye afya.
1: Unafahamu na elimu kwenye haya makubaliano ya saini. Tanzania ndio imeweka hela nyingi. Uwekezaji wa miaka 5 huo unaenda kufanyika.
0: Sasa twende kwenye gazeti nyingine baba.
1: Gazeti la Nipashe lenyewe linaandika uchunguzi kifo dereva wa Heche. Mvutano mkali wa serikali na Chadema. Kila upande ukipeleka mtaalamu wake kubaini chanzo cha kifo chake. Mhudumu wa guest asimulia hatua kwa hatua. Utapata kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. TFS yazidi kuchanja mbuga, yatoa gawio la shilingi bilioni 29 serikalini. Utapata kwenye ukurasa wa 7. Dr. Samia anasema walipa kodi wetu wasinyanyaswe. Tepata kwenye ukurasa 5 wa gazeti hili. Tusinyanyaswe jamani.
2: Unajua nini Idris hapo?
1: Hakikisha name kikuwa mamlaka kamili, habari kamili ukurasa 3.
2: Nilikuwa nazungumza hapo kwenye kodi hapo. Unajua TRA imeanzishwa mwaka 96, yalikuwa mamlaka kamili. Kipindi hicho ilikuwa ipo chini ya wizara ya fedha. Kwa kipindi hicho walipa kodi walikuwa 75 tu. Kwa kipindi hicho, lakini sabaka sasa hivi wafikia walipa kodi zaidi ya milioni 8. Sasa kwenye hiyo anachokisemea Idris hapo. Idris hapo kwamba wasinyanyaswe, maana yake hiyo inaweza kaongeza sasa.
1: Sio mimi, ni gazeti mmenukuu.
2: Hiyo umenukuu. Maana yake inaweza kawa ni sababu au ikapelekea kuongezeka kwa walipa kodi.
1: Bora tupo wengi hapo. Walipa kodi si ni wengi sana. Kila kinunua kitu si una?
2: Sasa shida ni kwamba yani kuna changamoto hasa kwenye kuhakikisha kwamba walipa kodi wanaongezeka. Unaelewa, bado kuna elimu na nini. Tuendelee Idris.
1: Tende Uhuru Halid.
0: Uhuru vijijini leo, Rais Samia asisitiza haki ukusanyaji wa kodi. Atilia mkazo kodi sio adhabu kwa mfanyabiashara au mzigo kwa wananchi. Akutana na taasisi ya Gates kuimarisha afya ya mama na mtoto Afrika. Kurasa 5 kutana nayo hii, tofauti na hiyo ya kwanza ya Rais Samia asisitiza haki na ukusanyaji wa kodi ambao tutakutana nayo katika ukurasa wa pili. Lakini Rais Chapo mgeni rasmi 77 Marekani kutoa dola bilioni 3 kuimarisha afya nchini.

0: Mwaka Mwigulu Nkomalia Amani, wazee wa kimila watangaza jambo zito. Wazee wa kimila wametangaza jambo zito kabisa. Sasa iko ndani huko. Hii Muhimbili yaja na habari njema, wanawake waliopoteza matiti.
1: Okay.
0: Yeah, na Uhuru
1: imeandika.
0: Yes, Uhuru nalo limeandika hivyo.
1: Haya. Nimekuwa naangalia hapa nilalo nitumia Sabina Mpelo hapa. Inaonyesha tunakwenda mpaka 12 dakika 57.
0: Mkumbusha
1: sasa. Wote kwa pamoja. Sasa gazeti la Mwananchi hapa nalishika na kubwa linaandika sasa kwenye hii takwimu tutaangalia. Inaandika kifaa kupima UTI nyumbani. Chaanza rasmi kutumika nchini kikilenga uchunguzi wa awali. Chazua mjadala wa madaktari, wataalamu wa maabara. Sasa milioni 4.05 ni idadi ya waliopatwa na maambukizi ya UTI kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026 nchini. Watu milioni 0.05. Hivi Fute, UTI unakuwa unajisikia sikiaje? Utakiwa na changamoto hii.
2: Sasa hapo unajua ningekuwa nimeshawahi kupata ugonjwa.
3: Wewe hujawahi kuugua UTI?
2: Hamna. Kwa sababu unajua
3: Fute hujawahi kuugua UTI.
2: Kuugua ndo nakwambia.
0: Sasa. Wanaume gani? Twende baba kwenye gazeti jingine.
1: Yaliyopo ndani ya mkataba wa afya Tanzania na Marekani utaipata kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Kwenye habari picha hapa inaonekana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea salamu kutoka kwa mmoja wa wafanyabiashara baada ya kuwasili katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Picha ambayo imesambaa sana. Inasema Samia aeleza TRA anayotaka kuiacha. Habari kamili kwenye ukurasa wa pili. Wataalamu waitwa kuchunguza mwili dereva hicho utapata kwenye ukurasa wa pili. Lakini Muhimbili yazindua huduma ya kupandikiza matiti.
0: Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi, mafanikio TRA yamezijengea uwezo serikali, imeandika hivyo. Ongezeko la mapato la chochea kasi ya maendeleo. Ilani kuzuia wakaguzi wa nuclear pia limeandikwa. Mishahara mipya kuanza Oktoba si swala la kisiasa. Zatu kimesema hivyo. Ilo gazeti la Zanzibar Leo.
4: Kombe la Dunia 2026 katika hizi 32 bora ambazo tayari zimeweka shangwe la kutosha na mengine mengi ya kusubiri. Kama kawaida, ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibuni kwenye burudani hii isiyosahaulika msimu huu. Kila dakika kelele za kushangilia zikiwa juu na memories zikaundwa pamoja kwa simulizi originali ya mbungi la inake. Ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Tarehe 4 Julai hii 7 kamili usiku. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Mpira mtelezo.
5: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
4: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
6: Hitmax.
7: Kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
5: Jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
4: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
7: Kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Gangana. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji leo anatarajiwa kufungua maonyesho ya 50 ya kimataifa biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuboreshwa kwa huduma za maji katika mji wa Shirati mkoani Mara ndani ya mwezi mmoja. Shirika la Tanzania ATCL limezindua safari zake za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi jijini Moscow nchini Urusi. Na Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema mkutano wa NATO unaotarajiwa kufanyika nchini humo kuanzia Julai 7 utaleta mageuzi na kudumisha muungano katika ulinzi wa pamoja. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo pamoja na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanatarajiwa kufungua maonyesho ya 50 ya kimataifa biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba hii leo. Rais Daniel Francisco Chapo tayari amewasili nchini hapo jana kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku tatu, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na uchumi kati ya nchi hizo mbili. Akiwa nchini, Rais Chapo anatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo viongozi hao watajadili masuala mbalimbali ya ushirikiano ikiwemo biashara, uwekezaji, ulinzi na usalama wa mipaka pamoja na masuala ya maendeleo ya kikanda. Ziara hii ni ya tatu kufanyika nchini Tanzania tangu alipoingia madarakani mwaka 2024. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masana Mwishawa kuwa kamishna wa uhifadhi shirika la hifadhi za taifa TANAPA. Kabla ya uteuzi huo, Mwishawa alikuwa naibu kamishna wa uhifadhi na maendeleo ya biashara TANAPA. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, Mwishawa anachukua nafasi ya Musa Kuji ambaye amemaliza muda wake wa utumishi. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kupatia huduma ya maji wakazi wa mji wa Shirati iliyopo wilayani Rorya mkoani Mara. Akizungumza wilayani Rorya, Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametaka MUWASA kutumia kipindi hicho kutatua changamoto zilizopo ili wakazi wa mji huo wapate huduma ya maji. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali inatumia gharama kujenga miradi ya maji ili wanufaishe wananchi, hivyo kukosekana kwa maji ni kurudisha nyuma jitihada za serikali. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amemwagiza meneja wa TANROADS mkoa wa Mara kutangaza zabuni ya ujenzi wa barabara ya Utegi hadi Shirati ili kuimarisha usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameendelea na ziara yake mkoani Mara, ambapo amekuwa akitembelea miradi ya maendeleo na kusikiliza kero za wananchi kwa lengo la kuzitafutia ufumbuzi wa haraka. Moscow. Shirika la ndege la ATCL kwa mara ya kwanza limeanzisha rasmi safari zake za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi jijini Moscow nchini Urusi, hatua inayotarajiwa kuongeza idadi ya watalii na kuimarisha sekta ya utalii nchini. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Utalii ya Urusi, Tanzania ilikuwa ikipokea takribani watalii 17,100 kutoka nchini humo, lakini kutokana na kuanza kwa safari hizo za moja kwa moja, serikali inatarajia idadi hiyo kuongezeka na kufikia zaidi ya watalii 200,000 katika kipindi kijacho. Uzinduzi wa safari hizo umefanyika jana jijini Moscow, ikiwa ni sehemu ya jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kufungua masoko mapya ya utalii na kuimarisha usafiri wa anga kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali duniani. Ruvuma. Halmashauri za miji mkoani Ruvuma zimeagizwa kuwakopesha wajane kupitia 10% za fedha za mapato ya ndani ili kuwakamua kiuchumi. Akizungumzia hatua hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, mkuu wa wilaya ya Mbinga Kisare Makori amesema wajane ndio walezi wa watoto, hivyo kuna umuhimu wa kuwezesha kiuchumi. Naye mwenyekiti wa wajane wilaya ya Mbinga, Eustela Maugia, ameomba serikali kuwasimamia wajane ili wapate haki zao za msingi kuheshimiwa na kuthaminiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameliagiza Baraza la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kuzingatia uadilifu na kujiepusha na vitendo vya rushwa katika kutoa huduma kwa jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Nchimbi amesema uadilifu katika utumishi wa umma ni muhimu ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa Maendeleo 2050. Upande wake, katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Dr. Richard Muyungi amesema NEMC imeandaa mikakati ya muda mfupi na muda mrefu katika usimamizi na uendelezaji wa mazingira ili kufikia lengo la utunzaji wa mazingira nchini. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge amezielekeza halmashauri za wilaya pamoja na mashirika ya umma mkoani humo kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili ikamilike kwa wakati na ubora unaotakiwa. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU iliyokutanisha wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutoka maeneo ya mkoa wa Pwani. Mkuu huyo wa mkoa amesema kutokuwepo kwa usimamizi wa miradi ya maendeleo inasababisha kuchelewa, matumizi yasiyo sahihi ya fedha za umma, pamoja na miradi kutekelezwa chini ya kiwango. Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Pwani Domina Mkama amesema usimamizi wa miradi ya maendeleo una wajibu wa kuzuia mianya ya rushwa katika utekelezaji miradi hiyo ili itekelezwe kwa ubora. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka watendaji wa wakala wa barabara mkoa huo TANROADS na wale wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA kutumia mawe kwenye ujenzi wa barabara ili kupunguza gharama na kuzifanya barabara hizo zidumu. Mkuu huo wa mkoa ametoa kwenye kikao cha bodi ya barabara ya mkoa wa Iringa kutokana na baadhi ya wajumbe kudai barabara nyingi zipo katika hali mbaya kutokana na bajeti ndogo ya matengenezo ya barabara hizo. Pia amewashauri viongozi wa TANROADS mkoani humo kwenda kujifunza kwenye mikoa inayofanya vizuri kwa barabara za mawe ili kupunguza changamoto ya ubovu wa barabara mkoani Iringa. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wa mkoa wa Iringa wameshukuru serikali kwa kuendelea kutekeleza miradi ya barabara ikiwemo ya Iringa hadi hifadhi ya taifa Ruaha, Iringa hadi Kilolo na ile ya Mafinga hadi Mgololo wilayani Mufindi. Ankara. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema mkutano wa siku mbili wa NATO unaotarajiwa kufanyika nchini humo kuanzia tarehe 7 hadi 8 Julai utakuwa ni sehemu ya mageuzi na dhamira ya kuboresha muungano katika ulinzi wa pamoja na kuonesha nafasi muhimu ya kimkakati ya Uturuki ndani ya NATO. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi nchini Uturuki Zek Akt amesema mkutano huo unakuwa jukwaa muhimu litakalo elekeza mwelekeo wa kimkakati wa NATO katika siku zijazo. Hata hivyo, amesema kuwa uwekezaji katika sekta ya ulinzi, kuimarisha ushirikiano wa viwanda vya ulinzi kati ya nchi za pande zote mbili utasaidia kuongeza uwezo wa NATO katika ulinzi na kuzuia vitisho. Jeshi la Uturuki limesema litaendelea kutoa mchango wao katika kudumisha amani na utulivu wa kikanda na kimataifa kupitia misheni mbalimbali za kimataifa. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya watu walioambukizwa ugonjwa wa Ebola na kuthibitishwa nchini humo imeongezeka na kufikia 1406 huku vifo vikiwa vimefikia 438. Taarifa hizo za maambukizi ya ugonjwa huo zimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa kutokana na mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola unaweza kusababisha upotevu wa ajira katika bara la Afrika na kuongeza migogoro ya kijamii na kiuchumi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiza tena muhtasari wake. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji leo anatarajiwa kufungua maonesho ya 50 ya kimataifa biashara Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Waziri Mkuu Dr. Igulu Nchemba ameagiza kuboreshwa kwa huduma za maji katika mji wa Shirati mkoani Mara ndani ya mwezi mmoja. Shirika la ndege la Tanzania ATCL limezindua safari zake za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi jijini Moscow nchini Urusi. Na Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema mkutano wa NATO unaotarajiwa kufanyika nchini humo kuanzia Julai 7 utaleta mageuzi na kudumisha muungano katika ulinzi wa pamoja. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kwa kifupi, tunaposema vijana tuna maana ya watu wenye umri kati ya utoto na utu uzima. Na wataalamu wa elimu ya viumbe wanabainisha kwamba kutokana na umri wao, idadi kubwa ya vijana wamebarikiwa kuwa na miili na akili zenye afya bora. Na kutokana na sifa hizo basi, vijana ni nguvu kazi kuu ama rasilimali watu muhimu katika ujenzi wa jamii ama taifa lolote lile duniani. Na ni kutokana na sifa hizo hizo za kuwa na afya bora za mwili na akili, vijana hao hao pia ni nguzo muhimu kabisa katika swala zima la ulinzi na usalama wa jamii ama taifa lao, ili kuhakikisha kwamba amani inatawala wakati wote. Na hivyo ndivyo hekima na busara zinavyotuongoza vijana wa Tanzania kuwajibika kwa taifa letu Tanzania kwa kujitoa na kujitolea katika sio tu swala la uzalishaji mali kwa ustawi wa uchumi wa taifa letu, lakini pia kwa moyo wa kizalendo. Vijana tunatakiwa kuwajibika kikamilifu katika kuhakikisha kuwa kwa vitendo ulinzi na usalama wa taifa letu Tanzania pamoja na mali na rasilimali zetu vinakuwa imara wakati wote na amani inatawala katika kona zote, kwani pasipo na amani giza zito la maafa na umasikini wa hali na mali hutawala. Ndiyo, vijana wa Kitanzania, swala la ulinzi na usalama kwa ajili ya amani ya taifa letu kamwe halina mjadala wala halina mbadala. Kwani amani inapotoweka, yale yote yaliyo mema na mazuri, ikiwa ni pamoja na maendeleo yaliyofikiwa katika jamii, nayo hutoweka pia, na kuacha watu wakigubikwa na adha mbalimbali zilizo kinyume na uhai pamoja na maisha ya binadamu. Amani hiyo hiyo inapotoweka, mara nyingi huwa ni vigumu mno kuirejesha, kama tunavyoshuhudia katika baadhi ya mataifa hapa barani Afrika na kwingineko duniani. Na isivyo bahati, na tena kwa masikitiko makubwa, sisi vijana hapa nchini tumekuwa ni mashuhuda wa uvunjifu wa amani kutokana na vurugu zilizosababishwa na kadhia ya Oktoba 29 mwaka jana, mwaka 2025, wakati wa uchaguzi mkuu. Vurugu ambazo zilisababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali za umma pamoja na za watu binafsi. Tunakumbuka. Kutokana na mazingira hayo, vijana wa Kitanzania kwa uzalendo wa vitendo daima tuwajibike katika swala zima la ulinzi na usalama wa taifa letu, ili kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani. Vijana, vijana, tusikubali kudanganywa ama kurubuniwa na wale wasiolitakia mema taifa letu kwa kutaka kutuingiza katika giza zito la ukosefu wa amani kwa ubinafsi wao na manufaa yao. Hawa tutakii mema hata kidogo, na tuwakatae kwa nguvu zetu zote. Tuvikatae vishawishi vyao kwa hali na mali. Wanataka kutuingiza pabaya, kwani wahenga walisema sumu haionjwi jamani. Vijana, daima tuwajibike katika ulinzi wa amani na usalama wa taifa letu. Ni ukweli uliobayana kwamba vijana wa Kitanzania, kama walivyo vijana wengine kote ulimwenguni, tunakabiliwa na matatizo na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, likiwemo tatizo la ukosefu wa ajira. Na kutokana na ukweli huo, serikali hii makini inawajibika katika njia mbalimbali ili japo kutupunguzia changamoto zetu. Na hii ni pamoja na kuendelea kututafutia vijana ajira za hapa nyumbani na zile za nje, kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Serikali pia inaendelea kutoa mikopo kwa vijana ili tujiajiri. Sanjari na hayo, serikali hii sasa imekwenda mbali zaidi kwa kuunda wizara ya vijana, lengo hasa likiwa ni kuhakikisha kwamba vijana tunapata kimbilio la kweli la ufumbuzi wa matatizo ama changamoto zinazotukabili kwa amani na utulivu na si vinginevyo. Katika hali hiyo basi, vijana wa Kitanzania ambao ni nguvu kazi na walinzi wa kweli wa taifa letu, daima tuhakikishe kwamba amani na usalama vinatawala hata pale tunapokumbwa na changamoto zote zile. Kwani uvunjifu wa amani hauwezi ukawa ndio ufumbuzi wa adha zinazotukabili hata siku moja. Na kwa Watanzania wote, daima Hekima na busara zituongoze katika uzalendo wa vitendo, wa kuilinda na kudumisha tunu yetu adhimu ya amani kwa ustawi wa taifa letu. Hekima na busara hizo hizo daima zituongoze katika kupata ufumbuzi wa matatizo ama tofauti zetu za aina yoyote ile kwa njia ya maridhiano, yani mazungumzo kati ya pande husika, ili hatimaye kufikia suluhu kwa njia ya amani. Na kwa moyo huo huo wa kizalendo kwa vitendo daima, vijana tuseme Tanzania kwanza. Hakuna mbadala wa Tanzania wala mbadala wa amani ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu, vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 650 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: gani naja?
1: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
2: Bosi, nyakati zote nimezituma kwa email.
1: Hadi kazini tulikuunganisha na dunia.
3: Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala.
1: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Mkeni bwana, mkeni.
5: Khalid Gangana.
6: I have some question. Utaniharibu kisaikolojia.
5: Anyway. Idris Farka.
7: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.

0: Hatari bana.
1: Anaitwa Fari Pupa. Hatari kabisa. Maria.
0: Maria PM.
1: Toka ni kutoka album ya Control.
0: Okay.
1: Mwaka 2018.
0: Kanja zamani hiyo.
2: Zamani.
0: Kanza na tabua tabua. Bana bana niko nafuatilia hizi links maana yake hapo.
1: Mhm. Mimi nikata nasema hiyo.
0: Kuna moja hapa nimotea. Na Marianne kama ukiniacha mimi naweza nikaondoka hapo kwenye hii dunia.
1: Acha mimi.
0: Endelea bana. Sijielewi. Endelea bana. Alikuwa anazungumzia tu maisha duniani na nini mapenzi ndani yake humu na nini.
1: Yaani kiufupi Khalid.
0: Hiyo baba napenda pale kata kata
1: kiufupi kiufupi Khalid ni wimbo ambao unaangazia mapenzi ya dhati ambayo anakumbwa na changamoto za maisha. Mkali kabisa.

0: kumoja dereva Mursa.
1: Ah, Mursa eh.
0: Kwa kipindi kama hiki mwaka jana.
1: Wakati wa saba saba.
0: Pigo hiyo ngoma hiyo bwana. Tulienjoy zetu wenyewe. Tafanya nini?
1: Bwana tuko na NMB Bank, moja ya benki bora kabisa ikitupa nguvu
0: ya sanisi ya pili, ya kuna ubishi kabisa.
1: Inatupa nguvu kweli kweli Khalid. Na sasa nafanya hivi kwanza.
0: Watu wanalalamika Idris. Inabidi ni share vitu leo, kesho ni kesho.
1: Sawa?
0: Nitapikia
1: baba za. Shusha mzigo.
0: Tutasoma ujumbe wako 0675848479. Endelea kumtuma na sitaweza kusoma hapa. Kwa sasa tuwasilishe haya malalamiko ya watu.
1: Leo kuna nani mzee?
0: Baba.
1: Ni nini?
0: Malalamiko bwana.
1: Nani?
0: Malalamiko bwana yanaendelea bwana.
1: Leo ni nini? Kuna kama shindo kuzungumza hivi.
0: Idrisa bwana, madereva wanalalamika.
1: Madereva wanataka nini?
0: Sio tu magari, hata boda boda wanalalamika.
1: Shida nini? Mabosi zao? Wamiliki?
0: Hapana.
1: Abiria?
0: Hapana.
1: Change inasumbua?
0: Hapana.
1: Mafuta?
0: Hapana.
1: Nini?
0: Matuta bwana.
1: Matuta gani?
0: Barabarani.
1: Acha hizi bumps. Sasa hapo kama unalalamika, acha ulalamike, sisi tunayataka yawepo.
0: Matuta yatakiwa yawepo kweli, lakini tuangalie jamani, haina matuta bana.
1: Kwa nini?
0: Tuta mama. Kwamba lipo juu. Acha bana.
1: Khalid, ukiona
0: barabara moja ina matuta haina tofauti tofauti.
1: Kwa sababu
0: wataalamu angalieni, haina hata matuta. Kwanza matuta mengine hayana kiashiria.
1: Kwenye kiashiria hapo na
0: hayana alama
1: hapo, nakubali.
0: Tuta alionekana unashtukia tu hilo hapo baba. Jamaa anasema huyu aliyotengeneza tuta atakuwa alikuwa hana gari ama atakuwa na boda.
1: Bana, hapa nje hapa
0: kwanza kuna matuta mengine diso kacha bali tuta mlima. Kuna vile vituta vile vidogo vile vilambatanisha kama vinne vitatu. Vile pigo.
1: Kitu cha binda binda.
0: Abiria analalamika mpaka.
1: Sasa mimi kuna kimoja ambacho umegusa.
0: Kama unaenda kuchoma usumari,
1: kuna kimoja ambacho umegusa kwamba tuta linaweza kuepo sehemu hamna alama yoyote ile. Hapo limewekwa usiku.
0: Baba, usiku umeachia hiyo. Hapo nyuma hiyo barabara hapo nyuma.
1: Ina alama yoyote?
0: Unakuja kushtukia hili hapa mzee wangu.
1: Hakuna alama yoyote.
0: Alafu tuta vingine havieleweki yani. Hizo kuna yani kwanza unakutana tuta mlima. Hapo sasa mlima na kuna hivyo vitatu. Alafu tuta fulani hivi. Alafu unakutana na vile vitatu vinne hivi. Vile vinne.
1: Kwani inashindikana nini? Inashindikana nini kuweka kiashiria kwamba mbele kuna tuta?
0: Alafu sasa tuta nyingine ni kubwa, tazari ni zebra.
1: Kwani zebra ni kubwa sana?
0: Hadi ule upana wake yani. Tuta ile unashangaa kama
1: inawezekana
0: ilipo kwenye tuta.
1: Inawezekana eneo lilikuwa lina
0: watu ni kweli tunahitaji matuta jamani.
1: Lakini
0: muangalie aina ya matuta ambayo hata umiza gari. Hata umiza vyombo vya usafiri. Na hata umiza vile vile abiria. Hapa hii njia fulani hapa kwa Yesu.
1: Hapa Bamaga hapa.
0: Baba,
1: ile ile siongelei mimi.
0: Au hapa chini pale
1: wapi?
0: Ogopa kusema.
1: Sema mwenyewe.
0: Baba, mzee unaruhusu utasali Ramadhani Brothers. Unaruka sarakasi.
1: Wapi hapa?
0: Hiyo njia fulani hapa.
1: Sema gani?
0: Ai. Wanasikia wenyewe. Sakaji. Uko wapi?
2: Asubuhi hii. Asubuhi hii.
3: Wewe hapo unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kufanya kononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa kubwa, noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
5: NMB Bank.

la kimataifa la filamu Zanzibar, ZIFF, liliasisiwa mwaka 1997. Mwaka mmoja baadaye, tamasha la kwanza kabisa likafanyika. Tamasha hili pia linafahamika kama tamasha la nchi za jahazi, Door Countries, likiundwa mahsusi kuunganisha nchi zinazohusiana na utamaduni wa jahazi. Unahusisha maeneo ya nchi za ukanda wa bahari ya Hindi, zikiwemo nchi za Afrika, nchi za Kiarabu, India, Pakistan na visiwa vya bahari ya Hindi. Shabaha kubwa ikiwa ni kukuza na kuendeleza sekta ya filamu na sanaa kama kichocheo cha ukuaji wa kijamii, kiuchumi na utalii wa kiutamaduni visiwani Zanzibar na kanda nzima ya Afrika Mashariki. Tangu kuasisiwa kwake, lilisubiri hadi mwanzoni mwa miaka 2000 kukua, kutoka kuwa tamasha dogo la filamu na kuwa jukwaa kubwa la kimataifa linalohusisha vipengele vingi vya sanaa. Sanaa mseto zikapata nafasi, filamu ndefu, fupi na makala zikajumuishwa. Maonesho ya muziki wa taarabu,

0: mafunzo kwa waongozaji na watayarishaji wa filamu zikitiliwa usuli zaidi. Tamasha la kimataifa la filamu Zanzibar hutoa tuzo zenye heshima kubwa kwa kazi bora zaidi za sinema, ambapo tuzo kuu inajulikana kama Golden Dove, jahazi la dhahabu inayoshindaniwa na wasanii kutoka duniani kote. Kitu cha kipekee cha tamasha hili kihistoria, limekuwa likifanyika mara zote katika eneo la Ngome Kongwe iliyopo mji mkongwe Zanzibar, ambalo hutoa mandhari ya kipekee na ya kihistoria. Katika miaka ya hivi karibuni, tamasha hilo imeendelea kuwa jukwaa kuakisi mabadiliko ya kiteknolojia na kijamii. Msimu wa 29 hivi sasa kutoka kuhesabu moja, tamasha liliweka historia kwa kuangazia mada ya matumizi ya akili unde katika mnyororo wa utayarishaji wa filamu, pamoja na kujadili usimulizi wa hadithi za asili.
1: Mara yetu ya kwanza na tumefanikiwa kuchukua. Kwa hiyo hii tunaitumia kama chachu ya kuendelea kufanya kazi zilizokuwa nzuri na bora zaidi. Lakini pia kwa kipekee niweze kuwashukuru partners wangu ambao upande wa crew na wasanii tumeshirikiana vizuri, na ndio maana tumeweza kufanya kazi iliyokuwa bora.
0: Kupitia historia yake ya takriban miongo mitatu, Zif imefanikiwa kuweka Zanzibar kwenye ramani ya ulimwengu kama kituo muhimu cha tasnia ya sinema na utamaduni barani Afrika. Martha Lunyelele ni afisa maendeleo wa filamu kutoka Bodi ya Filamu Tanzania. Anakiri kuwa ni shauku yake kuona wadau wa filamu wakiongeza uthubutu wa kushiriki katika matamasha ya kimataifa ili kuipaisha tasnia ya filamu kimataifa.

0: katika matamasha mbalimbali. Kama tunavyofahamu kuna matamasha mengi duniani yanafanyika ya filamu. Waendelee kushiriki katika matamasha, ikiwa ni sehemu ya wao kuanzisha mashirikiano ambayo yanaweza kusaidia katika kukuza sekta ya filamu. Sisi kama bodi tuko tayari kushirikiana na matamasha mbalimbali, ikiwa ni sehemu pia ya kuwasaidia wadau wetu katika kushiriki lakini pia kuendelea sekta ya filamu.
1: Wakati matumaini yakielekezwa katika tamasha la msimu 30 mwakani,

0: kitovu cha ubunifu na maendeleo ya sekta ya filamu.
1: Haya, kisikika vyema hapo Salma and Hamim. Lakini pasina shaka ni mikono pia ya mtozi wa zamu Levi Maira. Sika pamoja hapo kuweza kutuletea kazi nzuri hiyo kuhusu Zif. Bana ni 1:37 kupitia 0675848479. Wameko pia kituandikia Khalid. Naweza kupitia
2: anaitwa Salu Daudi kutokea Mwagomba Simiu. Simiu sauti ya radio iko juu sana, huyu ni mdau wetu siku zote kabisa. Anasema Eddie Bonge kitangia. Khalid Gangara Idris Abubakar nakubali sana sana wataalamu. Nakubali mzee wangu
1: sana sana.
2: Ibrahimu Zoa yupo Mkamba Mtowisa Sumbawanga. Kama unavyosema matuta yamezidi sana kutoka Mbeya kwenda Sumbawanga, matuta tunahitaji, lakini waangalia pia kuna hiyo idadi ya matuta pia. Yani barabara tena matuta mengi kulikwenda.
1: Nadhani idadi ya matuta inawezekana naiko kulingana na nature ya eneo usi.
2: Ah, kweli. Kwa sababu bila matuta kuna ajali zinatokea.
1: Alafu kuna maeneo unakuta kuna wanafunzi wanavuka hayo maeneo. Kuna hilo. Lakini kuna maeneo mengine unakuta barabara inapita sehemu ambapo kuna makazi pia.
2: Watu pia kuna changamoto.
1: Kuna barabara ya mtaani siku hizi sasa. Watu wanajiwekea wenyewe huko mtaani.
2: Kuna barabara nyingine hazina matuta. Sasa sio kama watu hataki matuta. Wanataka matuta.
1: Ndio maana kuna sehemu nyingine unaona watu ikitokea ajali, unaona wananchi kabisa wanaweka ngumu, tunataka tuta eneo hili.
2: Baba,
1: lakini alama ziwepo ndio jambo muhimu.
2: Matuta mengine. Yaani kabisa dereva alio pale pana tuta, yani anaanza kuitafutia hiyo. Tuta lenyewe analipita, analikata kona. Sio anashtukia
1: fulani.
2: Alipita juu ya tuta, anakula nje pembeni.
1: Juu pia kulingana na gari eh. Kuna gari ingekiweka kama ambavyo ulikuwa unalisema lile mzee wangu. Inagusa.
2: Eh, kwa magari
1: sasa inabidi analipiga pembeni fulani hivi. Ni kama unapiga outer pass fulani.
2: Au wanaandika mazungumzo kama tuta ingine hawana magari.
1: Kani hapana.
2: Hamna.
1: Wao wanaangalia usalama.
2: Salamu.
1: Wao wanaangalia
2: kama wanakomboa. Kama wanakomboa.
1: Tuta linapitika, dereva tulia, utapita tu.
2: Sasa kuna wale watu wengine kama anashtukiza hivi.
1: Eh? Sasa ndio cha msingi tuambushe waweke alama. Kwa sababu kuna mawili. Unaweka tuta kwa ajili ya kusaidia kuzuia ajali, si ndio? Ndio watu wasigongwe na nini. Lakini kama hautoweka alama viashiria hivyo, unatengeneza pia tatizo jingine. Kuna mtu ambaye anakuja sio mwenyeji wa barabara hiyo na anapita kwa mara ya kwanza. Katoka huko ni barabara labda anaona iko wazi, kavuta tu. Hamna speed limit hapa anapopita yeye. Kaachia tu. Hasa nakutana tu mbele bila kufahamu. Unachokitengeneza nini?
2: Mimi nafikiri yule msemo ambao yule msemo analia, mwanamke analia.
1: Dume!
2: Kimetoka kwa
1: ile kwa nini pamoja
2: tuta kufuta kijana mpiga
1: mzee na sasa jamaa tutakufuatilia.
2: Ile ilikuwa tuta, nakwambia kijana mpiga sauti kwa miguu subira, yupo kagarika ya majina ya eneo haya bana, kakuri kakuraijo bushangalo asema kipindi cha asubuhi anakifuatilia sana. Saida ni huka watangazaji wa TBC, tupeni pole wana na mtumbo ruvu mara nyingi kuna kuwa na changamoto. Sawa, tumelisikia hili kufanywa kazi.
3: Itakuwa ni usikivu
2: ya kusikia. Haya, anaitwa Chilampa, familia jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, hakika TBC tunamfuatilia kwa uzuri tukiwa na mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa na kijukuu cha Tibiange Ali Monte, hakika tumezima zote, tumewasha TBC Taifa bana. Watu wa Monte
3: utisha sana
2: pambani mweza Tanga ya baba. Matuta yanawekwa kutokana na spidi za madereva bana. Julius Kiswaga
1: ndio
2: wa Mchichira Tandaimba.
1: Madereva je, tuandikia madereva tuseme nasi pia.
2: Madereva tabidi tuandikie. Anaitwa
1: usikiliza pia
2: Penda Doli, kitambulio wa Itogoa Mlimba. Tunapata vizuri zile za mwanzo mwanzo kabisa. Nashukuru sana TBC watangazaji wenu bora. Arakizia Matombo Morogoro, watu Morogoro wameamka kweli kweli. Posko Makoye Mhinda vile vile, tuko pamoja vile vile.
1: Sasa Khalid,
2: ndio ndio
1: umekuwa ukigusa kuhusu masuala ya barabarani haya, usafiri na nini. Nadhani kwanza tuiguse pale Songwe kidogo.
2: Aha.
1: Pale bana, kutokana na malalamiko yaliyoibuliwa na maafisa usafirishaji kuhusu sumbufu ambao wanaupata kutoka kwa maafisa wa serikali.
2: Kabla tujaenda Songwe, mtu ameandika usiala matuta mwalimu Idi wa Kiela, hasa matuta mengi sana, yani kama wanataka kupanda miogo ama viazi.
1: Teacher ndo anasema mbele umeongeza mwenyewe.
2: Ah bana, mnakwambia anaandika
1: foot verify. Chukua hiyo foot verify. Simwamini huyu.
2: Lete. Safute ni AI huyu.
1: Sasa bana, kwa Songwe kutokana na malalamiko yaliyoibuliwa na maafisa wa fichaji kuhusu sumbufu wanaopata kutoka kwa maafisa wa serikali waliopo katika geti la mpakani
2: wa
1: mji wa Tunduma na wilaya ya Ileje.
2: Ndio.
1: Mkuu wa mkoa huo Jabir Omari Makame amewaagiza maafisa wote. Yeye maagiza nini?
2: Ndio.
1: Wacha tabia zote zinazoweza kuwa kero kwa vijana hao walioamua kujiajiri.
2: Ah.
1: Acha mara moja. Tusikilize hapa kwanza.
4: Kuwepo kwa hali ya sivyofahamu kwenye geti lililopo mpakani. Anazojua wa Tunduma na wilaya Ileje. Watumiaji wa barabara hiyo hasa bodaboda wanakabiliwa na changamoto ya kuweza kuharasiwa. Hakuna uhuru wa kuweza kutumia geti hilo.
5: Kwa kweli imekuwa changamoto mara kibao sana. Siku moja nikamwambia diwani, ikiwezekana wewe jifanye hata tu ni bodaboda, kwa sababu hawakufahamu pale, pita uone. Jambo la kwanza, watakukamata utoe chochote hata kama una leseni. Sasa ukiangalia mazingira na mafuta yamepanda bei, asilimia kubwa bodaboda sasa hawafanyi kazi kwenda kwenye hii njia, kutokana na kwamba pale sasa imeshakuwa ni, naweza nikasema ni biashara za watu, lakini hatutegemei jambo hilo. Hata wewe hapa tu sasa hivi badilisha, pita tu na bodaboda pale uone, utapigwa mkono vizuri na wataweza kutaka kitu chochote. Kwa tunaomba kwamba vitu vingine uweze kutusaidia ili bodaboda na wao ama maafisa usafirishaji waweze kazi.
6: Vijana wamejiajiri. Ajira ni changamoto. Wameamua kujiajiri. Serikali imetengeneza mazingira wezeshi ya kuwasaidia vijana kujiajiri. Wanapambana, wanapata pikipiki zao. Lengo waweze kusaidia ili waweze kupata kipato. Alafu tena sisi serikali tunageuka tunakuwa kikwazo tena. Sasa wakafanye kazi gani? Kama wameamua kujiajiri kwenye bodaboda, wanataka tunataka wafanye kazi gani? Maelekezo yangu maafisa wa serikali kutoka kwenye vyombo vyote, tusigeuke kuwa kikwazo kwa vijana waliojiajiri katika shughuli zao. Kuna mambo ya kuelekezana, tuelekezane. Kuna mambo ya kupeana elimu, tupeane elimu, tusitumie nguvu.
1: Haya, mwisho hapa amesikika mkuu wa mkoa mwenyewe Jabir Makame. Bana, mimi
2: ndio
1: ni muumini sana wa ziara za kushtukiza.
3: Nazipenda
1: sana. Nazipenda tena sana.
2: Na wewe huwa unafanya hivyo?
1: Mimi nitafanya wapi shehe wangu mimi?
2: Hata nyumbani.
1: Nyumbani nazipiga
2: hizo boda.
1: Hizo nyumbani. Ah? Unaenda mbali. Funga mdomo wako. Sasa mimi ni muumini kwenye ziara za kushtukiza kwa sababu gani? Nimemsikia bwana mmoja hapo anamwambia mkubwa kwamba jifanye kama bodaboda. Bebe mtu kama abiria. Pita hapo.
3: Uone kinatokea.
1: Sasa pale unapita una leseni, ila watakusumbua, tutataka chochote kitu. Sasa tuko tuna
2: shauri wao.
1: Viongozi
2: wanga makini. Ana siku ndio anajifanya bodaboda, anaanza kusingiziwa mwizi. Hapo kwa mkoa anapigwa.
1: Haiwezekani kwa sababu yeye automatically akiwa anaenda hivyo. Inawezekana timu ya anaotembea nao kwenye safari yake. Anaweza kaa na wao na gari lingine hapo karibu.
3: Wanamlinda
1: kama unafanyika.
3: Lakini kwenye hiyo issue unaweza kugundua changamoto nyingi sana. Nani ziara za kushtukiza tunasema. Kwa mfano tulikuwa tunaangalia mwaka jana kabla hajaja staff waziri mkuu Majaliwa. Alifanya ziara ya kushtukiza maeneo.
1: Mike, weka vizuri headphone.
3: Alifanya ziara ya kushtukiza. Kigamboni ulisikia madudu yaliyotokea. Kwa hiyo ziara za kushtukiza zina faida.

0: ni kweli NMB mkono Patamu, vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: shekeli tukafahamu sokoni kunani mafedha fedha hayo. Mtumishi.
1: Naam.
2: Alafu mtumishi, jana tulimwambia kuhusu dua zile, tukasema inabidi sadaka ifike. Umepokea?
0: Naam. Rema.
1: Ndio.
2: Bora naje makubaliano rafiki yangu.
1: Makubaliano si bado?
2: Bado nini bana? Ngoja ngoja umiza matumbo.
1: Tunasubiri.
0: Upo wapi?
1: Sasa hivi najienda kuelekea saba saba.
0: Okay.
1: Unajua leo ndio ufunguzi rasmi.
0: Ndio.
1: Mhm.
0: Story baba. Mama.
1: Na mkubwa leo kwenye maonesho haya ya 50, haya ya 50 ya biashara ya saba saba ni kwamba leo ndio atafunguliwa rasmi.

0: kimataifa, ubora wake kwa kiasi gani kufanya biashara, amejiandaa kuonesha hizo bidhaa, lakini pia na soko la ushindani, kwa sababu mwisho wa siku jukwaa kama hili la kibiashara huwa tu ni kama jukwaa la kuonesha, kutangaza, kujenga mtandao, baadaye mko mnafanya biashara. Ni kwa namna gani idara ya Tanzania zina uwezo wa kushindana kwenye soko la ndani, soko la kikanda, lakini pia na masoko yale ya kimataifa. Kwa yote hayo watayapata akiwa na mwenyeji wake, watazunguka kisha watapata taarifa mbalimbali, na baadaye wataelekea kwenye eneo ambalo limeandaliwa maalum kwa ajili ya kufungua rasmi maonyesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Lakini mbali na ratiba hiyo, hayo yatakayojiri kwa siku ya leo na ndio makuu yatakayojiri pale katika viwanja vya Sabasaba. Lakini mbali na hilo, hapo jana Halid Ganga, nadhani ni mzoefu na maonyesho ya Sabasaba, ni kwamba kila taifa huwa lina siku yake ya kuadhimisha ndani ya maonyesho ya Sabasaba. Na jana ilikuwa ni taifa la Indonesia, ambapo wao jana walipata fursa ya kuonesha utamaduni wa nchi hiyo, lakini pia maeneo ya biashara ambayo wanaweza kushirikiana kwenye biashara wa Tanzania, na malengo ni kwenda kuimarisha ile diplomasia ya biashara, kuimarisha kiwango cha biashara kati ya nchi hizi mbili. Na kubwa katika nchi ya Indonesia ni utalii, ambao wananchi wamini wafanya biashara wa Tanzania wameanza wame kushirikiana na wafanyabiashara wa Indonesia. Lakini pia tujue kwamba Indonesia hatukuwa kwenye swala zima la utalii. Sasa ni kama unafahamu kile kisiwa cha Bali, ambao unakifahamu
1: alikuwa ananipa sifa zake Ismaili.
2: Ah, Ismaili.
1: Ananipa sifa za watu wa huko. Kule ni sehemu ya kwenda.
0: Ndio kufika Indonesia. Kiukweli ni sehemu ya kwenda, na niliona pale kuna vitu vizuri kiukweli kwenye eneo la utalii. Umepiga hatua na umekuwa ukipokea watalii wengi sana kwenda katika hicho kisiwa, kwa sababu ya historia iliyoko pale, watu wake tu wenyewe, utamaduni wa pale. Yaani unaona kwamba ni watu ambao wanavutia. Kwa hiyo hata Tanzania

pia si mbaya kufunza wenzetu wanafanya nini, kama tamaduni tunazo na tuna watu mpaka leo ambao ukiwaona tu wakinangarai kimosa bado ni utalii tosha. Kwa hiyo kuna haja ya kujifunza kutoka katika taifa hili ya sisi tupige hatua zaidi kwenye masuala ya utalii, lakini pia na masuala ya vyakula. Kuna utalii wa chakula nao pia umepigiwa chapuo. Mbali na hilo, pia yaliyojiri mengine kwenye viwanja vya Sabasaba, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Bondo na yeye pia jana alipata fursa ya kuzunguka kwenye bidhaa kwenye mabanda kujionea bidhaa za Tanzania, na kubwa alichohamasisha zaidi ni matumizi ya ile alama ya Tanzania, kwa maana ya Made in Tanzania, kwamba wafanya biashara wa Tanzania

0: lakini anapokutana na ile alama ambayo meme Tanzania, wow, anakuwa kwenye nafasi ya kuifanya ile bidhaa ya Tanzania kuweza kupata fursa zaidi ya masoko makubwa ya kimataifa. Kwa hiyo msisitizo aliyosisitiza ni kwamba hawa wafanyabiashara wa Tanzania wahakikishe wanapofanya branding zao kama packaging zao kwenye vifungashio vile vya bidhaa, basi lebo ya made in Tanzania.
1: Rema,
0: naam,
1: huyu mwaka jana umeona ikitumika hivi? Umeshaona bidhaa zikiwa zina hizo nembo?
0: Baadhi ya bidhaa zina nembo ya made in Tanzania, kwa maana ya kwamba kwa zile ambazo zinauza zaidi kimataifa zina ile nembo ambayo inaonesha kwamba bidhaa za Tanzania zina kwamba hii bidhaa ni ambayo imezalishwa nchini Tanzania. Kwa hiyo ni jambo la muhimu ambalo limeendelea kusisitizwa kwa wafanyabiashara

0: wale ambao wanalenga soko la kimataifa, kwa maana ya kwamba kitu Tanzania inapokuwa kule mtu aiona tu nembo na wao kitu kutoka Tanzania.
1: Umeeleweka, umeeleweka chapabuka. Twende kwenye viwango.
0: Naam, kwa mujibu wa Benki ya Tanzania leo ikiwa ni Julai 3, tunaona kwa dola ya Marekani inauzwa kwa shilingi 2,616 na senti 41 na kuuzwa kwa shilingi 2,642 na senti 58. Kwa Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2,996 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 3,026 na senti 1. Kwa Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,500 na senti 50 na kuuzwa kwa shilingi 3,535 na senti 50. Rand ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 161 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 162 na senti 61. Na shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 21 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 42. Huku shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 71 na kuuzwa kwa senti 72. Jamani, niwakaribisha kwenye ufunguzi rasmi katika viwanja vya Sabasaba hivi.
1: Sawa, tutumie mzigo wetu pia. Shukrani sana mtumishi afisa serikali. Huyo ni mtumishi afisa wa serikali Rehema Sibambule Chapabuka akitupa mastori ya namna hiyo.
2: Mbili kamili itakuwa ni habari kwa fupi, meza ya michezo itafuata, kisha mahojiano kwenye mtukati.
1: Leo ni mstari hizo.

0: wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari. Kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Imetimia 2:00 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo pamoja na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanatarajiwa kufungua maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba hii leo. Rais Chapo amewasili nchini hapo jana kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku 3 kuanzia Julai 2 hadi Julai 4. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MWASA kupatia huduma ya maji wakazi wa mji wa Shirati uliopo wilayani Rorya mkoani Mara. Akizungumza wilayani Rorya, Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametaka MWASA kutumia kipindi hicho kutatua changamoto zilizopo ili wakazi wa mji huo wapate huduma ya maji. Na shirika la ndege Tanzania ATCL kwa mara ya kwanza limeanzisha rasmi safari zake za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi jijini Moscow nchini Urusi, hatua inayotarajiwa kuongeza idadi ya watalii na kuimarisha sekta ya utalii nchini. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Utalii ya Urusi, Tanzania ilikuwa ikipokea takriban watalii 17,100 kutoka nchini humo. Lakini kutokana na kuanzishwa kwa safari hizo za moja kwa moja, serikali inatarajia idadi hiyo kuongezeka na kufikia zaidi ya watalii 200,000 katika kipindi kijacho. Mwisho wa habari kufupi.
5: Kombe la Dunia 2026 katika hizi 32 bora ambazo tayari zimebeba shangwe la kutosha na mengine mengi ya kusubiri. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibuni kwenye burudani hii isiyosahaulika msimu huu. Martinez swipe kila dakika. Kelele za kushangilia zikiwa juu na memories zikaundwa pamoja kwa simulizi originali ya mbungi laina yake. Ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Tarehe 4 Julai hii 7 kamili usiku. One of one. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Kira mtelezo.

0: Padre Mazigua, Austin!
1: Mzee Mazigua!
2: Mwenyekiti amepiga tangu saa ya kwanza. Tena saa ya kwanza ilikuwa na historia ndefu kwenye maisha yake.
0: Sasa naona kuna wageni wale wazee kule sasa. Vipi ndani?
2: Nakumbuka hizi
0: zao. Wewe mtakuja kuzungumza mambo yenu ya umiliki. Kwa hiyo mahali haruhusiwi kucheza. Bwana ana hofu wewe.
2: Tunahitaji kuchangamana.
0: Kama mnataka kucheza, tuweze tukaachia vitu vyenu.
2: Tunaondoka. Tunaachia moja.
0: Tunaondoka baadaye bwana hapa. Baada ya meza michezo hapo wazee wanakuja kuzungumzia mambo ya miliki ya ardhi na nyumba. Sasa walichungulia kwenye kioo kwa bora vijana wanarudi sana. Wanaweza kusema labda studio lazima ucheze. Ila kama unataka hata ukitaka wimbo wa taifa
2: tutasimama. Tutagonga.
0: Haina shida.
2: Mwenyekiti. Njoo upande huku mwenyekiti. Ili mambo yake ni vizuri. Ili Faraji asione unambana bana sana hivi. Njoo huku. Njoo huku mwenyekiti.
0: Unaona hivi sana cheza hivi ameamka kufly. Juu ana hela. Ana hela.
1: Kwa kuna sehemu
0: watu wanatofautiana sana. Yaani ukiona hivyo ujue yani bana. Oh yaani.
2: Mtu anaweza kaanza vizuri ukamheshimu. Lakini unaenda.
0: Tarehe 3. Alipo
2: sasa ya
0: tarehe 3.
2: Hamna kitu.
0: Tarehe 3. Watu wamejua bwana. Watu wamejua. Mwisho wa mwezi unaingia kabla mwisho wa mwezi. Alafu unaisha wewe kabla mwisho wa mwezi.
2: Ndio shida hiyo.
0: Mwisho wa mwezi ukiingia mwezi
2: uchezi. Wiki kabla mwezi umeisha.
0: Yaani mwezi wa kuwezi ni mwezi mwandamu tu.
2: Wiki kabla mwezi umeanza. Sasa mwezi ukianza umeisha.
0: Bwana mwezi wa Ramadhani uje. Ana mwisho wa mwezi atuwewi.
2: Twende mwenyekiti.

0: kabisa mimi mwambie tukisema tufukue makaburi yani babako anaweza zangu yani usitaka nakwambia
1: mfano mtolee faraji
0: faraji yani babako anaweza sio baba nafuatilia bila kwambia yani tumwache tu kama ana siri zake na mimi nasema heshima kwa baba yako na siri zake
1: baba mwanao
0: Wazili kamu ni nisema hizi mambo za kwenda kutafuta mke ndo na siri anajua kabisa
2: lakini kwenye kile alichokuwa akizungumza hapa mwenyekiti nafikiri

0: nani kabeba kwa sisi ipa?
1: Nani kabeba?
0: Kaipataje?
2: Mtoto ni
0: wa jamhuri.
1: Eh?
0: Yaani kaipataje?
1: Kesi ya yai na mke mtoto ni wajibu.
2: Hii ni kesi ya yai na kuku.
0: Ah, no, sio kesi ya, lazima kuwe na storage.
1: Ah, yani storage.
0: Lakini ni
1: database.
0: SSD. SSD.
3: Eh bana kubwa
1: unaweza kumhudia miezi 9. Na unashangaa mtu anambia umeweka kumbe mtu kaenda kuformat. Kavaa tu matambara
0: nini na nini?
1: Kuna ile lazima uende kliniki uscan mara kwa mara. Check virus.
2: Akizaliwa lazima
0: uangalie.
1: Angalia
0: wewe sasa hivi.
1: Hayo akizaliwa kichunguza umejitafutia. Yaani unaweza ukifuatilia baba yako anaweza Na hapo hiyo anaweza sema baba vile.
2: Wewe Idris baba. Idris njoba
3: baba. Amejitenga yuko kando. Anaogopa ngondo.
2: Idris mwenyewe lakini hapo.
3: Eh bana, kubwa zaidi jana tukishuhudia baadhi ya michezo ya kombe la dunia. Ureno akitinga hatua ya 16 bora Ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Croatia. Pamoja na ushindi huo, Cristiano Ronaldo hivi ndiye ni goti
0: miongoni
3: wa magoti wale.
0: Kwanza miongoni mwa greatest of all time. Yaani naye utamweka, haijalishi anatumia nguvu au talent, lakini
3: na wakishinda goli 2-1 na kutinga hatua ya 16 bora. Mchezo uliomalizika hivi punde uliwakutanisha Switzerland walikuwa dhidi ya Algeria, Afrika mwingine huyu akitupwa nje kwenye michuano. Mchezo wa usiku wa hivi leo majira ya saa 3 usiku usio utakuwa dhidi ya Misri, mwa Afrika mwingine ambaye pengine anaweza kwenda kuungana na Morocco kwenye hatua 16 bora. Majira ya saa 7 usiku wa kuamkia kesho, Argentina na Cabo Verde, na huu ndio mchezo ambao TBC tutaonesha na kuutangaza. Colombia watakuwa dhidi ya Ghana. Hii ni mchezo ya mwisho hatua ya 32 bora. Baada ya hapa sasa tutajua nani anakwenda hatua ya robo finali. Lakini tutazama kwa ufupi mchezo wa jana. Binafsi kuna watu ambao ukiwataja majina yao makubwa, lakini ukiangalia yale unayoona uwanjani ni shida tu. Brazil nimemshuhudia anapata bahati pia kutangaza mechi zake mbili. Spain pia imetangaza mechi zake mbili. Yaani
4: sema nacho shukuru
3: ni kutisha kidogo mwenyekiti. Yaani mambo ya usafiri yamekuwa rahisi sana. Mwenyekiti ashaenda huko anatangaza mechi zake, anarudi hapa anapiga kazi. Kabisa. Kila kitu kiko vizuri sasa hivi. Na miongoni mwa usafiri jana kuna usafiri umezinduliwa mpya kwenda kule Russia, ndio hivyo. Kuna usafiri tu kirahisi sasa hivi. Kuna nini kwa hizi timu ambazo zinatajwa sana kwa talent kubwa, lakini hatuoni kile ambacho
0: cha kwanza ni maandalizi. Jana muda mzuri sana maandalizi, lakini cha pili lazima tuheshimu mpinzani wao. Kwa mara ya kwanza timu nyingi za Afrika zinakwenda, kati ya timu 10 ambazo zimeanza michuano, timu 9 zimefuzu kwenda kwenye hatua ya mtoano msimu kwa mara ya kwanza, na ni timu ambazo hazibahatishi kwa nafasi nzuri ya kuendelea. Senegal ilikuwa na nafasi kubwa sana kuendelea. Afrika Kusini uliwaona nao walikuwa kwenye nafasi nzuri. Morocco tayari ameendelea. Kwa hiyo hii inakuonesha namna gani timu za Afrika wanafahamu wanafanya nini kwa hivi sasa. Investment imezidi kuwa kubwa. Usiwazungumzie timu za Afrika peke yake. Zipo hata timu nyingine ambazo zilikuwa ndogo ndio wamekuwa wakubwa kisoka, wakapotea. Paraguay ndio hivyo, wamerejea na ubora wao. Wamechagua staili yao ya kiuchezaji, watalinda, watacheza counter, kila NCS watawafainisha. Kwa hiyo nafikiri cha kwanza maandalizi haja mazuri sana, na jazz nyingi zimekuta baadhi ya nyota wengi kwenye timu nyingi. Lakini cha pili ndo wengine wamejiandaa vizuri sana kwenye michuano, na cha tatu ndo mpira. Yani ndo na football usitegemee kwa kuwa wewe una wachezaji wengi, nyota wengi, basi utakuwa unashinda kila siku. Haiwezekani. Ngeshe kumuondosha Man City akiwa ni Man City bora sana.
5: Sio kumuondosha, yeye alichukua ubingwa mbele ya
0: Man City. Wigan ambaye mdogo unamzungumzia Wigan na yupo pia. Kwa hiyo ndo football, ndo mpira mwenyekiti. Yapo matatizo kwenye baadhi ya timu kama Uingereza, yalikuwepo kwenye timu
3: Ujerumani na
0: Ulai, Ujerumani mpaka wao wenyewe wanaamini yani sasa hivi na huo ndo uhalisia, hawana world class player. Yaani mchezaji ambaye unasema huyu ni nyota duniani, Ujerumani hayupo. Wamejaribu kumvinzi matibaya yameshindikana. Jamal Musiala injuries zimeondoka kwa muda wa mchezo. Lile Izane ndio kwanza anaondoka lile Izane. Kwa hiyo hapo
5: kuongezea jana kwa jana majuzi Regent wa Ujerumani Toni Kroos alizungumza na akasema kwa kizazi ambacho kipo sasa hivi kwenye timu ya taifa ya Ujerumani hawana world classic player. Yule mchezaji mwenye hadhi ya dunia sasa hivi hawana kabisa kushaa. Ndio maana imekuwa ni rahisi sana kwa wao kuishia hapo walipoishia. Tutamzungumzia nani? Manuel Neuer ambaye
0: ndio mwenye
5: na game ya mwisho amestaafu. Kwa waliobakia wote ni bado

0: yani bado hawana wale watu ambao unaweza kuwafananisha na kina Sebastian Schweinsteiger kwenye bado. Yes kabisa. Kwa hiyo ni Ujerumani ambao inajitafuta pia. Kwa hiyo hata kwenye baadhi ya timu nyingine tuzungumzie tu Spain kwa hivi sasa. Nadhani kwangu mimi itakuwa ni bahati kubwa sana kama Spain atafika kwenye hatua finali kwa aina ya kikosi ambacho anacho.
1: Hata mimi ninavyoona. Hebu tuone hapa kwa
2: mimi nitakuwa tofauti. Hispania.
1: Ngoja kwanza kwenye njia kabla hajakuwa tofauti. Ngoja nihitaji kwanza michezo ile ambayo itakwenda kuchezwa kwenye hatua hii ya 16 bora. Canada yatakuwa na Morocco kesho.
2: Ni mgumu sana kwa Canada.
1: Lakini Paraguay ambaye anasifika kwa sanaa ya ulinzi miongoni mwa timu ambayo inasifika sanaa ya ulinzi msimu huu atakuwa dhidi ya Ufaransa ambaye binafsi kwa michezo ambayo nimeshuhudia akicheza Ufaransa ndio bingwa wa kombe la dunia. Kikitokea kingine kitokee tu. Lakini kwa ujumla ndio nasema hivi
0: kwamba
1: hilo si langu mimi na wewe utasema lako.
0: Kwamba
1: huyu mimi nasema
0: mwenyekiti huyu bwana alituaminisha yeye pamoja na Daudi Yohana walituaminisha kwamba Japan wanafika kwenye hatua ya finali. Huyu alikuwa ni Daudi Yohana. Huyu Faraji Haruna akasema kwa 88% Uholanzi anatoa ubingwa.
1: Kwendelea nasema hivi kwa 98% Ufaransa
0: 98%
2: hizo mbili zimebaki
1: Ufaransa na hizo mbili zilizobaki
0: tazigawa kwa timu nyingine.
1: Na ipo hapa timu ambayo ngoja nitakwambia. Canada na Morocco, Brazil anacheza na Norway. Atoa 16 bora, Mexico na England, Portugal dhidi ya Spain, mpaka hapo sijapata. Kuna mtu huyu Belgium na United States of America. Nimeshuhudia michezo yao. Belgium alicheza na Senegal mchezo wa
2: Afrika kwa yes.
1: Pamoja na kwamba aliruhusu magoli ya mapema. Lakini kuna namna hivi unamwona akiamua kufanya. Unajua miongoni mwa sifa ya kuwa bingwa ni ule uwezo wa kuamua kufanya afika tokee. Hivi umeelewa vizuri? Sasa ukimwangalia Brazil, ukimwangalia Spain pamoja na kuwa na wachezaji wengi ambao wana talent kubwa. Lakini hawezi kuamua tufanye na kikatokea. Yaani mpira wao wanacheza zaidi chumbani. Umenifahamu vizuri. Hawafiki sana sebleni kwa nguvu kubwa. Spain huyu tunamsifu jana ameshinda goli tatu, lakini unaona namna ambayo mpira wake alikuwa anacheza sana nyuma. Alikuwa anamruhusu yeye kuwa na mpira muda mrefu kule 14.
2: Alilazimishwa mwenyekiti.
1: Alilazimishwa, mbona ameshindwa kulazimisha kwenye mchezo uliopita? Tuelekee kwenye finali ya FA. Kesho kutakuwa na finali ya FA. Wekundu wa Msimbazi hata ya Azam na Simba atakuwa nyumbani kikanuni. Mchezo ambao utapigwa katika dimba la Gombani pale Visiwani Pemba majira ya saa 11 jioni. Hakuna aliyechukua taji. Simba ana taji la Muungano. Azam FC patufu mpaka sasa hivi sio? Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Tukizingatia hatuendi kumtafuta mshindani wote wa kimataifa.

0: Una grelada.
1: Ah, na mwajiza mkaidari lakini.
0: Sasa si mpoke. Hakuchukua lakini sasa.
2: Kwa hiyo na mpungu mtu ambaye alipata ubingwa na mtu anapoteza.
0: Sasa Simba na ile chachu ya kusema jamani tunapaswa kwenda kupambana ili nalo hili tumweke kama timu. Huo uwezekano upo kwa upande wao kwa aina ya wachezaji ambao wanao, lakini pia consistency ya upatikanaji wao wa magoli kwenye hii mechi takriban kuelekea kumalizika kwa msimu. Angalia performance ya Elie Mpanzu kwenye hiyo michezo, angalia performance ya Anse Toura, angalia ya
1: alikatwa mitama lakini juzi ya kuonekana sana hapo alifunga bao.
0: Yes,
1: kwa hiyo hakuna mitama.
0: Yes, na wamekuwa wakistruggle sana wanapokutana na Azam.
1: Ndovu yao.
0: Na gani ambavyo wanaweza wakaifungua ile pattern ya kwao. Lakini tofauti na hapo na uona ambao una ushindani mkubwa sana kutokana na mabadiliko ambayo mwalimu Provai Ben amekuwa akiyafanya kwenye kikosi chake, lakini pia ni yawezekana ukawa ni mchezo ambao utavuta hisia kubwa sana za mashabiki wengi hasa wa klabu ya Simba kama watapoteza huu mchezo, kwa sababu kuna ule ubishani baina ya mashabiki wa Simba na Yanga kutupiana vijembe, lakini msimu hawajaumaliza kinyonge kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa sehemu pekee ya wao walau kupata ile faraja ya kuweka mioyo yao sawa ni kuweza kutoa ubingwa wa FA msimu huu. Tofauti na hapo,
1: ili uwe bingwa unatakiwa kuwa na hamu au faraja. Yaani ukiwa unatafuta faraja
0: unaipata
1: bingwa au uwe na ubora wa wachezaji.
0: Sio faraja inakuja baadaye.
1: Faraja ni matokeo ya kupambana. Sio?
0: Baada.
2: Bingwa.

0: nini Simba ameshinda mechi hizi ameshindaje? Kwa nini Azam kashinda mechi hizi ameshindaje? Wakitizama hiyo, yes, inawezekana akampatia mchezo mwingine wa kitofauti. Mimi wasiwasi wangu mkubwa ni namna ambavyo Ibenge anaweza kuwa na surprise kwenye hiyo game. Unajua ni mwalimu ambaye atumzingatii pengine kwa kuwa yupo Simba au Yanga. Lakini niamini mimi ni miongoni mwa watakatifu.
1: Wana mbinu nzuri sana. Niliona mchezo wa kwa ni nani na FA na mambo yanafanya mapinduzi makubwa. Bwana tuna hatuna haja kuendelea kurefusha mdomo sana. Lips zetu zifumbe. Tusubiri saa 7 usiku Cabo Verde watakuwa dhidi ya Argentina. Asilimia zangu mbili zile zinaenda kwa Argentina.
0: Sasa mwenyekiti.
1: Asilimia zangu mbili zilizobaki ni Argentina.
2: Yaani baada ya
1: Ufaransa 98% Argentina 2%. Evans Mwando liko fikiero. Naondoka niko na wajumbe wangu bwana mwalimu Julius Rotete.
2: Subiri. Unachungulia Kilwa ni?
1: Sio Kilwa ni Rufiji.
2: Sijafika ni Rufiji.
1: Ndio vitu vyenyewe. Unaona kima ndio hivyo.
2: Aona vina saba na yule jamaa wa Ghana.
3: Sio sana ni Argentina leo. Na pressure sana. Pressure sana maduka ya Argentina. Wao walisema Netherlands inachukua mbingu. Nikwambia Morocco ndio kufanya kitu mbaya.
1: Morocco na bingu.
3: Inawezekana. Huyu walisema Netherlands kambia Morocco na kufanya kitu mbaya.
2: Bana, hii tunavyozidi kwenda, timu zote lazima zishuke. Hata basi moja tu. Kwa hiyo hali hiyo kawaida.
4: Na rais wao, rais wa Cabo Verde alisema kwamba leo anashinda mmoja kwa sifuri.
3: Yule mganga yule kasema. Bye.
5: Amkeni bwana, amkeni.
6: Khalid Gangana.
7: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.

0: Hii ni Tanzania.
1: Tanzania ni hazina yetu. Tanzania ni urithi wetu. Na Tanzania ni tumaini la vizazi vijavyo. Kila barabara inayojengwa, kila shule, hospitali na mradi wa maendeleo ni matokeo ya mchango wa wananchi na usimamizi wa rasilimali za taifa. Lakini maendeleo haya yanaweza kudhoofishwa na adui mmoja mkubwa: rushwa. Rushwa sio tu kuvunja sheria, ni kusaliti nchi, kuwanyima wananchi haki zao na kuchelewesha safari ya maendeleo. Kila mmoja wetu ana nafasi gani katika kujenga Tanzania isiyo na rushwa? Katika mapambano dhidi ya rushwa, ushirikiano wa wananchi, viongozi na taasisi mbalimbali ni nguzo muhimu ya mafanikio. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mwanza anasisitiza kuwa vita dhidi ya rushwa haviwezi kushindwa endapo kila mmoja atatimiza wajibu wake. Kauli hiyo inaakisi ukweli kwamba taasisi zenye uwazi na ushirikiano hujenga imani ya wananchi na kuongeza ufanisi wa utoaji huduma za umma. Mkuu mkoa wa Mwanza Said Mtanda anasema uzalendo wa kweli unaonekana katika namna mtumishi wa umma anavyotekeleza wajibu wake kwa uaminifu.
2: Rushwa inaleta fedheha. Watu wakishakuwa wamekukorrupt sana na nini, mjini kote wanakutangaza yule bwana. Kama maharage ya Mbeya tu, sasa maharage ya Mbeya inakuwa na sifa gani?
1: Rushwa haijifichi katika kupokea fedha pekee. Mara nyingi hujitokeza katika sura mbalimbali ambazo baadhi ya watu huzichukulia kuwa ni jambo la kawaida.
3: Tukiwa kama watumishi wa umma, tunapaswa kuhakikisha tunajiepusha na viashiria vyovyote au vishawishi vya namna yoyote, kwa sababu hakuna mtu ambaye anatoka nje kuja kukufuata wewe mtumishi wa umma kukusalimia, kuletea kikombe au chupa ya chai ya asubuhi kuja nayo, kama hahitaji benefit yoyote baadaye kutoka kwako. Kwa misingi hiyo, hakuna zawadi ambayo si rushwa.
1: Ufahamu sheria na elimu kwa umma ni silaha muhimu katika kuzuia vitendo vya rushwa kabla vijatokea. Uzalendo si maneno pekee, ni uamuzi wa kila siku wa kufanya yaliyo sahihi hata pale ambapo hakuna anayekuona. Ni kulinda mali za umma, kuheshimu sheria na kukata njia za mkato zinazochochewa na rushwa. Mtanzania mzalendo anatambua kuwa maendeleo ya taifa yanaanzia kwenye maamuzi yake binafsi. Anapokataa kutoa au kupokea rushwa, anachangia kujenga Tanzania yenye haki, uwajibikaji na fursa sawa kwa wote. Ikumbukwe, Tanzania ni nchi yetu. Hivyo kila mmoja ana nafasi ya kuilinda kwa kutenda kwa uadilifu, kuwajibika na kushirikiana na mamlaka katika kupambana na rushwa. Tuchague uzalendo, tukatae rushwa, tulinde rasilimali za taifa na kushiriki kujenga Tanzania yenye maendeleo endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mimi ni Egidius

0: ni Tanzania. Kombe la Dunia 2026 katika hizi 32 bora ambazo tayari zimepata shangwe la kutosha na mengine mengi ya kusubiri.
1: Space going for goal, takes a deflection.
0: Kama kawaida, ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibuni kwenye burudani hii sio sahaulika msimu huu.
1: Martinez swipe
0: kila dakika. Kelele za kushangilia zikiwa juu na memories zikaundwa pamoja kwa simulizi originali ya mbungi la aina yake. Ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Tarehe 4 Julai hii 7 kamili usiku. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Live Kombe la Dunia 2026 TBC. Mtelezo.
2: Walifanya mengi hakika na mengi katika hayo yastahili kila aina ya pongezi.
3: Tako bila vigelegele.
2: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.

0: taarifa ukweli na uhakika, ngo ya mwisho kabisa kwa siku leo kwenye asubuhi hii. Khalid Janga na pamoja na Idris Abubakari, tuko vizuri kabisa, bila shaka nawe uko vizuri. Mwenzako naye sikiliza moja yuko vizuri vile vile, kama Swale Mageme yuko Mwamisisi Rugui Itirima Simiu, anatupata vizuri kabisa. Anaitwa Juma Chula kutokea Iwanga Mtondo, barabara tuta muhimu hususani maeneo ya vijijini, sababu watoto hupenda kukatisha barabara. Hapo una changamoto kidogo ya kuandika barabara, mpinga barabara na mambo mengineyo hapo. Barabara Kibini Kagenda wa kuitwa Brown Classic kutokea Kiruma Karagwe, hakika tunapata vizuri kabisa hapo mjengoni, umetisha sana. Na kila atakayekutana na Spain atoke akiwa ameaga nyumbani kwake, maana swala la kufia uwanjani kutokana na mateso ni kawaida sana. Mr. Arsenal wa Karagwe,
1: mateso ya Spain ni makubwa sana,
0: wanapeleka sana balaa. Ndio. Haya, asante sana Kazumari na madereva wengine wa bajaji hapo Temeke Studio Sokoni, basi mnatusikiliza asubuhi hii kupitia TBC Taifa. Lakini kuna kile anikotokea na Chingwea Lindi, tuko pamoja vile vile. Lindi anatusikiliza baba.
1: Okay. Bana, sasa ni wakati wa kutamatisha kwenye kipengele chetu cha mwisho kabisa, Khalid, ndani ya siku hii kwa siku ya leo ya Ijumaa.
0: Naam.
1: Sasa hapa kikubwa leo tutamulika miaka 12 ya chama cha miliki wa ardhi na nyumba hapa nchini Tanzania. Kuna mengi ambayo yatasikika katika sehemu hiyo. Wewe ni mmiliki wa ardhi na mmiliki nyumba?
0: Ardhi.
1: Unafahamu
0: tuulizi wase kwa sababu hata stories zao hazipo sana. Kuna wamiliki na vyama
1: ndio
0: na viongozi hapa wapo. Karibu sana wazee wetu.
2: Tashukuru sana, asante.
1: Na kwa pamoja tupo na mzee Kasim Yusuf Ng'ombe ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa ardhi na nyumba nchini Tanzania. Karibu sana mzee Kasim.
3: Asante sana,
1: babu kabisa, babu yangu.
3: Asante sana.
1: Tushasema ndugu kabisa,
3: ndugu kabisa.
1: Mtoto wa kaka.
3: Mtoto wa kaka.
1: Khalid upo hapo, ni mtoto wa kakake.
0: Safi.
1: Lakini pia tuko na Juma Gama Juma ambaye ni mjumbe wa kamati tendaji taifa chama cha wamiliki ardhi Tanzania. Tunazungumza mengi kuhusu chama hiki. Kwanza tufahamu chama cha wamiliki wa ardhi na nyumba nchini Tanzania. Tueleze kwanza kuhusu chama hiki, mzee wangu.
3: Chama hiki ni umoja wa wamiliki ardhi na nyumba Tanzania. Inatokana na chama cha wenye nyumba, ilikuwa jibu la chama cha wapangaji 1991 kianza mpaka 96 kikapata usajili na marehemu Natonga Mlema, kikawa chama cha wenye nyumba. Baada ya misukosuko mingi na nini na nini, ilipofika 2014 kapata tena usajili kikabolesha au kimepata hadhi ya kuwa chama cha wamiliki ardhi, sababu nyumba inakaa juu ya nini? Ya ardhi. Sasa ardhi inaikurudi, ardhi ndio biashara, ardhi ndio soko kuu, ardhi ndio uhuru, ardhi ndio Mtanzania. Kwa na ardhi ni Mtanzania. Sasa sisi tukijikita katika elimu, kuwapa elimu wa Tanzania kufahamu na matumizi bora ya ardhi. Hii ardhi inamiliki, utasikia kila mmoja anakwambia mimi nimemiliki. Kumiliki maana yake kununua, kulisi, kulisishwa, kupata, kugawiwa, chochote kile yake anasema ni mmiliki. Kumbe umiliki vitu viwili tofauti. Mwenye ardhi katika Tanzania mtu mmoja tu, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio anakabidhiwa ardhi hii. Sasa sisi kama umoja wetu, kwa nini tusiwe na umoja wa wamiliki ardhi na nyumba, wakulima, wachimba migodi, wajenzi? Tuwe na umoja, tuisaidie serikali yetu, tutambuliwe na serikali yetu, tukopesheke, tuthaminike, tumilikishwe kisheria, tulipe kodi za ardhi na serikali, za ardhi na property tax na halmashauri. Tutunze kutunza miji yetu.
0: Sasa ulizungumza mwanzo kama jibu la chama cha wapangaji, neno jibu ni kama kulikuwa na pengine mgogoro wa wapangaji na wenye nyumba mpaka labda ikaibuka na chama hiko.
3: Mgogoro unapokomaa ndio unaitwa mgogoro. Ile mwanzo linakuwa tatizo, alafu mgogoro tatizo dogo kuliko mgogoro. Mgogoro kumezaa kutoka kwenye tatizo.
1: Yani anacholenga Khalid nadhani ni kufahamu kulikuwa kuna nini mwanzoni.
3: Mwanzoni si mpangaji. Mpangaji ni Mtanzania ambaye hakuwa huru. Wenye nyumba ni wale ambao wenzetu walikuwa watawala Tanzania. Sasa mahala kupata uhuru, yule aliyekuwa mpangaji sasa amekuwa mwenye nyumba, lakini yule aliyekuwa mwenye nyumba sasa ndio mwenye elimu. Ukaja kaza nne mkataba.
0: Sasa tutarudi tena kwako mzee, tutarudi tuje hapa sasa, tutapiga 2-in-1 huko. Tutataka vitu vingi na huko tutataka hii miaka 10.
2: Sawa sawa.
0: Wewe ni kamati tendaji.
2: Yeah.
0: Tuzungumzie miaka 10. Mnafanya lini? Mnakutana kwa ajili gani na ni wapi?
2: Kwanza ni shukuru TBC, lakini ni shukuru wa Tanzania. Chama cha wamiliki zinaomba kutimiza miaka 12 kuanzia usajili wa 2014. Na sherehe yetu tutaifanyia pale wilaya ya Ubungo, kata ya Msigani, ukumbi wa Bulicheka, ambao tarehe 12 mwezi huu nani, tarehe 4 mwezi wa 7 ndo tutafanyia pa
0: bana kesho kutu.
2: Ina maana Jumamosi kesho. Na mgeni rasmi tumemwalika atakuwa mbunge wa jimbo lile ambaye Mheshimiwa Njera Kairuki pia ni waziri wa habari na teknolojia nadhani ndo atakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo maazimisho yetu ya sherehe hiyo, lakini pia tutatoa elimu, kwa sababu chama cha wamiliki ardhi pamoja na usajili wake ni kutoa elimu kwa wenye nyumba wanayemiliki, lakini wanayemiliki mashamba pamoja na viwanja Tanzania nzima. Bado elimu kwetu imekuwa si nzuri sana kwa kuelewa, ndio maana migogoro inakuwa mingi sana.
0: Umesema ni wapi unafanya?
2: Tunaifanyia Ubungo.
0: Ubungo.
2: Ndio.
0: Sasa mzee wangu, tunarudi tena kwako. Kumbe nyinyi mpo, ikiwa kila siku tunasikia matatizo ya migogoro, kuingiliana viwanja, nyumba kuvunjwa, na hiyo changamoto zote zinazohusiana na ardhi. Huyu mwananchi wa kawaida kabisa, mmiliki mwenye nyumba ambaye labda pengine alikuwa hajui kama kuna chama. Mnayo nafasi gani kwenye utatuzi wa migogoro hii? Kwa sababu naamini chama kinaheshimika zaidi kuliko mtu mmoja binafsi. Naona kesi nyingi zikitoka kwa wananchi na wananchi wanagombea wana mgogoro kwenda moja kwa moja mahakamani. Nyinyi hapo mnahusika kweli? Mnajua hizi kesi zinawafikia na mnafanya nini katika kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawia?
3: Neno kubwa kwanza ndio nikakwambia elimu. Migogoro inapatikana kupata elimu. Ukishapata elimu, huwezi tena kuwa na mgogoro.
0: Kwa nini amtoe elimu?
3: Tunatoa elimu.
0: Wapi?
3: Hapo ndio hapa tulipo katika chombo hiki. Moja ya elimu pia.
0: Siku nyingine mnatolea wapi? Kwenye nyumba huko kama mnakusanya watu?
3: Tunajitahidi kukusanya watu. Hivi sasa hivi tumefikia karibu mikoa 17. Kutoa elimu. Kwanza elimu, wakishaelimika watu basi matatizo hakuna. Kwa sababu hata upangaji na mpangaji pia anaweza akapanga nyumba alafu akatoka akakimbia kodi akafunga chumba miezi mitatu, umeme unawaka kule na yeye hayupo na miezi mitatu, utafanyaje? Ukivunja tu na yeye atasikia na adhabu, anakwenda mahakamani kushtaki mwenye nyumba kwamba umevunja chumba chake na ndani kulikuwa na milioni 7. Sasa milioni saba umeshindwa kunilipa 300,000 kwa mwezi shilingi kwa shinda.
0: Lakini nasikia wenye nyumba huwa mnavimba. Sasa sijui kama unajua neno kuvimba.
3: Kuvimba maana yake kukomaa, kujijaza.
0: Ndio nasikia kwamba mnalinga sana kisa mna nyumba.
3: Kule kulimka upo, hata mke wangu mpya lazima nivimbe. sina nyumba nimejenga kama nimejenga kwa kukopa, kama nimejenga kwa mitumbua, kama
1: ni yako,
3: lazima ni yangu.
0: Mkishachukua chenu yenye nyumba, mnatamani mpangaji aondoke?
3: Hapana, sio kweli. Mpangaji anakuwa mkorofi. Mpangaji anakuwa mkorofi. Tumekubaliana kwamba utanilipa kila baada ya mwezi, unanipa na ile mshwa mwezi, na mimi sijui ndio nimekopa na mimi dukani. Nikipata mshwa mwezi nakwenda kulipa pale dukani. Wewe hunilipi. Unasema mimi na mashida yangu bwana.
1: Kwa hiyo mzee Kasim, hakuna mwenye nyumba mkorofi, ila wapangaji ndio sababu.
3: Wapangaji ndio mkorofi. Kwa sababu mkitafiana katika mkataba ndio hilo. Sasa sisi katika chama tuna mwanasheria, tunataka kila mwenye mwanachama wetu mpangaji ampe mkataba wa kisheria. Mkataba ule wa kisheria ukitiwa sahihi, tayari mwanasheria atakuwa amepata, serikali imepata, mwenye nyumba kapata.
1: Kwa makadirio labda nchi nzima, kwa sababu umesema mpo nchi nzima, kwa miaka hii 12 wanaomiliki ardhi na nyumba, kwa makadirio namba gani watu ambao wamejisajili kwenye chama hiki?
3: Kwa kiasi, alhamdulillah, wamejisajili kwa sababu lazimishi. Kujiunga huwezi kwa mlazimisha, mradi tu mtu ana nyumba au ana shamba, lazima awe mwanachama, haiwezekani. Unamwelewesha, akielewa anajiunga.
1: Okay, sasa kwenye alhamdulillah, yani kadiri anataka kama ngapi
3: tuna chama, kama kwa mimi sio katibu, sasa nikatoa figa.
1: Okay, ambayo
3: sio kwa halali, lakini inawezekana katika 500 na wanachama
1: nchi nzima. Okay,
0: kwa nini watu hawajisajili?
2: Kutokana na uelewa la kwanza, lakini la pili tukirejea kwamba kuna swali moja muuliza, hivi mnafanyaje mpaka migogoro? Si tuna mabaraza kabisa usuluhishi yanatambulika. Tunasaidia serikali kutatua migogoro ya wapangaji, hata upimaji wenyewe kwanza tunasaidia kwenye chama chetu, isipokuwa tunamsaidia mwanachama kulingana na usajili.
1: Okay,
2: kwamba sisi hatuongei na wananchi, ila sisi tunaongea na wanachama wetu, kwa sababu tuna mkutano yetu na tuna vikao vyetu.
1: Ina maana msaada anapata yule ambaye tayari
2: ameshajiunga
1: na chama.
2: Hata msaada na faida kubwa akishajiunga.
1: Okay.
2: Kwa sababu tuna jopo la mwanasheria, tuna wapimaji, lakini pia tunakushauri kama ganga na hapo ulipo si sahihi, kwa sababu sisi tumesachi hapo ulipo, baada ya mipango ya miji kupitisha utakuwa na makaburi.
1: Okay.
2: Kwa sisi tuna ramani za kila mahala kwamba hapo ulipojenga kama ni mwanachama wetu tutakushauri, lakini tutakwambia kwamba je, upimaji hapo umepima? Maana umenunulia tu kwamba mwenyekiti wa serikali za mtaa kuidhinisha 20 kwa 20, wewe unatizama hati, na hiyo ndio sehemu nyingi sana inakuwa migogoro hiyo, kwa sababu watu watuishi kwa utaratibu. Sasa sisi akiwa mwanachama wetu mawili, kwanza tutamshauri, pili tutafuatilia lolote la kwake, sababu wana sheria tunao, hapo ulipo pakoje na migogoro ikoje. Kwa hiyo tunaisaidia serikali.
0: Nifanye nini niwe mwanachama?
2: Kwanza kuwa mwanachama, kuwa mmiliki wa nyumba, mmiliki wa shamba, mmiliki wa kiwanja. Hayo ndio masharti. Lakini la pili tunatoa fomu, unajaza, unalizia. La tatu kiingilio cha chama chetu ni shilingi 10,000, ada shilingi 1,000. Una uwezo wa kulipa mwaka mzima, una uwezo wa kulipa miezi 6.
0: Ada unalipa kwa muda gani?
2: Ada kila baada ya mwezi wa mwaka. Yaani mwaka ukija Januari unaanza kulipa.
0: Buku. Sasa twende kwenye jana hapo hapo Kibamba kwa mfano.
2: Yeah.
0: Kuna ile migogoro ambayo imekuwa ni ya muda mrefu sana. Inawezekana kuna wanachama ile eneo ama hamna wanachama, ama ni upu shauri yenu. Eneo lilikuwepo, wananchi wakavamia, imetafsiriwa kuvamia. Na wamekaa muda mrefu kulikweli, labda miaka 40 50 hivi. Anakuja anatokea huyo mwenyewe. Eneo lilivyopimwa ni kama ani hakuna shida kwa watu kuweka makazi. Wanaelewana, wanasema labda sasa inabidi mlipe. Ni ngumu sana, kwanza panakuwa na mgogoro kwanza kwa kulipa.
2: Anayelipwa ni nani?
0: Ni nani anataka alipwe? Labda huyo mmiliki wa mwanzo kabisa ambaye alikuja pale muda mrefu kabisa. Lakini sasa taratibu zinavyotokea za kulipa, inaonekana kuna ndivyo sivyo, lakini saa nyingine inabidi mipango miji inapokuja inapima, ondoka wewe, kuanzia wewe huku na nini. Natoa mfano huo swala, kuna kitu kinaitwa DDC huko Mbopo. Kuna balaa sana huko. Nyinyi mna ushauri gani katika eneo kama hilo ambapo kweli inaonekana umevamia, kwa sababu wewe mwekezaji una miaka 40 hujatengeneza hata kibanda cha kuku. Na hata sheria inasema kwamba ukiwekeza muda ukikaa muda mrefu bila kuendeleza, watu wafanye shughuli nyingine. Nyinyi mnatoa ushauri gani kwenye kesi za namna hizo ambazo ziko nyingi, na mara nyingi serikali inaamua kwamba bana mwekezaji ukaacha nchi ama mlipeni, japo kwenye malipo hapo ndo pana shughuli tena, kubomoa bomoa, ukakasemu, ukapinda na nini na nini. Mwingine anasema mwanze kulipa, unashangaa kiwanja kishauzwa, unataka kwenda kulipa na ngoni lako lishauzwa. Yaani kuna vurugu, kuna uongo uongo mwingi sana.
2: Sisi kwanza ushauri wetu kama chama, nimeshazungumza tangu awali, ukiwa mwanachama yote inawezekana, lakini pia usajili wetu katika chama tumeelekezwa kabisa tusigombanishe wananchi na serikali yao. Na kuto kujua sheria imaanishi kwamba wewe usishtakiwe.
0: Usishtakiwe ni kweli.
2: Kitendo ukiona mahali kama hapo, ujue wamehusika wale ambao wanaitwa wenyewe wanajiita brokers, lakini sisi tunaita madalali.
0: Mtu kati.
2: Hao ndio inakuwa zaidi kwamba nakuuzia eneo story haijui. Lakini chama chetu sisi tunajua hilo eneo lolosema DCC, DDC tunajua. Eneo ambalo la kuanzia Ubungo pale mpaka kibanda cha mkaa kuendelea, story yake ilikuwa Tanganyika Packers, ndio walikuwa na hati miliki ya miaka 99. Lakini ukija huku kuna kuitwa Baruti upande wa pili huku mpaka Matangini pale. Kimara mwisho wenyewe anaita.
0: Pale inaitwa Mbopo.
2: Pasa mpaka Mbopo, ndakueleza mpaka Mbopo. Hiyo eneo mpaka Mbopo lilikuwa eneo, naamini kulikuwa kuna sehemu ya Twiga Chemical walikuwa wanaika Baruti. Mwaka 2005 nadhani marehemu Rais Mkapa ndio akawithdraw ile hati miliki, kwa sababu hati miliki ni hati nani, ardhi ni ya serikali ambayo anayemiliki ni rais. Alifuta ndio wananchi wakakaa. Lakini kabla hapo wananchi wakakaa wakauziwa bila utaratibu. Na hiyo unaosema DDC hivyo hivyo. DDC ilikuwa ni nini, maendeleo ya Dar es Salaam na Washington. Walichukua eneo lao. Lakini kwa sababu alikuendelezwa madalali hao hao. Hamna serikali kwa viwanja. Madalali hao hao wamewazia watu mpaka Mbopo. Matokeo yake madalali hao hao ndio wanapiga mara mbili. Sasa inapokuja upangisha nani utaratibu sasa wa kiserikali sasa, ndio mtu unaona umeonewa. Serikali saa nyingine inatumia hekima. Namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amejitahidi kusolve au awamu zote, sababu kuna wengine waliondolewa kwenye maeneo wakapewa viwanja na serikali.
0: Kile kule mpaka sasa hivi ngoma inachemka.
2: Ngoma inachemka kwa sababu utaratibu hawajakaa. Kama tuna wanachama wetu na sisi tukatimiza wajibu wetu kuishauri serikali.

0: kufuatilia hati utapata tukaa kisheria
1: wangu ndio sema ipo kwa sababu mfano kama hiyo mbapo namba sasa hela kalipeni sijui nini unajua si la jina la mtu binafsi ile ingia kwa mtu kwa jina la mtu binafsi eh wewe mwenyewe umekuja hapo si umepimiwa na nini unasema nataka nianze kwenda kulipa unaenda kulipa nikwatani kisha uzwa
2: sasa ni sikie kutoka kwenye chama chenyewe kicha miliki wa ardhi pamoja na nyumba wanasema uwekezaji mzuri sana upo kwenye ardhi na kuna namba kubwa pia watu ambao wanatamani pia waanze kununua ardhi kwa sasa na kwenda kujenga chama kinatoa ushauri gani kwa ili akienda kununua ardhi sema siingie kwenye ule mkumbo wale wanaotapeliwa
0: kwanza chama kinatoa ushauri anayetaka kununua ardhi lazima afuate utaratibu usifuate dalali na ukiona unakuta vipaza sauti viko barabarani hatujui hivi mara vinaziwiwa mara vipo kiwanja kinaanzia laki moja sasa ukisikia kinaanzia laki moja unajua Kiswahili kigumu laki unafikiri ndio bei ya laki
2: hicho ni kianzio
0: kianzio lakini leo unalopelekwa toa 10,000 tunaenda kukutembeza je hao wamepataje
3: maji haya
0: kwa hiyo ndio maana ninachosema ushauri wa kwanza kufanya utafiti kabla hujanunua na ukija kwenye chama chetu kituambia sehemu gani maana nimezungumzia hapa nani kwamba DDC tunafahamu kuna maeneo mengine mengi sisi tunafahamu kwamba hilo chimbuko lake ni hili hata ukienda huko Kinyerezi wapi kuna mpaka kati ya Kazimzimbwi na Kisarako mgogoro mkubwa watu walivunjua nyumba lakini pia kama
1: tulipigwa usiku kucha
0: zilipigwa usiku
1: watu walikufa
0: hapo unaposema wewe juzi mpaka vikao mkoa wa Pwani masababisha mpaka mauaji yametokea kwa sababu mtu kanunua eneo miaka mingi lakini kuna kaya 300 zimejenga pale hajajitokeza anajitokeza na bahati nzuri wenzetu wengine wanapitia kwenye sheria huko kabla ya kuwahamisha wanashinda kesi kule wanapewa oda ya kuhamisha nyie hamjui mnahamishwa mgogoro unaanza
1: lakini hao ambao wanakimbia muda mrefu wanaacha nao si wanakosa pia
0: ndo bana elimu kwa sababu sisi tumemwita kamishna ardhi ya muda gani wakati unaacha sheria ipo kabisa sheria kwamba aliyokuwepo kwenye ardhi kuihudumia kwa muda gani na nani ya kufuata prosesi za kuzipima
1: japo wote ndugu moja wote
0: ni wote sasa inachokuja tu unaweza kawahi kupima kuliko huyo aliyekaa akakuwahi kupima sheria ikamtambua aliyepima kuliko wewe uliopo kiwanja
1: hicho cha baba sheria zinapindishwa
0: sheria nazo ukikosea inakuja kwenye mzigo kwa sababu sheria haina akiangu na mtume tena nataka hivyo
2: yenyewe imenyooka
0: sasa
2: mwenyekiti tufahamu alao kwa sababu tunaelekea tamati tufahamu kuhusu kinazungumzwa nini kesho kwenye miaka 12 wanaohudhuria ni watu gani kwenye sherehe hii na kipi ambacho kitakuwa ajenda kubwa
3: wanaohudhuria wananchi na wanachama wananchi na wanachama zaidi ya wananchi wenye mashamba na wenye nyumba kwa elimu ya pamoja kama hii tunayozungumza na kuondoa hii migogoro kutokana na elimu serikali inatupenda lakini sisi hatuipendi kama mahala pamoja tukiita viongozi watakuja kutupa elimu na tukipata elimu tuifuate tukifuata elimu matokeo yake ndio migogoro inapatikana
0: na ndio maana nyongeza katika hilo tumemwalika kamishna wa ardhi atakuwepo ikiwezekana na waziri wa ardhi ikiwezekana tumemwalika waziri wa TAMISEMI ambaye ni halmashauri
3: ambaye
0: tutatoa matatua maana
1: wahusika
0: sahihi hao
3: kabisa
0: lakini pia tumemwalika mbunge wa jimbo la Ubungo ambaye ni waziri wa uwekezaji mtu aje kutu
3: hata na sisi hatuwezi kuwekeza
0: lakini pia tumealika na vyombo vya usalama kwa sababu wenye nyumba naye tunatakiwa tuwe na usalama tufundishwe namna gani ya kuishi na watu
2: Okay.
0: Na sio kwamba kwa sababu wenye nyumba basi mtu akipanga hata kama ni mhalifu wewe unakula hela yake ya juu ile naye tunawakataza wenzetu.
1: Sasa utakuwepo?
0: Eh? Sasa utakuwa kwa chai.
2: Ipo utakuwepo?
3: Nzuri. Maji yatakuwepo.
2: Maji peke yake au watu wanakifinya kabisa?
3: Sasa na kufinya? Itategemea vidole vyako.
0: Mimi nikimwalika lazima umchinjie kuku.
1: Mzee Kasim wewe una nyumba ngapi?
3: Mimi na nyumba mbili
1: Okay.
3: Ilala na Ubungo.
1: Wewe ni yule mwenye nyumba.

0: Mimi nataka wapatani wale nyama. Pata nyama wao, lakini najua kwa kodi yangu itapatikana.
1: Ah. Mzee Kasi, unaona sheria nyingi nyingi?
0: Eh?
1: Unaona sheria nyingi? Wapangaji hataki sheria nyingi.
0: Sina.
1: Eh?
0: Mungu mimi sina. Lakini usije kuniuliza umeme.
1: Okay. Kwa ufupi sana, mnatamani chama mkione kiki wapi? Ukiwaza miaka 10 ijayo.
2: Yaani kwa ufupi sana nataka kitawanyike nchi nzima. Kama serikali itatupa msaada wa kubusu, kwa sababu nyenzo zimekuwa chache kuzunguka.
0: Tulipe kodi.
2: Lakini kuwa na wanachama wengi, lakini pia kuhamasisha serikali ipate.
3: Na hao ndio wangekuwa simamizi wa kulipa hiyo kodi.
4: Serikali watu wangewalipa nyinyi, nyinyi mkapeleka kule.
0: Mkapeleka. Hebu nikueleze kitu kimoja. Unalipa kodi, jumba ya kodi ndalipa kodi kwa kutumia nini? Umeme. Na umeme wa sola, kodi analipa alipi?
4: Sasa tangu alivyonunua,
0: au kwa sababu kashia lipa kwa umeme. Kodi analipa alipi?
4: Ndio, kuna
0: wizara ya ardhi ina mapato makubwa
2: kuliko wizara nyingine.
0: Kuliko wizara nyingine yoyote ile.
2: Kama ikisimama.
0: Hii inauma. Ukiwa Mtanzania hasa, heshima ni kulipa kodi.
1: Mzalendo.
0: Ukiwa mzalendo hasa, heshima ni kulipa kodi.
4: Mzee, ningekuwa na uwezo ningekupa umri nyuma, ningekurudisha umri nyuma mkatoa kama 30 hivi.
0: Na ndio maana Mungu aniweka mpaka sasa hivi.
1: Malizia ambacho unataka kusema huko vizuri. Ungetoa 30 nyuma?
4: Yaani umri wake ungerudisha nyuma miaka 30.
1: Kajua kuna kitu hapo atakuuliza.
0: Tunataka elimu sisi.
4: Na watu wangapi?
1: Hapana.
4: Huwezi kumuuliza mzee na wake wangapi.
0: Idrisa. Eti hata boda boda kaitwa afisa
1: usafirishaji.
0: Mwenye nyumba hayupo. Wewe analala wapi?
1: Sasa mwenye nyumba si ni mwenye nyumba.
4: Mwenye nyumba zao atakwenda afisa wa nyumba.
0: Hapana. Hapana.
1: Apate jina gani?
0: Apate akopesheke.
1: Aha.
0: Aheshimike.
1: Mwenye nyumba sana akopesheka lakini.
0: Eh?
1: Mwenye nyumba sana akopesheka.
0: Akopesheki. Una hati? Mpangaji wako ndio anaweza kukopesheka kwa hii team.
1: Hati namba.
0: Eh. Anaweza kukopa bilioni 5, 10, 20, 30. Lakini wewe bahati laki moja upati.
4: Maneno busara kabisa mzee Kasim.
0: Bani chakua kesho. Lakini kinauma zaidi. Wengine tunalipa kodi, wengine hawalipi kodi. Inauma.
4: Lakini hiyo tunakipata barabara. Huduma zote mnapata pamoja.
2: Ila na kesho pia watu wa benki tuma.
0: Na kesho watu wa benki tutapiga.
1: Sawa. Natosha tusizitaje hapa. Sisi tukaletewa bili hapa sasa hivi. Itakuwa ni kesho ndo atakuwa akikutana kwa ajili ya kuweza kuyazungumza mengi. Itakuwa ni pale Ubungo. Umesema ni ukumbi gani?
2: Ubungo.
4: Ni Bucheka.
1: Sasa
4: MC ni nani? Mzee Mbazigu?
1: Mzee Mbazigu Hassan.
0: Sijui
4: MC.
1: Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwa siku ya leo. Bila shaka tutaonana zaidi na
2: zaidi.
1: Tunaweza hapa tunazungumza vizuri. Haina shida. Mwanachama mwingine huyu hapa ashaingia kwenye familia.
0: Huyu ambapo.
1: Mimi ni Idrisa Abubakar Khalid Gangara nilikuwa naye. Swebe amesaidia tukaenda moja kwa moja kupitia TBC online. Saa 3 kamili itakuwa ni

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kupi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania IST, ambapo pande hizo zimejadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya taaluma ya upimaji ardhi na sekta ya ardhi nchini. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, ujumbe huo wa IST ukiongozwa na rais wake Dr. Julian Ijumulana umemweleza waziri Akwilapo mikakati ya taasisi hiyo, ikiwemo maandalizi ya maadhimisho ya miaka 45 ya kuanzishwa kwake pamoja na mkutano mkuu wa mwaka unaotarajiwa kufanyika Novemba 2026 mkoani Mwanza. Wananchi nchini wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki kampeni ya uchunguzi wa matibabu ya magonjwa mbalimbali bila malipo. Inaanza leo Julai 3 hadi Julai mwaka huu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam kwa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Sharabira amesema kampeni hiyo inalenga kutoa huduma za uchunguzi wa saratani, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu pamoja na magonjwa mengine yasiyoambukiza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha kinga na kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Na serikali ipo katika hatua ya kuanzisha ujenzi wa bwawa la maji katika kata ya Tingatinga wilayani Longido mkoani Arusha kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji mifugo na matumizi ya binadamu, ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na athari za ukame zinazolikumba eneo hilo kila mwaka. Akikagua eneo la ujenzi huo pamoja na baadhi ya miradi wilayani Longido, waziri wa kilimo Daniel Chongolo amewataka wananchi kujiandaa kwa kutenga maeneo ya kilimo cha malisho ili mradi utakapokamilika ulete tija kwenye kilimo na mifugo kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: TV Tanzania.
1: Leo tunachambua nafasi ya vyombo vya habari katika kulinda amani na kujenga mustakabali bora wa taifa. Katika dunia ya sasa, habari zina nguvu. Zinaweza kuunganisha au kugawa jamii, kujenga au kubomoa amani. Ndio maana vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni sahihi, za uwiano na zinazoleta uelewano miongoni mwa wananchi.
2: Sisi tu ni nchi ya amani. Tumepata uhuru kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo.
3: Sisi tulikotoka ndio pazuri. Hivi tungekuwa na sisi tumelea hivyo, tumewaanda katika mazingira ya hivyo, wangekuwa wakasoma. Lakini amani ni kuwepo, ndio maana wamesoma.
1: Umuhimu wa vyombo vya habari hauishi kwa waandishi wa habari pekee, bali unagusa jamii nzima kwa ujumla. Vyombo hivi vina nafasi ya kipekee ya kuunganisha wananchi na taarifa sahihi, kuelimisha jamii na kuimarisha uelewano kati ya watu na viongozi wao.
4: Naitwa Mariam Hassan. Nafikiri vyombo vya habari vinaweza kujenga mustakabali mwema kwa kuhakikisha wanafanya kila wawezalo kuhabarisha umma kuhusu maendeleo ya taifa.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Shabani Ali, ni mkazi wa Mbagara. Tunapokuja kwenye kuunganishwa au kufahamu habari nyingi tofauti tofauti kupitia viongozi wetu kwa maana ya serikali, changamoto zetu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu unapatikana pia kupitia habari.
1: Ili kujenga uelewa na kuzuia migogoro inayoweza kuzuilika kutokana na taarifa zisizo sahihi, vyombo vya habari vina jukumu la msingi la kuwa daraja kati ya wananchi na serikali. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anasema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha taarifa zinazotolewa ni za kweli, za uwazi na zenye uwiano ili kuunganisha wananchi na serikali.
6: Vyombo vya habari ni daraja linalohakikisha linaunganisha kati ya wananchi na serikali. Serikali inapokuwa na jambo inalifanya, inapitia kwenye vyombo vya habari. Wananchi, kila mtu kwa muda wake au kwa vipindi maalum, anasikiliza serikali inasemaje. Inafika mahala sasa au wananchi wanafahamu nchi yao inakwendaje. Sasa katika kufanya hivyo, inakuwa ni njia mbili, kwamba wanapokea na kutuma, na kijumbe ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari vina jukumu kubwa sana hapa la kujenga daraja ambalo ni imara kati ya wananchi na serikali. Wanahabari tunapaswa kutambua kwamba tunayo dhamana kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaandaa nchi inakuwa na mwelekeo upi. Hivyo hivyo sasa katika kuunganisha Watanzania, kwamba umoja wetu unategemea vyombo vya habari vinapeleka taarifa zipi katika jamii. Vyombo vya habari vikisema amani imetamalaki, upendo umetamalaki, vivyo hivyo na kwamba kama huku wanasambaza upendo, kwa nini nisambaze chuki na yeye anashiriki kusambaza upendo? Kwa hiyo vina jukumu kubwa sana la kuhakikisha aina ya ujumbe vinaoupeleka, lakini vinahitaji utaalamu na kuwezeshwa ili viwe na nyenzo ya kiuchumi ya kuhakikisha vinaweza kukusanya ujumbe na kuufikisha katika hali ambayo ni sahihi kabisa.
1: Kila unachokifanya katika taaluma ya habari kina misingi yake. Salome Kitomari, mhariri wa gazeti la Nipashe, anasema wakati mwingine unaweza ukasikia taarifa na ukaona ni ya kawaida tu, lakini nyuma yake kuna mchakato mkubwa wa kuhakikisha ni sahihi. Ndio maana vyombo vya habari vinaongozwa na maadili, sheria na kanuni.
7: Wajibu wetu wa msingi kabisa kama vyombo vya habari ni kuelimisha, tunasema kuburudisha na kukosoa. Kupitia hayo majukumu yetu, tuna wajibu wa msingi kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama muda wote. Tusiharibu jamii kwa kutumia kalamu zetu. Tuna wajibu kwanza wa kulinda nchi yetu kupitia kalamu zetu. Kwanza ni kuhakikisha tunachokiandika ni kile ambacho kweli kimefuata maadili ya waandishi wa habari, lakini mila na tamaduni na taratibu zetu za nchi, sheria zetu, tunazizingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Unachokiandika na mwandikia nani ili achukue maamuzi gani? Kwa sababu tangu unaanza kutafuta habari yako, unataka uwajibikaji kwa nani ili nini kitokee? Kwa hiyo wajibu wetu wa msingi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya kuituliza nchi badala ya sehemu ya kuivuruga nchi. Tuna wajibu wa msingi wa sisi ambao tunasema ni legacy media, kusaidia sasa hivi vyombo vyetu vya kidijitali vienende vizuri katika njia inayostahili ya kuhabarisha umma, na tujue katika dunia ya utajiri wa information tunataka nini kifikie jamii yetu. Sio kila takataka unafikisha kwa jamii, kwa sababu unakwenda kuiharibu jamii yako.
1: Uwajibikaji, uadilifu na weledi katika uandishi wa habari ni msingi wa kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na mshikamano na mustakabali bora. Sisi ni Tanzania.

0: bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya. Ni mwendo kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni mwendo
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.

0: Bara sawa sawa, saa 3:12 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa hapo pale ulipo.
1: Na naona Januari leo umeanza na burudani ya kuimaliza wiki.
0: Unajua ikifika Ijumaa kuna shangwe fulani huwa mimi nalipata. Sijui kwa upande wako. Mimi kuna shangwe fulani nakuwa nalipata. Yaani leo usiku sio ndefu sana unajua eh? Leo saa 6. Wakati nakumbuka nasoma shule, siku leo ilikuwa ni ya bata sana. Ikifika saa 6 tu, watu wanasubiri kengele.
1: Yaani unasubiri ile kengele. Yaani ikifika tu saa 5 na dakika 50 pale, unachukua begi lako unaweka mgongoni.
0: Sasa mbaya zaidi inakuja, wote mnatakiwa kuondoka ila form 4 mtabaki. Hiyo mbaya hiyo. Bwana ndugu zangu, leo ni Furahi Day. Leo ni Ijumaa. Na ukimtazama Latifa pamoja na Fasda, mavazi fulani hivi ya heshima ya siku yenyewe pia. Unajua siku zote mnavaa mavazi ya heshima, lakini leo
2: ina upekee wake. Kwa Waislamu Ijumaa ni siku kubwa sana, na tunaibeba pia kwa uzito. Na moja ya tunasema kwa sunna kwa siku hii ya Ijumaa kwa Muislamu yoyote ni kupendeza. Unachukua kwanza uoge upendeze.
0: Uoge
2: upendeze.
0: Kama sijaoga lakini nimependeza.
1: Sawa.
2: Ndio ameamua.
1: Ameamua.
2: Unataka kuwa upendeze.
0: Au sio?
2: Kabisa.
0: Sawa. Saa 3:13 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, mwendo tuko hewani. Tunaitafuta saa 6 mchana, lakini kukumbusha tu namba zetu za ujumbe mfupi hapa ni kupitia 0738336925. Au kutupigia simu baadaye ni kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 63. Msikilizaji, una fursa ya kutupigia hapo baadaye. Mimi naitwa Anwar Jamal.
2: Mimi ni Latifa Ngubaro.
1: Nami ni Fasda Shahami.
0: Msimamizi wa matangazo haya ni Sabina Mpelo, anahakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Kimtazama Sabina ni kama yuko busy hivi, anahakikisha kwamba Ijumaa.
2: Lakini kwa Sabina kama kawaida yake.
0: Sabina ni kawaida.
2: Utajikuta kila siku unamsifia.
0: Kuna watu wengine kuna siku zao moja moja anaambia leo umependeza.
2: Kwa Sabina ni kila siku.
1: Tuseme kuna wale baadhi tutasikia anakuambia ana damu.
2: Damu ya nguo.
1: Kila anayovaa hata kivaa gunia unaona?
2: Basi inawezekana hiyo ipo kwa Sabina.
0: Kwa Sabina hiyo damu ya nguo anayo. Wewe Fasda unayo?
2: Anayo. Bwana leo ukapendeza.

0: bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inagusa.
2: Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini?

0: Ndugu zangu, tunaanza hivi leo kwenye kwa nini lakini. Hili jambo naona bora nilizungumze kwa sababu ya faida ya wengi. Asubuhi wakati nakuja kazini.
1: Ndio.
0: Yani nipo kwenye usafiri. Kwa bahati nzuri nasema ni usafiri ulikuwa wa umma. Sasa gari imejaa. Hivi unafahamu usafiri wa Mbezi Mbagala unavyokuaga?
2: Alafu asubuhi.
0: Asubuhi.
3: Wa Mbagala Mbezi kwenda Mbagala, kutoka Mbagala kwenda Mbezi au kutoka Mbezi kwenda Mbagala?
0: Kutoka Mbezi kwenda Mbagala. Asubuhi. Ndio huo muda majira ya?
3: Hiyo shughuli.
0: Asubuhi.
3: Ehe.
0: Ile nasema ni gari basi liko kubwa ile hicha wanaita. Watu wa nyomi kama unavyoelewa usafiri wa Dar es Salaam. Yaani uhalisia ni kwamba ndio inakuaga hivyo. Sasa watu wamepanda pale kwenye gari, gari imejaa. Inafika muda tuko njiani. Konda unajua hicha ina milango miwili, wa mbele na wa nyuma. Sasa kondakta amemuona mbele kuna traffic. Amemuona. Anamwambia kondakta mwenzie wa mlango wa pili, wewe funga mlango, funga mlango, iwe pale mlango. Unaona?
1: Ndio.
0: Kwamba afunge mlango ya traffic, akimuona atamtoza faini. Kwa nini gari imejaa? Watu wapo karibu kabisa na mlango, na mlango
1: uko
0: wazi. Na maana kama wa abiria si sawa.
1: Ndio.
0: Sasa nikawa najiuliza swali moja. Yaani kwa nini usalama wa watu utegemee kumuona traffic? Yaani wewe kondakta au mmiliki wa chombo cha daladala unafahamu kabisa kwa abiria kwa wengi kwenye gari au swala la kufunga mlango kwenye gari. Si swala la traffic akiniona au askari akiniona. Ni swala la usalama zaidi. Yaani kwa nini tunachukulia poa vitu kama hivi? Yaani kuna watu hawawezi kutii sheria bila ya shuruti. Naweza ngopa mfano mwingine, mtu anaendesha zako gari, gari binafsi tu, hujafunga mkanda. Ukimwona tu traffic mbele ndio unafunga. Sasa najiuliza, yaani kwa nini huwezi kujua tu kwamba kwa usalama ufunge mkanda ninapokuwa naendesha gari? Lakini hufungi. Unasubiri traffic akiwa mbele ndio unafunga ili traffic akuone umefunga ili
2: uko vizuri.
0: Sasa yani nilikuwa nawaza tu kwa akili yani ya kawaida. Yani usalama wako wewe kwa nini utegemee mtu mwingine? Yani kwa nini tuna hizi tabia za kutotii sheria bila ya shuruti? Yani mpaka nione kitu ndo nifanye hiki. Na vitu vingine kuna muda yanagusa usalama wako moja kwa moja. Wala sio usalama wa huyo traffic ambaye wewe unamhofia.
3: Unajua Waswahili wanakuambia kwamba watu wengi ukiwakataza kitu ndio wanataka kujaribu kukifanya. Hilo ndio shida inapoanzia hapo. Yaani mimi nakukataza Latifa usifanye kitu fulani,
0: lakini nataka nijaribu nione fanya kuna nini
3: kitatokea. Kwa hivyo vitu kama hivi ndio vimekuwa vikileta matatizo. Umezungumza kitu kizuri sana. Juzi wakati natoka pia hapa hapa ofisini, kuna magari yetu sisi ambao tunakaa kule, tunajuana wenyewe, tunakaa kule. Sasa yafika wakati pale nifika stendi, magari ni machache alafu abiria ni wengi na gari ikija imejaa kweli kweli. Nikasema mimi ngoja kwa muda unavyoenda hivi ngoja nipambane hivyo hivyo nifanyaje?
1: Nipande.
3: Lakini nilivyopanda katika ile gari nikajua kama mimi ndo nitakuwa nini? Wa mwisho, kwa sababu nimekaa karibu na nini
1: hapa na mlango.
0: Gari haijai.
3: Tunafika kituo cha mbio na kwenda haya bado watatu hiyo.
1: Soga ya nyuma, soga ya nyuma.
3: Sasa nafasi ipo hapa nipo kama ina ninyimie.
0: Kwanza wanaita tabia ya kusema ya kukaa hii inaondoka. Unaona kabisa watu wamesimama lakini anakuambia hii ya kukaa.
1: Sasa unajiuliza wana kukaa wapi?
3: Unajua mtu anakuja kunidanda kwenye suruali ndondoke naye ama inakuaje?
0: Lakini yani anaingia na wote mnakaa.
1: Na mnakaa mnafika.
3: Lakini sio sawa.
0: Kiusalama haijakaa sawa kabisa. Lakini tuko hapa ni lakini tunajiuliza kwa nini watu baadhi ya watu wana hii tabia ya kutotii sheria bila shuru. Utaratibu unakuwa unaufahamu kwamba hapa natakiwa nifanye hivi, ila ufanyi mpaka pale utakapoona kwamba kuna mtu akiniona yawezekana nikatozwa faini au labda
1: kuna kitu ambacho atanifanya.
0: Ndio nitafanya hiki kitu. Yaani kwa nini tunafikia huko na kati sisi ni watu ambao tuna akili zetu timamu kabisa, unajua hili baya hili zuri, kwa nini tunajiuliza hapa?
1: Ni kupuuzia wengine au ni ile kudharau kitu? Mtu mwingine anakuja tu anadharau, anajua kabisa hichi kitu anachokifanya si sahihi, au labda hichi kitu anachokifanya kinaweza kikanisababishia matatizo. Lakini sasa anakifanya, na Januari na Yesu unanielewa, anakifanya ili mradi tu amefanya na vitu vingine vinaendelea, lakini pale ndipo anapata matatizo au anapata shida na unakuta ah ningefanya kitu fulani. Yani unakuja ile ngeli ya tulosoma Kiswahili ninge tatizo lishatokea
0: na neno ningejua huja mwisho wa safari.
1: Ikishatokea unakuta mtu sasa anaanza kujilaumu yeye mwenyewe, wakati sheria mtu anazijua na taratibu pia anazifahamu. Na sisi wengine abiria tunaona kabisa hapa tunavyofanywa sivyo, lakini unasema ah ili mradi nifike, muhimu nifike.
3: Sasa unajua katika mfano vyombo vya usafiri FASDA, abiria nanyi mnaweza mkawa na makundi mawili. Unaweza kalitoa neno ukajua wenzako watakusupport,
1: wanakukataa.
3: Wenzako naye bwana nini kama uwezo wewe ndio usafiri wetu. Kishazoea hivi. Na wapambania nyinyi ndugu zangu, lakini nyinyi ndio mnanikata. Kwa hiyo watu wengine tunaamua kufanye kukaa kimya.
0: Unakuta kuna muda hii niwe pia kuishuhudia kwenye nilikuwa na safari na basi kwenda mkoani.
3: Kama kawaida yako.
1: Ehe, alienda masomoni.
0: Nilikuwa masomoni. Wakati na safari unajua kuna kile kipindi ambacho traffic atasimamisha basi na kulikagua kwamba aone pia idadi ya watu kama kwenye basi natakiwa iwe level city
1: ndio,
0: lakini kuna abiria walikubali kabisa wao kuinama chini ya city traffic asiwaone
3: ili wafike
0: yani wameinama kabisa hivi. Traffic alivyoondoka konda anambia haya simameni sasa. Mama, yani unawaza hivi kwa nini? Yani kwa nini tunafikia huko? Kwa usalama. Sababu traffic anafanya vile ile yeye ni majukumu yake kuhakikisha usalama wa abiria, lakini pia hata wa madereva wamiliki nini wa vyombo vya usafiri.
1: Ndiyo.
0: Lakini wale ambao anafanya kwa ajili yake wao wenyewe hawajionei huruma. Yani wewe abiria hujionei huruma.
1: Mtu anakubali kabisa kusimama.
3: Umezungumza kitu kimoja ambacho kimenikumbusha mbali sana. Kuna watu wanaekewa vigoda kwenye magari. Yaani siti zimejaa. Kuna madumu matatu yamepangwa na vigoda. Kwa hiyo mnaingia zetu pale mnakaa, safari inaendelea. Lakini watu wengine wanasema sasa kwa nini nichelewe usafiri? Bwana nikalie kigoda nifike, lakini kwa utaratibu sio mzuri.
0: Sawa, tunaweza pia tukapokea simu yako hapa msikilizaji muda huu hapa, lakini pia unaweza kututumia ujumbe kupitia nambari ya 0738336925, lakini pia utatupigia simu muda huu hapa kupitia nambari ya 0733805392 au ile ya 0733805393. Tupigie simu hapa utuambie kwa nini lakini baadhi ya watu wanakuwa na hii tabia ya kutotii sheria bila shuruti hata kwenye usalama wao binafsi.
3: Wakati nasubiri simu yako, tukumbushe tu Latifa kwamba tuko na Cruise ya?
0: Tuko na Cruise Auto Spare. Hao ukizungumzia mabingwa wa uuzaji wa vifaa vya magari ya Ulaya. Zingatia Ulaya.
1: Kuna kitu cha kuzingatia.
3: Zingatia neno Ulaya.
0: Ulaya ni sio hapa.
3: Sio hapa.
0: Ulaya.
3: Wanasemaje?
0: Sasa Cruise Auto Spare hawa kama ambavyo nimekuambia ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya, na hapa nazungumzia BMW, Audi, Range Rover, gari ya Toyota ya FASDA Shahame, lakini Mercedes Benz, wale wa Jeep, Volvo na mengine mengi ya aina hiyo. Sasa Cruise Auto Spare wanakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya hali ya juu. Wanakuambia wao wenyewe wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Wanasema kama unatafuta engine au unatafuta gearbox au oil bora kwa ajili ya gari yako, wao wanakuambia utazipata kwao bei nafuu inia kwa jumla hata reja reja. Unaweza ukawapata kupitia mawasiliano haya hapa. Kwa wewe mkazi wa Arusha, pale barabara ya Uhuru, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0743805465 au Sakina kupitia nambari ya 0742835465. Lakini wewe mkazi wa Mwanza, unaweza ukawafikia hawa Cruise Auto Spare pale maeneo ya Isamilo, jirani na Maji House, kupitia nambari ya 0747698200 au kule Mbeya mtaa wa Soweto kupitia nambari ya 0766805466. Lakini Dodoma pia hawa wamefika, unaweza ukawapata pale mtaa wa Kizota kupitia nambari ya 0764171191. Utawapigia simu na unaweza kukuhudumia. Wenyewe wanakuambia litunze gari lako likutunze na karibu
3: tukuhudumie. Sawa. Grace Mawala, kama umekaa vizuri tuzungumze na yule ambaye atufuatilia. Hiyo ni Grace Mawala badilika leo.
1: Unaonaje?
3: Amewaka. Amewaka.
0: Ready plan hivi unyama.
3: Haya bwana. Sawa, tuwapokea simu yako wakati huu fasta tutazame katika ujumbe mfupi.
1: Haya, nikianza na huyu anasema anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha. Haya, anasema kwa Uislamu Ijumaa ni sikukuu Anwari Jamal, huwezi kupendeza hadi uoge.
0: Asante, asante kwa kumkumbusha. Asante.
1: Haya, anaitwa Patrick na Mangaya, maarufu Zungu, ipo Kitangari Newala. Na sasa tatizo sheria za Bongo hazing'ati, zikingata huwa baridi.
0: Huo ni mtazamo wake.
1: Mtazamo wake. Zawadi Hamisi maarufu kama Gift yuko Mangaka Lidede, anasema kwa upande wake anaona tatizo lipo kwetu wenyewe abiria. Tunathamini sana safari kuliko usalama. Ndio maana ajali za barabarani zinapotea. Zinapoteza sana roho. Na kweli. Tumsome kama Mkombozi Oswald wa Karagwe Kagera, na sasa sababu kubwa ni tamaa, matamanio ya kupata kilicho kingi kwa muda mfupi. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Jofu akiwa Mbinga Manzege. Kwa kweli abiria wachukue tahadhari wenyewe. Anaitwa Ibrahim Sati, binadamu tupo wapo tofauti wanaojitambua. Haya, kuna msikilizaji.
0: Ehe, kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Safi dada, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Tunazungumza kisa kutoka Serengeti kwa Mara.
0: Karibu sana.
4: Unasema watu wasipotii sheria.
0: Bila shuruti. Kwa nini?
4: Watu wasipotii sheria. Watu wanatii sheria isipokuwa watu wapombana na sheria. Watu tunaishi porini na mtu ajui sheria iko wapi. Mwenye kiwa kijana na polisi anasema polisi ile pale sifai ile tena. Kile kiwa ambacho anafanya hilo tendo.
0: Sasa tunazungumzia kuna muda inatokea kabisa mtu anahatarisha hata maisha yake. Kwa kufanya vitu ambavyo havifai. Tumetoa mfano hapa labda kwa mtu anaendesha gari bila kuvaa mkanda. Atakapomwona traffic mbele ndo anavaa. Sasa pale inakuwaje?
4: Mazoea na traffic, nakuta kwa mfano traffic amekaa sehemu kwa muda mrefu amefanya kama bibi yake ajili simu sana ndamjua atafanya nini na kile akimhamisha basi anakuja baada ya miezi miwili mitatu na hamara kuja mwingine mazoea yanapungua.
3: Nasikia lakini anachokizungumza.
0: Changamoto. Sisi tunakushukuru pia kwa mchango wako. Asante sana.
3: Amezungumza kwamba mazoea. Mtu pale kakaa kwa muda mrefu pengine mnaweza mkajenga hata urafiki pia. Bestie, BFF.
0: Hata mtrafiki ndio huyu hawezi kuniadhibu. Alafu ukizingatia misingi yako ya kazi sidhani kama utafanya hivyo. Kwamba nimemwona mtu hajavaa mkanda. Basi mpe hata elimu tu. Haya, kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
5: Habari za hapo studio?
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani wa wapi?
5: Kwa faida ya msikilizaji wampata kusikia sauti ya Dume Mkopoka Makonda wa kwanza kufuatia ni maeneo kwa Mtwara kusini mwa Tanzania. Mr. Latifa.
0: Karibu sana, niambie.
5: Mimi bwana nasema asifi kipindi. Yaani nikipenda sana kipindi mmetokea.
0: Asante, tunashukuru.
5: Asante, moja kwa moja kwenye kwa nini lakini. Kama alivyotoka mdau wa mjumbe aliyotangia hoja. Na mimi nataka niongezee nyama kidogo, yani kwamba katika sisi tuliishi wa Tanzania baadhi yetu tunaishi kimazoea. Kwa mfano leo hivi kwenye kipindi kila siku nasikiliza Latifa, basi unapopiga simu utanitaja mtangazaji tofauti na Latifa leo pale. Ina maana kwamba hii ndio inafikia kwa kabisa na hata kwenye utishi ndio bila kuti. Kabisa kitu fulani, kuna taski fulani, tunajuana, tunafamiana. Lakini inapofika hatua kabisa, umechukua vile chombo, unapoona kwamba kitu kile pale kigeni, utakuta unavaa mkanda. Na mwisho wa siku huu mkanda unavaa kwa sababu ya polisi, au vai kwa sababu ya usalama wako. Na pia vile vile usitoke kwenye mada, naenda kwenye mada, hata baadhi ya usafirishaji bodaboda. Ina maana kwamba wale wanasikia kwa kabisa kofia wanaiweka kwenye dashboard. Mwisho wa siku anapomuona taski anavaa bila kuangalia taski. Sio kwamba kumogota wewe, kumogota wewe usalama wako. Kwa hiyo sasa watu wa kiingi ambayo usamani wako ni bora kuliko yule unamuogopa. Na mimi niende kwenye upande wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi niweze kuomba pale anapoonekana mtu anakeuka sheria atozwe faini na apewe elimu. Lakini akitozwa faini tu hakuna elimu, zinakuwa 0-0 tu, ziko 0 kwa sababu mara nyingi one message one goal, yani kosa moja ni goli moja. Nawatakia kazi njema, majukumu mema. Kuto kujua sheria sio ndio chanzo cha kuvunja sheria. Ifuatilie sheria, ulinde sheria na ikutunze na kulinde sheria. Uzima wako na afya yako haiuzi dukani, inabidi ujienzi ili maisha yenyewe yaende. Watangazaji, kazi na utu,
0: tunasonga mbele. Asante sana.
5: Wallahu, wallahu, wallahu.
0: Ah, amemaliza kila kitu. Kwamba wewe unafanya kwa ajili ya traffic, lakini pia usalama wako ni muhimu. Lakini pia amesema kitu kizuri hapo kwamba unamtoza fine, lakini pia mpe elimu kwamba mimi yani siko hapa kwa ajili ya wewe kuniogopa au kunihofia. Nipo kwa ajili ya usalama wako na kutoza fine, lakini kumbe hiki unachokifanya kina madhara 1, 2, 3.
3: Sawa sawa. Tunataka kupokea simu yako msikilizaji, wakati tunaangalia pia ujumbe mfupi kunani.
6: Halo.
3: Habari ya saizi?
6: Habari ya sai kakangu, nishukuru Mungu mwenye rehema tele, tumeamka salama. Tumeona siku ya leo, siku ya Ijumaa. Hapa nipo Zanzibar.
3: Kutoka Zanzibar.
6: Mimi kwa jina naitwa Riko Limara, Riko Limara toto la Kimasai. Yaani matafaza kula samaki bila kuamiba, niko pande za Zanzibar maeneo ambayo hapa maarufu.
3: Wengine wanakula miba yao.
0: Yeye ndo anakuwa na mimi. Yeye
6: sana kwa sababu ya sababu, lakini nilipokula samaki mtamu, na sisi wote ni binadamu, kaona bwana yule anakula. Bwana yule anakula. Bwana yule anakula. Sema the same like all people the same. Bwana wote na mimi ile.
3: Sawa, karibu sasa katika maoni yako tupate.
6: Asante sana kakaangu. Kwa kweli kwanza nimeipongeza TBC, maana TBC ni chombo. Ambapo kwanza mimi TBC ni chombo changu kwa mwaka chini na. Na kwa anakuja hapa TBC sama tasare hapa Ubungo na kwa tunatuma salamu. Ni chombo ambayo inaelimisha jamii, ni daraja kupokea na kutoa. Maana jamii inapokea ujumbe kutoka TBC na TBC ni redio ambayo ya kijamii, alafu inaelimisha sana. Kwa kweli mimi kwanza nasema sheria, kutii sheria ni wajibu wetu wote sisi binadamu. Unaweza kuta ni mimi hata askari pia, maana askari anaweza kuwa afungi mkanda ataona mimi nitagombezana nani, na mimi nikikuta askari ni askari mwenzangu. Hivyo sisi wote ni binadamu, wote tunaomba Allah na Mwenyezi Mungu. Kwa viumbe wa kuumba kutoka na kuingia, tunakaliwa tunakufa. Sasa nachotakiwa ni kujua kipi nachotakiwa katika busara yako, mimi katika maisha yangu na damu. Unajua hapa waambiwa kuna nyoka hapa, sasa mimi napita tu ukangatwa na nyoka, wakati umeambiwa ipo nyoka. Kuna kitu binadamu tunafanya lakini sio sahihi.
3: Sasa
6: niogope, tulinde wenyewe, be careful. Yani tujihadhari katika maisha tulionao. Kuna watu viumbe tumeumba kama viumbe ndege, kunguru, kama hivyo hivyo, watu wenye damu, unakanyagwa na gari, unakufa, unaliwa na mamba, unaisha. Nadhani tujilinde maisha yetu, alafu tuwe na heshima, tujiheshimu wenyewe.
3: Asante
6: na amani, uwe na amani na mwenzako.
3: Asante sana kwa maoni yako. Masai anasema, Masai anayekula samaki bila
0: kutoa
3: miba, kutoka Zanzibar, tunakushukuru sana. Haya, fasta tungalika katika ujumbe mfupi tupate maoni kabla yako endelea.
1: Haya, anasema habari za hapo mjengoni, kwanza ongereni kwa kupendeza. Tumsome kwa jina la Bi Khadija, anapatikana Chamanzi. Baadhi ya abilia ya abiria wanajali kuwahi wanapokwenda bila kujali usalama wao binafsi, hao ndio tatizo lenyewe. Anaitwa Chazi Shaibu kutoka. Haya, anasema madereva wanatutesa sana. Tumsema kama Yusufu Sulemani Manguli kutoka Kiparanganda Mkuranga, anasema hapo umegusa kwenyewe kabisa, bodaboda havai elementi kisha, ila akimwona trafiki huyo huyo ndo utakuta anavaa elementi. Haya, Anuari ujifunze.
3: Lakini kuna kitu kimoja nimekikumbuka. Mfano labda unaweza ukaona gari ina mdundo kweli kweli. Lakini wewe hujazoea kelele, unajua unataka kumwambia dereva hebu punguza basi kidogo. Lakini wakati huo unataka kumwambia dereva apunguze kidogo, kuna mwenzako anafurahia ule mdundo.
1: Kina Anuari.
0: Sasa iwe kwa kiasi. Hata kama unafurahia pale, tupo kwenye usafiri wa umma, kila mtu ana mambo yake kichwani anawaza. Watu wana madeni, watu wana vikoba huko wanadaiwa. Sasa sawa, weka akili kwa kiasi, usitukwaze wengine. Hata kama unafurahia, furahia nyumbani kwako.
1: Ushawahi kuona mtu kwenye gari kama hivyo, mziki unalia mkubwa, unakuta kuna mtu anamwambia bwana dereva punguza sauti, mwingine ah huyo naye bwana. Yaani unakuta mtu anamika kabisa.
3: Punguza sauti au usikupe gari jingine bwana. Afu wengi wengi wanakuaga rika ambao limeenda maskini. Wazee watu hawataki kelele. Mm. Lakini vijana jenzi sasa. Mshushani bwana.
1: Inanua. Wanaotaka mdundo.
3: Wanaotaka mdundo.
0: Kwenye simu tunapokea simu mbili za mwisho kabla hatujaungana na Robert Mwakasoke tuweze kuzungumza naye kuhusiana na hili.
7: Wanamwendo, wanamwendo.
3: Ndio sisi hapa.
7: Bana pa uso kwa uso mmekumbana jibu majifunzo yango songa mwezi. Hii ni Tanga kio kutoka Majaliwa.
3: Waja leo. Karibu sana kutoka hapo Tanga. Muheza, tupate maoni yako sasa.
7: Mimi niseme yatakiwa tujichunge bila ya kuchungwa. Sababu usalama ni bora zaidi. Kwa hiyo unakuta kuna ajali nyingine mimi nasema ni za kizembe. Yatakiwa umakini uwepo. Kama unakuwa umakini hauwepo basi lazima ajali ikukute. Mimi niseme chukua tahadhari hii yenyewe.
3: Asante sana kwa maoni yako kutoka Muheza Tanga, waje leo kuondoka Majaliwa. Watu wenye chai yenu na nazi nyingi. Asante sana. Atakuja siku moja. Sasa sijui kama nitarudi lakini nikienda Tanga.
0: Chai ya nazi na kwa rangi. Au ya maziwa.
3: Unakuwa kama na maziwa fulani sasa.
0: Angalau iwe na maziwa lakini sasa ya rangi afu uweke uweke nazi.
3: Chai ya nanasi pia.
0: Tanga mtupumzishe basi.
3: Sawa, nakamilisha na simu moja
0: ya mwisho.
3: Sawa.
0: Kolena simu hello.
8: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
8: Nzuri sana. Wewe ni balozi wa Kiswahili. Na chifa ngubaru kabisa. Ukiwa na aniwize.
3: Niambie.
8: Dasha hame ni namsikia pia hapo. Na yaendesha mazuri. Na Sabina Mtelo kama kawaida kwenye kiti cha kuchunga nizamu na vitu vingine viende mbele.
0: Ndo producer na msimamizi. Yuko makini kweli kweli. Ndio,
8: mpaka fundi mitambo hapo. Yani ana kwa kweli wapongeze katika hilo, lakini tukija hapa sasa, kwanza ni sauti ya rais wa wenyeke Tanzania na duniani kwa ujumla. Simu nyingine ni bodyguard wa Yanga Dandy Spiderman Chanda la China Manga mpakani. Kodi yetu ni 93.3. Asiyejua ajue kwamba hiyo ndio kodi yetu pekee yetu Tanzania. Lakini tukija hapa sasa kwamba kwa nini labda au madereva konda, tuseme madereva daladala, kwamba wao wakiona trafiki mbele na matingo wao wale wanaanza kutoa ishara kwa wenzie wao kwamba huko mbele kuna moja mbili tatu. Nafikiri mimi nitaelekeza lawama kwa upande wa jeshi la polisi. Kwa nini naelekeza hivyo? Naelekeza hivyo kwa sababu inawezekana sasa wewe abiria wanaingia 12. Halafu wewe unaenda pale kama mkaguzi wa chombo, msimamizi wa sheria, unaona gari limejaa kupitiliza, dereva hajavaa mkanda, halafu wewe unaona freshi tu. Pengine hata uzungumzie ya gari unani na dereva hatujui ni nini wanaambiana. Inamaanisha hapo wao ndio wa kwanza kuvunja sheria. Ile ni ya kwanza. Lakini yake si abiria. Yoya. Sisi raia, sisi raia. Tunatakiwa moja kwa moja tuje sheria na tuzifuate bila kushikia shuruti. Vinginevyo sisi tuna utashi wa kutosha. Sisi sio kama wanyama wengine wale. Sisi tuna utashi wa kutosha. Tunafaa tusimamie sheria sisi wenyewe bila kusimamiwa na hiyo sheria. Hivyo tu.
0: Asante bodyguard, tuko pamoja bodyguard, tunakushukuru kwa maoni yako.
8: Mkalimie Stanford.
0: Haya, zimefika, anakusikia vizuri kabisa. Sasa muda huu hapa tuungane naye Robert Mwakasoke. Huyu ni mwalimu lakini pia ni mwanasaikolojia. Pengine kuna neno ambalo anaweza kalitoa kwa baadhi ya watu wenye hizi tabia, na ikawa kuna namna amemfikishia ujumbe na ikawa suluhu pia kwa kupunguza hizi changamoto hasa za ajali barabarani. Watu jua kuna muda anaweza ajali ikatokea alafu anailaumu serikali. Yaani kuna watu wapo kulalamika na kulaumu wake.
1: Wale wa kulalamika.
0: Yaani yeye mwenyewe kafanya uzembe, yeye mwenyewe hajazingatia sheria.
1: Ndiyo.
0: Lakini ikitokea lazima ni kwa serikali. Jamani tupunguze malalamiko. Naona pale msimamizi wetu anafanya mambo.
1: Anafanya mambo yawe sawa.
3: Umeona kidole tulieni. Wakati tunasubiri mambo yake sawa, tuwakumbushe tu kwamba tuko na Cruise,
0: Ndio. Cruise Auto Spare. Hawa ni wauzaji mabingwa kabisa wa vifaa vya magari ya Ulaya. Na wao wanakuambia wanakuuzia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu na wana harvesti ya mwaka mzima. Na nikwambie tu hawa wanauza jumla
9: na reja.
0: Wao wenyewe wanakuambia wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya mwaka mzima.
9: Hataki wakupe pressure.
0: Ehe, warranty ya muda mrefu kwenye kila spare, kila unachonunua.
3: Kununua
0: vifaa 10 kwenye kila spare wanakupa warranty. Sio kwa pamoja, kila spare. Ehe, zingatia hilo. Sasa hawa unaweza kuwapata wewe mkazi wa Arusha pale Uhuru Road kupitia nambari ya 0743805465, lakini we mkazi wa Sakina kule Arusha unaweza ukawatafuta hawa watu kupitia nambari ya simu ya 0742835465. Lakini kwa Mwanza wanapatikana Isamilo pale jirani na Maji House, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0747688200. Ma tukija kuzungumza na Robert Mwakasoke nitakuja kukamilisha kukuambia na maeneo ya Mbeya na Dodoma wanapatikana pia kwa anwani ipi. Kwenye line ya simu tayari tumeungana naye mwalimu Robert Mwakasoke. Bila shaka unatupata vizuri kabisa.
10: Ninawapata vizuri da Sabina.
0: Habari za asubuhi. Mimi naitwa Latifa Ngubaro. Karibu sana kwenye mwendo ya TBC Ifa.
10: Latifa, nakushukuru. Maana yake nimezoea kukutana na Sabina
0: sasa. Haya, tuko hapa leo mwalimu, tunazungumza na baadhi ya watu ambao wao kwao imekuwa ni mwiba mchungu kabisa kufuata sheria au kutii sheria bila ya shuruti. Tukitoa mfano hasa kwa kwenye masuala ya usalama barabarani, tumeshuhudia baadhi ya wamiliki, mtu anaendesha gari havai mkanda, hafungi, lakini atakapomwona trafiki mbele anafanyia nimeona trafiki, na akishapita lile eneo atafungua. Sasa tuko tunajiuliza hapa, unafunga mkanda kwa usalama wako mwenyewe au kwa ajili ya trafiki anione? Tukasema si vibaya pia tukakushirikisha uweze kutupa angalau elimu kuhusiana na watu wenye tabia hii hapa. Karibu.
10: Ni washukuru sana. Na nadhani sasa hivi imekuwa ni mazoea tunasema. Na madereva wote wale ambao yawezekana wamekwenda darasani kujifunza, wanaambiwa kabisa namna ambavyo wewe unapaswa kujilinda na moja, lakini pia umlinde muenda kwa mguu, umlinde mtu uliyembeba kwenye chombo chako. Lakini nadhani changamoto kubwa sana ambayo inakuja kutokea ya kwanza kabisa ni madereva wetu walio wengi hawaendi darasani. Ni anamchukua mjomba, anamchukua kaka, anamchukua dada, wanaenda wanafundishana, alafu na yeye anaingia darasani. Kwa walio wengi wanakuwa hawajui sheria za barabarani. Lakini hata wale wanaojua nini kinaendelea kwenye ubongo wao, na hapa tunaweza tukawaongelea sana hata watu wa daladala. Wewe umeongelea incidents moja, lakini ziko incidents mingi sana ambazo akili ya dereva ikikaa ikatulia, tunaweza tukawa tunaokoa sana ajali mbalimbali. Kuna mtu pia anaweza kawa ametanua, kuna foleni, hajui mbele kuna nini, anatanua, alafu akishaona traffic yuko jirani anaanza kunganganiza kurudi kwenye pande wake wakati tayari. Na kuna ajali zingine ambazo zinaweza kuepukika, lakini vichwa vya madereva walio wengi, cha kwanza wanawaza sehemu ambayo wanakwenda kufika, anafika saa ngapi na anafika kwa namna ipi, ndio jambo la kwanza. Lakini kuna mwingine inawezekana anawahi ofisini, kama wewe hapo inawezekana una kipindi kinaanza dakika kadhaa zijazo mbele, alafu bado uko kwenye jamu, automatically akili yako haiwi barabarani kwa muda huo, inakuwa kwenye kiti pale kwamba nisiposaini kwa wakati kwa vyovyote bosi wangu atasema jambo fulani. Lakini hawa madereva wa daladala walio wengi tunaweza tukachukulia hata namna ambavyo wanaweza wakajaza watu, hata kuna muda unakuta conductor ndo aliyewashikilia wale watu walio mlangoni. Unajaribu kuwaza hii shida ni nini, anamuona askari ndo anaanza kusema haya sogea tujipange tukumbe mlango. Ni kwa nini? Jambo la kwanza anachowaza kichwani mwake kwa wakati huo, kwanza anawaza sheria ambayo inamfanya yeye asijaze watu ina nguvu kiasi gani, na hii sheria je, ina akivunja kuna uwezekano wa yeye kuweka chombo chake moja kwa moja kwa mwezi mzima asikitumie, au kuna uwezekano akatoa shilingi 200-300 na akaendelea, na kwa sababu lengo lake yeye ni kupata fedha ambayo kimsingi tunaweza tukasema inaweza ikamkomboa kwenye maisha yake. Kwa mimi naweza nikaanza kwa kusema nadhani iko namna fulani kwenye sheria tumeregeza jambo, kwa sababu tunaanzia kwenye sheria. Ili dereva aweze kujisimamia mwenyewe ni lazima kuwepo na sheria ambayo inaweza ikamfanya kwamba ukitenda kosa fulani, akili yako inasema kwamba nikitenda hili yawezekana nisiingie barabarani kabisa, kwa lazima niji ninapoingia kwenye gari nifanye kila kitu ambacho najua hiki ni sahihi, ili nisije nikaenda mbele nikakutana na mtu alafu ikawa ni changamoto. Lakini nchi za wenzetu zilizoendelea
8: dereva pale popote ambapo unatembea, hata bila kuwepo traffic au bila kuwepo polisi, bila kuwepo kizuizi chochote, unaonekana ukiwa uko barabarani, unaonekana ukiwa unafanya kosa. Kwa kuna kosa unafanya wewe ukiamini kwamba labda uonekani, lakini tayari kumbe umeonekana, kuna kamera zimekunasa. Kwa kumbe tunaweza pia tukazungumzia namna ambavyo teknolojia yetu ya usalama wa barabarani iko nyuma, lakini pia tunaweza tukazungumzia namna ambavyo sheria mbali na kwamba ipo lakini inalegezwa yawezekana na watu ambao wanaitumia, lakini kingine ni watu kuweza kufundishwa na watu ambao yawezekana wao hawana weledi au hawakuwa kwenda darasani. Unamfundisha mtu aende darasani na wewe unaenda kumfundisha mwingine na mwingine na mwingine, ni ngumu sana kuweza kufuata sheria kwa staili hiyo.
0: Mwalimu Robert, wewe ni mwana saikolojia. Pengine hii inaweza kawa ni shida ya saikolojia, yani mtu kujua hili ni kosa lakini bado nafanya.
8: Kwa namna moja ama nyingine tunasema ni shida hiyo. Ndo afya ya akili yenyewe ambayo tunaisema. Kwa sababu afya ya akili ukianza kuzungumza juu ya afya ya akili iliyo duni, ni yule mtu ambaye anafanya kitu ambacho si kawaida ama anafanya kitu ambacho si halali yeye kufanya. Sasa kama mtu anajua hili ni kosa na analifanya, automatically sisi upande wetu wa saikolojia tunasema huyu tayari ana uduni wa afya yake ya akili.
0: Sana Robert Mwakasoke kwa elimu hiyo ambayo umewapatia au baadhi ya watu. Bila shaka yule ambaye ametufuatilia kuna kitu hapo amepata kuhusiana na hili ambalo tumelizungumza leo.
8: Naam, nawashukuru sana.
0: Asante sana.
8: Asante.

0: hivi vitu hivi tu bwana uwe na nyama choma pembeni. Yaani mtu uchezi vivi.
1: Na maji. Na nikisema maji elewa neno maji.
0: Mpelo ananielewa. Mpelo kanyanyuka kule.
1: Mtu wake. Yeye na Yusufu. Yaani maneno hapa Yusufu angekwambia maji. Maji ambayo ni maji. Lazima uelewe maji.
0: Kama una maji kaa pembeni.
2: Na ndo alimaanisha kwamba hicho ndo kinywaji.
0: Sawa, hebana ndugu zangu, saa 3 dakika 50 kwa saa za Afrika ya Mashariki, kama kawaida, sisi tuko hapa tunahakikisha kwamba tunasogea nawe mpaka pale saa 6 mchana.
1: Sasa bwana, tumeingia kwenye timbo la maarifa ambao tunapewa nguvu kubwa kabisa
2: na, yes,
1: na tunasema mtandao wa viwango nchini Tanzania. Mtandao wa viwango Tanzania, hawa si wengine ni Yas pekee. Na hapa kwenye chimbo la maarifa bwana, leo tutapata maarifa. Unajua bwana, kuna sema aina fulani ya maisha ambayo baadhi ya watu wamejiwekea. Tukona ni maisha ya kawaida lakini kusema kiafya si jambo zuri.
2: Sio jambo la kawaida.

0: umekaa dada leta kitu fulani umeletewa siku imeisha umeelewa ni kuanzia asubuhi
1: mpaka jioni
0: yawezekana yeye akitembea ni kwenye korido
2: kupanda ngazi
0: kapanda ngazi kashuka kwa shida atapanda baada ya yani kuna kamtindo kama maisha ambacho tumeona kuna baadhi ya watu tumeona ni kawaida lakini baadaye ndo tunakuja kusikia athari zake. Unasikia mtu anasema nina maumivu ya uti wa mgongo. Mfupa inaniuma. Yaani mimi sijui nimefanya nini lakini naumwa tu. Lakini hivi
1: ile hali ya maisha ambayo tumeyazoea. Baadaye ndo anakuja kutuathiri.
0: Mwili hauna hekaheka yoyote. Hatumaanishi kwamba uwe na hekaheka lakini angalau wewe
2: binadamu
0: mazoezi kidogo.
2: Kwa sababu kama sisi hapa tumekaa kuanzia saa 3 tutainuka saa 6.
0: Na kuna muda nikwambia tu tunafanya kazi kwenye hizi mashine, fundi pale amekaa na mashine tupo pale. Kuna muda yani labda kuna hata kuna mionzi ambayo inaathiri taratibu bila sisi kujua. Kwa maana hatutakiwi kukaa muda mrefu na ndio maana pia kuna hizo sababu baada ya masaa fulani nenda nyumbani. Ondoka. Sasa sawa tunatoka, una usafiri wako, hujakatazwa. Mashallah Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini tenga muda kwa siku hata dakika 20, dakika 30 kwa ajili ya kufanya mazoezi kidogo tu angalau mwili na
1: sio lazima uende gym ile.
0: Sio lazima ukimbie mita 100, mita 200. Hapana.
2: Kuna watu walianza mtindo wa kukimbia katika huu uwanja wetu hapa
0: nje. Yakawashinda.
2: Yakawashinda bwana.
1: Anuari kuna mtu unamtafuta.
0: Sasa kwenye hili mimi kama hii ni changamoto kwa sababu pia nimekuwa nimekishuhudia kuna baadhi ya watu kuna umri ukifika wanalalamika magonjwa tu na umwaiki lakini kumbe yani kuna yani matatizo mengine huwa tunajisababishia bila ya sisi kufahamu. Unaona tu ni kawaida na level ya maisha nimefika siwezi kutembea kwa mguu. Unaona ni kawaida.
2: Nataka nitembee huko nikiwa nimekaa.
0: Nimekaa. Kuna level ya maisha nimefika mimi siwezi nika lazima kitu mtu aniletee. Lakini kuna muda tu toka nenda kantini kachukua chakula mwenyewe rudi. Lakini unapiga simu niletee kitu fulani. Unatembea sana.
2: Wanaita dogo. Dogo.
0: Niletee kitu fulani.
1: Na ukirudi nyumbani dada.
0: Yaani mwili haujishughulishi kwa chochote. Kwa sasa hapa mimi kwa namna ambavyo nimeilishuhudia ili tukasema si vibaya tuungana pia na mtaalamu atuambie kuhusiana na hii changamoto. Lakini kabla hatujamsikiliza tukasikilize kwanza wadhamini wetu Yas, tukirejea hapa tutakuja kumsikia.

0: maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
1: Naitwa Amos Pasco, natokea Amec Physiotherapy, mtindo wa maisha usio na harakati kati ya wafanyakazi wa ofisini, kukosa mapumziko ya harakati kazini. Sababu hii ni moja ya vichocheo vikubwa vya mtindo wa maisha usio na harakati kazini, na wafanyakazi wengi hukaa kwa masaa mawili hadi masaa manne mfululizo bila kupumzika, kwa sababu moja, hawajapewa ruhusa rasmi ya kupumzika; mbili, hawajui umuhimu wake; na tatu, hawana mfumo unaowakumbusha kusimama au kupumzika. Sasa mapumziko ya harakati ni nini? Mapumziko ya harakati ni kusimama, kunyosha mwili au kutembea baada ya dakika 30 hadi 45. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani na American College of Sport Medicine, hata dakika 2-3 zinatosha kabisa kujinyosha au kutembea tembea. Utafiti ambao ulifanyika Australia mwaka 2022 ulionyesha kuwa wafanyakazi waliokaa zaidi ya dakika 60 mfululizo bila kupumzika

hawajaonyesha kushuka kwa mzunguko wa damu miguuni kwa 25% hadi 40%. Lakini baada ya kufanya kupumzika kwa dakika 2 dakika 3 kutembea tembea, mzunguko wao wa damu ulirejea kama kawaida. Sasa tuangalie shahidi baadhi za kisayansi. Kuna utafiti mmoja ulifanyika Ethiopia mwaka jana 2024 ambao ulionyesha kuwa wafanyakazi ambao hawakuwa na mapumziko ya harakati walikuwa na ongezeko la 52% la maumivu ya mgongo, na wale waliokuwa wakisimama mara kwa mara walikuwa na maumivu machache na waliweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini utafiti mwingine ulifanyika chuo kikuu cha California mwaka 2022, huu uligundua kuwa watu waliokaa kwa zaidi ya dakika 120 bila kusimama walipungua mtiririko wa damu ubongo kwa 14%, na matokeo yake ni kupungua kwa umakini, kasi ya kufikiri na kuongeza uchovu wa akili. Vile vile watu wanapoteza kumbukumbu. Kukaa kwa muda mrefu ni hatari. Tunaona ni hatari kabisa. Sasa kwa nini tunasema ni hatari? Cha kwanza, huongeza shinikizo kwenye pingili za uti wa mgongo, lakini pia huleta na kuongeza kukakamaa kwa misuli ya mgongo, mabega na shingo. Pia kunapunguza mzunguko wa damu, kunasababisha kuchoka na kuvimba miguu, kunapunguza kiwango cha kufocus, kufikiri, kuwa na kumbukumbu na kuwa na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi. Lakini pia hupunguza uchakataji wa chakula mwilini, hivyo mwili unakuwa unatumia kalori chache. Sasa unapokuwa unatumia mwili kalori chache, sukari ya damu inapanda, mafuta mwilini yanaongezeka,

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali ipo katika hatua ya kuanza ujenzi wa bwawa la maji katika kata ya Tingatinga wilayani Longido mkoani Arusha kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji mifugo na matumizi ya binadamu, ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na athari za ukame zinazolikumba eneo hilo kila mwaka. Akikagua eneo la pamoja na miradi wilayani Longido, waziri wa kilimo Daniel Chongolo amewataka wananchi kujiandaa kwa kutenga maeneo ya kilimo cha malisho ili mradi utakapokamilika ulete tija kwenye kilimo na mifugo kwa wananchi. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania IST, ambapo pande hizo zimejadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya taaluma ya upimaji ardhi na sekta ya ardhi nchini. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, ujumbe huo ukiongozwa na rais wake Dr. Julian Eju Mulana umemweleza waziri Akwilapo mikakati ya taasisi hiyo, ikiwemo maandalizi ya maadhimisho ya miaka 45 ya kuanzishwa kwake, pamoja na mkutano mkuu wa mwaka unaotarajiwa kufanyika Novemba 2026 mkoani Mwanza. Na wananchi nchini wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki kampeni ya uchunguzi na matibabu ya magonjwa mbalimbali bila malipo inayoanza leo Julai 3 hadi Julai, inayoanza kileo Julai 3 mwaka huu katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kampeni hiyo inalenga kutoa huduma za uchunguzi wa saratani, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu pamoja na magonjwa mengine yasiyoambukizwa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha kinga na kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye amenua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Sikuwepo,
1: susa,
0: sijui kitu wote,
1: susa,
0: kwenye hii taarifa ya habari.
2: Nani uwe na heshima bwana?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Kuwa na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Kuwa na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
5: Ni mwendo.
4: Chambua kwa kina maswala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Wangapi wameondoka hawajarudi?
1: Tukiondoka haturudi.
0: Haturudi bwana. Ukiondoka ndo ndo.
1: Sawa, hivi hawa watoto gani? Watoto.
0: Watoto? Kwani watoto wajui?
2: Tifa jamani, watoto wajui? Au unamaanisha watoto gani?
1: Mimi ndo sijaelewa. Lakini mimi nawauliza ndio hao tunaomaanisha huko ni
0: watoto. Na weekend kama hii uwe makini, kuna neno amelizungumza hapo mwanamke amesema wenzake wamemwacha. Sasa angalia first the weekend wewe
1: wako makini. Watoto wenyewe ndio kina fasta.
0: Watoto wenyewe kina fasta. Sio mchezo.
1: Kina Agnes Ngoi.
0: Watoto wako upande wa pili kule.
1: Umeona? Kule ndio kuna watoto. Umeelewa?
2: Sasa hivi ndio umeanza kumuelewa.
0: Lakini nimemuelewesha
1: kule. Watoto hao.
0: Upande wa kule kuna watoto, huku kuna watu wazima.
1: Yaani kwa yeye kule ndio ameona watoto. Umeelewa hiyo kodi? Haya, msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Mwendo ya TBC Taifa. Dakika ni ya 8 tangu lipotimu saa 4 kamili asubuhi, saa ya pili ndani ya Mwendo ya TBC Taifa. Nikwambie tu usiondoke, kuna habari nzuri kutoka Cruise Auto Spare. Mwanzo nilikwambia kwamba nakutajia maeneo ambayo unaweza ukawapata hawa kwa ajili ya kupata huduma zao bora kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kama unahitaji kununua vifaa vya magari, unatafuta gearbox, unatafuta oili bora, basi hawa ndio wenyewe wakali wa hizi kazi.
0: Wakali wa kazi.
1: Sasa kule Arusha utawapata barabara ya Uhuru kupitia nambari ya 0743805465, lakini kule Sakina utawapata kwa kuwapigia simu nambari ni 0742835465. Mwanza, maeneo ya Isamilo pale jirani na Maji House, utawapata kupitia nambari ya 0747698200. Lakini kule Mbeya wanapatikana mtaa wa Soweto, nambari ni 0764171191. Cruise Auto Spare wanakuambia litunze gari lako likutunze. Sema karibu
0: tukuhudumie. Mtaani kwetu. Hapa ndo penyewe. Tuko mtaani kwetu muda huu, na msimamizi wa matangazo haya Sabina Mpelo anahakikisha kwamba tunampata mtu ambaye tunakwenda kuzungumza naye huko mtaani kwetu.
1: Tunaye Joseph leo kutokea kule pwani.
0: Joseph Chiwa kutoka pwani. Raha ya pwani unaijua?
1: Ni ipi?
0: Pwani kuna raha.
1: Mwari, ya tuambie.
0: Pwani kuna raha,
2: raha gani sasa tuambie tu.
0: Kuna vyake, vitu vya bahari vinavyopatikana kule, pweza pweza, gisi.
2: Vitu vyako hivyo.
0: Ukienda pwani bwana, kurudi pia ndo usahau.
2: Ndio maana anakuonaga na kuona, huwa anakuona sana pale kwenye
1: zile meza
2: za kachori.
0: Tunaonana.
1: Alafu sasa ni kwambia. Acha basi kuwapiga wale. Ambaye kachori saba una kula tano mimi ndaki.
0: Kuna watu wanawapiga kwa mtu ukimwangalia, mbona kafundia 30?
1: Alafu wale mbona kama yani
0: hawajali.
1: Yani wao wanakuachia wewe ule, wewe ndio uwalipe. Yani hawahesabu wale, yani hawana muda kuangalia. Yani pale pia unapimwa uaminifu.
2: Sasa usiombe umefika kwanza vimewekwa. Yani vimejaa pale.
0: Sasa kuna wakati mwingine pia mpaka mtu akufuatilie unakula 30 40. Angalia pia vimepikwaje.
1: Vitamu. Mchuzi wa pweza. Mimi binafsi kwa kweli nikienda kwenye ile meza, kuna vitu siwezi kula. Pale inaweza nikala kachuri.
0: Naambiwa Chiwale yuko vizuri. Utakuja kutafuta yako.
1: Chiwale pia atatuambia kwa huko pwani.
2: Hivyo vitu vipo.
1: Chiwale, habari za muda huu?
3: Salama, habari za asubuhi.
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu tuambie pwani huko, tunaambiwa kuna vitu vizuri ikiwemo vyakula.
3: Kwa kweli pwani kuna mambo mazuri sana. Ukija mkoa wa pwani, kila kitu kinapatikana. Kuna chakula za kutosha, kuna viwanda, kuna bahari. Kwa hivyo mkoa wa pwani, Mungu amejalia kuwa na rasilimali nyingi sana ambazo kwa kweli zinachangia pia hata pato la taifa, pia na pato la mtu mmoja mmoja.
1: Haya, asante sana kwa kutueleza mazuri kutokea huko pwani. Pengine tujue unazungumza nini na kutokea wapi?
3: Leo mtaa tunazungumzia hapa makao makuu ya mkoa wa pwani, ambapo mkuu wa mkoa wa pwani alikutana na watendaji waandamizi wa mashirika ya umma pamoja na halmashauri za mkoa huu. Jambo kubwa ambalo liwakutanisha hapa ni kuzungumza namna imara ya kusimamia miradi ya maendeleo ili iweze kutekelezeka au kukamilishwa kwa wakati, kwa ubora, na pia kwa kuzingatia thamani ya fedha ambazo zimetoka na serikali. Na kikubwa ambacho kilisababisha hii hawa viongozi wa NAMIS kukutana ni kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa iliamua kuandaa warsha maalum kwa ajili ya kuwaelimisha namna ya usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutoka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Pwani, ambapo mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge ndiye akafungua warsha hiyo. Lakini kikubwa ambacho amekizungumza na watumishi hao ni kwamba amewaelekeza kwamba waende wakasimamie kikamilifu miradi ya maendeleo ili iweze kukamilika, hasa ile miradi kiporo ambayo ilikuwa imeanza siku za nyuma lakini ikawa mpaka sasa hivi haijakamilika. Kunenge amesema kwamba kutokosekana kwa usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo kunaweza kusababisha kuchelewesha kwa miradi na pia kuwepo kwa mianya ya rushwa au pia miradi kutekelezwa chini ya kiwango. Kwa hivyo akasema ni jukumu la kila mtumishi, hata hawa watumishi waandamizi wakiwemo wakurugenzi, wakuu wa vitengo pamoja na maafisa ugavi kuhakikisha kwamba wanakuwa mstari wa mbele kusimamia, lakini kuwashirikisha wananchi ili pia nao kwamba ile miradi inayotekelezwa katika maeneo yao basi ni jambo ambalo pia litasababisha au litawawezesha kuwa wao wasimamizi wazuri wa miradi hiyo. Lakini nimezungumza na mkuu wa TAKUKURU wa mkoa wa Pwani Domina Mkama na kumuuliza lengo hasa la kufanya warsha hiyo ilikuwa nini. Akasema kwamba unajua sasa hivi tumeingia kwenye mwaka mpya wa fedha kuanzia tarehe 1 Julai 2026, mwaka mpya wa 2026-2027, na miongoni mwa miongozo ambayo tulitolea ni kwamba katika bajeti ya mwaka huu ilielekezwa kwamba kwanza miradi yote ambayo ilianza ihakikishe kwamba inatekelezwa ikamilike ili iweze kuleta tija kwa wananchi. Kwa hivyo TAKUKURU nayo wakasema kwamba wanalo jukumu pia la kuhamasisha kwamba hawa maafisa waandamizi wanakuwa na elimu ya kutosha juu ya usimamizi na uwajibikaji wa kutosha katika miradi hii ya maendeleo ambayo inalenga hasa kuwawezesha wananchi kupata huduma bora kama inavyokusudiwa na serikali. Studio.
1: Asante Joseph. Nimefurahi kwa sababu kile ambacho kimefanyika kinaenda kugusa moja kwa moja maslahi ya wananchi. Unapozungumzia kukamilika labda kusimamia miradi ya maendeleo, unamaanisha kwamba wananchi wapate huduma bora kama ambavyo serikali inatarajia kuwafanyia. Kwa kuwa elimu hiyo imetolewa kwa viongozi, basi ni wajibu wao bila shaka kuzingatia yale ambayo wameifundishwa huko.
3: Asante sana.
1: Tunakushukuru sana. Wasalimie sana huko mkoa wa Pwani. Siku tutawatembelea bwana na sisi tuje kula dagaa kamba, tule pweza.
3: Usisahau ngisi.
1: Na ngisi. Na korosho. Asante sana Joseph, tunakushukuru.
3: Asante sana.
1: Asante. Mwenzetu huko Joseph Chiwale kutokea kule mkoa wa Pwani. Unajua tunapozungumzia ukamilishaji wa miradi ya maendeleo ni moja kwa moja, yani ni swala ambalo linapita kwenye baadhi ya viongozi, lakini wahusika wakuu au linaloenda kuwagusa moja kwa moja ni wananchi. Na ndio maana pia hapo ametaja swala la rushwa. Unajua rushwa tunajua ni adui wa haki. Wewe kiongozi ambao mradi unapita mikononi mwako ukafanya usuesue au ukachelewesha kwa sababu zako binafsi, yani kuna haki ya mtazamaji hapo itakuwa imefanyaje?
2: Imepokonywa
1: au imepotea kwa sababu hiyo. Na ndio maana kama hizi elimu zikiendelea kutolewa kwa baadhi ya viongozi, ameeleza hapo wakuu wa vitengo, wakuu labda viongozi wa halmashauri, wakurugenzi wanaosimamia hiyo miradi, itakuwa ni jambo zuri kabisa kwa maslahi ya mapana ya taifa.
0: Tusimsubiri mpaka waziri mkuu aje ndio tuanze kusema kwamba mradi huu ulikuwa na marekebisho, pesa za choo tumejengea chumba.
2: Mtu anaanza kujielezea
1: nini? Ukiwa mwenyewe unajua wajibu wako, natakiwa nifanye nini kwenye nafasi yangu. Haya mambo yani hata hizi ziara zisingefanyika. Lakini kuna shida, na ndio maana waziri mkuu anapita na bado akipita tunashuhudia tunasema makosa ambayo yamefanyika au yanaendelea kusemwa na wananchi. Na wananchi siku hizi naomba tu niseme wameelimika. Kwanza wananchi siku hizi wanajua haki zao.
2: Ndio.
1: Yaani huwezi tena mwananchi sio kama zamani kwamba haelewi inatakiwa afanye nini au haki yake ni ipi. Hapana. Na ndio maana inapotokea mikutano ya hadhara, mwananchi anakuwa anajiamini.
4: lakini anasema bwana mimi natakiwa 1 2 3 lakini haki yangu hii sikuipata kwa muda fulani. Umeona? Mambo yamebadilika.
0: Sawa, ni dakika 16 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kusalia nasi. Tufollow ama tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, nazungumzia Facebook, TikTok kama TBC Taifa Digital, lakini pia unaweza ukasikiliza matangazo haya mubashara kabisa kupitia tovuti yetu ya www.tbc.co.tz, na ukifika pale utachagua TBC Taifa, alafu mambo yatakwenda vizuri kabisa bila shida.
5: Naam, karibu tena. Ni hivi. Balighi.
4: Haya. Balighi. Na mwendo ya TBC Taifa. Ndugu zangu, tunafahamu hapa nchini kwetu tuna ugeni.
0: Ugeni tunao.
4: Na tunatamba nao. Na kitu ambacho kinanifurahisha ni kuona kwamba mgeni ambaye akija Tanzania kutembelea akiondoka lazima arudi.
2: Na vitu vingi
4: Tanzania wakarimie. Namna ambavyo utamkarimu mgeni atarudi tu kwako. Yaani usitake mgeni afike kwako aseme mimi pale si kanyagi tena, yani hanioni. Hapana.
2: Yaani kwa sababu mtu anaanza kujitafakari, kwa nini nilienda?
4: Na ukiona imefikia huko, kuna namna huyo mgeni hakumtuti vizuri. Kuna namna, kuna sehemu haukumonyesha ukarimu ambao labda aliutarajia. Sasa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo amewasili hapo jana.
0: Jana jioni
4: kwa kikazi ya tatu. Na akiwa hapa nchini, Rais Chapo pia anatarajiwa kuzungumza na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, lakini pia akitarajiwa kufungua rasmi maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama
2: Saba Saba.
4: Na Saba Saba huko tunaye mwenzetu shuhuda wetu
0: yupo
4: Isa Sebea. Sasa ngoja hapo pia tufanye juhudi za kumtafuta atuambie leo ikiwa maonyesho haya yanafunguliwa rasmi. Lakini sio kufunguliwa tu, yanafunguliwa na mgeni pia akiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pengine hali ikoje huko, nini tutarajie? Yote hayo tutakuja hapo kuzungumza naye Isa baadaye. Maana pia haya matangazo mbashara yataruka hapa moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Kwa hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, nikwambie tu usiondoke karibu na redio yako siku nzima. Kuna mengi mazuri ambayo utayasikia hapa.
0: Latifa, lino taraji kuelekea Saba Saba kwa ajili ya kwenda kuona
4: na kufanya shopping
0: na
4: pia.
0: Kufanya shopping
4: pia. Unajua kuna vitu vizuri. Afu ukiangalia bado mfuko umenona.
2: Bado
4: hizi sio tarehe bado za kuanza kulialia. Ndipo tarehe za kulialia tunazifahamu. Kila mtu anajua tarehe yake ya kulialia.
0: Leo tarehe 3 leo.
4: Tarehe 3. Mwezi umetoka juzi tu hapa. Bado kulialia?
0: Bado.
4: Kwa mimi natarajia
2: kwa utaenda.
4: Natarajia siku ya kesho na nitaenda na Fast Dash Hame. Nataka nikamspoil. Nataka niende na Fast tukafanye shopping kule. Kule kuna vitu vingi. Ile ni jukwaa ambalo linakutanisha wafanyabiashara wengi wa kimataifa kuonyesha bidhaa zao, lakini bunifu mbalimbali, masuala ya teknolojia. Kuna mengi ambayo tutaenda kujifunza kule.
0: Ila ukienda na Fazda Saba Saba mshike mkono.
4: Atapotea.
0: Sio atapotea.
4: Akipotea haina shida. Banda la TBC liko pale.
2: Atatangaza.
4: Pale maiki za kutosha. Isasebea tu nitamwambia. Kwamba bwana Fazda aonekane.
2: Naomba mumtangaze.
4: Naomba ufanye jambo Fast Dash Hame jamani. Mdada fulani kaenda hewani. Mnene kidogo. Mwembamba kidogo sio sana.
0: Fast Dash mnene kidogo bwana, hebu acha yako bwana. Usiseme ukweli tu.
4: Kweli.

0: anaitwa Nandi. Anakwambia nimekuzoea. Fazi leo nimekuzoea sana ndugu yangu.
1: Ah, umenizoea.
0: Ah, nimekuzoea sana.
1: Sawa. Mazoea ujenga tabia.
0: Mazoea na tabu sana. Ehe, ugeni?
1: Ugeni bana huu tunao na tunatamba nao. Rais wa Msumbiji amewasili hapo jana kama ambavyo nilizungumza awali, na leo miongoni mwa tunasema shughuli ambazo anatarajiwa kufanya, atafanya mazungumzo lakini pia atafungua rasmi maonyesho ya 50 ya biashara kimataifa Dar es Salaam 77 akiwa na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia haya, asante, naambiwa tayari Isa yuko tayari kuzungumza na sisi.
2: Mzee wa kuchotora.
1: Mzee wa kuchotora. Bana Isa, wewe usichotone. Isa.
3: Na kusikia vizuri sana Latifa pamoja na Anwar Jamal. Naona leo tunakwenda vizuri. Lugha usha Kiswahili kwa sababu zimesalia tu siku chache
0: hakika
3: kabla kwenda kusherehekea sikukuu yenyewe, siku ya Kiswahili duniani. Na naona kwamba kila napowaletea pia msamiati mpya
1: tunautumia vizuri,
3: pia mnakwenda vizuri pia katika matumizi yake.
1: Asante sana Isa. Tunafahamu bwana uko katika viwanja vya 77 huko maonyesho hao ya kimataifa ya 50 ya biashara, na kuna mengi mazuri ambayo yanaendelea huko. Nimeahidi bwana kesho nitapita huko kutembelea, lakini pia kumleta ndugu yangu Fasda Shahame naye kidogo aoshe macho. Hapo Anwari amenipa tahadhari kwamba nimshike mkono asipotee, lakini nimemwambia usijali, banda la TBC liko hapo, tutamtangaza kwamba bwana Fasda njoo same farm tutakukuta.
3: Na kwa mujibu wa matangazo ambayo kwa hivi leo pia yanaendelea kutokana na ugeni huu mkubwa kabisa tulionao ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kuwa wewe pia umenuia kwamba kesho utakuja pia na Fasda, leo moja tangazo linaloendelea ni pamoja na wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanachukua karatasi na kuandika namba zao za simu. Kisha hizo namba za simu katika hicho karatasi ambacho utakuwa umeandika, basi wabandike katika nguo za vijana wao, ili endapo itakapotokea isivyo bahati pengine mtoto akapoteana na labda na mzazi au pengine mlezi wake, iwe rahisi kupata msaada. Na kwa sababu wewe pia umekuwa una wasiwasi na Fasda, basi hakikisha pia namba yako ya simu inakuwa pia katika sehemu ya nguo
1: atatembea na bango
3: kesho Fasda, ili likitokea la kutokea tusipate shida wapi pa kumpata.
1: Tumsaidie bwana Fasda. Kesho sasa leo ni mengi tutaja kuyazungumza tukifika huko huko. Isa, tuambie leo tunatarajia rais wa Msumbiji atafika hapo akiwa na mwenyeji wake, pengine hali je huko, maandalizi ya kupokea ugeni huu, kile ambacho unakishuhudia huko muda huu.
3: Hakika kabisa mambo ni mazuri, nami hivi sasa ninavyozungumza nipo katika ukumbi ambapo shughuli hii itakwenda kufanyika moja kwa moja, kwa sababu lazima tuseme ukweli pia katika masuala kama haya, kupokea pia ugeni mzito huu katika taifa letu, lazima tukiri wazi swala zima pia la ulinzi na usalama lazima liweze kuimarishwa zaidi. Na ndani ya ukumbi huu wageni wanaendelea pia kuingia taratibu, wakati ambapo sasa tunamsubiri mgeni rasmi wa shughuli hii ya leo, rais wa Msumbiji, ambapo ataongozana na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niseme tu hali mazingira ndani ya ukumbi, kama ningekuwa ni mtangazaji wa mpira leo hii pengine ningekuwa Swale Mwikalo ama labda pengine ningekuwa Nazari Tupete, basi ningesema wow, kutokana kwamba na ukumbi huu namna ambavyo ulivyopambwa, namna ambavyo ulivyokuwa umependeza. Lakini kitu ambacho kinachovuta hisi yangu na kunipendezesha zaidi macho yangu ni moja pia ya mabango ambayo yako ndani ya ukumbi huu, yani kwamba ushirika tulionao na ndugu zetu Trade ikisi wazi, kuna maneno mazuri ambayo yanaandikwa kwamba ni nusu karne ya kukuza biashara, uwekezaji na maendeleo, kwa maana kwamba kama tunavyofahamu maonyesho ya kimataifa biashara hivi sasa yanatimiza miaka 50 toka kuasisiwa kwake, na kwa ushirikiano mkubwa kabisa na shirika la utangazaji Tanzania TBC, ina maana kwamba mambo hasa haya ya kibiashara yameendelea pia kwamba kuunganisha sisi, ina maana kwa TBC tumekuwa ni sehemu ya kuunganisha masoko. Ndiyo. Kuvutia uwekezaji na kuimarisha pia nafasi ya Tanzania katika biashara ya kikanda na kimataifa. Na ndio hivyo hivyo pia ndio maana kwamba kila unapofika msimu mpya wa 77 katika mwaka husika, TBC Taifa tuhakikisha kwamba tunakuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba wale wote ambao watakuja kubisha hodi ama pengine kuja kuketi katika hivi vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, basi wanawasiliana nasi ili waweze pia kutangaziwa biashara zao. Kwa hiyo tuambie tu kwamba ofa zipo kabambe kabisa, mambo ni mazuri, kwa mtu asihofu. Na mtu kama Anuari ambaye naye pia huwa ni mtu wa kuchungulia fursa, basi wakati ndio kama huu ambao natakuwa kwamba tuonane hapa ili kuhakikisha kwamba biashara yako wewe mwekezaji mfanya biashara mambo yanakuwa mazuri. Na mnajua kabisa kwamba shirika la utangazaji Tanzania TBC halina mbambamba, hasa inapokuja kwenye swala la usikivu ambao hivi sasa tunazungumzia kwamba nchi nzima sauti ipo juu. Kwa hiyo na maana kwamba kwa mfanya biashara mwekezaji anakuwa hana shaka kabisa kuhusiana na hii biashara yake kwamba katika kutangazwa kwake. Lakini kwa kuzungumzia tu kwamba kwa huu ugeni wenyewe, lazima tukiri wazi kwamba ndugu yangu Latifa Anuari Fasda pamoja na Sabina Mpelo, lazima pia tuweze pia kufahamu pia ziko fursa za kibiashara ambazo Tanzania tunaweza tukanufaika nazo kutoka kwa ndugu zetu hawa wa Msumbiji, japokuwa kwamba hapo pia mataifa mengine lakini pia kwa kuangaza zaidi ugeni huu ambao tulikuwa nao. Na mimi niseme tu baadhi ya sifa ama fursa zile ambazo wafanyabiashara mbali tu wa Tanzania pia kunufaika na maonesho haya, ama pengine ndugu zetu wa Msumbiji nao pia wanazo fursa ambazo wanaweza kunufaika kwa kufika hapa Sabasaba. Kwanza lazima tuseme wazi kwamba ugeni huu unakopo pia ni sehemu pia hata ndugu zetu kutoka pale Msumbiji kupata soko la bidhaa za Msumbiji ambazo sasa zitapatikana hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Kama unavyofahamu ndugu zetu watokea kusini, kwa ina maana pia katika kuliteka soko la Afrika Mashariki ni muhimu pia ugeni huu, ndio maana kwamba unakatiza na wakati mnampitisha msikilizaji kuhusiana na ziara hii, mligusia pia kwamba miongoni mwa mambo ambayo atakayojadiliwa ni masuala ya kiuchumi. Kwa kupitia maonesho haya yanakuwa ni sehemu ya kukutanisha maelfu ya wanunuzi, lakini wasambazaji na wawekezaji, hivyo pia kampuni za kutoka taifa la Msumbiji nao pia manake wanakuwa wanapata nafasi ya kutangaza bidhaa ambayo kama kwa mabanda ambayo nimebahatika hapa kutembelea, ziko bidhaa kama korosho, mazao ya baharini, makaa ya mawe, gesi, bidhaa za kilimo na bidhaa za viwandani. Kwa yote manake hizi sifa chache, tuna fursa chache ambazo ndugu zetu wa Msumbiji wanaweza wakazipata. Lakini sisi pia tunaweza pia tukanufaika, kwa sababu unaweza Latifa pokaje ukaniambia bwana ndugu zangu sasa vipi sasa kuhusiana na sisi Tanzania inakuaje sasa tunawezaje pia kutoboa kwa ugeni huu, kwa uhusiano huu. Maana yake na sisi wenyewe pia inakopo ni sehemu pia la kutanua pia masoko yetu ya bidhaa, na hasa mnajua kwamba hivi karibuni pia tuna ile chapa yetu ya Made in Tanzania. Wakati unakumbuka tulikuwa vijana wadogo tulikuwa tunashindwa kuisoma hii Made in Tanzania, tunasoma Made in Tanzania.
1: Ilikuwa ukiona hata bidhaa imeandikwa Made in China unasema Made in China. Kumbe ni Made in jamani. Shule muhimu.
3: Kwa hiyo hayo tu ni machache tukijaribu pia kuhusianisha fursa za kibiashara ambazo zinapatikana katika viwanja hivi vya Julius Nyerere na ujio huu ambao tulokopo nao leo hii wa ugeni huu wa rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo. Kwa hiyo tunasubiri pia ratiba hapo, tutakapoipata basi tutaituma kwenye grupu yetu lile Sogozi ili kuona pia namna ambavyo kama bado mwendo mtaendelea kuwepo hapo, basi mnaweza tumkampetisha pia msikilizaji ili kufahamu tukio hili litaanza muda gani na mambo atakwenda vipi hadi pale ambapo utakapofika tamati katika ufunguzi wa maonesho haya ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba.
1: Isa, si tunategemea mengi leo kutokea huko ukiwa shuhuda wetu, naamini kuna mengi mazuri yapata huko. Nikwambie tu, nimwambie pia naye msikilizaji awe karibu na redio yake. Matangazo haya yatakuwa mubashara kabisa kupitia TBC Taifa, lakini bila shaka kupitia television TBC One.
3: Sawa sawa Latifa, mambo ya mambo ya mtandao kidogo.
0: Au unapata supu kidogo, jipoza.
1: Sasa so unakunywa chai hapo afu unajifanya mambo ya mtandao, kumbe umemeza tonge. Nimesema ukweli.
3: Mimi ni wambeni tu niondoe shaka. Swala la makulaji nalo pia hapa limezingatiwa. Na labda kwa kuaga, kwa sababu hii sasa hivi ni saa 4 dakika 33, naweza nikawapitisha kidogo kwenye Amani tukajaribu kuivuta kidogo kwenye muda huu.
1: Sio mbaya.
3: Latifa Anuari pamoja na Fasda na ndugu yangu Sabina. Bendera yetu ya Tanzania, nakumbuka kwamba hata shule msingi tunaulizwa, mkiulizwa na rangi ngapi, mlikuwa mnajibu ni ngapi zile?
1: Nne.
3: Na kila rangi ina tafsiri yake.
1: Kabisa.
3: Lakini pia vile vile kwa ndugu zetu wa taifa la Msumbiji, katika bendera yao, yani bendera ya taifa la Msumbiji, ndio bendera pekee duniani ambayo inaonyesha wazi bunduki ya AK-47, ishara ikiwa ni sehemu sasa ya ishara ya mapambano ya ukombozi dhidi ya ukoloni na umuhimu wa kulinda uhuru wa taifa. Kwa hiyo hiyo muichukue. Kila bendera inakuwa ina maana.
0: Maana yake.
3: Sasa nataka niongeza nyingine.
1: Isa, mimi nina swali. Ndiyo. Hapo. Ndiyo. Hiyo umesema kuna ishara ya bunduki ya
3: AK-47.
1: Ipo kwenye bendera.
3: Ipo kwenye bendera. Sasa rekodi ambayo iliyopo ni kwamba bendera ya Msumbiji ndio bendera pekee duniani inayoonyesha wazi hii bunduki ya AK-47 kiashiria ishara ya mapambano ya ukombozi dhidi ya ukoloni na umuhimu wa kulinda uhuru wa taifa. Kwa hiyo kama leo hii itatokea utaiona ile, wala usishtuke, uelewe kwamba hapo ni sehemu pia kiashiria kwamba ya sehemu ya kulinda uhuru wa taifa. Kwa hiyo na kama pia unavyofahamu, sisi shirika la utangazaji Tanzania TBC tuna kampeni muhimu kabisa kuhusiana kwamba na sisi ni Tanzania. Kwa hiyo vyovyote vile itakavyokuwa, ni lazima tuendelee kulinda uhuru, tulinde amani ambayo tulikopo nayo miaka mingi hivi sasa. Tuendelee pia kuchagiza mambo mazuri ambayo yanapatikana ndani ya taifa letu maridhawa Tanzania. Kwa sababu ni amani hii hii ndio inatufanya leo hii ambapo Tanzania pamoja na Msumbiji kwa muda mrefu tumekuwa tuna historia kuhusiana na masuala mazima ya ukombozi ya taifa lao, na yako mambo mengi zaidi. Kwa hiyo lazima tuseme kwamba hata matangazo hapo baadaye utakapofika, maana yake pia tutampitisha kidogo na pia msikilizaji kufahamu uhusiano huu wa kihistoria na namna ambavyo Tanzania kipindi hicho Tanganyika ilivyokuwa kwamba ni sehemu ya kuchagiza mambo mbalimbali, hususan mataifa kutoka kusini nayo pia mwa Afrika.
0: Sawa sawa.
1: Isa, tunakushukuru kwa muda wako, lakini pia asante kwa kutupa hiyo ambayo umetupa sasa hivi Wamanya kuhusiana na hiyo alama ya bunduki kwenye bendera ya Msumbiji. Haitwi bunduki,
2: inaitwa
1: manake first amenishangaa, labda ina jina lingine ni bunduki, au kuna namna nakosea kulitamka
0: bunduki. Isa,
3: utaka mseme mjegeje?
0: Isa,
3: naam,
0: nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana. Na mwisho kabisa, hata jina lenyewe, maana sisi sio tunaita Msumbiji, ndio? Lakini hata ukiita Mozambiki si bado hujakosea. Sasa kuwa kuna mwamba mmoja katika historia anaitwa Musa bin Bik au Musa al-Bik au Musa Niki. Huyu alikuwa ni mfanyabiashara aliyekuwa akiishi katika kisiwa cha Mozambiki wakati ambapo Wareno walipowasili mwishoni mwa karne ya 15. Kwa hiyo jina hili la Mozambique kupitia kitabu cha A History of Mozambique cha mwaka 1995 inaelezwa kwamba jina hili limetokana na mfanyabiashara huyu. Kufikia hapo mimi sina la ziada, ndugu yangu kutoka viwanja vya Julius Nyerere, naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
0: Asante sana Isa kutoka hapo viwanja vya Sabasaba. Tunakushukuru sana kwa kuzungumza nasi. Lakini
2: Januari amesinza.
0: Hivi
1: umetosheka?
0: Umetosheka.
1: Muda wa Isa umechotora.
0: Umechotora.
1: Haya Isa, kwa heri. Isa ameshachotora.
0: Ni dakika 38 kwa South Africa Mashariki.
1: Isa alikuwa anaeleza hapa historia kuhusiana na jina la Mozambique. Sasa mimi awali wakati nakuwa nilikuwa naambiwa kuna baadhi ya nchi zina majina mawili mawili ya Kiswahili na Kiingereza. Kwa maana nilikuwa nafahamu kwamba Msumbiji Kiswahili, Kiingereza, Mozambique. Kumbe ina maana tofauti. Kama kuna baadhi ya nchi mfano Afrika Kusini, unasema South Africa, si ndio? Sasa nikawa nawaza kwa Tanzania, yani labda kuna Tanzania iwe Kiswahili, Kiingereza kama ambavyo iko unasikia Ureno na Portugal. Yaani Ureno tunazungumza ni Kiswahili, kwa Kiingereza tunaitwa labda Portugal. Sasa kwa Tanzania au ndo Tanzania Kiswahili afu Tanzania Kiingereza.
2: Sasa hapo kuna kitu umenikumbusha. Kuna siku nilikuwa napita pita kwenye mitandao ya kijamii, kuna mtu aliuliza hicho kitu. Kuna mtu akamjibu Tanzania ni Kiswahili.
1: Kiingereza cha?
2: Kiingereza Taifa Stars.
1: Ametisha.

0: fahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni mwendo.
0: Chambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kuendelea.
1: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.

0: anaitwa Kleptomaniacs kutoka Nairobi, Kenya. Nilisema haraka haraka. Kleptomaniacs.
1: Inatosha, inatosha.
0: Tumerejea mara baada ya kusikia kile ambacho kinaendelea pale Sabasaba. Mwenzetu na Isa Sebea mkombozi ametupitisha kidogo ya kufahamu yale na ugeni pia ambao tunao na hakika hakika hakika.
2: Sasa ndugu zangu, tunatua
3: Papa katika mwendo imo na hii utuo. Papa katika mwendo imo na hii utuo.
0: Mhm, tumetua wapi?
2: Hapa katika mwendo ipo na hii
0: utuo.
2: Bana, tunatua leo ni Julai
1: 3.
2: Mwezi wa 7 mwaka 2026 ndugu zangu. Na tunafahamu Julai mosi ilikuwa juzi tu. Tumukaribisha hapa mwaka mpya wa fedha 2026-2027. Lakini kalenda ile ya kawaida tumeugawa mwaka kati kati. Na ukikutana na mtu barabarani anaongea peke yake, kwa ukishakuwa mtu mzima unamuelewa kwamba huyu si kwa matatizo labda au changamoto ya akili.
1: Kuna vitu,
2: lakini kuna vitu
1: vya sawa.
2: Yaani watu wazima pekee ndio wanaelewa. Mtoto anaweza kusema yule au kachanganyikiwa, lakini hapana.
1: Mambo mengi.
2: Watu wazima wanaelewa, yani mpaka inafika tu.
0: Ukiongea peke yako ndo mtu mzima.
2: Kiza, kuna moja ya kichekesho nilikutana nacho mtandaoni. Anasema, "Empata picha unakuwa unaongea peke yako afu mtu kakuona." Yaani umeshtuka, ukaniona naongea peke yangu. Sasa unatamani kumwaminisha kwamba mimi sio chizi. Au mimi si kama na changamoto.
1: Kuna vitu vya kutafakari kwa sauti.
2: Sasa unamwambiaje yani akuelewe kwamba mimi sina changamoto ya afya akili. Ila ni maisha tu. Yaani unamwambiaje?
1: Haki ya Mungu.
2: Hapo inakuwa changamoto. Sasa leo kwenye utuo, tunataka pia tumwambie msikilizaji namna ambavyo yeye amejiwekea malengo yake. Inawezekana kuanzia Januari, tangu mwaka umeanza mpaka muda huu. Kuna malengo umejiwekea. Malengo tunasema ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi. Lakini si wote ambao wakijiwekea haya malengo wanaweza wakayatimiza. Na kuna sababu ambazo zinapelekea watu kutotimiza haya malengo yao. Tutakuja pia kuziangalia. Lakini tuone pia namna ambavyo tunawezaje kufikia malengo yetu. Yuko mtu ambaye alisema ikifika mwezi wa 7 niwe labda nimenunua kiwanja. Vile ambavyo hajanunua amekata tamaa. Kwamba mambo yenyewe nikisema tunasema mambo hayaendi. Ndio wewe unaambiwa nenda wewe sasa.
1: Kama yamegoma
2: hayaendi.
0: Kwa mambo yakigoma unaenda wewe.
2: Sasa mimi naanza na nyinyi ndugu zangu humu ndani wana mwendo. Malengo ambayo mmejiwekea. Mnaweza mkapima hata asilimia, imefika asilimia ngapi au ndo kwanza asubuhi?
0: Mimi kusema ukweli niwe muwazi. Malengo yangu mpaka sasa naona yamefika asilimia 60.
1: Kwa hiyo mbakia asilimia 40.
0: Yaani asilimia 60 ziko mkononi.
1: Na mbakia miezi 6.
0: Yaani mpaka miezi 6 nashukuru Mungu mpaka itafika pale mwezi wa 12. Nitakuwa nimefika asilimia 100.
1: Mashallah. Kijana uko vizuri.
0: Mashallah natoka rohoni lakini.
2: Na Anwari, na kwenye hayo malengo yako mpaka yamefika asilimia 60 lile la bot tulikubaliana lipo.
1: Na kuna lengo ambalo mlikubaliana.
0: Unashangaa.
2: Unajua Anwari huwa labda kama amesahau. Unajua binadamu tumeumbwa kusahau. Aliniambia mimi mwaka huu 2026 miongoni mwa malengo yangu ni kuvuta jiko.
0: Kwani wewe taarifa una? Mimi nishafuta jiko kitambo kimya kimya.
1: Mimi kama ndugu yako wa karibu sijui hilo.
2: Kwa nini unatufanyia hivi?
0: Jiko mimi nishafuta kitambo.
1: Sidhani kama ni kweli.
0: Kwa maana nimefika asilimia 60. Kuja nielewa nilivyosema asilimia 60.
2: Sasa vipi mambo kimya kimya?
1: Lakini Januari
0: jukasi
1: hapo linaambia ni mjibu msikilizaji kwamba wewe bado.
0: Kwa ni ruksa ngapi?
2: Mashaallah. Tutane na Januari.
1: Mi mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu mambo yanaenda sawa. Japo sijajua kwamba yatatimia au la kwa sababu bado nipo katikati hapo. Lakini naona kuna dalili fulani.
0: Wewe fanya hujatimiza kweli?
1: Kuna dalili fulani.
2: Kuna malengo mengine ni siri. Tunasema anajiwekea tu mwenyewe ndani kwamba ikifika muda fulani niwe angalau nimefikia hapa.
0: Hili lengo lako nalojua mimi
1: lipo njiani.
0: Liko njiani.
2: Mambo yanaenda vizuri. Sasa kuna mtu ambaye anatusikiliza muda huu, yawezekana kuna malengo ambayo amejiwekea yeye mwenyewe hayajatimia, na hiyo inamuumiza sana kichwa kwamba kwa nini sijatimiza. Yaani kuna sehemu wapi alikosea, anajitathmini, au pengine mtu hajui namna ambavyo kwa nini sijatimiza, hajui alikosea wapi. Ndiyo. Lakini leo kupitia Mwendo wa TBC Taifa tutampa elimu pia msikilizaji, namna ya kuhakikisha unatimiza malengo ambayo umejiwekea. Unajua kuna muda usijiwekee malengo makubwa ambayo kwa kawaida huwezi kuyafikia.
1: Na hii ndio inafanya watu wengi wanakata tamaa, kwa sababu unakuta mtu ana malengo mengi na anatarajia vile vitu vitimie ndani ya ule mwaka ambao anatamani hivyo vitu vyake vifanyike. Lakini sasa unajua kukutana na changamoto, na changamoto tumeumbwa sisi binadamu, na mtu kukutana nazo zikakurudisha nyuma, unajikuta mimi basi tena siwezi. Na unakuta mtu hata mwaka mwingine unaofuata anaona tu acha mambo yaende tu. Yaani haina haja kuweka malengo nitakalokutana nalo.
0: Nitakabili huko kwa mbele.
2: Msikilizaji nawe pia unaweza kutuandikia hapa kupitia nambari ya ujumbe mfupi
0: 0738336225.
2: Utuambie malengo ambayo ulijiwekea kwa mwaka huu mpaka kufikia hii tunasema nusu ya mwaka, muhula wa pili wa mwaka, yamefikia kwa kiwango gani? Kama unaweza kupima kwa asilimia, unaweza kutuambia bwana, malengo yangu yametimia.

0: kutokea tu kwa kwenye malengo yako kupa fedha sehemu ili ufanye, baadaye unakuja kujikuta una mzigo mkubwa wa madeni ambao unashindwa kuyalipa. Tuandikie hapo, lakini pia tumpe pia nafasi msikilizaji apige hata simu 23 aweze kutuambia kuhusiana na hili la malengo yametimia kwa kiasi gani, kabla ya baadaye tuje kuungana na mtaalamu atueleze zile mbinu za kuweza kufikia au kutimiza malengo yako. Nambari ya kupiga simu ni ile ile ya siku zote,
1: 0733 85 93 92 au 0733 85 93 93, lakini ujumbe mfupi ni 0738 33 6925. Tunamtazama nani fasta?
2: Haya, huyo anakuambia, anasema haya, habari za hapo studio, nyinyi endeleeni na kazi, lakini haya, tuambieni leo TAMISEMI tupo. Haya, huyo Ustadhi Ali huyo, mjukuu wa mzee Luhondo kutoka Ikule Ilungusha, anasema Kamuga Maduka kutoka Famuka mbili, habari ya leo mtangazaji, tupo pamoja hadi mwisho. Huyo anasema, je, malengo yanaweza kukamilika bila ya kuwa na kazi maalum? Tutakuja kumuuliza mtaalamu hapo baadaye. Huyo anasema wana mwendo na wapata vizuri sana. Yeye binafsi anaamini kuwa mipango yake inaenda vizuri sana na maendeleo yake atakuja vizuri pale mwaka utakapoisha. Anajiamini katika malengo yake. Pamoja mpaka tamati, tumsome kama comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kajo kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania. Huyo anasema, anaitwa Grace kutoka Igwedelo, anasema hayo kwa umefaulu kwenda sawa. Huyo pia anazungumza kuhusiana na yale masuala mazima, tushie kuzungumza kuhusiana na mtu ambaye amefaulu kwenda chuo afu mzazi akampangia kwenda kusoma kile kitu ambacho mzazi anakitaka. Nahisi amekutana nacho hiki na anaomba ushauri afanyaje. Mzazi anataka akasome kitu kingine na malengo yake ni kusoma kitu kingine.
1: Latifa, ushauri?
0: Sio ushauri, ila ni swala la wazazi kupata elimu, yani kupewa elimu zaidi kuhusiana na haya maswala. Unajua, unapoambiwa mtu anataka nikasomee kitu fulani, hiyo ni kumbuka, ndo maisha yake yote. Unapomlazimisha mtoto kwenda kusoma kitu ambacho hajakitaka, na ndio maana tuna huko mbele tutakuja kupata watu wala rushwa. Mtu anafanya kazi bila mapenzi, anafanya ili mradi.
2: Ndiyo.
0: Watu ambao hawafanyi kazi kwa ufanisi, hana mapenzi nayo, ulimlazimisha.
1: Lakini mimi nataka mwanangu awe daktari.
0: Mimi nataka kuwa daktari? Kila mtu ana malengo yake. Yaani tuna mipaka ya kupangiana mambo. Tuna mipaka.
1: Kwa hiyo wakati nakusomesha muda hujanipa hiyo mipaka.
0: Wewe kunisomesha mimi ni jukumu lako ambalo la lazima.
1: Basi kama ni jukumu langu,
0: sikubembelezi. Unatakiwa
1: langu. Na mimi mzazi naona dira yako, nakutengenezea dira.
0: Anayefanya mtihani ni mimi au wewe?
1: Wewe.
0: Mimi ndo najua mimi akili yangu au na mimi nafsi yangu inataka niwe mtu fulani.
1: Lakini
0: mimi
1: nakuchongea barabara.
2: Sawa, naendelea na ujumbe wa msikilizaji. Anasema huyu awe mkweli tu, alikuwa na malengo mazuri sana akakopa fedha, ila pesa yenyewe yote imeyuka na kubaki kulipa madeni tu.
0: Nakopa fedha kwa ajili ya kutunzana. Mambo kama
2: hiyo shughuli sasa.
1: Unafutana jasho.
2: Tumsome kama Rashidi Kalamulo kutoka kwa Msangazi Handeni Tanga. Anasema yeye anamshukuru Mungu ametimiza malengo yake 100% aliyojiwekea.
0: Yaani hata mwaka haujaisha. Uko vizuri
2: huyo. Huyo anasema kwa yeye anaona malengo yake yanafeli, yametimia kwa 30%. Tumsome kama Chazi kutoka Mwenda
0: Kulimahama. Muda upo.
2: Muda upo. Tumsome kama baba mtarajiwa Kilwa Njinjwa. Yeye anasema alhamdulillah yupo robo tatu ya malengo yake. Mlate boy mtoto 3000.
0: Jamani. 2000 tumewacha
1: sasa.
2: Amevuka. Yupo kapa Misi Akela. Anasema yeye malengo yake ni 50%. Anaitwa Rashidi Kilo wa Kwaingoma Handeni Tanga. Namshukuru Mungu kwa malengo yake amefikia 99%. Ushauri kwa rafiki yake Salum Kamila, asikate tamaa, akaze buti.
0: Huo wimbo ni kwa nauwaza. Lakini ni anuari kama vile
2: yaani mliwaza sawa. Unachoona unachokiwaza na mwenzio anawaza hicho hicho.
1: Ipo hiyo?
0: Anuari ana kitu.
1: Wewe unawaza nini?
2: Hicho hicho.
1: Niambie mimi nikiwaza.
0: Anuari. Shusha kidogo. Umeona Feg the brand.
1: Unajua Felix simuelewagi. Yaani Felix kuna mtu atakucheka ndugu yangu. Na usiruhusu mtu akucheki.
0: Hivi kuvaa suti na barakashia inaruhusiwa? Suti na barakashia.
1: Unajua Felix.
0: Maana jumba alolivaa leo Felix. Lakini juu katokea?
1: Felix si mtu wa fashion.

0: Fashion.
1: Wewe unamwonaje kwanza? Lakini amependeza. Kwa fashion pia anakuja kutuambia. Hiyo kofia inaitwaje hiyo?
2: Tuna kipengele pale.
1: Karibu. Karibu usogelee hapo Mike utuambie. Kakuvalisha nani leo? Maana sio mtu mdogo anavalishwa huyo. Amekuvalisha nani leo?
0: Bwana Felix usijiulize ni nani, huri mtu wetu wa digital hapa eh. Anahakikisha kila kitu kinaenda vizuri
1: kule mtu mwenyewe, lakini hajafalishwa.
0: Na amependeza.
1: Kwa maana ya mbunifu wake kwa leo ni nani? Mbunifu. Unajua tunaweza kaamka ukaambua leo naomba uvae hii na hii na hii. Hata kama ni mwenza wako ndio mbunifu wako wa siku.
0: Lakini unajua vazi alolivaa Felix una tumbo kidogo. Hapo imemkaa vizuri.
2: Lakini kwa hiyo unamaanishaje? Unachomaanisha wewe kwamba mtu ile upendeze uwe na kitambi kidogo.
0: Ndio mbuyu kae. Au unadanganya.
2: Kwa hiyo sasa inabidi ukitafute au unacho?
0: Kwani wewe unacho?
2: Nimeenda kwa mpende wako.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, ametoa onyo na kuwataka wananchi wote mkoani humo wanaojihusisha na dawa za kulevya ikiwemo kilimo na biashara ya bangi, mirungi, heroin, cocaine na mihadarati mingine kuacha mara moja. Katika hotuba yake iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdullah Mwipaya, amesema matumizi ya dawa za kulevya hayakubaliki na serikali itaendelea kuwafuatilia, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria. Bodi ya wakurugenzi ya Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBAA imevisisitiza vyuo vya walimu wanaofundisha masomo ya uhasibu hapa nchini kutumia miongozo ya hivi karibuni iliyotolewa na bodi ili kuhakikisha wanafunzi wanaofanya mitihani ya CPA wanafikia malengo yao. Mkurugenzi mtendaji wa NBAA Profesa Siasa Mzenzi amesema hayo mara baada ya kutembelea chuo kikuu cha Kikatoliki cha Mbeya kukagua namna miundombinu ya kimasomo ilivyoboreshwa katika fani ya uhasibu. Na wananchi wameshauriwa kujenga utamaduni wa kufuatilia taarifa kupitia majukwaa rasmi ya taasisi na vyombo vya habari vinavyoaminika ili kupata taarifa sahihi na kuepuka upotoshaji unaoweza kujitokeza kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii. Mkuu wa uhusiano na mawasiliano wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC Innocent Mungi ametoa ushauri huo jijini Dar es Salaam katika mahojiano maalum na TBC, ambapo amewasisitiza wananchi kujenga utamaduni wa kutafuta ukweli kutoka kwenye vyanzo vinavyoaminika kabla ya kuamini au kusambaza taarifa yoyote. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tena hasara juu ya hasara.
4: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe safirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 8 0 5 4 6 6. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
5: Kombe la dunia 2026 katika hizi 32 bora ambazo tayari zimeweka shangwe la kutosha na mengine mengi ya kusubiri. Kama kawaida, ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibuni kwenye burudani hii isiyosahaulika msimu huu. Kila dakika kelele za kushangilia zikiwa juu na memories zikaundwa pamoja kwa simulizi originali ya mbungi laina yake. Ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Tarehe 4 Julai hii 7 kamili usiku. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC, kila mtelezo.

0: Mwendo,
1: burudani inaendelea,
0: elimu inayogusa.
1: Ni mwendo
0: ya TBC Pen.
2: Nani unaheshimiwa?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Kuwa na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Kuwa na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
4: Sasa ulikuwepo?
5: Sikuwepo.
4: Susa.
5: Sijui kitu.
4: Susa.
5: Taarifa ya habari.

0: anaitwa Click Master. Anakwambia nilipe.
1: Eh, kama umekopa lipa.
0: Muone na
1: deni. Ila sasa alivyomnanga tuseme, yani alivyomkashifu yule ambaye
0: tumbo kama papai.
1: Sasa jamani, yote ni ndai tu. Eh,
2: jamani.
0: Wewe Latifa unadai kistaarabu.
2: Kwanza mimi na changamoto moja kwangu, unaona kama ni udhaifu kudai pesa yangu. Kwangu mimi ni changamoto,
0: nikopesha.
2: Naweza ngakopesha kitu kudai,
1: basi tufanye kitu kwa
2: lazima. Nikopesha
1: basi, au tutakopesha. Tunakuja, tutakuja kwa njia ambayo tutaona kama tuna shida.
0: Kumbe kwako mkopo kafa.
2: Sikopeshi kwa sababu siwezi kukudai. Siwezi, yani mimi siwezi.
0: Tutatafuta
1: muone na kamwe wake,
0: tutafute kila mbinu atukopeshe.
1: Tutamfuata.
2: Siwezi sasa.
1: Tumwache kwanza kama miezi miwili hivi amesahau hichi kitu, afu tunamfuata.
2: Hapana.
0: Sawa, tulikuwa katika engo ya malengo
2: kwenye utuo pale kabla ya kupisha muktasari wa habari, na tulizungumza wananchi pia hapo wa wasikilizaji wametuma ujumbe. Tumeona wako ambao wamefika asilimia, kuna 100, kuna 50, kuna 30, lakini pia tunaye mdewa hapa wa mwendo, naye ametuambia mtazamo wake, namna ambavyo anaona malengo yake yametimia kwa kiasi gani. Tukamsikilize kisha tutarejea hapa.
3: Kwa majina naitwa Sima Kangaruki, nachangia mada nikiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Niseme kwamba sijaweza kutimiza malengo kwa sababu ya changamoto mbalimbali, lakini kwa sababu mwaka hatujaumaliza, sitoweza kukata tamaa, maana bado siku zipo na hakuna hajueke. Naamini katika ndoto zangu za upambanaji 2026 naweza nikatimiza malengo kulingana nilivyokuwa nimepanga.
2: Mtu unakuwa yani sio mtu kukata tamaa. Amesema kabisa bado sijatimiza, lakini
1: hajakata tamaa, anajua
2: mwaka bado haujaisha. Hiyo miezi 6 sio 7 iliyobaki ni mingi. Mtu unaweza ukafanya jambo hapo na
1: naanza likatokea kitu mpaka mwenyewe hujaamini kabisa kwamba kweli.
2: Sasa si watu wote wana mawazo kama ya huyu mdeo ambao tumemkia hapa. Kuna mwingine akiona hayatimii anaona mimi, kuna wale wa kuahirisha miaka. Mimi bwana mwakani, huu mwaka nishachelewa.
1: Mwaka sasa hivi naona bila bila.
2: Mwaka ulipofikia bwana mwakani. Yaani wanaahirisha. Wanaahirisha mambo.
0: Atifa bwana.
2: Sasa tunaungana naye Fahmi Masawili, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, aje kutupa pengine mtazamo wake kwa baadhi ya watu ambao wanaona wao wameshashindwa kwenye swala zima la kutimiza malengo yao, lakini pia tuambie nini tufanye ili tuweze kutimiza malengo. Kuna mambo ukiyasimamia Fasda pamoja na Anuari, bila kumsahau msikilizaji, lazima malengo yako yatatimia. Kuna mambo ukiyazingatia kwenye haya maisha. Usisahau zile amri 10 za fedha.
1: Naona bado uko nazo.
2: Zile mimi naishi nazo kila siku. Usitoe pesa ovyo ovyo kabisa. Ninayo hiyo. Yaani mtu asijichanganye.
0: Basi tunaona.
2: Mimi na mwanangu.
1: Kweli.
2: Tutaungana naye hapa naye aweze kutupa elimu. Na pale msimamizi wa matangazo haya ya leo, Sabina ananiambia tayari tumeshaungana naye. Hivi ninavyozungumza, Fahmi, unanisikia? Habari za wakati huu? Fahmi.
4: Naam.
2: Habari za wakati huu?
4: Habari za wakati huu salama kabisa.
2: Karibu sana, uko moja kwa moja kupitia kipindi cha Mwendo ya TBC Taifa, na kubwa ambalo tunalizungumza hapa kwenye utuo ni kuhusiana na hili swala zima la kutimiza malengo. Wako baadhi ya watu wanafanikiwa kwenye hili na baadhi ya watu hawafanikiwi. Kuna mtu kila mwaka anaweka malengo ambayo hayatimii, na bado mwaka anavuka nao, anaendelea nao hayo hayo, hayatimii, anavuka nao tena mwaka, hayatimii. Sasa kwa mwaka huu 2026 tumesha ugawa katikati. Pengine kwa namna ambavyo unaweza kumsaidia mtu mwenye changamoto hii, tunatakiwa kwanza tumpe ushauri gani na kisha afanye nini?
4: Asante. Moja ya malengo naye pia kuwa na malengo ni jambo moja. Na kutekeleza malengo hayo ni jambo la pili. Ili uwe na malengo lazima kuwepo utekelezaji au tunasema kwamba malengo yako yanapimika. Kama yanapimika katika utekelezaji, unaweza ukajiwekea mikakati ya kuyatekeleza hayo malengo yenyewe. Na unapokuwa na malengo, lakini pia unaambatana pia na nidhamu, discipline ya kuweza kuyatekeleza hayo malengo. Kwa hiyo lazima hayo mambo yakizingatiwa, ndio unaweza ukaona kwamba shabaha niliyoiweka malengo yangu niliyoyaweka, nimeambatanisha nidhamu ya kuitekeleza hayo malengo, ndio baada ya muda sasa naweza kujipima, je nimefika au sijafika. Sasa wakati mwingine naweza kuwa na malengo lakini sipokuwa na discipline au nidhamu ya utekelezaji malengo yakaribiki yasifikiwe. Hilo ni moja, lakini la pili nazungumza kuwa na malengo yanayotekelezeka. Kuwa na malengo ni jambo moja, lakini yanayotekelezeka kulingana na uwezo wako. Kama bana mimi nataka kuwa na jambo fulani, nataka kuwa na nyumba, nataka kujenga, nataka nini, lakini je uwezo wako, kipato chako, mapato yako yanawezekana kwenye hiyo nyumba uliyojenga mwaka mzima? Kuwa na malengo yanayotekelezeka, kuna ile over ambition, hiyo nayo inaweza kukupelekea malengo yasikamilike. Ukiacha mipango ya Mungu, kwamba binadamu anapanga lakini Mungu naye anapanga, lakini lazima uwe na malengo yanayotekelezeka, lakini uweke discipline ya kuweza kutekeleza hayo malengo.
2: Sawa. Pengine utuambie ni mambo gani mtu anafaa kuyazingatia ili aweze kutimiza malengo yake.
4: Mambo anayofaa kuyatekeleza ni moja, nimesema uwe na nidhamu. Hata hizi mtu moja moja huwezi kuwa na malengo, huwezi kuwa na mweka malengo bila kuwa na nidhamu, huwezi kufika popote. Hata hizi nchi zilizoendelea zinazoendelea zimefika pale kwa sababu ziliset goal, lakini pia zikaset discipline. Kwa discipline ni kama usafiri wa kuelekea kwenye malengo yako. Wengi wanakwama njiani, walijiwekea malengo lakini wamekwama njiani kwa sababu ya kutofikia ile discipline yao kuongoza kama usafiri. Umejiwekea bana mimi nataka kufanya kama nchi, hata nchi au kampuni, kama hamna discipline ya kile mlichojiwekea kama kampuni, kama nchi, kama mtu moja moja, ina maana hautaweza kufika kule unakoweza kufika. Wengi wamekwama, walikuwa na tabia nzuri na malengo mazuri, ashapanga bana mwaka huu na kiwanja, lakini kaingia mshahara akasema kidogo ukajirishe, ule mshahara kautumia tofauti. Kwa hiyo yale malengo ya kufikiwa, lakini ukija kuangalia virus walioua malengo ni ukosefu wa discipline. Yeah, ni ukosefu wa discipline. Kwa hiyo hiyo inaweza kaikuta kwamba ndio inaweza ikawa ni mojawapo ya changamoto. Ikawa mojawapo changamoto kubwa, discipline ya kutekeleza malengo. Ukishakuwa na malengo unaweka commitment. Malengo yanaambatana na commitment. Then yakiwa ukishakuwa na commitment, hivi ndivyo vyote vina sawa.
2: Sawa, tunapozungumza hii dhana ya malengo, kuna baadhi ya watu wanasema sio lazima mtu awe na malengo. Mimi naweza tu nikafanya mambo yangu bila hata kuwa nimeyapanga. Pengine kuna umuhimu wote kwanza wa mtu kuwa na malengo yake yeye mwenyewe katika maisha?
4: Kuna umuhimu kubwa, kama hata mwenda wazima ambaye hana malengo. Yaani ukimwona binadamu hana malengo, ujue huyo hana sehemu anakokwenda, ni mtu ambaye hana sijui nisemeje, yaani ukiona wanasema kama ujue unakokwenda uweze kupotea. Kama hujui unakokwenda huwezi kupotea. Kwa hiyo kama unatoka hapo unaelekea Kigoma, alafu hujui Kigoma ni watu unakwenda tu, ina maana huwezi kupotea. Utakapokwenda pote sawa. Kwa hiyo binadamu hivyo hivyo, kama wewe unaishi bila kuwa na malengo, ina maana wewe unapoteza muda jini, na hautaweza kujiakaunti, hautaweza kujihesabu kwamba je nimefanikiwa sijafanikiwa, kwa sababu wewe unaishi tu kama wanyama. Sasa sisi binadamu ni tofauti na wanyama. Kwamba tunaishi tukiwa na malengo, tunaishi tumejiwekea standard ya kwamba tunataka kuishi maisha aina gani, tunataka tuishi vipi hapa ulimwenguni, duniani. Kwa hiyo maana tumejiwekea malengo. Kwa hiyo malengo yanatusaidia sisi kutuongoza, kama ndo usafiri wetu tunaoenda nao hapa duniani, ambao umejiwekea na mwaka huu nikafanya hiki, mwaka ujao nikafanya hiki, mwaka ujao nikafanya hiki.
0: Sawa.
4: Sasa kama vyote
0: Fahmi, pengine utupitishe, pengine kila mtu atamani kuwa na malengo ama tayari mtu ana malengo, lakini kwa namna gani sasa naweza nikajipima kwamba hapa nilipofika nimekamilisha haya, au hapa nilipofika sijakamilisha haya? Nawezaje kujifanyia hivyo vipimo vya malengo?
4: Self assessment tunasema, ujipimaji mwenyewe ni ile namna ambavyo umejiwekea malengo afu kujiwekea muda. Sasa malengo lazima yawe na muda, time frame. Kwamba nimejiwekea malengo kwa muda mwaka mmoja. Sasa mwaka umeisha, na je naanza kujihesabu mwenyewe, je nimefanikiwa sijafanikiwa? Sijafanikiwa kwa nini? Kuna moja mbili tatu. Kuna moja mbili tatu ndio maana sijafanikiwa. Kwa hiyo unaweza kujiassess.
2: Sawa, lakini
4: unaanza kujiassess wewe kwa kutofikia kwa malengo yako kwa sababu labda kadhaa, ndio tuna discipline, nidhamu, au kuna majanga yametokea ambayo yalitoa nje ya uwezo wako. Mwingine ameuguliwa, mwingine ameuguza. Haya ni mambo ambayo hayakuepeki, natural disease, yani majanga yako ambapo unaweza kujiteti mwenyewe kama nilikuwa nimeplani hivi lakini yametokea mambo ambayo yako nje ya uwezo wa kibinadamu, hayo unajiteti. Kwa hiyo lazima ujiteti mwenyewe kwa kutumia mtu uliotokea.
1: Sawa, lakini kuna mwingine mpaka sasa hivi au mwaka jana mwaka uliopita anaona mambo yalikuwa bila kabisa, hakuna ambacho amefanikiwa, mwaka huu mpaka sasa hivi anaona dalili pia hakuna, yani yale mambo kabisa hayaendi. Sasa mtu kama unakuta anakata tamaa na anaona mambo hayaendi kabisa, ajui sasa cha kufanya, mtu kama huyu tunamwambia kitu gani kuhusiana na malengo yake na kuhusiana na muda bado upo, bado kama miezi sita hivi?
4: Nitasema kwamba malengo yanakwenda na budget. Malengo uliojiwekea yanakwenda na budget, na budget ni ile shabaha yako utaweza kupataje na kutumiaje. Sasa kama vyote umeshaviketi hivyo kwamba na lengo la kupata hivi na kutumia hivi kutimiza malengo yangu, sasa utaweza, kama haujafikia nilivyosema, utaweza kujiasesi kwamba nakuwa na mshahara wangu au nilikuwa nafanya kibiashara changu napata faida shilingi 10,000 labda kwa siku, ambayo ni sawa na laki tu kwa mwezi. Pesa ikijia mahesabu inafikapo kwamba nitatumia 5,000 nitaitunga weka kwa na 1,500,000 mwisho wa mwezi, 1,500,000 hii nataka niweke mpaka mzima itakuwa 1,500,000. Kama ikiwa 1,500,000 au 1,800,000 kwa mwaka mzima, kwa shilingi 5,500 kila siku nataka ninunue kiwanja. Kwa utakapoisha ule mwaka utaweza kujipikia mahesabu, je, hii 1,800,000 ingekuwepo nimeipata 5,500 niliyojiwekea malengo ya kwamba niwe na sehemu kila siku ninunue kiwanja, sijanunua kiwanja kwa nini? 1,800,000 imefika, haijafika kwa nini? Nilipata majanga, hapana, nilifanyaje? Nienda kuingiza kwenye starehe? Haya ni makosa yangu. Unajiasesi kulingana malengo yanakwenda na bajeti, kwamba nimeshatengeneza niweze kufikia jambo fulani, nitengeneza bajeti yangu. Hasa bajeti yangu inatokana na mapato na matumizi ambayo nimearenji vitu kama mwenyewe. Kwa hiyo ni rahisi zaidi wewe kuweza kujiasesi na ukaweza kuona kama ni madhaifu yalitokana na wewe kwamba nilikuwa nimejiwekea kwamba kwa kila siku, lakini nimefika pale nimeona kiatu kabini niwe kiatu nimechukua zile hela ambazo nilikuwa nimezilenga niweze kununua, nimenunua gauni ilikuwa nje ya bajeti, kwa kiatu nenda kutembea kidogo. Umejikuta ile 1,800,000 kwa mwaka ikufika, ambayo ilikuwa ni utaratibu wa kutenga kila siku, utakuwa ni changamoto ya kwako hiyo. Lakini hiyo itatokana na baadhi kujiasesi mwenyewe, haiwezi kutokea tu bila kujiasesi, lazima ujiasesi kwamba
1: Sawa, sasa kwa kumalizia, una kipi cha kumshauri msikilizaji hapa kuhusiana na masuala mazima ya kuweka malengo na kupangilia bajeti yake ili baadaye asije kujijutia? Ushauri kumalizia msikilizaji hapa apate ushauri kutoka kwako.
4: Ushauri ni kwamba binadamu yote yule, wewe unafanya kazi yote ile, hata ungekuwa mfanyakazi wa ndani, hata ungekuwa ni msukuma mkokoteni, kama ni binadamu sio mnyama ambaye anaishi, yani anaishi popote vyovyote vile anasubiria kufa tu. Binadamu ambaye anaishi kwa lazima uwe na malengo la kwanza. Kama mimi nafanya kazi ndani, mimi ni bodaboda, mimi ni machinga, mimi ni mama ntilie, malengo yangu ni siku moja kuwa sehemu fulani au kuwa na kitu fulani, lazima uwe na lengo hilo la kwanza. Wanyama matunda hawana malengo, na kwa sisi kwa binadamu kuwa na malengo, malengo hayatekelezeki tu, lazima uwe na budget. Budget ya kutekeleza malengo, hata malengo ya kimaendeleo, maendeleo ya vitu vinavyoshikika. Unaitengeneza bajeti inayenye kutekeleza lengo, lengo lenyewe lazima leo linatekelezeka. Kuwa na lengo la kuwa ile ambition zaidi, lazima utokea lengo ndio linatekelezeka kulingana na uwezo wako, kulingana na juhudi zako tuzozeti, halafu unaweka ile bajeti yako ya kutekeleza, halafu tatu unajiwekea muda, lengo la miaka zaidi ambayo utashinda kujipima. Ili ujipime lazima uwe na muda, bana nimejiwekea ndani ya miezi mitatu ili niwe na 200,000 na mimi nafanya kazi za ndani nalipo 50,000. Haya, nafanyaje? Nitakuwa natenga 20,000 kila nikipewa 50,000 na baada ya miezi mitatu mimi mitano niwe niweke kiasi kadhaa. Kwa hiyo unaweka malengo, unaweka unaweka muda, then unaweka commitment ya utekelezaji. Kwa hiyo ukikwama unajiassess baada ya muda huo, bwana mimi nimekwama kwa sababu ya vitu ambavyo unakuwa na discipline na commitment, au majanga Mungu ametengemea tu, labda kauguza, kauguliwa, kafanya nini, majanga hayo ndio unaweza kujasesi na tukawa na maendeleo ya mtu mmoja mmoja, tukawa na maendeleo ya jamii, tukawa na maendeleo ya taifa nzima.
0: Sawa, Fahmy, sisi tunakushukuru sana kwa muda wako na kuzungumza nasi, hasa swala zima la malengo. Msikilizaji, na sisi pia tumekuelewa vizuri sana, asante sana.
4: Asante sana.
0: Huyu ni Fahmy Marsawili, mchambuzi wa masuala ya uchumi, tukihitimisha na hivyo. Walo nye masikio
2: na wasikie.
1: Ni muhimu kuwa na malengo.
2: Sasa wale wanaosema kwamba ah mimi vyovyote nitakavyokuwa, tubadilike ndugu zangu.
0: Tutoke kwenye uzama zile wakati Samia. Tuje huko kwenye 2000.
1: Kuna mtu yupo kwa 3000 sasa hivi.
2: Tuje kwenye upande wa masuala ya AI.
1: Kuna mtu ameama kabisa.
0: Sawa, tutarejea hapa na Wamanya katika kuhakikisha kwamba tunakamilisha saa yetu ya mwisho kabisa, lakini kwa sasa tupate kizuri hiki cha kufungia fungia. Unajua tunakaribia kuondoka
2: Na leo weekend kila chaguo lako ambalo unaliweka mimi kwangu linaniburudisha zaidi.
0: Kweli? Sana. Basi burudika namna hii.

0: mwendo.
1: Burudani inaendelea, elimu inayogusa.
0: Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
0: Ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina swala inayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
3: Wamanya, wamanya, wamanya, wamanya, wamanya.

0: hapa penyewe kufahamu vitu mbalimbali mbali, tamaduni, historia na vitu kadha wa kadha. Wakati huu nikukumbushe tu kwamba Fasda, utakumbuka hapo jana jioni tulipokea ugeni raisi wa Msumbiji, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, na hapa wenzetu TBC1 hapa naona mapokezi ya rais wa Msumbiji akiendelea pale Ikulu hapa Dar es Salaam na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwepo pale. Kwa yote msikilizaji utakwenda kuyasikia hapa yale yanayokwenda pale kujiri hapo Ikulu, lakini pale viwanja vya Saba Saba utakumbuka ni maonesho ya 50 sasa. Kwa hivyo pia mgeni huyu atakwenda kutembelea na kufunguza kufungua maonesho haya kwa ajili ya rasmi sasa. Shughuli za Saba Saba pale zimeanza, lakini muda huu tumeketi katika umoja msikilizaji kuzungumza kwa kina yale ambayo unahitaji kuyasikia. Kwa tayari kaa vizuri, funga mkanda, safari ianze kuhakikisha kwamba kila mtu unalifahamu haya ambayo yanaendelea. Latifa Ngubaro,
1: na nimekuwa pia nikifuatilia hapa kwenye television ya taifa TBC1 tukiona matangazo mbashara kwamba sasa rais wa Msumbiji Daniel Chapo ndo amewasili sasa Ikulu ya Dar es Salaam kwa ajili ya kukutana na mwenyeji wake hapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na bila shaka baada ya hapo sasa tutaona ratiba nyingine kama ikiwepo kwenda kule katika maonyesho ya kimataifa Saba Saba kwa ajili ya kwenda kufanya ufunguzi. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kukupa taarifa msikilizaji kile ambacho kitakuwa kikiendelea huko. Na baadaye pia tushazungumza awali na mwenzetu Isa Sebea kwamba atakapofika kule viwanja vya Saba Saba pia tutaungana na Isa moja kwa moja kwa ajili ya kutuletea matangazo mbashara. Ila kwa sasa naona msafara umeshafika pale Ikulu jijini Dar es Salaam, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namuona pale yupo kabisa kwa ajili ya kumpokea mgeni huyu, yeye ndio akiwa mwenyeji wake. Tunafahamu rais yuko hapa kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku tatu rais wa Msumbiji ndo anashuka pale haya tutaendelea kukuletea haya matangazo. Naona pale anamsalimia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amempa mkono, ameshikana, sasa wanapita pale kwenye red carpet kuelekea kule ndani.
0: Sawa, kila kinachoendelea basi msikilizaji wa TBC Taifa tutakuwa tunakupitisha taratibu taratibu hapa kufahamu pia namna mgeni huu tayari umepokelewa hapa na mwenyeji wake. Kwa hivyo yote kwa yote msikilizaji utakuja kuyapata kupitia hapa hapa TBC Taifa, lakini mambo yakikaa sawa basi tutaungana mwenzetu pale Isa Sebea pa endapo sasa ugeni huo utakapowasili pale katika viwanja vya kimataifa vya Julius Nyerere pale Saba Saba.
1: Na kwa mujibu pia wa taarifa kutoka Ikulu ni kwamba wakishawasili hapo kama ambavyo tumeshuhudia kupitia runinga ya taifa watafanya mazungumzo Rais Samia Suluhu Hassan kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya ushirikiano kiuchumi na biashara na mambo mengine mengi, lakini pia kukuza uhusiano kati ya Msumbiji na Tanzania. Amefika pale anasema kitabu cha wageni, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko pembeni. Huu ndio umekuwa utaratibu wa viongozi wakishawasili nchini unaweza ukaona kama ambavyo tunakishuhudia pale. Basi wameenda kusimama pale kwenye pale kuna bendera. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekaa kwenye upande wa bendera yake ya Tanzania, lakini hata rais Daniel Chapo pia naye amekaa upande wa bendera yake
0: ya Msumbiji.
1: Wa Msumbiji. Basi wanapeana mikono pale. Haya. Namna hiyo. Mgeni akija kwako bwana unatakiwa kumkarimu vizuri.
0: Lazima umkarimu vizuri sana mgeni.
1: Ona pia kuna baadhi ya viongozi wameambatana hapo pia. Kumpokea mgeni huyu. Naweza nikasema ni moja kati ya tukio la kuonyesha ukarimu kwa sababu hata tangu alipofika alipokelewa kutoka airport, unaweza ukaona burudani zilikuwepo nini vitu kama hivyo kuonyesha mgeni kwamba watu wamefurahi wewe kufika nyumbani kwao.
0: Sasa basi ndio amefika.
1: amefika Ikulu na anazungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tusubiri akirejea kule akienda kwenye viwanja vya maonyesho ya Sabasaba, ambapo huko sasa ataenda pia kufanya ufunguzi akiwa na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Shuhuda wetu huko Isasebea. Mambo yakiwa vizuri, tutapata matangazo haya mbashara kabisa. Wewe msikilizaji wa TBC Taifa, nikwambie usiondoke kando na redio yako.
0: Kwa Kiswahili unasema mgeni akija mwenyeji anapona.
1: Kabisa.
0: Kwa tusubiri pia.
1: Tutarajiwa. Kabisa. Na kuachana na hilo la mgeni njoo mwenyeji apone, pengine hii ziara pia ina faida kwa sababu ushirikiano huu ambao tunaona unaenda kuzindua maonyesho ya Sabasaba. Ndiyo. Bila shaka sasa tunapata tunasema jukwaa ambalo tutakuwa na ushirikiano zaidi kati ya Msumbiji na Tanzania. Yawezekana sasa kuna bidhaa zetu zikatoka hapa zikaenda Msumbiji kama ambavyo ipo na za Msumbiji zikaja hapa, uhusiano wa kibiashara ukazidi kukua. Unafahamu ushirikiano kati ya Tanzania na Msumbiji ni wa muda mrefu
0: sana,
1: tangu enzi hizo akiwa akitafuta uhuru chama cha Frelimo nakumbuka kipindi hiko tukiwa na baba yetu tunasema rais wa awamu ya kwanza Julius Nyerere, walishirikiana vizuri kabisa katika kuhakikisha pia anasaidia Msumbiji kupata uhuru. Kwa hiyo yani huu ndugu huko muda mrefu sana, sio kwamba wa leo au wa jana, ni wa kihistoria. Lakini utayapata mengi baadaye kwenye matangazo mbashara na Isa Sebea. Kuna mengi ambayo ametuandalia huko.
0: Kiona mji mkuu wao pale Maputo. Sio Maputo hii itaandika hapa. Maputo ya Msumbiji. Sawa, tuko katika Omanya. Nataka niwapitishe ndugu zangu mfahamu vitu vingi sana. Hivi kuna tamaduni mbalimbali sisi ambazo tunazo katika makabila yetu wa Tanzania pia. Hivi ukisikia Fasda leo amepata kitu fulani hivi ambacho ni cha kufurahisha, labda sijui nisemeje, lakini kitu ambacho watu watakusifia,
1: watakifurahia.
0: Kuna namna fulani watu wanakukumbatia, wengine wanakupongeza
1: kabisa,
0: wengine wanakuambia bwana hongera, si ndio? Lakini sasa huko Ugiriki kuna desturi ya zamani inayohusishwa na bahati njema na kujikinga na mikosi. Watu wanapopata habari nzuri au wanapompongeza mtu, hasa mtoto mchanga amezaliwa, kama mtu ameingia katika harusi,
1: kwenye ndoa
0: na nini, lazima watu wakusogelee karibu na wewe, alafu wakufanyia foto
1: kwamba kuna vitu wanakutemea. Ndio utaratibu wao
0: mara tatu,
2: yani wanatema kabisa au wanafanya tu kama alivyofanya wewe.
0: Sasa inategemea na ulimi na mdomo wa mtu. Lakini wao wenyewe wanafanya tu mara tatu.
1: Jamaa mtu ana pengo lake wewe.
0: Sasa kama mtu ana pengo lake hivyo tena lilotoka
1: limetoka. Sina mvua sasa jamani.
0: Lakini wanasema simulizi yake huanzia kwenye imani ya kale kwamba sifa nzuri zinaweza kuvuta wivu au jicho baya. Unajua kisifiwa sifiwa latifa. Latifa.
1: Na watu wana husda.
0: Latifa.
1: Ativa nasifiwa sana.
0: Kwa hiyo kunakuwa na wivu fulani. Kwa hiyo inakuwa ni kama ishara ya kuondoa
1: zile husda na vijicho.
0: Sisi tuna baadhi ya tamaduni, ukifika sio unamwagiwa mchele, kama kwenye harusi vinashuhudiaga watu wanamwagiwa mchele.
1: Mimi nimeshuhudia. Mtu anaondoka sasa pale binti ameshaolewa anaondoka kwenye mji wake, anatoka mama au shangazi au bibi, ana punje za mchele anarusha kama ni baraka anawapa.
0: Lakini pia anasema hata leo huko Athens au visiwa vya Ugiriki, mtu akimsifia mtoto kuwa mrembo sana, mara nyingi wazee au marafiki hujibu kwa tabasamu na hiyo. Watu wanacheka.
1: Mtoto mzuri.
0: Sasa
1: sisi kija kibongo bongo nikwambie. Kuna hii moja ya mtoto wako mashallah na afya, kabonge kweli. Wewe mshike sikio atakonda. Unje kusikia hiyo. Anakuambia mshike sikio atapungua. Ni imani tu ambazo tumekuwa tukiziona hata enzi za mababu zetu pia wakitumia kwamba mtoto ukimsifia mshike sikio, kama umemsifia kama kwa ubaya, sasa ule ubaya usije ukarudi. Kwa maana hiyo. Na ndio maana kwa sisi Waislamu tunasema mtu akikusifia sema mashallah.
0: Mashallah. Hivi sijui labda nyinyi wazazi mtupitishe. Kuna uhusiano gani kati ya mtoto mchanga na kupakwa wanja?
1: Hilo swala pia limekaa kiimani zaidi.
0: Kumbe.
1: Limekaa kiimani, kitamaduni. Kuna mtu anasema ukimpaka mtoto wanja hata watu wabaya labda waneni ambaye na mtoto
2: hawaitambui haraka.
1: Hapo sasa
2: sijui sasa. Wanja na kutoa.
1: Ila hiyo ni masuala ya kiimani na tamaduni pia.
0: Sawa sawa. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu, kwamba utamaduni wao wa kufanyana sasa kama alivyozungumza Latifa, inategemea na mtu ana meno ya aina gani. Kuna wengine
1: sasa kama ni hivi zamani pia naomba kuuliza. Kama ndo yani watu wapo wengi kila mtu anifanyia hivyo yani.
0: Sasa utabaraka.
2: Watu wanakuondolea host ya
0: wewe. Sasa unakwambia kinywa cha mzee kinuki. Kinatoa maarifa. Sasa wazee wako wamekukaribia utaki kupata baraka. Latifa wewe.
1: Kwa mtu ana mapengo mvua. Unajua kuna mmoja atakukaa darasani anaanza kuwa anakataa, ah bana kuna mvua.
0: Kwa hiyo bwana leo amanya ndio hiyo. Leo tuchukue tunayochukua. Usiochukua. Tuachane nayo. Saa 5:42 kwa saa za Afrika Mashariki. Fasda, tuwatazame wale ndugu wetu ambao hajasoma ujumbe muda mrefu. Tusikie wanasemaje.
2: Wale ambao wamekubali kutemewa pupo. Ni pupo au ni nini?
1: Sasa wewe zungusha vitu vyako huko. Tafuta kama nusu lita. Mtemee mwanzo useme kwa na baraka. Ugomvi wake.
2: Haya, huyu anasema aisee malengo yake mwaka huu ni kama yamegonga mwamba, maana alipanga mwaka huu ajenge nyumba likawa haya mambo hayajakaa sawa. Tumseme kama po batakanwa wa Mkanza Kakonko. Habari za hapo studio. Endeleeni na kazi lakini tambueni haya sawa. Huyu mwingine sasa tuko pamoja hadi tamati, Jamari kutoka na Membe Lindi. Mwingine wanasema anawezaje kuwa na discipline wakati haya, huyu anazungumza kusala masala mazima alivyosema mchambuzi pale
1: malengo
2: kwamba malengo yake bado anaona hajakamilika. Sasa discipline inatoka wapi?
1: Ni matumizi ya fedha. Mambo yanawezekana sasa kama unatumia fedha zako bila kuwa na mpangilio, unategemea hayo malengo yako yatatimia?
0: Pesa zinawasha ndugu zangu.
2: Kweli. Anasema malengo anaweza kutimia ama yasitimie, kikubwa ni kuendelea kupambana. Tumseme kama baba J family wa manispaa ya Morogoro, Peter Nyamkoma Rugabure Mugumu Sengeta, asmea na mshukuru Mungu malengo yake yapo vizuri kabisa. Junasi Luvenal maarufu kama Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi anasema shukrani sana TBC kwa habari nzuri, anawazingatia vyema mpaka tamati. Anasema huyu anaomba elekezwe. Je, haya sawa, tutakurudia. Justin kutoka Muleba anasema namshukuru Mwenyezi Mungu malengo yake yamefika 90%. Haya, nyimbo anazungumzia wimbo ambao umetoka kupiga hapo Januari, msikilizaji ameupenda. Habari za hapo studio, mbona yeye malengo yake kila akipanga yatimii? Anaomba ushauri. Mchambuzi ametoka hapo, naamini kuna kitu ambacho umejifunza kupitia yeye. Tuko pamoja hadi tamati. Haya. Sawa, natokea Mara, tumsome kama Juma Likavenga kutoka Newala. Na sasa tupata vizuri kabisa hapo studio, anatutakia kazi njema. Malengo yake anaona kama yanaanza kutimia. Alipanga kununua miti. Kila laheri kwako. Kuwa tuna discipline ya ila mambo yatakaa sawa. Tumseme kama Sako kutokea Makonga Newala, malengo yametimia 60% kama kaka Anuari, ila yeye bado hajachukua jiko.
0: Tafute kupe mbinu za kuchukua jiko.
2: Sawa, nyezi wa nyezi wa Inala Kwimba Mwanza anasema tunasafiri pamoja mwanzo hadi mwisho mwa kipindi. Kazi njema hapo studio. Tunashukuru habari za hapo studio. Endeleeni kutupasha habari njema. Tumsome kama Paulo Meshak. Musa Lubabasha yupo Tabora Ndona na sana mshukuru Mwenyezi Mungu malengo yake yamefikia 40%. Muksini Madi Dr. Macho wa Macho anawakilisha vyema wa Makonde. Yeye malengo yake bado yanaingia na kutu.

0: Habari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina maswala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: miss mama Amina.
1: Sina
0: kama kipindi yani yani simjamsikia yani akitoa hata burudani mpya.
1: Tukupe namba zake.
0: Tume miss mashabiki zake tupo hapa na tume miss. Uongozi ufanye jambo kwa mama Amina arudi tena mjini. Ehe.
1: Sawa sawa. Kumbuka tunakamilisha saa 5 dakika 51 kwa saa za Afrika Mashariki. Sisi tunaendelea kusema pira mtelezo
0: Kabisa.
1: Pira mtelezo kupitia TBC One. TBC Taifa wanaendelea kushuhudia kombe la dunia bila kulipia hata senti. Yaani jifikirie.
0: Yaani burudani ya bure kwako. Okay.
1: Kabisa. Kwa wale sasa ambao wako kwenye ndoa ina haja ya kwenda kuangalia sio mpira kibanda umiza, sijui wapi.
0: Inasaidia sana
1: hii. Inasaidia kuna watulie na mtu wako pembeni, huko mnakula popcorn, naangalia mpira.
2: Na pia wale ambao wanaenda kuangalia kwenye banda umiza hiyo, kuna sehemu nimeona anasema kwamba jamani ambao tunatoka kuangalia mpira usiku, angalieni nguo mnazoanika. Unakuta kwenye kamba kuna kanzu nyeupe imeanikwa.

0: lakini funguo zako zivuke mipaka.
1: Yaani kwa maana ya yani namna ya kushirikea, yani zile tambo. Hawana shughuli ndogo.
0: Basi la ubingwa lazima liwepo, shangwe.
1: Kwa kuna parade siku Jumamosi.
0: Parade. Kuna wale ambao wamenyanyua kombe, alafu kuna wale ambao pengine wanasubiri, pengine watanyanyua.
1: Si vibaya. Wewe tunasema
2: mnasemaje?
1: Hapa nje ni nyamaze. Hapo ngoja nizungumze na ndugu zetu wa Cruise Auto Spare. Ndio. Maana nataka pia niagize kuna oil nzuri kutoka kwao. Nataka waje wani. Okay, nataka nitumie kwenye gari yangu. Sio gari yangu chuma mpya.
0: Chuma umeitoa kwenye maganda.
1: Hatari. Yaani hapa mambo
2: kumbe. Yaani sio tu kwenye maganda. Imetoka Ulaya.
0: Atifana shida ndogo ndogo.
1: Zangu.
0: Atifana shida ndogo ndogo.
1: Range Rover. Acha. Nikika pale na enea, usinone hivyo. Sasa Cruise Auto Spare ndo unanifanya mimi hapa sasa hivi niweze kuzungumza na wewe kwamba bwana, hawa ndio mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Tukizungumzia BW, BMW, tukizungumzia Audi, Range Rover, VW, Mercedes Benz, Jeep, Volvo na magari mengi ya aina hiyo. Wanakwambia Cruise Auto Spare wanakufungia spare original kabisa. Hawa wana babaishaji. Zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya hali ya juu. Wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Kama unatafuta engine au unatafuta gearbox au oil bora kwa ajili ya gari yako, wao watakuuzia kwa jumla na reja reja. Na unaweza ukawapataje hawa? Kwa wakazi wa Arusha, kule barabara ya Uhuru, wapigie tu simu nambari ya 0438054465. Lakini wanaoishi kule maeneo ya Sakina, Arusha, unaweza ukawapata kupitia nambari ya 0742835465. Lakini wewe mkazi wa Mwanza, eneo ya pale jirani na Maji House, unaweza kuwapigia simu kupitia nambari ya 0747698200. Kule Mbeya, mtaa wa Soweto, utawafikia, wapigie simu kupitia nambari ya 0766005466. Lakini kule Dodoma, mtaa wa Kizota, unaweza kuwapigia simu kupitia nambari ya 0754171191. Cruise Auto Spare wanakwambia litunze gari lako likutunze. Wanasema karibu tukuhudumie.
0: Sawa, huku kwaona katika kombe la dunia kuna mechi kadhaa ambazo tayari zimeshapigwa. Portugal na Croatia, mchezo wa Ureno kuondoka na ushindi wa magoli mawili kwa moja, wakati Switzerland na Algeria, mchezo umemalizika kwa Switzerland kuondoka na ushindi wa mabao mawili. Mchezo ambao unatarajiwa ni Australia na Egypt. Kwa hivyo unasubiri pia kuona itakuwaje. Argentina na Cape Verde pia, Colombia na Ghana.
1: Hivi ile mvutano kati ya Ronaldo na Messi, uko timu nini?
0: Mimi.
1: Ronaldo au Messi?
0: Mimi niko Messi.
1: Sababu kwa sasa hivi mambo ya kaka yamemnyokea. Ni binadamu. Nyakati tulikubaliana hapa vote. Vote ni nani? Tulikubaliana.
0: Mimi nisha kusema upande. Hata siku moja. Lakini leo nimesema upande wangu Messi. Au hata nikutajie na upande wangu hapa nyumbani pia.
2: Inatosha.
1: Taifa Stars.
2: Tunajua.
0: Wala kesho ni weekend, inaanzia leo.
2: Kuna watu wameanza tangu jana.
0: Toka jana. Lakini nategemea nafanya kazi gani.
1: Na Jumamosi sio siku ya kufua. Jitoe out.
0: Jumapili
1: like a fresh mind. Jumapili sasa ndio siku ya kupumzika. Yaani ibada na kupumzika. Jumatatu usione ngumu. Kila siku nawaambia pumzikeni. Jumapili, Jumatatu sio. Sasa unaenda kukesha. Wale wakazi wa Tabata, maeneo ya Sinza.
2: Latifa sema tu kweli.
1: Unarudi nyumbani saa 6 saa 7. Jumatatu utaipenda vipi?
2: Latifa sema tu kweli.
1: Jamani, jitoe out Jumamosi, Jumapili mpumzike. Nifurahie siku kwa ajili ya kufanya kazi.
2: Sawa, Jumamosi sio siku ya kufua. Unafua siku gani?
1: Jumapili, ndio maana Jumapili napumzika.
2: Hivi bado kwa kwenye kupumzika hapo ndio kuna kufua na kupumzika.
0: Hivi bado mnafua kumbe?
2: Hapana.
1: Tunaloweka. Ushavuta jiko labda unatuliwa.
0: Mnaloweka. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Anwar Jamal.
1: Jina langu ni Latifa Ngubaro.
2: Nami ni Fast Deshame.
0: Weekend inaanza leo na sisitiza. Lakini pia
1: Mala na kuangalia.
2: Mbona kanisahau? Bila kumsahau producer pia. Naona mmemwacha kidogo.
0: Asante kwa msimamizi Sabina Mpelo.
1: Makini kuwe kutokea.
0: Makini kweli kweli. Ona pidi libenyoka hivi. Anaga mbambamba. Asante sana pia Grace Mawala.

0: kwenye mitambo, mwanamke imara kabisa leo
1: ame flani.
0: Ameniwekea tamaa kwa aniangalia Grace. Macho. Hey. Sawa. So, uondo mapishi unafuata hapa na nimeona Mwamini anazunguka zunguka. Nasikia leo tunapikiwa korosho. Korosho.
1: Korosho na unga mchuzi. Tudanganye.
0: Ndongo mchuzi.
1: Kwa mbalimbali nimemsikia anasema kuna sambusa.
0: Kuna sambusa.
1: Koja aende kutafuta juisi yako na pilipili kwa mbali.
0: Haya bwana. Asante sana. Tunakamilisha hivyo, tunakutakia weekend njema, tutakutana hapa Jumatatu. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji amepokelewa Ikulu jijini Dar es Salaam na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuwasili nchini jana kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku 3. Baadaye leo Rais Chapo na mwenyeji wake Rais Dr. Samia wanatarajiwa kufungua maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu 77. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema wapima ardhi wana nafasi muhimu katika kupunguza na hatimaye kuondoa migogoro ya ardhi nchini kupitia jisei. Dr. Akwilapo ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania IST, ambapo amejadili maendeleo ya taaluma ya upimaji ardhi na sekta ya ardhi nchini. Na shirika la afya duniani WHO limesema imeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema tiba hizo zinahusisha kuzipa nguvu chembe nyeupe zinazohusiana na kinga dhidi ya magonjwa pamoja na tiba ya kupambana na madhara ya virusi mwilini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Dunia 2026 katika hizi 32 bora ambazo tayari zimeweka shangwe la kutosha na mengine mengi ya kusubiri. Kama kawaida, ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibuni kwenye burudani hii isiyosahaulika msimu huu. Martinez swipe kila dakika. Kelele za kushangilia zikiwa juu na memories zikaundwa pamoja kwa simulizi originali ya mbungi laina yake. Argentina dhidi ya Cape Verde. Tarehe 4 Julai hii 7 kamili usiku. Tazama kwenye TV, TBC One, na isikize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Ramtelezo.
0: Uhondo wa mapishi na TBC Taifa.

0: BBC Taifa, sauti ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwa burudani na elimu ya upishi. Menye ndizi zako na uzioshe vizuri. Chambua maharage uyaoshe na kubandika jikoni mpaka yaive. Ila mimi hapa na maharage yangu mabichi, tena yale meupe. Je, unapenda mapishi matamu na rahisi ya kuandaa nyumbani? Basi usikose kipindi chako pendwa kabisa cha Kondo wa Mapishi. Katika kipindi hiki utajifunza mambo mengi yakiwemo vipengele mbalimbali, mlo wangu, ongeza taarifa pamoja na virutubishi vya kijia leo.
1: Magimbi yamesheheni virutubisho lukuki kama vile kalori, protein, nyuzi nyuzi, vitamin C, vitamin B5.
0: Tunakaa jikoni tukipika.

mapishi ya kisasa, siri za wapishi maarufu na mbinu bora za kuandaa chakula chako kwa ustadi wa hali ya juu. Kutoka vyakula vya asili ya Tanzania hadi ladha za kimataifa, yote utayapata hapa hapa. Ni uhondo wa mapishi pekee kwenye TBC Taifa. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 6 mchana hadi saa 7. Usikose.

Ndivyo tulivyoanza leo Julai 3, 2026 mwaka huu ndo tumeshaugawa namna hiyo. Karibu katika Uhondo wa Mapishi. Malkia wako Uhondo niko hapa. Lelele. Sipoi siboi. Vifutundu ndo hiyo tumeianza Ijumaa ya leo, ni tamu kweli kweli. Tamu kuliko asali. Asante sana Grace Mawala pamoja Agnes Ngoi katika upande wa uinjinia. Wao ndio wanaongoza kila kitu ambacho unakisikia kupitia speaker za radio yako, eh? Huyu anaitwa AT. Mhm, akiwa na mwanne vifu tundu. Mcheke nyie, mnune nyie. Jamani, hatari. Tuna tukapike.

0: Makange ya ndizi ni miongoni mwa msosi wa chapchap unaoweza kuandaa nyumbani hususan siku pengine labda za mwisho wa wiki au umechoka unahitaji chakula laini laini ama chepesi chepesi ambacho hakihitaji muda mwingi na kitakupa muda pia wa kupumzika na kuliko kukaa jikoni. Mbali na urahisi wa kuandaa mlo huu wa makange ya ndizi, pia utakusaidia kubadilisha menu ya chakula nyumbani kwako badala ya wali au ugali ambao umeuzoea. Ikiwa wewe ni mpenzi wa ndizi, basi uhondo wa mapishi na pishili leo kwa ajili yako. Leo tunaangalia hatua kwa hatua jinsi ya kupika makange ya ndizi pamoja na nyama ya kuku. Tunaanza maandalizi yetu kwa kununua ndizi. Hapa ndizi ni zozote ambazo wewe unazipenda, lakini mimi hapa natumia zile ndizi sukari, yani mzuzu. Namenya ndizi zangu kwa staili ambayo mimi huwa naipenda. Staili ya ndizi zangu hii ninavyoimenya, nikishazimenya na zikata katikati kwa urefu, natoa ule moyo wa ndani, alafu nakata tena. Kwa hiyo ndizi moja inatoa vipande vinne. Baada ya kuzigawa na ziosha, baada kumaliza sasa, nikishaziosha vizuri naondoa ule utomvu utomvu. Najua ndizi zinakuwa na asili ya utomvu kwa hiyo naondoa ule utomvu utomvu kidogo. Sauti haiko vizuri, uniwie radhi. Nikishaandaa sasa pale, naziweka pembeni. Nikishaziweka pembeni, naziacha kwanza zichuje maji, au kama utakuwa una zile tishu maalum za kukaushia, unaweza ukakausha kwa zile tishu maalum zinauzwa kwenye maduka makubwa, supermarket, unakaushia. Au kama una kitambaa safi, kitaulo kisafi ambacho hakitumiki katika kufutia futia futia futia labda jikoni kule unafutia vyombo, unaweza pia ukawa umekiosha vizuri ukafutia futia, kwa hiyo kupunguza yale maji maji ambayo yanakuwa hapo kwa pale kwenye ndizi. Baada ya hapo, unaweza sasa ukaziweka viungo vyako unavyovitaka. Mimi mara nyingi huwa napenda sana kuweka chumvi kwenye hizi ndizi zikiwa mbichi bado. Napenda kuweka na pilipili manga. Bas. Baada ya kuweka hivi vitu na vikaanga, nikishazikaanga zimeiva na ziweka pembeni zichuje mafuta, au unaweza kuweka katika zile tishu ambazo ni maalum kwa ajili ya kuchuja mafuta ya kwenye vyakula kama hivyo. Baada ya hapo sasa naiandaa nyama yangu ya kuku. Unaweza kutumia nyama ya kuku, unaweza kutumia ng'ombe, unaweza kutumia samaki au kitoweo kingine chochote ambacho wewe uko nacho. Lakini kabla utakichemsha na kukikaanga vizuri tayari kwa ajili ya kukichanganya na hizo ndizi. Kwa mimi hapa nina kuku wangu wa kienyeji ambaye nimemkatakata vipande. Lakini katika kuku huyu wa kienyeji ambaye nimemkatakata vipande, shingo nimeiweka pembeni. Napenda kutengeneza supu ya shingo. Kiniuliza kwa nini mimi sijui. Nikishamchemsha na mchemsha na viungo kama kawaida. Naweka kitunguu saumu, naweka tangawizi, naweka paprika kidogo, ile pilipili iliyosagwa ile kidogo sana, kwa sababu wengine hawapendi pilipili, hawaziwezi pilipili. Na wakati mwingine huwa siweki pilipili ya paprika, naweka pilipili manga ya unga. Hiyo na yeye pia inaleta ladha na harufu nzuri sana kwenye chakula. Baada ya hapo nitaweka giligilani, yani yale majani ya kotmeri yale, nitaweka yale kidogo, siweki mengi sana kwa sababu pia na yenyewe hayapendi pendi sana. Baada ya hapo nitamchemsha huyu kuku. Akishawiva huyu kuku, kama hapa tayari amekishawiva, nitamchuja. Nitaanza kumchuja, naweza nikamweka jira, yani bizari nyembamba ya unga, lakini lengo ni kupata ile ladha ambayo mimi ninaitaka. Ninamkaanga na mkanga hapa mmoja baada ya mwingine, yani vile vipande. Nahakikisha vimeshakaangika vizuri kabisa. Lengo la kumpika kwanza, kwa sababu natumia kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji ujue ukimkaanga kabla hujamchemsha kidogo, ana asili ya ugumu. Kwa hiyo unaweza ukala kitu kibichi au kitu ambacho kikakupa shida sana kwenye kung'ata na kutafuna. Kwa hiyo unamlainisha kidogo kwa kumnanihi au kumchemsha. Kwa hiyo namchemsha mkanga, nikisha mkanga namweka kando. Sasa wakati anachuja mafuta, mimi nakatakata nyanya, karoti, lakini nazikata kwa urefu kidogo, nene lakini kwa urefu. Nakata hoho, hapa na hoho ya kijani, nina hoho ya rangi ya nyekundu, na nina hoho ya rangi kama ya manjano. Hizi unaweza ukazikosa sokoni au gengeni, lakini unaweza ukazifanya nyumbani kwako. Ukachagua zile zilizokomaa na ukiweka nyumbani inabadilika rangi zenyewe. Kwa unaweza ukapata hizo rangi unazozitaka, lakini mimi nimebahatisha nimezipata katika rangi zake. Kwa hiyo baada ya hapo namenya pia na kitunguu changu na kikatakata, sikikati kikubwa. Nakata kitunguu chembamba kile cha kachumbari lakini cha duara. Pia na yeye naweka kando, na limao langu. Ehe, kisha nina pilipili nzima, zile pilipili mbuzi, sikatikati humu. Yenye nitaiweka kwa ajili ya kunogesha nogesha tu hapo. Kisha nitachukua tena kitunguu saumu, nitachukua tangawizi, lakini tangawizi nimeisaga. Katika kuisaga tangawizi sitaki yale makapi, nimeakamua. Kwa hiyo nataka yale maji ya tangawizi ndio nitakayoyatumia hapa. Baada ya hapo mimi sitaki mambo mengi kwenye makange. Baada ya hapo na nyanya yangu ya pakti, kama nyanya ya kopo, wengine nyanya ya kibati wanaita hivyo, ili nipate rojo fulani hivi. Baada ya hapo sasa, hatua inayofuata maanake pale nilikuwa nimetumia jiko la gesi, kwa hiyo ninawasha tena jiko langu, ninabandika sufuria ambayo sasa naanza kuweka msosi wangu wa makange. Unakuwa uko tayari hapo. Naweka mafuta kiasi, nafuatia na kitunguu. Mafuta na kitunguu yanatakiwa yaende sambamba, na mafuta siweki mengi, ya kuivisha tu hichi kitunguu, kukilegeza, kwa sababu kitunguu hakitakiwi kuwa cha rangi ya kahawia. Kilegelege tu na kuwa na kama rangi ya kahawia inakuja inatoka, yani hapa. Baada ya hapa naweka nyanya ambazo nimezisaga, nazichanganya na ile nyanya yangu ya apakti, naziweka mpaka ziive. Zikishaiva hapa ninaweka ile pilipili hoho zangu, zile zote zile nyekundu, kijani, ya rangi ya manjano. Naweka na karoti na koroga. Kisha naziweka ndizi ambazo nimezikaanga pamoja na ile nyama yangu ya kuku. Naweka pamoja, nageuza vizuri kwa mwiko wa kijiko, kwa mwiko. Kama unatumia hizi sufuria ambazo ni nonstick, zina miko yake, unaweza kutumia ile miko ya silikoni au kutumia hata huu mwiko wa kawaida wa mbao. Na koroga, ila nakuwa makini ili nisizivunje hizi karoti ama hivi viungo. Kwa hiyo unapokoroga upondi, nazikoroga tu, kisha naongeza chumvi, naweka na kilimao changu pale. Baada ya hapo pilipili yangu kidogo naiweka, lakini bila kukatakata. Na baada ya hapa mchanganyiko wangu utakuwa uko mzito kidogo, hasa nitaufunika. Na baada ya kufunika, haufunikwi sana kwa sababu kila kitu kinakuwa tayari kimeiva. Ni kufunika tu, kuchanganyika na ule mvuke uenee kwenye nyama pamoja na zile ndizi. Baada kama dakika 3-5 hivi ninafunua, na chakula changu hapo kinakuwa kiko tayari. Chakula hiki unaweza ukala kwa kushushia na juisi ama sharubati yoyote, ukashushia na soda au maji baridi au mtindi. Mimi leo nashushia na juice ya tikiti maji ambayo nimeichanganya na juice ya komamanga. Hii juice ya komamanga unainunua tu dukani. Kwa ukishainunua ile, unakwenda kuichanganya na ile juice yako ya tikiti maji. Unapata ladha moja tamu sana. Mara nyingi mimi huspendi sukari kwenye sharubati zangu, yani juice. Kwa hii siweki sukari. Asante, na huo ndio msosi wetu wa leo, ama huo ndio mlo wetu wa leo. Naamini kwa wale ambao wamewahi kunywa juisi ya masharubati ya komamanga hapa Madrid,
1: watakuwa wanafahamu ladha ya komamanga au wameshaikula tunda lile la komamanga, watakuwa wanaelewa vizuri sana namna ladha ya komamanga ile unayoipata kwenye komamanga halisi ndio hiyo unayoipata kwenye juisi yake ama sharubati yake, halafu utengeneze na juisi yako ya tikiti. I say yani chakula yani kinywaji chako kinakuwa kitamu kitamu sana. Na siku zote sio lazima ufanye chipsi makange, yani vile viazi mbatata ama vile wanaita wengine viazi ulaya, viazi mviringo. Unaweza ukafanya makange yako kwa namna hii ambayo mimi nimekuwekea. Pia unaweza ukafanya makange kwa muhogo wa kukaanga. Hatua ni hizi hizi tu, hakuna hatua zingine ambazo utazifanya za tofauti. Hatua ni hizi hizi tu unazozifanya hapa. Kwa hiyo miogo yako unaweza ukaikata mfano wa urefu mwembamba, ukaikaanga vizuri, ukatoa, afikisha ndio ukafanya hayo mafekeche mengine na mambo yanakuwa yako safi kabisa. Mimi nakwambia ni pishi moja linaweza likabadilisha mlo ukawa ni mtamu mtamu mtamu mtamu. Hujausikia ule msemo wanasema mchele mmoja mapishi mbalimbali? Basi ndio hivi. Hawamaanishi kwamba mchele utapikwa pilau, utapikwa wali wa maji, wali wa maua, biriani na kadhalika. Wanamaanisha chakula kinaweza kikacha namna moja lakini tofauti ikawa ya mapishi. Twende nyuma kule. Tukamkuta tunda manchi beans. Wimbo na upenda sana. Twende nao kidogo. Alafu utaamini na upenda huu wimbo kwa nini. Mwili unatamani, nafsi inatamani, roho inatamani, Naila kukuona. Naila kukuona, mwili unatamani. Tunda. Hizi ndo zilikuwa nyimbo sasa.

0: kupeleka.
1: Yani katika nyimbo ambazo zinaweza zikakupeleka katika ile hisia ya kweli kabisa, yani ile hisia yani ikakupeleka ikakusafirisha, ni miongoni mwa huu hapa huu. Tundaman na Chid Benz, Neila. Mwili unatamani, nafsi inatamani, macho yanatamani Neila kukuona. Yani anatamani kumuona, lakini yuko wapi? Mila na desturi ndo zilizowafanya wao wakaondoka, wakaachana. Anapoingia sasa Chiri Benz, hapo ndo habari inakwisha kabisa. Ngoma mimi siku nitakapokutana na wewe na nikakupa mashairi yangu, sidhani kama nitakuacha uondoke. Acha kabisa yani. Anakuambia kabisa nini hisia zile za ndani ambazo yani unazipata. Yani unaweza ukalia. Anawakilisha wengi. Grace upo? Tunda. Hichi kichwa mimi nakwambia, yani anaelezea kwa hisia, mwili unatamani, nafsi inatamani, macho yanatamani kukuona Neila. Kumbuka tulipotoka. Ila tu wewe hutaki kukumbuka. Mila na desturi ndizo zilizotutenganisha mimi na wewe. Hapa namaanisha pengine wazazi hawakutaka pengine hawa watu wakutane, wafunge ndoa. Pengine bwana huyu dini fulani, huyu dini fulani, au huyu kabila fulani na kabila fulani, acha. Lakini kumbe wao tayari washaelewana. Nafanyaje sasa? Mila na desturi ndo zinamfanya mtu ana inakuwa ngumu kutimiza lile. Chid Benz hajawahi kuchuja huyu jamaa, nakwambia. Acha. Asante sana Evans Muhando. Yaani hawa ndio wanaukumbuka na kujua kila kitu. Sio leo. Ukiniacha mimi bado natamba. Maneno tu ya kujipa moyo. Ngoma ni hizi. Tukapate ongeza maarifa. Acha kabisa.
2: Katika kuongeza maarifa leo tunazungumzia namna ya kupunguza chumvi iliyozidi kwenye chakula. Chumvi ni kiungo pendwa kwa mapishi. Hukifanya chakula kiwe na ladha zaidi na cha kuvutia. Asilimia kubwa ya vyakula vya kupikwa huwekwa chumvi moja kwa moja, ingawa vipo baadhi ya vyakula ambavyo si lazima chumvi iwekwe wakati wa kupika. Pata picha umezidisha chumvi wakati unapika pishi lako ambalo limekugharimu muda, pesa pamoja na mwingi. Usihofu kwa sababu hakuna lisilowezekana. Tumia njia zifuatazo kupunguza chumvi iliyozidi wakati unapika chakula. Inapotokea umezidisha chumvi, basi fikirie kuhusu kiazi mviringo, kwa sababu kina uwezo wa kunyonya kiasi cha chumvi kinapowekwa kwenye chakula. Unachotakiwa kufanya ni kukata vipande vidogo na kuacha vichemke pamoja na chakula chenye chumvi iliyozidi kwa muda wa dakika 15 hadi 20. Kiazi mviringo hunyonya maji pia. Kwa hiyo unatakiwa kuwa mwangalifu. Kama unahitaji chakula chako kiwe na mchuzi, basi unaweza kuongeza maji kidogo. Maziwa ni mojawapo ya njia nzuri za kupunguza chumvi iliyozidi. Ingawa kwa kiasi fulani yanaweza kuathiri baadhi ya viungo, lakini ni chaguo zuri, kwani pamoja na kupunguza chumvi unapata virutubisho vya ziada. Unaweza pia kutumia tui la nazi au mtindi wa maziwa kama mbadala wa maziwa. Njia nyingine ni kutumia maji. Hii ndio njia rahisi zaidi na ya haraka ya kupunguza chumvi iliyozidi kwenye chakula. Unaweza kuongeza kiasi cha maji kulingana na wingi wa chumvi iliyopo na kuacha chakula chako kichemke kwa muda. Ingawa tarajia kupungua kwa ladha ya baadhi ya viungo. Maji ya limao yana kiwango kikubwa cha asidi ambayo inaweza kusaidia kupunguza kiwango cha chumvi iliyozidi. Hata hivyo, njia hii haishauriwi katika chakula ambacho kiwango cha chumvi kilichozidi ni kikubwa. Maji ya limao yana uwezo mkubwa wa kuweka uwiano wa chumvi sawa kutokana na wingi wa asidi. Kwa mujibu wa jarida la vyakula la FSR la nchini Marekani, utafiti wake umebaini kuwa maji ya limao yanaweza kupunguza kiwango cha chumvi iliyozidi kwa 75%. Njia nyingine ni kuongeza kiwango cha viungo au chakula. Ikiwa mazingira yanaruhusu kuongeza kiwango cha chakula au viungo, unaweza kufanya hivyo ili kupata uwiano wa chumvi ya wastani unaotakiwa kwenye chakula. Mathalan, unaweza kuongeza mboga mboga kwenye chakula kama wali, ambazo zitasaidia kufyonza chumvi iliyozidi na kuongeza ladha kwenye chakula. Pamoja na mbinu hizo, wataalamu wanashauri ni muhimu kuwa makini na kiwango cha chumvi tunachoingiza mwilini, kwani kinapozidi kusababisha magonjwa ya moyo pamoja na shinikizo la damu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mtu mzima anatakiwa kutumia kiwango cha chumvi kisichozidi gramu 5 kwa siku ili kupunguza shinikizo la damu na hatari ya kupata magonjwa ya moyo.
1: Chumvi inapozidi kwenye chakula, basi hizo ndo njia mbalimbali ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kupunguza ukali ule wa kiungo hicho. Chumvi ni kiungo kikubwa sana katika upishi wetu. Huwezi kupika wali bila chumvi, japo unaweza kwa sababu kadha wa kadha, lakini huwezi kupika mboga. Imagine umepika maharage yako yamekolea nazi, yanatazamika vizuri, alafu kumbe hayana chumvi. Yani umesahau kuweka chumvi hapo, unafikiri inakuaje hapo? Ah, yani unaweza ukaona upishi mzima umekataa yani. Nitapokea simu alafu baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako, lakini kwanza nitapokea simu zangu tano tu ambazo nitaongea na wewe msikilizaji kwa 0733805392 na 0733805393. Taongea na wewe, utaniambia uko wapi, unakula nini mchana huu wa leo, matarajio yako hayo. Pia utawakaribisha watu watatu tu katika siku yako hii ya leo na kuwatakia mlo mwema. Huku tukiendelea kuburudishwa kwa mbali na Neila, pokea simu yangu ya kwanza hii hapa. Hello. Hello. Hello. Menu na Ijumaa yote hii. Hello. Hello. Safi, habari?
0: Salama, labda kuliwa.
1: Mzuri, unaumwa?
0: Hapana, naongea na Shabausi nikiwa Tungurenga Mwala, nawakilisha kijiwe cha Mbegawa.
1: Changamka basi, unawakilisha kijiwe alafu umenani hivyo ndugu yangu, au unapigwa na baridi sana? Mbona mimi nimechangamka? Hujachangamka ndugu yangu, changamka bana. Uko hewani unajua?
0: Yeah, ndio.
1: Niambie tena jina lako nani basi?
0: Naitwa Shabausi, niko Mbegawa Tungurenga.
1: Ah, habari za huko Shebuaus?
0: Huko sawa kabisa tu.
1: Haya, niambie mchana huu unatarajia nini kiingie katika kinywa chako?
0: Mchana leo ni wali kuku.
1: We, kienyeji au kisasa?
0: Ah, kienyeji.
1: Mambo ya kunirusha roho mimi sitaki. Unajua leo Ijumaa biriani Yeah. Haya, niambie mchana huu wa leo unamtakia nani msosi mwema?
0: Mchekimema moja kwa moja ni mwenjia kakangu Anasi Adala, akiwa pale Mbele.
1: Mhm.
0: Alafu wa pili mjomba wangu amesimteka au Mtesha akiwa Mahoha Mewara.
1: Tatu.
0: Ya tatu zimwendee mwanangu Leila au Hasda akiwa Nanyonda.
1: Mhm, unawaambia nini wote hao?
0: Wote wanaambia mpikelewe mchate, sasa hivi tutawakilisha kula hapa.
1: Kwa kweli. Haya, nsalimie wengine wote huko wanaosikiliza TBC Uhondo, kipindi cha Uhondo wa Mapishi.
0: Watasikia.
1: Shukrani. Pokea simu ya pili. Hello.
3: Mchana.
1: Shwari kabisa. Punguza basi sauti ya redio yako ili tusikilizane kwa uzuri kabisa.
3: Ah, nimezima kabisa hapa dale. Nimezima kabisa.
1: Abdalla, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi hapa sauti ya Mwate, leo mtoto wa tatu nipo kwa Kera Mbeya kwa dada yangu.
1: Huko Mbeya mnasemaje mchana huu?
3: Hey, dada kwa tumiki poro mchana awali jioni awali. Kwa huko ni mwanzo tu awali kwa dada yangu.
1: Acha kabisa na kinavyonukia basi cha sasa hivi.
3: Yaani nakwambia hadi mtaa pili atakwenda kwamba leo kwa tayari waje huko huko mikoni huko.
1: Kwa kweli. Haya, unamkaribisha nani katika msosi wako wa leo?
3: Asante sana. Mmoja naanza na baba Ayubu akiwa pale tauni kwa Serengeti, anambia brother, karibu sana huko Kapamisi huko chakula kipo tayari. Watu kwa madakii wa sikato anambia wa mama, karibu sana Kapamisi huko Mateboi kameshaandaa chakula huko. Mtu wa tatu naenda kwa wanangu wawili yupo kana na Bisoni amapata, anambia majamaa njoeni kwa chakula kipo tayari kwa dada. Mm. Mateboi na kujisikia sana kwa Kapamisi kwa dada. Karibu sana Kapamisi huko, mchele wa kutosha kuna kaidi nitakuandalia huko.
1: Asante sana, nashukuru sana. Niandalie mchele kadhaa huko, kilo kadhaa za kutosha kabisa.
3: Utashinda mwenyewe kubeba huko dada wangu.
1: Najua msimu huu
3: mwezi basi, kwa mwezi ndo mwezi kabisa wa kutoa na zawadi.
1: Kwa kweli Asante sana. Shukrani sana. Nipokee simu yangu ya tatu. Hello. Hello. Mambo?
0: Hello.
1: Poa kabisa. Niambie jina lako nani?
0: Naitwa Eric Jonathan Mjeba kutoka Dodoma.
1: Habari za huko
0: Eric? Nzuri.
1: Haya, niambie mchana huu wa leo unakwendaje hapo kwako? Nini ambacho unatarajia kukiweka katika kinywa chako?
0: Ah, leo nimepika ugali na maharage.
1: Mkumbuka kuweka chumvi.
0: Na karibisha Renati Mjeba kutoka Morogoro Tuliani.
1: Wa pili.
0: Wapili Franki Mzimba kutoka Morogoro Tuliani.
1: Watatu.
0: Na watatu mama angu mpizi Malikina Joseph kutoka wilaya Mvomero kijiji cha Ndore.
1: Unawaachia ujumbe gani siku hii ya leo hawa watu?
0: Ujumbe, Mungu anatupenda sana.
1: Kabisa. Na wewe unampenda Mungu?
0: Nampenda.
1: Unamuogopa?
0: Unamuogopa.
1: Eh? Kwa unaweza ukamkabili?
0: Yeah.
1: Ukapigana naye kabisa?
0: Ndio, yeah, napigana naye.
1: Unapigana na Mungu wewe? Unashaka kumuona wewe kwanza?
0: Hamu na kupigana naye, lakini naona
1: umeshasema unapigana naye. Haya bwana, poa. Kwa hiyo ule usemi unaosema muogope Mungu ule unakuwa sio wa kweli, au pambana na Mungu. Nipo timu yangu ya mwisho. Hello.
3: Hello.
1: Mambo?
3: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani?
3: Naongea na Ole Tore kutoka Gairo Morogoro.
1: Gairo Morogoro, tunyimini
3: huku majimbi tu
1: kama kawaida. Na yanaunga yanakaba.
3: Yanaunga. Tunakunywa na chai.
1: Kavu kavu, utatafuta maji au atakupiga shingoni?
3: Eza atakuparia.
1: Niambie mchana huu wa leo unakula nini?
3: Nakula majimbi hapa hapo pembeni.
1: Na nini, na chai?
3: Na chai ndio.
1: Kwa hali ya hewa chai inaruhusu, kwa sababu da sio kwa baridi hili. Niambie unamkaribisha nani?
3: Hapa namkaribisha mtoto wangu Idi.
1: Idi na nani? Idi peke yake? Basi nikaribisha hata na mimi jamani, punguza uchoyo. Nikaribisha basi hata mimi. Nikiwa studio. Asante. Haya, nimekamilisha na hiyo. Nitakaporudi mimi hapa jamani, itakuwa ni virutubishi vyetu vya leo. Lakini kwa sasa, sikia hii hapa. Mimi wanapenda sana za kitambo jamani.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ambavyo Mbaiwai kutoka Maroa akiendelea kukuburudisha, ni kufahamisha tu ziara ya waziri mkuu mkoani Mara inaendelea, na leo yuko Butiama akizungumza na wananchi. Ni kupeleke ukasikilize kile ambacho kinajiri pale Butiama. Tunaomba radhi kwa kukatisha uhondo wa mapishi.
1: Asanteni sana kwa mapokezi. Jana nimepita barabara za Tarime zote kulia na kushoto zimefungwa, watu wamefurika na majani yao, na washukuruni sana sana. Lakini na leo hii pia nimeambiwa watu wamekusanyika mapema sana, na washukuru sana. Na kwa maslahi ya muda, na mimi niwaombe mridhie, sitarudia sana yale ambayo yamekwisha kutolewa ufafanuzi. Nilitambua uwepo wa kaka yetu Madaraka Nyerere ambaye yuko pale, nadhani kabla sijaleta salamu nitamuinua naye atusalimie. Nilitambua pia uwepo wa mjumbe wa kamati kuu ambaye yuko nasi hapa, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, waheshimiwa naibu mawaziri wamekwisha kuongea. Lakini nitambua kipekee viongozi wetu wa dini, tunawashukuru sana sana kwa uwepo wenu. Tunawashukuru sana, naomba tumsimame tena tuwaone. Tunawashukuru sana sana viongozi wetu, asanteni pia kwa dua na sala, tunawashukuru sana. Lakini tambua uwepo wa wenyeji wetu, watendaji ndani ya serikali kiongozwa na katibu tawala wa mkoa, waheshimiwa madiwani wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri, na wanabutiama wote. Sasa kabla sijaenda mbele, niwaombe mridhie mwalike kaka yetu ili aweze kutusalimia. Karibu sana kaka.

0: Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba, waheshimiwa viongozi ambao mko huku jukwaa kuu na wananchi wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kunipa muda kuongea kwa kifupi. Na mimi huwa sio mzungumzaji sana, kwa hiyo nitaongea kwa kifupi tu. Naomba niseme mambo mawili tu. Kwanza ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele ya wananchi wenzangu, na kwa niaba yao kukushukuru kwa kupanga ratiba ya kututembelea sisi hapa Butiama. Inadhihirisha kwamba sio tu unatuenzi sisi kama wananchi wa Tanzania, lakini pia serikali yako au serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais inaendelea kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kazi yake ya huduma kwa taifa hili na historia ambayo ametuachia sisi na ambayo bado inaendelea kutuletea heshima hii ambayo unatupa sisi siku ya leo. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sijui kama utakumbuka, tuliwahi kuonana zaidi ya miaka 10 iliyopita. Niliwahi kutembelea Dodoma, nilikuwa na shida fulani nikaja kukuona Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na katika yale mazungumzo, ile shida ile sikumbuki, nafikiri ilikuwa shida ndogo tu. Ingekuwa shida kubwa nikaikumbuka. Lakini kama utakumbuka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikwambia hivi, nakuomba tupige picha. Ukaniuliza kwa nini? Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua nyewe viongozi unaweza ukawa huko hapa sasa hivi, kuna siku moja unaweza ukapaa ukaenda juu zaidi ya hapo ulipo. Sasa yale niliyoyasema naona ndio yametokea. Kwa hiyo naomba nikupongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi sio mtabiri, ingawa kuna rafiki yangu mmoja mtani wangu kutoka Muleba ananiambia hivi, sasa kwa hiyo picha hiyo inaonyesha umepiga na Mheshimiwa Waziri Mkuu zamani. Wewe nakushauri hiyo shughuli yako ya kusimamia mradi wa mazingira, siku ukiamua kuiacha, labda ungefungua biashara ya kuwa mtabiri au mganga wa kienyeji. Lakini vyote hivyo, nasema nimewahi kutabiri kwamba Yanga itakuwa bingwa mwaka huu, hiyo nimefanikiwa. Lakini siku nikiwaza kufanikiwa kutabiri bingwa wa kombe la dunia, basi kweli hizo kazi nitaacha niendelee kuwa mtabiri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante sana.
1: Yes, like that, like son. Nakushukuru sana, asante sana kwa salamu, lakini asante sana pia kwa ujumbe mzuri. Nianze kwa kuwaletea salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nimeapa kwamba nitakuwa mkoa wa Mara na akanituma nitakapofika hapa Butiama niwaletee salamu nyingi sana sana za upendo, salamu nyingi sana za pongezi. Anatambua kazi nzuri mnayofanya ya ujenzi wa taifa. Lakini kadhalika alinituma niwahakikishie kuwa yale mambo yote ambayo yaliahidiwa wakati wa kampeni aliyoyasema mwenyewe, lakini na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi, amenituma niwahakikishie kwamba yatakwenda kutekelezwa. Na ndugu zangu, kwa kuangalia kazi ambayo imetoka kufanyika katika kipindi cha

miaka minne na nusu mitano hivi, inatupa uhakika kwamba hata haya aliyoyasema kwamba yataenda kutekelezwa katika miaka mitano hii ambayo ndani yake bajeti yake ya kwanza na siku ya kwanza ya utekelezaji wa dira yake tumeanza hapo tarehe moja mwezi wa saba hivi majuzi, siku ya tatu leo. Kazi ambayo imefanyika tumetoka kuwasikia waheshimiwa mawaziri wakisemea maeneo ya sekta zao. Niwahakikishie, tumejipanga ndani ya serikali kuanza kuhakikisha kwamba tunaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo ili wananchi waweze kunufaika. Ninyi mtakumbuka katika ilani za uchaguzi za Chama cha Mapinduzi tumekuwa tukiweka kwenye maandishi, lakini tumekuwa tukiona kwenye vitendo kupitia miradi inayotekelezwa katika maeneo yetu. Kama mtakumbuka ilani ya miaka 2000, 2005, 2010 tumeona, na kwa sababu tumefanya pia mapitio ya dira tukiwa tumemaliza miaka 25 iliyopita, wakati tunaanza kutekeleza dira na wakati tunatengeneza ilani za wakati ule, tulikuwa tunaongelea kwenye umeme, tulikuwa tunaongelea angalau ufike makao makuu ya wilaya. Hiyo ndio ilikuwa kauli za ilani wakati ule. Tukapita katikati tukaongelea ilani tukisema angalau kila makao makuu ya kata umeme ufike. Tulipofika kwenye 2015 hivi tukasema umeme angalau ufike kila kijiji. Kwenye ilani ya sasa hatukuongelea kwamba angalau ufike kila kijiji, tunaongelea uende kwenye vitongoji na kwenye mitaa. Maana yake kwenye eneo lolote lile la Tanzania ambalo umeme haujafika kwenye kitongoji ama kwenye mtaa, na ndani zaidi kwenye ngazi ya makazi, hiyo ndio kazi inayoanza katika ilani ya uchaguzi hii tunayoianza, ambayo leo ni siku ya tatu. Wala watu wasipatwe na ubaridi kama mko kwenye kitongoji ambacho bado hakina umeme. Tumejipanga ndani ya serikali. Lakini sio hilo tu, hivyo hivyo na upande wa maji. Nimeona leo hapa, hata nilipokuwa pale nyumbani kwenye kikao cha familia, ni moja ya eneo ambalo tumeliongelea, na lenyewe ni moja ya eneo ambalo tumejipanga sambamba na maeneo mengine ya miundombinu. Sasa mimi hapa, kama alivyosema mkuu wa mkoa, mnazo barabara ambazo pia mbunge wenu amekuwa akiziongelea sana, na hata leo hapa amekumbushia. Tumeonana mara nyingi sana na tumeongea mara nyingi sana kuhusu haya mambo ya miradi hii ya maendeleo, na amezisemea baadhi ya barabara ambazo zimeahidiwa mara kadhaa na zingine mpaka wakandarasi wakapatikana, lakini kasi haijawa kubwa. Niwaambieni wanabutiama, na jana niliwaambia Tarime na juzi niliwaambia kule Serengeti, wala msije mkaingia ubaridi wa kuona kwa nini miradi hii haikwenda kasi, ama kwa nini miradi hii mikataba ilisainiwa lakini haikuanza mara moja. Tulifanya uamuzi ndani ya serikali takriban miaka kama miwili mpaka mitatu hivi, miwili na nusu mitatu hivi, ambapo tulilazimika kufanya uamuzi huo wa busara ndani ya serikali, ambapo kama mtakavyokumbuka takriban miaka miwili mitatu hivi, naibu waziri wa nishati anakumbuka vizuri zaidi, nchi yetu iliingia kwenye mgao wa umeme, tena ukawa mgao mkali kweli kweli wa umeme, na mara hii mgao huo haukusababishwa na ukame kama ambavyo ilizoeleka miaka ya nyuma. Mgao huo ulitokana kwamba tuliongeza sana huduma ya usambazaji wa umeme kuliko tulivyowekeza katika uzalishaji wa umeme. Kama nilivyotoka kusema hapa, tulishaongelea umeme kufikisha kila kijiji, tukaongelea serikali viwanda, kama mnakumbuka wakati Rais Magufuli

mgao. Ndani ya serikali tukakubaliana ama tutafute mitambo ya kukodi ama tuwekeze nguvu tukamilishe ujenzi wa mradi wa kielelezo wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi iliyokuwa ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Ukiwa umeshafika kama 70% hivi 75%, tukasema ndani ya serikali, Mheshimiwa Rais akasema tukikodi mitambo bado haitakuwa ya kwetu, na kwa kuwa upungufu wa umeme sio wa muda mfupi, tunaendelea na usambazaji mpaka kwenye vitongoji sasa, akasema badala ya kukodi mitambo ambayo haitakuwa yetu ya kudumu, twendeni tufunge mikanda tukamilishe mradi wa kielelezo, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Na mimi kwa sababu nilikuwa kwenye kikapu, nakumbuka kuna baadhi ya miezi fedha zilizokuwa zinatakiwa kwenda kwenye mradi mmoja zaidi ya bilioni 300 kwa mwezi. Kwa kuwa kikapu ni kile kile, ni kweli lazima ingeathiri mtiririko wa fedha, lazima ingeathiri kasi ya utekelezaji wa baadhi ya miradi. Kwa hiyo huu si uamuzi wa kulaumiana wala si uamuzi wa kujilaumu, kwa sababu tumeweza kufanikisha jambo moja kubwa linaloiweka historia ya Tanzania, linalotimiza ndoto ya Mwalimu Nyerere ya kukamilisha ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kufua umeme, ambao sasa Tanzania ina ziada ya umeme, tuna zaidi ya megawati 4,000 kwa sasa. Maana yake nini? Moja, tumetekeleza ndoto ya baba wa taifa, lakini la pili, tumeionyesha dunia kwamba Tanzania inaweza kutekeleza mradi mkubwa wa kiwango hicho kwa fedha za ndani. Mnakumbuka wakati mradi unataka kuanzishwa, wenzetu wale ambao huwa wanafanya tathmini wakasema hatutatoa fedha, hamtaweza kujenga. Rais wetu wakati ule Daktari John Magufuli na Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais tutajenga tena kwa fedha za ndani. Leo mradi huo umekamilika, na tulisema tuukamilishe kwa sababu mahitaji yake ni ya nchi nzima. Umeme sio hizi nyaya hizi na hizi nguzo, pana nishati yenyewe inayosafirishwa kupitia kwenye zile nyaya. Kwa hiyo tukiwekeza tu kwenye kusambaza, tungefika hatua ambapo tungeweza kuwa na umeme katika maeneo yote. Na hata hapa Butiama mmeonesha kwamba kwa sasa hamna kitongoji kinachotaka kukosa umeme. Pande zote za nchi hamna mtaa ambao wanajaja wanataka kukosa umeme. Kwa hiyo huu ulikuwa uamuzi sahihi, na huu ni mradi mmoja wapo tu. Ilikuwepo na miradi mingine ya kielelezo ambayo tulisema madamu imekaribia kukamilika, twendeni tufunge mkanda tukamilishe mradi huo, tuhesabu kwamba huu umekamilika. Mmoja wapo ndio wa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini upo mwingine wa daraja la Kigongo Busisi, daraja la JPM, na wenyewe ulikuwa umeshaendaenda. Mheshimiwa Rais akasema tufunge mkanda tukamilishe, wananchi waweze kupata huduma hiyo. Hivyo hivyo na maeneo mengine. Sasa nini mkakati wa serikali kwa sasa katika bunge hili lililoisha? Na niwapongeze sana wabunge wenu wa mkoa wa Mara, na wenyewe wameshiriki, tumepitisha na tumeweka sheria ili kuweza kukabiliana na kupungua kwa kasi ya utekelezaji wa miradi, ili miradi iweze kutekelezwa kwa kasi, hasa hii ambayo inatengeneza miundombinu wezeshi ndani ya wilaya zetu na mikoa yetu. Tumepitisha kwenye sheria kwamba sasa fedha za miradi hiyo, mfuko wa barabara wa TANROADS, mfuko wa barabara wa TARURA, mfuko wa maji, mfuko wa nishati vijijini, fedha hizo hazitapitia mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ili fedha ziende kutekeleza miradi hiyo ya maendeleo. Kwa maana hiyo, barabara hizi za Sanzate Nata, barabara hii inayokwenda Iramba, na Mheshimiwa Waziri, hii ya Iramba watume waanze usanifu wa

0: fracasar. Eh, lakini pia kuna barabara ya kule Utegi kwenda Shirati, kuna barabara ile ya kutoka Tarime kwenda Mgumu, kuna barabara hiyo ya ambayo imetajwa hii inayopita katikati ambayo kilomita karibu 20 na ngapi ambazo mheshimiwa alisema tayari imetekelezwa. Ya kilomita 90, 27 zilishaanza kutengenezwa. Hii na yenyewe tunaiweka kwenye utaratibu ili tuweze kuendelea na utekelezaji wake. Yenyewe kama ilikuwa haijasanifiwa kamilisheni, na ile ya Iramba kamilisheni usanifu na ianze kutekelezwa. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema, wala msiingie ubaridi kwamba ulikawia kawia, hivyo hivyo na huu wa maji, wala msiingie ubaridi kwamba ulikawia kawia. Ni kwa sababu tulipitisha uamuzi, na haukuwa uamuzi ulioathiri miradi ya mkoa wa Mara tu. Kila eneo ambapo kulikuwa na miradi tumesaini mikataba, ilihitaji malipo ya awali takriban bilioni 52 hivi. Tulisema tuwekeze nguvu kwenye miradi ya kimkakati ambayo imekaribia kukamilika, tumalize. Hivyo hivyo kulikuwepo na barabara wapi huko Arusha, barabara wapi huko Iringa, barabara wapi huko Mtwara, hata kule kwa wajukuu zenu Iramba ya Singida, pale pale Iramba Singida kwenda Kizaga, na yenyewe tuliisubirisha kama tulivyosubirisha hizo zingine. Lakini kwa kuwa tumeshamaliza hiyo miradi ya kimkakati, niwahakikishie na mpango huu ambao serikali imeupanga, tutakwenda kukamilisha haya ambayo nimeyasema. Sasa nimalizie mambo machache yanayohusiana na hapa Butiama. Nimepata kikao na kaka yetu pamoja na chifu pamoja na wanafamilia wengine. Tumeongea vizuri. Na ukizingatia na mimi ni mwanafamilia, tumeongea kifamilia. Ukizingatia na mimi ni mwanamama, tumeongea kinyumbani. Na hata nikishasema natokea Mara, najua watu wa Singida hawataninyima kura. Sasa si hata Dodoma ni makazi, tuko kazini. Na hata kule Dar es Salaam tuko kazini. Kienda kazini, kwani nyumbani kwenu tunabakia kwa nyumbani? Tumeongea mambo mengi. Lakini kama mwanabutiama, nimemwahidi kaka, amenielezea na jambo hili mheshimiwa mbunge pia kama mwanabutiama ameshaniambia mara nyingi sana, linalohusiana na barabara pia hizi ndogo ndogo za ndani ya Butiama. Barabara za ndani ya Butiama nyingi hazipitiki, mpaka barabara inayokwenda shambani kwa baba wa taifa haipitiki, na barabara nyingine na pale palipoanzia Azimio, alipofanya matembezi baba wa taifa ya Azimio la Arusha, kuunga mkono Azimio la Arusha, na barabara zingine za ndani kwa ndani, ninyi mnazijua vizuri, hazipitiki. Nimemwahidi mheshimiwa mbunge, na leo pia nimemwahidi kaka yangu Madaraka, kwa kuwa niliwahi kuwa pale Hazina, najuajua kona, najuajua pia kona koti la babu linakuwa wapi, najuajua ukoko, nitawatafutia fedha za barabara hizi za ndani. Mheshimiwa mbunge pamoja na meneja wa TARURA mtamshirikisha na kaka kwa niaba ya familia, mzibainishe zile za kipaumbele ambazo tutaanza nazo mwaka huu, na tutaanza hatua kwa hatua ili tuweze kufungua barabara zote, ikiwemo mpaka na ile inayokwenda shambani kwa baba wa taifa. Na kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, Butiama ni Butiama tu, nchi nzima hautapata Butiama nyingine, nchi nzima hautapata alipotokea baba wa taifa, ni hapa hapa nchi nzima. Butiama itaendelea kuwa Butiama. Kwa hiyo hizi taa tutaweka na barabara tutazifungua, na yale mengine ambayo yanahitaji ambayo tuliongea na yenyewe tutakwenda kuyatekeleza. Sasa yeyote atakayesema mbona unataka kupendelea zaidi, akaimbe kale kawimbo, isingekuwa juhudi zake baba wa taifa, na uhuru tungetoa wapi? Ndio. singekuwa juhudi zake Baba wa Taifa na Uhuru tungetoa wapi? Hata hizo lami tungeziona wapi? Na shule tungezitoa wapi?
1: Dr. Maela anakumbuka tukiwa pale chuo, ilikuwa tukienda tu pale Rebel Square tunaimba kiongozi yule ambaye ametukwaza. Singekuwa juhudi zake Nyerere na wewe ungesoma wapi? Matiko anakumbuka hiyo Rebel Square pale. Mmeshasahau kama kuna sheria hata moja? Kama si juhudi zake Baba Nyerere na wewe ungesoma wapi?
0: Kwa hiyo wala si jambo baya, mnastahili. Wala sio offer, wala sio favor, mnastahili. Na bahati nzuri sana TAMISEMI iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Yake waziri wa TAMISEMI ni waziri mkuu mwenyewe. Nitalisimamia hilo. Meneja wa TARURA yuko wapi? Meneja wa TARURA yuko wapi wa wilaya hii? Wa mkoa ndo wewe hapo. Wa wilaya? Mko hapo. Ndani ya mwezi mmoja niwe nimeshapata tathmini ya fedha inayotakiwa kuzifungua barabara zote za Butiama zilizojifunga. Na hata Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, tuna mradi mkubwa wa Gango Kiabakari. Ni mradi mzuri, lakini kuna baadhi ya maeneo unayaacha hayo mapengo hayo. Kwa Baba wa Taifa, maji yakitiririka kote kuna shida gani? Hiki peke yake kinaweza kuwa kivutio cha utalii kingine na kikatuingizia fedha. Kwa hiyo maji na wenyewe fanya tathmini. Hatutaki kuwa na eneo hapa watu wanapata shida ya maji kwa Baba wa Taifa. Tengenezeni hiyo tathmini, tujue tutapata tu fedha. Hapa ni kwa Baba wa Taifa. Lakini hivyo nimesikia hii mizozo ya ardhi mpaka nyumbani kwa Baba wa Taifa. Ni watu wa ardhi, jamuoni aibu? Yaani hata hapa na kwenyewe mizozo ya ardhi. Nimeambiwa lile la shamba la ushirika na sehemu ya chuo, tunapongeza sana, kinaenda kuweka historia kwamba nyumbani kwa Baba wa Taifa kuna chuo tena kinachosimamia masuala ambayo Baba wa Taifa aliamini. Lakini tusifute shamba la ushirika, tulifanye hilo ndio shamba darasa, chuo kiwafundishe Wanabutiama yale mawazo aliyokuwa nayo Baba wa Taifa, namna ya kuendesha ushirika kwa kisasa, unaolima kisasa. Kama mnataka mashamba mengi zaidi, tafuteni sehemu, fidieni miliki, msikwamue, msichukue ya wanaushirika, msichukue ya wananchi kwa kutumia nia njema, alafu wananchi wakabaki wanaangalia tu hivi kinachofanyika. Wala hatubadilishi nia ile ile, tuendelee nayo. Kuwa na shamba darasa liwepo, kuwa na chuo kiwepo, kuwa na eneo la chuo la kufundishia liwepo. Kama mnataka la kumiliki 100%, fanyeni fidia maeneo mengine tu, lakini la ushirika wafundisheni. Baba wa Taifa alikuwa muumini mkubwa wa jambo la ushirika. Moja ya jambo ambalo Baba wa Taifa angeweza ukamkosea asikusamee ni kama ukitempa na ushirika. Nayajua mambo ambayo Baba wa Taifa alikuwa ukiligusa hakusamee. La kwanza, muungano. Nawakumbusha vijana wadogo ambao hawajui, jambo la kwanza ambalo Baba wa Taifa hangekusamehe ukiligusa ni muungano. Wazee wetu wakubwa wakubwa watakumbuka, na kakangu yupo ambaye alikuwa anamalizia chai yake akiiacha kwenye kikombe. Moja ya jambo ambalo Baba wa Taifa hangekusamehe ukiligusa ni muungano. Na kwenye kauli yake mwenyewe akiwa anaelezea jambo la muungano, akaanza akasema, nje ya muungano hakuna sisi Wazanzibari, wao Watanganyika. Hapo kuna sisi Wapemba, wao Waunguja. Na akitokea wa kuanzisha jambo la aina hiyo linalovunja muungano, akasema ni kama kula damu ya ni kama kula nyama ya mtu. Ukishakula uachi, mkimaliza Wazanzibari mtakuja kugundua kwamba hapo mlipo wapo na Wachaga. Mkimaliza Wachaga mtatambua hapo mlipo wapo na Wasukuma. Ninachokuambia, moja ya jambo ambalo hangeweza kukusamehe kauli yake, akasema siku mkigusa jambo la muungano, dhambi hiyo itawatafuna na mimi nawaombea iwatafune. Kauli yake alisema dhambi hiyo mkivunja muungano, mkianza kubaguana kwa makabila, mkianza kubaguana kwa maeneo, akasema dhambi hiyo itawatafuna, na akamalizia, hakuishia, na mimi nawaombea iwatafune. Lakini jambo la pili ambalo baba wa taifa kwa ukigusa unagusa mboni yake ni jambo la ushirika. Sasa madam alianzisha shamba la ushirika, tuwafundishe wale wanaushirika, tuwafundishe wananchi hao wa Butiama hayo ambayo tunataka kufanya kwa shamba darasa. Kwa hiyo wenzetu wote mnaoguswa na eneo hilo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wizara ya kisekta, simamieni kwa utaratibu ambao utafanya wananchi hao wanufaike na shamba darasa bila kwenda kwenye migogoro hii ya ardhi ya kuwanyang'anya maeneo yao. Nimeambiwa pia kuna eneo moja wapo pia lina mzozo wa mipaka. Mheshimiwa naibu waziri huko hapa, shirikiana na wale wanaoshughulikiaga mambo ya mipaka. Msichoree mipaka kwenye kompyuta. Wazee wa zamani bado wapo. Njooni mwatembeze taratibu. Hawa ni ndugu. Pitieni mkubaliane ni hapa ni hapa. Kishajua hapa ni hapa kwa wao kwa siku zote hizi. Ndio mrudi kwenye kompyuta muoneshe na kile ambacho wanawaambia wao wa vijiji vyote hivyo kwamba hapa ndio mpaka. Ili tusipoteze maisha kwa ajili ya mpaka. Tusipoteze maisha ya watu kwa ajili ya mpaka. Watu wanagombana kwa ajili ya mpaka. Hiyo haitakuwa sawa. Haya mengine ambayo mmeandika la mtu moja moja la ardhi, nitawaomba tutakapoanza kusikiliza hoja zingine hapo, kwa kuwa waziri wa ardhi yuko hapa na timu yake ya kutoka makao makuu wako hapa, tutakaa pembeni ili tupitie moja baada ya lingine taratibu. Tutapitia taratibu moja baada ya lingine, na kama hayataisha napomaliza ziara, Mheshimiwa naibu waziri utabaki huku huku na timu yako ya wataalamu ili muyapitie haya yote yanayohusiana na mambo ya ardhi. Ndugu zangu, nikiwa naongelea pia hapa, moja ya mambo ambayo baba wa taifa alikuwa akiyasisitiza ni mambo ya haki. Ninapopita kila eneo na yasisitiza sana masuala haya yanayohusu haki, na Mheshimiwa Rais ameweka kwenye falsafa yake kazi na utu. Utu umekusudiwa kulinda haki, na Mheshimiwa Rais hajayasema tu kwenye falsafa, ametolea maelekezo tuchukue hatua na kwenye masuala ya kisheria, ya kisera na ya kiutawala. Baadhi ya maeneo ambayo ameelekeza tuyachukulie hatua za kisheria katika bunge lijalo linaloshughulikia masuala ya sheria, bunge la mwezi wa 8 kwenda wa 9 mwezi ujao, tunakwenda kubadilisha sheria, tunakwenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo ya Watanzania. Tumeona katika baadhi ya maeneo ikiwa haijatumika vizuri, watu wana mifugo yao wengine paka ya urithi, watu wana mifugo ambao wamehangaika sana, wamejikusanya sana paka wakapata idadi hiyo. Inatokea bahati mbaya ama kwa kujua mpaka ama kwa kutorokwa mara moja, kwamba imeingia mitano inataifisha yote 100. Tunaenda kuondoa utaratibu wa kutaifisha mifugo, na tunatarajia sheria hiyo tuipeleke bungeni, bunge ili lijalo. Lakini tumerekebisha pia baadhi ya sheria ili kuweza kuongeza ufanisi katika ustawi wa Watanzania. Tumesema katika miaka iliyopita ilikuwa mtu akianzisha biashara mwaka ule ule anaanza kulipa kodi. Tumesema tutaenda kuongeza sasa mwaka mmoja utakuwa wa kujiandaa ili waanze kulipa baada ya kuwa umeshapita mwaka huu. Tunaongeza mwaka mzima baada ya kuwa umeanzisha biashara utaanza kulipa kodi baada ya mwaka mmoja. Lakini tumeendelea pia kusimamia shughuli zingine za kiutawala. Kama nilivyosema tutabadilisha kanuni, sheria na mambo yaliyo ya kiutawala. Kwenye yale ya kiutawala, kwanza tumepunguza mambo ya faini. Mnakumbuka faini zile zilizokuwa kubwa kubwa tumepunguza. Tumepunguza haya mambo ya faini. Lakini pia kila ninapopita nimetoa haya maelekezo. Vyombo vyote vya udhibiti tuache kukamata vyombo vya kazi vya Watanzania. Iwe bodaboda, iwe baisikeli, iwe pikipiki, iwe gari, iwe kilikuu. Kama tunajua amefanya kosa anatakiwa alipe faini, tumwachie kitendea kazi afanye kazi ili alipe ile faini. Nimeelekeza mkuu wa mkoa hivi ninapomaliza ziara, kama kuna bajaji bodaboda ziko kwa vituoni wapi, ziachieni wapatieni wakafanyie kazi, na wala tusikamate tena, tusikamate. Kama tuna vitambulisho vya taifa, tunamjua kitambulisho chake anacho, lakini tunajua mpaka vituo vyao, kwenye vituo vyao wanakopaki tunajua, kama ni gari tunajua na leseni tunajua, na tunajua kwenye sheria kinachotakiwa kufanyika kama amefanya kosa ni faini. Kwa nini tunashikilia chombo chake? Unafika mahali unakuta pamerundikana, vitu vingine vinaibiwa, hasara, na faili tunaendelea kudai. Haya ni mambo ya zamani, yamepitwa na wakati. Waacheni Watanzania wafanye kazi. Kama kuna faili tumekubaliana mtu akifanya kosa hili ataonywa kwa faili, mwacheni alipe hiyo faili. Na wala hata hatuna haja ya mambo ya kukimbizana kimbizana. Amepita bila ana helmet, yeye yuko na pikipiki, wewe unamfukuza na Land Cruiser, akianguka akifa, bahati mbaya. Bahati mbaya gani hayo? Hayo tuachane nayo. Tuachane nayo, yanatusababishia hasara za maisha, kupoteza, yanatusababishia vilema na yanatusababishia hasara. Tunataka kila mtu, kila nguvu kazi ifanye kazi. Jamani, tuna dira yenye malengo makubwa. $1 trillion sio mchezo. $7,000 kwa siku kwa kila Mtanzania. Tunataka 7,000 iwe ya kweli ya kila Mtanzania, sio wastani. Haya tutayapata tu kama tutabadilisha taratibu hizo za namna tunavyofanya kazi hizo. Lakini pia nimepita leo hapo kukagua pale hospitalini. Naendelea kusisitiza masuala ya uwajibikaji. Masuala ya uwajibikaji. Utekelezaji wa miradi, lakini pia na usimamizi wa utoaji wa huduma. Haya ni mambo ambayo yako kwenye misingi ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anaisimamia. Nimepita katika baadhi ya wilaya nikawaambia Mheshimiwa Rais amejitahidi, amejenga, na kwa kweli wengine wasemaga mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kuna baadhi ya wanyonge hata kunyongwa hawataki, wapewe tu haki zao. Unakuta eneo Mheshimiwa Rais amejenga hospitali, amejenga kituo cha afya, na Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa nimelisisitiza sana hivi na tutachukua hatua. Amejenga hospitali, amejenga kituo cha afya, amepeleka fedha za dawa, amepeleka fedha za dawa. Ukienda kwenye taarifa unaambiwa utoshelevu ni zaidi ya 95%. Lakini kila mgonjwa akienda kutibiwa anaambiwa dawa nenda kanunue mtaani kule. Hivi duka la mtaani linapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kama sio hizo hizo za serikali zimetangulizwa huko. Na wengine wanakuwa wanataka za kwenye duka lao ziuzike. Wanafungia hizi kwenye loka, wanaelekeza ukanunue kule wanakojua walikoweka za kwao. Mimi hii michezo naijua. Nilipopeleleza nikapewa taarifa na vyanzo vyangu dawa zipo na wananchi wanaambiwa kanunue dawa mtaani. Nilipowauliza ninyi kwa nini mnaambia watu kanunue dawa mtaani na dawa zipo, wanasema tulipozipokea zilikuwa zimeandikwa kwa duka la kiwanda, kwa hiyo tumechanganya majina. Mambo ya ajabu kabisa. Raimo, waambie na wasaidizi wako wote, moja, nunueni dawa zinazohitajika katika maeneo husika. La pili, fuatilia kila hospitali, kila kituo cha afya, kila zahanati. Na nimewaambia wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, moja ya eneo la kulifuatilia ni hili. Ijulikane fedha kiasi gani zilipokelewa, zimenunua dawa gani, na hizo dawa zimekwenda wapi. Hatuwezi tukawa na taarifa nzuri kwenye ripoti alafu wananchi kila wakienda hospitalini wanachopata ni kumuona daktari na kwenda maabara. Nifuatilie hilo. Na Mheshimiwa Waziri, nimesema niwe napata taarifa ya jinsi mtiririko unavyofanyika, na kwa kweli tutachukua hatua kali kwa wale watakao kiuka maadili hayo. Kwa hili ni moja eneo lingine ambalo nilisema nilisisitiza ni sehemu ya kuenzi uwajibikaji ambao baba wa taifa alituonesha kwa vitendo. Hivyo hivyo na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, fedha za umma, nimesema na maeneo mengine, fedha za umma, ubora wa miradi. Na nimewaambia TAMISEMI na utumishi wa umma, tusisitize hilo uwajibikaji, rasilimali, utoaji huduma. Nimepita katika baadhi ya maeneo, bado wapo wale mchomchwa wale wao. Fedha inapelekwa kwa miradi ya maendeleo wanagawana. Wilaya moja kuta wamegawana milioni 300. Nimeenda wilaya nyingine kupe wamegawana milioni 400. Nimeenda sehemu nyingine wamegawana milioni 200. Wamenunua vitu vya ovyo ovyo tukutiliatilia ushahidi. Nilimwambia, nilisema
2: Nimwambia waziri au wafukuza wote. Kwanza kamata weka ndani mpaka fedha irudi, baada ya kufukuza wote. Wala usiwahamishe. Na mimi niwaambie watumishi mnaofanya kazi nzuri, wala msiingie ubaridi. Msiruhusu wale wavivu, wezi, wazembe wajifiche kwenye mwavuli wa ninyi mnaofanya kazi nzuri. Hatuna ubaya na wanaofanya kazi nzuri. Wapo wanaofanya kazi nzuri. Lakini pia wale wazembe wazembe.
3: Na mtazamaji wa TBC ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza na wakazi wilayani Butiama.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatisha matangazo ya mwendelezo wa ziara ya kikazi ya siku tano ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko mkoani Mara. Na sasa msikilizaji, ni saa 7:24 tunaelekea katika, na sasa tunarejea katika ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
5: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
6: Ndio, tumefika. Tupo Kiela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kiela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kiela. Ewe mkazi wa Kiela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kiela, ukweli na uhakika.

sauti yangu hii mnayosikia, niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho, wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana, cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na redi yetu. Ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Sini ya sini.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Naam, hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumaa ya tarehe 3 ya mwezi wa 7. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote ambayo yamejiri duniani.
3: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
3: Ujasiri wetu
5: roku kuye piga kombora, nasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
0: Itambe daima. Kaifa.
2: Msikilizaji, miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia mchana huu ni pamoja na
6: wachambuzi wa diplomasia wazungumzie umuhimu wa ziara ya rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo nchini Tanzania.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuanza rasmi kwa majaribio ya matibabu ya ugonjwa wa Ebola aina ya virusi vya bundibugyo nchini DRC.
6: Na Marekani imetangaza kusitisha ufadhili wake kwa vikosi vya Umoja wa Afrika.
2: Na msikilizaji, hayo ni machache kati ya mengi ambayo utayasikia mchana wa leo. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kwa nambari ya simu 0738336925. Kwa niaba ya wote watakao wasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
6: Nami ni Salome Baptista, msikilizaji, na moja kwa moja basi tunaanza na habari hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo yupo nchini kwa ajili ya ziara ya kikazi ya siku tatu kuanzia Julai 2 hadi Julai 4, 2026. Akiwa hapa nchini Tanzania, Rais Chapo anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenyeji wake, Rais wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika Ikulu ya Dar es Salaam, ambapo pia viongozi hao watafanya majadiliano ya kina kuhusu masuala ya ushirikiano wa kikanda. Viongozi hao pia watajikita katika kujadili maeneo muhimu ya ushirikiano, ukiwemo biashara na uwekezaji. Nini umuhimu wa ziara ya rais wa Msumbiji nchini Tanzania katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili? Mapema nimezungumza na Dr. Israel Sostenes, mchambuzi wa diplomasia, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
7: Na umuhimu mkubwa sana, kwa maana kwamba mara nyingi ziara zinaashiria kwamba mahusiano ya kidiplomasia baina ya nchi ya Msumbiji na Tanzania kwa kiwango hicho cha viongozi wakuu wa dola kutembeleana ni ishara kwamba mahusiano yao yameiva, yako vizuri, na inatoa mwangwi kwamba taasisi mbalimbali za kutoka kwa hizo nchi mbili, kwa maana ya sekta binafsi ya Msumbiji na sekta binafsi ya Tanzania, zinapata fursa ya kuketi pia kupitia yale ambayo yatakuwa ni maazimio walioyafikia viongozi wakuu wa dola. Na mara nyingi pia ikumbukwe kuna msingi wa kihistoria baina ya nchi ya Msumbiji na Tanzania, kwa maana kwamba hizi ni nchi ambazo zimeshirikiana sana katika masuala ya kibinadamu toka historia za nchi zao kupata uhuru. Hususan Tanzania imetoa mchango mkubwa sana kwa Msumbiji, yale mahusiano ambayo alikuwa analenga kutafuta ushirikiano wa kibinadamu katika hali ile ya vita, uhamie sasa katika ushirikiano wa kiuchumi ambao kuangalia mataifa mengi yanakita zaidi kwenye uchumi kuliko yale matatizo ya kihistoria ambayo kwa sehemu kubwa ni kama yameshafanywa kazi, hata kama yanaweza kana rudia kwa baadaye kwa sura nyingine mpya mpya, lakini kwa sehemu kubwa vile viini na viashiria havina sababu tu kwenda kuchukuliwa kwamba vikwa ndo msingi ya kuendelezwa. Kurani kubwa zaidi ni uchumi ndio mkakati mkubwa wa mataifa mengi
8: katika. Sawa, kwenye hilo la uchumi, mazungumzo kati ya viongozi hawa yanaweza kuleta mabadiliko yoyote?
7: Yanaweza kuleta mabadiliko yoyote, kwa sababu pale ambapo pengine kulikuwa na hali ya kusuasua, kuwepo kwa vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kibiashara, uhuru wa wafanyabiashara wa nchi moja na nyingine kuingiliana na kuvuka mipakani, vitapata nafasi sasa ya kutafutiwa suluhu.
6: Sauti Dr. Israel Sostenis, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, nilipozungumza naye mapema hii leo.
9: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
2: Naam, ni saa 7 na dakika 33 msikilizaji, na sasa tunaenda katika habari za kikanda. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuanza rasmi kwa majaribio ya matibabu yanayolenga kutibu ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fasda Shahame amefuatilia kinachoendelea DRC na kutuandalia taarifa ifuatayo.
10: Majaribio hayo ya kimatibabu ya dawa mbili ambayo yameanza kwa mgonjwa wa kwanza na ufadhiliwa na WHO kwa ushirikiano na taasisi za utafiti nchini DRC, Ubelgiji na chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza. Wakati janga hilo likiendelea kuikumba DRC baada ya kusababisha vifo zaidi ya watu 438, shirika la afya duniani na mamlaka za Kongo zimewataka wagonjwa wa Ebola kushiriki katika majaribio hayo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema wanafanya kazi katika jaribio hilo kuhakikisha wanapata dawa zitakazothibitika kuwa salama na zenye ufanisi.
11: The clinical trial of two therapeutics began with the enrollment of the first patient.
12: Jaribio la tiba limeanza kwa kuandikishwa kwa mgonjwa wa kwanza. Utafiti huu unaratibiwa na taasisi ya taifa ya utafiti wa tiba za kibiolojia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuungwa mkono na muungano wa shirika wakiwemo shirika la afya duniani WHO, na unafanyika kwa wa karibu na jamii zilizoathirika.
11: And conducted in close cooperation with the affected communities. Patients who enroll in the trial will receive comprehensive supportive care and close.
12: Wagonjwa watakaoshiriki katika jaribio hili watapatiwa huduma ya kina ya matibabu ya msaada pamoja na ufuatiliaji wa karibu. Pia tunafanya kazi kuhakikisha wanapata dawa za majaribio iwapo zitathibitika kuwa salama na zenye ufanisi katika jaribio hilo. Licha ya maendeleo haya, bado tunakabiliwa na changamoto kubwa zikiwemo ukosefu wa imani na vurugu. Wiki hii tu kituo cha matibabu ya Ebola katika mkoa wa Ituri kilishambuliwa na kusababisha vifo vya watu wawili. Kituo hicho kilichoma moto na wagonjwa wakimbia. Vitendo kama hivi si tu vinaweka wagonjwa na wahudumu wa afya katika hatari, bali pia vinadhoofisha juhudi za kudhibiti maambukizi na kuokoa maisha.
11: Bad efforts to stop transmission and save lives.
10: Akiwa katika ziara yake nchini DRC katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa nchi nyingine kutoitenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakati huu ikipambana na Ebola.
13: We are hopeful that the virus will...
2: Tunatumaini kwamba virusi vitaendelea kudhibitiwa na havitasambaa na kutishia maeneo mengine ya bara letu au hata dunia kwa ujumla. Tunatoa wito kwa nchi nyingine kutoitenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaomba msipige marufuku safari kwa watu wanaosafiri kutoka DRC. Kuwazuia wasafiri kwa sababu tu wanashukiwa kuwa huenda wameambukizwa ugonjwa si njia sahihi ya kushughulikia usafiri wa kimataifa na fursa za watu kusafiri duniani. Badala yake, hatua zinapaswa kuongozwa na ushahidi wa kisayansi, tathmini ya hatari na ushirikiano wa kimataifa. Tunatumaini pia kwamba kutakuwa na usumbufu mdogo iwezekanavyo kwa maisha ya watu na njia zao za kujipatia kipato, na kwamba ukuaji wa uchumi pamoja na mshikamano wa kijamii vitaendelea licha ya changamoto hii ya afya.
13: Will continue beyond this public health shock.
10: Kitovu cha ugonjwa wa Ebola unabaki kuwa katika mkoa wa Ituri ukiwa na 91% ya wagonjwa. Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pia zimeathiriwa, ingawa hakuna visa vipya vinavyorekodiwa katika mkoa wa Kivu Kusini tangu mwisho wa mwezi Mei.
2: Naam, ni taarifa yake Fasda Shahame kwa kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, tunaendelea na habari za kikanda. Mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amekutana na kiongozi wa Sudan Liberation Movement Abdel Wahid Mohamed Nur mjini Nairobi kujadili mgogoro wa kibinadamu Darfur na machafuko ya amani nchini Sudan. Mkutano huo umefanyika baada ya Sudan Liberation Movement kataa kusaini mfumo wa kisiasa uliopendekezwa na makundi mengine mwezi Juni. Kundi hilo linasema halitashiriki katika mchakato wowote unaojumuisha chama cha National Congress Party, harakati za Kiislamu na washirika wao. Msemaji wao Mohamed Abdel Rahmani El Nayer amesema ujumbe wa kundi hilo ulijadiliana na Haavisto kuhusu mpito wa kisiasa na ujumuishi, na kusisitiza kuwa mchakato huo unapaswa kushughulikia chanzo cha migogoro nchini Sudani, kuwashirikisha wadau wote wa kitaifa na kuunda serikali ya kiraia. Ni vipi mkutano huu unaweza kubadilisha mwelekeo wa mchakato wa amani Sudani na nafasi ya Darfur ndani yake? Mapema nimezungumza na Paternusi Niegira, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
14: Najua tatizo la Sudan Khartoum ni tatizo la kijeshi. Walipochukua madaraka kutoka kwa Rais Omar Bashir, jeshi lilipotoka madaraka hayo, ilitengenezwa kamati ya mpito ya kuandaa uongozi wa kiraia, na akachaguliwa waziri mkuu ambaye alikuwa anasimamia hiyo kazi. Bahati mbaya naye wakamtoka madaraka yake hayo, ukawa ni utawala karibia wa kudumu wa kijeshi. Nadhani mkutano huu ambao umefanyika Nairobi, tunaweza tukasema kwa lugha ya Kiingereza preliminary, itakazoleta kuleta ushawishi kutoka kwa hiyo wa nchi hiyo kuona wanaaje na jeshi fanya mazungumzo. Kwa hiyo inatengeneza timu ya pamoja ambayo ina wakilisha vyama vyote hivyo, na lazima raia wa

0: tofauti kuhusu ushiriki.
1: Ndio, katika siasa huwa kuna watu chini wanapambana, wanayatengeneza na wanayasimamia. Wanapokutana viongozi wakuu, wanakuja kumaliza kile ambacho kinakuwa tayari kimeandaliwa. Kwa hiyo wanatengeneza sehemu ya kuanzia, na hivyo kuendelea kutengeneza patano hayo ya kwamba wote ambao tunawakilisha raia kwa vyama vyetu tuondoe sintofahamu ya kiitikadi, tuwe kundi moja lenye kauli sawa, lakini lenye linaloendelea kujitanabaisha na kutafsiriwa kupitia kwenye vyama, tupate nguvu ya kiraia, kwa sababu ndio iliyokosa kwa kiasi kikubwa.
0: Ni sauti yake Paternus Niyegira, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, nilipozungumza naye mapema hii leo.
2: Na msikilizaji, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, Marekani imetangaza kusitisha ufadhili wake kwa vikosi vya Umoja wa Afrika vinavyotekeleza operesheni za usalama nchini Somalia. Washington imesema mfumo wa sasa wa kusimamia operesheni hiyo hauwezi kuendelea bila kuwepo kwa uwajibikaji zaidi na ushiriki mkubwa wa wadau wengine wa kimataifa. Hatua hiyo imeibua wasiwasi kuhusu mustakabali wa operesheni za kulinda amani nchini Somalia, ambako vikosi vya Umoja wa Afrika vinaendelea kushiriki na serikali kupambana na kundi la Al-Shabaab. Je, kusitishwa kwa ufadhili wa Marekani kutakuwa na athari gani kwa operesheni za vikosi vya Umoja wa Afrika na mapambano dhidi ya Al-Shabaab nchini Somalia? Mwenzangu Dan Chibo amezungumza na Thomas Kibuna, mchambuzi wa siasa za kikanda, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
3: Ni pigo kubwa kwa Marekani kusitisha msaada wake kwenye misheni ya AU nchini Somalia, sababu msaada wa Marekani haukuwa tu wa kifedha. Walikuwa wanatoa fedha, lakini walikuwa wanatoa msaada logistics, pia walikuwa wanatoa msaada wa mafunzo kwa maafisa wa jeshi la Somalia, pamoja na kutoa msaada wa wao wenyewe pia kusaidia kwenye mashambulizi dhidi ya Al-Shabaab. Kwa vyovyote, Marekani kuondoa fadhili kunapunguza nguvu kwenye mapambano haya ya Somalia dhidi ya Al-Shabaab. Swali la kujiuliza sasa ni kwamba Umoja wa Afrika utachukua hatua gani kuokoa hali hii au kuendelea kuisaidia Somalia kupigana na Al-Shabaab kwenye mazingira ambapo Marekani amekuwa kajitoa.
4: Mje Kibwana, nchi za Afrika na washirika wengine kimataifa wana uwezo wa kuziba pengo la kifedha linalotokana na uamuzi huu wa Marekani, na hili unaliona lina maana gani kwa usalama wa eneo la pembe ya Afrika?
3: Nadhani tokea Donald Trump airudi ikulu ya Marekani kwa mulaka wa pili, alishaashiria kwamba Marekani haitakuwepo kutoa tena misaada. Sera sasa hivi ya mambo ya nje ya Marekani inajikita zaidi kwenye maslahi, hasa maslahi ya kibiashara, na sio kwa Afrika tu. Marekani imetishia kupunguza ukubwa wa msaada wake kwa NATO, ambayo ni jumuiya ya kijeshi kati ya nchi za Ulaya Magharibi, Canada na Marekani. Kwa hiyo hili jambo tulikuwa tunalitegemea. Kwa hiyo sasa ni juu ya Umoja wa Afrika pamoja na viongozi wa Afrika kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kuisaidia Somalia nje ya msaada wa Marekani.
2: Hata hivyo, Umoja wa Afrika na serikali ya Somalia zimesisitiza umuhimu wa kuendelea na ushirikiano wa kimataifa ili kuhakikisha mapambano dhidi ya ugaidi hayaathiriki kutokana na upungufu wa fedha.
0: Baada ya raia wa Afrika Kusini kutaka wageni wasio na vibali vya kuishi nchini humo kuondoka, Kenya imeendelea kufanya juhudi za kuwaondoa raia wake kutokana na hofu ya kile kinachoendelea. Kufikia sasa, serikali ya Kenya imewarejesha jumla ya raia wake 180 ambao walikuwa Afrika Kusini. Baada ya kuwasili nchini Kenya, raia hao wameeleza namna wameeleza walivyokuwa na wasiwasi wakiwa Afrika Kusini.
5: Tuna chochote, hatuna transport wala nini. But alhamdulillah tumefika nyumbani. Kwa duka yako wanakujanga usiku, late hours. Wengine wanapanda juu, wanafunja, wanaingia. Ndio hatuna sasa yote, ndio ukimbie tu. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Mama pia alikuwa anasema kila mara utoke nyumbani, utoke. Nilimwambia sina chochote, unataka kukufa huko, unataka kukufa huko. Ananiambia mbona kila mara hivyo. Waka simu yangu wakashukua, uona meno yangu wakafunja. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Baadaye kila kitu imehali, nimetoka mahali nyingine mbaya sana, naitwa Durban. Kwa niko na family, family yangu ni ile sahi nimekuonesha kama watu sita.
6: Kuna wase wameishiwa na job zao, kuna wase wamevurugwa, wanaenda kwa streets wakisema wahambe, wase wa go home, mrudi kwenu.
0: Wakati huo huo, kundi la kwanza la raia 265 wa Uganda limewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe jijini Kampala wakitokea Afrika Kusini. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje nchini Uganda, imesema kuwa takriban raia 800 wamejiandikisha kurejeshwa nchini mwao kupitia ubalozi wa nchi hiyo nchini Afrika Kusini. Serikali ya Uganda imesema itagharamia gharama zote za safari za raia wake waliokwama nchini Afrika Kusini.
7: Itambe daima. Kaifa.
2: Na msikilizaji, ni saa 7:46. Sasa tunaenda kuangazia habari za kimataifa. Spika wa bunge la Iran na mpatanishi mkuu wa nchi hiyo Mohammed Karibaf ametoa wito kwa Wairani kushiriki kwa wingi katika mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, akisema ushiriki wao utakuwa sehemu ya kulipiza kisasi kwa kifo chake. Katika taarifa yake, Karibaf amesema anawaomba wananchi wote wa Iran kuandika ukurasa wa kihistoria wa nchi hiyo kwa kushiriki katika mazishi ya Khamenei. Baraza Kuu la Usalama la wa Taifa la Iran limesema litachukua hatua za kulipiza kisasi kwa kifo cha kiongozi mkuu huyo wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Kwa njia ya mtandao, mwenzangu Ibrahim Kasongo amezungumza na Frederick Nwaka, mwandishi wa habari za kimataifa akiwa Tokyo, Japan, kuelekea katika mazishi ya kiongozi huyo.
8: Na mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ni tukio kubwa na ambalo bila shaka linavuta hisia kubwa sana kutoka kila pembe duniani. Utaona wazi hata Israel kupitia kwa waziri wake wa ulinzi Israel Katz ametishia kwamba huenda Israel wakashambulia jumuiko la watu watakaojitokeza kwenye mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei, jambo ambalo limeikasirisha sana Tehran na kusema kwamba Israel inatekeleza mipango ya kuhujumu makubaliano ya amani baina yake na Marekani. Sasa ni tukio kubwa ambalo kwa mara ya mwisho liliwakusanya wa Iran zaidi ya milioni 10 wakati wa mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa kwanza wa taifa hiyo Ayatollah Ruhollah Khomeini mwaka 1989.
9: Na tumeona Iran imepoteza kiongozi mkuu na bado wamekuwa katika vita dhidi ya Israel na Marekani, lakini taarifa zinasema wamekuwa wakifanikiwa katika kudumisha amani na mshikamano kati ya raia lakini pia na uongozi wao. Katika kuelekea mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei, inaashiria nini? Iran inakwenda kuendelea kushikilia katika hili kwa namna gani?
8: Kwa mtazamo wangu nafikiri ni kiashiria cha kwamba licha ya majaribu yote ambayo Iran inayapitia, lakini bado wameendelea kusimika ule mfumo ambao unatawala katika taifa lao. Kifo cha Ayatollah Ali Khamenei hakijaacha pengo la kiutawala nchini Iran, na haraka iwezekanavyo viongozi wakuu husika wa nchi wakaweza kumsimika mtoto wake Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran. Kwa hivyo ni tukio kubwa na ambalo litavuta hisia za wengi, lakini msimamo wa Iran kwamba italipiza kisasi juu ya mauaji ya kiongozi huyo bila shaka ni msimamo ambao utaendelea kuzua mjadala mkubwa sana, na nafikiri pengine Israel na Marekani zitakuwa zinafuatilia kwa karibu tukio hili zikiamini kwamba bado Iran ina uthabiti wa ndani katika mifumo yake ya utawala, lakini Iran yenyewe pia itakuwa ikitazama jambo hili kiusalama zaidi, na sijui wanasema kwamba watajibu juu ya damu hiyo watajibu vipi, lakini ni wazi kwa namna fulani Iran imedhoofishwa kwa maana ya kuwao kwa viongozi wake wakubwa.
2: Khamenei aliuawa Februari 28 wakati wa siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
0: Vya Gaza vyafika siku 1000 tangu vilipoanza kufuatia shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 huko Israel, huku Israel ambayo ilifanya shambulizi kubwa kulipiza kisasi. Latifa Ngubaro na taarifa zaidi.
10: Licha ya uwepo wa makubaliano hafifu ya usitishwaji mapigano, wa Palestina wapatao milioni 2 bado wanaishi katika mazingira magumu kwa kukosa makazi, chakula na maji, huku wengine wakiendelea kuuawa. Tangu usitishaji huo wa mapigano, Wizara ya Afya ya Gaza imerekodi vifo vya Wapalestina 1,053, wakiwemo wanawake na watoto zaidi ya 350. Vikosi vya Israel vinadhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo la Gaza chini ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana, lakini serikali ya Israel imesema inalenga kushikilia 70% ya ukanda huo.
7: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Naam, je, unapotumia interneti una uhakika kuwa taarifa zako ziko salama? Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoongezeka, ndivyo hatari kama utapeli, wizi wa taarifa binafsi na udukuzi wa akaunti zinavyozidi kuongezeka. Hivyo matumizi salama ya mtandao yamekuwa jambo muhimu kwa kila mtumiaji wa interneti. Exclusive ya Kaifa hii leo tunaangazia hatua kubwa ambazo Tanzania imepiga katika masuala ya usalama mtandaoni na namna ya kujilinda dhidi ya athari zake. Ili kupata ufanuzi zaidi, mwenzetu Dani Chibo zungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama na mtandao, Mr. Akili Kubwa, aliyepo jijini Dar es Salaam.
11: Okay, ukiangalia mafanikio ambayo Tanzania imeyapata, naweza nikasema moja kwa moja ni kutokana na sera nzuri ya nchi yetu, ambapo unaweza kuona sasa hivi kuna kitu kama hizo cyber champions, ambapo vyuo vingi vijana kutoka vyuo mbalimbali wanaweza wakashiriki na kuweza kuonyesha umahiri wao kwenye matumizi sahihi ya internet, lakini pia jinsi ya kuweza kudhibiti uhalifu ambao unaweza kutokea kupitia internet. Lakini pia unaweza kuona hapa kupitia TCRA, ambapo wanatoa nafasi kwa mashirika kuweza kusupply kusambaza internet, na unaweza kuona sasa hivi hapo wamesisitiza kwamba inatakiwa mashirika iweze kutoa internet kwenye mikoa takriban 6. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kabisa ni juhudi nyingi ambazo zinafanyika kuweza kuhakikisha kwamba internet inasambaa. Lakini pia ni namna ambavyo Tanzania imekuwa ikishirikiana na sekta binafsi pamoja na mashirika mbalimbali ambayo yanajitahidi kuweza kutoa elimu ya matumizi sahihi ya internet, lakini pia pamoja ya namna ya kuweza kujilinda kwenye mtandao dhidi ya uhalifu ambao unaweza kutokea mtandaoni.
12: Pamoja na maendeleo haya, bado kuna changamoto za uhalifu wa mtandao na utapeli. Ni changamoto zipi kubwa unazoziona na ni hatua gani ambazo unadhani zinahitajika kufanyika ili kuimarisha usalama wa mtandao?
11: Okay, changamoto kubwa kabisa ambayo mimi naiona hapa ni AI, artificial intelligence, au akili bandia, ambapo hii ukuaji wake ni wa kasi sana tofauti na matarajio ya wengi. Kwa hiyo nina wasiwasi inawezekana speed ambayo tunaenda nao sisi inaweza isi

0: na hasa katika ongezeko la ukuaji huu wa artificial intelligence kidia, kwa sababu ndio nachokiona ni changamoto kubwa sana ambayo inaweza ikaje katokea kama hatutaenda sawa na speed ya ukuaji huo, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kinatishia mambo mengi sana.
1: Kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wanaotumia mtandao kwa shughuli zao, ni tahadhari gani ambazo wanapaswa kuchukua ili kulinda biashara na taarifa zao?
0: Kwa wafanyabiashara wadogo, nadhani wanapaswa tu kuweza kuwa na elimu ya mtandao, yani ni kitu ambacho hawapaswi kuweza kukichukulia poa. Wanapaswa kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa vizuri sana kwenye elimu ya mtandao, matumizi kama vile ya password, matumizi kama ya ulinzi ziada, mfano two-factor authentication kwenye mitandao yao, kwenye vifaa vyao, lakini pia wahakikishe hawa tumii vifaa hivyo pasipokuwa na ulinzi. Nikiwa na maana kwamba kushare vile vifaa na watu wengine ambao wanavitumia kwenye biashara yao, waache kabisa, wajitahidi kuweza kuwa makini sana, kwa sababu wao wapo kwenye kundi kubwa sana la kuweza kutapeliwa kwa urahisi, kwa sababu wafanyabiashara wengi, hasa biashara ndogo ndogo hizi, zinategemea mitandao kuweza kukua. Kwa hiyo hakuna namna wanaweza wakafanikisha kwenye biashara zao bila kuwepo kwenye mitandao. Kwa hiyo sasa wakiwa kwenye mitandao ndio wizi na utapeli mwingi unafanyika. Kwa hiyo wawe makini sana, wajitahidi kuweza kupata elimu sahihi. Swala la elimu walipe kipaumbele sana wafanyabiashara wadogo, lakini pia ulinzi binafsi wa data wanapaswa kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa vizuri sana.
1: Kwa wananchi wa kawaida wanaotumia mitandao ya kijamii na huduma za kidigitali kila siku, ni mambo gani ya msingi wanapaswa kufahamu kuhusiana na usalama wa mtandao?
0: Kwa wananchi wa kawaida, naweza tu nikashauri kitu kimoja, wanapaswa kuweza kulinda data ambazo wanaziweka mtandaoni, manake taarifa ambazo wanazipakia kwenye mitandao, kwenye internet, wajitahidi kuweza kuwa na uhakika nazo, vinginevyo wanaweza wakashiriki kupotosha umma. Kwa hiyo wajitahidi sana kuweza kuzingatia hilo, lakini pia wajitahidi kuweza kuchuja taarifa ambazo wanaziona mtandaoni. Hawapaswi kuamini kila taarifa ambayo wanaiona kwenye internet, kwa sababu si taarifa zote zinazopatikana kwenye internet zinaweza zikawa ni sahihi. Kwa hiyo wajitahidi kuwa wanafuatilia kwenye vyanzo ambavyo vinaaminika kuhusu taarifa ambazo wanaziona kwenye internet, lakini pia vifaa vyao ambavyo wanavitumia kwenye internet, wajitahidi kuweza kuongeza ulinzi kwenye vifaa vyao, kutumia password hizi nywira, lakini ili kuweza kuwa salama sana. Kwa hiyo naweza nikashauri pia serikali iendelee kutoa elimu kwa wananchi, ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wote wanakuwa na taarifa sahihi na wanakuwa na uwezo wa kujua matumizi sahihi ya internet.
2: Naam, hayo ni mazungumzo ya mwenzetu Dan Chibo akizungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama wa mtandao, Mr. Akili Kubwa, akiwa jijini Dar es Salaam. Na msikilizaji wa TBC Taifa, sisi hapa hatuna la ziada. Wakati tuna aga hapa, nipitie ujumbe ambao umetutumia kupitia mbara yetu ya simu. Nikianza na huyu, anasema anaitwa Filipo kutoka Mtambula, Mufindi, Iringa. TBC tunawashukuru sana kwa taarifa mnazotupa, hususan kutoka huko Kongo. Asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, huyo anasema Ali Sindano kutoka kwa Chaga Handeni, naipongeza TBC kwa habari unazotupatia, asante sana. Kimalizia na ujumbe wa mwisho wa msikilizaji, anaitwa Ndawala Zakaria akiwa Gamashi, Geita. Tuchukue tahadhari zaidi dhidi ya Ebola, usisambae dunia nzima. Na asanteni sana kwa wote ambao mnaoendelea kututumia ujumbe mfupi. Mimi hapa nikiwa na mwenzangu Salome, hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, tukutane juma lijalo, na kuacha na wimbo wa Professor Jay akiwa amemshirikisha Ali Kiba, unaitwa Calling.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo yupo nchini kwa ziara ya kikazi kwa siku tatu kuanzia Julai 2 hadi Julai 4, 2026. Baadaye leo Rais Chapo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan wanatarajiwa kufungua maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema wapima ardhi wana nafasi muhimu katika kupunguza na hatimaye kuondoa migogoro ya ardhi nchini kupitia upimaji sahihi. Dr. Akwilapo ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na viongozi wa taasisi wapima ardhi Tanzania IST, ambapo wamejadili maendeleo ya taaluma ya upimaji ardhi na sekta ya ardhi nchini. Na shirika la afya duniani WHO limesema limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema tiba hizo zinahusisha kuzipa nguvu chembe nyeupe zinazohusika na kinga dhidi ya magonjwa pamoja na tiba ya kupambana na madhara ya virusi mwilini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Mama nalia na kupenda kuliko ni wote.
7: Au tisa.
6: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
7: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
6: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, 7, 8, 9.
7: Leo wewe usilete rwambi rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
2: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo BBC Taifa ya ukweli na uhakika.

0: kuwaenzi ulama.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani msikilizaji wa kipindi cha tuwaenzi ulama katika siku hii ya leo? Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuwa miongoni mwa waja wake tuliopata nafasi ya kuamka salama na tukaendelea na majukumu yetu. Msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki cha tuwaenzi ulama, kipindi ambacho hukujia muda na wakati kama huu. Sina shaka hapo ulipo umzima wa afya, na kama afya yako haipo sawa, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuimarishe katika afya yako, akuimarishe katika uchumi wako, akuimarishe katika maelewano yako na mahusiano yako yaliyokuwa mema. Na kama una madeni ndugu yangu, inshallah nakuombea kwa Mwenyezi Mungu ulipe madeni hayo kabla umauti haujakufika, kwa sababu deni si zuri, usife na deni. Na wahusia hata vijana, ndugu zako, familia, kwamba fulani anakudai, isifike mahala ukaondoka ukawa una deni. Na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie upate uchumi uliokuwa mzuri, upate kulipa deni la watu. Ni ndugu yo Ustadhi Said Mpeta katika siku ya leo, nipo nawe katika kipindi cha tuwaenzi ulama tukiwa sehemu yetu ya tatu. Na hapa tunamwangalia Al-Habib Sayyid Umar bin Abdullah mwenye baraka. Katika sehemu yetu ya pili tuliishia pale, tuliona namna gani Al-Habib Sayyid mwenye baraka alikuwa na mihadhara na darsa tofauti katika misikiti tofauti ya Zanzibar. Lakini pia tuliona miongoni mwa kazi alizozifanya, alikuwa akiitumikia serikali ya Komoro katika miaka hiyo aliyohamia huko, na alipewa heshima kubwa katika visiwa vya Komoro na kuiwakilisha nchi hiyo kama balozi mwakilishi. Allah.

hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili, tuliishia hapo. Katika sehemu yetu ya tatu siku hii ya leo, lakini pia hapo ni kukumbushe tu kwamba sasa tumeshaingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448 Hijiria. Kama haukuwa umepata taarifa hizo, fahamu ya kwamba tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448 Hijiria. Na katika siku hii ya leo ni kukumbushe tu tunaendelea na sehemu tatu ya kumuangalia mwana wa chuoni Al-Habib Sayyid Umar bin Abdullah, na leo hii tutaangalia baadhi ya wanafunzi wake. Al-Habib Sayyid Umar bin Abdullah alikuwa ni mwalimu mahiri, akiwavutia vijana na watu wa rika zote, watu wengi wakipenda kuhudhuria darsa na mawaidha yake. Mashaallah. Amesomesha watu wengi sana wasio na idadi. Wapo aliowasomesha skuli ya Dole na wakawa watu maarufu nchini Tanzania, akiwemo Mheshimiwa Haji Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili. Mwenyezi Mungu amrahamu, Mwenyezi Mungu ampe pepo ya juu kabisa mzee wetu huyu. Kwa hiyo hapa mashehe na walimu kuna la kujifunza pia, kwamba maadamu tumepata elimu ya dini na elimu ya skuli, basi ni vizuri tukatumia elimu hizo kwa umahiri mkubwa na usadi wa hali ya juu, ili tuweze kuwakamata vijana na watu wa rika zote. Isiwe una rika moja tu wewe ndio linalokukimbilia. Kutakuwa kuna shida mahala. Ni vyema wazee wakakufuata, wakakusogelea kwa kupata maarifa yako, na vijana nao wakawa ni wenye kukimbilia kupata maarifa ulionayo.

Naam. Hili ni funzo miongoni mwa mafunzo tunayopata kutoka kwa Al-Habib Said Omar bin Abdullah kupitia kipindi hiki cha tuwaenzi ulama katika siku ya leo. Pia kwa vile alisomesha Teachers Training College, basi pia walimu wengi wa skuli za Zanzibar walinufaika na elimu yake. Aidha, wale waliosoma Muslim Academy walimfaidi zaidi, na hapo ndipo alipowanufaisha zaidi wanafunzi wa Kiislamu kwa uongozi wake ulio makini. Wakati huo mji wa Zanzibar uking'ara kwa vituo vya vikiwemo Ukutani, Msikiti Gofu, Muslim Academy, Msikiti wa Ijumaa Malindi na maeneo mengine. Hali kadhalika alikuwa na wanafunzi wakihudhuria darasa zake za misikitini, mfano wa Msikiti wa Sharifu Abud. Naam, msikilizaji wa BBC Taifa, popote pale ulipo, kipindi hewani ni kipindi cha tuwaenzi ulama. Na leo kwa sehemu ya tatu tunamwangalia Al-Habib Said Omar bin Abdullah al-Ma'ruf, mwenye baraka, miongoni mwa wanafunzi waliosoma Muslim Academy na kubahatika soma kwake ni Sheikh Harith bin Khalif, aliyekuwa mufti mkuu wa Zanzibar, Sayyid Abdul Wahhab Jamalul Layl, Sheikh Bana Khairi Hassan, Sheikh Dr. Muhammad Mansur, Sheikh Saleh Omar Kabi, mufti mkuu wa Zanzibar, huyu hivi sasa yupo. Maana yake pia ni miongoni mwa wanafunzi wa Al-Habib Said Omar bin Abdullah, na unamuona ukimwangalia tu unaona ile taadhima aliyokuwa nayo mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kaab, mzee yule, unamuona kabisa athari ya Al-Habib Said Omar bin Abdullah, mwenye baraka. Lakini miongoni mwa wanafunzi wake wengine ni Sheikh Machano Khamisi, Sayyid Dr. Abdul Qadir bin Sharif Abdul Wahid Al-Sheikh, ni miongoni mwa wanafunzi wake. Kwa hiyo kama wanafunzi wake wachache tu hao ambao nimekutajia leo hii, unaona wanafunzi ni hao, lakini wanafunzi ni wengi waliokuwa wakihudhuria, tumekutajia wachache. Pia alikuwa na darasa alipokuwa akisoma Uganda na Uingereza na kunufaisha vijana wengi. Kwa hiyo mwalimu Sheikh, jitahidi kwa elimu ulionayo na maarifa ya dini, lakini pia na maarifa ya kufika vyuo mbalimbali vya kisekula, jitahidi kunufaisha watu, yani toa elimu kwa watu wengine na wao waweze kueneza elimu ya dini na elimu ya kimazingira hayo.

Mwenye baraka alikuwa na darsa kila anapokuwa katika maeneo mbalimbali. Alipokuwa anazuru Dar es Salaam akidarsisha darsa zake katika msikiti wa Raudha, kwa wale ambao hawajui Raudha ama Badawi, ni pale Kisutu. Kuna msikiti pale, ule ndio unaitwa msikiti wa Raudha ama Badawi. Pia alivyo kama darasa zake hizo ni kama vile alivyokuwa akidarasisha huko alipohamia Komoro na kutoa na wanafunzi wengi. Hebu angalia, yeye alikuwa akihangaika katika kufundisha masuala mbalimbali ya kidini na ya kijamii. Mashallah. Mwenyezi Mungu na sisi tujalie elimu hii, baraka hizi na fahat, sisi tuweze kuwanufaisha wengine. Kwa mukhtasari, wengi ya watu wazima wa zama hizi wanaofikia umri wa miaka 60 na kuendelea walikuwa wakihudhuria darasa lake katika wanafunzi wake. Ama tarika yake na madhehebu yake, Alhabib Sayyid Umar bin Abdullah Mwenye Baraka alikuwa na akida ya Ahlu Sunna wal Jamaa, akifuata madhehebu ya Kishafii, na kitarika yake ni ile babu zake, tarika ya Al-Ba'alawi. Naam, pia alipoijaza za tarika ya Kadiria na Shadhilia, na zote hizo akizitumia na kuhudhuria katika daira zao na hata kuzitolea ijaza kama alivyopewa na Sheikh wake.

Al-Habib Sayyid Omar bin Abdullah, ambaye tunamzungumzia katika sehemu yetu hii ya tatu katika kipindi hiki cha Tuwaenzi Ulama. Baada ya kufungwa Muslim Academy, mwenye baraka aliamua kuhamia visiwa vya Komoro, yani Ngazija huko ambako ndio chimbuko la wazazi wake. Alihamia Ngazija mnamo mwaka 1969 sawa na 1389 Hijiria, na akafia huko huko. Pamoja na kuhamia huko, mwenye baraka hakuacha kuzuru mara kwa mara Zanzibar, mikoa mingine Tanzania bara na Kenya, na kufanya darsa na mihadhara sehemu mbalimbali. Alizifanya darsa hizo na alikwenda maeneo hayo kwa lengo kuu la kuwanufaisha Waislamu. Bali wakati huu alikuwa na harakati kubwa kufanya dawa, na sehemu nyingi alizifikia na kujikita, na wengi walinufaika. Ama kuhusu safari zake, Al-Habib Sayyid mwenye baraka alibahatika kusafiri nchi nyingi sana. Alisoma katika nchi kama tulivyozitaja, lakini alisafiri maeneo mengi. Wanaomfahamu wamesimulia kuwa takriban kila bara amefika na kutembelea nchi nyingi ndani yake. Al-Habib mwenye baraka, ambaye leo hii tupo katika kumwangalia mwana wa zuoni huyu, alifanya ibada ya hija. Pia alizuru Hadhramaut na kutabaruku na wanavioni waliokuwepo huko, pamoja na kupata ijaza. Na miongoni mwa waliompa ijaza ni Sayyid Muhammad Al-Hadi As-Saggaf wa Sayuni pale. Pia alitembelea nchi nyingi za Ulaya na kuhudhuria mikutano mikubwa. Pia alifika nchi nyingi za Afrika Magharibi kikazi na hata kwa ajili ya dawa. Safari zake hizo zilikuwa za malengo tofauti, lakini yote yakirejea katika dawa na kusambaza elimu, kama tulivyosoma huko nyuma, namna alivyosoma kufikia levo ya juu kabisa. Kwa hiyo juu ya kuwa yeye alikuwa ni shekhe, lakini alikuwa msomi. Maana wapo baadhi ya watu, mtu akiwa shekhe hawamuoni kuwa ni msomi, na wengine baadhi humuita mswahili fulani tu. Ni jambo baya sana. Kupitia kipindi hiki naomba nikujuze tu kwamba kuwa shekhe sio kwamba mtu huyo hana elimu, sio msomi, ni msomi. Kwa hiyo huyu usomi wake ulikuwa ni wa pande mbili. Kwenye hiyo elimu ya kidini alibobea, ni mahiri sana, lakini kwenye hii elimu ya kiskuli ama ya kisekula nako huko alibobea. Kwa hiyo haikumpa tabu kwenda nchi yoyote katika kuzungumza na kukubalika kwa namna Mwenyezi Mungu alivyomjalia. Inshallah nasi tujitahidi kufundisha vijana wetu, na sisi wenyewe tupate ufahamu huo wa dini na dunia, ili tunapofikisha dawa, tunapoifundisha jamii ielewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka nini katika ulimwengu huu, na kwamba ipo siku sote tutaondoka. Wanawake, wanaume, wenye mamlaka na wasio na mamlaka, wenye kushiba na wasioshiba. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kuona haki tuweze kuifata, na tuangalie batili tuweze kuiepuka. Kwa hiyo Al-Habib Sayyid Omar mwenye baraka alitembelea nchi nyingi za Ulaya, na safari hizo zote zilikuwa za malengo tofauti, lakini yote yakilenga ni katika dawa na kusambaza elimu. Al-Habib mwenye baraka ni mwanachuoni wa kupigiwa mfano, na ndio maana tunayazungumza haya, kwa kuwa TBC taifa inafika mbali. Hata wewe uliokuwepo huko kijijini kwenu mbali kabisa, unayo nafasi yafanya haya makubwa ambayo unayasikia katika siku ya leo, ukiwa nami msimulizi wako Ustadhi Said Mpeta, na mtayarishaji wako wa kipindi hiki adhim cha Tuwaenzi Ulamaa. Kwa hiyo leo tupo naye Al-Habib Sayyid Omar bin Abdullah mwenye baraka. Mwenye baraka alisifika kielimu kwa nyanja nyingi sana ambazo nadra kukusanyika kwa mwanachuoni mmoja. Miongoni mwa nyanja hizo, moja, mwanachuoni alisifika na wanachuoni wa kupigiwa mfano. Hili ni kutokana na kupata elimu kutoka kwa wanavioni mahiri waliokuwa Zanzibar, waliojaa elimu pamoja na usomaji wake wa vitabu mbalimbali. Taka kuwa mwanachuoni, nenda kwa wanachuoni, lakini nawe jikite katika kusoma vitabu mbalimbali. Lakini la pili, jambo la pili ni mwana tasawuf.
Alisifika kuwa ni mwana tasawuf mkubwa katika zama zake. Na mpaka leo taka kujaribu kuangalia, unaona kabisa kwamba ni namna gani ameacha athari. Alikuwa ni mfuasi wa tarika ya babu zake Al-Ba'alwi, lakini pia akizitumikia tarika nyingine na kuzisambaza, mfano wa tarika ya Kadiria na tarika ya Shadhilia. Imesimuliwa safari moja aliwasikia wana tarika wakivutana kila mmoja na tarika yake. Mwenye baraka akasema, hizi tarika sio timu za mpira, akimaanisha wana tarika hawatakiwi wawe na ugomvi na uhasama kama walivyo watu wa kidunia, na waache kujikweza kwa kutumia jina la tarika. Angalia anavyojaribu kusafisha nyoyo za watu, kujisifu sifu kitwarika twarika. Mimi twarika yangu ndio sawa, mimi twarika yangu ndio ipo juu, twarika yangu ndio Mungu ataikubali. Anawaambia kabisa, hii sio kama timu za mpira huko. Fanye hivyo, acheni mambo hayo ya kidunia ya kujisifu sifu, acheni kujikweza kwa kutumia jina la tarika. Na hivi kwa maneno haya, mimi na wewe kama ni wana tarika, wana tasawuf, watu wa kumtaka Mungu, kujikweza kweza, kujisifia sifia si jambo jema, na hasa ukiwa mtu wa dini usipende kujisifia sifia sana. Waacheni watu wa kidunia wajisifu, na hivi ndivyo walimu wanavyotakiwa kuwafundisha.

darsa na mawaidha yake ya Al-Habib Said Omar bin Abdullah yalijaa maneno faida za kitasawuf na kupelekea watu wengi kuvutika naye, kwani tasawuf ulainisha nyoyo za watu na kuwaelekeza kwa Mola wao. Ukitaka kujua tasawuf ni nini, tasawuf ni maneno, ni mwongozo, ni darsa, ni dawa ya kulainisha nyoyo za watu na kuwaelekeza kwa Mola wao. Kwa hiyo ndugu yangu, popote pale ulipo, ukisema wewe ni tarika fulani, basi jua kwamba unasema moyo wako wewe unalainika kwa ajili ya kujipendekeza kwa Mola. Unayafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaacha yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi. Nilipata kusema huko nyuma, na ndio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hizi nafsi zinajua jambo jema na zinajua kabisa jambo baya. Ukitenda jambo jema, nafsi yenyewe inakwambia naam, hili ni jambo jema, na ukitaka kufanya jambo baya linakuelekeza hilo jambo baya liache. Lakini watu tu saa nyingine ndio ile kuziba masikio na kuto kuiangalia nafsi inataka nini ama imeelekezwa nini, inafanya kwa sababu ya tamaa za kidunia. Sasa ukiwa mcha Mungu wa sawasawa, ukiwa Muislamu wa sawasawa, unatakiwa ulainishe moyo wako pamoja na nyoyo za watu wengine. Lainisha nyoyo zao ziwe zenye kupenda yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia, na yale ambayo hayapendi unayaepukana nayo. Hiyo ndio tarika. Lakini Al-Habib Sayyid Omar bin Abdullah alikuwa ni mwana science. Elimu yake ya sekula na ile aliyoipata Makerere katika chuo kile cha Makerere Uganda na kubobea katika fani ya biology ni mfano tosha wa wanasayansi wake, akiitumia science katika mawaidha yake, darsa zake, na hasa pale anaposafiri, anapofasiri Qur'ani pamoja na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, yapo mengi ya kumwelezea mwanazuoni huyu katika siku hii ya leo, lakini muda haututoshi. Namuona hapa msimamizi wa kipindi Al-Habib Saleh Makoye pamoja na fundi mitambo Joseph Masanja wananiangalia. Kwa hiyo naomba niishie hapa kwamba Al-Habib Said Omar bin Abdullah alikuwa mwana sayansi. Lakini pia kwa kuchelea muda katika siku ya leo, tukutane tu katika kipindi kijacho, ikiwa ni sehemu yetu ya nne. Hii ilikuwa ni sehemu yetu ya tatu, na insha Allah, kumbuka tu mitamboni alikuwa Joseph Masanja, msimulizi wako ni Al-Habib Said Mpeta, lakini msimamizi wa kipindi ndugu yetu Saleh Makoye. Mpaka wakati mwingine, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 8 na dakika 28 na sasa tunaelekea katika sherehe za ufunguzi wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Saba Saba katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere barabara ya Kilwa. Mgeni rasmi ni Daniel Chapo, rais wa Jamhuri ya Msumbiji, na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watangazaji wetu huko ni Isa Sebea na Sabina Bigambo.
1: Asante sana kuu wa mkwiji kutoka hapo studio zetu zilizopo barabara ya Nyerere mkabala kabisa na daraja la Mfugale. Mimi nikwambie msikilizaji ya kwamba ni siku ya kihistoria, ni siku ya jubilei ya dhahabu. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa popote ulipo ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukikukaribisha katika matangazo haya ya ufunguzi wa maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu Saba Saba kutoka katika viwanja vya Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambako leo sasa ndio ufunguzi unafanyika rasmi kabisa. Naweza nikakwambia kwamba ni kwa nusu karne sasa maonesho haya yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kukuza biashara, uwekezaji, ubunifu wa viwanda, teknolojia na ushirikiano wa kiuchumi, yakiziunganisha na kuunganisha pia Tanzania na mataifa mbalimbali duniani. Katika uzinduzi huu wa kihistoria, mgeni rasmi kama alivyokutaarifu mwenzangu hapo kuu wa mkwiji ni rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo, ambaye anaongozana na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Uwepo wa viongozi hawa wakuu unaendelea kuakisi wazi kabisa uhusiano wa kindugu, kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Msumbiji. Mimi ni Isa Sebea, niko pamoja na Sabina Bigambo katika kukuletea matangazo haya. Kwa pamoja tutakuwa nawe msikilizaji katika kuhakikisha kwamba kila kinachoendelea hapa tunakufikishia popote pale ulipo. Kwa upande wa mafundi mitambo tuko naye hapa Nicholas Mwanyilu pamoja na Double G Gaspar Lawaka, kuhakikisha kwamba sauti za tukio hili la kihistoria zinakufikia popote ulipo. Kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Saba Saba jijini Dar es Salaam, karibu uungane pamoja nasi.
2: Hakika Isa na msikilizaji wetu,

0: kueleza. Ni uhusiano ambao hivi sasa tunaweza tukasema unaendelea sasa kusema wazi kwamba undugu kati yetu katu hauwezi kutamatika nyingine kuvunjika, kwa maana kwamba ni Tanzania kipindi hicho Tanganyika ilikuwa ina mchango mkubwa kabisa kuyakomboa pia mataifa mbalimbali yakiwepo pia mataifa kutoka kusini mwa Tanzania. Lakini pia ukiangalia uhusiano huu wa Tanzania wa kimoja na Msumbiji, utakumbuka wazi kwamba Sabina namna ambavyo kwamba Tanzania ilikuwa ni sehemu ya kutoa hifadhi pia kwa ndugu zetu ama viongozi wale wa Frelimo katika zile harakati za kupambania uhuru.
1: Hakika, na tunaweza tu kumkumbusha kwamba malengo ya kuanzishwa kwa maonesho haya ilikuwa ni pamoja na kutangaza bidhaa zinazozalishwa hapa Tanzania, lakini pia kuunganisha wazalishaji na wanunuzi, kuvutia wawekezaji, kukuza biashara ya ndani na nje ya nchi, kutoa nafasi ya kubadilishana teknolojia na ubunifu kati ya Tanzania na mataifa mengine ambayo kwa sasa unaweza kuona Isa, mambo yamekuwa makubwa zaidi kwa sababu tayari maonesho haya yamekuwa ya kimataifa zaidi na nchi zaidi ya 23 zinashiriki katika maonesho haya kwa mwaka huu.
0: Na kubwa zaidi la kuvutia Sabina, ambalo ni muhimu pia tukamueleza msikilizaji, shirika la utangazaji Tanzania TBC, ina maana katika historia hii ya miaka 50 ya maonesho haya, maana yake hutaacha pia kulitaja shirika hili la utangazaji Tanzania TBC. Kwa vipindi tofauti tofauti tumekuwepo hapa kuhakikisha kwamba mfanyabiashara, mwekezaji naye pia anapata nafasi ya kupaza sauti, ya kueleza yale ambayo aliyokuwa nayo katika mabanda ambayo yanayokuwepo hapa. Nasi pia tunasema toka maonesho haya yalipoanza, tumekuwa tumekita kambi hapa tukizungumza pia na baadhi ya wadau na taasisi mbalimbali wakitangaza biashara zao. Na hivi sasa msikilizaji, tunavyozungumza katika ukumbi huu wahudhuriaji wamesimama ikiwa ni wazi sasa kumkaribisha mgeni rasmi wa shughuli hii, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo akiwa ameongozana na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taratibu kabisa wakisogea meza kuu, ikiashiria wazi sasa shughuli ya ufunguzi wa maonesho haya ya 50 ya kimataifa sasa yanakwenda kuanza rasmi. Na kwa mujibu wa ratiba msikilizaji, inaonyesha wazi kabisa mara baada ya kuingia kwa viongozi hawa, moja kwa moja sasa zitakuwa ni nyimbo za taifa pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hivi pia taratibu pia tunaendelea pia kushuhudia hapa bendi ya Banana Zoro, B-Band, ikiendelea pia kutumbuiza ikiwa ni sehemu pia ukaribisho wa wageni hawa

0: Tanzania, lakini pia Msumbiji zinabebea hapa ndani, na burudani kama tunazungumza inaendelea kuhanikiza, ikionyesha kwamba ni tukio la kihistoria. Na kwa mujibu wa mamlaka ya biashara ya Tanzania, maendeleo ya biashara ya Tanzania TanTrade, maonesho haya yalizinduliwa mwaka 1965, miaka miwili baada ya Tanganyika kupata uhuru. Kwa hivyo leo kama ulivyozungumza Isa, ni takriban miaka 50 tangu kuanzishwa kwa maonesho haya, ambapo mwanzo yaliitwa kama National Agricultural and Trade Fair NATF, yakilenga kuonesha mafanikio ya kilimo, biashara na viwanda vya nchi changa.
1: Hakika kabisa, na katika hilo pia ina maana kwamba hapa tuko hapo tunapokwenda pia kuzungumzia kuhusiana na kukuza pia biashara za Tanzania, lakini yote kwa yote kuhamasisha biashara za ndani, lakini pia kuongeza ama kuonesha ule uwezo wa uchumi wa taifa na kuweka misingi ya maendeleo ya biashara ya Tanzania. Hiyo ilikuwa kwa sasa maana yake katika miaka hii 50 tukigawa kwa kumi kumi, yani ina maana kwa makumi, maana yake kwamba tuna makumi matano,
0: miongo mitano,
1: miongo mitano. Kwa hiyo kama ina maana tunaangalia kwamba huu ni umri wa mtu ama pengine kwamba huu ni mtumishi, maana yake tunamhesabia miaka mitano, pengine kwa hiari aweze kutundika daruga la utumishi
0: kabisa,
1: ama kabisa aweze kukanyaga mpaka ile sitini ili aweze kusema mimi sasa naomba kwa
0: mtu anayeaga
1: mashindano kuachia pia ndugu wengine waweze kuendeleza gurudumu la maendeleo.
0: Hakika kabisa, ni miaka zaidi ya 60 iliyopita sasa Tanzania ilianza safari ya kujitangaza kwa dunia kupitia maonesho ya biashara, na kilichoanza mwaka 1963 kama jukwaa la kuonesha mazao na bidhaa za ndani, leo kimekuwa moja ya maonesho makubwa zaidi ya biashara katika Afrika Mashariki na Kati, na kila ifikapo Julai 7, yani 7/7, Dar es Salaam hugeuka kuwa kitovu cha biashara, ubunifu na uwekezaji.
1: Wakati huu basi, Sabina, twende sasa tukamsikilize mwongozaji wa shughuli hii Shaban Kisu kwa maelezo ya shughuli hii.
2: Na sasa tuinuke, tuanze ratiba yetu rasmi. Naomba tuinuke sasa, na hapa tunakwenda kupata wimbo wa taifa wa Tanzania, wimbo wa taifa wa Mozambiki kwa maana Msumbiji, lakini pia jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Brassband, karibuni mtuongoze.

0: Waheshimiwa viongozi, kwa heshima ya taadhima naomba tukae. Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, mgeni wetu rasmi katika maonyesho haya ya 50 ya kimataifa ya Sharaba. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Judith Kapinga, Waziri wa Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Sharifu Ali Sharif, Waziri wa Kazi na Uwekezaji na Kaimu Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Ricardo Xavier, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma Msumbiji. Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabiti Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki. Mawaziri wote mliopo. Mheshimiwa Albert Chalamila, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dr. Latifa Mohamed Hamis, mkurugenzi mkuu wa TanTrade. Nitambue viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kazi na utu. Kazi na utu. Waheshimiwa viongozi wetu, hii ni hafla ya ufunguzi wa maadhimisho ya miaka 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Kabla ya kuendelea na ratiba, naomba kuwakaribisha viongozi wetu wa dini kwa ajili ya dua na sala fupi. Kwa kuanza, ni kukaribisha Father Dominic Singano kutoka CCT. Karibu tuongoze kwa sala fupi.
1: Tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, nyakati zote ziko mikononi mwako. Tunakushukuru sana kwa siku njema ambayo umetupa neema na kibali cha kuiona siku ya leo, miaka hii 50 ya kibiashara. Tunakusihi Mungu zidi kutubariki katika yote ambayo tunakwenda kuyatenda katika ratiba ya siku ya leo, yakapate kibali mbele zako. Kupitia maonyesho haya ya Sabasaba, Mungu utaendelea kusaidia kuunganisha Watanzania katika masoko ya kimataifa na kutambua fursa mbalimbali za kibiashara ndani na nje ya nchi. Zidi kubariki viongozi wetu ambao wamebeba maono, zaidi ya yote tukiweka mikononi mwako mkuu wetu wa mkoa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa Dar es Salaam, waziri wa biashara na viwanda katika nchi hii. Lakini tunamweka mikononi mwako pia Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Endelea kuimarisha umoja na mshikamano. Mbariki Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wasaidizi wake wote. Linda nchi yetu katika mipaka ya nchi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.
0: Asante. Naomba sasa kumkaribisha Padri Dennis Wigira, kanisa kuu Mtakatifu Joseph, atuongoze kwa sala kwa niaba ya TEC.
2: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam, tunajiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu tukisali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 17. Lolote mfanyalo, ikiwa ni kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa maonyesho haya. Tunakuomba kwa ajili ya wazalishaji viwandani na wafanya biashara, wajaliwe kuweka bei sahihi kwa biashara zao, wajibu wa kulipa kodi stahiki kwa maendeleo ya taifa yetu, wajaliwe kuzalisha biashara zenye ubora, wafanyakazi wajaliwe haki zao, ulinzi na ustawi. Tunaomba Mwenyezi Mungu huduma wanazozitoa ziweze kuwafikia watu na kulinda afya ya mlaji, ujalie taifa letu kukua kiuchumi, ujalie taifa letu mahusiano mazuri ya kimataifa katika biashara, utunzaji wa mazingira na kuwafaidia kizazi kijacho. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Asante kiongozi, naomba kumkaribisha Sheikh Zailan Mkoyogore atuongoze kwa dua fupi kwa niaba ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
0: Asante, tuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa makofi mengi. Asante waheshimiwa viongozi wetu, mara baada ya dua na sala naomba mridhie tufanye utambulisho mfupi wa viongozi na wote ambao wamehudhuria katika hafla hii. Waheshimiwa viongozi, tunaye Mheshimiwa Judith Kapinga, Waziri wa Viwanda na Biashara. Tunaye pia Mheshimiwa Sharifu Ali Sharifu, Waziri wa Kazi na Uwekezaji na Kaimu Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunaye Mheshimiwa Ricardo Xavier, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma Msumbiji. Tunaye Mheshimiwa Balozi Mahmud Thabit Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya Tanzania. Tunaye pia Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje wa Zimbabwe, Foreign Minister of Zimbabwe, yule pale. Tunao waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri ambao pia wamehudhuria katika hafla hii. Tunaye comrade mzee wetu Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara. Tunaye Mheshimiwa Albert Chamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunao waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa wale wanaoongoza ile kamati ya bunge inayoshughulikia viwanda. Tunaye balozi waziri Ajabu, katibu mkuu viwanda na biashara, pamoja na makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote mliopo. Mwenyekiti wa bodi ya Tantrade na wajumbe wa bodi. Tunaye Dr. Latifa Mohamed Hamisi, mkurugenzi mkuu Tantrade na management yake. Tunao waheshimiwa mabalozi, ambassadors and high commissioners. Napenda kutambua pia uwepo wa mama yetu Mama Anna Mkapa. Tunao wakuu wa taasisi, mashirika na makampuni mbalimbali. Tunao wadhamini wa maonyesho haya, sponsors. Tunao pia viongozi wa jumuiya za wafanyabiashara, wale kule viongozi wa jumuiya za wafanyabiashara, kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi watu wa dini, wako wengi tu, wachache walipata nafasi, washirika wa maonesho wanaoshiriki katika maonesho haya, wenyewe wako wengi, wengine wako kwenye mabanda. Lakini pia kwa namna kipekee nitambue wakuu wa mikoa wengine ambao pia wanahudhuria hafla hii. Tunawashukuru. Tunatambua wananchi wote pia ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria hafla hii. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mozambiki, baada ya utambulishi huo, kwa sasa tupate mapumziko mafupi kwa ajili ya burudani. Burudani hii ni ya watoto wetu wanafunzi kutoka shule za msingi, shule kutoka mikoa mbalimbali. pamoja na Zanzibar wako tayari kwa ajili ya kutoa burudani maalum. We have translation gadgets for those who don't understand Kiswahili. Channel 1 English, Channel 3 Portuguese. Thank you. Vijana wetu karibuni haraka haraka.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, na hivi sasa ndivyo ambavyo vijana sasa wanasogea taratibu mbele ya meza kuu, ambapo sasa mgeni rasmi wa ufunguzi wa maonesho haya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu 77 katika viwanja hivi vya Julius Nyerere, ndivyo ambavyo watoto hao wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya blue taratibu wanasogea, na wimbo huo sasa manake nao wakijaribu kucheza huku na kule, ikiwa ni sehemu kwamba ya kusogea taratibu na kwenda kuonesha kile ambacho wao walichokuwa nacho na walichotutayarishia katika ufunguzi wa maonesho haya. Na karibu kutazama Sabina, watoto hawa wa shule ya msingi wanaongozwa na mwalimu wao Saa Kishai, ambaye pia maarufu sana katika mitandao ya kijamii hususan kule Instagram, na moja pia ya kazi yake ambayo ilishika hata katika mitandao ya kijamii ni mara baada ya kuwajenga vijana hawa kutunga wimbo katika zile sherehe za Muungano.
5: Hakika, na ni vijana tumeambiwa kwamba ni kutoka maeneo mbalimbali, mikoa mbalimbali Tanzania bara, lakini pia visiwani Zanzibar. Kwa hivyo wako pale kwa ajili ya kutumbuiza, kuhakikisha kwamba nao wanaweka historia na kuandikwa katika daftari la kumbukumbu ya historia hii inayoandikwa leo.
4: Nakumbuka katika makuzi yangu nami pia nilishawahi kuongoza kikundi.
5: Unaopiga mwingi hapo.
4: Msikilizaji, tupate burudani kutoka kwa watoto hawa.

0: rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wako bora na kwa uongozi wako bora unaoendelea kupanua wigo katika biashara zetu za ndani na nje ya nchi, yani kimataifa, na pia kufanya uchumi wa nchi yetu kuzidi kuwa imara na kuendelea mbele. Tunakushukuru sana rais wetu kipenzi chetu, the beautiful Art Kizimkaz. Shukran. Na pia napenda mtambue uwepo wa President Daniel Chapo. Vamos trabajar, vamos trabajar. Boss Vandar Atanzania. Hongera, hongera sana. Tan Trade ka utimiza miaka 50 katika mafanikio yenu na chini ya uongozi wa Dr. Latifa Khamis. Mama Samia, Mama Samia ra. Tan Trade, Tan Trade ra. Nani kama Mama Samia? Asanteni sana.
1: Aya, makofi mengi.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, naweza nikakwambia kwamba sauti ambayo ulikuwa unaisikia hapo wala si wa kiliunde, ni sauti ya mtoto mdogo pamba shughuli hizi za ufunguzi wa maonesho ya 50 ya biashara za kimataifa. Na hivi tunapozungumza, watoto hawa sasa wanarudi katika sehemu ambazo walizokuwa wameketi. Hiyo ni mara baada ya kuonyesha kile ambacho walichokuwa nacho.
3: Na katika wimbo wao mzuri kabisa ambao umeipamba shughuli hii, Isa, ulikuwa na maneno unasema kwetu fursa.

0: hatutupichini. Maendeleo ndio mission, haina woga, bado nasonga nyuma mwiko.
1: Turudi kwake mwongozaji ili tuweze kupokea pia maelezo ya mwendelezo wa shughuli hii ya ufunguzi wa maonyesho 50.
2: Lakini pia natambua kuwepo kwa Fatuma Kange, mbunge wa Afrika ya Mashariki. Na sasa naomba niendelee na ratiba, nimkaribishe Dr. Latifa Mohamed Hamis, mkurugenzi mkuu wa TanTrade, kwa ajili ya taarifa fupi ya maonyesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama 77. Makofi kwa mkurugenzi mkuu anakuja hapa.
3: Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Msumbiji. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema kutuwezesha kukutana hapa katika tukio hili adhimu la kihistoria la ufunguzi wa maonyesho 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam almaarufu 77. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii tunasherehekea miaka 50 ya mafanikio makubwa ya jukwaa hili, tukianza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 kutokea BIT, BET na sasa TanTrade, ikisimama kwa nguzo ya biashara. Katika kipindi hiki cha miaka 50, jukwaa hili limzalisha fursa za thamani takriban trilioni 129.231, zikichochea ukuaji wa uchumi na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika ramani ya biashara kimataifa. Ushiriki wa kimataifa kwa miaka 50, jumla ya nchi 54 zimeshiriki mara 564 katika miaka 50, zikiwemo Msumbiji, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, China na nyinginezo, na watembeleaji zaidi ya watu milioni 10,088,000 kwa kipindi cha miaka 50. Makampuni zaidi ya 38 na 59 yameshiriki 38,000. Kwa upande wa ajira, takriban maonesho haya yamezalisha ajira 631,900 tangu kuanzishwa kwake katika maeneo haya, na ajira zinaendelea. Mwaka huu tunatarajia ajira zaidi ya 21,000. Matokeo ya mwaka huu ambayo tunayotarajia, mikataba na mauzo ya papo kwa papo ambayo tunatarajia kufikia wastani wa Tanzania shilingi bilioni 17, biashara tunazotarajia tumeshazitangaza zaidi ya biashara 3,752 kupitia waonyeshaji 4,800. Watembeleaji wa mwaka huu wanatarajiwa kufikia 624,380, na ajira mpya kama nilivyosema awali, Mheshimiwa Rais, marais wetu, ni zaidi ya 26,000. Hii ni taswira ya mafanikio makubwa ya DATF kama jukwaa kuu la kibiashara na kimataifa, uwekezaji na ajira ndani yake zinapatikana, linaloendelea kuimarisha nafasi ya Tanzania katika uchumi wa kikanda na kimataifa. Waheshimiwa wa marais wetu, tunatambua kuwa TanTrade ni taasisi muhimu katika kufanikisha dira ya miaka 2050, hususan katika sekta ya biashara na diplomasia ya uchumi. TanTrade ni daraja linalounganisha sekta zote za uzalishaji na masoko kitaifa na kimataifa. Kwa kutambua hilo, tayari tumeshaanzisha Made in Tanzania brand na tunaendelea na kampeni ya kuhamasisha wazalishaji wote wa ndani kutumia chapa hii ili kuinua Tanzania katika ramani ya soko la kimataifa, yani national brand positioning ya Tanzanian product. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya bodi na management ya wafanyakazi wenzangu wa TanTrade, napenda kuwashukuru kwa dhati viongozi wetu wakuu leo mlokubali kuja hapa kutufungulia maonyesho haya ya historia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Uwepo wenu hapa leo ni ishara kubwa ya dhamira ya serikali ya awamu ya sita katika kuendeleza na kuimarisha biashara na uwekezaji, viwanda na sekta ya binafsi hapa nchini. Kwa ridhaa yako pia, napenda kuwatambua wadhamini wetu wa maonyesho miaka 50, Kituo cha Biashara cha Afrika Mashariki ECLC, ambapo wametupatia eneo maalum la kutangaza na kuuza bidhaa zetu. Pia Vodacom kwa kuwezesha huduma za tiketi. Kama sasa hivi tumekuwa hatuna foleni kwenye tiketi zetu, wananchi wengi wanakata, pamoja na Mixed Buyers, na wao pia wame tiketi zetu. wanaweza wakakata. Pia Azania Bank, shirika la Posta, GF Truck, Vodacom pamoja na wadhamini wote kwa mchango mkubwa kuhakikisha maonesho haya yanafanikiwa. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, wale wanafunzi uliowaona uniform zao, lakini pia tayari wameshapatiwa vifaa wanapoenda vijijini kwao, tayari wana vifaa vyote vya shule zinapofunguliwa, wamedhaminiwa na Waka Compensation Fund pamoja na NSSF, wamewadhamini zile uniform, vyakula na makazi yao hapa muda wa siku tatu. Kwa hiyo wote wamewadhamini nyumbani wakiwa na vifaa kamili vya shule. Kwa hiyo wamepunguza gharama kubwa sana, na programu hii tumeianzisha kwa jina la Sabasaba Urithi Wetu, ili Watanzania wote waendelee kuirithi na Sabasaba, watoto waijue, wale wa vijijini ambao wanasimuliwa waweze kuiona. Hii ni adhimu, Mheshimiwa Rais, ya historia, wamekushuhudia, wamekuona wewe, na itakuwa ni story kwao, kwa wenzao, ni hazina wamekuona, na ni fahari kubwa kwao, kwa wazee wao na wao wenyewe vijijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako napenda kutoa shukrani pekee ziende kwa wafanyakazi wenzangu wa Mamlaka ya Maendeleo Biashara Tanzania TANTRED, kwa kujituma kwa hali na mali kuhakikisha jukumu hili la kihistoria la kitaifa linafanikiwa. Nawashukuru sana management na bodi ya Mamlaka ya Maendeleo Biashara Tanzania TANTRED, nyote kwa umoja wenu tumeweza kufanikisha swala hili na tunaendelea kulifanikisha, na pia tunahakikisha dhamira yetu ya kuendelea kujenga Tanzania na kwa misingi imara ya biashara, kuhamasisha ubunifu na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Ushirikiano wa viongozi wetu wakuu na wadhamini wa maonesho haya ni ushahidi wa mshikamano kwa kweli na imani ya pamoja katika mustakabali wa biashara na uchumi. Mheshimiwa Rais, wakati namalizia, pia napenda kuwashukuru sana viongozi wetu, management yetu ya wizara ikiongozwa na Mheshimiwa Waziri wetu wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, naibu waziri Lazaro Londo, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, wote kwa umoja wao na jitihada zao kuhakikisha tunafanikisha hili. Maonyesho haya ya Sabasaba sio tu maonyesho, bali ni alama ya historia, dira ya maendeleo na daraja la mustakabali bora wa taifa letu. Mheshimiwa Rais, kabla sijamalizia tena, nawashukuru sana viongozi wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ikiongozwa na naibu waziri Sharif Sharifu ambaye kaimu waziri Sharif Sharifu ambaye anakaimu pamoja na Dr. Habiba kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa. Baada ya kusema hayo, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa kunisikiliza. Asanteni sana.
2: Hizo zilikuwa ni salamu kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa TANTRED. Sasa ni wakati wa salamu kutoka kwa mdhamini mkuu wa maonesho ya 50 ya Sabasaba 2026, Kate Wang, EACLC. Karibu sana. Makofi mingi kwake.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, na sasa Kathy Wang ndio ameshasogea kwenye kiriri kwa ajili ya kutoa salamu akiwa ni mdhamini mkuu wa maonesho 50 ya Sabasaba. Karibu tusikilize.
4: Nyo Francisco Chapo, rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mgeni rasmi Mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, waziri wa Viwanda na Biashara. Waheshimiwa mawaziri, Dr. Latifa Mohamed Hamisi, mkurugenzi mkuu wa TANTRED, wageni wa itifaki imezingatiwa. Habari za mchana. Jina langu ni Katie Wang, mkurugenzi mtendaji wa East Africa Commercial Logistics Limited. Ninayo heshima na furaha kubwa kusimama mbele yenu leo kwa niaba ya EACLC Limited, mdhamini mkuu wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam na mshiriki wa maonyesho haya kwa mwaka wa sita mfululizo. Pia ni mwandaji wa makampuni yote ya kichina yanayoshiriki maonyesho haya ya Sabasaba, yanayoonyesha teknolojia ya kisasa, bidhaa za ubunifu na mashini za viwandani. Baadhi ya wawekezaji hawa tayari wameanzisha viwanda nchini Tanzania. Awali ya yote, napenda kutoa pongezi za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na TANTRED kwa maandalizi bora ya maonyesho haya ya 50 ya DITF. maonyesho haya yameendelea kuwa jukwaa muhimu kukuza biashara, uwekezaji, ubunifu na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali duniani. Napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wenye maono na kwa kuendelea kuweka mazingira wezeshi yanayochochea biashara, uwekezaji na maendeleo ya sekta binafsi nchini. Vile vile ninamkaribisha kwa heshima kubwa Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mgeni rasmi wa hafla hii. Uwepo wako katika maonyesho haya ni ishara ya kuendelea kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi, biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Msumbiji. Pia tunawakaribisha wafanyabiashara wawekezaji wa Msumbiji kutumia kituo cha biashara cha EACLC kama kitovu cha biashara na lango la kufikia masoko ya Tanzania, Afrika Mashariki na mataifa. Tunaamini EACLC itaendelea kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya Tanzania, Msumbiji, China na mataifa mengine. Mheshimiwa Rais, kupitia EACLC tunajivunia kuunga mkono utekelezaji wa sera ya zero tariff ya serikali ya China kwa bidhaa zinazostahili kutoka Tanzania. Made in Tanzania Pavilion iliyopo EACLC itasaidia bidhaa za Tanzania kufikia soko la China na masoko mengine ya kimataifa, kuongeza mauzo ya nje, thamani ya bidhaa na kipato cha wazalishaji. Kwa niaba ya EACLC Limited, tunaahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kukuza biashara na uwekezaji. Asanteni sana kunisikiliza. Kazi na utu. Tunasonga.
2: Tuongeze makofi mengi sana kwa Keti Wang. Asante waheshimiwa viongozi. Ninayoshukuru sasa ya kumwalika Mheshimiwa Sharifu Ali Sharif, Waziri wa Kazi na Uwekezaji na Kaimu Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Makofi mengi kwake. Na yeye, kabla ya kuongea, tutamuomba atatoa tuzo kwanza.
5: Mpoke folder lake.
2: Naam, kabla ya kuzungumza Mheshimiwa Waziri, tutamuomba kwa heshima na taadhima atoe tuzo zifuatazo. Ni the Golden Jubilee mwaka 2026-50. Kwanza tutaanza na Best Agriculture Fishing and Livestock Products ni Suma JKT. Tukitaja tunakuomba usogee mbele. Atakayefuata ni Best Food and Beverage Processors ni Afri Tea and Coffee Blenders, naomba usogee mbele. Atakayefuata ni Woiso. Hawa ni Best Furniture and Interior Decoration. Naomba wasogee mbele. Wote tukawataja, tunamtaja mwingine, Best Transport and Logistic Exhibitor, Tanzania Posts Corporation. Hawa ni shirika letu la posta, kampuni ya posta. Watakaofuata wengine ni Best Trade and Investment Facilitation. Hawa ni Tanzania Ports Authority, mamlaka ya bandari. Naomba tusogee. Lakini wengine ni Best Insurance and Social Scheme ni Workers Compensation Fund. Tusogee. Tumetimia wote? Haya, tunaanza sasa wa kwanza. Kishachukua, Suma JKT kishachukua. Makofi mengi wakati wachukua. Tuzo, peleka haraka.
1: msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo shughuli Shaban Kisu akitueleza sasa hivi nizamu sasa shirika la posta nao pia kwenda kuchukua tuzo yao kwa kiongozi huyu Sharifu Ali Sharifu, waziri wa kazi na uwekezaji na kaimu waziri biashara na maendeleo ya viwanda serikali ya mapinduzi Zanzibar, na hivi sasa anapokea pale tuzo yake, shika sasa mkono hapo taratibu sasa anashuka mara baada ya kupokea tuzo hiyo, ikiwa sasa ni wazi kuonyesha yale mazuri ambayo ameyafanya katika maonyesho haya ya Saba Saba. Msikilizaji wa TBC Taifa, sisi tukwambie kwamba haya ni matangazo mubashara ufunguzi wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu Saba Saba, tukikutangazia kutoka ukumbi wa Ali Hassan Mwinyi Mbaruku Ndoro Soya. Na moja kwa moja sasa Sharifu Ali Sharifu, waziri wa kazi na uwekezaji na kaimu waziri biashara na maendeleo ya viwanda serikali ya mapinduzi Zanzibar, yupo kwenye kiriri kwa ajili ya kutoa salamu za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
6: Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, waziri wa viwanda na biashara, waheshimiwa mawaziri wote mlioko hapa, wageni walikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kwa niaba ya Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, napenda kuwasilisha salamu za pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade kwa kufanikisha maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Saba Saba. Jubilee hii ya dhahabu ni ushindi wa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika safari ya miaka 50 ya kukuza biashara, uwekezaji, ubunifu, teknolojia na ushirikiano wa kiuchumi ndani na nje ya Tanzania. Maonyesho haya yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuunganisha wafanyabiashara, wawekezaji, wazalishaji na watumiaji wa bidhaa na huduma kutoka sehemu mbalimbali duniani. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatambua mchango mkubwa wa maonesho ya Saba Saba katika kukuza biashara na kuimarisha uchumi wa taifa letu. Kupitia maonesho haya, Zanzibar imeendelea kupata fursa za kutangaza vivutio vya uwekezaji, bidhaa zinazozalishwa nchini pamoja na kuimarisha mahusiano ya kibiashara na washirika mbalimbali wa maendeleo. Aidha, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kutekeleza mageuzi mbalimbali yanayolenga kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma pamoja na kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya uchumi. Juhudi hizi zinaenda sambamba na azma ya kujenga uchumi shindani unaotegemea uzalishaji, ubunifu na matumizi ya teknolojia za kisasa. Tunawapongeza washiriki wote wa maonyesho haya kwa kuendelea kutumia jukwaa la kutangaza bidhaa, huduma na fursa mbalimbali za biashara. Vile vile tunawahimiza wafanyabiashara na wawekezaji kutumia kikamilifu fursa zinazotokana na soko la ndani, Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, eneo huru la biashara la Afrika pamoja na masoko ya kimataifa. Kauli mbiu ya mwaka huu maonyesho ya kimataifa ya Dar es Salaam Saba Saba, fahari ya Tanzania. Tunaamini kuwa maonyesho haya yataendelea kuwa alama ya mafanikio ya taifa letu katika kukuza biashara na uwekezaji, na hivyo kuchangia maendeleo ya wananchi na ustawi wa uchumi wa Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Mama Rais, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inakupongeza sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zako za kuleta mageuzi makubwa ya uchumi na kuimarisha amani na utulivu nchini. Naomba nirudie statement ya mwisho, kwa kuimarisha amani na utulivu nchini. Aidha, tunakupongeza Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Mozambique, kuwa na sisi leo hii. Mwisho, napenda kuwatakia washiriki wote maonesho yenye mafanikio makubwa na matokeo chanya kwa maendeleo ya biashara na uchumi wa nchi yetu. Naomba kuwasilisha. Asante sana kwa kunisikiliza.
2: Aya, asante, asante sana. Naomba tuongeze tena makofi mengi. Tunaendelea na ratiba, mheshimiwa viongozi. Naomba sasa nimkaribishe mheshimiwa Judith Kapinga, waziri wa viwanda na biashara, ili aweze kutoa salamu zake. Lakini kama tulivyofanya kwa waziri kutoka Zanzibar, na yeye pia tunamuomba aweze kutoa tuzo kabla ya kuzungumza. Sasa tunaanza, na tuwe na utaratibu mzuri, tunaanza. Atakayehusika katika kundi hili ni Best Real Estate Exhibitor Property International Limited. Naomba usogee. Mwandishi kutoka Property International Limited. Atakayefuatia ni Best Women in Trade Exhibitor Elegance Natural Products. Naomba usogee. Atakayefuatia ni Best Zanzibar Exhibitor. Hii ni taasisi ya viwango Zanzibar ZBC. Elegance, iko wapi mwakilishi?
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo umesikia, ni zoezi la tuzo ambazo zinatolewa mheshimiwa Judith Kapinga kwa waliofanya vizuri katika maonyesho haya kwa bidhaa mbalimbali hapa nchini. Na tukukumbushe tu, bado tupo katika viwanja vya Julius Nyerere hapa barabara ya Kilwa, kukuletea matangazo mbashara kuhusu hafla ya ufunguzi rasmi wa maadhimisho ama maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Tumsikilize sasa mwendeshaji wa shughuli hii.
2: Ni Clouds wanakwenda. Foreign exhibitor ni Embassy of the Republic of Indonesia in Dar es Salaam. Yule kule anakuja.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa na pia ubalozi wa Indonesia, na unapata tuzo ikiwa pia ni sehemu nayo ya kufanya vizuri. Hii sasa ndio ile tafsiri kwamba kama tunasherehekea pia miaka hii 50 ya maonesho ya kimataifa ya kibiashara, maana yake lazima pia iambatane pia na zawadi mbalimbali kwa wale wote ambao wamekuwa wakifanya vizuri. Nikwambie tu msikilizaji, katika miaka hii 50 ya kibiashara ya kimataifa hii maarufu Sabasaba, hii ni jubilei ya dhahabu, kwa maana katika kusherehekea hii nusu karne katika kukuza biashara, uwekezaji na maendeleo. Kwa hiyo tukwambie kabisa kwamba kama ndio kwanza unajiunga nasi, basi mgeni rasmi katika shughuli hii ya ufunguzi ni Mheshimiwa Daniel Chapo, rais wa Msumbiji, akiwa yuko sako kwa bako na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hivi sasa waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga anasogea taratibu kwenye kiriri kwa ajili ya kutoa salamu za wizara pamoja na kumkaribisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Asante. Kazi ni tu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, rais wa Jamhuri ya Msumbiji, ambaye pia amekubali kuwa mgeni wetu rasmi katika maonyesho ya leo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Stephen Masato Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara. Mheshimiwa mawaziri wote kutoka Tanzania, kutoka Msumbiji, lakini pia nitambue uwepo wa Profesa Amon ambaye ni waziri kutoka Zimbabwe. Waheshimiwa manaibu waziri wote mkiongozwa na Mheshimiwa Dennis Londo, naibu waziri wa viwanda na biashara. Waheshimiwa wabunge wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo mkiongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mariam Ditopile Mzuzuri mbunge, lakini vile vile Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mkiongozwa na balozi waziri Salum, katibu mkuu wa wizara na biashara. Waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, wakuu wa taasisi wote mkiongozwa na Dr. Latifa Mohamed Hamisi, mkurugenzi mkuu wa Tantrade. Naomba nisimame katika itifaki yote iliyotambulishwa baada ya hapo. Mniruhusu waheshimiwa marais, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima hata kuweza kujumuika pamoja katika siku hii muhimu ya ufunguzi rasmi wa maonyesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Kwa unyenyekevu mkubwa, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, rais wa Jamhuri ya Msumbiji, pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali mwaliko wetu na kujumuika nasi katika maadhimisho yetu haya muhimu sana. Mheshimiwa marais, uwanja huu wa maonyesho unabeba jina la muasisi na baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa ni kinara wa harakati za ukombozi barani Afrika, hususan kusini mwa Afrika. Mwalimu alifungua milango ya Tanzania kwa nchi zote zilizokuwa zinapigania uhuru ikiwemo Msumbiji. Umoja na udugu huo umeendelea kutuweka pamoja. Leo hii nguvu ile ile iliyotuunganisha wakati wa mapigano ya uhuru inatuleta pamoja na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi kupitia biashara na uwekezaji. Kupitia viongozi wetu, watu wa nchi hizi mbili tumeendelea kuunganishwa na daraja la umoja la Mto Ruvuma, pamoja na ushirikiano wetu katika Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC. Mheshimiwa Rais Chapo, niseme umetuheshimisha sana kuwepo hapa katika jubilei ya miaka 50 ya Sabasaba. Kwa dhati ya moyo wetu, tumefurahi sana na tumeheshimu sana kuacha shughuli zako na kuja Tanzania. Kwa niaba ya wenzangu katika sekta ya viwanda na biashara, tunakushukuru sana. Na Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Rais Utumishi, Mheshimiwa Ricardo, ametualika mwezi Agosti tuje kwenye maonyesho nchini Msumbiji. Niseme tutakuja kwa nguvu kubwa sana. Hatutaweza kufikia heshima uliyotupa, lakini tutajitahidi kidogo tukaribie hapo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa marais, maonyesho Sabasaba yamekuwa kioo kinachoakisi safari ya uchumi wa Tanzania. Kila mwaka yametuonyesha tulipotoka, tulipo, lakini muhimu zaidi yanatuonyesha tunakokwenda. Maonyesho haya yameendelea kutuonyesha kuwa uchumi wetu hautegemei matumizi pekee, bali uwezo wetu wa kuzalisha, kushindana na kuuza bidhaa na huduma zake katika masoko ya dunia. Ni kwa sababu hiyo, napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake wenye maono makubwa katika kufanya Tanzania kitovu cha biashara, uwekezaji na uzalishaji katika ukanda wetu. Vile vile, ninamkaribisha tena kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Uwepo wake katika maonyesho haya unaonyesha kwamba biashara ndio msingi wa urafiki wa kweli kati ya mataifa yetu mawili na chachu ya ustawi wa wananchi wetu. Waheshimiwa marais, mwaka huu una umuhimu wa kipekee. Tunaadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa maonyesho haya. Kwa nusu karne, TanTrade imekuwa daraja la kuunganisha Tanzania na masoko ya dunia, ikiitangaza nchi yetu, bidhaa zake, huduma zake na fursa zake za uwekezaji. Miaka 50 iliyopita, TanTrade ilianzishwa kwa lengo la kuitangaza Tanzania. Miaka 50 ijayo, TanTrade tumejipanga kuhakikisha kuwa taasisi inatengeneza masoko kabla bidhaa hazijazalishwa, kwa kutambua kwamba dunia ya leo haiuzi bidhaa zilizozalishwa, huzalisha bidhaa zinazohitajika na soko, na ndio mwelekeo tunaotazamia. Kwa kipindi cha miaka michache iliyopita, Tanzania imejijengea hadhi mpya katika biashara ya kimataifa kupitia diplomasia ya uchumi iliyopewa msukumo mkubwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tanzania imefanikiwa kufungua masoko mapya, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na mataifa mbalimbali, kuongeza imani ya wawekezaji na kuiweka Tanzania katika nafasi bora zaidi ndani ya minyororo ya biashara ya kikanda na kimataifa. Katika mwaka uliopita, mauzo ya Tanzania ya bidhaa na huduma za nje nchini yalifikia dola za Marekani bilioni 17, yakiongezeka kwa takriban asilimia 15 ikilinganishwa na mwaka ule uliotangulia. Mauzo ya bidhaa pekee yalivuka dola za Marekani bilioni 10, ikiongezewa ongezeko la zaidi ya 20%. Katika sekta ya madini, mauzo ya dhahabu yaliongezeka kwa zaidi ya 35% na kufikia zaidi ya dola za Marekani bilioni 4.4. Katika sekta ya kilimo, mauzo ya mazao ya biashara kama korosho, tumbaku, kahawa na mazao mengine yaliendelea kuongezeka kutokana na uzalishaji ulioimarika na upatikanaji wa masoko mapya. Vile vile, mauzo ya nafaka yameongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na kuimarika kwa biashara za kikanda. Katika sekta ya viwanda, bidhaa zilizozalishwa nchini zimeendelea kuongeza nafasi yake katika masoko ya Afrika na duniani. Hii ni ishara kwamba juhudi za kuongeza thamani ya malighafi na kuendeleza uchumi wa viwanda zinaendelea kuzaa matunda. Kwa upande wa huduma, hususan utalii, usafirishaji na huduma za biashara, mapato ya mauzo ya nje yameendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya uchumi wetu. Takwimu hizi zinatuthibitishia jambo moja muhimu, kwamba Tanzania haiuzi tena bidhaa pekee. Tanzania inauza thamani, inauza ubora na inauza ushindani. Waheshimiwa marais, kwa sasa kama sekta tunajipanga upya kupitia maonyesho haya ili kuwa jukwaa linalochochea ushindani wa viwanda vya Tanzania, linalopanua fursa za mauzo ya nje na linalounganisha sekta binafsi ya Tanzania na minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa. Katika dunia ambayo ushindani wake unazidi kujengwa juu ya maarifa, ubunifu na tija, tumejipanga kuhakikisha Sabasaba inakuwa mahali ambapo biashara hukutana na teknolojia, uwekezaji hukutana na ubunifu, na sera hukutana na fursa za masoko. Kwa msingi huo, wizara ambayo ndio msimamizi mkuu wa TanTrade, tutaendelea kuhakikisha Sabasaba inaendelea kuwa jukwaa endelevu la maendeleo ya biashara, jukwaa litakalosaidia wazalishaji kupata taarifa za masoko kwa wakati, kuunganisha na wanunuzi wa kimataifa, kuvutia uwekezaji wenye tija na kuongeza mauzo ya bidhaa zenye thamani kubwa zaidi zinazobeba chapa ya Made in Tanzania. Waheshimiwa marais, mimi binafsi nimeikuta TanTrade. Wapo walioijenga kufikia miaka 50 ya maonyesho haya. Naomba kuwashukuru viongozi wote waliofanikisha mafanikio haya kwa miaka 50. Kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara, napenda kuipongeza sana TanTrade kwa miaka 50 ya utumishi wake kwa taifa, wakiongozwa na mtendaji mkuu Bi Latifa Hamis na watumishi wetu wote. Nawapongeza kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya, na pia naomba niwapongeze washiriki wote wa maonyesho haya kwa kuendelea kuifanya Sabasawa kuwa alama ya maendeleo ya biashara nchini. Ninawashukuru sana wenzangu wizarani wakiongozwa pia na naibu waziri Dennis Londo. Kazi yangu ya waziri inakuwa nyepesi kwa sababu nina naibu ya Londo. Naomba nimshukuru sana, lakini niwashukuru sana management wakiongozwa na katibu mkuu Mheshimiwa Balozi Waziri Salum pamoja na naibu katibu mkuu Aristides Mbesi, wakuu wa taasisi zote 13 zilizo chini ya wizara yetu ya biashara, wanafanya kazi nzuri sana. Ni pia vile nimshukuru sana mwenyekiti wa bodi ya TanTrade pamoja na DG wa TanTrade Dr. Latifa. Wote mmefanya kazi nzuri kuelekea maadhimisho haya, ninawapongeza sana. Ninapoelekea kuhitimisha, waheshimiwa marais, ni matumaini yetu sisi kama sekta kwamba maadhimisho haya miaka 50 yatafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania, Msumbiji na mataifa mengine, na hivyo kuyafanya maonyesho haya kuwa alama ya mafanikio ya kibiashara na maendeleo ya uchumi wa Afrika kwa miaka mingi ijayo. Waheshimiwa marais, baada ya kusema hayo, ninayo heshima kubwa sana nikukaribishe Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili uweze kuongea na sisi, na baada ya hapo umkaribishe mgeni wako Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo ili aweze kuzungumza na hadhira hii. Asanteni sana na nashukuru sana Mheshimiwa marais.
2: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie kwanza, kuna tuzo yako. Ehe, kuna tuzo kwanza. Naomba tukae viongozi, na Mheshimiwa Rais nakuomba usogee pale eneo la katikati, na kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais takuomba kufanya mambo yafuatayo. Kwanza utapokea tuzo yako. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais utazungumza na hadhara hii. Ukimaliza kuzungumza na hadhara hii, utamkaribisha mgeni wako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mozambiki. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mozambiki akishafika hapo juu, tutakuomba umkabidhi zawadi. Baada ya kumkabidhi zawadi, katika kipengele hicho wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakuwa umemaliza eneo lako. Mheshimiwa Chapo naye ataendelea kutoa tuzo zilizobaki. Sasa kwa heshima na taadhima, naomba zawadi andalie. Mtendaji mkuu yuko wapi? Ndio hiyo. Sasa kabla zawadi haijafika, Mheshimiwa Rais, naomba uridhie niseme maelezo yafuatayo. Katika safari hii ya miaka 50 ya Sabasaba, Mheshimiwa Rais, umekuwa sehemu ya historia ya maonyesho haya kwa namna ya kipekee. Umejidhihirisha kama jaji wa mabanda bora mwaka 2001 2002. Mratibu wa wafanyabiashara kutoka Zanzibar, baadaye waziri, na sasa ni rais wa taifa letu. Ushiriki wako katika hatua zote hizi ni ushahidi dhahiri wa dhati ya kuendeleza sekta ya biashara na uwekezaji nchini. Leo hii tunashuhudia matunda ya uongozi wako makini, ambapo Tanzania imefungua milango ya biashara, diplomasia ya uchumi imeimarishwa, na wananchi wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika safari ya maendeleo. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, zawadi hiyo tu alama ya heshima, bali ni ishara ya shukurani za dhati kwa mchango wako mkubwa katika kuyafanya maonesho haya kuwa jukwaa la kimataifa, daraja la uchumi na chachu ya ajira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa haya yote uliyofanya Mheshimiwa Rais, tunasema hongera Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kiongozi wa taifa letu, chimbuko la mafanikio ya maonesho ya biashara ya Sabasaba na dira ya Tanzania kuelekea mustakabali bora wa kiuchumi. Makofi mengi sana. Haya, naomba sasa kwa heshima na taadhima tusogeze tuzo hiyo, brassmen tujiandae. Naam, anapewa tuzo hiyo.

0: Makofi mengi. Na sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba wote tuinuke sasa. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania huyi. Maonesho ya biashara huye.
1: Mheshimiwa tukae. Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mgeni wetu rasmi katika ufunguzi wa maonyesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam. Tambua uwepo wa mwenyekiti, makamu mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, Comrade Steven Wasira, Mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, Waziri wa Viwanda na Biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Sharif Sharif, Waziri wa Kazi, Uwekezaji na Kaimu wa Wizara ya Biashara kule Zanzibar. Kinitambue uwepo pia Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ndugu yetu Mahmoud Thabit Kombo, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Msumbiji, lakini pia nitambue uwepo wa Profesa Amon Murirwa, waziri wa mambo ya nje wa Zimbabwe, vile vile Mheshimiwa Ricardo Xavier, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma wa Mozambique. Tunawashukuru wote kwa kuwa nasi hapa. Waheshimiwa wabunge mliopo nasi, Mheshimiwa Mama Ana Mkapa, mama yetu, tunafurahi kukuona bado upo kwenye viwanja, hongera sana. Mwenyekiti wa mfuko wa fursa sawa kwa wanawake wote, tunakushukuru sana mama. Mheshimiwa Albert John Chelamila wa mkoa wa Dar es Salaam, naona wakuu wa mikoa wengine mliopo nasi hapa, karibuni sana, santeni sana. Ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kiongozwa na katibu mkuu Waziri Salum, lakini pia nitambue uwepo wa ndugu Antonio Crispos, Secretary of State for Trade wa Mozambique. Waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo nasi hapa, lakini nimeona mabalozi wa Tanzania katika nchi za nje waliokuja na wafanyabiashara kutoka huko kwenye nchi waliko. Santeni sana, karibuni sana. Wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa bodi ya TanTrade, Dr. Latifa Hamed, mkurugenzi mkuu mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, pamoja na viongozi wote wa TanTrade mliopo hapa, waheshimiwa viongozi wa serikali, sekta binafsi na taasisi mbalimbali mliopo, washiriki wote wa maonyesho haya kutoka ndani na nje ya nchi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini mliopo nasi, ndugu wanahabari, vikundi vya sanaa na burudani, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, baada ya shukrani nyingi kwa Mungu, nitumie fursa hii kumshukuru kwa niaba ya serikali, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mimi mwenyewe, nimshukuru sana Rais Daniel Francis Chapo, Rais wa Msumbiji, kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa nasi hapa, na tunamkaribisha sana katika maonyesho haya ya biashara katika viwanja hivi vya Sabasaba. Kwa dhati ya mioyo yetu niungane na Mheshimiwa Waziri wa Biashara, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali mwaliko wetu. Uwepo wako leo ni heshima kubwa, kwa sababu mwaka huu maonyesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam yanatimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ushiriki wako kama mgeni rasmi unadhihirisha kuimarika kwa udugu, ujirani na urafiki wa kweli kati ya Tanzania na Msumbiji. Santeni sana na karibuni tena Tanzania. Ndugu viongozi, washiriki na Watanzania wenzangu, Mheshimiwa Rais Chapo si mgeni sana hapa nchini. Ameitembelea nchi yetu kwa nyakati tofauti. Hii ni mara yake ya tatu. Alitutembelea wakati ameteuliwa na chama chake kugombea urais. Nchi ya kwanza aliyoipa heshima kwenda na kutaka radhi ilikuwa Tanzania. Kuja kuomba radhi na baraka zetu. Lakini alitembea mara tu baada ya kuwa rais. Alikuja kwa ziara yake rasmi ya serikali hapa Tanzania, na hii ni mara yake ya tatu. Tunamshukuru sana. Yeye anasema Tanzania ni Msumbiji na Msumbiji ni Tanzania, na kwamba Tanzania ni nyumbani kwake. Kwa hiyo tunamshukuru kwa moyo huo. Vile vile kuwepo kwake hapa katika shughuli hii naongeza ukurasa mwingine wa historia uhusiano wetu ulioanza toka wakati wa harakati za ukombozi. Aidha, ni jambo la fahari kwamba maonyesho haya yamepata tena heshima kufunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji baada ya watangulizi wa Rais Chapo kufanya hivyo katika miaka mbalimbali. Mwaka 1999 Rais Joachim Chissano alifungua maonyesho haya. Na kama mtakumbuka, na kwenye mapicha inaonekana mwaka juzi 2024 Mheshimiwa Rais Filipe Jacinto Nyusi akiwa anamaliza muda wake alikuja Tanzania kwa ziara rasmi, lakini pia kufungua maonyesho haya. Leo hii Mheshimiwa Rais Chapo anaendeleza heshima hiyo kama alama muhimu ya kuimarisha udugu na ushirikiano wa kimkakati katika diplomasia, biashara na uwekezaji. Kama nilivyotangulia kusema, uhusiano wa Tanzania na Msumbiji ni wa muda mrefu na umejengwa juu ya misingi ya historia ya ukombozi, ujirani mwema na mshikamano wa Afrika iliyowekwa na waasisi wa mataifa yetu, baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati Edward Mondlane na baadaye hayati Samora Machel. Kwetu sisi tuliopo leo, wajibu wetu ni kuidumisha historia hiyo na kuhakikisha haishi kwenye kumbukumbu pekee, bali inatafsiriwa katika kukuza uzalishaji, biashara, uwekezaji, viwanda, ajira, usafirishaji na kuimarisha ustawi wa watu wetu. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi wa shiriki na wananchi wenzangu, katika kipindi cha miaka 50 maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla. Lakini tupo tulioanza kama maafisa wa kawaida, tukawa majaji, tukawa simamizi wa mabanda ya biashara, na leo niko hapa naongea nanyi. Lakini nimefurahi kuona wale waonyeshaji au washiriki wa maonyesho ambao toka mimi ni ofisa wapo kwenye viwanja hivi mpaka leo, akiwemo Mama Ana Mkapa. Alitulea kwenye mabanda yake, tumekuwa na leo hapa. Mama, asante sana. Tunapoadhimisha miaka 50 ya maonyesho haya ya biashara kimataifa, hatusherekei tu maonyesho, bali tunasherekea juhudi za wafanyabiashara na wajasiriamali wetu, ubunifu wa sekta binafsi, mchango wa viwanda vyetu na nafasi ya Tanzania katika biashara ya kikanda na kimataifa inayochochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Nimefurahi kuona mwaka huu maonesho haya yameendelea kuvutia washiriki wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Nimekutana na jamaa zangu wa Kiomani pale, wanasema kampuni 25 nadhani zimekuja mwaka huu. Lakini Indonesia na wenyewe wameongeza uwakilishi, na kama mlivyoona wameshinda kwenye maonyesho haya. Hii inatupa picha kwa maonyesho haya ni jukwaa muhimu la biashara, na pia ni ishara kuwa Tanzania inaendelea kuaminika kama kituo kikuu cha uwekezaji na biashara, na lango la kufikia masoko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, bara la Afrika na duniani kote. Na hii inadhihirishwa na ndugu zetu kutoka China, akina Keti. Wao ni coordinator wa maonyesho haya kule China, lakini wana biashara kubwa ya logistics, wamejenga pale Ubungo ambayo inafanya biashara zivuke kwenda kote duniani. Kwa hiyo maonyesho haya yamekuza biashara Tanzania. Hapa nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na watumishi wa Wizara ya Viwanda, Biashara, sekta binafsi, wadhamini, washiriki na wadau wote wa sekta waliopo na waliopita. Na kwa maana hiyo nijipongeze mimi na marais wenzangu waliopita kwa kazi nzuri iliyofanikisha kuanzishwa na kuendelezwa kwa maonesho haya. Na kwa waliopo, nawapongeza sana kwa maendeleo mazuri na ushiriki mkubwa katika maonyesho haya. Nawapongeza kwa maboresho makubwa yaliyofanyika ya miundombinu, teknolojia na uendeshaji katika eneo hili. Kila tukija tunaona mabadiliko katika uendeshaji wa maonyesho haya. Aidha, nitoe rai kwenu kuwa wabunifu zaidi ili tuyakuze maonyesho haya katika viwango na hatua kubwa zaidi za kimataifa. Mheshimiwa Rais Chapo, wewe ndiye msemaji mkuu katika shughuli hii. Kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kuungana nasi katika siku hii muhimu. Kwa maana hiyo, sasa ninayo heshima na furaha kubwa kukaribisha ndugu yangu, rafiki yetu, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, ili uzungumze na hadhara hii na hatimaye ufungue rasmi maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa hapa Dar es Salaam. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, karibu na asanteni sana kwa kunisikiliza. Ombi brigado.
0: Makofi mengi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ile zawadi. Sasa ili tupate picha vizuri, viongozi naomba tukae chini. Omba tukae. Zawadi isogezwe, zawadi kwa ajili ya Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Hiyo ndiyo zawadi. Mnaiona hiyo? Makofi mengi. Naam.

0: hapo kiongozi wetu, tunakuomba kabidhi zawadi kwa wadhamini. Dhamini wa kwanza huyu ni main sponsor EACLC Limited. EACLC Limited anakwenda.
1: Haya, wadhamini wakuu wa maonesho haya ya Sabasaba nao na kupokea tuzo yao. EACLC na Katie Wang ndiye ambaye sasa anakwenda kupokea sasa tuzo hiyo.
0: Naam, Mheshimiwa Rais amesema hapana, narudi kule kule. Makofi tena mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mozambique.
1: Nao pia wanapokea tuzo yao kiashiria sasa ni ushindi katika maonesho haya.
0: Ni Tanzania Ports Corporation. Posta. Popote ulipo, karibu.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni zoezi la utolewaji wa tuzo zikiwa zinatolewa hapa na mgeni rasmi wa ufunguzi huu wa maonesho ya 50 ya Sabasaba. Nasi pia tukwambie matangazo haya unaendelea kufuatilia tukiwa hapa katika ukumbi wa Ali Hassan Mwinyi, Mbaru Kumandoro Square, ndipo ambapo matangazo haya yanapotokea, na hii tukiashiria wazi kwamba tunasherehekea hii sasa jubilei ya dhahabu, ikiwa sasa ni miaka 50 toka kuasisiwa kwa maonesho haya. Na taratibu pia ndugu yangu naye pia Sabina amekuwa pia kwa karibu akifuatilia yale ambayo pia yanayoendelea, na hapo pia baadaye tutakuja pia kukudondolea machache tu katika mengi ambayo yameelezwa katika hotuba ya mgeni rasmi, wakati ambapo shughuli nyingine zikiwa zinaendelea, hususan hapa tunazungumzia swala zima la upigaji wa kitakofika, basi tutakudondolea hapa na pale. Msikilizaji, miaka hii 50 ya maonesho haya ya kimataifa ya biashara Sabasaba, maanake sasa tunazungumzia ni miongo isiyopungua mitano, na katika miongo hii yapo mambo yamekuwa yakifika toka kuasisiwa kwake. Malengo yalikuwa ni mengi, lakini kati yao ilikuwa pia ni kukuza biashara za Tanzania, kuhamasisha biashara za ndani, lakini pia kuonesha uwezo wa uchumi wa taifa pamoja na kuweka msingi wa maendeleo ya biashara Tanzania. Na hivi sasa, msikilizaji, ni kuambie kinachoendelea ndani ya ukumbi huu ni zoezi sasa la upigaji wa picha za kumbukumbu kiashiria sasa 2026 maonesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa Sabasaba ndio sasa amekwenda kufunguliwa rasmi. Ni kuambie msikilizaji, katika 10 la pili ndani ya miaka hii 50, manake hapa sasa ndipo ambapo kulishuhudiwa pia ushiriki wa taasisi na viwanda kuongezeka, na hapo pia maonesho akawa maarufu kitaifa. Made in Tanzania, hapa ndipo ambapo ilipoanza kupewa nguvu kwa biashara za ndani pia kuanza kukua zaidi na zaidi.
2: Ninayo heshima kuwaomba waheshimiwa mawaziri waelekee kwenye eneo lililoandaliwa kwa ajili ya picha, wakati waheshimiwa viongozi marais wabaki, naomba waheshimiwa mawaziri waelekee kwenye eneo la picha.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni wakati wa waheshimiwa mawaziri kwa ajili ya kupata picha na mgeni rasmi akiwa na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa hapa najaribu kuelezea kwa kuangazia haya sasa hii miongo mitano ya maonesho haya ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba, tukiwa tumeanza na lile 10 la kwanza, kwa maana kwamba ule muongo mmoja ilipofika katika muongo wa pili, nikawa pia nimekueleza kwamba hapa ndipo ambapo biashara za ndani zikaanza kukua zaidi na zaidi. Lakini pia ni kwambie pia msikilizaji ya kwamba katika ule muongo wa tatu ndipo ambapo sasa maonesho haya yalipoanza kuvutia pia washiriki wa kimataifa, lakini pia kumwe swala zima la kupanua fursa za uwekezaji pamoja na kuunganisha pia Tanzania na masoko ya dunia, ikiwemo pia kujenga ushirikiano wa biashara wa Afrika na dunia. Na hivi sasa tunavyozungumza, rais wa Msumbiji Daniel Chapo pamoja na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshuka kutoka pale katika jukwaa kuu na kuteremka chini kidogo kwa ajili sasa kupata picha ya kumbukumbu, ikiwa sasa ni rasmi, ikiwa inaonyesha kwamba 2026 ndipo ambapo ufunguzi huu umefanyika leo rasmi Julai 3 mwaka huu 2026. Kwa hiyo yote kwa yote, msikilizaji, nikwambie po yatazama ya maonesho haya ya kimataifa ya biashara, maana sasa tukija kuangalia pia muongo mwingine kwa maana katika ile miaka ya 2010 ndipo ambapo maonesho haya yakawa kichocheo cha uwekezaji kwa nyingi kuzaliwa, kwa maana ya kwamba wawekezaji wafanya biashara kutoka mataifa mbalimbali wanakuja hapa, vijana nao wa Kitanzania, lakini pia kutoka mataifa mengine wanapata pia ajira, mfano katika masuala haya utengenezaji wa mabanda ambayo yako hapa. Nilikuwa pia ni sehemu pia kushuhudia baadhi ya vijana kutoka Tanzania wakipata fursa ama wakipata ugali katika maonesho haya. Lakini pia swala zima la ubunifu na teknolojia ndipo ambapo wakati huu katika miaka 2010 likapewa nafasi zaidi, bila kusahau swala zima la miundombinu ya maonesho ikaenda nayo sasa kuboreshwa. Sasa tunapokuwa tunazungumzia katika muongo huu sasa ambao sasa unakwenda kubeba hii miaka 50, kwa maana kwamba kuanzia mwaka 2020 hapa ndipo ambapo mifumo nayo ya kidijitali ilipoanza kurasimishwa rasmi, na lakini pia malipo nayo pia ya fedha, mfano kama hivi sasa ukitaka kuingia katika viwanja hivi vya Julius Nyerere wengine nao pia wanatumia mifumo ya kidijitali, wanalipa pesa huko, basi tiketi ile mtu anaweza kupata ukifika basi na chanjo ya kidijitali, na kwa mfano kama sisi waandishi wa habari pamoja na wengineo, inapokuwa inachanjwa unakuwa kuna ule msimbo papo, inapokuwa inachanjwa ile basi ni wazi pale sasa kama ni Sabina anaonekana Sabina. Kwa hiyo haina mambo ya kuibiaibia kusema kwamba labda pengine Sabina ni azime kitambulisho chako ili niweze kuingia katika viwanja hivi, hapana. Kila mtu ataingia kulingana na utaratibu husika. Kwa mimi ni kwambie msikilizaji, katika miongo hii mitano ya maonesho ya Sabasaba ni wazi umeshuhudiwa mafanikio, ni wazi umeshuhudiwa ukuaji, ni wazi imeshuhudiwa pia mabadiliko mbalimbali. Yote kwa yote Sabina nayo pia ulikuwa ukifuatilia kwa karibu kabisa hotuba ya mgeni rasmi, unaweza pia tukampitisha pia msikilizaji machache kati ya mengi ambayo ulikuwa unadunua kutoka katika hotuba hiyo.
3: Isa, kabla sijaelekea katika hotuba ya mgeni rasmi, ni kwamba tu katika maonesho haya, safari ya mafanikio ya maonesho haya imekuwa na mafanikio makubwa, hasa tumeelezwa kwamba katika miongo hii mitano kumeonekana kuchochewa kwa nafasi ya Tanzania kibiashara kimataifa. Zaidi ya makampuni 1038 yameshiriki, lakini pia ajira zaidi ya 600,000 tangu kuanzishwa kwa maonesho haya zimezalishwa na zinaendelea kuzalishwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna manufaa makubwa ambayo yameimarika ama yameonekana kupitia maonesho haya tangu kuanzishwa kwake. Na sasa katika kudosa kidogo yale ambayo yamezungumzwa ama hotuba ya mgeni rasmi rais wa Msumbiji, ni kwamba amesema wakati wa uhuru ambapo bado kukiwa na ndoto kwamba inawezekana kukawa na uhuru ama kusiwe na uhuru, yani ndoto ya uhuru ilikuwa bado haijadhihirika, Tanzania iligeuza ndoto hiyo kuwa sababu ya pamoja, yani ya kuwaleta watu pamoja, na ndipo urafiki kati ya watu wa Tanzania na Msumbiji ukazaliwa, na kwamba urafiki wa Tanzania na Msumbiji haukuzaliwa kutokana na maslahi ya soko, bali ujasiri, mshikamano na imani kuwa uhuru wa watu wa Afrika daima utakuwa ushindi wa bara zima. Tunakumbuka juhudi zilizofanywa na waasisi wa mataifa haya mawili, rais hayati Mwalimu Julius Nyerere na mwenzake wa Msumbiji, walifanya namna ya kuhakikisha kwamba Tanzania ikiwa ni kimbilio la mataifa mengi ya kusini mwa Afrika kwa ajili ya kupata uhuru, na hatimaye nchi za Afrika zikajikomboa kutoka kwa wakoloni, na ndipo hapo sasa nchi nyingi zikapata uhuru na kuanza kufanya mambo yake kwa uhuru.
1: Hakika kabisa Sabina, kwa maana kwamba Tanzania ilikuwa ni sehemu ya kutoa mchango mkubwa katika harakati za ukombozi wa taifa hili la Mozambiki kwa kulipokea na kusaidia kile chama cha ukombozi cha Frelimo wakati wa harakati za kujitoa katika makanwa ya mkoloni wa Reno. Maana kwamba pia uhusiano huu umeendelea siku hadi siku, wiki hadi wiki, mwezi hadi mwezi, na hatimaye sasa miaka, na sasa tunahesabu miongo hivi sasa, na ndivyo ambavyo mambo ambavyo yanavyokwenda. Na nikwambie tu msikilizaji, uhusiano huu marais hawa wawili Tanzania pamoja na Mozambiki ama Msumbiji wamekuwa pia wakifanya ziara za kiserikali na mikutano ya mara kwa mara, ili pia kuimarisha pia swala zima la diplomasia na kushughulikia pia masuala ya usalama na maendeleo na ushirikiano wa kikanda.
3: Na amesema kwamba ikiwa waasisi hawa wa mataifa haya mawili walishinda uhuru wa kisiasa, ni jukumu letu sasa kushinda uhuru wa kiuchumi. Akitaka ama akitoa wito kwamba tushirikiane kujenga uchumi imara jumuishi wenye uwezo wa kutoa fursa kwa watu wetu, hasa vijana na wanawake.
1: Na haya yote Sabina yatawezekana kama kila mmoja atabeba ubalozi wa kuchagiza amani kila iitwapo leo
3: kabisa,
1: na kila mtu kwa nafasi yake. Na maana kwamba aseme mimi uhuru huu wa taifa ambalo mimi kutokea kwamba na uthamini mno, katu tusibeze jitihada ambazo watu waliweza kupambania, jasho lilimwagika, damu zilimwagika katika kuhakikisha kwamba leo uhuru na amani hii tuliyokuwa nayo inapatikana mpaka kufikia leo. Hatukukumbushia mengine ambayo kwa amepita, kwa sababu kwamba muda mwingine inaweza pia kaleta simanzi moyoni, lakini lazima pia tuseme swala la kudumisha amani ni swala ambalo kila mtu anatakiwa kwamba alibebe na anatakiwa kwamba awajibike nalo.
3: Hakika Isa, na tutazama kile ambacho kimezungumzwa na mgeni rasmi kinatoa picha kwamba ni wajibu wa kila mmoja sasa kubeba dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo imeanza utekelezaji wake mwezi huu Julai. Na tunawajibu kama vijana, lakini pia kama wapasha habari, kuendelea kueneza habari, kuhamasisha wafanya biashara, wajasiriamali wadogo wadogo, kutafuta masoko, kuwapa fursa za kupata za wapi wanaweza wakapata masoko, kwa sababu majukwaa kama haya ndio ambayo yanawezesha kukutana kwa wafanya biashara, wawekezaji, wajasiriamali, katika kuhakikisha kwamba malengo ya dira 2050 yanatimia.
1: Hakika kabisa, na hivi sasa ndio chapuo ambalo tutaendelea pia kulisema, pia kwa kuendelea pia kutoa elimu watu kufahamu dira ya maendeleo, ili kila mmoja awe na ushiriki sahihi kwa eneo sahihi kwa wakati sahihi, kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo pale linapofika 2050 yale yaliyokuwa yanatazamiwa basi yanakwenda kufanikiwa. Nami pia nikwambie msikilizaji, kutoka katika ukumbi huu wa Ali Hassan Mwinyi, hivi sasa makatibu wakuu pamoja na wakuu wa mikoa ndio ambao sasa wanajiandaa kwa ajili ya zoezi la upigaji picha, ikiwa pia ni sehemu ya kumbukumbu ya ufunguzi wa maonesho haya ya 50 ya Sabasaba. Na hivi sasa taratibu sasa makatibu wakuu wananyanyuka kwenye viti vyao kwa ajili ya kusogea mbele na kupata picha ya kumbukumbu katika maonesho haya ya 50 ya Sabasaba jubilei ya dhahabu.
3: Na katika kuzungumzia jubilei hii ya dhahabu ya maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, hatuwezi kuacha kuzungumzia mchango mkubwa wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade katika kukuza na kuendeleza biashara ya ndani na nje ya Tanzania. Hakika kila unachokiona hapa ni mchango ambao umefanywa na mamlaka hii muhimu kabisa katika kukuza biashara hapa nchini. Tunaona mataifa mbalimbali yanashiriki katika maonesho haya hii leo. Tunaambiwa zaidi ya washiriki kampuni 23 zinashiriki katika maonesho haya hii leo.
1: Na kuna sehemu nilipita Sabina, nikakutana kuna bango kubwa kabisa ambalo linaeleza kwamba ku increase brand visibility and unlock new market opportunity, ikiwa ni na maana kwamba kuongeza ile utambuzi wa chapa na kufungua pia fursa mpya za masoko, kwa maana kwamba ukija hapa Sabasaba hayo yote unaweza kuyapata, kwa sababu hapa unaweza ukatoka kwenye banda hili ukakutana na hao, ukaenda hapo kwa katika muktadha maonesho haya sasa ya kimataifa ya biashara. Hii inaweza kwamba kumaanishwa kuwa kushiriki maonesho haya unasaidia pia taasisi na kampuni mbalimbali kutambulika zaidi kwa umma. Na hapa sasa maana yake lazima pia tuseme kwamba nasi pia shirika la utangazaji Tanzania TBC tumekopo ni sehemu ya maonesho haya. Kwa hiyo je, utawezaje kutambulika zaidi pale endapo sasa unaposogea pia katika banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC, haya yanazungumzika na wakati huu wa Sabasaba, maana yake tuna ofa
3: kuna
1: punguzo kuhusiana na matangazo ya biashara yako. Nasi pia tukwambie tunasikika hivi sasa nchi nzima. Kwa hiyo huko ambako kuna kuelezwa kwamba kutambulika zaidi, itafaa zaidi pale endapo utasogea ndani ya banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC na kueleza kile ambacho ulichokuwa nacho, kisha pia sisi tukapaza sauti katika biashara yako. Lakini hiyo haitaishia hapo, kwa maana kwamba sauti inapopaa inapofikia hadi kule kina Hassan Chindete kusini, ama pengine inapokwenda kwa kina bodyguard wa Yanga kule na Manga mpakani, basi wazi kabisa kwamba utaweza kuvutia wateja na washirika wapya. Lakini yote kwa yote ikiwa pia ni sehemu pia ya kupanua pia shughuli zako za masoko mapya, lakini pia pamoja na kuongeza pia fursa za kibiashara. Kwa hiyo maonesho haya 50 ya Sabasaba Golden Jubilee ni tukio kubwa kabisa la kihistoria ambalo pazia lake lilifunguliwa pale Juni 28 na linatarajiwa pia kufungwa pale Julai 13, lakini leo hii Julai 3 ndipo ambapo maonesho haya sasa rasmi yamefunguliwa na mgeni rasmi Rais wa Mozambique Daniel Chapo.
3: Kwa kuwa tayari uzinduzi rasmi umefanywa na maonesho haya yanaendelea mpaka Julai 13 bila shaka wananchi wa Dar es Salaam lakini mikoa mingine mbalimbali hapa nchini bara na visiwani bado wanao nafasi ya kufika hapa kwa ajili ya kujionea bidhaa mbalimbali ambazo zinaoneshwa katika maonesho haya, kwa sababu ni fursa adhimu ambayo pengine itatengeneza muunganiko kutoka hapa kwa ajili ya bidhaa za Tanzania kwenda nje ya nchi na kufanya mahusiano ambayo yatakuwa na tija kwa taifa letu na mataifa mengine pia.
1: Yani leo kama tungekuwa tuko uwanjani Sabina, kwa maana kwamba katika mchezo wa soka tunasema kwamba sasa kipenga kimepulizwa rasmi kwa ajili ya shughuli hii ya maonesho ya 50 ya Sabasaba, kwa maana kwamba hii Golden Jubilee, haya ni maadhimisho ya urithi, kwa maana kwamba hii ni kumbukumbu ya miaka 50 ya mchango wa Sabasaba katika kukuza biashara, viwanda na uwekezaji, ikionyesha nayo pia safari ya maendeleo ya taifa. Tulikuwa tunaangalia ile miongo mitano toka kule tulipokuwa tumetoka mpaka hivi sasa tulipokuwako tumefikia. Hapa ndio mahala pekee ambapo hili ni jukwaa la kimataifa kwa kuwaleta pia watu pamoja, washiriki kutoka mataifa mbalimbali wapo hapa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa na kuonyesha pia bidhaa na huduma za ubunifu. Uchumi pia na uwekezaji bado pia haupo nyuma. Ni nafasi pia kipekee kwa mfanyabiashara pamoja na mwekezaji kuja hapa katika viwanja hivi vya Julius Nyerere kujitangaza, kwa maana kwamba Tanzania ndio kitovu cha biashara na uwekezaji, ikiwavutia pia wawekezaji kutoka ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Golden Jubilee inaleta pia utambulisho wa kitaifa, kwa maana kwamba ile taswira ya Tanzania kama taifa lenye uthabiti, ubunifu na dira ya maendeleo endelevu.
3: Zoezi la picha bado linaendelea. Isa, wakuu wa taasisi wameondoka, sasa kuna kundi jingine pale ambao sasa wanapata picha ya pamoja, picha ya kumbukumbu, na sasa wanaitwa watu mmoja mmoja, mama Ana Mkapa akiwa pia ameitwa pale kwa ajili ya kupata picha ya kumbukumbu.
1: Hakika kabisa, na taratibu naye sasa anajiongea kwa ajili ya kupata picha ya kumbukumbu na mgeni rasmi wa tukio hili la ufunguzi rasmi wa maonesho ya 50 ya Sabasaba, akiwa na msaidizi wake. Taratibu kabisa naye anasogea picha ambazo hizi Sabina, kusema kweli ukizipata na ukaamua pia kufanya pambo la sebule yako, basi mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Kwa hiyo hivi sasa tunazungumza pia viongozi nao wamesimama, mama Kapa anakumbatiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanapea na maneno mawili matatu kukumbushana, bwana hapa na pale, bwana asante mama ulinisaidia hapa. Lakini pia anampa mkono mgeni rasmi wa shughuli hii ya leo, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo. Na hii kama nilivyosema Sabina, ni picha muhimu sana pia za kumbukumbu.
3: Na utakumbuka mama Ana Mkapa kama alivyozungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba amekuepo miaka mingi tangu mama Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni msimamizi wa mabanda kutoka kule visiwani Zanzibar.
1: Now,
3: lakini leo hii yeye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mama Anna Mkapa bado ni mdau mkubwa katika maonyesho ya biashara ya mataifa ya Dar es Salaam 77.
1: Hakika kabisa, kwa sababu pia tukio hili linamhusisha pia mgeni rasmi wa hivi leo, rais wa Mozambique Daniel Chapo. Na hivi sasa tunapozungumza, viongozi hawa, rais wa Mozambique Daniel Chapo akiwa na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa wanasimama kwa ajili ya kuondoka ndani ya ukumbi huu, lakini pia ikiashiria wazi sasa ufunguzi huu wa maonyesho haya ya 77 sasa imefunguliwa rasmi. Kwa machache tu msikilizaji, kwa yale ambayo pengine hukuwahi kuyasikia, hata jina lenyewe pia la Mozambique Sabina lilitokana pia na mfanyabiashara maarufu aitwaye Musa Bilbik, ambaye pia unaweza anafahamika pia kama Musa Albik ama Musa Mbiki. Huyu alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa akiishi katika kisiwa cha Mozambique wakati wa Reno walipowasili mwishoni mwa karne ya 15. Na brass band hiyo ni ishara kusema viongozi hawa wanatoka katika ukumbi huu, ikiakisi wazi sasa maonesho haya ya 77 yamefunguliwa rasmi. Ndivyo ambavyo wanaondoka katika ukumbi wa Ali Hassan Mwinyi Mbaruk Mwandoro Square. Na sisi tuseme tu Sabina,
3: hakika hatuna la ziada Isa, na imekuwa ni shughuli yenye furaha na shamra shamra shamra za kutosha.
1: Naam.
3: Na basi tusimchoshe msikilizaji.
1: Hakika. Na hapo tumwambie tu msikilizaji, ndipo ambapo tunaweka tamati ya matangazo haya moja kwa moja kutoka katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu 77. Leo ikiwa tumeshuhudia historia ikiendelea kuandikwa kupitia uzinduzi wa maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara, maonesho ambayo yanaadhimisha miaka 50 ya kukuza biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa safari hii ya kipekee. Tunatumai yale yote ambayo umeyasikia hivi leo yanakwenda kujenga picha halisi na ukubwa wa tukio hili na fursa ambazo zinazopatikana hapa. Kwa niaba ya timu nzima, mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, nimekopa na mwenzangu.
3: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
1: Asante sana fundi mitambo Nicholas Mwanyilu pamoja na Double G Gaspar Galawika kutoka 77. Tunakuaga tukisema kwamba fursa huanza pale unapokuwa umeamua kuchukua hatua. Tunakukaribisha katika viwanja hivi vya Julius Nyerere kutembelea shirika la banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC, ujione, ujifunze, lakini pia ufungue milango ya biashara na uwekezaji. Hadi kufikia wakati huu tuna la ziada kwenu studio.
4: Mpokea vizuri sana Isa Sebea pamoja na Sabina na Bigambo kwa simulizi nzuri ya ufunguzi rasmi wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama 77, na mgeni rasmi ni Daniel Chapo, rais wa Msumbiji, na Dr. Samia Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni saa 10:37, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida. Kifuatacho ni kipindi cha Jamvi la Machweo.
5: Hey, marafiare, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
6: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya salipo mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora kwa safari.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
2: Sisi ni Tanzania.
0: Kuishi ni kujifunza, na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo. Ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kumshika

msikilizaji, asante sana kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: wakati ndio huu bila shaka, na bila shaka ulikuwa ukisubiri hapa kwa muda mrefu. Karibu sana katika jambo la macheo kwa siku hii ya leo, na siku ikiwa ni njema kabisa. Leo hapana kutumia nguvu zaidi, isipokuwa ni kukujenga taratibu taratibu kuhakikisha kuwa unapata kile kilicho bora. Leo ni Ijumaa nzuri sana, siku zinakimbia, siku zinaondoka, na bila shaka hii ni Julai, kitu ambacho ni bora. Tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kukujalia wewe afya njema, na leo uliamka salama kwenda kupambana, ikafika mchana ukaendelea kupambana, na sasa ikiwa ni jioni unapambana pambana kurejea nyumbani kwenda kuwasalimu watoto na kuwapatia kile kidogo ambacho ulienda kuitafutia familia. Karibu hapa, utasikia mengi ambayo tumekuandalia kwenye jambo la machweo. Utakwenda kusikia kile ambacho ni bora sana kwenye makala ya Mwangaza. Tunajua nini ambacho kinaendelea Julai, tumefumbata humo, lakini sauti ya ndani pia utakwenda kusikia hapa, na bila shaka utajifunza vingi katika msimu ambao tumeandalia kwa siku hii ya leo. Naitwa Daudi Yohana. Khalid Hud atakuepo hapa, fundi mitambo ni Nasibu Musa, na tunahakikisha kuwa kila kitu kinakwenda vizuri. Nikwambie tu, shiriki na sisi kwa kutuandikia kile ambacho kitakuwa bora zaidi kupitia mtambo wetu ama nambari yetu hapa studio ambayo mara zote umekuwa ukitumia, lakini nikwambie ni hiyo hiyo ambayo utatuandikia hapa, na sisi tutakuja kupitia kile ambacho utakuwa umetuandikia kupitia 0738336925. Tuandikie hapo 0738336925. Tunasikika kote Tanzania nzima, kona zote, maeneo yote tunasikika, kuanzia kwenye mipaka, maeneo yote ya pale Dodoma, lakini pale Arusha, Mwanza, Nyashana, Mahembe kule kote ni 87.7 kote ambako nimepataja, lakini pia pale Geita, Longido, Mtwara, pia bila kusahau Lilungu, na usisahau mpaka Ngara, mambo ni mazuri kweli kweli, na hata kule na Chingwea, Masasi, Sumbawanga kupitia 87.7, mambo ni mazuri pia, unatusikia mpaka pale Babati, na mambo yanakuwa mazuri mpaka Shinyanga. Lakini yote kwa yote kwambie, tembelea pia mpaka pale kwenye website ya TBC, andika www.tbc.go.tz, na mambo yanakuwa mazuri kulikuli. Tunakwenda hivi, alafu tutarejea. Hudi, bila shaka upo vizuri,
1: mambo ni mazuri kulikuli, na utafahamu Ijumaa hapa uketi naye mwanajamvi la machuku kuangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Ujumbe wake, ushiriki wake ni wa thamani mno, kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ndio kiingilio cha kuweza kuchangia hapa ndani ya jamvi la machoo. Na hii leo tunaumulika msemo huu ambao tunaujadili kwa siku ya leo, ni kwa maana kwamba atokee hapo mtoto wa fuko, mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msemo huu, Daudi Yohana?
0: Tusubiri hapo baadaye, ni hapo bashukusha kwanza hii, lakini yote kwa yote bwana, mambo ni mazuri. Niko natazama tazama hapa, watu hivi sasa wamefungulia jamvi la machoo, na mambo ni mazuri na yanaendelea kuwa mazuri kupitia TBC. Bwana, Julai ndio imeanza, Julai ya moto bila shaka. Tuanze kwa

ni wa thamani mno msikilizaji, endelea kutuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Utafahamu kila Ijumaa ukitoa ndani ya bila macho kuiangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Na msemo huu ndio ambao tumeuchagua ndani ya jamvi la macho. Tumekuuliza atoke hapo mtoto wa fuko, mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msemo huu? Tuandikie kupitia nambari ya simu ya 0738 336925 uliweze kuchangia nasi hapa ndani ya jamvi la macho. Japo tumeche

0: kitu kipo hapa na bila shaka safari ndo inaanza, na hapa hatua kwa hatua kwenye zile simu hizi zilizobaki na kuacha alama kwa karne na wingi wa miaka. Toka kitambo huko biashara ilichukua nafasi yake. Kila mtu alikuwa bora kwenye eneo hilo, alihakikisha kuwa hata kama hakukuwa na sarafu wala shilingi, lakini hata bidhaa ilitumika kuwa bidhaa na bidhaa iliondoka na ilifanikisha biashara. Watu walibadilishana bidhaa kwa bidhaa. Dunia imetoka mbali sana na safari ya biashara. Jiulize, kama biashara isingesimama, ni vipi mji angepata mahitaji? Maana tunarejea tena na kukumbusha pale awali nilianza kwa kusema hii ni Julai ya moto. Ndio, hii ni Julai ya moto ambayo imeanza kwa namna yake, katika hatua ambazo hazichoshi daima, simulizi zikianza upya. Basi wale wanaojua kutazama na kutazamia fursa wanasogea kwenye jukwaa kujigamba kwa yale ambayo wanayatengeneza na kuonyesha kuwa tulipokuwa sio tulipo na tutakapokuwa sio tutakaposalia hapa milele. Bila shaka hili ni la namna yake. Tofali na tofali linapowekwa juu ya tofali jingine na kuchapiwa udongo imara uliochanganywa na saruji, bila shaka hapo ukuta imara husimama tena, huwekewa na kuchengizwa kwa zege la maana. Ni hapa tena ambapo watu wanaacha angalau wanarejea wiki moja, wiki mbili, wiki tatu ama wiki nne kusimama na kuonyesha kile walichonacho katika ubunifu. Lakini kubwa ni kuendelea kuboresha kile kilichotupa nguvu toka nyakati na nyakati. Kwa kitambo, karne ya 16, pembe za ndovu ilikuwa biashara sana. Labda ni madini na vingine vingi. Fukwe zilipambana. Ukirejea historia ya mji wa Kilwa, unaweza ukaelewa kuwa hayo yote yalifanyika karne ya 15, karne ya 17. Kote huko ulikuwa ni msingi wa biashara. Yaani ukinaporejea na kuzungumza mpaka stori za kina Vasco da Gama kutoka eneo na eneo na kuja kwenye eneo na eneo, yote hayo yalikuwa ni katika harakati ya kuishi na kile kinachoitwa biashara. Leo ni mwaka 2026. Bila shaka watu hawasafiri kwa majahazi yanayotegemea upepo na majira ya mwaka. Wanasafiri hivi sasa kwa kutumia ndege, tena katika siku tu ama saa chache, na si tena kwenye miezi katika mwaka. Lakini bado biashara imeendelea kusalia hapo licha ya kwamba imeboreshwa. Lakini kuna jambo hapa. Saba saba ndiyo tunaimulika leo, inachorwa angani na inaleta fahari sio na shaka wala kuidhania. Karibu sana uwanjani, hili ni Jamvi la Machweo.
1: Tabasamu naliona likichomoza tena kama mawio ya asubuhi, na hii si kwa sababu ya furaha tu, bali ni kwa sababu ya kile walichokisubiri wafanyabiashara wengi, wakati wa kuja mbele na kusema sisi tumeweza. Asante kwa mara nyingine tena, hatua ya kuzifungua fursa, kuzungumza lugha moja na biashara kuanikiza zaidi. Hii ni Julai.
2: Maonyesho saba saba yamekuwa kioo kinachoakisi safari ya uchumi wa Tanzania. Kila mwaka yametuonyesha tulipotoka, tulipo, lakini muhimu zaidi yanatuonyesha tunakokwenda. Maonyesho haya yameendelea kutuonyesha kuwa uchumi wetu hautegemei matumizi pekee, bali uwezo wetu wa kuzalisha, kushindana na kuuza bidhaa na huduma zake katika masoko ya dunia. Ni kwa sababu hiyo napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake wenye maono makubwa katika kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na uzalishaji katika ukanda wetu. Vile vile ninamkaribisha tena kwa heshima kubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Uwepo wake katika maonyesho haya unaonyesha kwamba biashara ndio msingi wa urafiki wa kweli kati ya mataifa yetu mawili na chachu ya ustawi wa wananchi wetu.
1: Mtu anaamini huu ni muda wa kuzibeba fursa mabegani na kutembea kama shujaa wa mafanikio, na milango ya kutoboa, mianya inafunguka na sauti zinasikika tena kwamba huu

Maonesho haya ni jukwaa muhimu la biashara na pia ni ishara kuwa Tanzania inaendelea kuaminika kama kituo kikuu cha uwekezaji na biashara na lango la kufikia masoko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, bara la Afrika na duniani kote. Na hii inadhihirishwa na ndugu zetu kutoka China, akina Kate. Wao ni coordinator wa maonyesho haya kule China, lakini wana biashara kubwa ya logistics, wamejenga pale Ubungo ambayo inafanya biashara zivuke kwenda kote duniani. Kwa hiyo maonyesho haya yamekuza biashara Tanzania. Hapa nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na watumishi wa Wizara ya Viwanda, Biashara, sekta binafsi, wadhamini, shiriki na wadau wote wa sekta waliopo na waliopita. Na kwa maana hiyo nijipongeze mimi na marais wenzangu waliopita kwa kazi nzuri iliyofanikisha kuanzishwa na kuendelezwa kwa maonesho haya. Na kwa waliopo, nawapongeza sana kwa maendeleo mazuri na ushiriki mkubwa katika maonyesho haya ya 50. Nawapongeza kwa maboresho makubwa yaliyofanyika ya miundombinu, teknolojia na uendeshaji katika eneo hili. Kila tukija tunaona mabadiliko katika uendeshaji.

saba ikichorwa juu ya mawingu na nguzo za kufika mbali zikisimama tena, ni msimu wa kipekee, msimu wa aina yake kwa saba ya moto. Kama hautonyanyua mguu leo, basi kivuli cha nuru kitakukimbia daima. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Khalid Hood.

0: ikiwa natamatisha vyema kabisa makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Na leo bwana tunamulika sana kwanza kwa maonesho. Tunajua leo ulikuwa ni uzinduzi bwana wa maonesho ya biashara ya Dar es Salaam ya kimataifa Saba Saba ambayo yanafikisha sasa miaka 50. Leo bwana alikuwa anafunguliwa rasmi kwa mara nyingine. Huu ni mwezi wa saba na bila shaka ni fursa kwa wafanyabiashara mbalimbali kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri, na mimi na nimefurahi sana kuona namna leo mambo yalivyokuwa hapo mapema kabisa, wafanyabiashara wakiwa wana basasa kweli kweli. Lakini naungana naye hapa hudi sasa kwa muda huu. Bwana, miaka 50 bila shaka ni mafanikio, lakini wakati nakuja kwako nimkumbushe tu msikilizaji kwamba hapo baadaye tutazungumza na Captain George Mkuchika, mwenzetu bwana Baule bin Nyonge, yupo pale Mtwara na ana kazi ya kusema naye. Atasema nini, kwa nini na kwa sababu gani asiondoke basi msikilizaji.
1: Lakini kubwa zaidi ni maonesho haya ya Saba Saba
0: kabisa, kabisa.
1: Sehemu ya pili ya makala ya Mwangaza, lakini kubwa zaidi miaka 50 hii nilimsikia mkurugenzi wa Tantrade Dr. Latifa Khamis akieleza maana kwamba Saba Saba ya mwaka huu itatengeneza ajira zaidi ya 1026. Hivyo utaona jukwaa hili lilivyo muhimu katika kuhakikisha kwamba watu wanainuka kiuchumi. Daudi,
0: bila shaka kabisa tutaona na mambo safari itaendelea kuwa nzuri, kwa sababu haya ni majukwaa ya fursa, lakini kwa sasa hivi ni maneno ya wadhamini. Tutarejea hapa kwa ajili ya kutazama zaidi nini ambacho tumekifumbata kwenye makala ya Mwangaza. Miaka 50 ya Saba Saba, toka kitambo hicho sio kidogo, lakini kwa sasa tumwachie Nasibu Musa kwanza.

0: kwa nguvu tele tunawezeshwa hapa ndani ya jamvi la machweo pamoja nao. Yes, tunao na tunatamba nao. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machweo kutoka hapa hapa TBC Taifa, na bado tukiamulika maonesho haya makubwa zaidi, maonesho ya saba saba. Daudi, nini ambacho hukuvutia zaidi katika maonesho haya kila mwaka?
1: Ni kwanza ni eneo zuri zaidi la kuonyesha fursa, na unakuwa unajifunza kuhusiana na biashara mbalimbali. Kuna vitu unakuwa unaviona tu mtaani kila siku na haujui kama ni fursa inaweza kukupatia wewe kipato, lakini ukienda katika maonesho ya saba saba unapata kujifunza na kugundua bwana, kumbe hii ni fursa na naweza nikaitumia. Lakini jambo jingine ambalo linakuwepo mbali tu na hizo fursa ambazo tunazichungulia, ni nafasi nzuri zaidi ya kwenda kukutana na watu mbalimbali. Ni eneo ambalo unakutana na watu mbalimbali, lakini eneo ambalo unapata kupumzisha akili na kupata angalau burudani. Ingekuwa kwa lugha kimombo tungesema kulifresh ile. Kwa hiyo unaenda kutoa vitu, unaenda kutoa sumu, kwa sababu unabadi unaburudika, unafurahi. Hauwezi kwenda saba saba ukatoka kule hauna furaha. Hiyo ni eneo zuri pia la watu kwenda kujifunza, kuburudika, lakini ni eneo la kwenda kukutana na watu na watu wengi. Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo ni bora zaidi, ambalo mimi nalifurahia zaidi ukiniuliza kuhusiana na saba saba. Watu wanakwenda, wanafurahi, lakini kubwa zaidi ni jukwaa la fursa.
0: Msikilizaji, nawe tukusikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 92. Ukatuambia hapa nini ambacho kinakuvutia zaidi ukitembelea maonesho haya ya saba saba, na kwa mwaka huu yanatimiza miaka 50. Kupitia nambari ya simu ya 0738 336 925, nasi anaweka mambo sawa kabisa. Tuendelee kuungana nawe msikilizaji, kutuambia hapa nini ambacho kinakuvutia zaidi katika maonesho haya. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo, habari hapo studio?
0: Salama kabisa, ni nani mwenzangu?
2: Naongea na Idali Mganga kutoka Kisaki Kumbageni. Kwa sasa nipo ndani ya kijiji cha Nyautanga. Mtangazaji,
0: ushawahi kutembelea maonesho ya saba saba?
2: Mimi sijawahi kutembelea, ila wanaangalia tu wanavyoonyesha kwenye TV. Huwa kuna vitu vingi vya kujifunza, hasa kwenye swala ya biashara. Ukiwa mjasiriamali mdogo kama mimi, kuna vitu vingi huwa napata faida, na nikifanya hivyo vitu kwa kujifunza kupitia hayo maonyesho, hata kwa kuangalia tu, nikifanya kweli lazima riziki nipate.
0: Unajipangaje sasa katika kuhakikisha kwamba maonyesho ya mwaka huu unahudhuria?
2: Kwa mwaka huu nitajitahidi angalau hata nifike saba saba hapa Morogoro, kwa sababu nipo mkoani Morogoro, ili nijifunze zaidi, ili niweze kuwa maridadi zaidi, ili niweze kupata kipato. Na vijana wenzangu, wasidharau kusikiliza redio, wasidharau kuangalia haya matukio. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukajifunza na ukapata faida.
0: Ni mdau wetu wa kwanza huyo, tuwasikie na wengine. Kubwa zaidi tukimulika hapa, nini ambacho hukuvutia zaidi ukitembelea maonesho ya saba saba? Kwenye line simu, halo.
3: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo?
3: Nazungumza na Bonifasi.
0: Bonifasi
3: kutoka Serengeti.
0: Kutoka Serengeti huko Mara, bila shaka.
3: Naam.
0: Moja kwa moja, nini ambacho kinakuvutia zaidi kwenye maonesho ya saba saba? Kwanza, ushawahi kutembelea maonesho haya?
3: Maonyesho kama sababu bado sijatembelea hilo, waga nafuatilia sana kwenye television.
0: Unafuatilia kwenye television. Sasa nini ambacho unatuahidi hapa, pengine utatembelea maonyesho mwaka huu?
3: Kwa kweli maonyesho ya mwaka huu nawadhani nitatani nikatembea. Nikikumbuka maonyesho ya mwaka jana,
0: ndio
3: kuna ile skrini ile inchi 100 ile.
0: Halo, naona mambo hayajakaa vizuri zaidi. Tuhitimishe na simu ya mwisho hapo kabla ya kujiunga naye mwenzetu Baule Mnyonge kule Mtwara, ambaye yuko na Captain George Mkuchika, siasa huyu. Na mengi mengi utayazungumza hapa katika sehemu ya pili, tukiungana nao kwenye laini ya simu. Halo,
4: habari ya mtu?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
1: Halo, leta maneno bwana, hili ni jamvi la machweo. Halo, kwenye laini ya simu. 77 huyo. Ngoja tumtafute mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
5: Pemba 77 huyo.
1: Karibu sana, nazungumza na nani na kutokea wapi?
5: Hey, bwana Ali Mote pande za Bombani Mweza.
1: Bwana, shukran sana bwana Ali Mote, tujuze kile ambacho wewe unaposikia maonyesho ya Sabasaba kinakufurahisha ama unakichota. Karibu sana bwana Ali Mote.
5: Kwanza nafurahi maonyesho ya Sabasaba, unaona tupitendea kazi vingi, yani mabanda ni mengi kwanza pale, kila banda linavutia, umeona. Kwa hiyo hapo mimi kwanza ni mshukuru rais wetu Samia kwa kufungua maonyesho haya, nampa bega sana na mgeni wake huyo.
1: Unapanga labda na wewe kwenda Sabasaba siku moja uende utembelee?
5: Mimi sio ninapanga, Dar es Salaam ije niangalie, sio hapa mkoani Dar es Salaam, nakuja moja kwa moja kuangalia maonyesho ya Sabasaba.
1: Bwana, shukran sana na endelea kulisikiliza Jamvi la Machweo. Ni salimu hapo bwana Tanga hapo.
5: Tuko pamoja kama ada bwana.
1: Shukran sana bwana, mwanamsikia Ali Mote
0: kabisa kabisa. Wadau ni wengi ambao wanaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Njombe 91.1, lakini pale Itilima, Bariadi, Simiyu 90.3, lakini pale Mbamba Bay, Ruvuma hiyo kwa 90.3, wanaendelea kuyafurahia matangazo haya, idhaa ya bora kabisa TBC Taifa. Hivi sasa msikilizaji, tunaungana naye Baule Mnyonge ambaye hivi sasa yuko 101.9 kubwa zaidi, yupo na Captain George Mkuchika. Baule Mnyonge, kama unanipata hapa kwa uzuri kabisa, wakati ni wako kuendeleza haya ambayo tumeanzisha katika makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, ya pili ni ya kwako muda huu.
6: Na msikilizaji wa Jamvi la Machweo ndani ya Taifa TBC Taifa, hivi sasa ninavyozungumza na wewe niko hapa Newala katika mkoa wa Mtwara, na kubwa ambalo limetuleta huku msikilizaji ni kumfahamu, kumjua mzee wetu, baba babu kwa sisi wengine, mzee George Huruma Mkuchika. Hakika katika uwanja wa siasa ameyafanya mengi zaidi, lakini pia usisahau vita vya Kagera kule Uganda, unavikumbuka vema pasi na shaka. Sasa leo tuko naye hapa, lakini maswali ambayo tutamuuliza yatajele kinachoendelea hapo katika viwanja vya Mwalimu Nyerere, Sabasaba, Kurasini, Dar es Salaam, na kubwa hasa akitupitisha kwenye simulizi ambazo alikuwa akizifahamu tangu Sabasaba alivyoanza kusherekea pengine ama kuingia katika vile viwanja, na mpaka sasa ikiwa ni miaka 50, na kubwa tu atatupitisha kwenye hayo maeneo. Karibu sana mzee wetu Mkuchika, na tunashukuru sana kufika hapa nyumbani kwako Newala.
7: Karibuni sana.
6: Asante sana. Tupitishe kidogo, miaka 50 hivi sasa tunaadhimisha siku ya maonesho ama sikukuu ya maonesho Sabasaba maarufu. Wakati ule ambako wewe ulikuwa pengine ukienda pale ukishuhudia, nini kinachokukumbusha zaidi kwa muktasari, alafu tueleze tofauti unayoiona na miaka hivi sasa?
7: Sikukuu ya Sabasaba ni moja ya matunda ya uhuru wa nchi yetu hii. Wakati wa mkoloni hapakuwepo na maonyesho, na kama yangekuwepo yangeonyeshwa maonyesho ya kwao ya Uingereza. Sisi Sabasaba ni matunda ya kujitawala. Baba wa Taifa aliangalia akaona kwamba sasa iwepo siku ya Sabasaba. Siku ya Sabasaba baadaye, zamani ilikuwa ni siku ya Sabasaba peke yake, baadaye zilikuja zikatenganishwa. Ilikuwa sikukuu ya Sabasaba ikifanyika mahala, kulikuwa kuna maonyesho ya Sabasaba, habini maonyesho ya wakulima, lakini pia na sherehe ya Sabasaba. Baadaye nchi yetu ikaamua kutenganisha. Sikukuu ya wakulima inafanyika 8/8. Na hii 8/8 chimbuko lake ilianzia Usukumani huko. Walikuwa baada ya mavuno na nini, walikuwa na siku yao ya 8/8. Tumeichukua ile sasa nchi mzima 8/8 sikukuu ya wakulima. Kwa hiyo tarehe 7 hii ikabaki sasa ndio sikukuu ya maonyesho ya biashara. Kwa hivyo, kwa nini baba wa Taifa alianzisha jambo hili? Sisi Tanzania inajitawala, tuna viwanda vya kwetu wenyewe, vingine vya wawekezaji, vingine vya Watanzania wenzetu. Maonyesho haya yanawaonyesha Watanzania mazao yanayopatikana katika nchi yetu, lakini pia inawaonyesha watu wa nchi za nje kuona mazao ambayo viwanda, nguo, vitu vinavyotoka vinavyozalishwa hapa Tanzania. Sasa huu wakati wa Sabasaba ndio sasa wakati wa kuonyeshana. Ndio maana kila mwaka idadi, tulianza na watu wachache sana kutoka nchi za nje waliokuwa wanakuja kwenye, sasa hivi ni watu wengi sana. Takwimu sinazo mabanda mangapi ya nje, lakini wenyewe bodi ya nje wanajua idadi gani ya washiriki ndani ya nchi na wale wanaowakilisha nchi mbalimbali, balozi mbalimbali, shirika mbalimbali za kimataifa. Kwa hiyo ninachosema, kwa nini nasema ni matunda ya uhuru? Kwa sababu wakati tukiwa wakoloni hatukuwa tunamiliki viwanda, hatuna cha kuonyesha, ila leo tuna vitu vingi vya kuonyesha vinavyotengenezwa na serikali yetu, vinavyotengenezwa na wananchi wa kawaida mmoja mmoja.
8: Bila shaka ni umuhimu mkubwa kabisa huu. Unakumbuka nini sasa katika enzi zako ulipokuwa ukienda, pengine kama mwananchi, labda kiongozi wa serikali, unachokikumbuka zaidi na ukilinganisha na hivi sasa?
7: Ninachokikumbuka zaidi mimi zaidi ni kukua kwa maonyesho. Zamani wakati tunaanza hayapakuwa na ule uwanja wa maonyesho haukuwa unajaa mabanda kama yanavyojaa sasa. Nilichojifunza ni kwamba kila mwaka idadi ya washiriki inaongezeka, kila mwaka idadi ya washiriki inaongezeka. Na unaona pia hata mwitikio wa wananchi kwenda. Siku za mwanzo unaenda ukaangalia nini vitu vinavyoonyeshwa, si viko madukani. Lakini sasa hivi watu wanajua kwamba nikienda uwanja wa maonyesho, ndio maana kila mmoja anapokwenda kule ameshapanga, natakwenda banda la NDC, takwenda banda wanakotengeneza vitenge, natakwenda banda wanakotengeneza vipuli vya pikipiki na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kikubwa nachotaka kusema ni kwamba elimu ya wananchi kuhusu elimu ya biashara imeongezeka sana.
8: Sawa sawa. Mama Ana, pengine ulishapeleka familia kwenye viwanja vile kusherekea kidogo, usikie na simulizi yako kwa mtasari. Kwa mtasari sana.
9: Maonyesho ya biashara ya Sabasaba nimewahi kwenda kuangalia na watoto. Zamani ilikuwa hivyo, walikuwa mabanda machache, watu walikuwa wanaenda wachache. Lakini sasa hivi wakati huu mabanda yale yamekuwa mengi, wanaonyesha vitu vingi vizuri vya kisasa na watu wanakuwa wanaenda wengi sana kwa sasa hivi.
8: Asante sana. Kipindi unapeleka familia, mabanda gani hasa watoto walikuwa wakipenda kwenda, lakini wewe mwenyewe pia ulikuwa ukitamani kuona kwamba labda nataka kuona simba, sijamuona simba, ama huko ni wala mzee mkuchika simba hapo?
9: Watoto walikuwa wanapenda kuona wanyama. Walikuwa wanaonyesha nguo, sijui mavazi mbalimbali, viatu, lakini walikuwa wanapenda kuona sana wanyama kwa sababu huku wanyama hawapatikani kwa urahisi, hawaonekani kwa urahisi. Kumuona simba huku sio kitu rahisi.
8: Sawa. Mama, labda mzee wetu hapa mkuchika una la ukamilifu, na tumrudishie sasa mwenzetu kule studio Khaldun aendelee na jamvi la machweo hivi sasa.
7: Mimi kama kiongozi wa zamani wa serikali, kama kiongozi wa zamani wa chama, nichukue tu nafasi kuomba Watanzania wenzangu, serikali yetu imetutengenezea mazingira ya kuona haya maonyesho. Hii kazi imefanywa na serikali na walioandaliwa haya maonyesho ili waende kuona ni sisi wa Tanzania. Kwa hiyo niombe wa Tanzania wenzangu kutembelea uwanja wa maonyesho. Kule kuna kujifunza mambo mengi. Si tunalima korosho, ukienda banda la korosho utaambiwa magonjwa yanayoshambulia mikorosho, utaambiwa didawa gani zinafaa. Wale wanaotaka pengine kuuza vitenge wanaweza wakaambiwa hivi hapa, sio ni textile, ukitaka kuleta nguo zako Newala, sisi tuko sijui Mbagala mahala fulani, na hivi na hivi na hivi. Kikubwa ni kwamba serikali yetu inafanya maandalizi makubwa sana kutuwezesha sisi kushiriki. Kwa hiyo naomba Watanzania wenzangu, kila aliyo nafasi tutembelee uwanja wa maonyesho.
8: Asante sana mzee mkuchika Khalid. Kama ulivyomsikia hapa mzee wetu kiongozi wa zamani ambaye hivi sasa
6: kuamua kuja kujiweka hapa kwenye makazi yake huku Newala. Nikueleze tu kwa mazingira ni kwamba nyumba ya mzee Mkuchika imezungukwa na nuru, kwa maana ukijani upo wa kutosha, minazi ni mingi, lakini afya yake kimsingi, nikikueleza mimi ni mzee, ni kijana na kadhalika mama vile vile, na kikubwa tu kinachosisitizwa hapa na mzee Mkuchika ni kula vyakula vinavyoleta mwili nguvu na si kula tu ili ushibe. Mzee, kwenye hilo mimi ni kupongeze, lakini zaidi ni mpongeze mama kwa sababu pengine yeye ndiye daktari lio wa mwanzo kabisa wa afya yako.
7: Asante sana.
6: Lakini pia kuna swali kutoka studio kwamba anakupongeza sana kwa ubingwa wa Yanga ambao umeupata msimu wa tano. Simba wanaumia, lakini nadhani bahati itawaangukia pia.
7: Ndio ndio. Una msemo wa Kiswahili unasema kutesa kwa zamu. Kwa hivyo watani zetu wa Simba wasikate tamaa,
6: bila shaka
7: sisi tu zamu yetu ya Yanga tumerefusha kidogo, maana kwa bingwa mwaka mmoja miwili tunamwachia mwingine. Si tumerefusha kidogo, na vijana wangu walivyoniambia wanasema wanaweza ikarefusha ikafika hata kumi. Hawakusudii kuachilia leo.
6: Kwenye hilo mzee Mkuchika inaweza kutokea, lakini kama litatokea basi itakuwa ni dua njema umeombea. Basi mimi ni washukuru sana na niseme kwamba hapa ni nyumbani, kwa mara nyingine tutakuja. Asanteni kwa kutukirimu kutoka Dar es Salaam mpaka hapa. Ndo, lakini ule mwendo umepoa kwa sababu ya mazingira tulokutana nayo hapa na ukarimu ambao mmetuonesha wazee wetu.
7: Karibuni sana.
6: Basi Khalid, sasa nirejeshe matangazo haya moja kwa moja hapo kwenu studio ili mkaendelee sasa na yale mengine ambayo mko nayo. Mimi niseme tu kwamba Newala Kuchile, nikitaka kuaga kimtwara tunasemaje?
7: Kwa Newala Kuchile unasema tu kwamba manake ni kwamba Newala kumeni.
6: Na sasa kwa heri, tutaonana siku nyingine
7: Mwanda.
6: Haya, basi mimi niwaambie nyote hapo studio Mwanda.
0: Mwanda, Mwanda, Mwanda, ndivyo ambavyo tunakupokea hapa Baule Binyonge moja kwa moja ukizungumza naye mwanasiasa mkongwe Captain George Mkuchika.
1: Wakati anazungumza na Captain George Mkuchika alimsema kwamba wanatesa kwa zamu, nikaukumbuka wimbo moja bwana mwenye wa injili kile wanatesa kwa zamu. Hatari kulikweli bwana, hili ni jambo la machweo. Asanteni sana pale Newala, na ukizungumzia habari ya Mtwara basi nikwambie tu utakuwa unatupata kwa masafa haya. Mimi nataka nikwambie wewe ambaye unaendelea kutusikiliza pale Mtwara, ngoja niweke mambo yangu hapa sawa. Asanteni sana pale 101.9 pale Mtwara, na mambo yanaendelea kuwa mazuri. Nimeona watu wengi kulikweli, lakini ni katafuta pale pia Lilungu Mtwara mjini 87.7, na pale bwana wanatusikiliza kote.
0: Mbona pia tunasikika kwa 89.7? Kwa hiyo mambo ni mazuri, lakini pia kwenye kituo yetu tunasikika kupitia www.tbc.go.tz, kisha ukifika kule chagua TBC Taifa, lakini pia unaweza ukachagua TBC One kuifurahia michuano hii.
1: Pira mtelezo.
0: Pira mtelezo.
1: Bwana jana imepigwa mechi moja kali sana. Ureno tulikuwa tunatazama pale, lakini jana mapema pia tumeona namna ambavyo shughuli ilikuwa inaendelea, lakini kuna shughuli nyingine ambayo itaendelea pia leo. Unajua Cape Verde anacheza na Argentina leo. Sasa hiyo mechi bwana unaipata kupitia TBC One.
0: Jana Ronaldo, leo Messi.
1: Leo Messi upo uwanjani Cape Verde dhidi ya Argentina. Dunia yote ipo kwa Messi na Argentina. Lakini sasa watu wachache tu kutoka visiwa kumi na viungo vya Cape Verde wapo nyuma ya Blue Sharks, timu ya taifa ya Cape Verde, na wanaamini kwamba maeneo ya Barrevento, maeneo ya Praia leo basi wanakwenda kushinda mbele ya Lionel Messi, na wao wanaamini wanaenda kumfunga Argentina bao moja kwa sifuri. Lakini watu wa Patagonia, watu wa Pampas, watu wa Buenos Aires mpaka Santa Fe Rosario, wao wanaamini kwamba watashinda leo na kusonga kwenye hatua inayofuata kupitia timu ya taifa ya Argentina.
0: Haya, msikilizaji, bado uko nasi hapa ndani ya Jamvi la Macho, na Baule kwa kiasi kikubwa amewezesha na fundi mitambo Profirius Nestori ambaye ameweka mambo kwa uzuri kabisa, bila shaka pale ambapo Captain Mkuchika alivyozungumzia kwamba idadi itaongezeka zaidi, basi niko kimona akifurahi na mjua Profirius Nestori.
1: Ah, uko namuona Profirius sana. anafurahi bwana. Basi afurahi pia kwa jambo la Machweo, kwa sababu hatujui tutatawala kwa miaka mingapi, sababu hata tukihesabu yani bado hata hiyo miaka 10 sijui zidishe mara 10 mara 10 zidishe mara 1000. Sasa ni leo.
0: Haya, msikilizaji utafahamu kila Ijumaa huketi nao ndani ya jamvi la Machweo kuangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili, na hii leo tumeuchagua msemo huu: atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msemo huu? Atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Lakini kwa sasa tuwasikie wadhamini na kisha tutaendelea na yale ambayo tumekutayarishia jioni ya leo.

0: leo burudani maridhawa kutoka kwake Mpongo la burudani maridhawa. Msikilizaji, inakufikia hapo kila kona ya Tanzania. Ndaya analiona kwa maana kwamba amepata, lakini maridhia wake tena anataka kuongeza mke mwingine. Alijua yeye ndo anapendwa peke yake, lakini sasa inakuja nafasi nyingine, ndio ambacho anajiuliza sana katika burudani hii.
1: Bwana uwimbo mimi wanaipenda sana melodia yake. Yaani ukitazama namna ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Sasa kuna wakati yale maneno nakuwa hausikii, uelewi ile moja kwa moja kwa sababu ni Kiringala bila shaka ambacho amekitumia ndani. Sisi wengine ni Waswahili. Sasa unaweza kuanyanya
0: Daudi, kwa faida kubwa ya teknolojia hivi sasa unaweza pia ukafuatilia nini ambacho lugha nyingine kwa maana zikiwa zina watu wanazungumza, yani, unaweza pia
1: hapo maana ya wimbo na ujua kama wewe umechagiza hapo awali, maana yake yeye aliweka uaminifu kwenye sehemu ambayo, maana yake humo ndani alichokuwa anatuambia, aliweka uaminifu kwenye sehemu ambayo alikuamini yuko peke yake na anajiamini kwamba alipo ni sehemu inayomfaa peke yake. Lakini kumbe alikuwa anamuamini, alikuwa ameweka kama chaguo nyingine, lakini kumbe una chaguo lake la kwanza. Tafsiri yake, uaminifu wake haukulipo kwa uaminifu bali kwa usaliti ambao ulikuwa una maumivu. Kama mtu atachagua kutuamini, basi na sisi tumlipe uaminifu na si maumivu. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kile ambacho kinazungumzwa humo ndani. Unarejea mpaka miaka ya 80 hivi, 80 hivi, mwaka 1980 mpaka 89 huko. Unaniambia mimi tena
0: kuzaliwa
1: nani mimi? Sasa mimi sina, mimi na miaka yangu hapa nikianza kukwambia utakimbia huni, utakimbia, lakini ndivyo hivyo tena. Kwa hiyo ni burudani ambayo inafundisha na inaacha alama. Ulikuwa ni kwa ajili ya mapenzi na uhusiano, lakini unafundishwa kubwa pia katika maisha kwamba tunapoaminiwa basi tulipe kwa uaminifu, lakini kama jambo hatulihitaji basi tuseme mapema. Sio jambo linaanza kwenda linakomaa, mwisho wa siku tunakutana na hatima ya maumivu kwenye kitu ambacho tunaweza tukakiepuka. Kwa hiyo unaweza ukaelewa hivyo.

namna hiyo dereva taratibu ambaye ni sasa umeshachukua mzigo jijini Dar es Salaam na moja kwa moja unaenda kuifikisha mpakani huko kwenye kona hizo taratibu, hakikisha kwa maana kwamba bidhaa na huduma zinafika salama kona za hiyo vi huko. Ukiwa unapandisha hapo mlima Kitonga taratibu pandisha vizuri, kuhakikisha kwamba unakuwa salama na ukirejea kwa maridhia wako mambo yasilelee vizuri zaidi, tuendelee kuijenga Tanzania yetu. Hili ni jamvi la machuo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tunautazama ujumbe wako ambao umechomoza hivi sasa. Huyu ni Fikiri Dari kutoka kule Ngokolo Shinyanga huko, unasema kwamba msemo huu una maana ya kutodharau wala kuacha fursa ndogo inapojitokeza, hata kama unakitafuta kitu kikubwa. Ndivyo ambavyo ya binafsi ametuandikia. Nimeona pia ujumbe wako hapa, Omari Mafuko kutoka pale Handeni Tanga, unasema kwamba usemi ukimuona mtoto wa fuko mshike japo unamwinda fuko, usilipize kisasi kwa mtoto kwa kuwa una uhasama na baba yake. Ndivyo ambavyo ametuandikia hapa. Kali Mbwembwe kutoka Tanga pia anasema kwamba tunawapata kwa uzuri kabisa TBC Taifa, nasi tunakushukuru mno. Namuona pia Comrade Mwalimu Kalisti kutoka kule Magubike Kilosa Morogoro Tanzania, anasema kwamba anatusikiliza kwa uzuri kabisa, lakini nautazama pia ujumbe wako hapa. Bakari Habib kutoka kule Stendi Kuu Moshi, nawafuatilia kwa uzuri kabisa wanajamvi la machoo. Ndivyo ambavyo ametuambia hapa. Msikilizaji, utafahamu kila Ijumaa huketi na jamvi la machoo kuiangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili, na hii leo tumekuuliza, atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko, unaelewa vipi msemo huu? Atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925.

0: ala hizo za upepo zikiendelea kupulizwa hapo ndani ya burudani hii ya Mpongo Love, wimbo ndaya huu, na moja kwa moja na utazama ujumbe wako hapa. Bakir Kagenda kutoka kule Bon Classic Karagwe huko unasema kwamba hakika nawapata vilivyo wana jamvi la machoni ambavyo umetuandikia, lakini natia nanga na ujumbe wake hapa kutoka kule Tanga. Huyo ni Othman Cindy, anasema kwamba msemo huu una maana kwamba kuteleza sio kuwa uka na subira ya vuta kheri, ndivyo ambavyo moja kwa moja yanatuvuta kwenye ya salamu kwa siku ya leo.
1: Ya salamu.
2: Na kusalimu swahiba.
3: Nami pia na kusalimu swahiba.
2: Asante swahiba.
1: Tusalimu popote pale ulipo. Tunakusalimu pia saibu yetu, msikilizaji wa Jamvi la Machweo.

Muda ndio huo ungwana kusalimiana kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ndani ya jamvi la machweo, na kutazama hapa umechomoza Ali Mote. Unasema kwamba unamsalimu Mapigano Jacob Hamza akiwa Kilongo, lakini pia unamsalimu Salun kutoka pale mtaa wa Handeni. Ndivyo ambavyo umetuandikia haya. Nimeona pia ujumbe wako Wile Simba kutoka huko Tunduru, unasema kwamba salamu kwa Yohana Mtandu kijikuu cha Tibiange, Tom Kiano pamoja na Frank Mwaiyojo. Ujumbe na watakia jioni njema, ndivyo ambavyo umetuandikia kwa siku ya leo. Nimeona pia ujumbe wako hapa Mwambonde kutoka kule Kilambo Kiela huko, unasema kwamba salamu kwa

utazama ujumbe wako uliochomoza hivi sasa. Huyu ni Hamisa kutoka kule Serengeti huko, unasema kwamba unamtumia ujumbe Sagara wa Mbura, ndipo ambavyo umetwangia hapa. Lakini Gwiri kutoka kule Singida huko unasema kwamba jioni njema kwa Amos Daudi, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Ino Ndaki kutoka Mtimbola huko unasema kwamba nawapenda sana Wanajamvi na Machungu, njema kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Lakini Gwarino wa Kiungo kutoka Kisegese Ifakara Mrimba huko unasema kwamba salamu ni kwa familia ya Kiungo ikiwa pale Ismani Iringa, ndivyo ambavyo umewatumia salamu Nyanda za Juu Kusini Iringa.

0: tunautazama msikilizaji ujumbe wako uliochomoza kwenye simu hapa, ambayo hivi sasa na utazama ujumbe wako ni Yorabi kutoka kule Lindi huko. Unasema kwamba TBC salamu kwa jioni njema ni kwa wasikilizaji wote, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini huyu ni Mepacha Mazauli kutoka kule Kwambe huko Nyasa, unasema kwamba salamu kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa pamoja na watangazaji wote, ndivyo ambavyo umetuandikia. Simu tatu za mwisho kuhitimisha ya salamu kwa siku ya leo kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa, nazungumza na nani?
1: Ni Ali Mote. Hizi ni sande za Bombani Muheza.
0: Ali Mote kutoka Muheza. Salamu unazipeleka wapi?
1: Bwana nianze kwanza wangu mzee kidogo kama nilisema, naambia sekeje kwa pamoja sana. Bwana Zafiri, jeni moja kwa moja tupate ile Simba. Wewe Simba Malatini kunaambia jioni njema. Kiza ajabu na macheo. Bwana kwa mwisho.
0: Ndio.
1: Najukuma Omar Fungo na Redake huyu Flaa anapatikana pomweza kiongo, naambia tupo pamoja sana. Kaka.
0: Naam.
1: Nikutakie jioni njema, tupo pamoja sana.
0: Naam, asante sana. Na waungwana wanapopewa wanapotumiwa salamu, nao ni busara kurejesha salamu hizo, ndivyo ambavyo mnatumiwa salamu napo kuzirejesha salamu hizo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tuwasikie waungwana wengine wa mwisho wawili katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuungana nao wakituma salamu zao wasikilizaji kwenye line ya simu. Hello, unazungumza na nani?
2: Njema Kiga nikiwa Mkaramo wilangu Pangani Tanga Tanzania.
0: Moja kwa moja salamu unazipeleka wapi Ijumaa leo?
2: Kwanza kwa shangazi yangu amejua akiwa Mkaramo.
0: Ndio.
2: Watatu shangazi yangu mama Sofia akiwa Mkaramo. Watatu na mwisho dada yangu Zaina Kioga akiwa Mkaramo. Haya kaka.
0: Naam, asante. Naam, jioni njema pia wewe huko. Tuhitimishe na simu ya mwisho kabla ya kumwalika hapa Manjo wa Muziki Masud kuendeleza yale ambayo tulianza pale saa 10:15 kwenye line ya simu. Hello. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Mambo ni mazuri kweli kweli yanaendelea hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Kwenye line ya simu. Hello. Nazungumza na nani hapo?
3: Na
0: moja kwa moja tusipoteze muda, unazipeleka wapi salamu?
3: Bwana mimi salamu yangu ya kwanza nampa rafiki yangu mikate muuza tu maalum ya pale kwa madaba Tandaimba. Nampa hai rafiki yangu Nila yuko Nyundo Town. Hapo mwisho mke wangu mama wili niko naye hapa.
0: Haya, uko naye hapo, lakini salamu zimefikia hapo ambapo tunahitimisha ya salamu kwa siku ya leo. Burudani ya muziki inafuata. Shake ndio ambaye unamsikia kwa mbali, na kisha tutamwalika hapa Manjo Muziki Masudi kuendeleza ya Manjo Jamvini.

Namna hiyo burudani inaambatana nasi hapa ndani ya jamvi la machweo, na utafahamu leo ni furahi day. Tunafurahi msikilizaji pamoja nawe katika kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri kwa uzuri kabisa, ili weekend yako msikilizaji ikae kwa uzuri. Na nikwambie msikilizaji jambo moja ambalo litakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Fanya jambo fulani ni katika kuhakikisha kwamba chagua kitu ambacho unaona kabisa wewe kina unaweza ukakifanya kwa ufanisi, lakini ukakifanyia kwa muendelezo, matokeo yake utakuja kunishukuru baadaye. Kiwe hivi sasa msikilizaji ni saa 11 na dakika 47, moja kwa moja tumwalike mkali wa hizi kazi wa muziki Masud bado yuko na kombe la dunia kwa mwaka 2026. Manjo wa muziki Masud, karibu sana.

0: Kombe la Dunia 2026 ambalo ni toleo la 23 linaendelea huko Mexico, Canada, USA.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.
0: This is the 23rd edition of the FIFA World Cup. Ya makundi yakiwa yameaga mashindano hayo kupisha mbabe mmoja tu ambaye atalitoa kombe hilo linalomeremeta dhahabu. Mwaka huu itakuwa mara ya tatu kwa kiongozi wa nchi mkuu kulikabidhi kombe hilo kwa mshindi wa dunia mnamo tarehe 19 Julai katika uwanja wa MetLife uliopo New Jersey. Kwanza alikuwa ni Rais Vladimir Putin wa Urusi mwaka 2018 kombe la dunia lilipoandaliwa huko World Cup Russia. Wa pili alikuwa amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mwaka 2022 katika uwanja wa Lusail.

Kabla ya hapo, utaratibu ulikuwa kombe hilo analikabidhi rais mwenyewe wa FIFA. Utaratibu uliokuwepo kutoka enzi za Stanley Rouse, Jules Rimet, Joao Havelange na hata Shep Blatter.

Hilo swala linahitaji kipindi kizima peke yake kulijadili. Kuna mengi msikilizaji nyuma ya pazia yanayofanywa na FIFA. Trump pia akapewa tuzo ya amani ya FIFA, FIFA Peace Prize, kufidia tuzo ya Nobel aliyoikosa. Msikilizaji, leo FIFA wameacha mpira, wanasimamia amani duniani. Hilo silijibu mimi.

ila historia inamweka kando. Maana nini? Nataka kusema toka lianzishwe kombe hilo mwaka 1930 mjini Montevideo nchini Uruguay, hakuna timu imewahi kulichukua mfululizo, yani back to back, isipokuwa Brazil. Kama tukavyoona kwenye makala haya, hivyo uwezekano wa timu hiyo Albiceleste inayoongozwa na the GOAT Lionel Messi kulitwaa tena ni mdogo, japokuwa mpira unadunda, wanasema Waswahili, dakika 90, na wala sipo hapa kubashiri chochote. Nakumbusha tu historia. Leo hii siongelei kinyang'anyiro hicho kinachoendelea viwanjani Mexico, Canada na USA. TBC usisahau tunaonyesha kipute hicho mterezo. Usikose kujiunga nasi.

mashindano ya mpira wa mataifa ya dunia ambayo kombe la dhahabu lenye thamani ya shilingi bilioni 46 za kitanzania hugombewa kila miaka minne toka lilipoasisiwa rasmi mwaka 1930. Kombe hilo lilibuniwa na Silvio Gazzani na kutengenezwa na kampuni ya kitaliano iitwayo Stabilimento Artistico Bertoni. Leo nakuletea tano bora ambazo FIFA nazo inazo kwenye kumbukumbu zao. Tuzo hizi zimetokana na kura zilizopigwa na marefarii, mameneja wa timu, makocha na wachezaji walioshiriki mashindano hayo toka yalipoanza, na mashabiki wa mpira pia.

0: alizitoa kama ya Foko, utaikumbuka msikilizaji, lakini pia huyu ni mwandishi wa vitabu, lakini pia ni mwigizaji, kwa maana kwamba alianza talanta yake ya uigizaji akiwa na umri wa miaka 22. Ilitosha kuonyesha kile ambacho alichokiamua michezo mbalimbali. Hili ni Jamvi la Machoyo, msikilizaji, tupo nawe mpaka 12 na dakika 30, lakini kwa sasa tukayasikia yale ambayo yamebebwa katika makala ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo.
1: Hii ni Sauti ya Ndani.
2: Tunapopita nyakati ngumu baada ya kuanguka na kuvunjika moyo katika maisha, huwa tunajaribu kusimama tena. Angalau hatukati tamaa ya kuishi. Angalau tunaendelea kujaribu kuishi. Tunaendelea kuhangaika kuanza moja kwa mara nyingine. Lakini ni wakati kama huo, watu tunaowaamini, tunaotarajia wawe bega la kuegemea, mathala ni familia, wapenzi, ndugu, marafiki, jamaa zetu, wanaweza kutukimbia, kutukwepa na hata kutusimanga, huku wengine wakichekea pembeni na kutuzuia mengine. Wengine wanasubiri kimya kimya anguko letu lingine. Rafiki, kuna watu wetu wa karibu wanapita nyakati ngumu katika jitihada za kusimama tena. Katika zile jitihada zake, ukishindwa kumsaidia kwa chakula, mali na fedha, angalau usiache kumwambia jaribu tena na tena, unaweza na utapata. Mpendwa, kuna watu wanahitaji kuisikia sauti ya upendo wa kweli kutoka kwa watu wanaowaamini, ikiwaambia jaribu, unaweza, unaweza, unaweza. Pengine wanahitaji kusikia neno unajitahidi sana. Ni katika kujirudia huko aliyejaa hofu hupata ujasiri taratibu. Aliyekata tamaa hupata tumaini polepole. Asiyejiamini huanza kuiona nguvu ndani yake. Na yule aliyejiaminisha anastahili kuwa duni huanza kuona anaweza kujivua gamba la uduni akiamua. Haijalishi ataanguka mara ngapi zaidi, sauti hii itaendelea kumpa nguvu ya kuinuka kila mara.
1: Hii ni Sauti ya Ndani.
2: Haitugharimu hata senti moja kumpa mtu neno lenye kumtia matumaini, neno lenye kumuinua toka alipo. Maana pia haituongezei chochote kumcheka na kumdhihaki huyu mtu anayeamini kwako atafarijika. Muungwana, ikiwa hatuwezi kumsaidia mtu mwenye uhitaji kwa vitendo, basi angalau tusiwe sababu ya kumvunja moyo au kumhuzunisha mtu anayejaribu kuinuka toka katika mitihani yake. Nenda ukawe jambo zuri kwa mhitaji, hata kwa kauli njema tu. Jina langu ni Sauti.

0: Hapa Sabina Nambigambo, ushiriki wako msikilizaji ni kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 92. Utuambie hapo msikilizaji, ni yapi ambayo umeyachota kwa siku ya leo kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani? Ni yapi ambayo umejifunza? Basi tupigie simu hapa tuungane nawe msikilizaji, utuambie ni yapi ambayo umechukua kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
1: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo?
1: Nazungumza na Paulo.
0: Paulo, karibu sana katika jamvi la machoni. Yapi umeachukua kupitia makala Sauti ya Ndani? Ninafiwa Paulo, mambo hayajakaa vizuri. Kwenye line ya simu, halo. Kwenye line ya simu, halo.
1: Yale pia nzuri kaka.
0: Naam, moja kwa moja ni nani mwenzangu na ni yapi ambayo ungetamani kuchangia jioni?
1: Asante sana. Naam, sadaka kwa faida ya wasikilizaji. Sauti hii ni ya Comrade Mwalimu Kalisi Joseph Kikajo. Nafanya vema sana kutoka pande za Magu Beach ya Kiroka Mogo, Tanzania. Kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo, nitaweza kuambua juu ya kutenda wema. Yaani unapotenda wema, tenda kwa moyo, jitoe kwa moyo, kwa sababu wema ambao unaofanya leo hii itakuwa ni hazina kwa mtu ambaye unaenda kutoa au kufanya huo wema. Kwa hiyo tujitahidi ni kuwa watu ambao tunakuwa na moyo safi, kwa sababu ukiwa na moyo wa wema utakuwa tayari hata kujitolea kwa mtu ambaye anakuwa na uhitaji. Na mara nyingi kwa ulimwengu wa sasa tunaona ile dhana na tafsiri ya kusaidia kwa wema kwa watu ambao wenye mahitaji imekuwa ni sehemu ya kuwaonesha. Kwa mfano leo tunakuta kuna mtu ana uhitaji, lakini wewe labda unaenda kutoa msaada au wema wako, utoe wema wako au msaada kwake, unatumia sehemu ya kujionesha. Sasa kwa hali kama hiyo tunatoka katika ile zana ya kujitoa kwa wema kwa watu wenye uhitaji. Yaani toa, si kwamba yeye kigezo cha wewe kujitoa kwake kujionesha. Yaani kama umeamua kujitoa, toa kwa mazingira ambayo unaona kabisa huyu mtu hata yeye mwenyewe haitakuwa sehemu ya kuweza kunyanyapaa na kadhalika. Kwa hiyo jitahidi ni watu wenye moyo safi, wema, kujitoe kwa watu ambao wanakuwa na uhitaji.
0: Asante sana Comrade Kalisti, tumsikie na sahibu yetu wa mwisho ambaye tunaungana naye hivi sasa kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Naam, Mabeti BC.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
2: Hii baba mkubwa mwana jengo la machweo, majifungo kiongo songa muheza.
0: Moja kwa moja. Naam, moja kwa moja ni yapi ambayo umeyachukua kupitia makala ya Sauti Ndani kwa ufupi?
2: Bana tukatele tamaa na mwenzio akiwa hana kitu, basi msaidie kwa moyo mmoja, simtimange wala kumcheka.
0: Naam, tukushukuru sana muungwana.
2: Karibu Tanga.
0: Asante sana, nitakaribia.

nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtaa unaungua kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia SuperSport ndani ya DMV. Kujiunga piga 0659 070 707.

Bado tuko nawe msikilizaji, ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 17. Utafahamu kila Ijumaa ukiti nawe hapa ndani ya Jamvi la Machoko kuangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili, na hii leo msemo huu ndio ambao tumeuchagua ndani ya Jamvi la Machoko. Atokea hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msemo huu? Tuandikie kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Lakini kwa sasa msikilizaji, tunatukasikia yale ambayo yamejiri jamvini kwa siku ya leo.

0: yanayojiri Jamvini, Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wadau wa biashara na uwekezaji kujikita katika ubunifu ili kuimarisha maendeleo na ushindani katika maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77. Katika hotuba yake kwenye maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho hayo, Dr. Samia amesema ubunifu ni nguzo muhimu ya kuongeza fursa za biashara, uwekezaji na kukuza uchumi, huku akisisitiza umuhimu wa kuendelea kuboresha maonyesho hayo ili yaendane na mahitaji ya soko la kimataifa.
1: Nitoe rai kwenu kuwa wabunifu zaidi ili tuyakuze maonyesho haya katika viwango na hatua kubwa zaidi za kimataifa. Mheshimiwa Rais Chapo, wewe ndiye msemaji mkuu katika shughuli hii. Kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kuungana nasi katika siku hii muhimu.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametembelea na kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Butiama mkoani Mara, akiwa katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi mkoani humo. Katika hatua hiyo, Waziri Mkuu amewataka wasimamizi wa miradi kuongeza kasi ujenzi ili wananchi waanze kunufaika na huduma za afya mapema. Hospitali hiyo inayogharimu zaidi ya shilingi bilioni 3.6 inatarajiwa kuhudumia wakazi 324,000 wa wilaya ya Butiama, sambamba na kupunguza changamoto ya upatikanaji wa huduma za kibingwa. Ni hayo katika leo jiri Jamvini, langu jina ni Khalid Hood.

Endelea kuyafuatilia matangazo haya ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, kipindi hewani ni Jamvi la Macho, na utafahamu msikilizaji kila Ijumaa huketi nawe hapa ndani ya Jamvi la Macho kuiangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili, na hii leo msemo huu ndio ambao tumeuchagua ndani ya Jamvi na Wanajamvi hapa, ambapo tunaangazia atokea hapo mtoto mfuko mshike japo huwinda fuko. Naelewa vipi msemo huu, atokea hapo mtoto mfuko mshike japo huwinda fuko? Nambari ya ushiriki wako msikilizaji ni kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Tuungane nawe hapa msikilizaji, tukusikie unaelewa vipi msemo huu. Kabla ya kumsikia msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Emmanuel Kusanya, kuhusiana na hili ambalo tumeliweka kwa siku

0: Namna hiyo msikilizaji, hii leo tumekuuliza atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msemo huo msikilizaji? Atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Ninaarifiwa hapa yupo msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, nazungumza na nani hapo?
1: Nazungumza na Ajabu Mtoto wa Fuko kutoka Dorola.
0: Naam, moja kwa moja unaelewa vipi msemo huu? Haya, tuje na wengine. Kubwa zaidi hii leo tunaangazia msemo wa lugha ya Kiswahili, atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msikilizaji? Tutazame ujumbe wako uliochomoza katika nambari ya simu ya 0738336925. Huyu ni Luvena, unasema hakika ninaelimika na matangazo haya na ninaarifiwa yupo muungwana kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani huko?
1: Nazungumza na Feli kutoka maeneo ya Tanzania.
0: Haya, moja kwa moja unaelewa vipi msemo huu ambao tumeuweka kwa siku ya leo?
1: Msemo huu unaelewa kwamba anapokuwa anatokea mtoto ashike vizuri ukaharibika. Ndio uelewa wangu.
0: Ndio uelewa wako huo. Haya, msanifu lugha atakuja kuweka mambo sawa, tuwasikie na wasikilizaji wengine ambao wanaungana nasi hapa kwenye line ya simu. Halo. Kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo, asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mwenzangu huko?
2: Bwana, naongea na Toha Zuberi Kidika, napatikana maeneo ya Kabuku Tanga.
0: Naam, Toha kutoka huko Kabuku Tanga, bila shaka umeisikia yale ambayo tunayajadili kwa siku ya leo.
2: Bwana, nimeasikia na nafuatilia vizuri.
0: Ndio.
2: Ya kwanza kabisa mimi niwapongeze kwa sababu kwa kweli mnaelimisha, mnaburudisha na mnahabarisha.
0: Naam, shukrani.
2: Usemi una maana nzuri kabisa kwamba tusikate tamaa.
0: Ndivyo ambavyo unaelewa hivyo?
2: Ndivyo ninavyoelewa, eh.
0: Naam, tukushukuru sana kwa mchango wako huo. Naam, tuwasikie na waungwana wengine wawili wa mwisho hapa kwenye line ya simu. Halo. Kwenye line ya simu. Halo. Haya, mambo yanaendelea kuwekwa vizuri hapa ili kuendelea kuungana nawe msikilizaji. Niruhusu ujumbe wako uliochomoza kupitia nambari ya simu ya 0738336925 na kutazama hapa huyu ni nani huyo. Anasema kwamba kikubwa tusikate tamaa, ndivyo ambavyo mimi naelewa kwenye msemo huo. Haya, asante. Lakini nakuona Shaibu Imani kutoka kule Rujewa Mbarali Mbeya huko, unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya jamvi la macho. Nimekutazama pia ujumbe wako hapa. Huyu ni rais wa vijana kutoka kule Morogoro huko, unasema kwamba unayafuatilia matangazo haya. Na nimeona pia ujumbe wako ndaki kutoka wapi huko, Mtimbola huko, unasema kwamba nawapata kwa uzuri wana jamvi la macho. Saidi Mafumba anapatikana wapi huko, hujatuambia, lakini unasema wewe unavyoelewa kuhusiana na msemo huu, unasema mshika mawili moja humponyoka, ndivyo ambavyo umechangia nasi kwenye line ya simu. Halo. Kwenye line ya simu. Halo. Zaidi msikilizaji, hii leo tunamulika msemo huu, atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko. Unaelewa vipi msemo huu? Nambari ni 0738336925. Na kwa wakati huu moja kwa moja tuelekee kwa lugha huyu kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Emmanuel Kusanja. Emmanuel Kusanja, msemo huu wa atoke hapo mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko una maana gani?
3: Unajua upatikanaji wa fuko, fuko ni mnyama ambaye anaishi chini ya ardhi na utokeaji wake ni wa nadra sana. Sasa ukiwa katika kumtafuta fuko, akijitokeza mshike japo mawinda, yani au mkia, mawinda yawezekana mkia au nyuma kabisa umshike, sababu atakaporudi ardhini itakuwa ni ngumu sana kumpata tena. Maanake nini? Unapotokea fursa yoyote, unapotokea fursa yoyote, ichangamkie yoyote atakaye kuja mbele yako, ichukue. Usisubiri fursa iwe kubwa sana ndipo uchangamkie, anza na fursa ndogo ndogo zinazojitokeza, ili usije ukasubiri fursa kubwa zisionekane tena, Kwa hiyo ndo maana ya safari hii. Utakapopata nafasi yoyote, fursa yoyote, ichangamkie. Usisubiri kaanza kwa usubiri kwamba nataka ikiwa fursa kubwa ndio ifanyike.
0: Namna hiyo ni Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Bakita. Kubwa zaidi anzia pale ambapo ulipo. Ndivyo ambavyo tunatamatisha hii leo moja kwa moja tukimulika msemo atoke hapo, mtoto wa fuko mshike japo wawinda fuko.

Uko nasi wanajamvi la macho kupitia nambari ya simu ya 0738336 5. Tunakushukuru mno msikilizaji ambaye umeendelea kuungana nasi hapa mpaka tukiwa tunaelekea ukingoni ndani ya kipindi hiki. Tunakushukuru sana Juma kutoka kule Kilimanjaro, lakini Stani akiwa Mufindi Iringa tunasema asante, lakini Guerino Kiungo kutoka Ifakara Mrimba huko tunasema asante sana, lakini Saidi Mafumba ukiwa pande huko za Migungumano huko tulikupata kwa uzuri, lakini Kahema kutoka pande za Mtimbola huko tunasema asante pia kwa kuyafurahia matangazo ya jamvi la machweo jioni ya leo. Tunakushukuru pia huyu ni Jonas Luvena kutoka kule wapi Sawala Mufindi huko. Tunakushukuru pia kwa kujumuika nasi hapa ndani ya jamvi la machweo, na ndio ambavyo tunaweka nukta ndani ya jamvi la machweo, na tunakushukuru mno msikilizaji kwa kuendelea kuungana toka Jumatatu mpaka leo Ijumaa kuanzia pale saa 10:15 mpaka 12:30. Pale ambapo tumeteleza msikilizaji tunaomba radhi, na kwa niaba ya wote tukutane wiki ijayo ndani ya jamvi la machoo. Mimi ni Khalid Hood.

0: Spishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu pigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu anadekre nani kapewa kanini kundu kule Mwanza, Masanja, Komacho, usingizi baada ya show. Kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

Karibu msikilizaji wa kipindi cha Zuru Wasili kutoka idhaa ya Taifa TBC Taifa. Na hivi leo tutakwenda kuangalia utalii wa utamaduni. Na kubwa huko tutawaangalia Wamanyema. Asili yao ni ipi? Kuungana nami karibu sana, naitwa Baule bin Nyonge. Kushiriki tuandikie maoni yako kupitia simu na 0748 742 885, 0748 742 885.

0: karibuni tukawajue Manyema. Na hii ni asubuhi yao katika mchezo wao.
1: Karibu Nyikani kupitia makala zinazogusa mila, desturi na tamaduni za makabila mbalimbali nchini Tanzania. Makala hii imeanza na safari ya kuifungua historia ya Wamanyema, si kwa simulizi za kupita pita tu juu juu, bali kwa mizizi yake halisi. Asili yao inatoka katika bonde la Mto Kongo, katikati ya misitu minene ya Wamanyema. Huko ndiko walikoishi kabla ya kuanza safari ya kihistoria kati ya karne ya 16 hadi 18, wakihama kwa sababu ya kiusalama, biashara na mabadiliko ya kijamii.
0: Tufahamishe wewe ni nani na utueleze kuhusiana na Wamanyema.
2: Yakubu Juma Nyembo. Mimi ni kiongozi wa Wamanyema. Wamanyema ni jumuiko la matabaka ya vijumba vya kikabila kutoka kwenye misitu ya Maniema. Misitu hii ni misitu minene inayolifunika bonde la Mto Kongo. Misitu hii haipitishi mwanga wa jua. Na kwa kuwa misitu hii haipitishi mwanga wa jua, kuna matone ya maji yanatoka kwenye majani ya miti hiyo, yanadondoka chini. Wao wanasema kuneema. Kuneema maana yake kudondoka matone au kunyesha matone. Wanaita kuneema au niema. Hivyo jamii ya lile eneo wanaitwa Wamanyema. Wao wanatoka kijumba kikubwa cha Kiluba. Hicho kijumba kikubwa cha Kiluba ndicho kinachotoa koo za vijumba vya Wakusu, Wabangubangu, Wasonge, Barega, Babuyu, yani jamii inayooleana na kutanuka, Walokele, Wanyemamba. Hawa kwao na ziwa ni mbali mbali. Ziwa liko mbali sana na wao. Wao kwa wale watu waliofika Burundi wanasema hawa ni watu wa milimani, yani wanaishi juu kwenye milima. Wao hawaishi chini kwenye ziwa.

0: Walipofika magharibi mwa Tanzania, hasa Ujiji, himaya ya kale kando kando ya ziwa Tanganyika, walikuta jamii nyingine tayari zimejikita. Hata hivyo, Wamanyema hawakuja kama wageni wa kupita. Walikuja kama jamii yenye msingi imara ya uongozi, biashara na utamaduni. Waliingilia Waarabu, Wazaramo, Wanyamwezi na makabila ya pwani. Kama Wayao na Wandengereko, biashara ya pembe za ndovu, chumvi na baruti viliimarisha misafara yao na kuwapa ushawishi mkubwa katika eneo hilo.
1: Jirani zetu wanaitwa Wanyamwezi, kwa maana mipaka ya mji wa Ujiji iko Ilolangulu, Tabora. Kwa hiyo jirani zetu wanaitwa Wanyamwezi. Wanyamwezi tunaweza kusema kama kwa lugha ya zamani ni watokaji au mabaharia. Wao wanapenda kutembea sana. Kwa hiyo Wanyamwezi ndio haswa waliokuwa shina la leo wa Manyema kupatikanika au kuonekana. Mtu anaweza kuniuliza kwa nini nawataja Wanyamwezi kwanza? Kwa sababu Wanyamwezi ndio waliokuwa waliounganisha Wamanyema na watu wa pwani. Ninaposema watu wa pwani, nina maana Wazaramo, nina maana Wandengereko, nina maana Wayao, Wanyasa. Hawa wote watu wa pwani ya bahari ya Hindi, sijasema Waarabu, ni Waafrika. Hawa wote waliamiliana kibiashara na Wanyamwezi, na Wanyamwezi ndio waliotoa siri ya kwamba magharibi zaidi kuna bahari yenye maji baridi. Katika nchi ya Ujiji zama hizo waliita nchi ya Ujiji. Wanyamwezi ndio waliwaleta watu wa pwani, wakawateremsha kuwaleta magharibi zaidi. Na ni Wanyamwezi hao ndio waliowaleta wale na wale kuonana na hawa wa Tanganyika, kuambia huku nyuma tena kuna nchi nyingine. Na hivyo Wanyamwezi hawa wakawapeleka watu wa pwani Kongo ya Manyema. Walipofikisha Kongo ya Manyema, Wanyamwezi na watu wa pwani wakaona Kongo ya Manyema ina fursa. Fursa kubwa iliyokuwa ikipatikana Kongo ya Manyema ilikuwa ni pembe za ndovu. Na fursa kubwa iliyokuwa inayopatikana upande huu wa leo wa Ujiji ilikuwa chumvi iliyokuwa ikipatikana kwenye moja ya vitongoji vya Ujiji vinavyoitwa Uvinza. Katika misingi hiyo, Wamanyema walihitaji chumvi zaidi kwa ajili ya nyama, kwa sababu wao wanawinda, wao wanalima na wao wanavua kwenye mto Kongo. Chumvi kilikuwa kiburudisho chao kikubwa sana, hivyo walitamani sana chumvi. Chumvi iliyokuwa ikiletwa na wageni waliiona bado haitoshelezi, hivyo walitamani kuijua inapatikana wapi. Hapo ikawa mwanzo wa misafara ya Wamanyema kutoka Manyema kuja Ujiji.
2: Wanasema kwamba Wamanyema ni kabila ambalo limeingiliana na Wazaramo na Waarabu. Tuko kwa Wamanyema na hatatueleza huu mwingiliano kwa vipi, lakini ukiangalia hata tu kwenye muonekano wa mavazi ni wa Kiarabu, walikuwa na mistiri kihivi. Lakini mamangu hapa, zamani kabla ya huu mwingiliano, ndiko pengine mnafahaji wanawake wa Kimanyema walikuwa wanafaa vipi?
3: Asante sana. Wanawake wa Kimanyema vazi lao kubwa toka zamani ni kanga. Kwa sababu hata sisi tulipozaliwa tulipokelewa ndani ya kanga. Kwa hiyo vazi kubwa la wanawake wa Kimanyema lilikuwa ni kanga.
2: Kanga. Na kanga zishauti zile na maneno labda ya aina gani, ama mlikuwa mnavaa wakati gani zaidi?
3: Kanga lilikuwa na maneno tofauti tofauti, na kila kanga ilikuwa na jina lake kwa wakati wa tukio lililopo. Hata mtoto anapozaliwa kulikuwa kuna kanga kabisa zimeandikwa karibu mgeni, na maana mtoto ni mgeni amefika. Baada ya hapo kuna kanga zilikuwepo, yani zenye maneno tofauti kutokana na eneo husika la tukio lile wakati huo.
2: Sasa kwa kanga zipo zina maana na zinavaliwa wakati husika.
3: Wakati husika.
2: Sawa. Tupe kwa ufupi historia na yake ya kina Mina, maadili yao yako vipi, urembo, mlikuwa mnajipodoa vipi enzi hizo?
3: Wanawake wa Kimanyema ni wastaarabu. Na ustaarabu wao kwa sababu kwanza ni wasafi. Na wanaanzia usafi ndani mpaka nje. Huwezi kukutana na mwanamke wa Kimanyema akiwa mchafu. Mwanamke wa Kimanyema lazima hata anapotaka kuoga anajikagua kwanza, je, yuko sawa? Alafu ni mwanamke ambaye anajiamini. Unaona, kwa wakati wowote. Na urembo wetu wa zamani wa wanawake wa Kimanyema kulikuwa madude fulani yanaitwa wenga. Yale madude kama mekundu. Kwa hiyo yale madude tulikuwa tukiyachukua tunayatwanga alafu tunapaka usoni. Unaona? Na mwanamke asili ya Kimanyema, mwanamke mrembo wa kuanzia usoni mpaka mwilini, hata uweze kukuta vidole vya mwanamke wa Kimanyema havina hina. Yaani lazima mwanamke wa Kimanyema awe na hina.
2: Sasa.
3: Unaona? Japo mimi kwangu imeisha, lakini sana
2: cha
3: zangu zina hina, tena ina asili.
2: Ndiyo.
3: Ya majani tunayotwanga alafu tunatia limao tunapaka. Huo ndio urembo wa wanawake wa Kimanyema, yani hawatumii sana vitu
2: vya
3: kemikali. Tunatumia sana vitu asilia. Na hata tulipokuwa, wazazi wetu walikuwa wanatufundisha hivyo, ustaarabu, ukarimu, unaona, ujue namna ya kukaribisha wageni. Kama wewe mwenyewe ulikuwa unakaribisha, umeona. Kwa ndoa asilimia kubwa wanawake wa Kimanyema, yani pia hata kwenye ndoa ni wavumilivu, unaona. Na wanawake wa Kimanyema tunafanana na Waarabu kwa sababu katika mji wa Ujiji walikuwa Waarabu, na ambao sisi ni babu zetu ambao ndio Wamanyema. Unaona, walipokuja wakati wa utumwa. Kwa hiyo walipobaki hapa, wengine wakapelekwa mpaka Bagamoyo, wengine wakapelekwa mpaka Zanzibar. Ndio maana unaweza ukakuta Zanzibar kuna Wamanyema, Bagamoyo Wamanyema wapo, kwa sababu walipita eneo la Ujiji Kigoma. Wale walobaki hapa ndio sisi tukapatikana. Huko nako wakaenda wakapatikana wengine. Kwa hiyo tunakuwa tumeingiliana kwa sababu ndio walikuwa wanafanya biashara kubwa ya utumwa.
2: Kwa hiyo kuna msemo anasema kwamba ukimpata kwa mwanaume, sasa ukimpata mwanamke wa Kimanyema hutoki ubanduki. Unafanya labda kwa sababu ya?
3: Ni kwa sababu wanawake wa Kimanyema kwanza muonekano wao la kwanza, la pili wana ujuzi. Na huu ujuzi wenzangu watakuja kuwaelezea, kwa sababu sisi mwanamke wa Kimanyema anafundwa vizuri, sio kufundwa kule kwa hadharani, anafundwa ndani namna ya kwenda kuishi na mwanaume. Maana unakuta mwanaume yeyote akija akimpata mwanamke wa Kimanyema kutoka sura hisi, kwa sababu anakuwa na utaalamu wa kumwezi yule mwanaume. Kwa hiyo tunafundishwa na wazazi wetu kumwezi mtu nje na kumwezi mtu ndani. Kwa hiyo sasa wakikutana mwanamke wa Kimanyema, yale mambo anayofanyiwa kuanzia nje mpaka ndani hawezi kuchomoka,
2: lazima
3: atulie, na tunajua kuwatuliza kweli kweli wanaume. Ndio asili kubwa ya Manyema.
2: Umesikia, fanyia kazi. Lakini tukija kwenye masuala ya maadili, mnapoanza kumfunda mtoto, pengine mnamfunda tu kipindi ambacho amekua, ama pengine kuanzia mtoto mnaanza kumfundisha vitu fulani fulani, binti anapewaje misingi nzuri ya kuwa binti bora?
3: Binti bora anaanza kupewa misingi anapoinukia. Kwa sababu lazima uanze kumfundisha mtoto misingi ya maadili anapokuwa, anapopata akili. Hiki kibaya, hiki kizuri. Kwa hiyo ndio unapoenda anakwenda anamfundisha kidogo kidogo mpaka anapofikia wakati wa kutaka kuona sasa huyu binti amefikia umri wa kuweza kucheza, kwa sababu huwezi kumcheza akiwa bado binti mdogo, unaona. Na hasa sisi mara nyingi tunawacheza watoto wanapotaka kuolewa, kwa sababu wanapotaka kuolewa tunamfundisha, lakini maadili yanaanzia toka akiwa mdogo, unaenda unamfundisha mfundisha. Kikubwa zaidi pia, sisi asilimia kubwa ya watu wa Kigoma Ujiji ni Waislamu. Kwa hiyo kule madrasa pia kuna maadili mtoto anafundishwa. Unatakiwa uje mkaribishe mgeni vipi, unapotaka kumpa maji umpe vipi. Kwa hiyo ni maadili tuliofundishwa kutoka kwa wazazi wetu. Kwa hiyo unajua namna ya kumpokea mgeni anapoingia na unapotaka kumwandalia, na mume wako hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona wanawake wengi wa Manyema wana sifa ya kuwashika wanaume kwa sababu wanajua namna ya kukaa na mwanaume, na unajua mwanaume anataka hiki, anataka hiki. Kwa hiyo maadili ambayo tulipewa toka na wazazi wetu, na yani maadili ambayo yako katika asilimia kubwa ya Manyema walioko Kigoma na hata walioko nje ya Kigoma, wote wana maadili hayo.

Historia inaokumbuka viongozi wao wa kale kama Ngongo Lutete na baadaye mahusiano yao ya wafanyabiashara wa Arabu kama Tiputipu. Wamanyema walijulikana kwa ujasiri na maumbo yao makubwa, hali iliyowafanya wachukuliwe kama askari hodari na kusambazwa katika maeneo mengi ya nchi. Hivyo ndivyo walivyoenea Tanzania nzima.

Hivi jamii ya Manyema walioko magharibi mwa Tanzania inaongozwa na Chifu Yakubu Juma Abdallah Nyembo. Alitawazwa mwaka 2019. Fimbo yake ni alama ya mamlaka ya urithi wa jadi, ikiashiria kuwa uongozi wao haujaanza leo bali ni mwendelezo wa historia ndefu.

Fimbo hii ukiangalia hapa utaona ndovu. Utaona kitu kinachoonyesha kwamba kinatokana na tembo. Fimbo hii ni alama ya ufalme wetu. Ni moja ya alama za ufalme wetu. Fimbo hii ilitumiwa na usultani wa kabla yangu au uchifu wa kabla yangu. Na wenyewe ulipewa na uchifu wa kabla tena. Kwa sababu hatuwezi kutembea na alama zote za ufalme, basi fimbo ni moja ya alama kuu ya kuonesha ufalme wako. Kwa maana si mara zote utavaa shanga, si mara zote utavaa simbi. Kuna muda utakuwa tu na fimbo. Lakini fimbo yenyewe kama utakuwa ukiangalia kwa makini ilifunuliwa hapa juu. Halafu ndani ikawekewa ufundi maalum. Ufundi huo tunauita ndo ukuu wa hiyo fimbo. Kisha ikarudi ikafungwa. Huku chini pia ilitengenezewa tundu. Na hilo tundu liliwekewa vitu maalum vya kimila. Kisha ikafungwa. Lakini ikafungwa na kiwiliwili hiki cha tembo. Sina hakika kama mkuja kuninyang'anya fimbo yangu kwa sababu ina kitu ambacho nyinyi mnakiona kuwa ni nyara. Lakini mimi sikuinunua. Niliipewa, ni mirathi yangu.

0: yao, lakini je, waliishi wapi? Walivaa nini? Walitumia vifaa gani katika maisha yao ya kila siku? Usikose kufuatilia Nyika sehemu ya pili itakayo kujulisha yote haya na zaidi. Kwa sasa, niseme kwa heri.
1: Asante sana Maureen Minanago, msikilizaji wa Zuru Asili ya TBC Taifa. Pasi na shaka umebubika na kufahamu vema juu ya asili ya Manyema. Niseme kwa sasa unaweza kushiriki nami kupitia simu nambari 0748 742 885 0748 742 885.

hivi sasa ni saa 1 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itapeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Serikali imesema inatambua mchango wa taasisi za dini katika kuimarisha huduma za kijamii, kudumisha amani na kukuza maadili nchini. Wananchi wametakiwa kuacha kujichukulia sheria mkononi wakati wa kutatua migogoro ya ardhi wilayani Shinyanga mkoani Shinyanga. Shirika la Afya Duniani WHO limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya umeme na kuhakikisha hakuna kijiji wala kitongoji kinakosa umeme mkoani Mara. Waziri Mkuu ametoa kauli hiyo wilayani Butiama kufuatia malalamiko ya wakazi wa wilaya hiyo juu ya ukosefu wa huduma ya nishati ya umeme katika vitongoji zaidi ya 100 kutokuwa na umeme na kukwamisha shughuli za maendeleo. Hata hivyo, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema vijiji vyote vya wilaya hiyo vimepatiwa umeme isipokuwa baadhi ya vitongoji ambavyo havijafikiwa na huduma hiyo. Dar es Salaam. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mitaji nchini ili yawe chanzo kikuu cha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayolenga kujenga uchumi shindani, shirikishi na unaongozwa na sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam, Balozi Hamisi Musa Omari amesisitiza kuwa utekelezaji wa dira ya taifa

0: 2050 unahitaji uwekezaji mkubwa katika sekta za nishati, maji, viwanda, kilimo, madini, uchumi wa buluu na uchumi wa kidigitali. Hivyo masoko ya mitaji yana nafasi katika kusanya fedha za muda mrefu kwa ajili ya miradi hiyo. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu mamlaka ya masoko mitaji na dhamana CPA Nicodemus Mkama amewahimiza wananchi na wawekezaji kutumia fursa zilizopo katika masoko ya mitaji kwa kuwekeza katika hisa na hati fungani ili kujenga uchumi wa taifa. Dar es Salaam. Riba ya Benki Kuu CBR imeongezeka kutoka riba ya 5.75% hadi 6.25% kwa robo mwaka inayoishia mwezi Septemba mwaka 2026. Gavana wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba ametangaza ongezeko hilo baada ya kikao cha sera ya fedha MPC ili kudhibiti ongezeko la mfumuko wa bei unaotokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Gavana Tutuba pia amesema bei za chakula zinatarajiwa kupungua kufuatia mavuno ya msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026, huku thamani ya shilingi ikitarajiwa kuwa imara kutokana na mapato yatokanayo na mauzo nje ya nchi. Akizungumzia mwenendo wa uchumi wa ndani kwa Tanzania bara, gavana wa Benki Kuu amesema uchumi unakadiriwa kukua kwa 6% katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, huku uchumi wa Zanzibar ukikadiriwa kukua kwa 6.6%, ikichochewa zaidi na shughuli za utalii na ujenzi. Singida. Serikali imesema inatambua mchango wa taasisi za dini katika kuimarisha huduma za kijamii, kudumisha amani na kukuza maadili nchini. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu amesema hayo wilayani Manyoni mkoani Singida katika kumbukizi ya miaka 60 ya uwepo wa misionali wa damu ya azizi ya Yesu province ya Tanzania iliyofanyika mkoani humo. Waziri Sangu amesema maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana kwa juhudi za serikali pekee, bali yanahitaji ushirikiano wa wadau wote, zikiwemo taasisi za dini, sekta binafsi na wananchi. Hivyo maadhimisho hayo ni ishara ya urafiki, mshikamano na dhamira ya pamoja ya kujenga Tanzania yenye amani na matumaini. Shinyanga. Mkuu wa wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, Frank Nkinda, amewataka wananchi kutojichukulia sheria mkononi wakati wa kutatua migogoro ya ardhi wilayani humo. Nkinda ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea eneo lenye mgogoro baina ya mwekezaji wa shule na wananchi katika eneo la Kitwana, manispaa ya Kahama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kilimanjaro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, Wazo Mwang'onda, amewataka wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu ili taifa liweze kuendelea na kutoa huduma kwa wananchi. Mwang'onda ametoa kauli hiyo wilayani Hai mkoani Kilimanjaro wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la jengo la ofisi ya kijiji cha Mudio, kata ya Romu, na kuongeza kuwa kuwepo kwa amani inasaidia serikali kupanga mikakati yake ya kuwaletea wananchi maendeleo. Pia Mwang'onda amesema serikali imeendelea kuimarisha sekta ya utawala bora kwa kujenga miundombinu itakayorahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Mtwara. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema ameridhishwa na ujenzi wa barabara ya Mtwara Mingoyo mpaka Masasi kwa kiwango cha lami inayojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 262. Akikagua barabara hiyo, Waziri Ulega amesema serikali imeamua kuijenga upya barabara hiyo ili iweze kuhimili magari mazito, kuongeza uimara na kupunguza gharama za matengenezo na kuboresha usalama barabarani. Pia Waziri Ulega amesema barabara hiyo itaongeza shughuli za kiuchumi na kurahisishia usafiri wa watu na bidhaa katika ukanda wa kusini. Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amesema wapima ardhi wana nafasi muhimu ya kuondoa migogoro ya ardhi nchini kupitia upimaji sahihi. Dr. Akwilapo ametoa kauli hiyo alipokutana na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania ST jijini Dar es Salaam, ambao wamejadili maendeleo ya taaluma ya upimaji ardhi na sekta ya ardhi nchini. Katika kikao hicho, Waziri Akwilapo amesema ameyapokea mawazo na mapendekezo yaliyowasilishwa na IST na kuahidi kuwa serikali itafanyia kazi kwa kuzingatia maslahi ya sekta ya ardhi na maendeleo ya nchi. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema tiba hizo zinaupa nguvu chembe nyeupe zinazohusika na kinga dhidi ya magonjwa pamoja na tiba ya kupambana na madhara ya virusi mwilini. Wataalamu wa afya wa WHO wamesema hakuna chanjo wala tiba maalumu ya ugonjwa wa Ebola, hatua ambayo inafanya matibabu yake kuwa magumu. Hata hivyo, watu 208 wamepona baada ya kupatiwa matibabu tangu ugonjwa huo ulipuke katika jimbo la Ituri huko DRC mwezi Mei mwaka huu. Watu wapatao 1406 wameripotiwa kuugua Ebola, huku wagonjwa 438 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itapeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Serikali imesema inatambua mchango wa taasisi za dini katika kuimarisha huduma za kijamii, kudumisha amani na kukuza maadili nchini. Wananchi wametakiwa kuacha kujichukulia sheria mkononi wakati wa kutatua migogoro ya ardhi wilayani Shinyanga mkoani Shinyanga. Shirika la Afya Duniani WHO limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.

0: na mama Samia.
1: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, sio tukawekeza. Kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.

0: kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo na nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, jenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibadeni Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii, sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea gomvi ni swala lingine, lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unapochezwa popote utakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamezunguka wanapofurahi, inakupa yani inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo wenyewe maana inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maana hata mchezo wa ngumi sio wanapigana, lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi na kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitizama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna vitu katika michezo, kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songa Leo Mwikando.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi Mtawa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: mwingine tunakutana tena katika kipindi hiki cha Tuimarishe Ushirika kinachoandaliwa na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Habari ya wakati huu msikilizaji. Kipindi hiki kinakupa fursa ya kuyafahamu masuala mbalimbali yanayogusa sekta nzima ya ushirika na wanaushirika kwa ujumla. Mimi ni Anneti Mtebene kukuongozea kipindi hiki. Tukitokea wilaya ya Ilemela jijini Mwanza ambako kunapatikana Rudea Saccos, tunajifunza mengi kutoka kwa Bi Mariam Meji ambaye wiki hii anatufahamisha kuhusiana na mikakati mbalimbali wanayofanya ili kuhakikisha chama chao kinapata wanachama wengi zaidi.
1: Viongozi wana huo mpango mkakati wa miaka mitano. Katika huo mpango wa mwaka mmoja, ndani mle kuna kutembelea kwenye vikundi vya kijamii. Tunapotembelea vikundi vya kijamii ambavyo sio SACCOS, tunaenda kuwapa elimu. Tukishawapa elimu, kwa mfano kuna vikundi ambavyo nimeenda kuwapa elimu zaidi kama ya mara tatu. Unaweza kwenda mara ya kwanza wakawa ni watu ambao kwa sababu wanafahamu historia ushirika sio nzuri, wanakuwa na maswali ambayo sengine inaweza hata kukuumiza roho. Lakini inabidi sasa ujikaze uweze kueleza kwamba hayo ni maono ya zamani na hivyo vyama yani vilikuwepo huko nyuma, ushirika sasa hivi ni kitu kingine. Kwa hivyo unaweza kwenda mara ya kwanza wakawa hawasikilizi, ukarudi mara ya pili, lakini nimerudi mara ya tatu, kikundi nimeweza kupata ambacho ni wanaitwa kina mama wajiwe. Wako kina mama 50 ambao walikuja kujiunga kwenye SACCOS yetu. Wanafanya vizuri kuliko yani ninavyoweza kueleza, kwa sababu wamewekeza, kwa sababu wanakutana kila mwezi na changa 10,000. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba wanapata 500,000 kwa kila mwezi wanazileta kwenye SACCOS yetu. Na baada ya pale wao wamewekeza, wameweza kukopa, tumewakopesha, wamenua bajaji, wameifanyia kazi bajaji, imefanya marejesho bajaji na waingizia na wao hela, wamenua bajaji ya pili, wametengeneza matenti. Kwa hivyo saizi uwezi kuwaeleza habari za ushirika wakakuelewa. Kile kikundi kimejiunga kama kikundi, lakini wana kikundi na wenyewe, wameleta waume zao, wameleta na watoto zao, wamekuja kujiunga. Kwa hivyo ndio tunavyopata wanachama kwa namna hiyo. Lakini vile vile tumetembelea maeneo ambapo bodaboda wanapaki, tumekwenda maeneo ya masokoni, tumekwenda yani maeneo yenye mjumuiko wa watu. Tunaenda sehemu mbalimbali. Kwa hivyo unaweza kwenda kwa mfano kwenye bodaboda hivyo hivyo, yani ukawa na maswali ya mabaya sana, lakini utampata bodaboda mmoja anapokuja kujiunga akapata mambo mazuri, anaenda sasa kutangaza ushirika. Kwa hivyo tunapata wanachama kwa namna hiyo. Wanachama ambao tumewatembelea wamejiunga. Na kwa sababu ndani ya SACCOS tunafanya vizuri, na SACCOS wanaisikia kwa sababu SACCOS inafanya vizuri kitaifa, sio kimkoa tu, kitaifa wameisikia. Kwa hivyo imejitangaza. Saizi kuna wanachama wanakuja wenyewe bila kuwatafuta.
0: Kama tunavyofahamu, mafunzo ni swala muhimu katika kukiendeleza chama na wanachama kwa ujumla. Huu ni utaratibu unaotumika ndani ya Rudea SACCOS kuhakikisha chama na wanachama wanapata mafunzo ya kuwasaidia kukiboresha chama na maisha yao binafsi kwa ujumla.
1: Bajeti ipo kabisa kwa ajili ya mafunzo, kwa sababu kuna 10% ya mapato ghafi inatakiwa tutenge kwa ajili ya mafunzo ya wanachama, mafunzo ya viongozi, mafunzo ya watendaji. Lakini vile vile kwenda kwenye makongamano mbalimbali labda na mambo haya ya ushirika na nini, lazima na yenyewe tuna kifungu tumetenga. Kwa mfano tunataka kwenda Dodoma, tunapeleka watu, wanapeleka bidhaa zao, na wanachama wana appreciate kwamba wanaenda kufanya biashara kule. Kwa sababu kwa mfano kienda Dodoma kwenye Sudi, tunapeleka bidhaa, wanachama wanapeleka bidhaa na wanarudi wameuza. Lakini vile vile tunakuwa kwa mfano 8-8 iko hapa, tunapeleka wanachama kwenye nani maonyesho, wanakwenda na bidhaa zao. Wako watu wanafuga mifugo mbalimbali kama bata mizinga, siji hawa bata weupe, yani wanauza, na wanachama wanarudi kabisa na ushuhuda kwamba yani tumekwenda kuuza, tumepata milioni 2, tumepata milioni 1. Kwa hivyo na sisi kama SACCOS yetu inafurahi, kwa sababu inaona kwamba unakuta kina mama anakuambia kabisa kwamba mimi mume wangu alikuwa haelewi mambo ya ushirika. Anaona kabisa kwamba anapoteza muda huko ushirika, kwa sababu anafahamu ushirika historia sio nzuri. Lakini asema saizi paka ndoa yangu sasa inakaa vizuri, kwa maana kwamba mume wangu sasa ananisupport na yeye ameingia kusapoti kwamba kumbe tunaweza kufanya tukapata kitu. Ni uelewa tu wa wanachama. Ndio maana anasema wanachama lazima wajasirishwe kuhusu chama chao. Wakishaelewa chama chao kinafanya nini na faida gani watakazozipata, wanashiriki vizuri tu wala hawana shida. Na bado chama kinatoa sapoti. Kwa mfano sisi wanachama tukipeleka Dodoma, tumeweka Tabora au tumewapeleka popote, lazima tutoe fungu kwenye ile bajeti tuwa sapoti kwenda kule.
0: Msikilizaji, natumai utakuwa unajiuliza kama nami ninavyowaza kwamba kwa mkoa huu wa Mwanza ushirika uko katika hatua gani. Na nani Bi Mariam anavyoutazama anauzungumzia vipi?
1: Nikijaribu kuangalia tu kwa ujumla, ninaona kabisa kama bado mkoa tuko nyuma kiushirika. Kwa sababu gani? Yaani elimu ni muhimu sana. Kwa sababu hizi sakosi ukienda, kwa sababu mimi naalikwa sakosi nyingi, natembelea kwenye mikutano mikuu, nikiangalia yani elimu. Sasa tunashindwa kuelewa kwa nini hawataki kupata hizo elimu. Lakini labda tuseme ofisi ya mrajisi ni rungu, ina uwezo kuzimisha wanachama wapate elimu na nini. Nafikiri tu ni kujipanga kimkoa ili kuweza kufanya nini, kuingia yani kwa kila sako sina kufanya ulazima. Kwa mfano kama sasa hivi wamelazimisha kwa kila mkutano mkuu wote ukifanyika yafanyike mafunzo ufuatiliaji. Kwa mfano katika sako yetu sisi hatufanyi mafunzo kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu tu sisi tunataka tufanye tu mambo ya mkutano mkuu. Tunachokifanya tuna mkutano pase kwa ajili ya mafunzo. Kwa hivyo tumeutenga, yani huo siku nzima ni mafunzo. Kwa hivyo na vyama vingine ingefanya namna ile, nafikiri ingewasaidia. Ila elimu, yani elimu ndio kitu kikubwa zaidi. Nachokiona ndio kinaweza kutubadilishia ushirika wetu katika mkoa pia.

0: hapa Bi Mariam anatufahamisha namna gani juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali zinahakikisha sekta hii ya ushirika inafanya vizuri zaidi ili kumkomboa mwanachama na jamii kwa ujumla.
1: Kusema ukweli, sasa hivi ushirika uko, yani unaendelea vizuri. Na ndio kitu ambacho siku za nyuma nilichokuwa natamani, nilikuwa natamani ushirika utoke mahali fulani uende. Kitendo cha TCDC kusimamia hivi vyama, kwanza kupeleka taarifa kwa kila mwezi, yani hilo ni jambo kubwa sana kwa SACCOS zenye leseni daraja B. Lakini leseni zenye daraja A tunapeleka taarifa zetu kila baada ya miezi 3. Hiyo kwanza ni kitu kikubwa sana, kwa sababu kimesaidia wao kujua vyama vina mitaji kiasi gani, wanachama wako kiasi gani, tuna mali za kiasi. Sasa hata mali zilikuwa zijulikani za vyama, lakini sasa hivi ushirika umeshatambua. Niwapongeze. Kusema ukweli, serikali inajitahidi. Sasa ni sisi tupokee hayo ambayo serikali inataka kutupeleka huko. Tuyafanyie kazi na mambo yaende vizuri. Ushirika ndio utakao mkomboa wananchi, kwa sababu wananchi wengi huku chini wana shida. Tunakutana na kina mama ntilia hapa. Kwa mfano, kuna mama ntilia mmoja alikuwa anapika hapo. Kila siku nilikuwa namshawishi aje ajiunge, lakini alikuwa anaona tabu sana, kama hela nyingi sana. Lakini fanya jitihada ya mimi sasa ni kumuita na kufanya hesabu naye kuona anapata kiasi gani. Kuja kugundua anapata hela nyingi kuliko hata mshahara mimi nao kaa hapa. Nikamwona unapata hela nyingi sana. Kwa hivyo taratibu taratibu amekuja kujiunga hapa saizi, anasema la, sijui nilikuwa wapi. Yaani ni elimu tu inatakiwa iende kote huko. Kama ambavyo sisi tunavyotembea huko na watu wanatakiwa watembee. Unajua tunaweza kusema kwamba elimu inawafikia watu. Watu wengine hawaelewi ushirika. Hawaelewi kabisa. Mtu kunamuuliza unaelewa nini maana ushirika? Kwa mfano, tulikuwa na jukwaa la wanawake mkoa wa Mwanza. Tulijaribu kwenda kuwatembelea kina mama ambao wana uhitaji. Tunawauliza mnaelewa nini kuhusu ushirika? Wanakuambia hawaelewi lolote. Kwa hivyo elimu haijawafikia watu kuhusiana na masuala ya ushirika.
0: Hakuna asiyefahamu kwamba mwana ushirika ndiye mmiliki wa chama. Naye ana wajibu wa kukitunza chama pamoja na kukifahamu kwa kina. Bi Mariam anazungumzia ni kwa namna gani mwanachama anatakiwa kufahamu thamani ya chama, kukilinda na kuhakikisha chama kinafanya kazi kwa weledi.
1: Ni muhimu, kwa sababu kwanza hao wanachama wasipofahamu chama chao kina mali za kiasi gani, sio rahisi kukisimamia chama, kwa sababu sisi tunaeleza wanachama mali zote zilizomo humu mzifahamu. Tunasema kumbe chama chetu kina mali. Mali ni nini? Ukimuuliza mwanachama mali nini, anakuambia ni hisa, akiba. Tunamwambia lakini kuna kompyuta, kuna hizi. Ukamwambia hizi zote ni mali. Kumbe ni mali. Kwa hivyo sasa kwenye hivi vyama vyetu inawezekana wanachama hawafahamu mali za chama chao ni zipi. Kwa hivyo ni vyema pia vyama viwe vinawaeleza wanachama chama kina mali, labda meza 5, viti 20, makabati, vitu wavijue. Na hivyo tunawaambia kati ya moja wajibu wa mwanachama kusimamia mali za chama. Tunawaambia chama chenu kina kiwanja, lazima mjue chama kina kiwanja na thamani yake ni. Kwa hivyo tunajaribu, ndio tunasema kumjasirisha mwanachama ni pamoja na kujua chama chake yani kimekaa namna gani, yani aelewe kabisa kwamba hii ni mali yangu. Kwa sababu tunamwambia mwanachama, umefungua duka, uweze kufungua duka afuka kaa mbali, lazima uje ukague mali zako zikoje. Ni namna hiyo.
0: Hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa leo. Kumbuka tumeangalia namna gani ushirika unavyofanyika ndani ya Rudea SACCOS kutokea jijini Mwanza. Aliyetufundisha ni meneja wa chama Bi Mariam Meji. Natumai tumejifunza kwa kina. Tumeangalia namna gani chama hiki kinahakikisha elimu ni kipaumbele. Cha pili, elimu ni kipaumbele. Na cha tatu, elimu ni kipaumbele ili kumkomboa mwanachama na jamii inayomzunguka. Unaweza kuwasiliana nasi kwa maoni, maswali au ushauri kupitia nambari 0713949221 au kwa mfumo wa barua kwa kuandika kwa makamu mkuu wa chuo, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, sanduku la posta 474 Moshi, Kilimanjaro. Tembelea tovuti ya chuo www.moku.ac.tz kufahamu programu zinazotolewa, kuanzia ngazi ya cheti, ngazi ya diploma, degree, masters na hata PhD. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Anet Mtebeni. Ushirika ni biashara.

namni safari ya World Cup na pira mtelezo safari ya World Cup na hatua ya 32 ikikamilishwa hii leo kuelekea 16 katika michezo mitatu ambayo itapigwa leo pamoja pia na kesho, ikiwa na maana ya kwamba majira ikifika saa 6 pale yanabadilika. Leo bwana upo mchezo ambao pia umepigwa, ambapo Switzerland amekipiga na Algeria, lakini mchezo mwingine ni Portugal ama Ureno dhidi ya Croatia, lakini mchezo mwingine ambao utapigwa leo ni Australia pamoja na Misri, huko baadaye majira ya saa 7 Argentina dhidi ya Kevede ya Vuzinya, Colombia dhidi ya Ghana. Nini ama shida iko wapi mpaka hivi sasa? Ni timu moja tu ama ni taifa moja tu kutokea Afrika ambalo limepenya hatua ya 16 bora? Singine hawa ni Morocco. Takuja kuliangaza ili pia kukubwa zaidi kuitazama hii hatua ya 32 bora, wale wanaume ambao wamepenya, lakini wale wanaume ambao pia leo wanataraji kupenya katika hatua hiyo. Mimi ni Swali Mwichano, mwenzangu hapa ile uchambuzi ni hili Kapitano Daudi Yohana, wadhamini kwanza, tutarejea hapa tuanze ingwe ya pira mtelezo.

0: Ni makala ya fila makala 23 ya michuano ya kombe la dunia, tukiendelea kurindima nayo, tukiendelea kupambana nayo na kukupa kile ambacho unastahili kupitia pira mtelezo TBC Taifa, TBC One. Mambo pia endelea kwa mazuri. Leo pia utapata burudani ya kuishuhudia Argentina dhidi ya Kibede ya Vozinha, mchezo ambao pia utaushuhudia kupitia TBC One, lakini vile vile pia matangazo moja kwa moja kupitia TBC Taifa kesho asubuhi hii. Jambo litakuwa ni kubwa zaidi kuhusiana pia michuano ya kombe la dunia, lakini vile vile pia taarifa nyingine za kimichezo, finali ya michuano ya CRDB ambapo mnyama yeye atakuwa na kibarua dhidi ya Azam FC, lakini vile vile pia kesho lipo lile paredi la mabingwa ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans. Yako mengine pia ya kimichezo, najua vile vile pia wapo pale Tanzania Prison wao kijiandaa kukabiliana tarehe 5 dhidi ya Mbeya City. Hii ni playoff ambao wote wanapambania kujinusuru kusalia ligi kuu soka Tanzania bara. Kesho asubuhi itakuwa na uwanja mkubwa sana, lakini wakati huu ni pira mtelezo na michuano kombe la dunia World Cup. Tukianza kuitazama hatua ya 32 wale ambao wamefanikiwa kupenya katika hatua hii na kusonga mbele. Hatua 32 ilianza kwa Afrika ya Kusini ambapo walibana na Canada. Afrika ya Kusini wao kondoshwa katika michuano ya kombe la dunia, lakini Brazil shughuli ikawa ni dhidi ya Japan. Mambo pia yakawa mazuri zaidi dhidi ya Brazil na Brazil wakapenya, lakini Ujerumani wao bwana wakashuhudia mambo ambayo hayakuyatarajia dhidi ya Paraguay katika mikwaju ya penalti, wakiondoshwa hivyo Ujerumani wakitupwa nje michuano ya kombe la dunia 2026. Lakini Morocco wakawaambia Uholanzi, sisi tunahitaji kukifanya kila kama kila macho tulikifanya pale Qatar 2022. Mikwaju ya penalti ikawaondoa Uholanzi, hatimaye Morocco akasonga mbele hatua ya 16. Lakini tazama pia hapa, Ivory Coast wakaumana na Norway, Norway akaondoa Ivory Coast, lakini Ufaransa wakaiondoa Sweden, kwa upande wa Mexico wakaiondoa Ecuador. England shughuli ilikuwa dhidi ya DR Congo, mambo yalikuwa magumu, mwisho wa siku England akafanikiwa kumtoa DR Congo. Huko Belgiji dhidi ya Senegal, Senegal akiongoza kwa goli mbili, wanaume wakaja kumfanya comeback moja ya kibabe, akaondoshwa hivi. Lakini USA iko na maana ya kwamba Marekani yeye alikuwa na kibarua dhidi ya Bosnia, na USA yani Marekani wakafanikiwa kupenya katika hatua hiyo. Spain na Hispania wao bwana wakaipiga Austria goli 3 siku ya jana kwa 0. Lakini usiku wa jana, usiku mkubwa, ilikuwa ni Ureno ya Cristiano Ronaldo dhidi ya Croatia, wao bwana akashinda goli 2-1. Tuanzie katika nukta hiyo, mbuzi anafanikiwa kupenya katika ukuta wa 32, wanasonga mbele katika hatua ya 16. Kwanza kwa namna ambavyo umeitazama, vipi unaitazama ni Ureno ambayo unaiona kuelekea finali?
1: Ureno, Ureno, Ureno, Ureno. Ureno bwana, umewazungumza hao watoto kutoka bandari yenye joto Portugal, ardhi yenye bandari yenye joto bwana. Binafsi naweza nikasema kuwa ni Ureno ambao bado anaonyesha hayo matumaini ambayo labda pengine naweza kuizungumzia kwamba waweza kufika kwenye hatua ya finali. Lakini changamoto inayokuja pia ni aina ya upinzani ambao unaendelea kukutana nao. Utakutana kwenye hatua, kuna Stabura dhidi ya Hispania, bonge moja ya mechi, pengine vikwazo vyake ni vigumu zaidi. Anatoka kupambana dhidi ya Croatia kina Luka Modric, Ivan Perisic, anakwenda kupambana na kina na Hispania kina Lamine Yamal. Hispania ambao wao wamefanya vizuri toka kwenye hatua ya makundi na wanaendelea kufanya vizuri, ina vijana ambao pengine unaweza kuwatazama kama ni wachezaji wa kawaida, lakini wanafanana kwenye ukuaji wa timu zao, kwa sababu ukitazama Hispania wana kizazi cha vijana wengi saa ambao wanakuja kwenye timu, manake kama timu yao imejijenga upya kina Pedri, kina Gavi, sawa na Ureno kwa kina Vitinha. Sasa ukitazama ni mtihani mgumu ambao Ureno kwanza natakiwa kuvuka ili aweze kusonga. Tunapozungumzia swala la finali bado naona ni mbali. kutokana sio tu kwamba ni mbali kutokana na nini,
0: kutokana kikwazo cha hapa katikati,
1: kwa sababu changamoto ni timu anazokutana nazo. Pengine ana timu nzuri Ureno, ana timu nzuri ukiwatazama kina Vitinha wanavyocheza, kina Bruno jana mechi ambao wamecheza dhidi ya Croatia, unaona kwamba kuna kitu kipo ndani ya Ureno pengine watu walikuwa wakitazami jana. Ubodo mzungumza zaidi mechi haikuwa rahisi hata kidogo. Kina Vitinha kushindana na Luka Modric katikati ya uwanja, yule mzee ndio anaondoka na utamu wake. Yaani unaweza
0: ukaona. Unaona kwamba walitanguliwa.
1: Na mechi ilikuwa imemkubali pia mtu kama Mateo Kovacic. Unaweza ukaiona hiyo shughuli. Lakini Ureno walifanikiwa kushinda ile mechi ambayo ilikuwa ngumu sana kuishinda. Yaani unaweza ukaona kuna karata moja ngumu sana Martinez alienda kucheza jana. Anamtoa Cristiano Ronaldo anamuingiza Ronaldo. Miongoni mwa karata muhimu sana za turufu ambazo zimempa matokeo jana, kwa sababu alienda kuongeza nishati, lakini alienda kuongeza kiungo mwingine eneo la katikati, timu ikabalance, wakatumia nafasi ambazo wamezitengeneza dhidi ya Croatia. Mechi haikuwa rahisi kwa sababu Croatia wanakuja. Kipengele cha pili ni hawa Hispania. Wakivuka hapa tutaangalia sasa huko mbele wanakuja wanakutana nani. Yaani changamoto Ureno anakutana na vikwazo sana. Kadri ambavyo watakuwa na vishinda ndo watakuwa anajitengenezea mazingira yeye kuelekea kwenye finali ambayo tunaita finali. Lakini nachelewa kusema yeye ni bingwa moja kwa moja, kwa sababu bingwa mtetezi ana moto, lakini bingwa aliyefuatia, yani kabla ya bingwa mtetezi alianza, ambaye ni Ufaransa, naye moto wake kubwa. Kwa hiyo unaona bado kuna Brazil. Brazil ni timu ambayo hata haichezi soka hilo zuri sana, lakini wana kocha anayejua kushinda mataji. Carlo Ancelotti anajua kushinda makombe. Kwa hiyo unaona upinzani ni mkubwa. Bwana upinzani ni mto, ni mzito sana kusema kweli. Kwa hiyo cha kwanza ni avuke kwanza kwa Hispania.
0: Na kibita hapo anaweza kuona ana nafasi kukutana na Marekani ama Ubelgiji.
1: Naona sasa hizo shughuli nyingine. Belgiji na Marekani wale kama na wamudumudu, lakini tuseme Marekani maana au Belgiji hao. Hebu tuendelee kuwaombea Ureno. Lakini wana timu nzuri na
0: vipi performance ya CR7 na akiwa na jopo zima ambalo kubwa sana duniani linamtazama.
1: Ronaldo hata jana kaendelea kuonyesha ni Ronaldo. Yani unajua mimi hapa watu ambao wanielewa, hawataweza kunielewa hata nizungumzeje. Ninachokizungumzia mimi sio form. Yani kuna umri ukifika form itashuka, lakini daraja litaendelea kubaki pale pale. Hiyo ni kwa asili. Naona watu wengi walikuwa wanamlaumu Ronaldo. Hiyo sio Ronaldo. Yani sio uzembe wa Ronaldo. Ni asili ilivyo kwenye mpira wa miguu. Ukifika miaka 40 na kuendelea, nishati inapungua. Kwa hiyo kama nishati inapungua, kuna baadhi ya vitu vingi ulikuwa unavifanya ndani ya uwanja hautovifanya tena. Utabaki kufanya vitu vichache vya msingi vyenye matokeo chanya, kama kufunga, kutengeneza nafasi ama kujiposition kama Ronaldo anavyofanya. Lakini Ronaldo wa miaka 27 angepiga baiskeli, angepiga chenga, angefanya feinting, angetengeneza nafasi, angepiga pasi, angepiga mashuti, angeenda, angepiga cross. Yani takataka zote ambazo labda unamuona Leao anazifanya, Ronaldo alikuwa anazifanya mara tatu ama mara nne yake. Lakini ndivyo hivyo, umri umesogea, hawezi tena kumuona huyo Ronaldo. Kwa nini upigie kelele kitu ambacho kipo kwa asili? Yani hiyo ni asili ya maisha, kwamba kwa nini tunakufa? Yani kwa sababu gani tunakufa? Hiyo ndio asili, kwamba kuna siku tutakufa, ndio asili ya maisha. Ndio pale ambapo tunampigia kelele Ronaldo, jambo ambalo liko nje ya uwezo wake kwa asili ya mpira wa miguu, kwamba ukifika umri huo lazima tu nishati itapungua. Lakini bado daraja lake ameendelea kulionyesha. Jana anafunga bao la kwanza linakuwa offside. Angalia ile receiving yake, achana tu kwanza na offside yenyewe, positioning yake, namna ambavyo alijiposition, anavyopokea mpira, anavyo control ule mpira, anafunga. Baada ya hapo anapoteza, inakuwa ni offside, anakuja anapata penalty, anaenda kuiomba. Angalia usirias alikuwa nao Ronaldo wakati anaenda kupiga ile penalty, unaelewa kabisa kwamba bado yani kuna hiyo nafasi ya Ronaldo kwenye timu ya taifa ya Ureno.
0: Mbona kama tia hapo utakuja pia kutazama michezo mingine hapa, lakini wakati huo wadhamini kwanza tarejea.

0: Baby Medi imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Baby Made In leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: So, dakta kabisa, bado tuko na wewe mwana michezo ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia maktaba kuu. Asante sana. Shukrani Berili. Shukrani Tumbi Tumbi. Ni World Cup ni pia mtelezo. Nikwambie tu kwamba mechi nyingine ambayo pia jana ilipigwa ni Swaziland dhidi ya Algeria, na Algeria wakaondoshwa, lakini leo Saturday ni Australia dhidi ya Misri. Wa Afrika wengine tena katika kutuwakilisha katika michuano ya kombe la dunia. Vipi nafasi ya hawa leo Misri katika ngwe hii ambayo wako nayo?
2: Yaani hapo sasa inabidi sasa wa Afrika waombe Mungu, sababu wamebaki Misri, Cape Verde
1: na jana
2: watatu. Natakiwa wapenye wakaungane na yule moja zifike timu nne, sababu kwenye timu tisa zilizokuwa zimeingia kwenye hatua mpaka sasa hivi tunavyozungumza, kama zimebaki timu nne, timu tano kwishine marja. Ushanielewa? Sasa ni mechi ngumu sana anapoenda kucheza dhidi ya Australia, lakini kitu bora kutoka kwa Misri ambayo ni timu ambayo itazamu, lakini msimu huu ana timu na inajua kucheza knockout. Waarabu wanajua kucheza mechi za mtoano. Yaani kama kuna timu ambazo zinapaswa kujifunza kutoka, yani timu za ukanda wa Afrika Magharibi kama Senegal, Ivory Coast, walikuwa wanafili vitu ambavyo ukitazama kwenye ubora unaona ubora wao ni mkubwa, lakini kuna vitu vidogo vidogo sana walikuwa wanafeli kwenye kuzimaliza mechi. Kama leo Misri atamtangulia Australia, mechi itakuwa imekwisha. Chukua maneno yangu. Kwa dakika zile za 86 ambazo timu nyingi za Afrika zinapoteza, Misri utamuona anapoteza. Wanajua kucheza knockouts. Knockouts haitaji mambo mengi. Funga, hakikisha hauruhusu bao. Ndio maana ukiwatazama Morocco walipoteza nafasi nyingi sana dhidi ya Ubelgiji, lakini hawakuruhusu bao. Yaani kwa namna yoyote ile walipoteza ndio nafasi nyingi, lakini hawakuruhusu bao. Yaani kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufanikisha kuhakikisha hauruhusu bao.
1: Si moja moja. Morocco dhidi ya Uholanzi.
2: Ilikuwa dhidi ya Uholanzi ndio waliruhusu bao, alafu baadaye wakaenda kwenye mikwaju ya penalty. Manake unaweza ukaona pia ushuhuli kwamba walikwenda pia kushinda kwenye mkojo wa penalty. Lakini tukirudi kwa Misri, Misri angalia hata kwenye namna ambavyo wamepenya, unaweza ukaelewa.
1: Colombia na Ghana?
2: Ghana wana timu ya kawaida kwenye makaratasi. Wana kocha mkubwa kama Carlos Queiroz ambaye mara nyingi amekuwa anacheza karata zake vizuri na draft zake vizuri. Wanacheza kwa spiriti ya hali ya juu zaidi. Wanajua wao uwezo wao ni wa kawaida, lakini Antoine Semenyo kitazata performance zao kwenye klabu utamtoa Antoine Semenyo ambaye amekuwa na performance bora. Lakini kwa wao wengine unaona bado anajitafuta, lakini wameenda kubadilika kabisa Ghana. Ghana pengine wanacheza vizuri zaidi kuliko Senegal, kuliko hata Ivory Coast ambao tulikuwa tunawatarajia. Ukiwatazama Ghana wameenda kutoa sare na timu kama England bonge moja ya mechi. Unaweza ukaona kwenye kundi la Ghana ulikuwa wataraji Ghana wakipita na hivyo ambavyo tulikuwa tumetoa hizo kwenye karatasi, lakini imekuwa nzuri kwa Ghana, wamepita.
1: Bora mechi nyingine ambayo itapigwa saa 7 ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Argentina ya Lionel Messi dhidi ya Vizinha.
0: La Scaloneta wana jukumu moja tu kwenye nyakati tatu za siku zilizogawanyika kulifanya jambo linalotarajiwa kuanzia alfajiri ya Asia, usiku wa Afrika na Ulaya, na mchana wa Amerika. Na jukumu hilo ni kutinga katika hatua ya 16 bora, na ikiwa ni kwa kuondosha Cape Verde, mabingwa watetezi wanapopigiwa upato kulitoa tena taji la dunia. Walianza michuano wakiwa wanatazamiwa na wengi kama si tena Argentina ile ya kutisha sana, lakini kadri siku zinavyosogea kauli zinazidi kubadilika kutokana na mwenendo wao. Wanajaribu la rehema yao wenyewe kuondoka na mzigo wa aibu, ama kuliweka daraja lao pale linapostahili kuendelea kuwa.
2: wapo mbele ya Blue Sharks, wanaoishi na sura za wa Cape Verde lakini wakiwa na dhamira ya Daudi mbele ya Goliati. Las Caloneta chini Lionel Scalon wanatambua ugumu liopo, licha kwamba imewapa kila aina tumaini na matarajio makubwa. Bila shaka Buenos Aires inasubiri habari njema kwenye mwendelezo wa kufanya vyema. Ubongo wa Lionel Messi na Pulga Kuchitini umeendelea kuwa tishio kubwa, ukomavu na maamuzi anayofanya kwa upinzani. Ubora wao unachagizwa pia na eneo la katikati ya uwanja, viungo kama akina Alex McAllister, Enzo Fernandez, Nima Napana, washambuliaji kama kina Lautaro Martinez, Julian Alvarez ni watu wanaoipa pia jeuri la Scaloneta. Leo ni siku kubwa. Argentina kuna zote za mitaa kuanzia Buenos paka Pampas. Ni swala moja tu limezungumzwa, nalo ni Argentina dhidi ya Cape Verde. Wataondoka kwa aibu ama watasalia kwenye ukubwa wao? Hilo ndilo swali leo linaloulizwa. Ni Cape Verde dhidi ya matarajio ya dunia. Swali rahisi zaidi mtu kujibu ni pale utakapomuuliza kuhusu utabiri wa mchezo kati ya Cape Verde dhidi ya Argentina ya Lionel Messi, ambayo ni mabingwa watetezi tena kwenye hatua ya mtoano. Nini atajibu zaidi ya Argentina? Watashinda mapema sana. Kila kitu kitasimama pale ambapo kingo za Atlantic zinapokutana na mawimbi ya bahari toka fukwe za Patagonia na hata malango ya Barlovento. Kitu kimoja kitakuwa kinahitajika leo, si kuvuka kwenda hatua inayofuata kwa Cape Verde, bali ni kuandika historia na kuipa dunia mshtuko moyo na asubuhi ya mjadala moto kuihusu Cape Verde. Wakiongozwa na mlinda mlango Josima Jose Evora Diaz, kiungo fundi kama Kelvin Lenini, akina Monteiro pia wanakuja wakiwa na imani ya peke yao kwamba wataingia kwa ajili ya kushinda mechi dhidi ya Argentina. Ni jambo gumu kushinda mbele ya taifa kama Argentina, lakini nyuma tayari kwenye ushiriki wao wa kwanza wa michuano wameweka historia na kuvuka kwenye kundi la Uruguay na Hispania. Ni kama mwanzo dunia haikuwatazama kabla, ikasimulia baada. Nyakati ngumu huwafanya wapambanaji wa kweli kwa watu kubwa duniani. Blue Sharks hawaikabili tu Argentina, bali wanaikabili ndoto yao kwa mikono yao na miguu yao na jasho lao wenyewe. Wakiwa na nidhamu kubwa katika eneo la safu ya ulinzi, nishati kwenye safu ya kiungo, ufanisi kwenye eneo na safu ya ushambuliaji, vijana kutoka visiwa kumi wanataka kulisimamisha jua la Buenos Aires kwa historia itakayosimuliwa mpaka mwisho wa nyakati. Swali ni wakiwa na sanaa kubwa ya kulinda, watafanya nini dhidi ya ubongo wa Messi? Ni kumzuia kwa wivu mkubwa. Asubuhi kila kona pale Praia zilizungumzwa nyingi kuhusu dakika 90 za mwanzo zitamu na si mwisho wa hadithi chungu. Vijiwe vilinena kwa sauti kuu kwa lugha moja. Leo ni siku ya kustajabisha dunia kwa fikra za Pedro Leralto Brito Bubista. Je, Luxa na maajabu wanayo nafasi ya kutuonyesha leo? Tapendeza kama utanakili. Jina langu mimi ni Daudi Yohana,
1: na mimi swali ya mwekano kabisa, tukutane huyu katika asubuhi hii. Mambo mazuri zaidi Mbosso Kandiva ambavyo hapa anatuaga na tunaondoka.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
2: Makofi na vigelegele.
1: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo, mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni, kupitia TBC,

0: hivi sasa ni 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonesho ya kimataifa ya biashara Sabasaba yameunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani kibiashara na uwekezaji. Serikali imeahidi kupeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Watu zaidi ya 1,000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Shirika la Afya Duniani WHO limeanza majaribio ya tiba 2 za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kipindi cha miaka 50 maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba yameendelea kuwa jukwaa la kuiunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani katika biashara na uwekezaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yamefunguliwa na Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na Rais Dr. Samia, amesema maonesho ya Sabasaba ni jukwaa la kuunganisha wanunuzi na wafanyabiashara na masoko na wawekezaji. Rais Samia amesema maonesho hayo yamechangia kukuza ubunifu wa bidhaa za ndani, kuongeza ushindani wa biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika biashara za kikanda na kimataifa. Naye Rais Chapo amesema maonesho hayo yamekuwa jukwaa la kuimarisha ushirikiano na Msumbiji. Awali Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara ili maonesho hayo yazidi kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi na uwekezaji nchini. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii ikiwemo nishati ya umeme katika wilaya ya Butiama mkoani Mara. Akizungumza wilayani Butiama katika mkutano wa hadhara ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali itaendelea kuipa kipaumbele Butiama na kuboresha miundombinu yake ili kulinda na kuendeleza urithi wa baba wa taifa. Pia

Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameuagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya tathmini barabara za ndani ya Butiama na kuwasilisha makadirio ya fedha ndani ya mwezi mmoja ili utekelezaji uanze kwa mwaka huu wa fedha. Amesema barabara hizo ni pamoja na zinazoelekea maeneo ya kihistoria ikiwemo barabara inayokwenda Shambani kwa baba taifa. Paris. Watanzania wametakiwa kujivunia lugha ya Kiswahili ambayo inawatambulisha kimataifa pamoja na kuwa kiungo muhimu cha mawasiliano katika ukanda wa kusini, mashariki na Afrika ya kati. Hayo yamesemwa na waziri wa habari, utamaduni sana na michezo Paul Makonda wakati akikagua eneo ambalo litatumika katika tamasha la Waswahili litakalofanyika Jumapili hii. Pia waziri Makonda ametoa wito kwa diaspora kutoka mataifa ya Ulaya kushiriki matukio ya utamaduni wa Mswahili na katika tamasha hilo siku ya Jumapili. Wakati huo huo, Benki ya Biashara Tanzania TCB imeingia makubaliano ya kimkakati na Visa ambao unaelezwa kuwa utakuwa chachu ya kuwashirikisha diaspora pamoja na wajasiriamali wadogo katika kukuza uchumi na kufikia malengo ya dira ya 2050. Dar es Salaam. Mahakama ya Rufani inatarajiwa kutoa uamuzi wa pingamizi la awali la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu katika maombi marejeo namba 74408040/2026 yaliyofunguliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP dhidi ya Lissu katika tarehe ambayo itatangazwa mara baada ya majaji kukaa. Hatua hiyo imekuja baada ya usikilizwaji wa shauri la maombi ya mapitio lililofunguliwa na jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Msingi wa maombi hayo ni uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu Februari 24 mwaka huu ambapo ilikubali maombi ya Lissu kwa mahakama isipokee hati ya ushahidi wa ziada wa ACP Amini Mahamba unaohusu upelelezi wa matukio ya Oktoba 29, 2025. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio Februari 24 mwaka 2026 ikipinga uamuzi wa Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam kuikatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo. Kesi hiyo imeahirishwa mpaka pale majaji watakapoketi na kupanga tarehe nyingine ya uamuzi wa shauri hilo. Morogoro. Watu zaidi ya 1000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Machi mwaka huu. Hayo yamesemwa na mratibu wa huduma za ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini mkoani humo, Dr. Shigela Njebele, na kuongeza kuwa elimu inaendelea kutolewa kwenye jamii namna ya kujikinga na ukimwi. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesema serikali imedhamiria hadi kufikia mwaka 2030 inajitegemea katika uzalishaji wa vifaa tiba kinga pamoja na dawa ikiwemo dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema ameridhishwa na ujenzi wa barabara ya Mtwara Mingoyo mpaka Masasi kwa kiwango cha lami inayojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 262. Akikagua barabara hiyo, Waziri Ulega amesema serikali imeamua kuijenga upya barabara hiyo ili iweze kuhimili magari mazito, kuongeza uimara na kupunguza gharama za matengenezo na kuboresha usalama barabarani. Pia amesema barabara hiyo itaongeza shughuli za kiuchumi na kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa katika ukanda wa kusini. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete amekitaka chuo cha utumishi wa umma Tanzania kuendelea kuimarisha ubora wa mafunzo, ubunifu na tafiti ili kuzalisha watumishi wa umma wenye weledi, maadili na uwezo wa kukidhi mahitaji ya serikali katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kilele cha maadhimisho ya miaka 25 wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania
Kikwete amesema chuo hicho kina nafasi muhimu ya kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi na maadili. Singida. Serikali imesema inatambua mchango wa taasisi za dini katika kuimarisha huduma za kijamii, kudumisha amani na kukuza maadili nchini. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amesema hayo wilayani Manyoni mkoani Singida katika kumbukizi ya miaka 60 ya uwepo wa misionari wa damu azizi ya Yesu province ya Tanzania iliyofanyika mkoani humo. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema tiba hizo zinaupa nguvu chembe nyeupe zinazohusika na kinga dhidi ya magonjwa pamoja na tiba ya kupambana na madhara ya virusi mwilini. Wataalamu wa afya wa WHO wamesema hakuna chanjo wala tiba maalumu ya ugonjwa wa Ebola, hatua ambayo inafanya matibabu yake kuwa magumu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonyesho ya kimataifa ya biashara Sabasaba yameunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani kibiashara na uwekezaji. Serikali imeahidi kupeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoa Mara. Watu zaidi ya 1,000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Shirika la Afya Duniani WHO limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: baada ya habari.
1: Kwa ujumla, taasisi na mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika kufanikisha safari ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Watanzania. Na ndiyo maana serikali imekuwa inaendelea kuwa na hisa katika taasisi na mashirika hayo ili kuongeza ufanisi na kuwaletea manufaa wananchi. Na matunda ya uwajibikaji wa kweli wa taasisi na mashirika haya ya umma hapa nchini hujidhihirisha katika siku ya gawio, ambapo taasisi na mashirika hurejesha serikalini mapato yake yasiyokuwa ya kodi ili yatumike kutunufaisha Watanzania. Ndio maana tunasema siku ya gawio ni siku ya wananchi, kwani ni siku ambayo mashirika na taasisi za umma huonyesha wananchi kile walichokivuna ama kukizalisha, ambacho hatimaye wananchi hukitumia katika kuifanikisha safari yao ya maendeleo. Katika mwaka huu wa 2026, hafla hiyo ya siku ya gawio imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam chini ya kauli mbiu uwekezaji wa umma wenye matokeo, njia ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.327. Hii ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na gawio la mwaka jana 2025, ambapo serikali ilipata shilingi trilioni 1.28. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka taasisi za umma kuthaminiwa kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika uchumi wa taifa. Kwani ongezeko la gawio la mwaka huu limetokana na kuimarika kwa tija, uzalishaji na ufanisi wa taasisi za umma, huku akisisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hayapimwi kwa gawio pekee, bali pia kwa ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Ndiyo, mara zote mafanikio hayadhihirishwi kwa makaratasi ya maandishi, bali kwa matunda chanya ya kazi inayoonekana. Hafla ya siku ya gawio lengo lake sio tu kuzipongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri katika gawio, bali pia kufanya tathmini kwa yale ambayo hayakufikia malengo yake, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amezitaka taasisi zilizoshindwa kutoa gawio ama zilizopunguza kiwango cha gawio kulingana na mwaka uliopita kufanyiwa tathmini ili kubaini sababu za mwenendo huo na kuchukua hatua stahiki. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania, kwani mara zote hekima na busara humtaka aliyejikwaa kukaa chini na kujiuliza kwa nini amekumbwa na kadhia hiyo, ili baadaye aendelee na safari yake bila ya kujikwaa na kuanguka tena na hatimaye afike salama. Na ni ukweli uliobayana kwamba ili kuyafikia mafanikio ya kweli, viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hawana budi kutimiza wajibu wao kikamilifu katika kazi zao. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mara nyingine amewahimiza watendaji wakuu wa taasisi za umma kusimamia kwa karibu utendaji wa taasisi zilizo chini yao, na kusema kuwa wajibikaji na tija si jukumu la ofisi ya msajili wa hazina pekee. Na pia ameelekeza ofisi hiyo kuendelea kusimamia uwekezaji wa serikali ili ulete manufaa yanayolingana na thamani ya umiliki wa serikali. Ndugu zangu wa Tanzania, sasa ni bayana kwamba utekelezaji kamili wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 tumeanza rasmi Julai mosi mwaka huu 2026. Dira ambayo lengo lake ni pamoja na kuifikisha Tanzania katika uchumi kati wa juu, huku pato la taifa likiwa ni dola za Kimarekani trilioni 1 kwa mwaka na pato la mwananchi likiwa ni dola 7,000 kwa mwaka. Hivyo basi, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo, ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia unahitaji taasisi zenye nidhamu, uadilifu, ubunifu na utendaji unaopimwa kwa matokeo badala ya mazoea. Kwani hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea, ndugu zangu. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu pekee. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Kila jambo lina faida na hasara zake. Maendeleo ni mazuri na yanatafutwa kwa hali na mali, lakini yana upande wa pili wa shilingi. Karibu msikilizaji umsikie Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akizungumza na viongozi mkoani Kilimanjaro. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1975.
1: Ni vizuri kujifunza kwa wenzetu waliotangulia, na wakati mwingine ni kujifunza kutokana na makosa yao. Wenzetu waliotangulia ninawasema ni zaidi ni wale wa nchi zilizoendelea sana, hasa za Ulaya na Amerika Kaskazini. Wamefanya makosa mawili makubwa, wao wanajua, sisi hatujui. Wao wanajua kwa sababu wamefanya, sisi kwa sababu hatujayafanya hatujui kwamba ni makosa. Moja, mtashangaa nikilitamka, wameharibu sana nchi zao kwa kitu wanachokiita maendeleo. Wameua vinyama vingi sana vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, vingi wamefutafuta, wamekufa, wameua vyote. Hawana tena makundi makubwa ya wanyama kama tulivyo nao katika Afrika na hasa katika Tanzania, hawana kabisa. Sasa wao wanajua kwamba wamefanya, na wanakuja huku wanatuambia sisi tumefanya makosa, tumeua wanyama wetu wote, tumemaliza. Tafadhalini msiue wanyama wenu, sitaona kama wanapotuambia hivyo. Lakini wao wanajua kosa kubwa la kufuta wanyama na kuwamaliza, na kukatakata misitu yao na kumaliza. Wanajua kosa walilolifanya na wanatuomba tusilifanye kosa hilo. Sasa wanakuja kwa wingi, ndio hawa mnawaita watalii, wanakuja kwa wingi kuja kuona wanyama. Wewe unamshangaa huyu mtu mzima anatoka kwao mbali. Anatoka kwao mbali, analipa hela, anakuja kuona tembo. Kwa nini? Ana akili? Hana akili huyu? Sasa ni kwa sababu ana akili ndio maana anatoka kwao mbali sana, analipa fedha, anakuja kuona tembo. Angekuwa hana akili asingekuja. Anajua faida ya kuwa na matembo na masimba na manyati na machui na mapundamilia katika nchi, lakini kwao wameshafuta. Sasa wanaanza kutuomba, wengine wanaanza kutuomba tuwauzie angalau wafufue, lakini kufufua misitu si jambo jepesi. Ukisha kuifuta misitu, kuifufua na kuweka wanyama waishi kama walivyokuwa zamani, vigumu sana. Kwanza hali yake ile ni tofauti, huwezi kuifufua, ni vigumu sana, wala hawajui ilikuwaje hata waweze kuifufua. Sasa nasema wanatushawishi, wazungu wanatushawishi katika jambo hilo ambalo hatujafanya kosa, tusifanye kosa. Serikali ya Tanzania tumekubali, na nani, wananchi wanaanza kukubali kutofanya kosa hilo lililofanywa na wenzetu la kutuhifadhi wanyama wetu na tuhifadhi misitu yetu, tusivuruge mazingira ambayo tumeyarithi, na kwa kweli hatujui yamechukua muda gani hata yakawa hivyo. Alafu tunafika sisi tunasema, tunaita maendeleo, tunavuruga, tunaharibu, tunaua wanyama, tunakata miti. Matokeo yake hatuwezi kuyajua. Hilo moja. La pili linafanana na hilo, nalo ni kosa wamefanya wazungu, na wao wanajua, sisi hatujui kwamba ni kosa. maisha ya nchi zilizoendelea hasa Ulaya na Amerika kaskazini, lakini sasa hivi vile vile sehemu nyingi za Asia wanaishi katika miji mikubwa mikubwa, mamilioni na mamilioni ya watu wanawekwa katika sehemu ndogo sana, mji mnawajengea katika mji, mnajenga nyumba wanamoishi, lazima wabanane kidogo, maana ni wengi kwa mahali pamoja, lazima wabanane. Kwa hiyo sehemu kama hiki chumba tulichokaa hiki, basi linajengwa ili magorofa magorofa magorofa yanakwenda juu sana huko, na humo mna vyumba wanamokaa watu. Basi sehemu kama hii inaanzia hapa chini inakwenda juu hivi katika jengo la vyuma na matofali, wanakaa watu wengi sana kwa maelfu hapa. Na sisi tukiona nchi kama hizo tukiona namna ile tunasema ah, watu hao wameendelea sana hao. Tazama wanavyoishi. Wanaishi katika maghorofa maghorofa maghorofa. Sisi tunayaita maendeleo yale. Watu wamebanana, wanaishi kama ndege katika viota. Chumba kile ni kama kiota cha ndege tu, ni kiota cha binadamu, lakini si nyumba, ni kiota tu cha binadamu. Na wanakuja kwa wingi mle ndani, wanabanana, wanakuja na hawezi, hakuna namna ya kupanda, wanapandishwa kwa mashini wanaita lift. Basi wanakuja wanaingia hapa, wanakaa hapa, wanatazamana, lift inawachukua juu. Wakifika kule mlango unafunguka wenyewe, wanatoka kila mmoja na wake, huyu anaingia hapa kwa chumbani kwake, mwingine anaingia hapa, alafu inakwenda inafika juu, inasimama, mlango unafunguka, wanatoka wanaingia, mwingine wanatoka, na hawaambiani kujambo ya humjui. Hawezi kuamkiana hata kidogo. Tena labda Mswahili ukiingia mle unaweza ukamwambia, watashangaa sana huyu anaamkia watu namna gani. Utakushangaza. Wenyewe wanaingia tu ndani ya lifti, unaingia, unatoka, mnakwenda, unaingia katika kiota chako, umulizi mtu. Basi mambo mawili. Moja, ni kwamba linatokea jambo la ajabu sana, kinyume kabisa cha unavyotazamia, kwamba kumbe binadamu kila wakizidi kubanana, kila wakizidi kuishi kwa wingi sana pamoja, ukiwa unazidi, ungedhani kwamba wakiisha kwa wingi pamoja ukiwa unakwisha. Kumbe ukiwaweka binadamu kwa wingi pamoja wanakuwa mmoja mmoja, hivi anajijua yeye, pengine yeye peke yake hajui tena mwingine, hata huyu wa karibu yake hamjui kwa sababu ya kubanana. Hiyo katika miji mikubwa kuna ukiwa wa ajabu. Unaweza ukawa ni wewe peke yako unatembea humu ndani ya kundi la watu, wanakuona kama hawakuoni, hupo. Na unaweza ukapo ukafa, watatafuta kama una mfuko, waone ndani yako wewe nani. Hawa wanaweza kukuta kikaratasi humo unatembea nacho, na kikaratasi hiki ndicho kitajua wewe nani. Ukishindwa wanatangaza, kuna kiumbe hapa sijui anatoka wapi, na wewe ni wa pale pale. Hawakujui kabisa. Kila mnavyozidi kuwa wengi pamoja, binadamu anakuwa hamjui binadamu wenzake, mnaishi kwa ukiwa kabisa. Hilo moja linatokea matokeo yake. La pili linafanana na hilo. Inaelekea kwamba binadamu hapendi kutojaliwa, yani humjali. Naelekea katika maumbile yake binadamu hataki. kwamba anapita na wewe humjui ni nani huyu, kwamba hujui ni fulani bin fulani au ni fulani binti fulani. Kwa taki inaelekea binadamu hapendi, anataka umjue. Sasa kama huwezi kumjua kwa njia ya salama, utamjua kwa njia ya shari. Atakugonga kichwa. Angalau uulize, wewe uliye nigonga ni nani? Kwa hiyo katika miji mikubwa kuna kugongana kwingi sana. Kwingi sana. Kuna madhambi mengi ya ajabu. Na anafanya madhambi makusudi kabisa. Makusudi kabisa. Kwa sababu akifanya dhambi ataonekana katika television, jina lake litatajwa, jina lake litaingia katika gazeti, atakuwa maarufu sana, fulani mshenzi sana, anapiga sana watu na watu watamuona. Kwa hiyo atajulikana, atajulikana. Lakini bila kufanya hivyo hajulikani hata kidogo. Hiyo moja hiyo ya kubanana, hii ya watu kubanana. Wakibanana mno wanapata ukiwa. Jambo la ajabu sana hii. Alafu wanakuwa hawajuani kwa sababu ya kubanana mno. Imeanza kutokea katika sehemu zetu za miji, inatokea vile vile hata sisi Dar es Salaam pale watu wanajuana kidogo zaidi kuliko Moshi. Moshi ni padogo, kwa hiyo Moshi wanajuana zaidi kuliko Dar es Salaam. Dar es Salaam hawajuani. Na kila Moshi utakavyozidi kupanuka watakuwa hawajuani zaidi na zaidi. Kila utakavyozidi kuwa mji mkubwa zaidi na zaidi, watu watakuwa hawajuani zaidi na zaidi. Hiyo moja matokeo yake. Matokeo mengine haya ya kuishi katika eneo hili la chuma, la vyuma na matofali. Matokeo yake mengine sasa hivi wakubwa hawana hakika, wataalamu hawana hakika matokeo yake yanakuwaje. Akili za watu haziwi kama zinavurugika hivi.
0: Maneno hayo ya Baba wa Taifa aliyasema tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1975 alikuwa akizungumza na viongozi mkoani Kilimanjaro. Kama

0: Nikukaribishe msikilizaji katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, maalum kabisa kwa wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi mbalimbali kutumia maonyesho haya kwa ajili ya kujitangaza. Ikiwa ni mfululizo wa vipindi maalum kufahamu taasisi mbalimbali na kazi zao, na kupitia TBC Taifa tuko hapa katika viwanja hivi kwa ajili yako msikilizaji, shabaha ikiwa ni kuhakikisha biashara yako inafika katika maeneo yote nchini tukiwa na ofa kabambe kabisa. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea. Leo tupo Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEEC, ikiwa limepambwa na kauli mbiu NEEC kuimarisha uchumi wa wananchi. Na hapa nakutana na Gwakisa Bapala, kaimu katibu mtendaji wa NEEC. Atujuze kwanza, Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEEC ni nini?
1: Kimsingi ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba 16 ya 2004 au sheria sura namba 386, na liko chini ya ofisi ya waziri mkuu, eneo la sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Baraza lilianzishwa, majukumu yake makubwa ni kuhakikisha kuwa Watanzania wanashiriki kikamilifu katika shughuli za baraza, kuhakikisha linaratibu, linafuatilia, linasimamia utekelezaji wa masuala yote yanayohusu uwezeshaji kiuchumi Tanzania. Kwa hiyo majukumu yetu makubwa ni kuona kwamba Watanzania, kuna fursa mbalimbali ambazo serikali inazitoa, lakini hizo zote kuna fursa ambazo zinajitokeza kwenye sekta binafsi, kuna fursa zinajitokeza katika wawekezaji wa ndani na kutoka nje. Changamoto kubwa, fursa hizo zipo, lakini Watanzania hawajitokezi kuzichukua. Kwa wajibu wa baraza ni kuhakikisha kwamba hizo fursa zinajulikana, lakini wananchi wanazifahamu na wanufaika nazo. Kwa hiyo ndio maana sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo ina nguzo 9 ikawa imetungwa, lakini ili kuifanya ile sera iweze kutekelezeka, baraza likaanzishwa na kwa mujibu wa sheria ili ile sera iweze kuwa kamili. Kwa hiyo wajibu wetu kubwa katika maana hiyo, tunataka kuhakikisha kwamba Watanzania wananufaika na mitaji. Mitaji inaweza katolewa na mabenki, lakini serikali imefanya kazi kubwa kwa kuanzisha mifuko ya uwezeshaji kiuchumi ambayo ipo katika sekta mbalimbali, ambayo wananchi bila kuwepo baraza wasingeweza kujua, lakini hata kujua kwamba ni kwa kiasi gani serikali imewekeza katika eneo. Ndio maana baraza likawa limeanzishwa. Kwa hiyo kuna mifuko katika kilimo, sekta ya viwanda na biashara, mifugo, madini, ujasiriamali na kuendelea. Kwa hiyo baraza kazi yake kubwa ni kuratibu shughuli zote za uwezeshaji. Kwa kuanzia, tuna mifuko ya uwezeshaji ambayo inaanzishwa na serikali ambayo iko zaidi ya 75. Lakini vile vile, kama haitoshi, kuna kuratibu shughuli za kuwajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kuwa na ujuzi na maarifa ya kufanya shughuli za uwezeshaji. Zaidi hapo ni kuhakikisha kwamba Tanzania wanashiriki katika miradi ya kimkakati. Utaona kwamba kwa kipindi cha serikali ya awamu ya sita miradi mbalimbali ya mikakati ya kimkakati imeanzishwa, lakini ile miradi ni vizuri zaidi mpango mikakati na utaratibu ukawekwa ili kuona kwamba Watanzania wanashiriki. Kwa baraza limeanzishwa, na katika utekelezaji wake ni kuhakikisha kwamba ile miradi inanufaisha kwa njia ya ajira, lakini kwa njia ya manunuzi, lakini kuna wa teknolojia.
0: Katika msimu huu wa Sabasaba, baraza limekuja na huduma gani?
1: Kwa kipindi hiki cha Sabasaba, pamoja na yale mambo ambayo tulikuwa tumeendelea kuyaleta kwa miaka ya nyuma, mwaka huu vitu vipya ambavyo tumeleta, na tunatamani mtoto anayeshiriki kwenye maonyesho haya aweze kufika kwenye baraza letu, ni kwamba tuna mfumo sasa ambao unaitwa mfumo wa uwezeshaji kiuchumi, National Economic Empowerment Management Information System. Huu ni mfumo mpya na baraza lilitengeneza ili kuhakikisha kwamba zile fursa sasa zinapatikana kidijitali. Sasa hivi utafahamu kwamba dunia imeenda katika masuala ya kidijitali. Kwa hiyo mfumo huu ukija, mwananchi akifika katika banda letu, katika huduma mpya ambayo tunaitarajia, ataona jinsi, ataelezwa kuna mfumo ambao ni kwa huu mfumo una madirisha kadhaa, ambao mojawapo ya dirisha ambayo linamhusu mwananchi wa kawaida ni fursa za kiuwezeshaji. Ili kutoka hapa sasa, mtu awe na huyu mwananchi aliyefika kwenye banda letu awe anaweza kufuatilia hizo fursa ambazo serikali inazitoa za uwezeshaji kiuchumi. Lakini kama haitoshi, kuna taarifa mbalimbali za kiuwezeshaji ambazo zinatokea Tanzania na duniani. Kwa mfumo huo tukaona kama ni vema tukaja na kuwaletea wananchi katika maonyesho haya ili waweze kufahamu, kuona na kuendelea kujua kama kuna mfumo na kuendelea kufuatilia kwa karibu ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali katika miradi ya kimkakati, katika fursa za mifuko ya uwekezaji. Kuna mifuko ya uwekezaji zaidi ya 75 iko ile inayotoa mikopo moja kwa moja, lakini vile vile kama itoshi kuna huduma za watoa huduma za uendeshaji biashara. Wote hao kwa pamoja watapatikana kwenye mfumo ambao huo ni kitu kipya ambao sisi tunajivunia sana, na tuliandaa kwa kushirikiana na serikali mtandao kuhakikisha kwamba wananchi sasa maeneo yote ya Tanzania wakiingia kwenye mfumo wa uchaji kuja Dodoma ambako sisi makao yetu makuu. Kwa hiyo ni mfumo mpya, lakini kama haitoshi niwe taarifa za mifuko ya uwezeshaji, hicho ni kitu ambacho tunaendelea kukisimamia na tukiamini kwamba serikali inafanya jitihada za kutosha. Kwa taarifa ambazo tunazo mpaka kuanzia Julai 2025 mpaka Disemba 2025 mifuko iliweza kutoa jumla ya shilingi trilioni 2.5 kama mikopo kwa makundi mbalimbali ya kijamii ikiwemo wajasiriamali, vijana, wanawake na makundi maalum. Kwa hiyo mtu atakapokuja kwenye banda letu katika huduma ambayo tunategemea kuipata, mojawapo ni pamoja na taarifa za mifuko iko wapi, inatoa nini, na zaidi ya hapo hata utaratibu mzima wa kufikia hiyo mifuko atasaidiwa katika hii baraza.
0: Wito wako kwa wananchi ambao bado hawajabahatika kutembelea katika banda hili la baraza ni upi?
1: Nazidi kuhamasisha watu wafike kwenye maonyesho haya kwa sababu fursa mbalimbali zinajitokeza mahali hapa ambazo zitamsaidia, lakini vivyo afike kwenye banda letu kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo serikali na jitihada mbalimbali ambazo inafanya na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika. Kwa ambaye hatapata fursa, na sisi kama baraza tunaandaa taratibu mbalimbali, mojawapo ni kwamba tutakuwa na vipeperushi, lakini tutakuwa na vyombo vya habari kama hivyo unavyoona zaidi na TBC, ambayo hii itakuwa inaendelea kuwa na vipindi mbalimbali ambayo mtu ambaye hajapata fursa ya kufika kupitia vipindi ambavyo vitaandaliwa na TBC atapata taarifa. Lakini kama haitoshi, sisi tuko Dodoma, lakini tuna mitandao yetu ya kijamii mtu anaanza kaingia ambayo tutaweza tukashare baadaye. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba tuna maonyesho mengine ya mfano ya maonyesho ya mifuko ambayo tunafanya kwa achilia mbali ya 77 maonyesho ya mifuko. Sasa hivi tumeshafanya katika mikoa 7 na tunatarajia kwenda mkoa wa 8 ambao hayo maonyesho yanajaribu kuonyesha fursa mbalimbali za kiuwezeshaji ambao serikali inazitoa, mifuko ya uwezeshaji ambayo inatoa mikopo moja kwa moja, mifuko ya uwezeshaji ambayo inatoa mikopo ya inatoa dhamana kwa mikopo ambayo mtu akopesheki, lakini kuna ruzuku, lakini vile kuna mifuko ambayo inawezesha shughuli mbalimbali za kiuchumi. Sasa haya yote kuna taratibu ambao tumeweka kuhakikisha kwamba yule ambaye hajapata nafasi na fursa ya kufika hapa basi aweze kuipata. Lakini tuna mitandao yetu ya kijamii, lakini tuna website Kanzidata ya mifuko mbalimbali za wajasiriamali biashara na naamini kabisa kwamba kwa kupitia hayo maforum yule ambaye hajapata fursa na ataendelea kushiriki katika maonyesho mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kila mtu Tanzania anapata nafasi ya kuweza kuzitambua fursa ambazo zinatolewa na serikali hasa kuhusu uwezeshaji kiuchumi.
0: Kituo kinachofuata ni wapi?
1: Mkoa ambao tunaofuata kwa ajili ya maonyesho ya mifuko ya uwezeshaji ni mkoa wa Mwanza. Kwanza kabla tunatarajia kabla ya maonyesho ya mifuko ambayo tutafanya mwezi Septemba, ambayo nayo itakuwa ni fursa sasa kwa watu wa mkoa wa Mwanza kuweza kuifahamu hiyo mifuko ambayo serikali imewekeza vya kutosha. Lakini vivyo mwezi wa 8 tutakuwa na kongamano la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji ambao nao litafanyika Mwanza. Tunaamini kupitia ile kongamano basi wananchi wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla wake watapata nafasi ya kuzifahamu hizo fursa ambazo zinatolewa na serikali na baraza ikiwa kama wakala au taasisi ya serikali ambayo inahusika kuhakikisha kwamba hizo fursa sasa zinawafikia Watanzania.
0: Ni kushukuru sana Gwakisa Bapala, kaimu katibu mtendaji Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi NEEC. Msikilizaji, baraza hili kwa hapa Sabasaba wako ndani ya jengo la ofisi ya Waziri Mkuu. Nikwambie wewe mfanya biashara, mwekezaji, sisi TBC Taifa tumeketi hapa katika viwanja hivi vya Sabasaba kwa ajili yako. Ukiwa na biashara yoyote basi unaweza kuwasiliana nasi ili uweze kujitangaza zaidi tukiwa na ofa kabambe. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Usikose mfululizo wa vipindi hivi kwa wakati mwingine.

0: Tunakuletea kipindi maalum cha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Julai mosi 2026 hapa Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA.
1: Kwanza nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kutana hapa leo katika siku hii muhimu ya maadhimisho ya safari ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, pamoja na kutambua na kuenzi mchango wa walipa kodi katika maendeleo ya taifa letu. Natoa shukrani za dhati kwa Waziri wa Fedha na Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Pamoja na kwamba inaitwa tunzo ya rais, ningeweza kufanya tu na mgeni rasmi mwingine, lakini mmenipa heshima hii, asanteni sana. Nakupongeza Kamishna Mkuu wa TRA, bodi, management na watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa maandalizi mazuri ya tukio hili. Hakika shughuli hii imefana. Hongereni sana. Nitumie nafasi hii pia kutoa pongezi na shukrani zangu kwa walipa kodi wote nchini kwa uzalendo na ushirikiano wenu mnaoendelea kutoa katika kutimiza wajibu wa kulipa kodi kwa hiari. Nashukuru sana. Ninyi ni sehemu muhimu ya safari hii ya mafanikio tunayoadhimisha leo. Kwa namna ya kipekee, niwapongeze sana walipa kodi bora waliotambuliwa na kutunukiwa tuzo ya rais kwa mwaka huu. Hapa nawiwa kuwashukuru. Nawiwa kuwashukuru Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kukubali pendekezo langu la kukuza hadhi ya tuzo hizi zilizokuwa zikitolewa na mamlaka na sasa zinakuwa tuzo za rais. Wafanyabiashara wanaotekeleza wajibu wao wa kisheria na kizalendo wa kulipa kodi kwa uaminifu na kwa wakati wamejijengea heshima hii, nami sikuwa na budi kuwapa heshima hii. Tuzo hii inatolewa kwa mara ya kwanza ikiitwa tunzo ya rais kwa mlipaji kodi bora. Hivyo basi tunapowatunuku walipa kodi bora leo, tunatuma ujumbe kwa walipa kodi wengine wote nchini kwamba serikali inatambua, inathamini na kuheshimu mchango wenu katika kulijenga taifa letu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, miaka 30 ya Mamlaka Mapato Tanzania imebeba safari ya mageuzi katika kujenga uwezo wa nchi kujitegemea. Tulipoanzisha mamlaka hii miaka 30 iliyopita, dhamira yetu haikuwa kukusanya kodi tu, bali kuiwezesha serikali kujisimamia kiuendeshaji kwa mapato yake na ndani ya nchi. Pamoja na kwamba tunapata mapato ya nje ya nchi, lakini yale tunayokusanya ndani tuyasimamie wenyewe, tufanye maamuzi wenyewe jinsi ya kujipangia matumizi. Wenzetu katika nchi nyingine ndani ya bara hili leo wanakusanya mapato ndani ya nchi na wanayapeleka kwenye benki kuu za nje ya nchi kuwekewa mapato yale. Kwa Tanzania hilo halipo. Kwa tujipongeze. Safari hii ya miaka 30 imeakisi uwezo wetu kama nchi katika kujenga uchumi na kuimarisha huduma kwa wananchi. Pamoja na safari hii ya mafanikio, bado hatujafika tunakokwenda. Miongo hii mitatu ni kipindi kilichopita kimetupa uzoefu, lakini kimetupa fursa kujitathmini, kujipanga upya na kuimarisha zaidi taasisi yetu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Uchumi wetu unakuwa kwa kasi, biashara zinazidi kufunguka, na kwa namna hiyo hiyo mfumo wetu wa kodi hauna budi kubadilika kuendana na wakati tulionao. Tunahitaji mfumo wa kisasa unaotenda haki na unaoeleweka. Tutakumbuka kuwa mwezi Julai mwaka juzi 2024 tuliunda tume ya kufanya tathmini ya mfumo wa kodi nchini ambayo imetoa mapendekezo kadhaa ambayo yakitekelezwa tutaunda mfumo unaohamasisha na kurahisisha ulipaji wa kodi na kufanya walipa kodi kutambua kwamba kulipa kodi ni wajibu, ni uzalendo na ni kutunza heshima ya taifa letu. Yaani kuelekea kwenye kujitegemea. Taifa lolote ili liwe na nguvu ya kupanga, kuamua na kutekeleza mipango ya maendeleo yake halina budi kujenga mfumo imara wa kodi na mapato ya ndani wenye ufanisi unaoaminika. Na hivi ndivyo wenzetu walioendelea walivyofikia hatua ile. Sisi sote ni mashahidi wa mabadiliko na mwelekeo wa siasa za dunia kila kukicha. Mabadiliko haya yanaathiri nyanja zote za maisha, ikiwemo kushuka kwa uchumi kunakoonekana katika mataifa mengi duniani kwa wakati huu. Tunaishi katika zama za mataifa kukubaliana katika biashara na kwa kiasi kikubwa kupungua kwa misaada. Tunaishi kwenye zama za kuongezeka kwa masharti ya mikopo. Wakati huo huo, kuna ongezeko la mahitaji ya wananchi. Kwa msingi huo, hatuna budi kujenga uwezo wetu wa ndani kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ili kujenga uchumi unaojitegemea kwa kiasi kikubwa. Hatutaweza kwenda 100% kujitegemea, lakini kwa kiasi kikubwa tunaweza kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani. Kwa mantiki hiyo, kodi hizi tunazokusanya sambamba na vyanzo vingine vya mapato ya serikali ndizo zinazotuwezesha kuendelea kuendesha huduma za jamii na kwa kiasi fulani tekeleza miradi ya maendeleo nchini. Katika mnasaba huo, nathubutu kusema kuwa kulipa kodi ni wajibu wa kila mmoja wetu katika kujenga taifa linalojitegemea. Na hapa nataka nikubaliane na kauli mbiu ya tukio hili inayosema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ila uzalendo huu lazima uwe wa pande zote. Mwananchi au mfanyabiashara au mwekezaji alipe kodi kwa uaminifu. Mamlaka ya mapato ikusanye kwa haki na serikali itumie kodi kwa uadilifu. Hapo ndipo kodi inakuwa ni nguzo imara ya maendeleo na kujitegemea, kama ambavyo kauli mbiu hii inatuambia. Kuna msemo unaosema imani huzaa imani. Hapa nataka nisisitize kwamba mamlaka ya mapato Tanzania ikijenga imani na kumhudumia mlipa kodi kwa haki, heshima na weledi, vivyo hivyo itajenga imani ya mlipa kodi kwa TRA, na serikali inapotumia kodi hizo kuwaletea maendeleo wananchi wake, inajenga imani kwa wananchi hao kuendelea kulipa kodi. Kwa hiyo imani huzaa imani. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, tumemsikia kamishna mkuu wa mamlaka mapato Tanzania ndugu Yusuf Mwenda akiwasilisha mafanikio ya TRA, hatua walizopiga katika kuongeza makusanyo na kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha mifumo ya usimamizi wa kodi nchini. Niseme kwa dhati tumepiga hatua kubwa na tujipongeze wote. Kama alivyosema Rais wa Zanzibar, sifa hizi zisitufanye tubweteke, bali tuongeze nguvu katika ukusanyaji wa mapato, na si nguvu ya kwenda kuwa nyanyasa na kutia harakati kwa wafanyabiashara, nguvu ya maarifa na teknolojia, weledi na uadilifu katika kusanya mapato. Tunapoanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, tujipange na utekelezaji wa mikakati itakayotuletea mfumo imara na endelevu wa ukusanyaji wa mapato yetu nchini. Natamani sana tuwe na wigo mpana wa walipa kodi wazalendo na wanaojua wajibu wao. Natamani sana tukuze mifumo iliyorahisishwa na inayosomana ya ukusanyaji wa mapato nchini, na natamani sana watendaji wetu wazidishe weledi, ubunifu na uadilifu. Hii itakuwa zawadi tosha mtakayonipa wakati nikimaliza muda wangu wa uongozi. Nikiacha TRA yenye sifa hizi, mamlaka ya mapato yenye sifa hizi na inayokusanya kwa kiasi kikubwa kuelekea kujitegemea. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kwa upande wetu serikali, tutaendelea kujenga mazingira bora ya kufanya biashara ili tuweze kuvutia wawekezaji na wafanyabiashara wengi kutoka nje na ndani ya nchi. Tutaendelea na hatua za kuzikuza na kuzirasimisha biashara ndogo na za kati ili kuongeza wigo wa walipa kodi. Tutaendelea kuijengea uwezo mamlaka mapato Tanzania ili iweze kufanya kazi zake kwa makini na ubora zaidi. Nimefurahi kusikia kwa TRA inaanza utekelezaji wa mpango mkakati wa 7 wa kuimarisha taasisi na kukuza tija. Nawapongeza kwa hatua hii. Rai yangu kwenu kwamba mpango huu usipimwe kwa ujenzi wa ofisi mpya za mamlaka ya mapato Tanzania nchi nzima au magari na makompyuta mtakayoyanunua, bali kwa matokeo yanayomgusa mlipa kodi. Vile vile mpimwe kwa ongezeko la mapato ya taifa letu. Tukifanikiwa na hayo, tajenga uwezo wa kutekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa ustawi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Wananchi wenzangu, napoendelea kusisitiza umuhimu wa kulipa kodi, natambua kwamba kulipa kodi ni uzalendo na heshima, na kukwepa kodi ni usaliti na si jambo la fahari hata kidogo. Hata dini zetu zina ulipaji wa kodi, sio tu kama wajibu kwa mwananchi, bali pia ni uungwana na tendo la imani. Wanasema kulipa kodi za civic duty as well as moral and spiritual obligation. Kwa Wakristo, mafundisho ya Bwana Yesu kwenye Luka 20:25 na Matthew 17:27 yote yanahimiza waumini kulipa kodi pale inapohitajika. Kwa hiyo waumini wa dini hii wende angalie huko. Kwa Waislamu, hadithi iliyoelezwa na Ibn Majah, hadithi namba 1991 na Ibn Umar na Bibi Aisha, ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua dinar 20 au zaidi kutokana na mauzo ya mazao ya kilimo, kuendana na aina ya kilimo mtu anachofanya, kama ni kumwagilia au kusubiri mvua. Kwa hiyo alikuwa akichukua fedha kwa viwango tofauti kutokana na aina ya kilimo unayofanya. Lakini matumizi ya fedha hizo yalikuwa ni kwa ajili ya matendo ya imani na kutimiza mahitaji ya jamii.

0: kodi.
1: Kodi ya dhulma ni pale mamlaka ya mapato inapopiga kodi kubwa kwa mfanya biashara bila kuzingatia uhalisia wa kodi anayotakiwa kulipa. Na dhulma ya kodi ni pale mfanya biashara anapodanganya makusudi ili asilipe kodi inayotakiwa. Kwa tunakatazwa kodi ya dhuluma na dhulma ya kodi, yote inakatazwa kwenye dini zetu. Ndugu zangu, napoendelea kuhitimisha hotuba yangu, niendelee tena kuwapongeza walipa kodi mliopokea tunzo ya rais leo. Hongereni sana. Ni imani yangu kwamba mtaendeleza uadilifu mliouonesha, na wale ambao hawakupata tuzo leo tarekebisha yale mapungufu machache yaliyopo na kuweza kuingia kwenye mkondo wa akina mzee Bahresa mwakani. Aidha, nirejee tena kuipongeza mamlaka ya mapato Tanzania na Watanzania wote kwa kutimiza miaka 30 ya huduma za ukusanyaji mapato yaliyotufikisha kiwango cha maendeleo tulicho nacho leo. Wote tujipongeze na tuhongere sana. Nawapongeza pia makamishna wakuu waliopita ndani ya mamlaka hii, bodi, management, watumishi wote wa TRA, wizara ya fedha na walipa kodi wote nchini. Kila mmoja kwa nafasi yake amechangia kujenga taasisi hii na kuifanya iwe sehemu muhimu ya ujenzi wa taifa letu. Hata wale wanaokaidi kulipa kodi wamechangia ndani ya taasisi hii, kwa sababu imewafanya sasa watafute mbinu za kuwafanya waweze kulipa kodi. Ingekuwa kila mtu analipa kodi yake kama inavyotakiwa, wange relax, wasingezaa maarifa mengine haya ya teknoloji na mbinu mbalimbali za ukusanyaji wa kodi. Kwa dhati ya moyo wangu, nashukuru kwa kunipatia tuzo inayotambua mchango wangu katika kuimarisha mifumo rafiki ya ulipaji kodi nchini. Kazi hii ni ya pamoja, tumeifanya sisi wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Basi mafanikio haya pia tusherehekee pamoja, na tuzo ile ni tuzo ya Watanzania wote. Na mwisho lakini sio kwa umuhimu, naomba kila mmoja wetu aondoke na tafakari hii kuwa kodi ni fedha na wananchi kwenda kwa serikali tu, ni dhamana inayorudi kwa wananchi kupitia huduma na maendeleo. Tukilitambua hilo, tutaona kwamba kulipa kodi ni kitendo cha kizalendo na kishujaa. Kusimamia ukusanyaji wa kodi kwa haki na uadilifu na matumizi sahihi ya kodi hizo za wananchi hutimiza wajibu na kulinda maslahi ya wananchi na kulikuza taifa. Kwa hiyo wote tuna wajibu wa kulipa kodi zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza na washukuru kwa kuhudhuria hafla hii. Miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania. Oi! Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Mungu aibariki mamlaka mapato Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotoa Julai mosi 2026 hapa Dar es Salaam wakati wa maadhimisho miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Kilikuwa kipindi maalum.

0: Hivi sasa ni saa 3:02.
1: Tone la jasho, ujuzi na kufuruka kara ofisini, bonzi katubulika
2: hapa, patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jibu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kotini, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ndio. Eh, leo tumeanza kivingine. Yeah, leo tumeanza kwa namna yake, tumeanza na karibu sana. Jungu kuu. Karibu jingu. Nipo fulani hivi ya. Natali. Jungu kuu. Bitoi Ismail Bogdha.
1: Langojera ni Florence Mwende.
0: Kipindi wani ni jungu kuu kama kawaida, kama dawa ni safari ya dakika 60 kuanzia saa 3 kamili za usiku mpaka pale saa 4 kamili za usiku. Utapata kuyasikia mengi sana ndani ya jungu kuu kupitia habari za kitaifa, kimataifa, biashara pamoja na michezo.
1: Ni nambari 0675 84 84 79. Ukitumwa ujumbe wako, na sisitiza, ukitumwa ujumbe wako kuhusiana na ripoti ambazo utazisikia, nami nitausoma ujumbe huo. Sitaki simu, usipinge, ujumbe tu unatosha.
0: Yep. Hapana. Kuna mengi sana utaenda kuyasikia kwa siku hii ya leo, mengi kweli kweli utayasikia kwa siku hii ya leo, lakini kubwa ni kuhusiana na ufunguzi wa maonesho ya 50 ya biashara, ya maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Unajua kwamba maonesho haya Florence Mavindi yalianza rasmi mwaka 1976. Kwa utaenda kuwasikia mengi mafanikio yake, lakini pia utaenda kusikia takwimu mbalimbali, takwimu mbalimbali kuhusiana siku yenyewe hii ya Sabasaba. Mengi sana utasikia kwa siku hii ya leo. Utane kwa moja, tuanze kwa saini hapa.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
3: Na msikilizaji, moja kwa moja tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema katika kipindi cha miaka 50 maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuunganisha wanunuzi na wafanyabiashara, masoko na wawekezaji, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia katika biashara na uwekezaji. Rais Samia amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati ufunguzi rasmi wa maonyesho ya 50 ya biashara kimataifa Dar es Salaam yaliofunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo. Rema Sababila na undani wa ripoti hii.
4: Majira ya saa 8 mchana, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo akiwa ameambatana na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan waliwasili katika viwanja hivi vya Sabasaba na kisha kupata fursa ya kukagua mabanda ya wajasiriamali na kuionea ubora wa bidhaa uliofikiwa na wafanyabiashara wa ndani lakini na wale wa kimataifa. Hapa Rais Samia anasema maonesho hayo yamekuwa sehemu ya maisha ya Watanzania na yamechangia kwa kiasi kikubwa kukuza ubunifu wa bidhaa za ndani, kuongeza ushindani wa biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika biashara za kikanda na kimataifa.
5: Katika kipindi cha miaka 50 maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla.
4: Naye Rais wa Msumbiji Daniel Chapo anasema maonesho hayo yameendelea kuwa jukwaa muhimu katika kuimarisha ushirikiano na Msumbiji. Awali waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara ili kuhakikisha maonesho hayo yanazidi kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Huku mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade Latifa Mohamed akiweka wazi mafanikio yaliyofikiwa katika kipindi cha miaka 50.
6: Tutaendelea kuhakikisha Sabasaba inaendelea kuwa jukwaa endelevu la maendeleo ya biashara, jukwaa litakalosaidia wazalishaji kupata taarifa za masoko kwa wakati, kuunganisha na wanunuzi wa kimataifa, kuvutia uwekezaji wenye tija na kuongeza mauzo ya bidhaa zenye thamani kubwa zaidi zinazobeba chapa ya Made in Tanzania.
4: Hili limzalisha fursa zenye thamani ya takriban trilioni 129.231 zikichochea ukuaji wa uchumi na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika ramani ya biashara kimataifa. Ushiriki wa kimataifa kwa miaka 50, jumla ya nchi 54 zimeshiriki mara 564 katika kipindi cha miaka 50.
7: Ufunguzi huo pia umeambatana na utoaji wa tuzo kwa washindi wa mabanda bora yaliyoshiriki katika maonesho ya mwaka huu.
8: Kwa huu ni mwaka wetu wa pili ya kuweza kupata banda bora, na tunaendelea kupata motivation ya kujiongeza na kuleta vitu tofauti.
7: Miongoni mwa mafanikio yaliyofikiwa katika kipindi hiki cha miaka 50 ya Sabasaba ni pamoja na kuvutia uwekezaji na fursa za biashara zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 129.321, pamoja na kuvutia washiriki ama wa kigeni zaidi ya nchi 54 katika matoleo 564 ya Sabasaba. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Sabasaba, mimi ni Rehema Sebabili wa TV.
1: Na ni kwa nini usubiri tu kuhadithiwa?
0: Ukifika
1: mwenyewe unashuhudia, unaona, unajifunza pia vitu vingi
0: na si gharama kubwa kwa kweli. Ni gharama ya shilingi 3000 tu. Ukifika pale getini unatoa, basi unapata ruhusa kuingia ndani.
1: Ukifika unapita chocho by chocho,
0: ukifika unaingia,
1: unafanya window shopping vizuri, afu unafanya maamuzi nitoke na kitu gani,
0: nitoke na kitu gani. Na vitu mara nyingi kwenye maonesho ya Sabasaba huwa anauza kwa bei ya punguzo.
1: Kuna unafuu kidogo.
0: Kuna unafuu kidogo, hasa kwenye vyombo vya nyumbani na vitu vingine vidogo vidogo. Lakini pia ukitoa tu bidhaa, kuna watu wengi, kuna watoto, michezo ya watoto mle ipo ndani. Ukiingia ukipeleka watoto wako, unaenda kufanya, unaenda kusherekea nao. Ni kama siku kuu fulani hivi. Hasa ukifika ile siku ya Sabasaba yenyewe ambayo watu wengi wanakuwa nyumbani. Sasa mavidi, unajua kwamba maadhimisho haya ama maonesho haya ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam, yani maarufu kama Sabasaba, yamedumu kwa takribani miaka 50 hivi sasa, toka kuanzishwa kwake pale mwaka 1976. Sasa tutaangalia kwa miaka mitano toka maonesho mwaka 2021 mpaka maonesho ya mwaka jana 2025, ni mafanikio gani ambayo yamepatikana, ni mambo gani yetu ambazo zimepigwa mpaka hivi sasa. Kwa mfano, tumezungumza mwaka 2021, tukiangalia kwenye eneo la mauzo ulifikia mauzo yote ya jumla, bidhaa zote zilizouzwa katika maonesho ya Sabasaba kwa mwaka 2021 yalifikia thamani ya bilioni 2.5, lakini washiriki wa ndani walifikia 2,926, washiriki wa nje 76, huku nchi zilizoshiriki zikiwa ni nchi 17 peke yake. Mwaka 2022 mambo yaliongezeka kidogo. Kwa mfano, tukiangalia kwenye idadi ya washiriki, waliongezeka mpaka kufikia 3,200, washiriki wa nje walifikia 225, nchi zilizoshiriki zilifikia nchi 23 kutoka nchi 17, na mauzo kwa jumla yake kutoka bilioni 2.4 yalifikia bilioni 3.5. Kwa mwaka 2023 mambo yakiendelea kuongezeka zaidi, Francis Mavindi. Japo kwa mwaka 2023 hapa kwenye eneo la nchi zilizoshiriki ziliongezeka kidogo tu ukilinganisha na kwa mwaka 2022. Nchi zilizoshiriki zilifikia nchi 19, washiriki wa nje, ikimaanisha kwamba washiriki ama wenye vibanda ama waoneshaji waliotoka nje ya Tanzania walifikia 267, washiriki wa ndani walikuwa 3,233, huku mauzo yakifikia bilioni 3.5. ili ni ongezeko kwenye kimsingi. Kwa mwaka 2024 kidogo mambo yashuka kidogo, na kuna maeneo mengine mambo yalipanda. Kwa mfano kwenye lile la shiriki iliongezeka, washiriki wa nje waliongezeka.
1: Tunaona hatua ambazo zimepigwa kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine.
0: Lakini kwa mwaka 2025 Florence, hatua zilikuwa kwa mfano kwenye mauzo ya nje yalifikia mpaka bilioni 7. Haijawahi kutokea kwenye miaka hii mitano, kutoka bilioni 2 mpaka bilioni 7 ni kama ongezeko la 100% hivi na 40 kitu. Ukipiga hesabu za haraka,
1: tija ya maonyesho ya Sabasaba inaonekana
0: ni makubwa sana.
1: Haya, tukiwa tunaendelea kusherehekea miaka 50 ya maonyesho hayo maarufu sana Sabasaba, hujachelewa. Wakati ndo huu, msikilizaji wa TBC Taifa, ukifika utaweza kujionea mengi. Tuongezee ripoti nyingine, ambapo wakazi wilayani Butiama mkoani Mara wamelalamikia ukosefu wa huduma ya nishati ya umeme katika vitongoji mbalimbali, jambo ambalo linarudisha nyuma jitihada za maendeleo katika maeneo hayo. Wakazi hao wametoa malalamiko hayo katika ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambapo wamesema zaidi ya vitongoji 100 havina huduma ya umeme, huku majibu ya kwa nini huduma hiyo haiwafikii yakikosekana. Pendo Mwakembe ni shuhuda wa hili na ameandaa ripoti hii.
9: Waziri Mkuu Daktari Nchemba ameendelea na ziara yake mkoani hapa, na leo akianza na wilaya ya Butiama. Wakazi wa wilaya hii wanalia na ukosefu wa huduma ya umeme na kumtaka Waziri Mkuu kutatua changamoto hii.
10: Kitongoji chetu changamoto ni umeme, hatuna umeme hata kidogo. Nguzo zimepita, zimeelekea hospitali mpya, lakini sisi wananchi hatuna umeme, hatuna umeme wala maji. Sasa huwa tulikuwa tunaomba serikali tuangalie, itusaidie kutusogezea umeme huo, na sisi tu kama watu wengine
11: tunatamani umeme ufike, kwa sababu umeme kwanza ni biashara. Umeme ni rasilimali muhimu sana. Kwa hiyo tunatamani ufike ili angalau tuwe kama biashara alafu na uzalishaji.
9: Wizara ya Nishati inakiri kuwepo kwa changamoto hii na kusema kuwa vijiji vyote vya wilaya hii vimekwisha kupata umeme, isipokuwa baadhi ya vitongoji havijafikiwa.
12: Katika jimbo hili la Butiama, katika vitongoji 350 tumebakiza vitongoji 51, na Wizara ya Nishati inatambua vipo vitongoji katika jimbo hili la Butiama ambavyo havina umeme kama alivyoeleza Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Waziri wa Nishati alishuhudia utiaji saini wa mikataba yenye gharama ya shilingi trilioni 1.2 ya kuhakikisha vitongoji zaidi ya 9,000 nchi nzima vinafikiwa na umeme.
9: Akizungumza na mamia wakazi wa Butiama waliojitokeza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Mwenge, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba anasema serikali itaendelea kutekeleza miradi ya umeme kuhakikisha hakuna kijiji wala kitongoji kinakosa umeme.
13: Kwenye ilani ya sasa hatukuongelea kwamba angalau upige kila kijiji, tunaongelea uende kwenye vitongoji na kwenye mitaa. Maana yake eneo lolote lile la Tanzania ambalo umeme haujafika kwenye kitongoji ama kwenye mtaa, na ndani zaidi kwenye ngazi ya makazi, hiyo ndio kazi inayoanza katika ilani ya uchaguzi hii tunayoianza, ambayo leo ni siku ya tatu.
9: Waziri Mkuu Daktari Nchemba akatumia fursa hii kuwataka Watanzania kulinda na kudumisha amani ambayo imekuwa tunu ya taifa.
13: Na mimi niwahakikishie Watanzania, tuko salama, tunavuka salama, na nchi yetu itaendelea kuwa salama kama ambavyo Mungu ametupa nchi nzuri.
9: Pendo Mwakembe, TBC.

0: Na mripoti yake Pendo Mwakembe inaniposa kusonga mbele na nguku habari kwa kina. Na sasa tuangazie hii ambapo mahakama ya rufani inatarajiwa kutoa uamuzi wa pingamizi la awali la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu katika maombi marejeo namba 74480 mkoaji 2026 yalifunguliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP dhidi ya Lissu katika tarehe ambayo itatangazwa mara baada ya majaji kukaa. Hatua imekuja baada ya usikilizwaji wa shauri la maombi ya mapito lilofunguliwa na jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu. Tupate ripoti kamili.
1: Leo Julai 3, 2026, mahakama ya rufani ni keti Dar es Salaam ikiwa na majaji watatu wa mahakama ya rufani ambao ni Augustine Mwirija, Zainabu Murike na Mohamis, ambapo wamesikiliza pingamizi la Lissu pamoja na maombi ya DPP, ambapo endapo pingamizi lisipokubaliwa mahakama itaketi kuendelea na maombi hayo. Ikumbukwe msingi wa maombi haya ni uamuzi uliotolewa na mahakama kuu Februari 24, 2026, ambapo ilikubali maombi ya Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili juu ya kuiomba mahakama isipokee hati ya ushahidi wa ziada wa ACP Amin Mahamba unaohusu upelelezi wa matukio ya Oktoba 29, 2025. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio Februari 24, 2026 ikipinga uamuzi wa mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kuikatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo. Kesi hiyo imeahirishwa mpaka pale majaji watakapoketi na kupanga tarehe nyingine ya uamuzi wa shauri hilo. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Sandel, TBC.

0: kutoka Dar es Salaam, na sasa tuelekee mji kasoro bahari Morogoro, ambapo zaidi ya watu 1000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu tu, kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Machi mwaka huu. Taarifa zaidi na Remia Sinti kutoka mkoani Morogoro.
1: Ugonjwa wa ukimwi ni miongoni mwa magonjwa yenye historia yake ndani ya jamii.

Hapa mkoani Morogoro zaidi ya watu 1,000 wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Tume ya kudhibiti ukimwi nchini inaendeleza juhudi za mapambano dhidi ya ugonjwa huo.

0: hapo zamani kondomu ilikuwa inahitajika vijana kwenda kwenye maduka kwa mfano pharmacy au maduka ya kawaida kuweza kununua kinga hizo, lakini hivi sasa hizo mashine unakuja hapa unapata kinga bila kulipia pesa yoyote.
1: Waziri kutoka ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu anafika mkoani Morogoro kufuatilia juhudi zinazoendelea kufanywa na tume hiyo. Profesa Kabudi anaainisha mpango wa serikali wa kuondokana na utegemezi wa dawa na vifaa tiba.

0: KBC Morogoro.
1: Kutoka kwake Remi Asinti, tuangazie ripoti yake Paskazi ya Bugumba, ambapo wananchi washauriwa kujenga utamaduni wa kufuatilia taarifa kupitia majukwaa rasmi ya taasisi na vyombo vya habari vinavyoaminika ili kupata taarifa sahihi na kuepuka upotoshaji unaoweza kujitokeza kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii. Paskazi ya Bugumba ndio mwenye undani wa hili.
2: Katika zama hizi za kidigitali, taarifa usafiri kwa kasi kubwa kuliko wakati mwingine wowote. Dakika chache tu baada ya tukio kutokea, mamia ya ujumbe husambaa kupitia mitandao ya kijamii, makundi na kuna mazungumzo ya kawaida.
3: Nikajua tu memo umekata, ila ndio hivyo, watu tu kifika huku nasikia sijui mtu anaongea hivi, maneno yako mengi.
2: Je, wananchi hupata taarifa kutoka kwenye vyanzo rasmi vya taasisi husika au hutegemea simulizi kutoka kwa watu wengine?
4: Taratibu wa kufuatilia kwenye peji kubwa. Kwa mfano naweza kuingia TBC, ITV, inategemeana. Kwa mfano kama issue inayohusiana hapa na mambo ya maji, siwezi kuingia kwenye wizara ya afya. Kwa nitaingia sehemu ambayo inahusika na hicho.
5: Inabidi tufuatilie ili tuweze kupata taarifa muhimu kuhusu vitu vinavyoendelea, ili tufuatilie ili kujua chanzo na sababu ili kuweza kupata taarifa ili kujua kama mambo ni.
2: Baadhi yao wanasema hutumia majukwaa, tovuti na ukurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ili kupata taarifa sahihi.
3: Taarifa tunazipata kwa urahisi sana kutumia mitandao ya kijamii kama hivi Facebook, Instagram, ndio kitu ambacho kinatupa taarifa kwa wakati, kwa sababu muda wote tunaotuko na simu. Upotoshaji upo kwa sababu unaweza ukakuta kama nyinyi hivi TBC, kuna peji kibao zimeandikwa TBC lakini sio official. Naweza ikatoa taarifa kumbe sio. Kwa hiyo ukienda kwenye peji yenyewe official unakuta taarifa tofauti. Upotoshaji upo mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii.
6: Unajua sehemu mtandao iko wazi. Unaweza ukaa unaangalia mitandao, labda kuna nani kesho, labda kuna bank fulani watafanya hii ofa nini, au kuna labda kuna kampuni ya maji, labda mfano kama Dawasa watafanya hivi, lakini katika ukurasa wa simu, katika mitandao unaweza pia kupata taarifa. Unajua jinsi unapokea,
7: ni wapi tunapata taarifa, na hapa ndio swala zima la mawasiliano ya kimkakati linajikita na kuonyesha kwamba pamoja na kwamba taasisi zina wajibu, lakini wananchi na wana wajibu wa kutafuta zile taarifa sahihi kwenye majukwaa sahihi ili kutokupata upotoshaji.
2: Anasisitiza wananchi kujenga utamaduni wa kutafuta ukweli.
7: Wajue kabisa mitandao lakini na njia za mawasiliano pia zimevamiwa na watu ambao wana taarifa zao kwa nia zao. Kwa hiyo wajue mahali sahihi pa kupata taarifa.
2: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyokuwa kwa kasi, ndivyo ambavyo taasisi mbalimbali zinaongeza matumizi ya tovuti, kurasa za mitandao ya kijamii ikiwemo mbalimbali ya upatishanaji habari ikiwemo magrupu ya WhatsApp, Instagram na pengine kokote, pamoja na vyombo vya habari. Na hii ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa sahihi kwa wakati na kwa urahisi zaidi. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, langu jina ni Paskazi ya Bugumba wa TBC.
1: Naam, kutoka Dar es Salaam tuelekee Singida. Wakati ombwe la mmomonyoko wa ukosefu wa uzalendo kwa vijana vikiendelea kuwa muda mchungu katika taifa, wakazi wa Singida wanasema jamii ya sasa imeacha mila na tamaduni zilizotumika enzi za mababu, kurekebisha tabia na kumwandaa kijana kwa mwadilifu katika jamii. Huku kubwa wakijiuliza, iko wapi jando na uyago?
8: Tunaifunga safari mpaka nje ya mji huu wa Singida. Katika kijiji cha Msungua hapa napokelewa na wazee hawa ambao kwanza wananirudisha nyuma enzi zao, jando na unyago ilikuwaje?
9: Ilikuwa ikifika kipindi hiki tunakusanywa mtu kwa mji ambao ulikuwa umefanya maandalizi, taarifa inatolewa, tunaenda kukusanyika pale, tunafanywa jando, tunaenda kupewa mafunzo maadili mema, namna ya kuishi.
10: Unakuta hawakusanyika kwa sababu tunapewa elimu pale, mnarundikwa pamoja mko 30 na kama mji huu mna ipiwa elimu pale, mnalindwa ni mpaka mnapona, mna nyimbo za kimila.
9: Jambo kubwa kabisa ambalo tulikuwa tunafundishwa ni habari ya ujasiri na kuwa jasiri.
11: ujasiri katika shughuli zako.
8: Kwa sasa wanajiuliza iko wapi tamaduni ya jando na unyago katika kizazi cha leo.
12: Sasa watu wanaachiwa tu ukishakwa hospitali ba.
13: Lakini zamani ilikuwa hakuna hiyo. Mtoto unakwenda kukaa alafu kulala mnalala nje, mnawekewa holi nje.
14: Unyago sasa hivi mtu anapelekwa hospitalini anafanyiwa hiyo sunna. Akishafanyiwa hivyo basi tayari mtu anakuwa huru. Hatoi maadili namna ya kuishi na jamii. Kwa hiyo ndio maana unakuta vijana wale sasa hivi wamekuwa tofauti na wale wa zamani.
8: Kwa kuwa wao wanaiona tamaduni hii kama suluhu ya maadili mema katika jamii.
15: Wanakikosa yale maadili, maadili ya uvumilivu na ufanyaji wa kazi, kwa sababu wakati huo wale wazao walikuwa wanafundisha mambo ya uvumilivu na ujasiri ya mali vile vile na kujitegemea.
16: Lakini nimekosa vingi, mfano kujua namna kuishi na mtu mzima, umheshimu, uishi naye vipi. Inakuwa ni si sawa. Unakuta sasa unaweza kuwa unaongea na mtu mzima, unaongea tofauti, anakuambia nyinyi watu siku zote mbona mko tofauti sana, sisi ilikuwa si hivi.
8: Shauku ikanituma kupata undani wa tamaduni hii kama ambavyo Chifu Mrenyi Senge anaeleza.
17: Tulikuwa na dawa tu za miti, hapakuwa na dawa za hospitali, ni dawa mchanga kidogo na majivu kidogo na miti shamba, unapakwa pale halafu unaondoka, unasikia, unasimama, hakuna kulia. Tayari sasa hapo ndio tunaanza kuona unyo kusahau. Anayelia sasa anaelia. Kwanza lazima atachekwa sana.
8: Kwa hapa mkoani Singida tamaduni hii ilikuwa ikifanyika mara moja kwa mwaka mara baada ya mavuno. Lakini jamii hii inaamini mila hizi na tamaduni za kale kuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha jamii potevu ya maadili. Kiongozi huyu wa kimila anaamini mzigo huu kirejeshwa kwao jamii itanyoka. Swali linasalia, iko wapi jando na unyago? Jamaa Dini Abu.
18: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
1: Nambari 0675 84 89 ni namba ambayo

kupitia TBC anaitwa Saint John kutoka kutoka shamba la saba Mlimba. Ujumbe hongera waziri mkuu wetu, ila tunaomba tunakuomba uje kwetu Mlimba. Haya, ujumbe huo watu wanamhitaji waziri mkuu na afanye ziara katika maeneo yao. Ni saa 3:39 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Jungu Kuu. Upo nami Florence Mavindi. Haya, tuangazie ripoti zetu na sasa tugeukie upande mwingine. Tugeukie upande wa

0: tuangazia habari za uchumi na biashara, ambapo riba ya benki kuu CBR imeongezeka kutoka riba 5.75% hadi 6.25% kwa robo mwaka inayoishia Septemba mwaka huu 2026. Ongezeko hilo limetangazwa na gavana benki kuu Emmanuel Tutuba baada ya kikao cha sera ya fedha MPC, hatua inayolenga kudhibiti ongezeko la mfumuko wa bei unaotokana na kupanda kwa bei ya mafuta.
1: Ya sera ya fedha imefanya kikao jana tarehe 2 Julai 2026 na kuamua kuongeza riba ya benki kuu kwa 0.5% kutoka 5.75% hadi 6.25% kwa robo mwaka itakayoishia Septemba 2026. Uamuzi huu unalenga kudhibiti ongezeko la mfumuko wa bei unaotokana na kupanda kwa bei za mafuta, mbolea na gharama za uzalishaji, hali inayotokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati.
0: Naam, akizungumzia mwenendo uchumi wa ndani kwa Tanzania bara, anasema uchumi unakadiriwa kukua kwa 6% katika nusu ya mwaka 2026, huku uchumi wa Zanzibar ukikadiriwa kukua 6.6%, ukichochewa zaidi na shughuli za
1: mavuno mazuri ya msimu
0: ujenzi. Lakini ongezeko hilo limeta gavana Tutuba pia amesema bei za vyakula zinatarajiwa kupungua kutokana na mavuno mazuri ya msimu wa kilimo 2025-2026, huku thamani ya shilingi ikitarajiwa kuwa imara kutokana na mapato yatokanayo na mauzo nje ya nchi.
1: Mavuno mazuri ya msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026, vilevile thamani ya shilingi inatarajiwa kuwa imara kutokana na mapato yatakayo yanayotokana na mauzo nje ya nchi, ikiwemo mauzo ya dhahabu, mauzo ya mazao ya kilimo na shughuli za utalii.
0: Tugeukie ripoti nyingine, ambapo soko la bidhaa Tanzania TMX limeuza tani milioni 2.165 za mazao ya kilimo na madini zenye thamani ya shilingi trilioni 6.2 katika kipindi cha mwaka 2019 hadi sasa. Rehema Sibabili na mkusanyiko taarifa mbalimbali kutoka Sabasaba.
2: Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, afisa mwenzi wa tehama wa TMX Goodluck Mhanjo amesema soko hilo limeendelea kuwawezesha wakulima kupata bei nzuri ya mazao yao kwa kuunganisha na masoko yenye ushindani.
3: Kwa maana yule mkulima sasa hivi alipo kule shambani, alipo kule kwenye chama chake cha ushirika, kwa maana ya AMCOS, anaweza kuona hii mnada live na akaona bei ambayo imefikiwa na bidhaa yake ambayo ameweka kwenye gala ambayo limepewa leseni. Kwa hiyo upunguzo wa bei manake nini? Inasaidia wanunuzi kushindana na kupata ile thamani halisi ya bidhaa ambayo sasa ndio inaenda kuongeza tija kwa yule mkulima ambaye anauza ile bidhaa.
2: Aidha amesema TMX ipo katika hatua za awali za kuingiza mifugo pamoja na zao la mwani kwenye soko hilo, hatua inayolenga kupanua fursa za masoko kwa wazalishaji. Katika taarifa nyingine, chama cha akiba na mikopo cha Hazina SACCOS kimewataka waajiriwa wapya kutumia fursa ya mikopo inayotolewa na taasisi hiyo ili kupata mtaji wa kuanzia na kujimarisha kiuchumi baada ya kuajiriwa.
4: Kinachotakiwa kutoka kwa mtumishi huyu ni yeye tu kufanya maamuzi ya kujiunga na Hazina SACCOS, na anatuletea tu cheki namba peke yake, hatuhitaji aje na shilingi yeyote. Akija hapa sisi tunampatia mkopo mpaka milioni 5.
2: Katika hatua nyingine, mtendaji mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya Yas Pierre Canton Bakara amesema kampuni hiyo imejipanga kuendelea kuimarisha miundombinu ya huduma za internet kwa lengo la kukuza uchumi wa kidijitali. Naye mkurugenzi wa BSB Yas Achille Kapesha amesema huduma hiyo inaendelea kutoa suluhisho za kifedha kidijitali zitakazorahisisha miamala na kuongeza ujumuishi wa kifedha kwa wananchi.
5: Kiingia Sabasaba kote tumeweka cashless, tunalipa kwa simu ambayo iko katika kila sehemu yenye huduma. Popote pale unapotaka kununua au kufanya malipo ya bidhaa au huduma, unaweza ukafanya cashless kwa kutumia lipa kwa simu ya Mix.
2: Kutoka Sabasaba, mimi ni Rehema Sababili wa TBC.
0: Na sasa tugeukie makala yetu Sisi ni Tanzania, ambapo baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kagera wameshauri jamii ya Kitanzania kurejea katika misingi ya malezi ya zamani ili kutengeneza kizazi kitakachojenga Tanzania yenye maadili bora. Mwandishi wetu Zatifa Ramadhani anatupitisha katika sisi ni Tanzania.

0: Urithi ni Tanzania.
1: Maadili ni urithi unaoishi moyoni na kusambaa kupitia njia ya masimulizi na kuonekana katika matendo ya kila siku. Wazazi na walezi ni daraja kati la kurithisha maadili hayo toka kizazi kimoja kwenda kingine, wakifundisha watoto wao heshima, ukweli, upendo na mshikamano. Wadau wa malezi mkoani Kagera wametoa ushauri wao ili kujenga kizazi chenye maadili.
2: Kwa namna tunavyotaka kuipeleka dunia sasa, tunakosea sana, tunaenda kuharibu vitu vingi sana, kwa sababu tunatengeneza ujuaji mbaya huko. Cha kwanza, cha pili, yaani nadhani tamaduni zile za zamani zilikuwa tunaweza kuzishikilia, hata kama ni kuzimodify kutoka kwenye mfumo mpya, tunaweza kuzishikilia tukatembea nazo hizo. Tukajua kwamba tukifanya hichi ni dhambi, kufanya hichi ni makosa, kufanya hichi unaikosea jamii hivyo.
3: Kiangalia sasa hivi wazazi wamekuwa, yani wamejikita kwenye kutafuta, sio kwenye malezi. Na ndio maana unakuta malezi ya watoto yanakuwa yani ya ovyo ovyo. Sio kama zamani tulikuwa tukikaa na wazazi. Wazazi walikuwa na muda wa kukaa na sisi.
4: Mtu anakaa akiangalia kwenye mitandao ya kijamii, anakuta kuna mambo yanaendelea, anaona kana kwamba mimi nikikopi, nikiiga hichi kitu, na mimi ndaona naenda na muda. Ukiangalia wewe sawa, unataka kuendelea na muda, lakini unapoteza ile fahari yako ya kuwa Mtanzania kabisa.
1: Wataalamu wa malezi wanasema wazazi wana nafasi kubwa ya kujenga maadili ya watoto wao licha ya ukuaji wa teknolojia.
5: Mtoto na ukitaka kumtuma siku hizi anasema mpaka unipe pikipiki niende, lakini zamani watoto unamtuma hata maili 5-6 anakimbia, anakwenda analeta kitu nyumbani. Mara unamwambia nimetema mate hapa tu, ukikuta yamekauka utaniambia. Mtoto anakimbia kabla akute mate hajakauka. Maadili yatarudi. Bwana waziri wa utamaduni ana watu mikoani, ana watu wilayani, waite wazee waelezee utamaduni nia zilikuwaje za zamani.
1: Mchungaji Peter Mshumbusi anaikumbusha jamii juu ya wajibu wa kila Mtanzania katika malezi ya vijana wa Kitanzania.
6: Ushauri wangu kwa wazazi na walezi, ninaendelea kuwaomba, tusiachie serikali, tusiachie viongozi wa dini peke yao, tuendelee kuwasaidia watoto wetu. Maana na sisi tulipokuwa tunakuwa, wazazi wetu walikuwa na wajibu nyumbani.
1: Maadili mema ni mbegu inayopandwa leo na kupaliliwa kila wakati ili kupata mazao bora ya Tanzania yenye kuheshimiana, kupendana, uadilifu na kusema ukweli daima. Kutoka Bukoba, mkoani Kagera, Zatifa Ramadhani, TBC.

0: ni Tanzania.
1: Haya, sisi ni Tanzania, ikitimishwa hivyo na zatifa Ramadhani, na tupo saa kuelekea katika habari za michezo na burudani. Steven Mumbi.
2: Niambie.
1: Vipi bwana? Mbona havitaki bashasha bashasha fulani hivi, nashangaa.
2: Unajua tunafuatilia hali ya mambo inavyoendelea, unafahamu huu ni msimu wa kombe la dunia. Kwa hiyo kumekuwa na pilika pilika nyingi. Kama ambavyo unajua, tunapozungumza kombe la dunia, tunazungumza furaha ya ulimwengu ama siasa za ulimwengu za michezo, zote zinajikita hapo. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na michezo ambayo inapigwa hii leo. Timu nyingine za Afrika, mara baada ya timu tano za Afrika zikiondolewa, leo timu nyingine tatu za Afrika zitakuwa uwanjani. Mbili zitakuwa uwanjani. Misri dhidi ya Australia ni mchezo ambao unaendelea hivi sasa, na ni kipindi cha kwanza kinaelekea ukingoni. Misri wanaongoza moja kwa bila dhidi ya Australia, na goli imefungwa na Mashur dakika za mwanzo kabisa, dakika ya 13. Baadaye majira ya saa 7 usiku, huo ndio mchezo mkuu wa siku kwa TBC ambao tutauonyesha na pia tutautangaza kupitia radio. Cape Verde dhidi ya Argentina. Hawa Cape Verde ni taifa kutoka barani Afrika ambalo limeonyesha umahiri mkubwa na utofauti mkubwa wa nchi za Afrika kufanya vizuri, na inashiriki kwa mara ya kwanza na imeweza kuzisimamisha nchi ama timu za nchi ambazo zimeshiriki mara nyingi kama Hispania. Kwa leo ni matumaini makubwa ya Waafrika hapo kwa timu ya Cape Verde. Ingawaje Argentina na Lionel Messi ni vita nyingine, mara baada ya kushuhudia jana Cristiano Ronaldo akifanya vizuri na timu yake ya Ureno na kutinga katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo tunasubiri kuona mambo yatakwenda vipi. Nizungumzie kidogo timu za Afrika ambazo zimeondolewa katika michuano hii ya kombe la FIFA la dunia. Afrika Kusini yenyewe mapema ilifungwa bao moja kwa bila na Canada, ni hatua hii ya 32 bora. DR Congo Leopards ilifungwa na England. Morocco ilitolewa na Paraguay kwa mikwaju ya penalti. Senegal hawa nao wana hadithi tofauti, kwa sababu mpaka dakika ya 87 ya mchezo walikuwa wakiongoza goli mbili kwa bila dhidi ya Ubelgiji, lakini baadaye mambo yakapinduka na baadaye wakapoteza kufungwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Ubelgiji katika muda ule wa nyongeza. Algeria yenyewe ilifungwa na Uswisi, na hivi yenyewe kuaga mashindano haya ya kombe la dunia. Kwa hiyo mambo yamekaa namna hiyo katika yale yanayohusu michuano ya kombe la dunia. Kwa tunasubiri kuona mambo yatakwendaje. Mchezo mwingine na dhidi ya Colombia, Ghana dhidi ya Colombia. Huu ni mchezo mwingine wa kuhitimisha katika ile hatua ya 32 bora na kwenye katika hatua ya 16 bora.
1: Wakumbushe wasikilizaji mechi ambayo tutairusha leo.
2: Leo tutakuwa kijikita katika mechi ya Argentina dhidi ya Cape Verde. TBC1 kuanzia saa 6 kamili tutakuwa naanza uchambuzi, hali kadhalika kupitia radio TBC Taifa hapa ninaposikika mimi. Kuanzia saa 6 kamili pia tutakuwa na uchambuzi wa kina kuelekea mchezo wenyewe, lakini tutaacha kuzungumzia pia timu za Afrika namna zilivyoshindwa, na hali kadhalika tunaiombea Misri ifanye vizuri katika mchezo wake dhidi ya Australia. Hii Australia ndio timu ambayo anacheza yule Nestori Irankunda, yule kijana alizaliwa katika kambi ya Nyarugusu hapo Kigoma. Baadaye wazazi wake wakaenda kuomba kule kwa mpango maalum kama wakimbizi. Sasa akaishi kule kwa miaka mingi, akaanza katika ile level ya chini ama ile hatua ya awali, kucheza mpira kama kijana, lakini sasa hivi ana umri wa miaka 19 tu. Kwa hiyo Watanzania wengine wanaona hii ni timu ya kuishabikia, lakini huwezi kuweka kando Afrika ambayo Misri wako wanacheza. Tutazame kingine. Kesho kutakuwa kuna mchezo wa finali ya kombe la shirikisho nchini Tanzania kule Pemba katika uwanja wa Gombani. Yanga walishaondolewa. ulimi umeteleza. Simba anawazungumzia Simba watakuwa dhidi Azam. Ni mchezo pia ambao tutakutangazia majira ya jioni.
1: Basi umemkosha msikilizaji mmoja alikuwa anauliza, jamani, kesho Simba vipi, saa ngapi?
2: Aliuliza hiyo. Basi Simba kesho ni mchezo ambao pia tutakutangazia, kikosi kazi tayari kipemba tunakuletea mambo hayo. Kuna wengine walikuwa wakijiuliza kuhusiana na Prince Dube. Prince Dube mshambuliaji wa Yanga tayari amesha achana na Yanga na akaenda kujiunga na timu nyingine inaitwa Hard Rock ya Zimbabwe, huku ni kwao. amechezea Yanga kwa miaka miwili 24 mpaka 26 na kabla ya hapo alikuwa Azam 2020 hadi 24. Mengi zaidi ni kesho katika kipindi cha michezo asubuhi saa 12. Swale Mwikalo atakuwa na Daudi Yohana kuanzia saa 12 asubuhi. Wasiache kutegea sikio hapo kupata udangu udangu ikiwa ni pamoja na matokeo ya mchezo kati ya timu ya Cape Verde dhidi ya Argentina.
1: Asante sana Stephen Mumbi kwa kutujuza hayo ya viwanja vya michezo na burudani.
2: Asante Florence.
1: Haya msikilizaji, ni kujuze utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mkoa nikijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara, mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiyu pamoja na mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa ni katika mkoa wa Tabora nyuzi joto 31, lakini kiwango cha chini cha joto ni katika mkoa wa Iringa nyuzi joto 11, huku Mbeya ikionyesha 6 nyuzi joto 6. Naam, lakini upepo pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, huku kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini na kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini. Hali bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya Jumapili ni vipindi vya hali ya baridi kiasi vinatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi nchini. Utabiri huu hali ya hewa msikilizaji umetolewa leo na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Basi namna hiyo, 3:56 ndivyo ambavyo nami naweka nukta katika habari hizi. Jungu kuu lisilokosa ukoko, langu jina ni Florence Movindi. Msikilizaji, nikutakie usiku mwema, niseme tu lala unono, nikuache namna hii.

Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Mahakama ya rufani inatarajiwa kutoa uamuzi wa pingamizi la awali la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu katika maombi ya marejeo namba 1744/0840/2026 yaliyofunguliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP dhidi ya Lissu katika tarehe ambayo itatangazwa mara baada ya majaji kukaa. Hatua hiyo imekuja baada ya usikilizaji wa shauri la maombi ya mapitio lililofunguliwa na jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Watu zaidi ya 1000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Machi mwaka huu. Haya amesemwa na mratibu wa huduma za ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini mkoani humo, Dr. Shigela Njebele, na kuongeza kuwa elimu inaendelea kutolewa kwenye jamii namna ya kujikinga na ukimwi. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mitaji nchini ili yawe chanzo kikuu cha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayolenga kujenga uchumi shindani, shirikishi na unaoongozwa na sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya soko la hisa Dar es Salaam DSE, Balozi Hamisi Musa amesema utekelezaji wa dira ya taifa 2050 unahitaji uwekezaji mkubwa katika sekta za nishati, maji, viwanda, kilimo, madini, uchumi wa buluu na uchumi wa kidijitali. Hivyo masoko ya mitaji yana nafasi katika kukusanya fedha za muda mrefu kwa ajili ya miradi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki cha maswali na majibu ya dini ya Kiislamu redioni, karibu tena katika kipindi chetu, na mbele yangu ninaye Fadhilatu Sheikh Abdallah bin Sheikh Yusuf Mnyasi, kadhi wa Tanzania Bara, akiwa tayari kwa kujibu maswali yenu. Karibu Sheikh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam kwa niaba ya wasikilizaji. Na mtuanze kipindi chetu cha leo na barua ya bwana Saidi J. Ngitu na Chingwea, ndiko aliko huyo bwana. Anasema, mimi ni muumini mzuri wa Kiislamu, na swali na yote ya Uislamu nayatekeleza inshallah. Lakini mke wangu ni mpishi mkubwa wa pombe. Nimemshauri aache upishi huu, lakini wapi hataki. Sasa shekhe, nifanyeje? Kama nitashindwa kumwacha, ibada zangu zitakuwaje?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: in Amabalu. Naam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ameilani Mwenyezi Mungu mvinyo, maana ulevi, na mnywaji wake ana Allahu kwamba washaribaha, ameilani Mwenyezi Mungu mvinyo na mnywaji wake, waasiraha na nkamwaji wake au mnapikaji wake, wahamilaha na mchukuzi wake, waakila samaniha na mlaji wa samani yake kiuzwa. Hao ndo wamepata laana. Laana nini maana yake? Laana maana yake kuthibitishwa jina lake huyo mtu katika moto wa Jahannam, na jinsi atakofanya yeye atauingia tu moto wa Jahannam. Sasa ameilani mvinyo kuwa ni kitu cha motoni tu, na yule anayeitengeneza na mpishi wake na nini wote motoni, na mchukuzi wake pia kupeleka, yani mfanya kazi naye motoni tu, na mwenye kula samani yake, kama yule mwanao yuko Dar es Salaam anafanya kazi ya pombe, kama hivyo anafanya kazi ya nini. Sasa vijipesa anakuletea nini ya unga anakuletea, unakula nawe motoni. Kwa hivyo mwenyewe Bwana Mtume akaita Ummul Khabaith, mkubwa wa madhambi yote duniani. Sasa swali lako ndugu yangu, unasema
1: amemkataza mkewe asifanye kazi hiyo.
0: Je, mimi nami nitapata dhara kwa kufanyaje?
1: Yaani yule mkewe anaendelea kuuza, naye kashindwa, ikamwambia acha, lakini hajaacha. Na kama atashindwa, yule bwana anaelekea kana kwamba ameshindwa kumwacha. Sasa anategemea kwamba wanaishi hivyo hivyo. Je, madhambi anayopata yule bibi kwa kazi ile, na huyu bwana naye ibada zake zitakuwaje hapo?
0: Mwenyewe Mwenyezi Mungu sasa, wala taziru hazira tumuhira ukhra, wala habibi mbebaji mzigo wa mtu mwingine. Madhambi yake mwenyewe tu, sio madhambi yake. Pia yeye kesha mkataza kule kutii, si kazi yake. Mwenyezi Mungu katika sema katika surati nini, surati Maryam, wa amru akabiswati, mwamrishe mkeo kuswali. Sasa kama hakuswali, si kazi yako wewe? Na hiyo unaambiwa katika vitabu vya fikihi, unaambiwa unatia bakora. Ukiona ukimtia bakora hutapata halafu jambo la nini la ndoa, atakuwa kanuna, basi utamwacha na wewe utamwacha huo, lakini utatazama kama hukumpiga utapata tendo la ndoa, basi hukumpiga kwa sababu upate tendo lako la ndoa. Na yeye na wazee wake wenyewe waliyemwacha namna hiyo, watapata wazee wake waliyemwacha mpaka akakulia hivyo. Haya akayasema katika Fathul Muin mwanzoni na Fathul Muin, na katika vitabu vya fiki vyote wanasema hivyo. Kwa hivyo huna madhara wewe na dhambi yake mwenyewe, kwa maneno yake Mwenyezi Mungu, wala taziru waziratun wizra ukhra, wama kunna muadhibina hata nabaasa rasula.
1: Na hili halisababishi kuwa wao wachana
0: kwachana. Wewe unaona, kwa kuwa unayachukia madhambi, hasa madhambi yenyewe yakiwa mna mtu unayempenda, ukimwacha hupati madhambi, utakuwa ni sawa sawa,
1: na ukiendelea naye
0: vile vile upati madhambi, lakini atakao wewe yale maasi uyachukie, na kuchukia kuna na yule mwenye maasi yake unamchukia, unamwacha, ndio unavyotakiwa. Talaka.
1: Lakini huyu ndo anaelekea kwamba anaendelea naye. Kwa hiyo naye hana madhara yote kwa upande wa mazaki aendelee kama kawaida. Bwana Saidi Kia Ingito, bila shaka umemsikia Sheikh na jibu lake hilo. Haya, tuendelee na barua zetu. Bwana Abdul Jafar wa Msemula, Mpanda, Katavi. Huyu bwana swali lake leo linasemaje? Kuna Muislamu anauza kuni ndio kazi yake. Lakini miongoni mwa wateja wake yuko mmoja kazi yake kuni hizo anapikia pombe. Haya mambo ya pombe leo yamefuatana. Je, makosa haya kwa Mungu yatampata hata huyu muuza kuni? Anauza kuni lakini na uhakika kwamba mteja wake mmoja huyu kazi yake anapikia hayo mambo.
0: Mpati yake mwenyewe tu madhambi yake mwenyewe, lakini aki upande nzuri, maadamu kamuuzia jana kaenda kufanya pombe, leo kuni zake anayo habari maalum, kuni za jana zimekwisha, leo kanunua atapikia tena, uzuri kukosa kumuuzia, kwa sababu na Mtume sallallahu amesema man aana ala maasiyatin, mwenye kusaidia na maasi kana sharika, amekuwa huyo tena mshirika, atapata dhambi na yeye, maana shirika mwenzake. Kinyume cha yale ya masala ya kwanza, shirika mwenzake huyo. Lakini kama yeye hajui, ila kenda kupikia mwenyewe, kama namna alipouliza yeye mwenyewe yule bwana swali alipouliza hapo, alikusema yeye anajua au nini, ila anakwenda kupikia pombe, je, naenda kuamo hajui. Wewe unauza kitu, umefanya kazi, unauza kitu chako, biashara yako, na ile biashara haikunitazama atumie huyu au kafiri au Muislamu. Hiyo wewe mtakuwa haikukuhusu wewe. Wabillahi taufiq.
1: Asante Sheikh kwa jibu zuri inshallah, lakini turudi hapo hapo kwanza. Kabla hatujaendelea mbele, nikisoma swali lake hapa nyuma anasema, lakini miongoni mwa wateja wake yuko mmoja kazi yake kuni hizo anapikia pombe, inaelekea bwana anajua.
0: Katokea yeye anafanya kazi hiyo, si kama yeye anajua. Sasa itakuwaje? Sasa akamuuzia,
1: ndio
0: yeye atakuta makosa? Hapana. Sasa jana ndo kanunua kuni zake anazo, kesha hiyo zui kaja kununua tena, kwa sababu zimekwisha, anataka kufanya kundi anataka tena afanyie kazi hiyo, uzuri kukosa kumuuzia, uzuri asimuuzie, kwa sababu atakuwa yeye naye shirika. Lakini kama anakuja kununua tu, kama
1: hajui anakwenda kufanya,
0: hajui. Wewe leo unasema kaja kununua akafanyie akafanyia nini pombe, kumbe ananunua akapike wali wa sadaka, wapike watu wale. Sasa umeanyima watu chakula suhihi.
1: Bila shaka msikilizaji pia nawe hapo ulipo umeelewa jibu la shekhe hilo, na mimi nikitaka tufahamu vizuri zaidi. Haya, tunaendelea na maswali yetu. Hili bila shaka la bibi huyu Zulfa, anatokea Igoma, kataja kwa jina moja tu, anasema shekhe, mwanamke akichumbiwa anaruhusiwa kwenda kukaa kwa mume na kusubiri ndoa? Kachumbiwa tu, lakini tena akaona bora akakae huko huko, hii inaruhusika?
0: Haramu, haramu kabisa. Haifai kabisa. Na wale wanakwenda kuchumba kwanza wakajaribu kwanza, hiyo ni haramu kupima kweli na kwa nzuri au mbaya, hiyo haramu kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu khalaqa fasawa, ameumba ikawa sawa tu. Kinyume cha wanadamu nao wanaumba lakini haiwi sawa. Mfano, wanadamu wametengeneza kompyuta wametengeneza. Mwenyezi Mungu kamuumba wanadamu, wote wameumba, Mungu kaumba na mwanadamu kaumba, lakini Mungu khalaqa fasawa, ameumba ikawa sawa. Nini ile mwanadamu sio sawa? Kompyuta ya mwaka huu ina kitu kadhaa, ina kitu kadhaa, ina kitu kadhaa. Ikisha mwanadamu anaumba ingine, toleo lingine, itazidi, itazidi, itazidi. Akiumba ingine, akiutengeneza ingine, itazidi mambo mengi, mambo mengi. Hata hizi simu ndo hivyo hivyo, simu za mwaka juzi na za mwaka huu, mbali mbali, kwa sababu hakuumba mwanadamu. Kwa hiyo tukiana na nini?
1: Yule mwanamke kwenda kukaa kule kule kule
0: haifai, maana kule kupimana hakufai. Mwenyezi Mungu kaumba ni sawa sawa. Wala katika tendo la jimaa la kuingiliana halitaki fungi. Mfano mtu akawaozesha watoto wake, mtu wadogo akawafungia ndani, basi wale wapata akili waambia huyu wewe mkeo, na huyu mkeo, basi wana wakaweka chumba chao kimoja na lala. Hawajamuona mtu anaingilia, wala kujua kama hawapo, maana ya mkeo mtu aingilie hajui. Lakini ukiwaweka muda kidogo tu, mara moja atatoka na mtoto mwingine ndani. Kawafundisha nani? Alikuwa na nani kufundisha? Ile ile aya iliyosema khalaqa fasawa, basi anajua kila kitu,
1: anajua kila kitu,
0: kila kitu. Kama vile ng'ombe ukienda, ukienda ukinitosa baharini, anajua kuogelea kule kwa wadudu wengine. Alikwenda wapi kwenda kujifundisha kuogelea? Hata wewe ukimfunga, ukishika baharini, ataogelea kiasi cha masita saba, anaogelea tu na utafika naye pwani.
1: Hata siku moja hajaingia kwenye maji?
0: Hajaingia hata siku moja. Na mjani unao akili, atafukua, atapata ugonjwa hali tangu baba yake hali, mama yake hali. Ili ni umbaji wa Mwenyezi Mungu, manake katinia katika kuumba.
1: Asante Shekhe kwa majibu mazuri. Basi Bi Zulfa, ni hivyo kwamba haiwezekani kuwa umechumbiwa au ukachumbiwa mwanamke basi akakae huko huko, itakuwa kuna maana ya kuoana, kuna maana ya ndoa, watu wangekaa ovyo tu mpaka ndoa ipite. Hiyo ndio sheria ya Uislamu inshallah. Haya, tunaendelea na maswali yetu msikilizaji. Hapa kuna swali fupi kabisa la kutoka kwa Abi Salama Huseni Mbeya, anasema Shekhe, mwanamke ameruhusiwa kuchinja mnyama?
0: Ruhusa ni mwanamke Muislamu ruhusa kuchinja. Muislamu ruhusa kuchinja, mwanamume awe mwanamke, awe katika siku za hedhi, awe si katika siku za hedhi, ruhusa awe katika siku za nifasi, ruhusa kutu bila ya shati fulani, ruhusa.
1: Mwingine Shekhe
0: alikwenda haja nini, haja jitoharisha, si sheti mpaka jitoharishe. Hivyo hivyo mwanamume na mwanamke sawa sawa tu, ana janaba, ruhusa kuchinja.
1: Mwingine Shekhe wasema ikiwa hakuna mwanamume yoyote, basi mwanamke ndo anaruhusiwa.
0: Hakuna shati,
1: hakuna shati,
0: hakuna shati.
1: Ndiyo, asante sana kwa jibu hilo. Na swali lilikuwa fupi kabisa, lakini jibu lake nalo pia nafuatana na swali. Bi Salama Huseni, umesikia jibu la Shekhe hilo, na sisi tumenufaika. Haya, tunaendelea na maswali yetu msikilizaji, Shekhe anaendelea kuyajibu. Hili swali linatoka kwa bwana Khalid Sadiki. Huyu bwana ni mlemavu wa macho, bila shaka huyu bwana yuko pale Mwembe Chai, aliwahi kunidokeza hilo. Anasema Shekhe, kuna watu wawili, mmoja amekopa pesa kwa mwenzie dhamana nyumba yake, kuwa endapo atashindwa kurudisha pesa hizo, basi nyumba iuzwe ili apewe aliyekopwa. Na kweli matokeo haya yalitokea vile vile, ikawa kashindwa yule kulipa pesa zile, nyumba ikauzwa. Sasa anachouliza huyu bwana, asema je, huyu aliyenunua atakuwa ana makosa?
0: Hana makosa, ile nyumba inaitwa rahani, imekaa rahani. Na rahani maana yake kama imedhamini lile deni. Lile deni dasturi yake ukienda kukopa linakuwa juu ya yule aliyekopa, lakini akiweka rahani haliwi juu ya yule aliyekopa, linakuwa juu ya ile rahani. Limehama kwa yule aliyekopa deni, linakwenda katika ile rahani, ndio na linatazama siku yule aliagana ndo alipe. Ikifika ile siku, ile rahani inauzwa. Ikishauzwa, anachukua pesa zile za ile deni, inalipwa zile baki anapewa mwenyewe. Na kama ile nyumba anapangisha, anafanyia kila kitu za kupatia nini, kupatia
1: riziki.
0: Ile ikiuzwa tena inakuja huyo
1: alinunua, na wala hana makosa kwa kuinunua,
0: hana makosa yote. Ndio sheria na uko katika fikri katika sheria uko mlango mzima babu rahani.
1: Asante Sheikh kwa mambo mazuri. Bwana Khalid Sadiki, bila shaka umesikia jibu la Sheikh. Haya, tunaendelea na barua zetu. Hii inatoka kwa Bwana Muhammad Lila wa jijini Dar es Salaam. Anasema, je, ninaruhusiwa kupunguza au kukusanya swala nikiwa ugenini kwa muda gani?
0: Naam. Ile namna ya kwanza ambayo inaitwa msafiri, safara ya kuweza kupunguza swala. Sasa ikifika hizo maili za hatua ya kupunguza swala, basi unapunguza. Na wewe uliyekwenda katika ule mji unaitwaje? Unaitwa
1: msafiri.
0: Msafiri
1: au mhamiaji?
0: Hapa jina lake tulipata muda huo,
1: inshallah. Ndiyo.
0: Kuna mustaqim na kuna mukim. Mustaqim yule mtu pale ndo pake mji wao, huyo ndo anaitwa mustaqim, watani wake, mji wake. Yule akitoka huko alikotoka akifika pale katika mji wake, hana ruhusa tena kupunguza wala kukusanya swala, hata kama anapita tu. Maadamu kakanyaga pale katika mji wao, basi huko alikuwa anapunguza, ndo anaanza tena jambo lingine mpaka ifike hatua kama ile, atapunguza au kukusanya. Sasa huyu mwingine huyo anaitwa mkimu, mkazi wa mji. Mfano, mtu kenda anachukua nazi zake, kaja kuuza Dar es Salaam, basi yule anapunguza swala, mwisho wake siku nne kutoka siku yako aliyoingia na siku ya kuondoka, kwa jumla maana yake siku sita. Anapunguza kwa siku sita. Sasa huyu anaitwa amesafiri huyu, lakini hakufika katika ule mji wake, kenda tu mahala popote pale, lakini siku zake anasema ataka siku mbili au tatu au hizo siku nne, alafu zake basi ruhusa zake, ruhusa yake ni kufanya kazi hizo za biashara yake au nini, muda wa siku nne, kutoa siku ya kuondoka, siku ya kuingia. Na kuna mwingine kenda kwa jambo maalum, mwingine huyo akiwa yeye ni huyo mukimu, kenda kwa jambo maalum kama hivi, kwenda kununua chombo cha trekta, limeharibika huko, nafanya kazi zao zani. Sasa kaja kutengeneza, siku mbili, siku tatu baada hakijaisha kile chombo kutengenezwa, basi mpaka siku 18 wanaruhusiwa. Kila kisiku bado hakijao, kila siku bado, basi mpaka siku 18 anakusanya swala na kupunguza.
1: Siku 18
0: mpaka siku 18
1: huyu akajatengeneza chombo chake akijapona.
0: Bado leo kitakuisha, leo kitakuisha, leo kitakuisha, mpaka siku 18.
1: Lakini huyu wa siku 4 alikuja kufanyaje mpaka ikawa siku 4 chache tu?
0: Yeye akaenda kwa mambo ya biashara tu, popote kama kwa biashara
1: au kumtembelea ndugu
0: yake, au kutembea katika jambo lolote la halali tu.
1: Mwisho wake siku 4,
0: mwisho wake siku 4, kutoka siku ya kuingia na siku ya kutoka.
1: Haya, imefika siku ya 5 sasa, anahesabikaje?
0: Ndio anatimiza tu,
1: anakamilisha kama mwenyeji,
0: kama mwenyeji wa pale tu.
1: Haya, asante sana shekhe, majibu mazuri bila shaka. Bwana Muhammad Lila, Dar es Salaam, mambo ya kupunguza hayo umeyasikia. Haya, tusome barua inayofuata. Huyu naye hakuandika jina, sijui kwa nini. Tunasema mara nyingi ni majina yenu na mnakotoka. Haya, tuisome basi kwa faida ya msikilizaji. Anasema shekhe, huku kwetu mtu akifa na wakitaka kumrehemu wanamtaja kwa jina la mama. Nasikia wanamtaja kwa jina la mama, kama vile Ahmad binti Fatu au binti Fatuma. Ye shekhe, ni sawa jambo hili?
0: Sawa, unaweta kwa jina la baba zao, uduhum biabaihim, waite Qurani kwa jina la baba zao, ibn fulani, ibn fulani. Usiweke kwa jina la mama yao, ile imetolewa ni talqini tu. Katika talqini, waliyesema talqini inafaa, maana ina watu wengine wanasema haifai, wengine wanasema na wote wako katika haki, wanaosema inaofaa wako katika haki, na wanaosema haifai wako katika haki. Maana wanachuoni hawakukubaliana na ile jambo linaitwa mukhtalafu fihi. Sasa tukienda na wale lilokubalika, imepokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majina ya baba zao, fulani bin fulani, kwa mama zao fulani binti As bin ibni Asia ibni Hawa ibni, lakini haitumii kwa, na kama hakujulikana huyo mama yake, basi mama yake ni yule mke wa Mtume Adamu, Hawa.
1: Hawa. Mama yetu sote,
0: mama watu wote ndio anatumiwa huyo katika talqini, ama katika kumrehemu mama yake mwenyewe.
1: Na tuseme labda hawa wanaofanya hivyo kumwita kwa jina la mama, wasiwasi wao ni nini? Tuseme kwa maana gani?
0: Hakuna wasiwasi wote. Hakuna wasiwasi, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza kumsifu, kumkisia mtu kazini, mtoto sote nikatazwa haya madhambi hayo, na mwenyewe sadhunu bilmuminina khaira, wadhunieni waumini kheri. Unamdhania yeye kwa kazini, waenda mtoto huyu kazini, mtoto wa halali tu.
1: Kwa hiyo arehemewe kwa jina la babake tu kama kawaida, sio la mama. Asante shekhe kwa majibu mazuri. Kilizaji, muda nao umetuishia au kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu hiki kwa leo. Kwa niaba ya shekhe, Sheikh Abdallah bin Sheikh Yusuf Mwasi, ni mtayarishaji wako Mbwana Mtaimba Kisra, wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza kipindi cha maswali na majibu ambacho kimetayarishwa na Sheikh Mbwana Mtembo Kisra, kipindi cha Baraza Kuu la Uislamu Tanzania Bakwata. Mitamboni Renatus Kamuntu ambaye amempokea Nasibu Musa, na mimi ni kamarada Mbazigu Hassan ambaye nimempokea David Yohana, na Diana ambaye amekwenda kupumzisha. Na sasa ni wakati tunaelekea pale na nusu, 4:30 tutakuwa naye baba mzazi kwenye papaso. Na ni wakati wa kujibu maswali mbalimbali. Basi ni wakati wenyewe huu. Na mimi wasiache kutoa usia kwamba viboko vipungue wakati wa siku ya Ijumaa. Kucharaza watu viboko wako sebuleni ni hatari. Wakati wote utakuwa naye baba mzazi, na kama nilivyokueleza utakuwa nami mpaka pale nitakapokuaga na Renato mitamboni pale. Takupa vitu baadaye huko mbele, utakupisema saa hizi tukwenda pamoja. Karibu sana, usiondoke.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: Sasa di Yaro Arungo.
1: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokoro kwa Yaro kaingia kwenye studio, si talking.

dakika ni 33 baada ya saa kamili za usiku na huko kwenye papasa TBC Taifa na Dijaro wa Ruvu, na kila Jumaa tunaanza saa 4 na dakika 30 mpaka saa 6 kasoro dakika. Na upande wa mitambo yuko Renato Kamuntu na mimi ni baba mzazi Dijaro wa Ruvu. Msikilizaji, kwa hizi dakika chache kabla saa 5 za usiku, wewe nipigie tu simu kwa ofa uonyeshe upendo kwa watu watatu kupitia redio ya Taifa TBC Taifa. Upo zipo lakini sizi charazi. Wewe piga simu studio mwemereke na watu wako watatu. Namba za kupiga ziko mbili. Namba zangu hapa studio ziko mbili msikilizaji. Laini ya kwanza utaanza na namba ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Laini ya pili ni 0733 8053 93, 0733 8053 93. Nipigie simu alafu wenyewe upendo kwa watu watatu wasalimie. Asante mtandao wa Yas wako na mimi kwenye papaso, lakini vile vile asante sana kwa cheza pesa pia wako na mimi kwenye kipindi chako bora kabisa cha papaso. Cheza pesa tazama hapa, hii awamu ya kwanza papaso ziko mbili. Kuna draw ya shilingi 100,000 na nusu.

nusu inaenda kwa watu 15. Nikirudi awamu ya pili ndio kuna baada ya 15 kuna shilingi 100,000. Hiyo ni mpaka saa 6 za usiku. Kwa kuwa ikifika saa 6 kasoro dakika 5 namaanisha saa 5 dakika 55 kutakuwa na draw moja shilingi 500 kwa watu 5. Unaingiaje kwenye hizi draw zote hapa student rise tu? Nenda tukalipi. Namba ya kampuni ni 3211111 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 alafu utakuwa umeingia kwenye hizo draw zote ambazo nimezitaja hapo. Dakika 4 zijazo draw ndio hiyo 100,500 kwa watu 15. Kimaanisha baada ya ngoma hii hapa ya Mizma anaitwa ngoma inaitwa Anza Upya. Nisikilize, tukirudi tuchezeshe draw baada ya

0: Huyo ni Bizman anakuambia anza upya, jalisho umefeli mara ngapi, usikate tamaa, bali wewe anza upya. Nasema hata hao ambao nao wamefanikiwa, sio kwamba wakuwahi kufeli kwenye maisha, walifeli mara nyingi tu na wakaanza upya. Rekodi na ujumbe 41 dakika baada ya saa 4 kamili za usiku. Asante sana kwako ambao unasikiliza Papaso muda huu, ukiwa na baba mzazi ni Jaro Warungu, lakini pia niko na Samuntu. Draw ya shilingi 150,000 ndio hii inaenda kuchezeshwa hapa kutoka kulipa bili. Namba kampuni ni 32111 11, 32111 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utaingia kwenye draw ya shilingi 150,000. Ukichezesha hapa inayofuata itakuwa ni saa 4:55. Ziko mbili tu kwa muda huu. Haya, tuanze kupokea simu zetu hapa. Hii ndio nimechezesha hapa. Sasa tuende kwenye kupokea simu kwenye line ya kwanza. Uonyesha upendo kupitia Papaso TV za taifa na watu wa tatu. Kwenye line ya kwanza, habari za wapi?
1: Habari za Kasulu kidogo Tanzania.
0: Jina lako nani kutoka huko?
1: Naitwa Norbert Gereza Andrea.
0: Haya, kupitia Papaso TV za taifa uonyesha upendo kwa watu wa tatu.
1: Mzamu za kwanza ni kwa mke wangu Shukrani Abeli akiwa hapa Kasulu. Mzamu za kwanza za pili ni kwa babangu Gereza Andrea. Mzamu za tatu ni kwenu hapo studio.
0: Nashukuru sana tena sana. Tupokee simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, habari? Yuko mbali na simu huyo. Tupokee simu nyingine. Dakika 42 tayari baada ya saa 4 za usiku. Kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Mabibu, habari hapo studio.
0: Hapa ni safi. Nani unaitwa kutoka Mabibu?
2: Naitwa Sauda Ayubu.
0: Haya, tuma salamu kwa watu watatu kupitia Papaso TBC taifa.
2: Asante. Salamu zangu za kwanza naomba nimtumie mamangu mzazi Halima Omari akiwa hapo Segera. Salamu zangu za pili naomba zimfikie baba mzazi akiwa Pwani. Na salamu zangu za tatu naomba niwatumie wadau wote wa Papaso.
0: Nashukuru sana kwa
2: kama.
0: Asante sana. Salamu sana kwa watu wa Mabibo.
2: Asante.
0: Haya. 43 dakika msikilizaji baada ya saa 4 za usiku kwenye line nyingine ya simu. Line yangu ya simu. Habari za wapi ndugu yangu? Habari za Ijumaa?
3: Ah, habari za Ijumaa salama.
0: Jina lako nani?
3: Jina langu Saidi Mwendo Kantu, banda za Chanika Coffee Tanga.
0: Karibu sana ndugu yangu, tume salamu watu watatu kupitia Papaso TBC taifa.
3: Sawa, zanga namtumia salamu ndugu yangu na mjomba alipatikana kwa Dizinga hapo. Ndio, ya pili namtumia salamu mama wangu hapo Mbuso Kabuku Tumiki hapo. Ya tatu na ya mwisho salimia wadau wote wa Papaso.
0: Asante sana ndugu. Baba.
3: Tuko pamoja.
0: Asante sana, asante sana, nashukuru sana.
3: Haya.
4: Mzazi, baba mzazi, Bijaro Arungu.
0: Niko na wewe hapa mtamboni mpaka saa 6 kasoro dakika 5 nikiwa na Renato Kamuntu. Endelea kucheza cheza pesa, unaweza kushinda 150,000. Draw inayofuata dakika 10 zijazo, watu 15 kila mmoja shilingi 150,000. Unachezeje? Kalipe bili. Namba ya kampuni ni 0, utaandika 32111 11. Kumbukumbu namba na namba ya kampuni ndio hiyo, namba biashara ni 32111 11, ni 32111 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi ya pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. 150,000 ukipata muda huu sio ndogo, ila baadaye kuna 500,000 kwa watu watano. Draw ya saa 5 dakika 55. Kwenye line ya simu, msikilizaji yupo? Nanengwa Fumba Bari.
5: Papa sana Dijaro Alonko.
0: Nashukuru sana ndugu yangu, uko wapi?
5: Nipo Kigwa hapa mkoa wa Tabora.
0: Karibu sana kutoka mkoa wa Tabora ndugu yangu.
5: Asante.
0: Watu wa tatu wasalimie.
5: Nampa salamu kwanza mama yangu mzazi anaitwa Moshi Kalolo. Wa pili nampa salamu babangu mzazi anaitwa Juma Ifuru. Watatu na mwisho namsalimia dada yangu Dar es Salaam hapa kwa anaitwa Nyamizi.
0: Nashukuru sana. Haya, dakika ni 46 baada ya 4 kamili za usiku. Nikurudisha kwa fundi mitambo na Natus Kamuntu kabla tujasonga mbele zaidi.
6: Dunia nzima ipo tayari kushuhudia miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia 2026. Swali ni je, nani ataondoka na kombe? Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa. Ukiwa unafuatilia kupitia mbungi, baba mzazi Dijaro Arungu akiwa babasoni atahakikisha unaondoka na mkwanja wa kutosha. Yani cheza pesa na kombe la dunia, maisha ni kuwa raisi. Fikiria mechi 104 milioni 104 na mamilionea 104 ndani ya msimu huu wa kombe la dunia. Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa kila siku, kila saa, kila dakika, huku kukiwa na bonus kibao zikikusubiri. Na kubwa zaidi, siku ya finali mshindi mmoja ataondoka na gari mpya. Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde. Cha kufanya, fungua

0: namba ya simu.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Unaambiwa ucheze kiasi, hata kama ndio hivyo unaingia kwenye draw ya gari, lakini kiasi mara moja, mara mbili, mara tatu. Safi kabisa, tumeona vizuri. Naona kucheza ndio hivyo, ndio rais tu bali kibili namba kampuni ushaambiwa 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 hapo, ingia kwenye draw dakika chache zijazo, 1,500,000 inaenda kutolewa kwa watu 15. Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
3: Bwana naongea na mtaifa wa Kagunde Kilimanjaro.
2: Haya baba, kwa watu watatu wasalimie.
3: Baba naomba kabisa kwa mama yangu Sabina kwa Kagunde Kilimanjaro. Mbele kwa mke wangu Aisha na mama na mahali maarufu. Tupo kwa mama yangu Sabina Mabudu.
2: Nashukuru sana. Mamangu mzazi na nasikiza kwa paso mdau kwa Agnes Nyorie yuko Mwanza pale, maana ya Nyakato National pale ni Mandu. Sante sana kwako Agnes Nyorie. Kwenye nyingine ya simu msikizaji yupo kwenye laini ya simu.
4: Halo,
2: habari za wapi?
4: Temeke, Dar es Salaam.
2: Nani unaitwa kutoka Temeke, Dar es Salaam?
4: Naitwa Kristo.
2: Okay, karibu sana kwenye Papaso TBC Taifa, na utume salamu kwa watu.

0: Asante sana kwa salamu zimefika. Asante sana.
1: Mzazi, baba mzazi, Vijaro Arungu.
0: Kwenye lani ingena simu, mbao yupo.
2: Mbao ya studio.
0: Mbana, safi tu ndugu yangu, kwa api?
2: Mbana, hii ni ya mpastori pande za chai kama gambo, karabu mkoa Kagera.
0: Karibu sana, na utume salamu kwa watatu ndugu yangu.
2: Asante sana. Moja ngoja ni mkamate iyo Watabio Tauro akiwa Kasoro Kuruma. Mbili atakuwa ni uyo Rame Kitoneski akiwa anapatikana Katwe Kayanga huku. Tatu na mwisho atakuwa ni mdogo wangu Magius akiwa anapatikana pande za chai Kamagamu. Na natakia usiku mwema. Baba mzazi.
0: Hey baba.
2: Tuko pamoja.
0: Asante sana. 51 dakika baada ya saa 4 kamili za usiku. Kipira saa 4:55 shilingi laki moja na nusu ndio kutolewa kwa watu 15. Ukitaka kujaribu hati yako, unamtaja shilingi 1000 kwenye simu. Jaribu. Hakuna kinachoshindikana. Kalipe tu bili, namba kampuni ni 3211111. 3211111. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada hapo weka namba siri, ingia kwenye draw. Bado niko na Bizman ingo make naitwa Nauliza. Kirudi tuchezeshe draw ya shilingi 100,000 iende kwa watu 15. Muda huu tumie vizuri uweze jobati yako kulipe bili. Namba kampuni 3211111. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi weka shilingi 1000, ingia kwenye draw.

Rekodi ya Bizman ina ujumbe mzito sana, inaitwa Nauliza. Bado dakika 4 tufike saa 5 kamili za usiku. Na taarifa habari hadi saa 5 dakika 15. Cheza pesa inakupa pesa za kutosha sana. Weka lipe tu mbili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111. Alafu kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000 inaingia kwenye draw. Sasa ni 150,000 watu wameondoka na pesa zao. Alafu draw nyingine itakuwa ni saa 5 dakika 15. Nyingine saa 5 dakika 30. Nyingine 5 dakika 45. Alafu nyingine saa 6, lakini hizo ni 150,000. Na nyingine ya shilingi 500,000, hiyo itakuwa ni saa 5 na dakika 55. Watu watano tunayo pesa. Lakini pia kumbuka naingia kwenye draw ya gari. Tumelala vizuri kupambana ndugu yangu. Namba ya kampuni tuliyosema ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 baada hapo ingia kwenye draw. Na ondoka kwa muda, kurudi hapa 5 dakika 15 kuendelea na papaso. Huyu anaitwa Duli Sykes, ameshirikishwa hapa na Mtume Mbamba. Rekodi inaitwa Nilipojua Kusoma.

0: sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi, muktasari. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba yameunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani kibiashara na uwekezaji. Serikali imeahidi kupeleka huduma ya katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Watu zaidi ya 1000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia Januari hadi Machi mwaka huu. Shirika la Afya Duniani WHO limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema katika kipindi cha miaka 50 maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba yameendelea kuwa jukwaa la kuiunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani katika biashara na uwekezaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yamefunguliwa na Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema maonyesho ya Sabasaba ni jukwaa la kuunganisha wanunuzi na wafanyabiashara wa masoko na wawekezaji. Rais Samia amesema maonyesho hayo yamechangia kukuza ubunifu wa bidhaa za ndani, kuongeza ushindani wa kibiashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika biashara za kikanda na kimataifa. Naye Rais Chapo amesema maonyesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano na Msumbiji. Awali, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara ili maonyesho hayo yazidi kuwa chachu ukuaji wa uchumi na uwekezaji nchini. Kwa mujibu wa Tantrade, kwa kipindi cha miaka 50 maonyesho ya Sabasaba yamezalisha fursa za biashara zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 129, yakiwavutia zaidi wageni milioni 10, ushiriki wa nchi zaidi ya 54, kuchangia kuzalishwa kwa ajira zaidi ya 600. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kwa kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii ikiwemo nishati ya umeme katika wilaya ya Butiama mkoani Mara. Akizungumza wilayani Butiama katika mkutano wa hadhara sehemu ya ziara yake kazi mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali itaendelea kuipa kipaumbele Butiama na kuboresha miundombinu yake ili kulinda na kuendeleza urithi wa baba wa taifa. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameuagiza wakala wa barabara za mjini na mijini TARURA kufanya tathmini ya barabara za ndani ya Butiama na kuwasilisha makadirio ya fedha ndani ya mwezi mmoja ili utekelezaji uanze kwa mwaka huu wa fedha. Amesema barabara hizo ni pamoja na zinazoelekea maeneo ya kihistoria ikiwa barabara inayokwenda shambani kwa baba wa taifa. Kadhalika, Waziri Mkuu ameagiza Wizara ya Maji kufanya tathmini ya maeneo ambayo bado hajafikiwa na huduma ya maji ili wananchi wote wanaoishi katika maeneo ya urithi wa baba wa taifa wapate huduma ya maji safi na salama. Pia ameiagiza Wizara ya Ardhi kushughulikia kwa haraka migogoro ya ardhi iliyopo ndani humo kwa kushirikisha wananchi na viongozi wa maeneo husika ili kuzuia migogoro ya ardhi. Pakhari. Watanzania wametakiwa kujivunia lugha ya Kiswahili ambayo inawatambulisha kimataifa pamoja na kuwa kiungo muhimu cha mawasiliano katika ukanda wa kusini mashariki na Afrika ya kati. Hayo yamesemwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda wakati akikagua eneo ambalo litatumika katika tamasha la Kiswahili linalofanyika Jumapili

0: juma hili. Pia Waziri Makonda ametoa wito kwa diaspora kutoka mataifa ya Ulaya kushiriki matukio ya utamaduni wa Mswahili na katika tamasha hilo siku ya Jumapili. Wakati huo, Benki ya Biashara Tanzania TCB imeingia makubaliano ya kimkakati na Visa ambao umeelezwa kuwa utakuwa chachu ya kuwashirikisha diaspora pamoja na wajasiriamali wadogo katika kukuza uchumi na kufikia malengo ya dira 2050. Utiaji saini wa makubaliano hayo umefikiwa katika ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa. Dar es Salaam. Mahakama ya rufani inatarajiwa kutoa uamuzi wa pingamizi la awali la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu katika maombi ya marejeo yaliyofunguliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP dhidi ya Lissu katika tarehe ambayo itatangazwa mara baada ya majaji kukaa. Hatua hiyo imekuja baada ya usikilizwaji wa shauri la maombi ya mapitio yaliyofunguliwa na jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu. Msingi wa maombi hayo ni uamuzi uliotolewa na mahakama kuu Februari 24 mwaka huu ambapo ilikubali maombi ya Lissu kwa mahakama isipokee hati ya ushahidi wa ziada wa ICP Mlini Mahamba unaohusu upelelezi wa matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio Februari 24 mwaka 2026 ikipinga uamuzi wa mahakama kuu. Masijala ndogo Dar es Salaam kukatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo. Kesi hiyo imeahirishwa mpaka pale majaji watakapoketi na kupanga tarehe nyingine ya uamuzi wa shauri hilo. Morogoro. Watu zaidi ya 1000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Machi mwaka huu. Hayo yamesemwa na mratibu wa huduma za ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini mkoani humo, Dr. Shigela Njebele, na kuongeza kuwa elimu inayoendelea kutolewa kwenye jamii namna ya kujikinga na ukimwi. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Profesa Palamagamba Kabudi amesema serikali imedhamiria hadi kufikia mwaka 2030 kujitegemea katika uzalishaji wa vifaa tiba, kinga pamoja na dawa ikiwemo dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV. Naye mkurugenzi wa tume ya kudhibiti ukimwi nchini TACAIDS, Dr. Adam Mlisho, amesema tume hiyo imeweka vifaa vya kisasa katika baadhi ya vyuo nchini vinavyowezesha kupima ukimwi na upatikanaji wa kinga kwa urahisi. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mitaji nchini ili yawe chanzo kikuu cha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayolenga kujenga uchumi shindani, shirikishi na unaongozwa na sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam DSE, Balozi Hamisi Musa Omar amesisitiza kuwa utekelezaji wa dira ya taifa 2050 unahitaji uwekezaji mkubwa katika sekta za nishati, maji, viwanda, kilimo, madini, uchumi wa buluu na uchumi wa kidigitali. Hivyo masoko ya mitaji yana nafasi katika kukusanya fedha za muda mrefu kwa ajili ya miradi hiyo. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya mapato ya mitaji na dhamana CMSA CPA Nicodemus Mkama amewahimiza wananchi na wawekezaji kutumia fursa zilizopo katika masoko ya mitaji kwa kuwekeza katika hisa na hati fungani ili kujenga uchumi wa taifa. Dar es Salaam. Riba ya Benki Kuu CBR imeongezeka kutoka riba ya 5.75% hadi 6.25% kwa robo mwaka inayoishia mwezi Septemba mwaka 2026. Gavana wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba ametangaza ongezeko hilo baada ya kikao cha sera ya fedha MPS ili kudhibiti ongezeko la mfumuko wa bei unaotokana kupanda kwa bei ya mafuta. Gavana Tutuba pia amesema bei ya chakula inatarajiwa kupungua kufuatia mavuno ya msimu wa kilimo ya mwaka 2025-26, huku thamani ya shilingi ikitarajiwa kuwa imara kutokana na mapato yanayotokana na mauzo nje ya nchi. Akizungumzia mwenendo wa uchumi wa ndani kwa Tanzania bara, gavana wa Benki Kuu amesema uchumi kadiriwa kukua kwa 6% katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, huku uchumi Zanzibar kadiriwa kukua kwa 6.6% ukichochewa zaidi na shughuli za utalii na ujenzi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Waziri wa Ujenzi Abdalla Urega amesema ameridhishwa na ujenzi wa barabara ya Mtwara Mingoyo Masasi kwa kiwango cha lami inayojengwa kwa gharama shilingi bilioni 262. Ikagua barabara hiyo, Waziri Urega amesema serikali imeamua kuijenga upya barabara hiyo ili iweze kuhimili magari mazito, kuongeza uimara na kupunguza gharama za matengenezo na kuboresha usalama barabarani. Pia Waziri Urega amesema barabara hiyo itaongeza shughuli za uchumi na kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa katika ukanda wa kusini. Nao wakazi wa Mtwara wameipongeza serikali kwa kuijenga upya barabara hiyo ambayo ilikuwa chakavu na kuleta adha kubwa kwa wananchi kusafiri na kusafirisha bidhaa zao. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amekitaka Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania TPSC kwa kuimarisha ubora wa mafunzo, ubunifu na tafiti ili kuzalisha utumishi wa umma wenye weledi, maadili na uwezo wa kukidhi mahitaji ya serikali katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kilele cha maadhimisho ya miaka 25 Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania, Kikwete amesema chuo hicho kina nafasi muhimu ya kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi na maadili. Pia Waziri Kikwete amesema serikali itaendelea kukiunga mkono chuo hicho ili kiendelee kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya utumishi wa umma. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania, Ernest Mabonesho, amesema chuo kitaendelea kuboresha mitaala, kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kuongeza tafiti zenye tija ili wahitimu wake wawe na uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya sasa na ya baadaye kwa utumishi wa umma. Singida. Serikali imesema inatambua mchango wa taasisi za dini katika kuimarisha huduma za kijamii, kudumisha amani na kukuza maadili ya nchi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amesema hayo wilayani Manyoni mkoani Singida katika kumbukizi ya miaka 60 ya uwepo wa misionari wa Damu Azizi ya Yesu provinsi ya Tanzania iliyofanyika mkoani humo. Waziri Sangu amesema maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana kwa juhudi za serikali pekee, bali yanahitaji ushirikiano wa wadau wote, zikiwemo taasisi za dini, sekta binafsi na wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dego amesema serikali itaendelea kuzifanyia kazi changamoto zinazowasilishwa na viongozi wa shirika la misionari wa Damu Azizi ya Yesu provinsi ya Tanzania katika sekta ya afya na huduma za kijamii ili shirika hilo liendelee kutoa huduma kwa nchi. Naye Mhashamu Baba Askofu wa jimbo la Singida Edward Mapunda ameishukuru serikali kwa ushirikiano uliopo na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano katika kuwaletea Watanzania maendeleo ya kiroho na kijamii. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema tiba hizo zinaupa nguvu chembe nyeupe zinazohusika na kinga dhidi ya magonjwa pamoja na tiba ya kupambana na madhara ya virusi mwilini. Wataalamu wa afya WHO wamesema hakuna chanjo wala tiba maalum ya ugonjwa wa Ebola, hatua ambayo inafanya matibabu yake kuwa magumu. Hata hivyo, watu 208 wamepona baada ya kupatiwa matibabu tangu ugonjwa huo ulipuke katika jimbo la Ituri huko Congo DRC mwezi Mei mwaka huu. Watu wapatao 1406 wameripotiwa kuugua Ebola, huku wagonjwa 438 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba imeunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani kibiashara na uwekezaji. Serikali imeahidi kupeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Watu zaidi ya 1000 mkoani Morogoro wamekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia Januari hadi Machi mwaka huu. Na shirika la afya duniani WHO limeanza majaribio ya tiba mbili za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 kutoka hapa TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Papaso kwa hewa na babu mzazi ya Mungu. Itapapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
1: Mzazi, baba mzazi, Vijaro Arungu. Arungu.
3: Sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
4: Nikisikiliza tu sauti ya Dijaro Arungu, moyo wangu unafanya mwemwere, mwemwere, mwemwere jamani.
2: Baba mzazi, baba. Papa.

Asante msikilizaji, dakika zimeondoka 18 baada ya saa 5 kamili za usiku. Na tumerudishana kwenye papaso wa timisi taifa mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5. Nikiondoka ni kamarada Mbazigo Hassan, utakuwa ni hapa mjengoni. Kwa muda huu niko na Renato Skamutu, na mimi ni baba mzazi Kinjaro wa Rungu. Kinda papaso masa sio mbaya, wengine siku hizi wananiita Tomaso. Draw za cheza pesa zinaendelea msikilizaji. Kuna draw za 100,500 kila baada ya dakika 15. Dakika zilizopita kuna watu wamepata hizo pesa, na nyingine ni saa 5 dakika 30, alafu draw nyingine kwa ni saa 5 dakika 45, alafu nyingine kwa ni saa 6 za usiku. Na lakini kuna draw moja ya shilingi 500,000 kwa watu watano, hiyo ni saa 5 na dakika 55. Unataka kucheza kwa hizo draw zote, rahisi tu, chukua simu yako ya mkononi. Kama umejiunga na mtandao ambao natumia kama ni Vodacom, yani maana hapo ni M-Pesa, kama ni MixBuyers, kama ni Airtel Money, hivyo kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Ni rahisi sana, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaingia kwenye draw. Hizi mbovu zipo lakini tumezipunzisha leo Ijumaa. Wewe piga tu simu umwereke na watu wako watatu, kipindi chako pendwa cha papaso, onyesha upendo. Nikukumbusha kwamba leo ni siku ya tatu mwezi wa saba mwaka 2026. Hii ni rekodi ya msanii anaitwa Omondi kutoka kule Kenya, lakini kwa bahati mbaya alichotangulia mbele za haki, alifariki mjini Mombasa kwa ajali ya gari. Ila kazi zake bado zinazidi kufanya vizuri zaidi, na wasanii mbalimbali kutoka kule Kenya wamekuwa wakizitumia kwenye majukwaa mbalimbali, na wengine wakifanya remix na kama hivyo wamfanyia cover. Hii inaitwa Akinyi Juni, tuisikilize. Nikirudi tuendelee. Stefano Kuoga na Ndoniko Kuoga wanasikiza papaso, mapacha wawili ambao wanafanana kwa kila kitu. Marafiki zake Mbazigo Hassan wamefiwa, ni wapo pole sana na mtoto wa kaka yao Stefano Ukuoga, Andoniko Ukuoga, pole sana kwa msiba. Na wananiambia hapa kwamba mazishi ni kesho, inakuwa ni Jumatano wiki ijayo. Yes, alituma ujumbe mfupi hapa Stefano Ukuoga na Andoniko Ukuoga. Pole sana familia Ukuoga kwa mpoteo huyo, tena ambaye amefariki ghafla hivi karibuni. Haya, sikiza ngoma hii inaitwa Akinyi Juni. Lakini pia pole sana kwa Dan Kachipa, mzee wa Vijibweni, mzee wa Kachipa Riso. Dan Kachipa akiwa na shemeji yake, kaka wa mke wake ambaye anaitwa Joshua Omingo. Poleni sana familia ya Omingo pale Kagwa. Pole pia kwa Baraka Omingo kwa kumpoteza kaka yake Joshua Omingo. Ndio hivyo, kazi ya Mungu mara zote ina makosa. Haya, sikiza ngoma hii, nikirudi tuendelee. Ile dakika 8 zijazo kuna shilingi 100,500 inaenda kwa watu 15. Nataka uingie kwenye hiyo draw, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba unaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa ni shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Asante pia kwa Aluf kitu gani, Aluf Tango, anaitwa Alfred Dea, anasikiliza papaso. Alfred Dea, nakushukuru sana. Aluf kitu gani, Aluf Tango, kwa kuitegea hiyo TBC Taifa ukiwa maeneo ya Mazizini kule Temba. Nasema kimbiza, Dijara Rungu, mimi niko na wewe. Alfred Owino Dea.

0: Omondi Tony huyo kutoka Kenya. Tangulia mbele za haki, apumzike kwa amani. Kazi zake zinazidi kufanya vizuri zaidi. Hiyo inaitwa Kinyi Judy. Dakika zimeondoka 29 baada ya saa 5 kamili za usiku. Unasikiza Papaso huko na David Jaro Arongo, lakini pia upande wa mitambo yuko Renatus Kamuntu. Wadau wa kwanza Dijaro, Renatus Kamuntu yuko wapi? Mbona tumsikia leo, niko naye hapa. Maana jumbe nyingi tu zimempa Renatus Kamuntu. Nitasoma kwanza, ndio kuchezesha cheza pesa hapa. Dola 1,500,000 inaenda kwa watu 15, na baada hapo nitaenda kusoma ujumbe mfupi zile za kwenye Facebook. Nime kwenye page yangu ya Dijaro Arungu nimekuuliza kwamba nasikiza Papaso kwa wapi. Utasoma hizo ujumbe, na baada hapo nitakuja kwenye simu kupokea simu zako, huyu mdau ambaye unasikiza Papaso muda huu. Asante kwa Dula H, Dula Abdalla Kambenga, na Dijaro Arungu yuko na mimi pia. Najua naangalia mtalaini sasa hivi. Haya. Ukitaka kucheza cheza pesa, nenda kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu, na utakuwa umeingia kwenye hiyo draw kubwa ya shilingi 100,500 sasa hivi, ambayo inachezeshwa muda huu. Nyingine itakuwa ni saa 5 na dakika 45. Tumeona vizuri, kwa kila unapopata muda uwecheza. Haya, tuende kwenye jumbe hizi za kwenye Facebook haraka haraka. Asante kwa mama Ima kutoka Chanika, Dar es Salaam, maeneo ya pale kwa Dadi, anasikiza Papaso. Romanus Doki pia penda mita Baba Junior, asante sana. Lakini pia Tunku Saidi Tunku aliyekuwa hapa Radio Tanzania TBC kipindi hicho fundi mitambo, na yuko Chanika pale kwa Dani, jirani yake mamake Ima, na anasikiza Papaso hivi muda huu. Nakushukuru sana Tunku Saidi Tunku. Alafu mdau mwingine ambaye yuko na mimi muda huu pande Facebook hapa ametuma, anasema yuko Msumbiji anasikiza Papaso. Ni kweli TBC inasikika mpaka Msumbiji. Anaitwa Hamise Asumani Asali ndio majina yake. Alafu mdau mwingine anasema yuko Geita, anaitwa Nyambari Thomas, asante sana. Alafu mwingine anaitwa Waitara, anasema yuko Tarime, anasema Dijaro Arungu kimbiza, nashukuru sana. Alafu mdau mwingine hapa kwenye Facebook, kwenye page ya Dijaro Arungu, anasikiza Papaso akiwa National Nyakato kule Mwanza, karibu kabisa nyumbani kwetu pale kwa mama yake Dijaro Arungu Agnes Nyolio. Yeye anaitwa Sande Pius Babu, asante sana kwako. Huyu anasema yuko Mazimbu, Morogoro, Tanzania, Ras Sanley, nakushukuru sana. Huyu anasikiza Papaso akiwa Chuna Rorya. Du, mdau wangu nakushukuru sana, kutoka Chuna. Anaitwa sasa jina, anaitwa Achayo, anaitwa Seta Achayo kutoka pale Chuna Rorya. Salamu sana watu wa Chuna na wanamnada pale kila Jumatatu. Mdau mwingine yanasema yuko Kiela, anaitwa Chalamila Isaac, nashukuru sana. Huyu ndo Ashari Mpomo, yuko Dodoma Tanzania, sema kimbiza Dijaro Arungu. Huyu ni Peter Mrisho, anasikiza Papaso akiwa Marumbo Arusha, anasema ni msomi kama Edgar Mole. Okay, amefanya vizuri kule kwenye nini Facebook, atume Peter Mrisho ila kasema ni msomi kama Edgar Mole. Nani kwa Yusko SP kutoka Mvuti Sheli. Alafu mdau mwingine hapa anaitwa Ashie Boys kutoka Geita. Jumbe ni nyingi sana msikilizaji, sitaweza kuzimaliza zote, ila nashukuru kwamba dau mko na mimi. Nitarudi tena kuendelea kuzisoma hizi jumbe za kwenye page ya Dijaro Arungu. Dakika 34 zimeondoka msikilizaji, baada ya saa 5 kamili za usiku. Tuende kwenye kupokea simu zetu, namba ziko mbili. Laini ya kwanza ni 0733 alafu 80 53 92, naomba nirudie 0733 alafu 80 na 32, nyingine 0733 50 na 53 alafu 93. Tunaanza na huyu hapa, tumsikilize huyu mdau. Hello,
1: Kijalo Deusi Arungu, mtoto wa mama Faraja.
0: Ndugu yangu, habari za siku nyingi sana
1: bwana. Habari za siku nyingi, Dijaro Deusi Arungu. Mimi ni mzima wa afya, japo kwamba kuna changamoto mbili tatu wanadamu lazima zimtoke.
0: Ndio maana umekuwa kimya sana,
1: ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naona nitarudi hewani.
0: Haya, kwa faida ya wasikilizaji, unaitwa nani na uko wapi?
1: Bwana, unaongea na simu ingine, ni Kalemela One, Tanzania One, Abdalla Kambenga, Dule Hichidula, anapatikana pande za Kalemela A, Urambo, Tabora.
0: Karibu sana baba, utume salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
1: Bwana, salamu zangu za kwanza siwezi nikamsahau Agnes John Nyario. Nampa big up sana, namwambia mama mzazi, sitaweza kukutenga, tuko pamoja, japo niko kimya lakini moyoni umo.
0: Asante sana kwa
1: namba mbili ziende kwa dada yangu mpendwa, mama Rehema Bakari Lusewa. Sasa hivi anasumbuliwa na miguu, yuko hapo Dar es Salaam.
0: Pole sana kwake.
1: Nampa big up sana, namwambia dada, tuko pamoja mwanzo mwisho. Tatu na za mwisho bwana, niwakute wadau wote, nawapa big up sana, nawaambia jamani, nilikuwa niko kimya lakini nitarudi hewani. Salamu ni jaji yangu
0: Abdalla,
1: na nikikumbuka mwanzo kabisa,
0: ndio
1: salamu nimezianza kipindi kile inaitwa RTD,
0: Radio Tanzania Dar es Salaam.
1: Tunaenda posta, tunaandika zile kadi zile,
0: ndio
1: unaziweka pale, unaiandika, unaiacha hapo hapo, hatimaye inasomwa. Nikatoka hapo nikaja katika yale magazeti ya serikali yale mzalendo yale, unaweka picha yako hapo, unamsalimu fulani bini fulani. Kutoka hapo tumeingia PRT
0: radio,
1: kutoka PRT mpaka sasa hivi tunaingia sasa TBC Taifa.
0: Abdalla
1: bwana, mimi kwa kweli nawashukuru sana watangazaji wa
0: na mimi pia nakushukuru sana.
1: Majina yetu kwa kweli tulikuwa hatusikiki, lakini sasa hivi tunasikika nchi nzima.
0: Ndio.
1: Mwenyezi Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Na azidi kuwapa ubunifu.
0: Asante sana.
1: Abdalla Kambenga, Dula na Chiara, ni amani kwenu.
0: Asante sana. Abdalla Kambenga, Dula H Dula. Ameanza kitambo aise. Tokaweza kuandika kwenye kadi. Unaiacha hapo, unaituma kwa sanduku la barua, inafika RTD, yani Radio Tanzania Dar es Salaam. Ni kitambo hisi. Haya, tunapokea laini ya pili. Niko na Renatus Kamuntu kwenye laini yangu ya pili, msikilizaji yupo. Habari?
2: Aite salama. Kwanza mimi nashukuru sana kwa kunipokea ndugu yangu. Habari ya siku dijayo?
0: Safi sana ndugu yangu. Habari za wapi?
2: Pande za Madibila kaka.
0: Oh, za siku nyingi.
2: Salama kabisa kaka, baada ya studio tena.
0: Safi sana, safi kaka. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Haya, asante. Kwanza nimemshukuru sana huyo Alemani, na anaitwa nani aliyopita huyo?
0: Dula H Dula.
2: Dula H Dula, ile Kilemela Ulambo. Kwa kweli ni muda mrefu. Ile alivyosimulia ndio vile.
0: Ndio.
2: Kweli hajakosea.
0: Kitambo
2: Mimi namshukuru. Ni muda mrefu kwa kweli. Kipindi kile nafikiri walikuwepo wakina watangazaji wale wakina wajabukwa wamenitoka kidogo. Wakina Feri Siando ni ZDA sijui wale.
0: Kitambo.
2: Kwanza ni mtu hai sana hata yule jamaa aliyopita. Mimi unayeongea naye bwana Dijalo Walungu kutoka pande za Madibila mkoa wa Mbeya wilaya Mbarali, ni muuza nyanya mkuu Kosa ndilo Mkenja.
0: Asante sana.
2: Nani huyu jamaa atakomesha nipata kabisa.
0: Ya wewe ni mdau wa siku nyingi.
2: Kwanza niende moja kwa moja niende katika upande wa salamu. Wa kwanza ni huyu hapa ambaye anaitwa anaitwa huyu anaitwa Dogo Peter. Namwambia Dogo Peter, umepotea sana, ungejitokeza kama huyu jamaa yetu aliyejitokeza leo ilikuwa ni vyema zaidi. Niende moja kwa moja kwa huyu Nyato akiwa Mgororo Mpindi huko, naambia kaka Kijalo Walungu ipo studio, nimalize moja kwa moja na huyu hapa Wile Simba anapatikanika Mabatini. Wile Simba naambia kaka, hatujapoteana sana, tuko pamoja sana. Kijalo,
0: asante sana muuza nyanya mkuu.
2: Karibu Madigira kaka, mkoa Mbeya huko.
0: Asante sana Dundo Salum Dundo, kina mita Dukumeni Kikoko akiwa Chanika pale mtaa Italiani au pale Ndakobaniani, naye anasikiza papaso mda huu. Msalimie sana mjukuu wako Abu Salum, vilevile mwanao mmoja na ndobe samaki kubwa. Alafu mdau mwingine alituma ujumbe hapa kupitia app, anasema Dijaro Warungu tuko pamoja, ni Dr. Konga yuko Mbagala Dar es Salaam, lakini pia Mose Furniture naye pia anasikiza papaso mda huu. Asante kwa Mahende Juma Mtawala, nawe nitumie ujumbe mfupi. Hizi ni zile za WhatsApp. WhatsApp pia tupo, ukitaka kutuma ujumbe mfupi nitumie tu, namba ni 0712 307 332, kwenye papo na Dijaro Warungu. Namba za WhatsApp pekee ni 0712 307 332. Nama tumelewana. Haya, tupokee simu nyingine, line ya simu.
3: Halo,
0: habari za wapi ndugu?
3: Waza unaongea na Chupa Kanyoli. Kanyoli, walio wengi Tanzania mzima wanapenda kunisa Baba Sofi, napatikana mitaa ya Kongo Kutusi pale mjini.
0: Wewe pia ni mdau wa kitambo sana.
3: Kitambo bado nilikuwa nje ya nchi bana, Makeruni ndio nimekuja sasa hivi Tanzania.
0: Ndio merudi, ndio maana kwa usikiki.
3: Ilikuwa sikiki jamaa yangu.
0: Haya, tuma salamu kwa watu watatu.
3: Salamu zangu za kwanza zinakwenda kwa huyu Mohamed Rashid Walungi, huyu Mohamed Rashid Walungi anapatikana pale Tanga, Mohamed Rashid Walungi tuko pamoja. Salamu zangu za pili zinakwenda kwa huyu Salmu Suleiman Kanjelejele, huyu Salmu Suleiman Kanjelejele anapatikana pale Namungi Mtwara vijijini. Salamu zangu tatu zinakwenda kwa huyu ndugu yangu Mambo Katani, huyu Mambo Katani anapatikana pale Ndo Mteni. Ujumbe namwambia Bi Zena Bumsambo au Mr. Kanyori, mama Nene na Mzadi Jangu Lesi Arungu yuko hewani. Tupa Kanyori, Kanyori au Baba Sofi na Chawi.
0: Asante sana, tupokee simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Halo,
0: habari za wapi?
4: Habari za Mtwara.
0: Karibu sana kwenye papaza TBC Taifa.
4: Asante. Unaongea na Saidi Mkongo nikiwa Ngorongoro Mtwara vijijini. Salamu zangu za kwanza zimfikie Dadi Mahanyuka akiwa Mikumbi, za pili zimfikie Saidi Ngurungu akiwa hapa Ngorongoro, za tatu zimfikie Hamisi Tudoma akipatikana Mbawala juu Mtwara vijijini.
0: Nashukuru sana
4: ni Dijaro Warungu.
0: Asante sana. Bado dakika tatu, msikilizaji, toa shilingi 150,000 hapa kwa watu 15. Ni draw ya saa 5 dakika 45. Ukitaka kucheza ingia kwenye draw, ni rahisi tu, uwe na mtaji mdogo wa shilingi 1,000 tu kwenye simu yako, alafu kalipe bili, ingia kwenye menyu malipo. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Utaweka namba ya siri, utaingia kwenye draw ya saa 5 na dakika 45. Bado dakika mbili tu, tutapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
5: Habari za studio hapo?
0: Safi tu ndugu yangu, habari za wapi?
5: Natoka kwa
0: unaitana wapi?
5: Hapa naongea na Mwanzo Kidwele, pande za kwa Mkono Andeni Tangavu.
0: Haya baba, mwemeleka na watu wako watatu ndugu yangu.
5: Kidula hapo kala na ami ndio kwa pale kwa timu nyingine Isaya, Isaya za Tabora. Tuko pamoja sana. Nambari mbili nalipeleka pale kwa wazi nisee, na kipatikana pale hale nisufini, pande za Tangani.
0: Asante sana ndugu yangu. Aya, dakika zinayoyoma kwelikweli, tayari 44 inakimbilia 45. Laki moja unaenda kuipata, laki moja na nusu. Galipe mbili namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 ingia kwenye draw. Asante kwa Tembo, naye anasikiza papasa akiwa Chanika, lakini pia mamake Tembo naye ni mdau mzuri sana wa Dijaro Warungu akiwa Chanika pale kwa dadi mtabi Kongoro, bila kumsahau wa nini ambaye ni dadake Tembo. Wote hao ni wadau wakubwa sana wa papasa ya TBC Taifa, pamoja na mjumbe Daudi kutoka pale Vikongoro, mtaa Vikongoro ndio Chanika pale kwa dadi. Mjumbe Daudi na kushukuru sana. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo. Kwenye line ya simu.
6: Hello.
0: Habari za wapi?
6: Habari za Mlimba Morogoro.
0: Karibu sana, nani naitwa kutoka Mlimba Morogoro?
6: Naitwa Daniel Kadungua almaarufu kama Dani Yanga.
0: Haya baba, mwamire na watu wa tatu.
6: Moja mke wangu Beta Mose Mpiki. Pili jamaa wangu wa karibu sana anaitwa Juma Gongo pande za Mgeta. Tatu na mwisho naenda kwa mke wangu mzee Mose Mpiki kwa sababu ndio alikuwa.
0: Nashukuru sana. Kwenye laini nyingine ya simu msikilizaji yupo.
7: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
7: Habari za Tola ngale hapa.
0: Unaitwa nani?
7: Naitwa Rufunga Kuma kutoka maeneo ya Mpangale.
0: Haya, watu watatu wasalimie.
7: Asante sana. Huyu wa kwanza Paulo Isaa paka Tabora anamwambia yuko pamoja. Huyu wa pili ni Kusa Mkuba Mshushu pale Songea anamwambia tuko pamoja. Watatu kaka yangu Rufunga hapa Guma yu pale Kichangani ya Urambo na mwambia tuko pamoja.
0: Asante sana. Kwenye laini nyingine ya simu.
8: Hey, halo.
0: Habari za wapi?
8: Habari za Katavi.
0: Unaitwa nani?
8: Naitwa Aziza Ramazani.
0: Haya, tuma salamu kwa watu watatu.
8: Namsalimia mama yangu mzazi Asia Rashidi akiwa Sangu. Namsalimia Musa Mwakishoka akiwa Mwanza. Namsalimia na mama yangu mdogo Maiki Ugeni.
0: Ok, nakushukuru sana.
8: Aya, ujumbe
0: Ok, nakushukuru sana.
8: Aya,
0: huyu anaitwa David Oswald yuko Mbagala Mtungani, na anasema yuko na Dijaro Warungu sasa hivi anasikiza papaso live. Asante kwa Dr. Darius Mukiza kutoka pale SJMC chuku cha Dar es Salaam anasikiza papaso mdau. Dr. Kamfipo na yuko pale chuku cha Dar es Salaam pale SJMC, nashukuru sana. Haya, bado dakika chache tu, ile dau kubwa kabisa shilingi 500,000 kwa watu watano itolewe. Bado dakika chache sana, manake ni draw ya saa 5 na dakika 55. Lakini pia ikifika saa 6 kuna dau la 1,500,000 inaenda kwa watu 15. Na kucheza ni rahisi, ingia kwenye menyu malipo, galipe mbili. Namba ya kampuni utaandika bila kukosea 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 baada ya kutengea kwenye draw. Haya, tunapokea simu nyingine. Kwenye line ya simu.
9: Halo, ndugu wa Rongo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
9: Habari za Kigoma, kwa Kante Nyerere.
0: Okay, unaitwa nani?
9: Naitwa Saidi Mwendo kutoka Kante Nyerere.
0: Ndio.
9: Salamu zangu za kwanza namtumia mdogo wangu Hana Benjamin wa Zanzibar. Wa pili Paulo James akiwa Mpanda. Wa tatu namsalimia mwanangu Panya Saidi akiwa shule sekondari hapa Asante Nyerere.
0: Asante sana ndugu yangu.
9: Ujumbe naombea masomo mema.
0: Nakushukuru sana.
9: Haya poa kaka.
0: Napokea simu nyingine kwenye line.
10: Halo.
0: Habari za wapi?
10: Habari za shule ya Asante Nyerere.
0: Mmekuwa na bahati sana hapo Asante Nyerere.
10: Wewe
0: ni mtu wa tatu sasa. Haya, wewe nikupe upendeleo tu. Utume salamu kwa watu wanne.
10: Asante na shukuru sana. Salamu zangu za kwanza namtumia mume wangu nikiwa naye hapa Asante Nyerere. Salamu zangu za pili namtumia babangu mzazi akiwa Mwanza Ikombe. Salamu zangu za tatu namtumia dada yangu akiwa Geita.
0: Dada anaitwa nani?
10: Salamu zangu za mwisho be.
0: Dada anaitwa nani akiwa Geita, jina lake?
10: Anaitwa Anastasia.
0: Okay.
10: Salamu zangu za nne namtumia mama mkwe akiwa Runze.
0: Unamwambia jamaa
10: Anastasia.
0: Mama mkwe anaitwa Anastasia.
10: Aya, anaitwa Anastasia Mbindimula.
0: Okay, nakushukuru sana. Salimia sana hapa Asante Nyerere.
10: Aya, asante na shukuru sana.
0: Aya, naomba nipokee simu moja kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
11: Asante na DJ wa Rumbu.
0: Nashukuru sana tena sana.
11: Hapa unaongea na Mdirasi wa Rumbu. Niko sambamba na saiba yangu Kanyoli, sipa Kanyoli, napiga simu kutoka Kipunda Lindi.
0: Ndio ndugu yangu.
11: Salamu zangu za kwanza kabisa zinakwenda kwa Fikiri Barioga Kala, pia anapatikana Shinyanga, nawaambia kaka leo ni ofa. Salamu zangu za pili zinakwenda kwa mtu mmoja anaitwa Selemani Salumu Kanjerengere, yeye ni mkazi wa kijiji cha Namungu mkoani Mtwara, nawaambia kaka tafuta aini. Salamu zangu za tatu Mbondo bila kumsahau Mtori Mwakinyato wa kiwanda cha karatasi Mbeo Iringa. Kaka Bijara Lungu.
0: Ndio ndugu yangu.
11: Yana nakutakia kila la heri Mwenyezi Mungu wa kujalie yaliyo mema.
0: Asante sana. Nashukuru sana.
11: Haya.
0: Dakika tatu bado ifike saa tano dakika 55, muda wa kutoa shilingi 500,000 kwa watu watano. Na ikifika saa sita tunakamilisha ile draw ya shilingi 150,000 kwa watu 15. Baada hapo itaanza zile draw za kila baada ya saa moja. Zile 200,000 zile ni saa 24. Kesho papaso haipo, Jumapili papaso haipo, lakini hizo draw zipo. 200,000 kila baada ya saa moja. Lakini pia hizi draw za papaso Jumamosi na Jumapili, ule muda wa papaso huwa zinazipo kwenye mfumo, zinachezeshwa hizo 150,000 kila baada ya dakika 15. Lakini pia hiyo 500,000 saa 5 dakika 55 zaje ziko pale pale. Kwa hiyo kazi kwako, ukipata muda wewe cheza, ujaribu bahati yako. Na ningeambia pia kwenye daktari wa gari hivi karibu mwisho wa kombe la dunia, siku ya finali, unachezaje kalipe mbili? Ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Kwa muda huu, baada ya ngoma hii unapata shilingi 100,000 na no, ni shilingi 500,000 kwa watu watano. Na muda wangu pia unakaribia kuisha ese. Nasubiri tu hapa muda ufike, nicheleshe hii draw alafu nikuage. tayari nimemwona Kamarela Bazigwa Hassan Mjengoni, lakini pia Sosa wako tayari. Bado huyu anaitwa Dudla Godbert. Sikiliza japo kidogo sana kabla draw.

Asante sana kwake, anaitwa Goes Better according to Bado. Msikilizaji, draw ya shilingi 500,000 imeshachezeshwa tayari, na hongera sana kwa wote ambao wameshinda hizo pesa. Draw ya mwisho ni 1:30 saa 6 kamili za usiku, bado dakika 4. Baada hapo ni zile 200,000 kila baada ya saa 1. Hiyo ni saa 4. Ukitaka kucheza kwa 2, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba unaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa ni shilingi 1,000, naingia kwenye draw. Sina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Renato Samuntu, mimi ni baba mzazi Lijaro Arungu, na utakuwa na kamaradi Mbazigo Hassan Vipunde akiwa na Asosa.

0: dunia nzima ipo tayari kushuhudia
1: miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia
0: 2026.
1: Swali ni je,
0: nani anaondoka?
1: Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa.
0: Ukiwa unafuatilia kupitia Mbungi,
1: baba mzazi Dijaro Arungu,
0: akiwa babasoni
1: atahakikisha
0: unaondoka na mkwanja
1: wa kutosha.
0: Yani cheza pesa na kombe la dunia,
1: maisha
0: yanazidi kuwa rahisi.
1: Fikiria
0: 104
1: milioni 104
0: na mamilionea
1: 104
0: ndani ya msimu huu
1: wa kombe la dunia.
0: Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa
1: kila siku,
0: kila saa,
1: kila dakika,
0: huku kukiwa na bonus kibao
1: zikikusubiri.
0: Na kubwa zaidi ni siku finali,
1: mshindi mmoja
0: ataondoka na gari
1: mpya.
0: Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde.
1: Cha kufanya
0: fungua

0: ukiangalia angalia unaona madishi kibao. Tinini Mumbi yuko tayari kule kutuletea uchambuzi wa tuana kombe la dunia, na leo ni Argentina na Cape Verde. Tinini Mumbi.
1: Naam mwalimu.
0: Tinini unanipata lakini?
1: Nakupata vizuri kabisa mwalimu.
0: Kama nilikuwa naangalia angalia kama sura ya Messi pita pita mahali hivi. Tinini Mumbi kwako huko, sisi tuko imara hapa kufuatilia matangazo.
1: Haya, asante mwalimu.

0: bila shaka umekuwa na siku mujarabu msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu katika maelezo ya awali. Argentina, bingwa mtetezi wa michuano ya kombe la dunia, na mara hii anakipiga dhidi ya anayeshiriki kwa mara ya kwanza Cape Verde katika hatua ya 32 bora michuano ya kombe la FIFA la dunia. Karibu, tunakuletea maelezo ya awali ya mtanange wenyewe kuelekea mtanange utakaopigwa majira ya saa 7 usiku huu. Ni katika dimba la Miami Gardens pale Florida nchini Marekani, katika uwanja wenye uwezo wa kupokea mashabiki 1064. Karibu sana mwana michezo. Mimi ni Tinini Mumbi, nifuate hivyo kote mitandaoni, lakini nitakuwa hapa na George Ruchungura pamoja na Sisti Martins Sistinho. Tuko sawasawa mabingwa, mambo namna gani? Ngoja kwanza. Mambo namna gani?
1: Ah, mambo fresh.
2: Mambo fresh kabisa.
0: Tuko vizuri.
1: Vizuri.
0: Tuna ari na morali.
1: Ipo.
0: Muda mfupi uliopita timu ya taifa ya Misri, Mafarao, wametinga hatua ya 16 bora. Tutazungumza kidogo kwa ufupi baadaye. Lakini jambo zuri na la kuvutia ni kuhusu PMBet ambao wanajikupa fursa ya kutoa ndinga. Unafanya fanyaje hii?
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa

0: haswa data ulipo ndipo kisa na maana. Ni kuendelea kuisikiliza TBC Taifa. Karibu msikilizaji, tukumaelezo awali ya mtanange wa kombe la FIFA la dunia. Muda mfupi uliopita timu ya taifa ya Misri wamevumisha nje michuano hiyo timu ya taifa ya Australia kwa mikwaju ya penalti 4-2. Mchezo wa maana
1: na kwa hakika na nafikiri ni kukosa kwa sababu Australia wamekosa mkwaju penalti. Mkwaju penalti kwamba haijadaka na golikipa. Kwa hivyo wao wenyewe tu kuwa na ile kiote katika mkwaju wa penalti. Sio kwamba ubora wa golikipa ni, lakini tunaweza kusifu Misri kwa sababu njia aliyopita wao ndio njia ambayo alipita Morocco. Kwa angalau umetoka masomo timu kutoka bara Afrika. Ukanda UNAF, yes, Nigeria peke yao ndio ambao wamesukuma nje. Lakini yule ubora wa ligi zao katika zile ligi kubwa barani Afrika sio kubatisha. Ukisema kubwa, of course Misri wanaenda na wachezaji wa sana kubwa ambao kwa ndani inadhihirisha kabisa jinsi gani wanaweza kufanya vizuri. Kadhalika kwa Morocco ambao wanaenda kwa sehemu kubwa na wachezaji kutoka nje, yes, wakishi vizuri. Of course

0: walistahili. Na Australia, ukichukua Australia, nilikuwa nazungumza jana tulisha mechi ya Australia hapa ya Austria. Ukichukua Australia, ukichukua Austria, mpira ni kama nafanana, wanacheza kiafrika sana, kwa maana mashambulizi ya kushtukiza. Katika mechi ya kwanza ya Australia walicheza walishinda goli 2-0, lakini hawakustahili kupata ushindi kutokana na aina ya mpira wanacheza, kwa maana wako too defensive. Katika michuano mikubwa kama kombe la dunia, kuna hatua ambazo mara nyingi nimekuwa nikizungumza, kuna hatua ambazo unaweza kucheza kiunderdog, lakini kuna hatua ambazo ukifika lazima ufanye maamuzi magumu kutomlipa mpinzani, kitu ambacho Australia yes haina soka lao, wanasubiri mpinzani afanye jambo kisha wao waliati. Tangalia hata jinsi mambo mchezo ulivyokuwa, of course wanacheza kiafrika zaidi kama jinsi ambavyo timu za Afrika zimekuwa zikicheza. So matokeo ni kwa penalty ambayo tunasema haina mwenyewe, lakini of course kushinda hata kabla ya kufika katika dakika mechi ndio mmoja penalty.
1: Tuzungumzie Misri. Wamefanya kila kitu, wakapata goli mapema dakika ya 13 tu. Kipi kiliwaponyoka kiasi cha goli kupigwa pressure kujifunga goli la kusawazisha?
2: Nafikiri ni management ya mchezo. Unajua mara nyingi sana ukishatangulia kinachofuata baada ya hapo ni kwamba wewe ndio unakuwa kama mtumwa wa kulinda kile ambacho tayari unacho. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri ni walishindwa kumanage vizuri hichi kitu ambacho tunacho, tunakilinda vipi. Sasa kuna mpango wa kukilinda, kuna mipango mingi, kuna mpango wa wewe kuendelea kuwa bora, lakini kuna mpango wa kumwachia mpira mpinzani wako na kuendelea kuadapt huo ubora wake. Kwa hiyo nafikiri ni hicho ndio kilichoa cost game management, lakini wamejitofautisha na timu zingine ambazo tayari zimekwisha kutoka bara letu. Naweza kusema hizi timu za sub-Sahara wao na Morocco hapo ukanda wa Sahara kwenda juu. Kwa hiyo utofauti wao na sisi umejionyesha kwenye tunaweza tukasema kwenye maturity, kwenye kujua kama mchezo dakika 90 na zaidi na sio dakika 80 au dakika 86. Ukiangalia timu nyingi sana za sub-Saharan, ukizungumzia Ivory Coast, Senegal, nyingi zimefungwa kuanzia dakika za 80 na kushuka chini. Kwa hiyo inamaanisha hawakuwa full concentrated kuanzia dakika 90 za mchezo. Lakini Misri wametuonyesha kwamba mechi ya mpira mguu mpaka iishe. Kwa hiyo kwa nini walirudishiwa goli, lakini bado wamedefine kwamba wao ni washindani, sio washiriki, kwa maana kucheza mpaka dakika ya mwisho.
1: Haya, msikilizaji, tufuate YouTube kwa account ya TBC online, pia tuandike jumbe kwa si nambari studioni ya 0768493934 0768493934. Ujumbe nitausoma baadaye, tuandikie namna hiyo, na pia kule YouTube pia ukiandika tutasoma ujumbe wako. Na tuimulike sasa mchezo wa siku, Cape Verde Argentina dhidi ya Cape Verde. Kabla ya kumulika mchezo wenyewe, busikiliza makala haya yanaendelea na Daudi Yohana kuhusiana na timu ya taifa ya Argentina.

nyakati tatu za siku zilizogawanyika kulifanya jambo linalotarajiwa kuanzia alfajiri ya Asia, usiku wa Afrika na Ulaya na mchana wa Amerika. Majukumu hilo ni kutinga katika hatua ya 16 bora, na ikiwa ni kwa kuondosha Cape Verde, mabingwa watetezi wanapopigiwa upato kulitwaa tena taji la dunia, walianza michuano wakiwa wanatazamiwa na wengi kama si tena Argentina ile kutisha sana. Lakini kadri siku zinavyosogea, kauli zinazidi kubadilika kutokana na mwenendo wao. Wanajaribu la rehema yao wenyewe kuondoka na mzigo wa aibu, ama kuliweka daraja lao pale linapostahili kuendelea kuwa wapo mbele ya Blue Sharks.

kutambua ugumu uliopo, licha kwamba dunia imewapa kila aina tumaini na matarajio makubwa. Bila shaka Buenos Aires inasubiri habari njema kwenye mwendelezo wa kufanya vyema. Lionel Messi na Paul Gascoigne umeendelea kuwa tishio kubwa kwenye ukomavu na maamuzi anayofanya kwa upinzani. Ubora wao unachagizwa pia na eneo la katikati ya uwanja, viungo kina Alex McAllister, Enzo Fernandez, Neymar na pana washambuliaji wenye njaa kama kina Lautaro Martinez, Julian Alvarez ni watu wanaoipa pia jeuri la Scaloneta. Leo kubwa Argentina, kuna zote za mitaa kuanzia Buenos mpaka Pampas, ni swala moja tu limezungumzwa, nalo ni Argentina dhidi ya Cape Verde, wataondoka kwa aibu ama watasalia kwa

0: tuanze kwanza kumtazama Argentina. Tangia pale alipotua kombe mpaka hileo, manake safari yake imekuwa namna gani mpaka anaingia katika hatua hii ya 30 na bora michuano hii ya kombe la FIFA la dunia, hasa ukizingatia kwamba anafananishwa zaidi na Ueno inayoongozwa na Cristiano Ronaldo. Leo watu wanao wafuasi wa Messi leo wanasimama kidete kusimama na Argentina kuhakikisha kwamba na yenyewe inachumpa kutinga katika hatua ya 16 bora. Nianze na sisi.
1: Nafikiri ni timu ambayo imejipambanua kwamba ni timu ina gani kuanzia kombe la dunia 2022. Wao ni mabingwa watetezi wa taji hili kwa makala haya, na wameonyesha hilo kwa vitendo kwenye mechi zao za hatua ya makundi. Kwenye mechi tatu wameshinda mechi zote, sio kushinda tu, wameshinda kwa statement. Mchezaji wao bora wa muda wote tunaweza tukasema kwa sasa ambaye yupo nao, captain na mfungaji wao bora wa muda wote, ameendelea kuonyesha performance bora. Lakini kama timu wameendelea kuonyesha performance bora, wamefunga goli 8, wamefunga goli 1 tu. Ni statement kubwa sana kwa mtu anatetea taji, kwa sababu anaonyesha kwamba bado yupo serious na hicho kitu anachokitafuta. Kwa hiyo utaona kwa upande wao wamecheza dhidi ya Jordan, wamecheza dhidi ya timu kama Algeria, lakini wamecheza dhidi ya timu kama Austria, mabara matatu tofauti. Ni statement kwa dunia kwa sababu wamecheza dhidi ya mabara tofauti. Kwa hiyo wanaonyesha kwa vitendo kwamba tunaenda kutetea, lakini historia ipo upande wao. Ukiangalia historia yao unaona ni timu ambayo kwenye michuano hii sio hawajaje kinyonge kama wapinzani wao leo ambao ni mara ya kwanza kwenye kushiriki kombe la dunia. Wao wana ili taji appearance 19. Yaani hii ni makala yao 19 kushiriki, lakini sio kushiriki tu. Utaangalia pia kati ya hizo 19 walizoshiriki mara tatu wamekuwa mabingwa. Kwa hiyo utaona ni timu ina gani ambayo inaenda ku step up uwanjani. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri ni mechi ambayo tunaenda kuona Argentina bora sana kiclass, kwa form na kwa kila kitu, dhidi ya Cape Verde ambaye tunaweza tukamchukulia kama ile lugha ambayo inatumika sana kwenye mpira kama underdog. Kimpira ni inaruhusiwa kusema hivyo. Kwa hiyo ni timu yenye hiyo ndio ambayo tunaenda kuiona. Sasa imagine ni namna gani soko linaenda kuliona.
0: Kale composure uwanjani na namna wanavyocheza unaridhika?
1: Yes, unaridhika kwa sababu
0: timu ambazo zimetinga tu ya 16 bora lakini unasema hawa.
2: Kama mabatisha
0: hivi. Hawa akikutana na Ufaransa, akikutana na hawa
1: Argentina wanaridhika nao kwa sababu Scaloni tangia amechukua timu ametengeneza clear pattern ya timu kucheza. Ametengeneza timu yake ni timu ya wachezaji 11 wanaoweza kucheza wakimlinda mchezaji mmoja uwanjani ambaye ni bora kuliko wote duniani kwa mujibu wa vitu tofauti kama takwimu zinasema hivyo, si ndio? Ukiangalia ametengeneza identity nzuri ya timu kucheza, mbinu bora kwa maana kwamba timu inashambulia vipi, inazuia vipi, miundo ya kiuchezaji na mfumo mama, lakini pia mwile miundo vile vingine kwamba ikiwa ni hili inachezaje, lakini unaona ni inacheza kwa style ina gani. Ikiwa na mpira ina possess sana, bila mpira inaweka pressure sana kwa mpingani asiwe nao, ili wao wanao wanatengeneza nafasi nyingi, wanafunga sana, wana mfungaji ambaye tu identical, hatabiriki anafungia wapi. Kwa hiyo utaona ni timu ya aina gani, yani ni timu ambayo ipo clear kwa kila kitu, hauwezi kuwa na doubt.
0: Historia inaweza ikaamua leo mchezo leo kwa kuwatazama Argentina.
2: Of course, historia inafasia katika mchezo huu leo kwa sababu sisi tunazungumza hapo. Tunazungumza Argentina ambayo imeshiriki mara nyingi zaidi, wakati debutant Cape Verde ndio kwanza wameingia, lakini timu ambayo haina ushindi wowote, ina magoli mawili ya kufunga. Imefunga magoli mawili katika mchezo wao wa mfuzu. Nafikiri kati ya timu ambayo imefuzu kwa kushangaza ni pamoja na Cape Verde. Imefuzu kwa kupitia mlango wa nyuma kwa maana ya best loser, wamefuzu kama washindi wa pili katika kundi lao. Lakini hawajashinda mchezo mmoja. Ni michezo yao yote sare. Sasa hii tafsiri yake ni mbaya kidogo katika michuano mikubwa kama ya kombe la dunia. Kwa maana mnacheza, lakini mnacheza ili kuzuia msifungwe. Hiyo ndio tafsiri yake. Sasa of course msingi wa kwanza kwa mwalimu wote anapokabidhiwa timu ni kutengeneza defense, kwa maana safu ya ulinzi, kitu ambacho Bobista amefanikiwa kwa sababu katika michezo mitatu ameshika dini. Mchezo wa mwanzo wameruhusu mabao ni mabao mawili, lakini michezo miwili dhidi ya bingwa mwaka 2010, bingwa mtetezi wa Ulaya timu ya Hispania, waliweza kuwabana na kutoka na usuluhu. Hiko ni kitu cha kujivunia, lakini sio cha kujivunia sana kwa sababu kitakwimu wanaruhusu kufikiwa. Of course ukiangalia kwa mfano katika mchezo dhidi ya Hispania wameruhusu kupiga mashuti 28, sawa, ni mashuti 23, katika hayo mashuti 8 yamelenga lango. Hii tafsiri ni nini? Kama kungekuwa na usahihi kwa washambuliaji wa Hispania, maana yake tungezungumzia Cape Verde angekula goli kwanza, goli tatu mbele. unapomsifia golikipa amefanya kazi yake Fuzinya amekuwa man of the match, lazima kama mwalimu katika uwanja mazoezi ujiulize ni kwa nini golikipa wako amefikiwa. Kwa sababu tukichukulia mfano mpira ni mchezo wa ngumi, sasa umepigwa na shoti ambayo mlengo unakutasea kwamba hizi ndio ngumi ambazo zimekupata usoni, maana yake zimekujeruhi. Katika mpira kujeruhiwa maana yake ni kufungwa bao, of course hawajafungwa bao, lakini kuruhusu kupiga mashuti ya kutosha, hiyo ni kasoro. Naweka uzania sawa Hispania na Argentina kulingana na wote ni timu ambazo define kama mabingwa, ni timu ambazo zinakuja upate kuchukua kombe la dunia mwaka huu. Ndio maana nimetumia case study ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya Argentina na Cape Verde katika mchezo wa leo. So kama ataruhusu kama ataruhusu mashuti mengi golini, mashuti mengi on target, basi inawezekana Fuzinya akawa shujaa lakini akakota mipira kadhaa nyavuni, kwa sababu wapo Lionel Messi tunafahamu yeye huwa afungi, huwa ana sana ya kufunga, yani afungi mbali kafunga, ana sana ya kufunga. Wana tajiri washambuliaji kama Simone alikadhalika kwa bendogo huyo mvalezi, hawa wote Lautaro Martinez wote wanajua namna ya kufunga na mchezaji mkubwa ndani. So kuruhusu kupiga mashuti mengi ni udhaifu ambao pengine siku ya leo inawezekana Fuzinya tukamwona mpaka mashujaa, lakini wakati utale kutaka na mbili ama tatu nyavuni.
0: Haya, tusubiri kuona mambo yatakwendaje. Tukirejea msikilizaji, tutamulika kwa kina vikosi vya timu zote mbili. Kwanza tunao PMBet na Safari Laga.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. Zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari

0: unapokuwa na umri wa zaidi kuanzia miaka 18 na kuendelea unakuwa na majukumu mazito. Miongoni mwa majukumu pia ulionayo ni kuhakikisha kwamba unatumia vinywaji safi maridhawa ambavyo vitakupa nguvu na wakati mzuri wa kujimoya mwaya. Lakini katika msimu huu wa kombe la dunia, wewe shabiki wa soka unayo nafasi ya kuchagua mchezaji bora wa mechi, na ni rahisi tu, na yule ambaye atashinda katika uchaguzi huo basi anaweza kujitwalia jezi ya mabingwa. Unafanya vipi? Chagua, weka hashtag mabingwa wa mechi hii, hashtag safari laga, hashtag safari FWC, yani FIFA World Cup 2026. Hiyo ndiyo namna ambavyo unaweza ukapata fursa moja kwa moja ya kujitwalia jezi katika mitandao kule ya kijamii. Sasa ni wakati wa kutoa uamuzi. Changamka, muda ni wako, ni wewe. Kwa hiyo mabingwa, angalia kwa umakini maoni yako, sikiliza kwa umakini, na pia utupe maoni yako kuhusu soka yanaweza kukuduaza na kutoa tuzo ya ubingwa. Kana kwamba itoshi, pia tunao PMBet. Utakuwa pale kabla unapiga safari raga moja mbili, umekaa pale katika viti virefu, lakini usiache kuweka mkeka wako wa maana, mkeka wako utakaotoa mechi kati Argentina dhidi ya Cape Verde. Ufanye nini basi? Weka mkeka, unaweza ukaweka beti builder na PMBet. Na ukifanya hivyo katika mchezo huu wa leo, unaweza ukaweka matukio zaidi ya moja
1: kabisa.
0: Unaona kabisa kwamba hawa Argentina watataka kuto kuleta mzaha mzaha mapema, wakapeleka moto, weka kona tatu
1: ndio
0: ndani dakika tano za mwanzo ama kumi
1: ndio
0: baadaye utaona kwamba wanagongwa gongwa. Weka kadi za njano kipindi cha kwanza. Kama una moto utoa, weka umeme kabisa. Ni wewe vile utakavyoona
1: mechi unatoa hiyo.
0: Ama alipatikane goli ngapi kipindi cha kwanza?
1: Sina magoli. Mungu sio lazima magoli.
0: Sio lazima magoli.
1: Hata mashuti.
0: Mashuti.
1: Nataka sema shoots.
2: Takwimu za stage zinakuonesha kwenye kila mchezo Messi kafunga. Kwa nini leo ni mimi?
1: Mtu afunge.
0: Unaona eh?
1: Afunge assist. Natoa.
0: Haya, utapata faida tatu. Cha kwanza, huo mkeka ukitoa, moja kwa moja utaingia katika lile kundi la watu 100 ambao wataingia katika katika draw maalum ya watu 100. Zaidi ya shilingi milioni 3,400,000 zitatoka kwa ninyi wote 100. Wa kwanza mpaka wa mwisho. Yaani wa kwanza, yule mwenye mkeka ambaye mkeka wake umekuwa bora zaidi ndio anakuwa wa mwanzo. Na yule anayekuwa 100 ni mkeka wake ambao umekuwa bora, lakini sio wa kwanza, sio wa pili, sio wa nane, sio wa tisa, wala sio wa 80, ni wa 100. Utapata fedha kulingana na ubora wa mkeka wako. Hiyo faida ya pili. Faida ya tatu, draw itakayochezeshwa kuanzia wiki ijayo. Sasa hizi mpaka sasa hivi ICT 3 zimeshatoka. Maanake Jumatatu tumeshazimaliza. Maanake sasa juma lijalo, wiki ya 4, inaweza kawa ni zamu yako. Ukatoka na ICT mpya 0 km unapokuwa mjini bwana George na sisi
1: heshima lazima.
2: Ngendi kama yeye unaendea vipi, una gari?
0: Kijana.
2: Kijana.
0: Unaanza kuvizia vizia. Hata mitoko yenyewe utakuwa utoki sasa.
1: Utapata mama mama. Mungu hivi ndio mafuta yamepanda bwana.
0: Mafuta yamepanda vipi?
1: Kiongozi sogezi sefa.
0: Kiongozi.
2: Chief kurugenzi. Hayo majina hatutaki. Yote na PMBet.
0: Yote yanakutoka. Kwa hiyo wachangamke kwa kifupi. Waweze kupata hiyo IST ndinga safi maridhawa. Haya. Tu kabla tujatazama vikosi vya pande zote mbili, hebu tusikie makala inayohusu hawa Cape Verde. Wakoje hawa?
3: Ni Cape Verde dhidi ya matarajio ya dunia. Swali rahisi zaidi mtu kujibu ni pale utakapomuuliza kuhusu utabiri wa mchezo kati ya Cape Verde dhidi ya Argentina ya Lionel Messi, ambayo ni mabingwa watetezi tena kwenye hatua ya mtoano. Nini atajibu zaidi ya Argentina? Watashinda mapema sana. Kila kitu kitasimama pale ambapo kingo za Atlantic zinapokutana na mawimbi ya bahari kutoka fukwe za Patagonia na hata malango ya Barlovento. Kitu kimoja kitakuwa kinahitajika leo, si kuvuka kwenda hatua inayofuata kwa Cape Verde, bali ni kuandika historia na kuipa kuipa dunia mshtuko wa moyo na asubuhi ya mjadala moto kuhusu Cape Verde. Wakiongozwa na Mlinda Mlango Hosima Jose Evora Diaz, kiungo fundi kama Kelvin Lenini akina Monteiro pia wanakuja wakiwa na imani ya pekee yao kwamba wataingia kwa ajili ya kushinda mechi dhidi ya Argentina, jambo gumu kushinda mbele ya taifa kama Argentina, lakini nyuma tayari kwenye ushiriki wao wa kwanza wa michuano wameweka historia na kuvuka kwenye kundi la Uruguay na Hispania. Ni kama mwanzo dunia haikuwatazama kabla, ikasimulia baada. Wakati ngumu huwafanya wapambanaji wa kweli kuwa watu wakubwa duniani. Blue Sharks hawaikabili tu Argentina, bali wanaikabili ndoto yao kwa mikono yao na miguu yao na jasho lao, wakiwa na nidhamu kubwa katika eneo la safu ya ulinzi, misate kwenye safu ya kiungo, ufanisi kwenye eneo na safu ya ushambuliaji. Vijana kutoka visiwa kumi wanataka kulisimamisha jua la Buenos Aires kwa historia itakayosimuliwa mpaka mwisho wa nyakati. Swali ni je, wakiwa na sanaa kubwa ya kulinda watafanya nini dhidi ya ubongo wa Messi? Ni kumzuia kwa wivu mkubwa. Asubuhi kila kona pale Praia zilizungumzwa nyingi kuhusu dakika 90 za mwanzo wa simulizi tamu na si mwisho wa hadithi chungu. Vijio vilinena kwa sauti kuu kwa lugha moja, leo ni siku ya kustajabisha dunia kwa fikra za Pedro Leralto Brito Bobista. Je, ni Blue Sharks na maajabu wanayo nafasi ya kutuonyesha leo?

0: matumaini ya Waafrika kwa Cape Verde mara baada ya kushuhudia Misri wakitinga katika hatua ya 16 bora wakiungana na
1: Simba kutoka Mlima Atlas kwa maana ya Morocco.
0: Wakiungana na Morocco, manake timu kutoka kaskazini tayari naweza kusema zimejisafisha. Tunasubiria kuona Ghana.
2: Bro umetoka mapema. Wa kwanza kuchafua bara alikuwa Tunisia kutoka kaskazini sana. Kapo Tunis. Hatutaki unyonge.
0: Kwa hiyo kawachafulia wa kaskazini huyo.
2: Na Algeria pia jana.
0: Angalau wao wanaotoka 10 na au ambao wanatoka 32 bora wale walioshindwa kabisa kunusa hapa
2: Tunisia.
0: Ile imetia doa, imetia doa. Sasa tutazame basi vikosi vya pande zote mbili. Ninyi mtachagua kila mmoja azungumzie upande mmoja.
1: Mungu pointi out bwana wewe. Sasa wazimzia huko. Sasa unafahamika kwamba leo ni siku kuu
2: Unajua Cape Verde wana vina saba Moreno. Na mimi ni Mreno.
0: Basi.
2: Wewe mtenda nao.
0: Sawa.
2: George nitamwachia full
0: time. Sawa, tuanze kwanza na Cape Verde. Vipi? Kikosi ni kile kile, kuna mabadiliko? Mifumo na kadhalika, twende
2: mabadiliko yapo, mabadiliko ya mara ya tatu. Mechi iliyopita tulimwona Livramento, kama sikosei, leo yupo Da Costa pale mbele. Kwa hiyo kwa washambuliaji kwenye mechi hii ya nne, kuna washambuliaji watatu tofauti wamecheza kwenye eneo hilo. Kwa hiyo nikianza na golini, yupo Vozinha au Vozinha kwa kimatamshi, lakini ukija kwa mabeki, mabeki wa katikati kuna Pico pamoja na Dini, lakini pia kuna Moreira pamoja na Cabral. Huyu ni Cabral yule beki. Cabral wako wawili kwenye timu, kuna Sydney Lopez Cabral pamoja na yule Cabral Giovanni Cabral. Kwa hiyo huyu ni winga wake sasa kwenye eneo hilo hilo moja au upande huo moja. Lakini kwa viungo, wakati kiungo mzuiaji wa chini yupo Lenin ambaye alifunga goli la ushindi kwenye mchezo uliopita, na viungo washambuliaji yupo mfungaji wao bora wa muda wote, lakini kapteni wao na moja kati ya wachezaji waliocheza mechi nyingi nikizungumzia Mendes. Lakini viungo washambuliaji wakati yupo Duarte pamoja na Duarte mwenzake hapo, kuna Duarte La Rose Duarte pamoja na Duarte yule mwingine ambaye anaitwa Leroy Duarte. Lakini kwa pembeni ndio yule Cabral mwingine ambaye nimemtaja, lakini mbele leo kaanza Da Costa, na ukiangalia ni kama aamini sasa kwa washambuliaji wake, na hao wote mshambuliaji pekee aliyempa goli ni kwenye zile mechi za kimataifa
0: kutokana na hiyo kubadilisha.
2: Kwa hiyo ukiangalia kwa tabia za wachezaji kulingana na mechi kadhaa zilizopita, muundo ule utasomeka watu wanne moja wanne moja au 4-1-4-1 mbele ya kipa wao Vozinha. Kwa hiyo hicho ndio kikosi chao kilichoanza kwa siku ya leo.
0: Watacheza vipi ukizingatia 4-1-4-1?
2: Staili yao kucheza inaeleweka. Ni timu ambayo ina identity kwenye mechi zake tatu za hatua ya makundi tumetoka kuona. Ni timu ambayo inapenda sana kutoa nidhamu nzuri ya kimbinu. Tukisema nidhamu nzuri ya kimbinu, inapenda sana nyingi sana iwe nyuma ya mpira, na theluthi wanazochagua kuzicheza ni theluthi ya katikati na ile ya mwisho tunaita middle third au low block au kule kwenye third ya chini, zile mita 40 za kutoka kwenye goli lao. Sasa kwenye eneo hilo wanachezaje? Staili yao kucheza ni kuzuia kwa kizo la chini au kuset ile block ambayo haitoi pressure kwa mpinzani au haimshinikizi mpinzani kukosea. Wao ni wanamsubiri tu mpinzani njoo utatukuta tupo settled. Na njia zipi wanazizuia? Kwenye mechi dhidi ya Uruguay walizuia njia za katikati na njia za pembeni, na baadaye Uruguay wakabadilisha mpango hapo ndio waliweza kupata ile magoli mawili. Lakini hizo njia walizizuiaje? Mfano kwa siku ya leo tunatazamia Argentina watakuwa na sehemu kubwa ya umiliki wa mpira. Kwa hiyo wao njia ya kwanza watakayozuia ni njia ya katikati, ambapo tunategemea kumuona Da Costa akiwa mmoja pale mbele, wakati nyuma yake wale watu wanne wanaweza wakawa usawa wale nini, wakawa watu watano,
0: wakaongezeka kwa watano
2: ikawa ni 4-5-1. Na kwenye 4-5-1 hao watu watano wa katikati wanaweza kutengeneza beri ambayo wale watatu wa katikati Duarte na Duarte mwenzake na Lenin wakawa nazuia pasi zisiende katikati ya mistari, wakaweka ile beri ya watatu, wakati tunategemea kumuona Cabral pamoja na Mendes wakisaidia sana wale fullbacks wao wasifikike. Na kama unakumbuka kwenye mechi dhidi ya Uruguay, Uruguay alishinda kabisa kupiga crosses za pembeni, kwa sababu pia alishinda kupita njia katikati. Baadaye wakapiga, wakawa wanapiga zile L crosses, hawafiki mwisho kuja kupiga cross, wanapiga cross kati ya uwanja. Unakumbuka cross ya Ugarte, na kuna cross moja ilitoka upande wa kushoto. Kwa hiyo wanapiga cross mbali, mipira hiyo ya kugombania. Kwa hiyo ni watu wenye identity nzuri sana ya kuzuia. Kuanzia hapo mpango wao wa kwanza utakuwa ni kuzuia Argentina kwa kutumia zile njia mbili za Argentina, njia katikati na njia za pembeni, kwa kutumia muundo wao wa 4 5-1, 4-1, 4-1 au kuna nyakati pia tutategemea kuona Kalbal pamoja na Mendes wakirudi hadi usawa wale mabeki wanne kutengeneza watu sita nyuma, watano hadi sita nyuma. Kwa hiyo tunategemea kuona muundo huo, lakini staili ya kucheza kwa maana ya kushambulia ni mashambulizi ya kujibu kwa zile nyakati ambazo Argentina anakuwa jarejea kwenye muundo wake mzuri wa kuzuia. Na tukisema sasa kwenye takwimu zao za ubora na udhaifu kwenye hizo staili zao za kucheza, staili yao kuzuia ni sawa, wasifunge goli lolote na kupita katikati wala pembeni, wakawa ni ile mpira sawa kubahatisha second balls dhidi ya Uruguay, na magoli pekee walofungwa. Lakini wao kufunga ni wanategemea wewe ukiwa na press, kuna ile nafasi wanazipata katikati ya mistari au nyuma ya mistari yako uzuiaji. Kuna goli moja walipata kwa kutumia mpango huo, lakini kuna kipindi cha pili dhidi ya Uruguay goli walipata ilitokana na pressure walotoa, nafikiri alikuwa ni Lenin alitoa pressure nzuri kwa mabeki wa Uruguay, akapata mpira wa kujibu na akaenda kafunga. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio itakuwa staili leo, kupaki basi na kutegemea mashambulizi ya kujibu.
0: Haya, huyo fikiri Dario Gakala wa Ngokolo Shinyanga. Timu za Afrika zikitangulia kufunga wachezaji wanagoteka. Haya, nawe tuandikie msikilizaji, tutasoma ujumbe kule katika akaunti yetu ya TBC Online, ni kule YouTube. Ingia mtandaoni kule YouTube, search YouTube, bofya hapo, andika TBC Online, itakuja akaunti. Ukibofya hapo utaona uchambuzi TBC Live, uchambuzi mbashara mchezo wa 32 bora Argentina dhidi ya Cape Verde. Haya, Argentina mabingwa watetezi katika michuano hii,
1: kikosi na maduka makubwa sana katika mchezo wa mwisho wa makundi dhidi ya Jordan ambao wameanza leo hii, ambao walikuwa katika mchezo uliopita vita vidani walishinda mabao matatu kwa sifuri kwa mmoja tu Mungarango, Emiliano Martinez pamoja na Lautaro Martinez. Hawa ndio ambao walikuwa mchezo uliopita na mchezo pia wameanza, lakini mabaki wengine wote ni sura nyingine ambazo zilikuwa na kupumzika katika mchezo wa mwisho, kwa sababu tayari wameshafuzu alama sita kabla ya kupata nyingine tatu ambayo kwa alama tisa jumla. Ni moja kati ya timu ambayo imepata ushindi sehemu moja Argentina msimu huu. Lakini kikosi hiki ambacho kimeanza leo hii kilicheza dhidi ya Austria, mchezo wa pili ambao ni wakati ya ticket ya kuja hatua hii ambayo hii wanacheza hatua 32 bora. Kuanzia golini kwa Emiliano Martinez mpaka juu katika safu ya shambuliaji ni wale wale. Martinez atasema golini kama mlango hapo, atakuwa analindwa na walinzi wake wa uhuri wa kati Cristiano Ronaldo pamoja na Lisandro Martinez Bucha. Ni kushoto Molina Medina, kulia ni Molina, itatengeneza back four, lakini kuna Alexis McAllister, yeye anaenda kutengeneza kama kitako pale katika wale viungo watatu ambao wapo katikati kwa ajili ya kuvunja kutoka ukinzani katika safu ya kiungo ya Cape Verde ambao wamejaza watu wengi katikati, kwa sababu wanakuja na watu watano katika uwanja. So Matulisa atasalia hapo kutengeneza ngome mbele ya Romero pamoja na Lisandro Martinez, lakini atasapotiwa na Rodrigo De Paul. Amekuwa vunja kuta kadhaa katika pasi yake, kama tukumbuka leo kwa kumwasisti Messi katika mchezo ulikuwa ni dhidi ya
2: mechi ya
1: kwanza. Yes, alipiga pasi ambayo alivunja beki mbili, kwa maana Middlebrook akavunja pia na defense line ya Algeria maka ndipo ataanza, lakini pia Enzo Fernandez. Hawa wote ni wazuri katika kukaba, lakini pia wana vision, kwa maana kwamba kwa anaenda mbele wako offensive na pia defensive, kwa maana na uwezo wa kushambulia katika uwiano sana na uwezo wa kuzuia bila kusahau kwamba weka, kwa maana wana uwezo wa kuvuja jasho muda wote wa dakika 90 na 20 kama ikibidi. Lakini juu yao kuna watatu, katika hawa watatu kuna Lionel Messi La Puga ambaye tunafahamu na ajabu moja ya kutoka kinatokea upande wa kulia. Hii itampa yeye nafasi zaidi ya kukata kwa maana kuingia ndani na kusababisha madhara aidha ku cave ama kupiga mashuti ambayo anaweza kujaribu na kulipata mabao. Lakini atacheza kama first nine Lautaro Martinez. Sio kwa kufinisha kivile. Yaani katika shambulio hatari wa Argentina kihistoria, utambaje Gabriel Batistuta, utambaje Hernan Crespo, lakini Lautaro Martinez hawezi kuwa namba moja na namba mbili, hata namba tatu inawezekana siwepo kwa washambuliaji wa mwisho. Kwa hiyo atacheza hapo kama force namba nne, kwa sababu mara nyingi amekuwa hatuli kwenye box, amekuwa anazunguka. Anada atakuwa anashambulia pia kutokea upande kushoto, anatumia mguu kulia na mguu pia atakuwa na cutting kwa kusababisha madhara. Hii faida yake ni nini? Faida ya kutumia vice versa, kwa maana mguu wa kushoto kuwa wingi wa kulia na mguu wa kulia kwa wingi wa kushoto, maana yake hatutaki kujutua kupiga cross baada ya mwalimu kushindwa mbinu zote kufeli. Yaani kwa maana kwamba baada ya njia zote kufungwa, kwa hiyo njia inayobakia ni kupiga cross. Tunasema kwamba katika mpira miguu, mpira ni silaha yako, kwa unatakiwa kutunza silaha. Kama ni silaha, tafsiri yake kila risasi inayotoka lazima ilete madhara kwa adui. Kwa hiyo kama mpira ikiwa ni tafsiri nitakiwa nitunze. Kwa hiyo kupiga mpira hewani kwa maana kupiga cross, maana yake kwamba unapiga mpira uende kwa yoyote, kwa maana unakuwa hauna mtu ambaye unampelekea. Lakini kutumia miguu kwa sababu maana yake unamlazimisha mchezaji anacheza upande wa kushoto ambaye anatumia kulia kuingia ndani, either kupasia ama kujaribu mwenyewe kufunga. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tumia wasi kama timu nyingi zimekuwa zikitumia hivi. Kwa hiyo kile kusamba cha Argentina ambacho na wiki kina kazi ngumu ya kwenda kuifungua defense line ya timu taifa Kivede ambayo inaongozwa na Kipia ambaye ni kiungo ulinzi na anafanya kazi moja nzuri sana. Pasi na shaka Lionel Scaloni atakuwa ameangalia zile kazi ambazo wanafanya Diego Brothers kwa maana ya Deroy Morales Duete pamoja na Kevin Pina katika safu kiungo, lakini pia katika safu ya ulinzi. Pasi na shaka kwa Messi, Amada, Lautaro Martinez akadhalika kwa passing ability ya Rodrigo De Paul. Bila shaka tu chini itarudi.
0: Haya, unasema bila shaka change hii itarudi. Nimeona katika michuano hii wale gwiji wa katika michuano ya kombe la dunia wanakuwa wanaonekana. Umeona hapo Diego Simeone Cholo maarufu Cholo na akiwa pale jukwaa na familia.
1: Yes, nimeona pia Bex yupo na Beckham. Sijui atakuwa pande upi, bila shaka atakuwa ulimtaja huyo Diego Simeone El Cholo. Wana matukio yao, utakumbuka 1998 red card ya David Beckham kwa bwana mdogo kabisa ilisababishwa na El Cholo. Diego Simeone baada ya kuchezewa foul yeye akamrushia El Cholo akala umbe, na Uingereza kwa maana England walipoteza mchezo ule wa ilikuwa ni robo finali. Yes, kitu kama hicho kama kumbukumbu ziko sawa, ni kwa sababu ya red card ya David Beckham. Tangu hapo wamekuwa wanasigana, lakini pia tayari kwa Real Madrid, huyu ndio kwa Atletico Madrid. Timu kwa maendeleo hapo. Tunafahamu Real Madrid na Atletico Madrid ambaye alicheza alikuwa mchezaji sasa ni kocha, lakini Beckham alikuwa Real Madrid ambaye kipindi hicho alikuwa mchezaji nyota Galactico wa Real Madrid.
0: Haya, bila shaka timu ya taifa ya Argentina inaitaka ilitaji kwa udi na vumba na ngao kufikisha rekodi ya kuwa na mataji manne ya kombe la dunia. Sasa hivi inashikilia matatu.
1: Yes.
0: Sasa tunazungumza ambaye anashikilia mataji mengi ni Brazil akiwa na mataji
1: matano. Italia na Ujerumani wanafuatia hapo.
0: Anafuatia mataji manne.
1: Yeah.
0: Afu Argentina yeye akiwa na mataji matatu. Anataka kuendeleza umwamba. Je, itawezekana kupata kombe au kutoa kombe mara mbili mtawalia? Ndio hiyo kutokea huko nyuma. Sijui ni jambo la kusubiri.
1: Miaka mingi kidogo tiko. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa ni Brazil. Tukio miaka mingi kidogo. Kwa miaka hivi karibuni kunakuwa na umwamba. Mbona kwa sababu gani? Kwa sababu wachezaji ndio hawa hawa ambao wanacheza katika ligi na wanakutana kila weekend. Wanakutana pia katika ligi za mabingwa. Kwa sababu tunazungumza soka sasa hivi limenua Ulaya. Tofauti na zamani kwamba ilikuwa Ulaya, ilikuwa Amerika Kusini. Sasa hivi wachezaji wa Amerika Kusini wanakimbilia Ulaya.
0: Kweli zamani unajua sisi tulikuwa tukienda kutazama mpira kichwani kila mmoja anataka kupata picha ya mpira wa bara fulani unachezwaje.
1: Yep.
0: Amerika Kusini tulikuwa tunajua sana. Ngawa kuna mataifa ambayo yalikuwa yanakimbia kama Peru, Chile na wenyewe walikuwa na speed.
1: Wazee wa Dominican, Uruguay.
0: Uruguay. England hivyo. Bara la Ulaya, Ujerumani, tulikuwa tunajua mpira wao. Yaani kila mmoja alikuwa umekariri, unajua kabisa mpira gani anaenda kutazama. Afrika Magharibi wa Nigeria unajua yes. Hawa ndio miamba.
1: Lakini
2: Brazil wanakuwa na juju. Lakini ukichukua kwenye engo hiyo, kocha Fernando Diniz, kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil sana ni juzi tumejiana sio, ambaye ni kocha pia aliyepita wa klabu mbalimbali Sao Paulo, Fluminense. Yeye alifanya research, alifanya utafiti ambao ulikuja alikuja kuconclude kwamba hiyo kitu ulisema kwamba wachezaji wengi sasa hivi wanacheza bara Ulaya kutoka mabara mengine. Imeharibu identity ya mabara, na moja kati ya timu athirika wa kwanza ni timu ya taifa ya Brazil.
1: Kwa hakika.
2: Kwa hiyo utaona ni namna gani tunaenda kuona mechi ambayo haina utambulisho wa mabara tena, ila ni ushindani wa wachezaji wanaocheza kwenye jukwaa moja ambao wanajuana. Kujuana kule kuna
0: ladha mchezo. Manake ilikuwa Brazil ilikuwa ikifika dakika zile za lala salama, kuna wale walikuwa wanaitwa kina Sony, si Denny Sony.
1: Yes, unanikumbusha finali finali ya ile ya Korea Kusini Japan 2002. Aliitwa aliongeza kwa sababu ndio kwa AG Go. Almanosio naye amkuta Romario de Souza. Lakini akaitwa kama nyongeza kwa alikuwa apate game time kutosha. Alikuwa apate muda mwingi kucheza. Aliingia finali ile dhidi ya Ujerumani wakati Brazil inaongoza 2-0. Ule mpira alikuwa anafanya nao Simba alikuwa anavunja mbia sita.
0: Yaani hatari za mimi na baba ndio ufundi mwingi wa mguu. Kwa wadogo miaka ile 98 2002 unacheza mpira ukiingia uwanjani unaona kwa umeshajipa jina.
1: Yep.
0: Mimi Stevenson.
1: Mungbison.
0: Mimi ni Mungbison. Mungambui. Afstaki kwanza. Mwalimu hebu niingize kwanza dakika 80 hapa.
1: Huko kwa nchi.
0: Alifunga mingi sana. Ni ufundi mwingi.
1: Kileo hapa
0: ina. Ukifanya hivyo mwalimu mnakosana.
1: Kwa maabara mtarudia anaanza kwa kweli.
0: Mwalimu mnakosana.
1: Maelekezo mengi sana, maelekezo mengi.
0: Haya msikilizaji, wakati huu tukizungumza unaendelea kuweka mkeka wako. Unaweza kutandika katika huu mkeka. Katandika wa kwanza. Yep. Bwana George, kutandika na pili kuhusiana na mechi moja.
1: Ngoja nitoe siri. Unajua wakati inaenda mikojo penalty. Amini nidokeza nitoa tip kidogo. Hii ngoja mimi sitatoboa hii. Hapo ni mkojo penalty. Nikachungulia kule pembe tu ameweka bwana katika all second sawa kwa sawa. Bwana huko anashinda nani? Anashinda Misri, anashinda Australia. Kwa pale dakika zile zile yani mpira ndio mikojo penalty haianza kupigwa. Kwa pale mtu anatia mzigo.
0: Tia mzigo hapo.
1: Kwa penalty ya pigo.
0: Na uwe mvumilivu. Mambo kesha uta na nayo kwa sababu ukibachala kucheza vizuri ngome ikitoa mkeka wako unaingia katika hiyo orodha ya mikeka 100 ya maana
1: kushinda ndio,
2: lakini hiyo haiwaambii kwamba hakuna kukesha upo
1: uhurua nao, lakini
0: uhurua nao
1: baadaye atajilaumu
0: kesha uhuru
1: tia nishinda
0: ni yeye mwenyewe atakavyoona. Lakini sisi ukituuliza nakwambia
2: vumilia.
0: Baada ya hapo kiingia katika ile draw ya washindi 100 wenye mikeka ya kueleweka utapata fedha. Hiyo ni faida ya pili. Utakompata fedha wako umetoa. Faida ya pili utapata fedha mara baada ya kuingia katika draw ya mabingwa 100 na baada ya hapo kichezeshwa draw utapata
1: IST
0: hapo. Yeah. Ndinga.
2: Lakini sio IST tu. Unaloga na hela mafuta. Kuna milioni ngapi? 3.2
0: yes.
2: Au na laki 4.
0: Kwa hiyo sio tena unaanza kusema sasa itakuwaje na ambera.
1: Ya bali ya bali ya kupigana vizinga kwa kweli. Sisi tumeshapata pesa kutosha.
0: Na fedha mfano.
1: Ya bali ya kupigana vizinga.
2: Mkurugenzi sijui.
1: Hiyo hizo bali za
0: cha. Unasema umepoa.
1: Umepoa.
0: Bingwa. Sawa. Dakika chache zimesalia kuelekea mchezo wenyewe. Tutarajia mchezo wa namna gani? Nianze na sisi.
2: Natarajia upande mmoja kiushindani kwa maana kwamba natarajia mechi ambayo Argentina atadominate au atatawala zaidi umiliki wa mpira na utengenezaji wa nafasi na ufungaji wao au maliziaji wao au wamalize na goli ngapi utategemea na nidhamu kubwa ambayo au natarajia Cape Verde ataingia nao au Augusta ataingia nao. Wao kwa upande wao Cape Verde natarajia wakicheza zaidi kwa kama nilivyosema mwanzo. Wao watakuwa wanajilinda sana wakisubiri mashambulizi ya kujibu kwenye zile nyakati Argentina wakiwa bado hawajarudi kwenye mwendo wao mzuri. Itakuwa ni mechi fulani ya upande mmoja tegemea kuona ball possession asilimia zaidi ya 60 lakini pia tegemea kuona saves nyingi kutoka kwa goalkeeper Vizinha, lakini tegemea kuona vitu vingi ambavyo vitakuwa zaidi vya upande mmoja.
1: Pasa na shaka kati ya siku ambayo pengine kwa mashabiki wa Cristiano Ronaldo watanini basi ndeo, lakini pia tambo zitakuwa nyingi kwa mashabiki wa Messi. Nafikiri kati ya mechi ambazo binafsi in mind naona kati ya mechi ambazo zitakuwa mbovu zaidi mechi ya leo kiuhalisia, kwa sababu ninaangalia katika kipindi wamecheza wako too defensive, na unajua unapokaa nyuma unakaa nyuma kwa lengo maalum. Unakaa nyuma sio kwa ajili ya kupata mpira wa butua, hapana. Unabutua kwenye direction unaelekeza mpira, kwamba sisi tunabutua tunatafuta winga rani mendezi, tunatafuta kaba winga, tunatafuta Costa shambuliaji, Costa mwenye uwezo wa kuhold mpira ili Kevin Pina na kinadi watu wasogee wapasie, lakini hicho kitu sio Livramento, sio Da Costa, hawana uwezo wa kuhold mpira. Kwa hiyo ile falsafa budista katika mechi ya leo inaweza kumgharimu, lakini kukaa nyuma zaidi wakati kuna ball carriers kama Leo Messi, yaani inamaanisha kwamba wachezaji ambao wana uwezo kukaa na mpira mguuni, kufungua defense line, kufungua ule mstari wa ulinzi wa mwisho wa walinzi kwa kutumia mbinu zao binafsi kama individual brilliance. Mtu kama Messi, mtu kama hata Lautaro Martinez ana huo uwezo, Mario pia ana huo uwezo. Hii inaweza kusababisha maafa makubwa sana kwa upande wa Cape Verde. Na kwa sababu sidhani kama wanaweza kushinda bomba. Sio dakika 90 tu, dakika 40 za kwanza inaweza kupata majibu. Pengine 2-0 inaweza kaanza hapo.
2: Kuna pia wanasema timu nyingi zinacheza vizuri low block kabla hazijakutana na Messi.
0: Sure. Mli zungumza, watu walishindwa kutabiri mechi kati ya Hispania na Cape Verde. Na wengi wako wanaona leo sasa ndio kiama cha Afrika wanaoshiriki kwa mara ya kwanza. Lakini walishangaza dunia.
2: Hata leo pia wanaweza kushangaza dunia, inategemea na vitu viwili. Nidhamu ya kwao wao ya kimbinu, lakini wazinya au wazinya kaamka vipi. Kwa hiyo leo ni siku ya yeye akiamua, anaweza kaondoka na zaidi ya 10, 7, 8, 9, 10 inawezekana, lakini ni siku ambayo pia na timu yake ikiamka vizuri, kuzuia vizuri, anaweza kupata angalau sare.
1: Sasa hiyo ya wazinya kaamka vipi? Apige sare.
0: Mechi ya kwanza alifanya vizuri, ila mechi ya pili kwa kweli japo walitoka sare, lakini mimi hakunifurahisha.
1: Mbili kambani hadi kwa
0: kunifurahisha kabisa Vusinya. Aliruhusu si nisemaje, lakini
1: ndio ile mambo ambayo nimezungumza kwa mpira ikiwa kama kisha mpira wa ngumu, tafsiri yake ukipigwa mashuti yalolenga lango, maana yake ngumu zote zimefika. Sasa madhara ya hizo ngumu za uso inategemea na uzito wa ngumu mpenzi kupiga hiyo ngumu. Sasa ukipigwa shot on target, maana yake ulikipa safu ulinzi kabisa imeshindwa, mpaka golikipa anakuja kufunga sehemu. Sasa kufungwa wakati mwingine sio ubora wa golikipa tu, hata ubora aliyopiga ile shuti, kwamba je, amechagua yengo au amekupiga mashine ambayo imeshindwa? Akikupiga kulenga, maana yake anazidi kukupa wewe sehemu ya kutosha. Kwa hiyo madhara ya kuruhusu shot on target pia huwa yanategemea sio ubora wa golikipa tu, hata ubora wa ambaye amepiga ile shuti. Ambapo unazungumza kwa Martinez, kuna Almada, kuna Enzo Fernandez, kuna De Paul, kuna Messi, wote wanazidi katika kupiga.
0: Haya, sawa. Msikilizaji, nchi ya Cape Verde ipo Afrika Magharibi. Ni umbali wa kilomita kama 550 kutoka katika mji wa Senegal katika bahari ya Atlantic. Na mji mkuu ni Praia. Nchi hii ina watu takriban 600,000 tu, na lugha rasmi inayozungumzwa kule ni Kireno. Lugha inayozungumzwa zaidi kule Cape Verde inaitwa Kriolu cha Cape Verde. Na sarafu Cape Verde wanatumia fedha inaitwa Cape Verdean Escudo CVE. Dini kuu kule ni Ukristo, hasa kutoka katika kanisa Katoliki. Bila shaka unapata picha
1: hapo, una Orthodox, Ukatoliki unaona sana Ureno, kama tunakumbuka hata Fatima na Lucia Francisca na Sinta walikuwa ni Wareno. Kwa kuna Ukatoliki mkubwa sana nchini Ureno, na hawa matawala Ureno. Kwa hiyo hapo mnaweza kusema kwamba zile athari za koloni ndizo ambazo zinaambukiza pia mpaka masuala mazima ya utamaduni kama lugha na nini pia.
0: Haya, msikilizaji, mchezo kati ya Argentina dhidi ya Cape Verde huko katika uwanja wa Hard Rock Stadium ndio jina lake halisi, lakini katika michuano ya kombe la dunia unaitwa Miami Stadium, ulio katika Miami Gardens Florida nchini Marekani. Uwanja wenye uwezo wa kupokea mashabiki 64,000. Na kupeleka moja kwa moja uwanjani kusikiliza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Usiende mbali, PMBet ndio anayotupa fursa ya kujimwaya mwaya. Mimi ni Steven Mumbi,
1: George Rochungura,
2: Sestinyo.
0: Haya, usiende mbali, ulipo ndipo tarejea hapa bana baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya kwa mfumo automatic PMBet. Zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari. Hili pongezi ya kibingwa Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

usiku wa majogoo na jogoo wameshaanza kuika. Lionel Messi akionekana tayari akiongoza kikosi cha wachezaji wenzake kwenda kutafuta historia nyingine ya michuano ya kombe la dunia. Kwa mara nyingine wako nalo mkononi, kombe lao wameishika kikiwa na

mtazamaji kwenye mchezo huu. Lionel Messi mchezo wake wa 204 kwa timu ya taifa. Bado ameshafunga mabao 123 mabao 6 kwenye michuano mpaka hivi sasa. Hatiki pia usisahau. Ngoja na historia ambayo pengine ameshaikubeba Lionel Messi. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Athuman Kinyando mtakuwa niko hapa na Raymond Elias kwa ajili ya safari kasini huko pale. Sikio pate pale ulipo. Kama daladala bado iko barabarani katika majiji mbalimbali hapo Tanzania, mwambie konda aweke sauti ya juu. Leo bingwa mtetezi Argentina itafuta hatua ya 16 bora. Timu tayari zikiwa zimeshaingia uwanjani kwenye ishara ya pongezi, lakini kubeba maua kwa ajili ya mataifa yao pia na wao wakionekana katika mchezo huu muhimu. Bimba lenye uwezo wa kuchukua watu 1065 likionekana kila mmoja ameketi kwenye kiti chake anasubiri raha mno ya usiku wa hivi leo. Huu ni usiku na alfajiri nusu nusu, kama nilivyokuambia awali, tayari jogoo amewika kuashiria kwamba kumekucha. Nani anakwenda kutuamsha usiku akiwa na raha? Nani anakwenda kutuamsha usiku akiwa na kilio? Kwa sasa ni nyimbo za mataifa yote mawili.

0: waliokuwa nao jandoni, japo walikuwa wengi, lakini kwenye tendo la mwisho tayari wawili wameshatinga hatua ya 16 bora, timu ya kutoka bara Afrika Misri wakimaliza shughuli usiku wa hivi leo, wakitengeneza timu mbili ambazo pengine zimeweka historia kutinga hatua 16 bora kutoka bara Afrika. Morocco wakifanya hivyo pia leo, pengine swali inaweza likawa kwa Cape Verde, wao wanakwenda kufanya nini miongoni mwa mataifa ya Afrika? Tumeshaona Senegal pia wakitupwa nje, Algeria pia na wao wakishatupwa nje kwenye michuano hii, inabaki kuona namna ambavyo watakwenda Cape Verde kutengeneza historia kwenye mchezo. Vuzinga pengine ndio jina ambayo inatajwa sana, kama nilivyokuambia mzangu ni Raymond Julius. Bila shaka huu ni mchezo ambao utakwenda kutoa sasa tafsiri ya ukubwa wa Argentina na taji ambalo iko nayo mkononi.
1: Nafasi ya kwanza kwenye FIFA ranking dhidi ya nafasi ya 67, na kama ulivyoweza kuzungumza hapo, inatajwa vita kati ya Lionel Messi la Pulga dhidi ya Vozinha kutoka Chavez, umri wake ukiwa ni miaka 40. Kwa nini anatajwa Vozinha? Kwa sababu leo hii inatarajiwa Argentina atakuwa ndio timu ya kwanza akiwa hivyo, basi pengine Vozinha anatakiwa kurejea kufanya kile ambacho alikifanya dhidi ya Spain. Ni mechi ambayo ni vita ya Daudi dhidi ya Goliati kimakaratasi, kwa sababu Argentina akiwa ameshawahi kutoa kombe hili matatu dhidi ya Cabo Verde, ambao wao ndio kwa mara ya kwanza wanajaribu kuweka rekodi. Sasa nani ataibuka bora? Kwa sababu Lionel Messi la Pulga anasema hii ndio last dance yake, lakini kwa Cabo Verde wanasema wapo kwa ajili ya kuandika historia. Dakika 90 zitaua, pengine hadi zile 30 za nyongeza, ama matuta atatuambia nani anaenda hatua ya 16 bora.
0: Jezi ya rangi nyeupe ikiwa na michirizi hivi ya blue kama pundamilia ya kushuka chini kwa upande wa Argentina, wakivalia uzi wao rangi hiyo, rangi pendwa kwa Argentina. Hii ndio inaitambulisha Argentina kwenye michuano mbalimbali. Kwa haraka haraka nirejee vikosi vya timu zote mbili, tuanze na wenyeji kikanuni ya Argentina, Emiliano Martinez akisimama golini hivi leo. Nahuel Molina akitokea upande wa kushoto kulia, kushoto yuko upande wa kulia, kushoto yuko Facundo Medina, wakati Christian Romero pamoja na Lisandro Martinez wao wakisimama walinzi wa kati, lakini yuko Rodrigo De Paul upande wa kulia, kushoto Thiago Almada, Enzo Fernandez pamoja na Alex McAllister, wao ni viungo wa kati. Lautaro Martinez na Lionel Messi wakiwa na kazi ya kuhakikisha mpira unaingia kwenye kamba, kwa maana wapo kwenye eneo la kushambulia. Kwa upande wa timu ya Cabo Verde, golini huko Josimar Vozinha, kama ilivyokuwa kawaida, Steven Moreira akitokea kulia, kushoto Lopez Cabral, Dinel Borges akiwa beki wa kati na Roberto Lopez, wao watahakikisha wanamlinda mlinda wao Kevin Pina, kama kawaida yeye eneo la kiungo wa chini. Ryan Mendes akitokea kulia, kushoto Giovane Cabral, Leroy Duarte na Leroy Duarte, wao wakiwa viungo wa kati. Nuno

0: Ramirez kutoka Mexico ya fourth official wa mchezo huu. Wameweka mduara, ishara ya kuanza shughuli na safari ya mchezo huu. Mbie konda pamoja na kudai nauli, lakini shughuli imeshaanza katika dimba la Miami. Uzi wa rangi nyeusi hivi wakivaa hivyo vijana wa timu ya Cabo Verde, ukifuatilia historia yake, taifa lenye idadi ndogo, idadi chache ya watu barani Afrika, lakini imefanya makubwa mpaka hapa kufika, utajua shughuli yake. Lakini wamefika hapa wakifunga mabao mawili tu miongoni mwa na historia nyingine,
1: na wajashinda mchezo wowote kabisa wamefika hapa.
0: Yuko nyuma kule Vuzinha, yuko na mali, wakianzia mashambulizi yao kutoka kusini kupeleka kaskazini, iliko lango la Argentina kwa siku ya hivi leo. Katikati ya uwanja Kepa anajaribu kuzunguka kwa, lakini pasi inapotea na unasa kule Thiago na kwenda kule, nafasi hiyo kwa Argentina. Wanafanya nini kwenye eneo hilo? Imekuwa ngumu zaidi na mpira unatoka nje, inakuwa ni mpira wa faida kwa vijana wa Cabo Verde. Makofi na shangwe ngoma kule mashariki mwa uwanja, anakuwa na mpira kule Silva, anapiga mpira mrefu kule juu, anatembea moja kwa moja huku, unajibiwa kwa kichwa huku na Cristiano kwa mlinda mlango wake Emiliano Martinez, akianza na Martinez mwenzie leo, kuna kina Martinez kibao Lero. Bado yuko na mali, Rodrigo amerejesha tena mpira nyuma, kuna control mpira kwa uzuri kabisa huku, Molina kwa mlinda mlango wake Martinez, Emiliano bado anacheza nyuma, Argentina wakiendelea kutafuta namna ya kufika kuwadanganya kirahisi. Gongo na pasi moja nzuri kabisa kwa tendeza na control mpira kwa kinapoteza mali ile pale, na inasa kwenda mpira kule, inarudi na katikati ya uwanja Deroy, bado anapoteza mpira na unasa huko, Argentina unaelekea tena huko Enzo, pasi imefika na pelezo, pasi moja nzuri, nafasi hiyo kwa Argentina imesha kwa Thiago na control mpira kule, bado ameamua kuanza tena nyuma huku. Facundo ni Enzo yuko na mali kwake, Facundo na control mpira, ameanza mpira nyuma huku, Lisandro Martinez ngonga na pasi moja nzuri kabisa huku, Enzo narejesha tena huku taratibu kabisa, Romero imekuwa ni ngumu na mpira unafika kwa Lopez, wakati huo yuko chini akiendelea kuguguma na maumivu, anaambiwa inuka, imekuwa rahisi sana. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa, ikivuruma moja kwa moja kutoka dimba la Miami nchini Marekani, mchezo wa hatua 32 bora, tunakwenda kwenye hatua za mwisho mwisho kumaliza awamu hii. Bado boli si ya kasi sana,
1: boli si ya kasi sana, lakini kama utakuwa umenotice, mipira mingi sana inapotea eneo la katikati. Na kwa nini mipira inapotea eneo la katikati? Ni kwa sababu timu hizi zote zimejaza watu wengi sana katikati, lengo kuu likiwa ni kuwanyima wapinzani muda na nafasi katikati ya mistari, na hivyo kuwalazimisha wapinzani kucheza pembeni. Kuwa na watu wengi katikati pia kunafanya eneo liwe na sehemu ndogo zaidi ya kucheza, hivyo basi ukiwekewa pressure kidogo tu, kama sio press resistant, jua tu utapokwa, na ndio kitu ambacho kimekuwa kikiendelea. Lakini so far bado hatujaona ile kasi ambayo tuliitarajia, lakini Argentina sio watu ambao wanatumia kasi zaidi, huwa na slow tempo kwenye kujenga mashambulizi yao, huku wale wana Cabo Verde zaidi transition ama mipira ya kushitukiza.
0: Yovana ingiza cross moja ndani, kwa nafasi hiyo kwa Cabo Verde imekuwa ngumu, na mpira unatembea kule, anajaribu kwenda kule, La Rosa anaingiza jikrosa na ubatiza, mpira unatoka nje kule, unakuwa ni

0: Arusha. Dakika ya 4 inakwenda ya 5, kama ndo kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa, ikupa raha ya sikio kupitia udhamini ngono kabisa wa PMBet. Ndinga zile bado leo ikitolewa ndinga ya 3, bado 3 zinakusubiri wewe kwenye kampeni ile ya ndinga 6. Acha kutembea na baisikeli kila siku wakati ndinga zipo kwa ajili yako.
1: Wanasema baskeli ni kwa ajili ya mazoezi, sio usafiri. Kwa hiyo wewe kama unaofanya ni usafiri, basi jua PMBet wao wapo kwa ajili yako kuhakikisha unapata usafiri halisia wenye hadhi kama ya kwako, kwenye promotion maalum kabisa ya daka ndinga, promotion ambayo ipo kwa ajili ya kombe la dunia. Hakikisha kombe la dunia linabadilisha maisha yako
0: kabisa. Maisha yatabadilika mara baada ya kufanya maamuzi ya wewe kuwa sehemu ya burudani, lakini pia ukapata kivuli cha njiani. Gonga kwa na control mpira kwa uzuri kabisa. Lamada anapiga pasi akimtafuta kwa Christian Romero, yuko na mali. Gonga mpira kwa mashariki ba uwanja akimtafuta, na yule amerudisha tena huko Romero, apiga pasi katikati ya uwanja chini kule. Alexi Malisa Mabuza anasema hakuna madhambi, mpira umefika moja kwa moja kwa mlinda mlango Vozinya, taratibu, hana wasiwasi kwenye eneo lake. Mara nyingi wamekuwa wakicheza hivyo, wanajua kabisa ndugu wao,
1: wanajua ni eneo ambalo wanalindwa sana, lakini ni eneo ambalo hakuwa na presha ya mtu yeyote kutoka timu ya taifa ya Argentina, na ndio maana unaweza kuona alikuwa na utulivu wa kuchagua ni eneo gani anaweza kapasia ili kuhakikisha timu yake inasonga mbele.
0: Nafasi hiyo sasa, lakini unapoteza mpole pale, unaondoshwa, unakuja tena ku moja kwa moja, nakimbia kule kwa kasi ya anakwenda kule Mendez, anakwenda Mendez, anakwenda mpira kule Mendez, Mendez ana control mpira, Mendez anakwenda kwa Mendez, anakwenda kule, anaweka kijishuti kule na ubatiza moja kwa moja kwa mlinda mlango.
1: Ni busting land kutoka kwa Ryan Mendez, akiwa anashambulia nafasi ile kwa imeachwa upande wa kushoto wa Argentina, lakini ukiwa ni upande wa kulia wa timu ya taifa ya Cabo Verde. Lakini Mendez, kutokana na yeye kukosa watu ama machaguo ya pasi ambayo angepasia kwenye box, kulimlazimu yeye kutumia mguu wake kujaribu kupiga shuti ambalo kwa faida ya idadi Argentina alikuwa na watu wengi, hivyo basi shoti hilo linagonga miguu ya mabeki ya Argentina na inakuwa jepesi sana kwa kipa Emiliano Martinez ambaye anahudumu ndani ya klabu ya Aston Villa pale EPL.
0: Lisandro Martinez ameshapiga pasi moja nzuri, Cristiano Romero yuko na mali, ameyomba pale Mark Listi, anapiga pasi moja nzuri kabisa huko mashariki mwa uwanja, yuko na mali. Rodrigo ameikata katikati ya uwanja, anapotea mpira lakini bado yuko nao. Enzo anakwenda mpira kwa ameshaikata kule ndefu kule juu juu huko, na anakwenda kuchukua mali, ana control mpira kwa uzuri kabisa huko. Thiago bado anatafuta nafasi, anapiga pasi ndefu kule lakini haijafika kwa wakati huu. Lopez anakuwa kwanza, anajaribu kutafuta namna ya njia ya kupita, na ikiwa tena huko pasi moja nzuri kabisa, Giovanna kwenda kwa Giovanna, kwenda kwa Giovanna, kwenda mpira kule, bwana anajaribu kupambana, njia imekuwa ngumu, akidhibitiwa na watu watatu, wanamwambia huwezi kupita huku, hiyo njia si rahisi hivyo kama vile ambavyo pengine unadhani ingekuwa rahisi. Bado hakuna ambaye anaonekana kuwa kiongozi mpaka hivi sasa. Weka mpira nyuma huku Christian, imeshakatwa akitafutwa ku Rodrigo, anapiga pasi ndefu kule juju lakini inakuwa ngumu kule, unaondoshwa mpira, alikuwa anajaribu kupambania nafasi ya kufanya jambo Marina, lakini imekuwa ngumu. Tazama ambapo mlinda mlango alikuwa anafanya mbumbwe.
1: Vozinha anaonesha sio kutumia mikono tu, bali hata miguuni kuna kitu. Hiyo ni composure ya kutosha ambayo anaionyesha, akichagua akipokea mali, lakini pia akichagua sehemu sahihi ya kuiweka mali hiyo.
0: Mwamuzi anasema ni madhambi na mpira ule upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Argentina. Safari Raga pia wanatufanya mpaka usiku huu, nasi tuwe na wewe ukupa raha ya sikio. Yuko na mali, Laro ameweka kupasi nyuma, jaribu kuzunguka Kevin pia kwenda mpira kule, sasa bado yuko na mali, anaipenyeza pasi lakini bila kutazama nani ambaye pengine alikuwa kwenye nafasi kwenye mpira, anafika moja kwa moja mlinda mlango kule Emiliano Martinez, anaweka mpira katika ima yake. Umeanza tena nyuma, Manga amepenyeza tena, pasi imerejeshwa kule nyuma. Lisandro baki tena, pasi moja mzuri imefika kwa Messi, anachukua mpira kwa kina, poteza mpira ile pale ule, unaondoshwa katika hatari hivyo hivyo mpaka dakika 90 zinamalizika. Hawana wasiwasi
1: kama Argentina wakutazama mechi ya Hispania dhidi ya Cabo Verde, basi kuna kitu cha kujifunza wanatakiwa kuwa nacho. Cabo Verde wao hawana pressure wala hawana haraka, na ndio maana wao wanacheza taratibu mpaka pale ambapo nafasi itatokea wao kushambulia. Lakini so far ni mechi ambayo inachezwa sana katikati ya kiwanja, hamna timu ambayo imebaki nyuma sana wala hamna timu ambayo iko juu sana kumshambulia mwenzake. Mechi ama vita kuu ya mechi hii bado ikiwa ni kwenye mid block, kila timu ikiwa na watu wengi sana katika eneo hilo, hivyo basi maeneo ya kupita yakiwa ni kwenye mapana ya uwanja.
0: Emiliano Martinez gonga pasi moja nzuri kabisa akimtafuta Lisandro, naye yuko na mali, aipigeza pasi moja nzuri kabisa kwa nini anafanya Argentina, anapiga tena pasi kule mashariki mwa uwanja. Thiago anakwenda kule sasa, imeshaikwa ndani kule, hakuna mtu huku, unaondoshwa mpira ule. Mianza tena wao mwa kule kwa uzuri, akimtafuta Steve Moreira, piga pasi ndefu huku sasa, anajaribu kwenda kule kwa kasi huku, lakini anawekwa chini kule, waamuzi anasema kuna ni wakurushwa kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina. Bado boli itembei, vita imekuwa ni kubwa sana. Dakika ya 11 na kwenda ya 12 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa ikuletea matangazo moja kwa moja michuano ya kombe la dunia. Argentina wana shughuli yao leo, na PM Bet wametupa nguvu ya kuhakikisha nasi tunakupa raha ya shughuli. Vigelegele utavisikia hapa, vifijo na ngoma mwisho utazisikia vile vile. Martinez, Lisandro Martinez yuko na mali. Enzo anachukua mpira kwa uzuri kabisa huko, bado wanapitaje? Pasi imeshafia wa Cristiano Romero, wako taratibu na wao wakitafuta njia ya kupita. Martinez, Lisandro anarejeshiwa tena. Martinez nini anafanya kwenye mpira? Martinez anakuwa na mpira kule, ameshapenyeza pasi moja nzuri kabisa kule juu, lakini narejeshwa tena huku kwa Medina. Ngoma kule Lisandro Martinez, Cristiano Romero anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huku kwa Messi, lakini unaondoshwa mpira ule. Bado amemwona tena kuanza nyuma. Lisandro Martinez anakimbilia mpira ule wake Facundo, pasi moja nzuri kabisa akimtafuta Romero, narejeshiwa tena Cristiano, anarejeshiwa tena Cristiano Lepo. Hapo anacheza wa darasani sasa, piga pasi moja nzuri kabisa kule Lisandro, bado amewekewa ukuta mgumu. Argentina kupita imekuwa ngumu, inapenyeza pasi moja nzuri imeshafia kwa Thiago, anakwenda kule nini anafanya? Miamua tena kuanza nyuma kwa Facundo. Medina merejeshwa tena nyuma. Lisandro taratibu kabisa, hawana wasiwasi. Alexi bonga tena pasi wake Cristiano Romero, bado anajaribu kwenda. Vijana wa timu ya Argentina wanasuka mipango, pasi imepita nafasi kwa jaribu kwenda kajishuti ndani kwa tapia pia toka nje huko, inakuwa ni goal kick. Lionel Messi kama ilivyo kawaida yake, umuone kwenye matendo baadhi, lakini ukiamuona kwenye tendo la raha na furaha kwenye mchezo, lakini kwa wakati huu pengine haikuwa nafasi kwa kama vile ambavyo na wewe unao nafasi ya kuendelea kushiriki zaidi ukibashiri kupitia PMBet, ili ujiunge na nafasi ya kuwa sehemu ya wale ambao watajishindia zile ndinga. Na leo ndinga ya tatu ikiwa imekwisha toka, bado tatu zinakusubiri wewe. Kuna wakati unapata maumivu ya kutokuwa na maua chumbani, kaishuria tu kwa jirani, lakini ukiwa na thamani ya mfuko maua yanakufuata uliko. Unaipataje thamani ya mfuko na wewe kushiriki na PMBet? Mambo yanakwenda vizuri. Juma kuna control, Christian Romero arejeshwa tena. Romero goa kwa mlinda mlango wake kule, Emiliano Martinez piga pasi moja nzuri akimtafuta huko. Sandro Martinez yuko na mali. Martinez anakwenda mpira kule, wako taratibu sana. Enzo anarejesha tena Martinez. Sandro anafanya nini kwenye mpira huo? Wao ndo wanajua. Imeshapiga pasi moja nzuri kabisa huko. Yuko na mali. Molina ameshampigia pasi moja nzuri kwa Cristiano Romero. Lisandro Martinez ameshapenyeza pasi moja nzuri kabisa kule juu. Mali imepotea. Wanaanza tena upya Argentina. Lakini wakikaribia kufika kwenye tukio la kupata raha, Messi akiwa anaiomba huko, lakini tayari imeshabidiliwa pale. Mbuzi anasema ni madhambi, lakini kwenye eneo zuri na wana mpigaji mzuri pia. Lionel Messi amekuwa akifanya mambo kwenye eneo kama hapa, ikwenda akafanya kazi yake ile ya msingi. Jovina Capral mwamuzi anamwambia usitumie ukubwa wa mwili wako vibaya.
1: Ni moja kati ya nafasi chache ambazo Lionel Messi la Pulga alikuwa anauona mpira, kutokana na jinsi ambavyo Cabo Verde wanacheza. Wamekuwa wakinyima sana muda na nafasi Lionel Messi, lakini kwa sekunde chache tu ambazo walionyesha kutaka kuchelewa, Lionel Messi la Pulga akawa analitizama lango kwa ile pasi ambayo wanaipokea, lakini Cabo Verde kwa ufanisi na usahihi wa matendo na mnyima tena Lionel Messi muda na nafasi, wanarudi na kufanya covering. Carlos Duarte akiwa ni mtu ambaye amefanya tackling ambayo mwamuzi Drew Thomas Fischer anasema haya ni madhambi. Na nikukumbushe tu Lionel Messi la Pulga tayari ameshaweka kimiani goli la mpira wa kutenga kwenye michuano ya kombe la dunia msimu huu.
0: Pengine nafasi ya dakika ikiwa inakwenda 18 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza. Hakuna ambaye amepata bao mpaka hivi sasa, si mpingo watetezi Argentina wala Cabo Verde. Pengine nafasi yuko nyuma ya mpira Lionel Messi, lakini pia yuko Rodrigo De Paul pia kwenye eneo hilo. Nani ambaye anakwenda kupiga mpira huo? Inaweza ikawa ni nafasi ya kutengeneza tabasamu usiku wa hivi leo. Lionel Messi anakwenda kuweka shuti ndani kule, lakini mlinda mlango anafika kule, Vezinha anaweka mpira katika maa yake. Lionel Messi anaonekana anatafuna hivi, bila shaka mzuko ulimpanda, vipi bora nimekosa.
1: Alifanya kitu cha kwanza kwa usahihi mkubwa sana. Kitu cha kwanza kwenye kupiga flick kick ni kuhakikisha unavusha ule ukuta ambao unazuia, lakini kitu cha pili ambacho alikikosea Lionel Messi ni kuchagua eneo, lakini pia mpira ulionekana kutokuwa na nguvu hiyo ya kumsumbua goalkeeper ambaye amekuwa na tournament bora sana Vozinha.
0: Nafasi hiyo pengine, lakini anafika kule mlinda mlango, Vozinha anaweka mpira kama yake. Lionel Messi alifika kwa mara nyingine.
1: Taratibu Messi ameanza kuamka na taratibu anaanza kufika kwenye maeneo ambayo anaweza akawapa madhara timu ya taifa ya Cabo Verde.
0: Dembe iko mlinda mlango wake huko, Vozinha na control mpira kwa uzuri kabisa huko kwake Borges. Dembe mlinda mlango, Vozinha anarejeshwa tena kule kwa goli lake la kulia, anapiga chenga maridadi mno. Vozinha tena kwa Dembe, Borges anamwambia piga juu kule, twende piga mpira kule. Sasa jaribu kuingia kule, Leroy's bado wako na mali, vijana wa timu ya Cabo Verde. Piga pasi moja ndefu ku Juju, unapoteza mpira pale le wana unasa. Sasa Argentina rejeshwa tena kwa Enzo na control mpira kule. Sasa ameshapiga pasi moja ndio, lakini mtafuta huko Lisandro Martinez ameikata tena katikati ya uwanja, rejesho pana, rejeshwa tena huko, gongo wake mtafuta Alexi, wanatakata lakini wakiwa nyuma.
1: Kuna muda Argentina alipata nafasi ya kushambulia kwa transition ya haraka zaidi, lakini kutokana na Argentina hiyo staili yao chini ya Lionel Scaloni, wakaamua kuopti kupasiana nyuma tena na kuanza kujenga mashambulizi kwa utaratibu. Lakini wangeshambulia kwa kasi, pengine walikuwa na nafasi ya kuikuta Cabo Verde kabla ijarudi kwenye umbo lake la kujizuia.
0: Haya, umeshaonasa Cabo Verde anajaribu kwenda na mpira kwa sasa. Leroy mpiga pasi kule mashariki bwa uwanja akimtafuta huko. Mendes ana control mpira kwa marejesho tena katikati ya uwanja huko. Kivyo anakwenda na mpira huko. Wao wanashuka mipango, si wanyonge na wao. Kwa namna wakipata mali, unaona mambo yanakwenda vizuri.
1: Na ni kama wameanza kuizoea Argentina, hawana pressure hiyo kwa sababu unaona kabisa technical ama uwezo wa kiufundi wa kila mchezaji timu ya taifa ya Cabo Verde ni ufundi kweli kweli. Hawa ni watu ambao makuzi yao ya kisoka wengi wameyapata bara la Ulaya na mabara mengine ambayo yameendelea kisoka. Hivyo basi usishangae kuona uwezo wa kiufundi, uwezo wa kujiamini na kuweza kuadapt kile ambacho Argentina amekuwa akiwapelekea so far.
0: Piga chinga baridi kweli kweli. Wanapiga pasi ndefu ku Jojo, lakini imekuwa ngumu kupata mpole pale. Lopez ndio anatoka nje, unakwenda wa kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina. Matangazo hayo unapata kwa udhabiti mnono kabisa wa Safari Laga, bila kusahau PMBet ambao umekuja na promotion yao ile inu. Tayari kuna watu walikuwa wanatembea na baisikeli watatu, sasa hivi wanatembea na gari. Wewe vipi, utaki vizuri? Kevin pia ameshapiga pasi moja juu akimtafuta Roberto. Roberto anakwenda mpira kwa KCV Moreira. Mmoja na katikati ya uwanja hapa. Laros anarejeshwa Kevin Pina. Pina control mpira kule sasa, ameshapenyeza pasi akimtafuta Leroy. Ngoja tena huko. Magharibi mwa uwanja anarejeshwa tena. Leroy. Amekatiwa tena huko. Ameamua kuanza nyuma huko na Dene. Wake Roberto anakwenda na mpira kule. Roberto Lopez piga pasi lakini anampa adui. Shughuli inakuwa kwa Enzo anakwenda na mpira, anapenza pasi moja nzuri kabisa kwa chewa kwa Lionel Messi. Haya, inapiga tena pasi moja nzuri nafasi hiyo, lakini ngoma imekuja nyuma ile, imekataliwa. Kevin anaondosha pina, anakwenda na limwa mtu mtama kwa waamuzi, anasema hakuna madhambi. Yule anakwenda na mpira kule, anakwenda kwa Dirao, anakwenda kwa Dirao, anakwenda kule. Yeye yuko na mali bado. Anaangalia kushoto na kulia, ampe nani? Ameshaipenyeza pasi wake Roberto anakwenda na mpira kule. Gonga kwa kumtafuta kule ni Yan Mendes. Yarudi tena, anaikiwa tena. Bado wanatafuta nafasi. Ameamua kuanza nyuma huku. Inawekwa tena kati kati ya uwanja. Diroi Duarte. Anatishia bado. Jaribu kuzunguka kende touch yake ya busho. Imekuwa ngumu. Lopez, watu wanaondoka na mali. Mianza wao sasa Argentina. Christian Osando wako taratibu, anatafuta nafasi ya kupita. Lina anakwenda mpira kule bana, anajaribu kuingia kwenye Messi, anapeleka pasi moja nzuri kabisa huku, lakini wanafika kwa, wanasimama imara huku kwa uzuri kabisa huku Lopez. Leroy Borges anaondosha mpira mrefu kule juu juu huku. Yule anaanguka mwenyewe, mzee anaambia inuka mwanaume, tondoke, acha mambo yako.
1: Mwamuzi dume kweli kweli, Drew Fischer hataki kuona kabisa ukiwa unacheza lele mama. Kuna zile contact ambazo ni tough, yeye anazijaji kama tough, na kuna zile contact ambazo ni rough, yeye anazijaji kama sio kila mkigongana basi ni foul.
0: Mabega anaigiza cross ndani kwa, anajibia kwa kichwa huko, mpira unatoka nje, unakuwa ni wa kurusha. Anakwenda kurusha mpira huo. Molina kuelekea kwenye lango la timu ya taifa ya Cabo Verde. Dakika ni ya 24 inakwenda 25 ya mchezo, wakati huu pia ni muda wa kukoza kidogo, kuweka mwili sawa sawa, na shura ikionekana mazungumzo ya na pale kujadili. Dakika takriban 24, Raymond bado aliona nafasi nyingi sana zikitengenezwa, lakini hata zile ambazo zimetengenezwa zimekuwa za upande mmoja zaidi kwa maana Argentina.
1: Argentina wana enjoy zaidi kumiliki mpira lakini wakiwa wanajaribu kutengeneza mashambulizi kwa taratibu. Sio timu ambayo inajenga mashambulizi kwa haraka sana, ni timu ambayo inaamini kwenye uwezo wake wa kule overload eneo la midfield ama eneo la kiungo, lakini pia ikiwa inatumia kumfii ama kuhakikisha Lionel Messi anakuwa katika maeneo hatarishi kwa timu pinzani. Lakini kwa upande wa Cabo Verde wamekuja na mpango mkakati, kwanza ya kuhakikisha hawawapi muda na nafasi timu ya taifa Argentina, lakini pia wamekuwa ni watu ambao hawapendi kuwa au zile 1v1 ama makutano ya mchezaji mmoja kwa mmoja, kwa sababu wanajua kiuwezo Argentina wana wachezaji wenye uwezo mkubwa zaidi. Hivyo basi pale ambapo mchezaji mmoja wa Argentina anakuwa na mpira, utaona watu wawili mpaka watatu wa Cabo Verde wakiwa wanajaribu kwenda kumwekea pesha ili kuhakikisha hatoki kirahisi kwenye lilo eneo. Na so far timu ya kocha Budista inafanya vizuri, lakini kwa timu ya taifa ya Lionel Messi pamoja na Lionel Scaloni bado kuna kazi kubwa kufanya, kwa sababu kama wataendelea hivi basi kitu pekee ambacho kitaamua mchezo huu ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Lakini kama Messi hatoamua, basi mchezo huu unaweza ukachezwa wiki tatu mfululizo kinyandu, lakini tusione bao lolote.
0: Wiki tatu bila bao. Mvinya miaka 40 lakini anaoyafanya ni kama ana wiki moja duniani. Kazi kubwa mpaka hivi sasa, kwa mafanikio ambayo yanatajwa kwa Cabo Verde, lakini msingi wake ni mlinda mlango Vozinha. Wanasema kisu cha bujani kadri kinavyozeeka ndivyo ambavyo pengine kinaongeza thamani.
1: Ili pia anamsema, anasema kadri wine ambavyo inakaa sana ndio inazidi kuwa bora zaidi, ndio kitu ambacho nakiona kwa Vozinha. Kwenye mechi dhidi ya Hispania alikuwa ni goalkeeper ambaye alifanya saves nyingi zaidi, lakini kwenye mechi dhidi ya Argentina kuja kuonyesha upande wake wa pili, uwezo wake wa kutulia, uwezo wake wa kuchezea mali, uwezo wake wa kuhandle pressure kubwa kama hii. Hii ni hatua 32 bora ambayo Cabo Verde hawajawahi kufika kabisa, lakini kwa jinsi ambavyo Vozinha anacheza unaweza kuhisi ni uwanja wa mazoezi
0: kabisa. Na unakwenda kurushwa mpira ule na Molina, anarejeshwa tena Molina, piga pasi moja nzuri kabisa kwa naye kiwa tena ku magharibi mwa uwanja. Molina, Enzo ameshaikata kule kwake Thiago, marejesha pasi nyuma huku Lisandro, mashariki wa uwanja tena Molina, taratibu kabisa amemwa tena kuanza nyuma huku Romero, Lisandro Martinez apiga mpira mrefu kule juu na pasi kwa Jeremy Messi kwa goli.
2: Dakika ya 28 29 ya mchezo, yule akiendelea kuweka historia kwenye michuano ya kombe la dunia, akiendelea kuweka historia katika timu yake ya taifa, akiendelea kuzeeka huku akiwapa raha wale ambao pengine wameweka picha na kubandika jina lake kwenye kuta mbalimbali. Leo akiendelea kuanza kuifungulia thamani timu yake ya taifa ya Argentina. Lionel Messi ulimtoa nafasi nzuri sana, naye anafanya kile ambacho pengine ameshawahi kukifanya kwenye michezo iliyopita. Vozinha leo amesinja mkono mwenyewe, ameona hii ni ngumu. Bao la kwanza kwa Argentina
1: baada ya Cabo Verde kuzuia njia zote za katikati ama mirija ya Argentina kupasiana. Beki wa Manchester United Lisandro Martinez anachagua njia ya kupita juu, kwa sababu kuna njia tatu: njia ya katikati kupita, tunasema through press, lakini kuna ile ya kupita pembeni around the press. Lakini leo hii Lisandro Martinez anachagua njia ya tatu ya kupita over the place, pasi ambayo inapita juu kabisa ikipita nyuma ya migongo ya walinzi wa Cabo Verde, Messi akiwa ameiba nafasi nyuma. nyuma ya Boges ambako ulitakiwa, unajiuliza Cabral alikuwepo wapi kutrack ule mkimbio ambao anaufanya Messi kwenye blind side ya defender Boges. Na kwa utulivu mkubwa Lionel Messi la pulga kwenye yale maeneo akikaa, unachotakiwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu asikupe madhara, lakini maombi ya Cabo Verde hayakufanikiwa. Ni sehemu ambayo Messi ni mtu hatari sana.
0: Bao lake la saba kwenye michuano hii, akiendelea kujiongezea usukani kule juu, lakini ni bao la 124 akifungia timu yake ya taifa kwenye michezo 204.
1: Kabla ya mchezo huu kwenye kombe la dunia, timu ya taifa Argentina ilikuwa imefunga mabao 8, na katika mabao 8 Lionel Messi la pulga alikuwa ameweka kimiani mabao 6. Ni 80% ya mabao ambayo Argentina ilikuwa imefunga kwenye World Cup yalikuwa yanatoka kwenye mwili wa Lionel Messi la pulga, na hivi sasa anafunga bao lake la 7 katika mabao 9 ambayo timu ya taifa Argentina imefunga.
0: Cristiano Romero na control mpira kuleta katikati pale, Messi gonga pasi kule akimtafuta huko Lozano Martinez, Elisha upande huko magharibi mwa uwanja bana jaribu kupambana huko, Depora kwenda mpira kule, wanapoteza mpira pale le Argentina. Jovena kwenda chini kule, mwamuzi anasema ni madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina.
1: Cabo Verde hawana jinsi zaidi ya kutoka kwenye maeneo yao, kwa sababu tayari wako nyuma kwa bao moja dhidi ya Argentina. Kukaa nyuma sana ama kujilinda sana hakutokuwa na manufaa kwao, kwa sababu wao wanahitaji bao pia ili kuendelea kuweka ndoto hai za kwenda katika hatua ya 16 bora ya michuano ya World Cup 2026.
0: Dakika inakwenda 32 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza, bao ni moja kwa Argentina. Cabo Verde bado hajapata kitu. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa Kingurumo moja kwa moja kutoka dimba la Miami, Florida nchini Marekani. Tua 32 bora kwa tunakwenda ukingoni. Ngoja na control mpira kule sasa. Bado anaanza Juba kusuka kile ambacho anakitaraji kwenye mchezo huu. Pasi imefika lepo anakwenda kule sasa, imerejeshwa tena. Bisa imefika pasi moja nzuri akimtafuta huko Lisandro Martinez, anakwenda mpira huko, wako taratibu, hawana haraka. Bado jaribu kutafuta nafasi, anaingiza cross huko Molina. Messi anakwenda kwenda ingiza tena mpira ule, lakini pasi yake inachelewa ile. Lautaro Martinez, haya wanakwenda wao sasa. Deroy piga pasi akimtafuta huku Costa, lakini haijafika. Wamunasa tena, ikionasa wana haraka taratibu kabisa,
1: style pendwa zaidi ya Lionel Scaloni. Lakini kwa upande wa Cabo Verde wanahitaji sana kuboresha baada ya kuipoka kutoka katika timu ya taifa Argentina. Wanaupoka mpira vizuri kwenye maeneo mazuri, lakini sasa options za kupasiana, lakini pia wale wachezaji ambao wanaonekana kubeba mpira huwa wana touches nyingi zaidi, na hivyo inawafanya Argentina kurejea katika umbo lao la kiuzuiaji, lakini pia kurejea kwa faida ya idadi. Hivyo basi Cabo Verde wanahitaji kuboresha sana pale ambapo wanaupoka mpira kutoka katika mikono ama miguu ya timu ya taifa Argentina.
0: Mpira mrefu kwa kina gongo unatoka nje, unakuwa ni mpira wa faida. Vita ya Mbappe na Lionel Messi inaendelea kuwa ngumu mpaka hivi sasa. Mbappe yuko nafasi ya pili akiwa na mabao 6 pia, na tayari ameshatinga hatua ya 16 bora, atacheza hatua ya 32 bora, lakini na mabao 6. Ulikuwa ni mtihani mwingine kwa Lionel Messi kama angetanua uongozi leo, na amefanikiwa kwenye hilo mpaka hivi sasa. Lisandro Martinez ana control mpira kwa uzuri kati yake mtafuta Alex huko. Yeshua tena. Lisandro Martinez. Naangalia. Kushoto na kulia. Romero. Chris anapiga mpira mrefu kule Juju. Imekumtafuta kule kwa kasi. Thiago. Marejesha tena huko. Akunde. Haya. Bado wajaribu kutafuta nafasi vijana timu ya Argentina. Martinez. Romero. Inapenda tena pamoja nzuri kabisa. Anakuwa wa kwanza kwenye eneo la kuotea na mwamuzi anasema ni offside. Alikuwa kwenye mtego wa kuotea Molina.
1: Kama umewa notice hivi Kinyandu, timu ya taifa ya Argentina hawalazimishi kupita katikati ya msitu, wanalazimisha kupita juu ya msitu. Hii ni pasi ya nne mpaka ya tano ambayo wameifanya toka pale walipotoka kwenye hydration break. Inaonekana Lionel Scaloni akamwambia kwamba njia katikati kupenetrate sisi ni kazi, basi tujaribu kupita juu ya msitu huu ambao Cabo Verde amekuwa akiujaza katika eneo la katikati.
0: Leo imeanza na Kevin Pira tena kwenda kule Pira na bao moja mpaka hivi sasa. Ngoki mtafuta Lopez amerejesha tena kule juu. Control mpira kwa uzuri kabisa Roberto. Ngonga pasi kule sasa. Juju wakimtafuta Laros. Imewekwa tena kule kwa Steve. Steve anakuwa anapiga Morera. Yuko na mali. Ameikata tena kule. Roberto. Wanajaribu kwenda kuja na timu ya Cabo Verde lakini mpira wake unatoka nje kule unakuwa ni wa kurusha. Dakika inakwenda 37 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza. Bao ni moja kwa Argentina na Cabo Verde hajapata kitu. Mozinya una pasi moja kimtafuta Dene. Narejeshwa tena Dene anakwenda mpira kule sasa kwa Roberto. Roberto na control mpira anacheza nyuma huko. Cabo Verde piga pasi moja nzuri kabisa kitafuta huko. Laros piga pasi tena Juju Gwe. Acosta unaondoshwa mpira kuruno anachelewa. Haya ameshafika sasa. Maria Mendes alipotafuta anapata lengo la ikosi ndio kwa mpira nje na kwa nini? Goal kick alikuwa ni Steve Moreira. Lakini nafasi ilikuwa tofauti ya kila macho amekikusudia kwa wakati huo. Usibaki unaumia thamani ya mfuko ndio maana wanakukataa. Au unaona wazuri kwa macho yako. Tafuta thamani ya mfuko kupitia PM Bet. Agenda ukiwa na kagari kako hivi unadai. Nasikia kaka mambo. Ukiwa na baiskeli sasa. Ni kuona mzee hata kama ukiwa kijana, kuna haja ya kung'ang'ania. Muri ana control mpira huko sasa mpaka umetoka nje unakuwa ni wakurusha. Na warushe mpira huo Cabo Verde. Misharusha huku Lopez. Ninai wake Roberto. Calvin Pina. Pina anakwenda kule Pina na jaribu kupambana huku. Metupa tena huko Steve na control mpira kule sasa. Leroy. Ile pasi ya yule kutafuta huku. Watu badilisha upande kule Bashari Kiba uwanja. Control kule Mendes. Ryan Mendes kwa Kevin Pina. Pina control mpira kwa Kevin. Ngoa kitafutwa kwa Leroy. Yaribu kupambana anapotoka kwa Kevin Pina anafika. Huyu Pina huyu anapini kweli yeye. Shughuli inaendelea. Leroy. Inapiga pasi kwenye njia nafasi pengine yoga cross ndani huko. Inafika huko. Bado wanajaribu kutafuta nafasi ya kupita kwa naingiza tena ndani kule. Unaondoshwa mpira kwa uzuri kabisa kule miongoni mwa jaribio zuri ambao walikuwa walitengeneza hapa Cabo Verde, lakini imekuwa ngumu shughuli kwao. Enzo piga pasi ya juu kabisa kwa napoteza kwa mtu anasema amefanyiwa madhambi na mpira upigwa kuelekea kwa lango la timu ya Cabo Verde. Dakika ya 39 ya mchezo.
1: Cabo Cabo Verde wamefanya kila kitu kwa usahihi, kasoro pasi ya mwisho ambayo inatoka kwa Ryan Mendes. Wameanza kwa kujenga shambulizi kuanzia chini, likapitia katika eneo la katikati kwa ajili ya kuendeleza shambulizi, lakini kwenye eneo la mwisho la creation ama utengenezaji wa nafasi ambalo Ryan Mendes amelikosea, ndio limefanya Cabo Verde kuwa nyuma, lakini kumeanza kuwa na maboresho kwa sababu hapo awali walikuwa na struggle sana kuanzia eneo la katikati kwenye kuendeleza shambulizi na katika mstari unaofuata kwa ajili ya kutengeneza mashambulizi. Wanatakiwa kuimarika zaidi kama wanahitaji chochote kwenye mchezo huu.
0: Rodrigo Depora kwenda mpoka na weko chini kule, mmoja anasema hakuna madhambi, wacha inukeni tondokeni. Haya, mishaka sasa kwa napigiwa pasi moja nzuri kabisa huko, Enzo anakwenda mpira, anakwenda kule namwona huku Alexi Elisha upande uko na control mpaka kwa juu kabisa kwa Molina, marejeshwa tena huku Molina, tena gonga pasi akitafutwa huku Romero Martinez anakwenda mpira kule sana, wasiwasi nafasi nyingine sasa kwa Argentina, cross inapigwa, anajichanganya wenyewe. Haya, nini watafanya kwenye mpira huo? Jaribu kuangalia ambavyo wanacheza Argentina, ni kama vile wanataka kumtengenezea mazingira fulani Lionel Messi ya kufunga.
1: Ukimsikiliza Molina kwenye interview aliyofanya, alisema wao wanafanya kila kitu bora kwa ajili ya taifa, lakini wakiwa wanamzingatia zaidi hiyo na Messi la puga, ili aweze kuendelea kuweka historia, aendelee kuweka record, kwa sababu yeye analiwakilisha pia timu ya taifa ya Argentina, hivyo ni fahari kwao kuona kijana wao akiendelea kufanya vyema.
0: Giovanna kwenda poteza mpole pale, unaondoshwa huko, wameunasa Argentina, jaribu kupambana, yuko chini, mwamuzi anasema ni madhambi, mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Cabo Verde.
1: Umenikumbusha stori ambazo zinaendelea mitandaoni kinyandu. Wanasema watu kwamba timu ya taifa ya Ureno haichezi kwa ajili ya Ronaldo, lakini timu ya taifa ya Argentina inacheza kwa Lionel Messi la puga. Nafikiri pia wewe umeanza kuona
0: kabisa
1: Argentina wanafanya kila linalowezekana kuhakikisha Messi anaendelea na anabaki kuwa moja kati ya wachezaji bora zaidi ambao wanaendelea kuweka rekodi nyingi zaidi.
0: Emiliano Martinez meshaanza mpira mrefu kwa sasa, anawekwa chini pale Lionel Messi, mwamuzi anasema ni madhambi ya mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Cabo Verde. Ikuwa kani vita na ngondo isiyowezekana, akafika ngingo Dimei Gorez akafanya madhambi, mwamuzi akimuru kwenye madhambi, ikawa na vita pia Lautaro Martinez. Safari Laga ndio ambao anatufanya upate vizuri kabisa sauti hivi pale ulipo, bila kusahau PMBet, hiyo ndio habari ya mjini imekuja kutoa tatizo, kutatua changamoto za usafiri maeneo mengine ukipita ya Dar es Salaam, kuna baiskeli kama Tabora hivi, kumbe watu wana changamoto ya magari kuja na IST pia kabisa, ambayo itakufanya upate raha ukiwa wewe na mwenzako bila karaha ya kupende hani wako. Rezando Martinez ana control mpira kule sasa, kwa gula kila kushoto wakushoto ku wanacheza nyuma Argentina. Romero anakwenda mpira kwake Martinez, tena wanashuka mipango, pasi imepita kuelekea kule kwa uzuri kabisa, Thiago anakwenda kule, imerejeshwa tena huku, anaikiwa tena Thiago anakwenda huku gonga huku Facundo anawekewa huku Lozano Martinez. Martinez yuko na mali, ameamua kuanza huku na Christian Romero. Romero kwenda mpira, ameshaitupa katikati ya uwanja, anapeleka lakini
3: nafasi hiyo.
2: Pia kule mlinda mlango anaweka mpira ngoma yake kule kwa juu kabisa huko. Anaachia ngoma imekuwa moto sana na rudi tena huko ndani. Haya leo atafanya leo Messi Messi anakuwa kwa Messi anakuwa kule. Ameshaikata huko. Depo na control mpira sasa ameshaeka huko. Wanacheza Argentina. Martinez anakuwa na mpira kule. Lisandro Martinez bado yuko na mali. Ameikata kule akimtafuta kule Facundo na control mpira kwa uzuri kabisa huko. Ameshaweka tena huko nyuma. Taratibu kabisa Cristiano Romero. Anarejeshwa tena. Rodrigo Depo kwenda kule. Wanga tena akimtafuta kule Lisandro Martinez. Martinez anakwenda na mpira kule Lisandro Martinez. Martinez anapiga kama mwanzo anapiga mpira mrefu kule juu juu huko. Hakuna mtu huko na toka mpira nje. Inakuwa ni goal kick waliacha ile. Ilikuwa ni Angel Fernandez anaitazama tu ngoma hivi.
1: Ukiangalia center back ama mabeki wa katikati wa timu ya taifa Argentina, Cristiano Ronaldo kutoka Tottenham Hotspur, lakini Lisandro Martinez kutoka Manchester United ni kama wamegeuka kuwa wapishi wa timu baada ya kuwa na viungo wao wananyimwa sana muda na nafasi. Wamekuwa wakipiga pasi ambazo ni vertical zaidi, pasi ambazo zinavunja mistari ya kiuzuiaji ya timu ya Cabo Verde, na mara nyingi zimekuwa ni pasi za kuwashtukiza mabeki wa timu ya taifa ya Cabo Verde.
2: Cristiano Romero hizo pasi huko imeshafika na akiwa tena kule sasa. Lepo gongo huku Molina anakwenda mpira kule sasa, anarejeshia tena Molina anakwenda kwa Depo anakwenda kwa Depo anakwenda mpira kwa Depo anakwenda kwa Depo anakwenda kule. Depo ameikata akimtafuta Enzo kwa control mpira kwa uzuri kabisa kule. Fernandez gonga kwa Lisandro Martinez anakwenda na mpira kule. Martinez wako taratibu kabisa anatafuta kitu hapa, wakiwa tena kule Lisandro Martinez inapigwa pasi ndefu kwenye njia kule, lakini wanaondosha mpira katika hatari. Bado narudi tena shughuli ipo kwa sasa. Enzo anapoteza mpira pale ile, wanaondoka kibe na kwenda kwa kibe na kwenda kule peza pasi ile na kosa anapoteza mpira pale ile. Unaondosha sasa wako wao. Penza pasi huko anachelewa kwa Lautaro Martinez. Mzee anasema ni magambi na mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Argentina.
1: Cabo Verde
2: dakika 4 zikiwa zimeongezwa kabla kwenda mapumziko kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza.
1: Cabo Verde kwa wachache sana pale ambapo wanaupoka mpira kutoka katika timu ya taifa ya Argentina, wamekuwa wanaondoka kwa uchache sana, inakuwa wawili dhidi ya watatu mpaka wanne wale ambao wanatoka timu ya taifa ya Argentina. Hivyo basi Argentina imekuwa faidika zaidi na faida ya idadi kuliko Cabo Verde ambaye wanashambulia na wachezaji wachache, ni moja mpaka wawili, na kienda sana wanakuwa ni watatu tu.
2: Kontrompea kwa ni oi gonga pasi moja nzuri Roberto na kontrompea kwa guu lake la kushoto. Ameshaikata kwa kwa Steve. Ipeleza pasi Devo anajaribu kwenda kule kwa kasi huko. Yaro anapoteza mpole pale le. Wanaondoka nao. Argentina Enzo anakwenda kwa Enzo. Mekuwa tena pasi huko nyuma. Wanashuka mipango. Piga out kwa kwa Depo. Depo anakwenda kule Rodrigo. Depo. Wanachangamsha fursa ya PMBet ili wapate mambo mapema. Argentina wanawekeza bwana. Kuna wakati wanapumzika huko ndani, wanakunywa maji kwanza, alafu shughuli inaendelea. Wako mbele kwa bao moja. Ana kontrol kule Enzo, sasa anapicha pigo pasi moja nzuri kabisa huko, anawekewa tena kule Martinez. Enzo ameshaipiga game tafuta Alexi. Wako taratibu kwa Cristiano Romero. Romero kontrol mpira kule. Anamwekea kule Juma Martinez. Martinez anakwenda na mpira taratibu kabisa, wako kwenye dimba la kati. Martinez anaangalia kushoto na kulia, nani ampe mali? Anampa mwenza Rodrigo Depo. Depo anakwenda na mpira kule sasa. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika hivyo katika dimba la Miami hapa Florida Marekani, na Argentina wanakwenda
0: mapumziko wakiwa mbele kwa bao moja, mambo yakiwa magumu kwa Cabo Verde. Mimi ni mwekipa kamati ya saa 72 Athumani Kinyando, mwenzangu alikuwa ni Raymond Julius. Tunarejea studio kwenye tathmini fupi kabla ya kurudi hapa kwa 45 za kipindi cha pili.
3: Kombe la Dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa Kombe la Dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw gari kwa mfumo wa automatic PMBet. Zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
4: Mabingwa wote wanapata fursa ya kucheza viwanjani, ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo ni bidii yao tu, kwa makini kwa kila wafanyao. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kimbingu. Safari Laga, mdhamini rasmi wa Kombe la Dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

0: ni Lionel Messi tena dakika za mapema kabisa katika kipindi cha pili anafikisha goli 7 katika michuano ya kombe la FIFA la dunia 2026 akitupia kambani goli 1 katika dakika 45 za kipindi cha kwanza ya Cape Verde. Mimi ni Steven Mumbi, Tinini Mumbi mitandaoni, George Rochungura pamoja na Sistinyo. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, wakati huu mkeka wako ukiendelea kupumua. Kama ulitoa goli dakika 45 za kipindi cha kwanza unashangilia, lakini unaweza kuongeza mengineyo ukisubiri mkeka wako utoe hapo baadaye. Haya, dakika 45 Sistinyo zimekuwa za maana sana kwa timu ya taifa ya Argentina.
1: Naam. Ukiangalia ni dakika 45 ambazo wameongoza, na nafikiri kimbinu kwa timu zote mbili ziligawiwa kwenye sehemu mbili, na hizo sehemu mbili zilikuwa na mafanikio na madhaifu kwa timu zote mbili. Ukiangalia kwenye dakika 25 za mwanzo kabla ile hydration break, utagundua kwamba Cape Verde kuna namna ni kama walikuwa wamemeza ule ubora wa Argentina kiuzuiaji. Kama tulivyosema kwenye pre-match analysis, tulisema kwamba ni timu ambayo itakuja kwenye dakika kwenye mechi hii ku approach mechi hii kwa nidhamu kubwa ya kiulinzi, kumeza ule ubora wa Argentina, na ndivyo walivyofanya kabla ya hydration break kwenye zile dakika 25 za mwanzo, ambapo waliingia na muundo ambao una watu wanne nyuma, mmoja mbele yao, wanne mbele katikati, kwa maana viungo washambuliaji wanne, lakini na mtu mmoja mbele, ambao huu muundo pia ulikuwa unanyumbulika kwa watu wanne watano mmoja, na kwa nyakati unakuwa na watu sita, wawili mbele yao na mtu mmoja mbele. Kwa hiyo huu mnyumbuliko na staili yao ya kuzuia au kucheza ilikuwa inakuonyesha kabisa kwamba ni timu ambayo inaameza ule ubora wa Argentina na kuzizuia zile njia zao za kuwafikia. Sasa njia zenyewe ni zipi? Ni njia mbili, njia katikati na njia pembeni, ambapo kwenye njia katikati utagundua kwamba wamemsimamisha mtu mmoja mbele, Da Costa, awe tu anaweka block au anaweka kama haendi kuweka pressure kwa mabeki wa Argentina, kwa maana ya Romero pamoja na Licha au Lisandro Martinez. Yeye ni anazuia tu wasiwasiliane na viungo wake washambuliaji na viungo wake wakati, kwa maana ya Enzo pamoja na Macalister. Lakini pia kwenye huu mstari ambao ni watu wanaoendeleza shambulizi, viungo wawili wakati pia walikuwa hawezi kuwasiliana na washambuliaji wao na kiungo wa mshambuliaji wakati, walikuwa ni Enzo pamoja na Macalister, walikuwa pia wako marked, kwa maana wale watu wa nyuma ya kosa walimark zile njia za katikati na pembeni, kwa maana kwamba utaona yule Kabal wa katikati alikuwa ni Duarte pamoja na Duarte mwenzake, walikuwa wameomaki Enzo pamoja na Macalister, njia katikati ikawa imezuiliwa. Lakini njia za pembeni, Mendes pamoja na Kabal walikuwa narudi usawa wa fullbacks wao, kuhakikisha kwamba Molina pamoja na Medina hawezi kucheza kwenye yale mapana uwanja vizuri. Kwa hiyo wachezaji wa Argentina ambao wanaweza kusupply mipira kwa kina Messi, Lisandro Martinez, Almeida pamoja na Rodrigo De Paul wakawa hawafikii mhudumu, hizo njia mbili zinazuiliwa. Wakachagua sasa Argentina baada ya hydration break, wachague njia ya kuweza kupita, wakapita njia ya juu ambayo sasa ni njia ya tatu. Kwenye njia ya juu kuna mazingira walitengeneza kina Depo, Almeida, Macalister pamoja na Enzo, walikuwa wanashuka sana ni kuattract wale Cape Verde washuke chini. Wakishashuka chini, kuwa na space kubwa katikati ya kipao vozinho pamoja na mstari wa ulinzi. Hiyo space sasa ndio Argentina wao wanaweka mipira mirefu, wanasema ile kupass over the press au over the ball, ili kushambulia ile eneo, ndo goli la Lisandro Martinez beki kumwasistia Messi lilipotokea. Utaona sasa hapo kuna mapungufu na madhaifu ya mchezaji pamoja na timu yake. Kwa hiyo nafikiri ni dakika 45 za kwanza ambazo ziligeuka kwenye mpango huo kimbinu kwa timu zote, Bubista pamoja na Scaloni.
0: Mashuti matatu pekee yakilenga lango la timu ya Cape Verde, huku mashuti hakuna hata shuti moja ambayo limelenga lango la timu ya taifa ya Argentina, huku mashuti kijumla yakipigwa manne, Argentina akipiga manne wakati Cape Verde akipiga mawili, umiliki wa mpira akiwa Argentina wakimiliki zaidi kwa 64%, huku Cape Verde 36%. Mzani umeelemea upande mmoja, hawajaweza kufika ndani ya 18 timu ya taifa Cape Verde dhidi ya Argentina.
2: Mtegemeo. Yes, mtegemeo, nikasema kwamba na tu kwenye pima cha analysis nimesema kwamba nisha leo pengine zikana kadi mechi mbovu kabisa kuishuhudia. Kwamba tumeacha usingizi kushuhudia pengine Argentina na Messi wake wanafurahia ushindi. Pengine zikana ni kuchukizo kwa mashabiki wa Mbuzi Goat CR7 Cristiano Ronaldo. Lakini mpira ndio jisulivu, si mechi soka tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha, lakini pia kushuhudia nini ambacho Messi anafanya. Nilikuwa nitegemea kwamba uzanda utalanyo kwa Argentina, kwa maana kwamba atakuwa vitu zaidi ya Cape Verde. Kwa nini? Kwa sababu kwanza Cape Verde ni mwangalia katika michezo ambayo amecheza na afadhali kidogo katika michezo ambayo utasalia 2-2, lakini michezo yasalia ikiwemo mchezo dhidi ya timu ya Hispania, kwa sababu uzito wa Hispania unaonekana kwa uzito pia wa Argentina, walikuwa kwa too defensive na walikuwa hawana kazi ya kutumia mpira, kwa sababu ni kama walikuwa wameingia wasifungwe na mpira uishe ukiwa wa kusuruhu, jambo ambalo Bobista ya Kivedo alifanikiwa. Yes, alifanikiwa katika mchezo ule. Pia bila shaka alikuwa ameingia ili tuzuie, ikiwezekana ziishe 90 ziishe 120 tukaone kwenye matuta, kitu ambacho kuna ugumu. Mind that Hispania hawana bokeri, yani hawana mtu mwenye uwezo wa kutembea kupunguza wachezaji walinzi wawili watatu. Lamine Yamal anapiga chenga ndio, Nico Williams anapiga chenga ndio, lakini kwa uwezo uweze kufahamisha kwenye dribbles na Lionel Messi. Sasa una mtu kama Messi mwenye uwezo wa kufungua kwa kutumia tu uwezo wake binafsi, lakini kabla ya kutumia uwezo binafsi tayari wakati wanazuia Cape Verde, Argentina anacheza nyumbani, kwa maana anagongeana pasi walinzi wa kati Lisandro Martinez wakati wanapigia wana nene kwa nye pass. Tasawe kwa Cape Verde lazima asogee kutengeneza kwenda kuongeza shinikizo, kwa sababu wakati Da Costa anaenda kutia shinikizo kwa Lizo wakati ambao anagonga na pass, Vingora pia kina Boto anasogea defensive line, kwa maana wa nyuma nao lazima usogee ili kutengeneza ile compactness kati ya ukuta wa mwisho na ukuta katikati, kwa maana safa kiungo pamoja na Da Costa ambaye pigi pale kama akiwa anaenda kuchokoza ulinzi wa mashambulizi ya Argentina. Ndipo Lisandro Martinez anapotumia nafasi hiyo aliyoacha nyuma kupiga mpira nyuma ya jengo ya walinzi wa Cape Verde, kitu ambacho kimefanikiwa. Of course ni kwa nini? Kwa sababu mlinzi wakati wa Cape Verde alishindwa hata kudanganya umma kwamba ile mpira pengine ingeweza kucheza
0: ama alijua mpira unatoka, manake yeye ndio alikuwa mwisho Dine, au ni Pico alikuwa yeye ndio wa mwisho, na anaona mpira unapigwa nyuma yake na mpira unaenda, kipa naye alishindwa kufanya maamuzi atoke akablock au afanyaje.
2: Kwanza kujua kwamba mpira unatoka, hapana, hakujua, kwa sababu unajua kwa uwanjani michezo inafanywa hususan mlinzi wa kati, unajua kabisa hapa nipo kwenye sita, hapa nipo kwenye 18, hapa nipo nje ya 18, umbali ulikuwepo kutoka goal line mpaka alipokopa amesema Messi ambaye alikuwa anapokea mpira, kwa hiyo kulikuwa na space, hiyo ni acha kubwa.

0: kubadilisha direction, basi ukugonge tu ili wenyewe uchinje direction kwa aliyekusudiwa kupokea huo mpira. Ukamchelewesha kwenye control ama pengine utampoteza kabisa, shindwe kucontrol.
1: Sisi Cape Verde, Cabo Verde wafanye nini kipindi cha pili? Wapunguze idadi ya magoli ama warudishe goli?
2: Kuna kupunguza, vyote hivyo vinahitajika kwao ili waweze kusonga mbele, lakini cha muhimu zaidi ni kurekebisha yale makosa ya kiufundi kwa mchezaji mmoja mmoja, hasa ile kosa la Dini, lakini kuwa bora kimbinu kwa sababu kuna mapungufu mengi ambayo ya kimbinu ambayo ameonyesha ambayo yanaweza kuyafanya wasiweze kushinda mchezo wa leo. Tukirudi kwenye kosa la kiufundi, kila mchezaji uwanjani anapaswa kuwa aware na vitu vitatu, vinne hadi vitatu. Kwanza, mpira upo wapi? Mpinzani uko wapi? Space ipo wapi? Lakini pia hivyo tu vinatosha kuonyesha kwamba kwenye mpira aliowania Dini pamoja na Messi kwenye goli walilofungwa, ni Messi ndo aliyekuwa tu aware kwenye hivyo vitu kuliko Dini beki wa Cape Verde. Kwa hiyo ili sasa kuonyesha nani alireact vizuri kwenye hiyo ile situation, Messi ndo alionyesha reaction nzuri kwa sababu alianza kukimbia kabla hata licha hajapiga. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye alikuwa aware kwenye hicho kitendo. Ile ni kosa la kiufundi na hata awareness ya mchezaji uwanjani kwenye hivyo vitu. Lakini kosa la kimbinu lingine ambalo wamelifanya, wameruhusu goli gumu ambalo wamefungwa kutokana na ubora. Lakini kosa lingine ni kwamba kila shambulizi walilokuwa wanalipiga wao, of course ni timu ambayo ilikuwa inacheza kwa shinikizo kwa tempo ya chini sana, sio timu ambayo tulitegemea kama wakipora mpira wa washambulia Argentina kabla Argentina wajarejea kwenye mundo wao wa kuzuia kwa haraka, zile counter attacks hatujaziona. Sasa kuna kitu anatakiwa kiboresha kama ni timu ambayo inapenda kufanya build up kuanzia nyuma. Wanatoka vizuri nyuma kwenye pressure ya Argentina, lakini nyakati nyingi imekuwa ni ngumu wao kuingia kwenye theluthi ya mwisho ya Argentina. Ile zile final third entries kwao zimekuwa ni chache sana, na hata hizo chache zimekuwa hazina hatari kwa Argentina. Kwa hiyo wanapaswa kuboresha kwanza zile build up zao, kama ni ile ndio identity yao waendelee nayo, lakini wahakikishe kwamba hawaathiriwi na pressure ya Argentina. Lakini wakifika kwenye theluthi ya mwisho, tuseme kwenye nusu ya mpinzani, wawe tu accurate na yani wawe wafanisi zaidi, lakini pia tendo wanalofanya liweze kumuumiza Argentina, kwa sababu bila hivyo hii ni knockout match, hawezi kumwathiri tena Argentina ambaye tayari yuko mbele kwa goli moja. Kwa hiyo nafikiri wanapaswa kuboresha matendo yao wakiwa na mpira, wakati wakiendelea kudumisha ule ubora kidogo walioonyesha kiuzuiaji na kurekebisha lile kosa ambalo wamefanya waadhibiwe nalo goli kwenye kipindi cha kwanza.
1: Mabingwa, tumefika katika mapumziko na mechi tayari imetupa mambo mengi ya kuzungumza, ikiwa ni pamoja na goli la Lionel Messi. Kumbuka, tunataka kusikia kwako ni nani ambaye anaonekana kung'aa zaidi mpaka dakika hizi za mapumziko, mchezaji bora wa mechi. Posti chaguo lako, tueleze kwa nini umemchagua, na unaweza kutumia hashtag safari FWC 2026 na unaweza kushinda jezi ya mabingwa kutoka Safari Laga. Kwa hiyo endelea kutazama, endelea kuchambua, endelea kusikiliza, na uwe tayari, kipindi cha pili kinakaribia. Kwanza ukifanya hivyo, pengine ukaondoka na jezi safi. Usiende mbali ulipo ndipo kwamba itoshi, nakwambia tunao PMBet ambao wanakupa fursa ya kushinda ndinga IST mpya. Fedha ya mafuta utapata kwa sababu mkeka wako kwanza utatoa, ukiweka mkeka wa maana. Cha pili, mkeka ule bora utaingia katika ile draw ya mabingwa 100. Hapo ndipo ambapo fedha ya mafuta sasa unaipata. Zaidi ya milioni 3,400,000 zinatoka kila wiki kinapofika siku ya Ijumaa, na baada ya hapo chezesho draw, mshindi moja kwa moja ujipatia ndinga mpya IST 0 kilomita, upate usafiri wa kujimwaya mwaya hapa nchini Tanzania. Tayari washindi watatu wamenemeka na IST mpya. Tarajie mchezo wa namna gani kipindi cha pili, George?
0: Kwa sababu naamini dakika ambazo Argentina anataka kwenda kumaliza ile kata inaanza katika kipindi cha kwanza. So nataka pia Lawrence Kahn kuwa na ukaribu zaidi katika eneo la ushambuliaji, kwa maana inawezekana pasi na shaka, kama sio mada, basi Lautaro Martinez mmoja wapo akampisha either Julian Alvarez au pengine Nico Paz. Nashuhudia vijana akaingia kwa ajili ya kwenda kuongeza spidi katika eneo la mwisho, kwa sababu chokosa Argentina ni ukatili katika eneo la mwisho la ushambuliaji.
1: Haya, tutarudi hapa mara baada ya dakika 90 kutamatika. Usiende mbali ulipo ndipo. Hii ni TBC Taifa.
3: Nani shinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota.

0: ISK PMBet ni dhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
1: Dakika 45 za kipindi cha pili tayari zimekwisha anza. Bado mambo yako vile kama yalivyo kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Argentina wakiwa mbele kwa bao moja. Vipi, tutakwenda kulala alfajiri au tutakwenda kulala asubuhi? Ndicho ambacho pengine kinabaki kuwa kwenye maswali na majibu wako nayo wale wanaocheza uwanjani. Kama Cabo Verde wanaweza wakarudi na kufanya kitu kwa dakika 45 za kipindi cha pili, bado watabaki na hangai hangai. Wenyewe wanashangaa pia, wanachukua mpira kwa sababu shaka mpira katikati ya uwanja huko, ana control mpira kwa uzuri kabisa. Cristiano Romero ndonga mpira mrefu kule juu, anapenyeza pasi ya nyuma ya Romero, siko anajaribu kuzunguka na mpira huko, imekatwa tena kwa kile mpira umetoka nje na kona wa kurushwa kuelekea kwa lango la timu ya Argentina.
2: Nzuri ni kwamba pale Marekani Miami, mechi imeanza saa 2 usiku, kwa huku Tanzania ndo saa 7 hiyo. Kwa hiyo sisi wazee wa mikesho tuko hapa kuhakikisha unaendelea kupata kilicho bora kutoka katika mechi ya Argentina dhidi ya Cabo Verde.
1: Kabisa, endelea kubaki na sisi, endelea kubaki na TBC Taifa, endelea kubaki na PMBet. Gogo kwa mpira mrefu kabisa, anajaribu kwenda kwa Mendes, akiwa na bone kija cross ndani, kwa nafasi kwa timu ya Cabo Verde, lakini ilikuwa ngumu, mpira umetolewa nje huko na kurushwa. Nuno Da Costa alikuwa anajaribu kitu, lakini mambo yamekuwa magumu. Amesharusha kwa haraka haraka Kevin Pena, pena kwa nako, pena kwa nako, pena kwa nako, Kevin anajaribu kupambana huko. Gonga pasi ndefu, Jovena anakuwa na mpira kule sasa. Nafasi hiyo wanaubatiza mpira unatoka nje kule na kwenda wa kurusha. Wameanza kwa nguvu kwa sasa hivi.
2: Kuna mabadiliko makubwa sana kutoka kwa Cabo Verde. Inaonekana mwalimu Budista amewaambia dakika 15 za kwanza tuhakikishe tunajaribu kurejea mpioni haraka iwezekanavyo, na ndio maana wamekuja wakiweka presha kubwa sana wakitafuta bao.
1: Lopez Cabange anakwenda kupiga mpira huu wa kona, anakwenda kuweka kona ndani kule, kwa kichwa kwa unaondosha mpira ya gatali huko, weka ni ajishuka na batiwa nje, anashika kichwa akijilaumu. Jovine Cabral, shuti lake lile limepaa juu ya lango.
2: Ni second ball ambayo ilianguka katika eneo ambalo lilikuwa karibu sana na Jovan Cabral, ambaye bila yana akaamua kuchagua eneo la kupiga, lakini block ambayo inafanya na wachezaji wa Argentina inaendelea kuwafanya waendelee kusalia kuwa salama.
1: Inakwenda kwa kona nyingine, yani weka kona ndefu kule juu kwa kichwa kwa biduka tukule. hii goli ni kale na ngondo. Wala anajishuti kwa ndoka mpenzi na kwa ni goal kick. Yuko chini kule Jovan Cabral, nikuisha inuka, alikwenda akajitupa juu kabisa Rodrigo De Paul.
2: Maana halisi kabisa ya wanaume kazini.
1: Dakika inakwenda ya 50 kipindi hiki cha kwanza cha pili, bao ni moja kwa Argentina. Hawapata kitu Cabo Verde. Roberto na control mpira kule sasa kwa mlinda mlango wake huko Vozinha, wao wake Kevin Pina, tena kwenda mpira kule sasa. Mato Noa Gola kanakulia mpira mrefu kujuju, wanapoteza mali ile, anaunasa kwa Martinez, wako taratibu Mungu ku Wakundo, pasi imeshafika soku Enzo, rejesha wake Martinez, mwage mtafuta Romero, Martinez tena taratibu kabisa, pasi imefika kitafuta Enzo, anakwenda kule Enzo, anakwenda Enzo, anakwenda mpia kule Enzo, Ngongo kwa Alex na control mpia kule. Sasa mashariki wa uwanja huku inarejeshwa tena huku kwake Cristiano Romero, Enzo anapeleza pasi moja nzuri kabisa huku, lakini na cheza mpole pale ile Otaro unaondoka sasa. Dilo anakwenda kwa Dilo, anakwenda kwa Dilo, anakwenda mpaka Dilo, anakwenda kwa Dilo, pasi ile nzuri kabisa kwa nakatwa kule mashariki mwa uwanja kwa Lopez. Mrejesho na huko nyuma. Jaribu kuangalia Lopez anakiwa tena. Nani anaiomba huko nyuma? Dini. Yuko na mali. Lopez. Lopez anakwenda kwa Lopez, anakwenda mpira kule sasa. Joven. Anaweza pasi moja kwenye njia huko, lakini una ondoshwa mpole, mpigwa mtu kupita huko, tuonane. Haya, tendeni, tendokeni. Rodrigo, pasi imerudi nyuma huko, akitafuta huko Molina, wamenda mlango huko. Emiliano Martinez yuko na mali, gonga pasi moja juu, akimtafuta huko Alex Mark Alista, amrejesha mpira nyuma huko Lisandro Martinez katikati ya uwanja. Moja yuko kutafuta nafasi Lionel Messi, Messi anakwenda mpira kule, Lionel gonga mpira mrefu kule juu juu tu unafika, lakini touch yake ya mwisho ile imekuwa haina matunda mazuri. Lauel Molina, inakuwa ni faida kwa timu ya taifa ya Cabo Verde. Wana vikata viuno, roho ikiwa tulia, wanacheza hino hino lipo wanalofurahia Cabo Verde. Hamasa Roberto control mpaka Steve anakwenda mpira kule sasa, na iko chini. Mwamuzi anasema ni makambi na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina.
2: Hawana presha hiyo Cabo Verde, kwa sababu tayari wameshaweka rekodi kwa kuwa timu ambayo ndio kwanza imeshiriki michuano hii kwa mara ya kwanza, lakini kwa sasa ipo katika hatua ya 32 bora na inacheza na timu ambayo tayari imeshatoa ubingwa huu mara tatu, na mara ya mwisho kabisa ikiwa ni edition ya 22 pale Katao, Lionel Messi la Puga akiwa moja kati ya watu walibeba kombe hilo.
1: Jaribu kwenda Yanga, Yanga kwenda kwa Mendy, anapiga pasi moja nzuri kabisa huko, sasa inaekwa cross ndani nafasi, lakini control yake weka chuti ndani kwa kwa kwa mimi na kwa ngoma yake kwa chuti kabisa kwa anashika kishavu kidevu kwa kuashiria kwamba ni majuto zama namna ambavyo mambo yalikuwa magumu. Shughuli za ule kwa sasa yalikuwa kwenda huko kwa kasi huko, lakini anaondosha mpira pale kwa bato, unatoa mpira nje na kuona kurusha. Ukiangalia wachezaji wa Cabo Verde mikubwa mikubwa hivyo,
2: ni ili jumba haswa miili ambayo ina stamina ya kutosha, na miili ambayo inafiti kucheza style ya mwalimu Bubista, kwa sababu anahitaji watu ambao ni wakubwa lakini nishati kubwa sana ya kuchoma, kwa sababu kama unawafuatilia Cabo Verde unajua ni timu ambayo huwa haichoki kirahisi, kwa sababu ni watu ambao wamekuwa trained kusurvive katika hali ngumu, na wamekuwa wakifanya hivyo. Rejea walicheza dhidi ya Uhispania, walisafa kwa kipindi kirefu, lakini bado walionyesha ukomavu na ubishi, ijapokuwa mili yao ni mikubwa.
1: Thiago anakwenda, Thiago anakwenda kwa Thiago, anakwenda mpira kwa Thiago, na pasi huku nyuma akiwekewa kule Romero, alirisha upande kule, nani anakwenda kuyoma nafasi, anapiga pasi nzuri kabisa ku inawekwa tena ku nafasi hiyo. Haya, anapopiga mpole pale ule Argentina, jaribu kwenda huku tena, ni Messi ameshakata pasi moja nzuri kabisa kwa naikiwa tena huku, anajaribu kupambana kule
3: kuonyesha kule kwa leo ni pesa na kupea. Wamenda mlango mzuri. Ndio anakwenda kule kutua mpango kwa nje.
2: Nataka kufanya nini mzuri?
3: Anaambia anaweza kucheza pia kwa mguu. Kwa hiyo sina usingizi, tawatia adabu. Yeni ukijua kabisa nakuja kwa mtu ambaye anaujua mpira. Gonga mpira mrefu kule juu juu huku. Watini zanakua mtono mpira kwa uzuri kabisa kwa yule anakwenda kule. Gonga pasi kimtafuta Nuno. Kontrol na diona anakwenda kule. Ameshaikada kule. Amerejesha mpira Juma Lopez. Lopez anakwenda na mali. Gongo huu wake Dine akitafuta Roberto na kontrol mpira kule. Sasa Shabila Gosivu anakwenda mpira Gosivu na ujaribu kupambana huku, unaondosha mpira bado Steve yuko nao, yuko chini ya Argentina. Kipa anakwenda mbali, Roberto, Roberto na kontrol na pika chika badali kabisa huku. Mshaka tena kule narejesha huku kukontrol Dine. Dine anakwenda mpira kule. Sasa badilisha wake Roberto, Roberto na kontrol mpira kwa gola kila kulia. Amepenyeza pasi lakini pengine akikuwa na mwelewano mzuri ndio kwenda nje moja kwa moja na kuwa ni goal kick.
2: Cabo Verde wametoka nje ya staili yao ya kimchezaji. Wamekuwa ni timu ambayo sio nzuri sana kwenye umiliki wa mpira, lakini leo na tunaona wamekuwa wakijaribu kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, na wanasahau ile jukumu mama ambayo limewa wafike katika hii hatua. Ni timu ambayo inafahamika ni nzuri kwa mashambulizi ya kushtukiza, lakini pale ambapo wamekuwa wakipata nafasi hiyo, basi wamekuwa wakijaribu kupiga pasi nyingi sana ama kukaa nao mpira, na wanawafanya Argentina kurejea katika umbo lao la kiuzuiaji, na hivyo basi Argentina wanakuwa na kazi rahisi sana ya kuzuia ile mipango ambayo imepangwa na Cabo Verde.
3: Wanapoteza mpira pale ndio wanakwenda kwa nakati ya mtano kwa mmoja na saba kambi. Mmoja na saba ni magambi. Haya magambi Christian Romero. Mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina. Dakika ya 58 inakwenda hiyo. Ile pasi moja nzuri lakini pasi na kile. Haya, boli imechangamka kidogo kwa hivi sasa. Kontrol kwa sasa na kupiga pasi hiyo inapotea kuna na sasa kuro pato. Ile ya uwanja. Ayo kupambana kwa Diro anakwenda kule. Haya, vipi vipi na pasi moja nzuri kabisa. Anakwenda mbele Steve anakwenda kwa Steve anakwenda kule sasa. Anaita tena Borela Steve. Steve na kontrol mpira kwa Kuro Pato. Imewekwa tena katikati ya uwanja Kevin Pina. Badilisha upande kule mashariki wa uwanja. Kujaribu kwenda kule kwa Patrick Lopez. Lopez anakwenda mpira kwa Lopez. Bado anazunguka Lopez. Migongo kwa Kedroy. Ile kontrol mpira kwa pasi na potea ile mission na sasa huku. Hiyo inakuwa kwao. Pia mpira mrefu kwa kontrol Kuro Pato. Wanacheza vile na timu ya Cabo Verde. Anakwenda kwa Steve Borela. Badilisha upande kwa sasa. Imefika kwa Kendis. Imeenda kwa kule.
4: Kwenda 59 ya mchezo, anafanya kile ambacho pengine walikisubiri muda mrefu. Jezi namba 14 mgongoni isome hiyo. Diroi Duarte anasukumiza mpira kwenye kamba. Majirani wakigombana, wewe fumba mdomo usiseme. Wamenyana wenyewe, unaweza ukasema hivyo. Ndevu zimewasimama hapa, wapo kwenye furaha kubwa, roho ikiwa tulia. Lile ambalo pengine walisubiri kwa muda mrefu, Mendes alikuwa ni Ryan Mendes yule. Kosi yake inamkuta Diroy, anasukumiza mpira kwenye kamba, mlinda mlango Emiliano Martinez anashangaa tu, nyavu zake zinatingishika, kukagiwekwa dude kabisa, tobo ya tunasema kisimandele mlinzi yule Christian Romero. Hii ni tamu ya usiku hii.
2: combination play nzuri sana kutoka kwa fullback Moreira na Ryan Mende. Baada ya Moreira kushambulia kwenye korido ama nusu nafasi, anampa muda na nafasi Ryan Mendes kwenye mapana ya uwanja ambako Marco Fecundo Medina anashindwa kutrack ule mkimbio ambao ameufanya Mendes ambao ni wachelewa. Katika eneo lingine ambalo yuko Laros Duarte ambaye kiasilia ni kiungo lakini anafanya ile late run ya kufika kwenye box na hivyo kuwa mtu ambaye anakuwa unmarked, na kwa utulivu mkubwa anafanya kile ambacho amefanya Lionel Messi la Pulga. Touch ya kwanza, touch ya pili, mpira uko kimiani moja moja.
1: Watu wapo kwenye shughuli maalum ya usiku, jasho linawavuja, na shughuli kama hizi za usiku lazima jasho litoke. Kwa kweli ndio inaonyesha ishara ya kushughulika shughuli za usiku. Haya, control mpira kwa sasa mashariki wa uwanja. Medina narudi tena kwake, wake mtafuta ku Montes, pasi imefika kwa Cristiano Romero. Wako taratibu Argentina kama ilivyo ada kwao, hawataki haraka haraka ya mambo. Ananyang'anywa mali ile Lionel Messi, akinapoteza mpira pale ule, anaanguka chini, arudi tena kwa na control mpira kwa Martinez, anakwenda kwa Martinez, anakwenda mpira kule, ameshapenyeza pasi huku, Thiago unarudi tena katikati huku, bado wako nao tena Argentina, tafuta namna ambapo anaweza wakapita, anapiga pasi ndefu kule juu juu huku, imefika kwa tena kwa kichwa huku, hakuna mtu, wanabituka pale tikitaka, mpira unaondoshwa kwa uzuri kabisa, unakuja tena huku Martinez, anakwenda mpira kule sasa, bado ameikata tena nyuku, akamrejeshea huku Romero, Cristiano Romero kwenda mpira kwa Cristiano Romero, yuko na mali kwenye mguu wake, nani anakwenda kutoa nafasi, anajaribu kutembea, ameshavuka mstari wa katikati Cristiano. Dakika inakwenda ya 63, kipindi cha pili, anapeleka pasi moja kwenye njia kwa nani, anakwenda kwa Dani, wananusurika kwa mara nyingine hapa, wananusurika hapa. Lionel Messi alikuwa kwenye eneo nzuri la kutika bao la pili kwake, lakini Vozinha akaziba shimo lile, akaficha, akishaona beki la ile wanakwenda kuokoa shambulizi ile, na kubaki wanagukuma roho ikimungua. Lionel Messi akipoteza nafasi ya wazi kabisa, mpira ule wa kona inakwenda kuchongwa kona, ikitokea kaskazini mashariki mwa uwanja huu, vidume viwili tayari vimekwisha inuliwa viendelee na shughuli. Martinez, shughuli imekuwa ngumu, lakini pia Thiago na yeye pia shughuli imekuwa ngumu. Ndio kapumzikeni vipi, mbona mpaka sasa hivi mwoneshi kama mna thamani. Italo Martinez nikwenda nje, mabadiliko ambayo anafanya na kwenda kwenda kuchongwa kona ya na kwenda kwa kona ndani kwa minda mlango Vozinha
2: Lionel Scaloni anaamua kutupa karata nyingine baada ya kumwengua kwenye kikosi Lautaro Martinez, mshambuliaji kinara wa timu ya Inter Milan. Lakini Thiago Almada kutoka Atletico de Madrid naye anaitwa nje, anaingia ni Nico Gonzalez ambaye naye anatoka Madrid Atletico, lakini anaingia Julian Alvarez ambaye anahitajika na klabu ya Barcelona. Yote ni kuhakikisha kikosi cha Lionel Scaloni kinarejea kwenye umiliki wa mpira, lakini pia kunakuwa kuna mabadiliko kidogo ya kiuchezaji. Wote ambao wameingizwa hapa ni wazuri kwenye 1v1, lakini kijana Alvarez ni mzuri kwenye kushambulia nafasi nyuma ambayo imekuwa ikiachwa mara kadhaa na timu ya taifa ya Cabo Verde. Hivyo pengine Scaloni anatamani kuwa na mtu ambaye ataishambulia zaidi ile nafasi nyuma ya walinzi wa timu ya Cabo Verde.
1: Subiri kuona itakuwaje mabadiliko haya, anakwenda kuzaa matunda. Nico Gonzalez anapata nafasi ya kuingia. Yeah. tufanya tukeshe mpaka kesho. Huyu inakuwaje?
2: Mechi za leo iliyotamatika imeenda mpaka extra time kinyama
3: kabisa. Unaona nafasi ya kuwa sehemu ya wale ambao wataondoka na zile ndinga za PMBet. Watatu wameshavunda. Pengine bahati ipo kwako, endelea kuwa karibu. Kontrol mpira kwa zuri kabisa kwa gola lake la kulia, ameshapiga pasi kule mashariki kwa uwanja, jaribu kwenda kwa sasa. Molina wanatafuta njia ya kupita, boga trap mzuri kabisa huko. Martinez anarejeshiwa tena taratibu kabisa, anajaribu kwenda, njia iko wapi? Mmoja na kuanza nyuma kule, Jason Romero Rodrigo amepiga tena nafasi huko na kontrol mpira kwa uzuri kabisa. Martinez pila mrefu kule juu, nafasi hiyo atalewa kule, wanapoteza nafasi nyingine huko. Argentina leo atabaji kidogo, atoe kifundo na kifundo, kifundo kibumfunda, na wao wanasema a, hiyo haiwezi kuwa rahisi hivyo. Yeye namba 15 anakwenda nje. Shughuli imekuwa ngumu. Yeye namba 21 pia shughuli imekuwa ngumu. Ni kweli Nuno da Costa kuonekana sana kwenye mchezo leo. Rose Duarte naye pia anakwenda nje. Yuko mwingine ambaye anafanya
2: Mubisa amerejea kwenye kikosi ambacho kimekuwa kikianza kwenye michezo mingi ambayo amecheza kwenye kombe la dunia, Livramento akichukua nafasi ya Nuno da Costa, lakini kiungo wao mshambuliaji ambaye anatumia mguu wa kushoto, Jamiro Monteiro ambaye ameanza mechi nyingi zaidi, naye anaingia kuchukua nafasi ya Carlos Duarte.
3: Nafasi hiyo sasa kwa Argentina, tena kwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi. Lionel Messi alikuwa anatembea kule akifanya madhambi Kelvin Pina, na anaonyeshwa kadi ya njano, alikwenda akavuta shati Lionel Messi. Mmoja anamwambia hiki unachokifanya kitakiwa kwa sheria 17 za mchezo wa soka. Jamiro Monteiro pata nafasi, nakuna kupigwa fiki kio kuelekea kwa lango la timu ya Cabo Verde. Lionel Messi ndio yuko nyuma ya mpira ule, ndio anakwenda kufanya, weka jishuti na ubatiza mpira ule pale, unarudi tena. Enzo na kontrol mpira kule kwa uzuri kabisa, anaweka mpira nyuma huku. Anajaribu kutafuta njia ya kupita. Pita kweli au wapi? Imekuwa ngumu. Dylan Rocha na ameingia, Dylan Rocha
2: mabadiliko ambayo ambayo mwalimu wa Cabo Verde naye amemua kujilipua, kwa sababu ukimwangalia kiungo Monteiro ni moja kati ya viungo ambao wanasifika zaidi kwenye kubeba mpira kwenye eneo kubwa, lakini pia uwezo wake wa kiufundi na kupiga pasi zenye maono. Lakini baada ya Da Costa kutokuwa na mchezo mzuri, Livramento naye ameingizwa kwenda kujaribu bahati yake, pengine atawasumbua zaidi Lisandro Martinez pamoja na Christian Romero.
1: Gunga pasi nyuma kwa na control mpira kwa Martinez. Kwa ndefu kwa ndani yaka kule kwa kichwa kunaondosha mpira katari kule. Wanamisho ku bado. Lango la timu ya Cabo Verde lipo kwenye mashaka. Jaribu kwenda huko sasa. Linakwenda mpira kule bado. Anakwenda mpira huko. Mishakato huko pembeni. Anakontrol niko na gonga kule pasi. Marejesho tena huko. Medina badilisha upande akimtafuta kule Romero. Ngao wake Martinez. Martinez anakwenda na mpira kule sasa, ameshakata huko. Anakwenda kule niko, anakwenda anaweza pasi ya juu kabisa huko. Inaingizwa ndani huko, naye anakuwa kwanza kufika. Imeweka tena kule. Anakatwa mtu mtama kwa wavuzi, anasema ni madhambi. Na yeye anakatwa mtama ni yule yule Lionel Messi. Dakika inakwenda ya 72 kipindi hiki cha pili. Bao ni moja kwa moja. Jamaa wamerudi mchezoni.
2: Ni triangle ambayo inatengenezwa na timu ya taifa Argentina kutokea upande wa kushoto. Nico Gonzalez, Medina pamoja na Julian Alvarez wakiwa wanapiga ile triangle nzuri ama kisambusa, yote ni kujaribu kuifungua safu ya ulinzi ya timu ya Cabo Verde. Lakini mpira unawekwa kwenye maeneo ambayo Lionel Messi la puga wanazengea zengea. Cabo Verde wanafanya foul ambayo ipo katika eneo hatari zaidi kinyama.
1: Inakwenda kupigwa free kick hiyo. Mpigaji ni yule yule. Baba huyo nyuma. Lionel Messi yuko nyuma ya mpira ule. Ndio anakwenda kufanya wakati huu. Weka kuna batiza mpira mlinda mlango. Kupambana huko. Niacha ngoma imetoka nje.
2: Messi alitaka kumshangaza Vozinha, wakati bado anaendelea kupanga ukuta wake. Messi Lionel anachagua eneo ambalo ni mbali kidogo na Vozinha. Kile recovery run ya Vozinha inamfanya bado aendelee kuiweka Cabo Verde katika eneo la usalama.
1: Kwa hiyo anakwenda kuchongwa, amewekwa kona ndani kule. Ngoa kichwa mpira kwa kuna mtu anatembea, mpira unatoka nje huko. Inakuwa ni goal kick. Vali Lagani na wetu ambao wanatufanya mpaka usiku huu upate raha. Kile ambacho kinaendelea hapa Miami, Florida nchini Marekani, katika michuano ya kombe la dunia hatua ya 32 bora. Ni wakati wa kupata maji. Weka bili sawasawa. Wamerudi na funzo kwa kiligoni kutoka jandoni kutoka unyogoni. Waje wakasema hivyo namna ambavyo wamerudi tena vijana wa timu ya Cabo Verde. Tuitaraji hii mwalimu.
2: Ilikuwa ni wakati sahihi na chaguo sahihi kwa mwalimu Bubista, kwa sababu tayari walikuwa nyuma ya Argentina ambao walikuwa naongoza bao moja kwa sifuri. Hivyo walihitajika kurejea mchezoni kuhakikisha wanapata bao la kusawazisha, na kupitia Duarte walipata bao hilo. Lakini sasa Argentina nao merejea tena mchezoni baada ya silaha ambazo Lionel Scaloni ames introduce, nikiwa namzungumzia Nico Gonzalez pamoja na Julian Alvarez, ambao wameonekana ni watu ambao ni wazuri zaidi kwenye kucheza zile combination play, lakini pia wakijaribu kuli overload ama kupata faida ya idadi kwenye upande wa kushoto ambao anacheza Lopez Cabral pamoja na Cabral mwingine ambaye ni Jovan Cabral.
1: Bisa wenda ikawa ni sehemu ya kuandika historia, unatinga hatua 16 bora ukiwa na mabao matatu.
2: ikiwa meruhusu matatu,
3: ikiwa meruhusu matatu kabisa. Hizi nchi za wenzetu zina huwa nalima sana maua.
2: Ni maua tena, sio maua miba, ni maua rose, maua ambayo yanukia vizuri kweli kweli. Wapo watu ambao wanaenda kutizama mechi za Cabo Verde kwa ajili ya kuangalia bustani zao jinsi ambavyo maua yao yamekuwa ni mazuri.
3: Na maua fulani hivi yanapatikana Singida sana, kule Singida Singida alizeti.
2: Dodoma fulani Kondoa hivi.
3: Kondoa. Vipi kuhusu kule Mbeambea?
2: Maua yake tunafahamu ni maua fulani mafuta, maua mafuta.
3: Mwamba leo Elmes, kila mmoja amemshika yeye kwenye mkono wake leo, na mpaka hivi sasa tayari ameshaweka chuma moja kuthibitisha ukubwa wake kwenye ambacho pengine kipo kwenye mchezo huu kama sehemu ya umuhimu wa mchezo huu, mchezo wake wa 204 akiwa na timu yake ya taifa. Mlinda mlango Vozinha anakwenda kutenga mpira ule kwa ajili ya kuanza mara baada ya kupata maji na kuweka mlindi sawa sawa. Vozinha goa gola kila kulia mpira mrefu kule juu juu huko, unajibiwa kwa kichwa kwa narudi na nagongo huku, bado kani na ngono inaendelea. Nafasi hiyo anabiduliwa mtu pale, waamuzi anasema ni madhambi, akifanywa madhambi Jamiro na mpira upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina, ikwenda Alexi Mark Alista fanya dola haramu, mwezi akiamuru nipigwe huru. Kevin Pina amekuwa akipiga sana,
2: na utakumbuka ameshawahi kufunga bao kupitia mpira ambao ni wa kutenga, na eneo halikuwa mbali sana na hili ambalo lipo hapa. Ulikuwa ni mchezo dhidi ya Uruguay, leo atarudia, tusubiri na kuona.
3: Kevin Pina yuko nyuma ya mpira, atamimina, anamimina jishuti natoka mpira nje huko, alikulenga lango kwa wakati huu. Nazomeo unasikia, bila shaka si wale wa kumsifia yeye, na ukiangalia uwanja umejaza mashabiki wengi sana wa Argentina. Madhambi akifanyika na akifanya hivyo Dylan Rocha, mwamuzi akisema mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Cabo Verde. Martinez gongo kwa kimtafuta Rosando. Martinez anapiga chenga maridadi kabisa, lakini amejichenga mwenyewe, anainuka wanaume, unaondoshwa mpira kwa uzuri kabisa huku, jaribu tena kupambana huku lakini inakataliwa. Haya, jaribu tena kwenda kwa nanyang'anya boli, lakini mwamuzi anasema ni madhambi alikwisha fika na mpira ule upigwe. Wewe unione rafiki yangu, yani unanikanyaga nawe, upo hapo hapo alafu unakausha tu. Mwamke alibinywa kidogo hivyo Fernandez,
2: wamekutana sana eneo la kiungo, kwa sababu ni watu ambao wote wanacheza katika eneo moja. Kevin Pina, moja kati ya nyenzo ama nguzo muhimu sana kwenye kikosi cha
3: Cabo Verde. Kaipenyeza kwenye njia, kwa jaribu na kuingiza krosi ndani kwa tali bado kule. Unakuja mpira wa pili, kuna gongo, kuna tembea huko. Unatoka nje. Hapo ni kuda ngoma yana bado kwenye penalty. Alafu unakuta mtu mzima anavuta sharubu.
2: Na nyota njema imeanza kuonekana tangia mechi ambayo imechezwa majira ya saa tatu. ambapo Australia dhidi ya Egypt wameenda mpaka muda wa dakika 30 za nyongeza, lakini pia wakaenda mpaka kwenye matuta, Egypt akisonga mbele katika hatua ya 16 bora. Kwa kinachoonekana hivi sasa, kunahitaji mmoja aboreshe sana na kuonyesha uwezo mkubwa ili kuepusha kwenda dakika 30 za nyongeza
5: kabisa. Umeona Lionel Mendes pamoja na Jovin Cabral wote wakienda bench, miongoni mabadiliko ambayo wanaendelea kuyafanya.
2: Mwalimu anamuingiza Hello Valela ambaye naye ni moja kati ya vijana ambao wanabao kwenye michuano ya kombe la dunia. Bao lake lilipatikana dhidi ya Uruguay na ndio lilikuwa bao ambalo liliwafanya Cabo Verde wamalize mechi hiyo kwa sare ya mabao mawili kwa mawili.
5: Ona pia Semedo naye akiingia, Messi anakwenda kule ilikuwa na kujiweka wenyewe hapa, lakini tunapeana hongera ya kazi nzuri. Roberto yule alikuwa na kagusa mkosi ile, anatoa mpira nje, anakuwa ni kona ichongo kuelekea kwa lengo la timu yao. Ishaweka kona ndani, lakini unambenywa mpira unaondoshwa katika hatari. Leo Valera ndiye ambaye ameingia.
2: Ilikuwa ni moment nzuri sana kwa timu ya taifa ya Argentina. Lionel Messi La Pulga anafanya kile ambacho huwa anafanya bora zaidi, kuattract ama kufanya zaidi ya watu wawili mpaka watatu kumwaza yeye, na hivyo kufungua njia kwa watu wengine. Anaweka pasi kwa Molina ambaye anapiga pasi mpenyezo chini kabisa, ikiwa inatambaa akiwa analitafuta eneo la timu ya taifa ya Cabo Verde, lakini Lopez Roberto anamwambia sio leka.
5: Haya, gongo kuuma tena na control mpira kule. Sasa narejeshwa tena huku nyuma, Medina wako taratibu wanatafuta Enzo na control mpira kule. Sasa Enzo Elisha tena huku ameweka Martinez. Martinez anaangalia kushoto na kulia, na anaanza na mpira ule. Sasa ameshika kuliko pasi bado haijapotea, anaenda tena kwa, anajaribu kukimbia kule kwa kasi, wakati anafika kule mlinda mlango Vozi anaweka mpira katika maya yake. Dakika ya 82 ya mchezo, bao ni moja kwa moja. Waliokaa wameinuka kwa sasa, gonga mpira mrefu kule mlinda mlango Vozinha, unaibia kwa kichwa huku bado na unasa tena huku. Argentina mali iko kwao. Lisandro Martinez, Cristiano Ronaldo, Martinez, Lisandro anatafuta mchezaji wa katikati. Martinez wao akimtafuta Medina, marejesha tena kule pasi kwa Cristiano Romero, amepiga pasi kwa Mori, anakwenda na mpira kule bado, inapeleka pasi juu juu kule bado, anajaribu kwenda ku hatari kule, inapeleka kwa sehemu nzuri kabisa kwa Batista, mpira toka nje, inakuwa ni kona. Kwa namna ambavyo wanacheza Argentina, Kevin Pina ingejiweka mwenyewe ngoma.
2: Rodrigo De Paul anafanya busting run ya kubeba mpira kwenye eneo moja kupeleka katika eneo lingine, anapiga one touch passes na mshambuliaji wa timu ya taifa Argentina na kuflee na mtu ambaye anatokea pembeni, wanajaribu kupiga cross kutoka kwa Nico Gonzalez,
5: inawekwa ndani kule, wao kichwa mpira wa kuna mtu huko unahamishwa mpewe pale ule, ametoka nje Rodrigo De Paul. Shughuli imekuwa ngumu, maliko mengine yakifanyika hayo kwa Argentina. Endelea kujiweka sawasawa,
2: naingia Leandro Paredes, kiungo huyu kutoka timu ya Boca Juniors ambaye ashawahi kufanya makubwa akiwa na timu ya Paris Saint-Germain, lakini pia iliyopita katika klabu ya AC Roma ya pale Italia. Lionel Scaloni anachanga karata zake zaidi na anaboresha katika eneo la kiungo. Lengo kuu ni kuhakikisha wanaendelea kulimiliki eneo la katikati, lakini pia anaingiza mtu ambaye ana energy ya kutosha kuhakikisha wanaendelea kulikontrol eneo hilo na pengine kutengeneza nafasi kupitia katika eneo hilo
6: kabisa. Kwa namna ambavyo wanaweza wakafanya kika hizi,
2: Facundo Medina uko chini na sidhani kama anaweza kaendelea na mchezo kwa sababu Scaloni anamuone

0: dakika tano. Vipi tutakwenda? Tutakwenda kulala au tutaendelea kukesha?
1: Jinsi ambavyo mchezo unachezwa kwa tempo ya chini sana, ni ngumu kuona bao likipatikana. Labda uwezo wa mchezaji
0: basi sasa ile itafanyika na mwa kichwa kunaondosha ruka hatari. Weka jishuka ndoka mpira nje na kwa ni goal kick. Lipo analoomba.
1: Alipata bwana.
0: Alipata ile aliomba Alexi. Bali tulake.
1: Tagliafico, mchezaji mwandamizi kabisa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Argentina, na caps nyingi sana.
0: Misa akwenda kuchongwa kona na Lionel Messi. Weka mpira wa kona ndani kule, fika kule mlinda mlango Zinya. Anaondosha mpira ule pale ule, bado yule anafanya tena. Argentina amerejesha mpira nyuma huko, inaikwa tena ndani kule, inakuwa bado iko jaribu kupambana huko. Nicolas anaingia tena, mpira moja nzuri kabisa kule, inapenyezwa huko. Haya, bado jaribu kwenda huko, imefika. Alex anakwenda kwa Alex, anakwenda kwa Alex, anakwenda kwa bado nimeweza pata kabisa, kuna fio kwa anaondosha kule, naweza wakuta mpaka usiku mama anamalizika hivyo. Kazi ya Will Semedo, gongio waku Martinez, piga pasi moja nzuri kabisa kwa kwenda Enzo. Enzo anakuwa na mpira kule, Enzo Fernandez yuko na mali. Enzo naye anaiomba mali hiyo. Enzo Fernandez, Nicolas anachukua mpira katikati ya uwanja kwa ajili kuangalia kushoto na kulia, anapewa mali ile, ameshaitupa kule, jaribu kupambana kwa Lionel Messi. Messi anakwenda kwa Messi, anakwenda kwa, anaingiza cross ndani kwa kaji shoot kule, anaosha mpira katika hatari kule, wakati anaomba kwamba umegusa kwa mkono mpira ule, yendelea kuomba kwamba mpira ule uliguswe na mkono na Roberto Nga. Naweza kaamua namna gani, tusubiri kuona. lakini mambo yote yako vizuri, mambo yote yako vizuri.
1: Pasi inayotoka kwenye miguu ya Lionel Messi la Pulga, akitafuta nafasi nyuma ya mabeki wakati wa timu ya Cabo Verde, unamkuta Makalisa Alex akiwa anajaribu kuwataka, lakini wakati anafanya hivyo mpira unaonekana kumgusa Roberto Lopez kwenye mkono wake kiasi fulani, lakini wanasema mpira mpaka uguse chini ya mikono mifupi ya tisheti ambayo imevaa. Lakini kwa sasa inaonekana Roberto Lopez amenufaika na kanuni hiyo, ambayo mpira umemgusa, lakini umemgusa kwa asilimia kubwa ukiwa umegusa sehemu ya tisheti ambayo amevalia kwenye mkono wake.
0: Vozinha, mpira upo kwenye maa yake. Nakuanza kwa haraka haraka, Steve Moreira anakwenda kwa Moreira, anakwenda kwa Moreira, anakwenda kule, anapokea mali ile, piga pasi moja nyuma yule, anakwenda kule, yuko kupambana huku Enzo. Hili wanafanya Argentina, njia wajaiona. Martinez, weka mpira mrefu kule kwa wakiko, yarudishwa ndani, lakini hakuna mtu huku, bado mali wako nayo Argentina. Enzo Fernandez, pasi imefika huku, bado nini wanafanya, jaribu kwenda kwa Lionel Messi, anaingiza mpira ndani, lakini unaondoshwa huku, bado anahamisha mali, natembea, narudi tena huku Martinez kwake Christian Romero. Romero yuko na mali, game mtafuta Nicolas, Marejesho tena huku, wako taratibu kutafuta kitu, watakipata wanachokitaka. Subiri kuona kama wanaweza wakapata. Angel Fernandez, Alex anakontrola mpira kule, sasa gonga tena huku, pasi yake imefika. Marejesho Lekis Alexi, Elisha upande kule akitafuta Nicholas. Kwa taratibu weka chuti ndani, ukafika kwenye mlinda mlango Rosinha Leandro, shuti lake imekuwa ni chakula kwa Rosinha, na pia dadana kidogo na nini kupiga ugali dagaa na mlenda kiga mezani, iyo anayekwenda kula atapenda, atajisikia raha moyoni. Roboto anaambia shangilieni, shangilieni. Goa mpira mrefu kule, Vuzio anajibia kwa kichwa, kunaondosha katika hatari. Iyo ananyang'anywa mali lakini na kutuza bado, na unasa tena ku Alexi Martinez wangu akimtafuta huku Cristiano Romero. Martinez, Martinez anakwenda mpira kule, Martinez Rosano Martinez bado anatafuta njia ya kupita, penza pasi moja nzuri kabisa, wangu anakwenda mpira kule mashariki mwa uwanja. Sasa anaingiza krosi ndani kwe, hakuna mtu kunatembea huku, tayari jaribu kupambana huku, akosha mpele pale ule, bado wako nao tena, jamaa wanataka kitu. Haya, Lex anafanya pasi moja nzuri kabisa huku, nini atafanya kwenye jaribio hilo, anazunguka na mpele mwisho, anakwenda kwa naye kwa mtama kwa mwisho, anasema ni madhambi kwenye eneo zuri sana. Dakika nane zikiwa zimeongezwa kabla ya kumaliza 90 za mchezo huu, dakika nane zitakwenda kufanya nini? Ikiongezeka zaidi hapa itakuwa ni aibu ya jioni. Hawa Cabo Verde wako vizuri.
1: Lionel Messi baada ya kuweza kujua kwamba Cabo Verde wanazuia kwa utimamu mkubwa sana, anajua ni nini anachokifanya na anajua ni maeneo gani anaweza kainufaisha timu yao. Anawadanganya na mpira Cabo Verde na kujaribu kuwalazimisha wao kumfanyia fao katika maeneo ambayo tunajua Messi huwa ni deadly sana, na moja kati ya maeneo ambayo Messi amekuwa hatari sana ni maeneo kama haya. Na tayari kwenye kombe la dunia hili ameweka mpira kimiani kupitia mipira ya kutenga,
0: inakwenda kupigwa fiki kuelekea kwa lango la timu dakika nne zimeshakatika zile ambazo zimeongezwa. PMBet ndio bari ya mjini, wanatufanya na kitu na thamani. Inakwenda kupigwa free kick na Lionel Messi. Messi anaweka ndani kule, nana nauli wa pili fika kule mlinda mlango, Rosinha anaweka mpira kama yake.
1: Ile vita ya Rosinha dhidi ya Lionel Messi imekuwa ikiendelea. Tizama mpira ule ambao Lionel Messi anaupiga unaenda directly na kwenye mikono ya Rosinha, lakini anaupunch. Unajiuliza mabeki wa timu ya taifa ya Cabo Verde walikuwepo wapi kudili na ile second ball ambayo inatua kwenye kichwa cha mchezaji wa timu ya taifa ya Argentina akiwa ni Enzo Fernandez.
0: Gongo wa mpira mrefu kule juu juu huku, unajibiwa kwa kichwa huku, unaondoshwa tena. Hivyo maana kwa Steve Mawea mwamuzi anasema magambo, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina. Itakuwa kama vile ngoma, ngoma hii
1: kama ya Australia na Egypt. Labda maajabu yatokee kwenye hizi dakika mbili ambazo zimesalia.
0: Tasingia sana. Haya. Fuchi hiyo wala kada kupiga kuelekea kwa lango la timu. Ya jengene kwa ndani kuna jibu wa kichwa kuondoshwa. Narudi tena. Nianza huko nyuma. Timu. Iko ni Jamiro. Wako taratibu sana. Wana haraka. Lopez. Kevin Piam. Munga pala kimtazo Roberto kwa nakwenda mpira kule sasa ameshaweka pasi ndefu kule. Anajaribu kupambana huko. Ana wakiwa tena semeli yake naondosha mtu anatoka nje unakuwa na kurusha. Anakwenda kurusha Roberto amesharusha tena arejeshwa tena. Roberto ana control mpira kule kwa gola kila kushoto. Ameshaika na jamaa anakwenda kwa jamaa anakwenda mpira huko. Anarejesha tena katika tawanga Kevin Pina. Alisha panda Lopez. Anaweka ndefu kule juu akitafuta kule Will. Kwenda na mpira kwa tena rejesha tena huko nyuma. Anatafuta Roberto. Control mpira piga chenga maridadi kabisa huko. Inakata tena pasi wewe akitafuta kule ni. Anaweka ndefu kule juu anajaribu kwenda kule kwa kasi ni atafanya katika jaribio anaweka chini kule. Anyinge anasema hakuna magari yameanguka mwenyewe. Kondoke. Piga mpira mrefu huko juu anafia Kevin Pina. Tena control mpira kule. Amekata ndefu huko juu. Akimtafuta ku Wilson Mbogo yake na sukuma kule mpira upige kuelekea kwa lango la timu ya Argentina. Tebede ekeze baki ni moja na ushe kwa vile ambayo zimeongezwa. Nienda nyuma kwa Alexi yuko na mali wake mtazote Martinez. Martinez anakwenda mpira kwa Martinez atakata ndevu akimtazia Nico Gonzalez anakwenda mpira kule sasa bando wako na mali. Na dakika 90 za mchezo zinakamilika hivyo kwa timu hizi kutoshana nguvu ya sare bao moja kwa moja. Hapa kuna uziada wa dakika 30 za nyongeza.
1: Mchezo mgumu ambao unafanya Cabo Verde waendelee kuweka historia na kuweka rekodi. Mara yao ya kwanza kabisa lakini wanamshika shati bingwa wa kombe la dunia mwaka 2022 Argentina na kumlazimisha kwenda katika hatua ya dakika za nyongeza kwenye 32 bora, hatua ikiwa hiyo rekodi nzuri sana kwao kwa Cabo Verde
0: kabisa. Ni
2: voici déjà venu l'heure des 16
0: Verde kwa namna ambavyo
3: 48 équipes venu
0: disputer wamefanya nasi turejeshe kijiti hiki. Kuangalia namna ambavyo dakika 30 zitakavyokuwa Raymond, umekuwa ni mchezo wa tofauti sana kwa Cabo Verde. Wamerudi na nguvu na kujiamini kumeongezeka kwa dakika hizi takriban 25 za mwisho. Inawezekana tukaona tofauti. Mlinda mlango pia Vozia ameonekana kufanya kazi kubwa kama ilivyokuwa mwanzoni. Kile ambacho tumekishuhudia kwenye michezo ya hatua makundi ndicho ambacho tunakiona mbaya kwenye hatua hii ya 32 bora kwake.
1: Umekuwa ni muendelezo wa kitu bora kabisa kutoka kwa Vozinha ambaye anahudumu ndani ya klabu ya Chavez, ligi kuu daraja ligi daraja la pili nchini Ureno. Amekuwa na mchezo bora zaidi akifanya save zaidi ya 4 ya kuhakikisha anaiweka timu yake katika